0: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen bekymret over utviklingen og lover bedring.
1: Det ganske bekymringsverdig at det en sterk økning I antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD og en del barn som starter med medisiner hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere I. Vi har en 10-årig opptrappingsplan hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
2: Det sa statssekretær Osman Mostak I helse- og omsorgsdepartementet, reporter Imra Senel. NRK Nyheter fikk av Terje Tobias Denne.
3: Dette Ekko. Mange har vært skremt av nyhetene denne veka, der det har blitt sagt at KI kan utrydde oss mennesker om bare få år. Nokre mener faren reell, mens andre tror dette bare handler om tech-folk som vil tjene penger. Hva sant? Vi skal få en KI-ekspert til å rydde opp for oss og få oss til å puste litt roligere. Og så skal vi se litt på barn-TV I dag, for vi lurer på. Den populære TV-serien for barn, Paw Patrol. Den så uskyldig som den ser ut til, eller blir barn indoktrinert rett foran nasen på oss? Du hører på Ekko Helg. Jeg heter Jean Kristin Sena. Over natta gikk 27 år gamle Jacob Coxen fra å være en anonym matematiker og KI-forsker til å bli superkjent over hele verden. Etter å ha jobbet for først OpenAI og deretter Anthropic, sluttet han I protest og advaret mot den totale katastrofen for oss mennesker. Her han I NBC News intervjuet av Tom Lamas.
4: You truly believe that AI could kill us all in less than a decade?
5: Yes, I do. And it's not just me. Many people working in the industry, including people, executives, senior researchers, all genuinely believe that there is a substantial probability that this technology could kill everyone.
3: James Coxen sier at både han og flere som har jobbet I bransjen helt oppriktig tror at det en reell sjanse for at KI kan drepe oss alle. Og med det sier jeg velkommen til deg, Ishita Barua. Du førsteamanuensis I KI ved Universitetet I Agder og har fulgt denne saken tett og følger den fortsatt tett. Hva tenkte du da denne nyheten sprakk?
6: Jeg tenkte at dette her var en brandfakkel, og så håpet jeg at det ikke skulle skape sånn eksistensiell krise og uro som det har ført til, fordi at den type sterke ordlag, det skremmer offentligheten, uten at det følges opp av mer konkrete bevis, og det fikk jeg litt rett I, den frykten der, sånn at jeg synes at dette her, altså denne debatten har på en måte, ikke bare har dette vært på grunn av KI-modeller som bryter seg ut fra sitt sikkerhetsområde, den har brutt ut fra Silicon Valley, og nå den her overalt I verden. Vi snakker om det hver eneste dag I Norge. Sånn at, det ble akkurat så betent som jeg tenkte første gangen.
3: Og nå har jo denne saken her rullet godt en stund, også her I Norge, som det sier, men internasjonalt med. Hva egentlig sist konkrete nytt?
6: Sist konkrete nytt vel at det på en måte litt frem og tilbake mellom disse tech-toppene, de som leder disse verdens største KI-selskaper, Anthropic, OpenAI, Tesla også med der, og så det politikere som Donald Trump og deres på en måte syn på saken, sånn at det veksler mellom disse tech-toppene, industrien og politikerne, spesielt I USA, som på en måte harselerer med det aller viktigste å vinne over Kina.
3: Men altså, for deg som ikke da fått med seg alt rundt denne saken her, utrolig nok, hva det konkret som skjedd som har skremt Coxen?
6: Det som har skremt Coxen nok at han over tid, som han antyder, har sett tendenser til at disse selskapene, han har jobbet både I OpenAI og Anthropic, så han har på en måte industriperspektiv, det ikke bare så et selskap. Det han sier at han har sett tendenser de siste månedene til at man ikke har nok kontroll på disse KI-modellene. Og med kontroll så mener han at de rett og slett kan utføre dataangrep og komme seg ut fra sitt sikre område, hvor man har tenkt at de skal være. Det kalles ofte sandkasser. Og de har tatt til seg tilganger som de egentlig ikke hadde. Og det skremmende, for det betyr at vi ikke har den kontrollen vi mennesker som vi trodde. Så det det han sikter til, og så det en konkret hendelse som heter Hugging Face. Hugging Face en åpen dataplattform, altså en nettside, hvor du kan laste opp og ned datasett som ofte forskere bruker til å utvikle KI-modeller. Så der ligger det datasett som man bruker til treningen av KI-modeller. Så det som har skjedd at det har vært et dataangrepp på den nettsiden der, og det derfor det kalles eller omtales ofte som Hugging Face-skandalen, eller på en måte angrepet da. Det det han sikter til som skjedde i juli i år, og så har på en måte debatten bare eskalert derfra.
7: For, altså, hva spesifikt var det som skjedde der som gjorde at han reagerte?
6: Han reagerte på at og det her jo fra OpenAI, så OpenAI hadde KI-modeller i det som skulle være trygt sikkerhetsområde, kallet det sandkasse. Og så skulle de ikke ha nettilgang, men disse KI-modellene fikk i oppgave av OpenAI også utføre dataangrep på en måte, og så skulle man følge med på hvor gode de var til å gjøre det. Og når de ikke har nettilgang, så blir det veldig vanskelig. Så for å gjøre den oppgaven, så måtte de likevel finne ut av hvordan løser disse KI-modellene dette her, uten hjelp. Og da klarte de likevel å få nettilgang som de ikke skulle ha, og det det som det skremmende, det det første. Og så kommer de seg ut, og så tenker de, igjen, nå bruker jeg veldig menneskelig språk, men det viktig å understreke for meg at vi har ikke noe språk som gjør det tydelig at nå snakker vi om KI-modeller, de tenker ikke, de angriper ikke, men ok, så bare ha det i bakhodet når dere hører dette her. Ok, men da finner de ut at hvordan skal vi løse denne oppgaven med å gjøre dataangrep og få bevis som gjør at man kan verifisere at man har gjort et dataangrep? Jo, vi går over på Hugging Face, som dette nettstedet hvor man kan laste ned datasett, for da kan man bevise, kanskje man finner noe der som nyttig for å gjøre ytterligere dataangrep. Det det de KI-modellene kommer frem til. Og så skjer det at de kommer seg inn på Hugging Face og gjør dette dataangrepet, og det det ikke OpenAI som varsler om. Dette det som litt oppsiktsvekkende, at de selv tilsynelatende ikke klar over at dette skjer, og Hugging Face må si fra, må gå ut og liksom si fra at her har vi blitt angrepet. Og det flere nettsider også, men dette kanskje det mest kjente. Og det som at dette jo en oppgave som OpenAI har gitt sine KI-modeller, nettopp for å teste grensene for hva de kapable til å gjøre. Og så når de på dette nettstedet og på en måte gjør unna dette dataangrepet, som for øvrig skjer over noen veldig få døgn, så konspirerer disse KI-modellene til at de nå skal skjule sine spor, sine digitale spor. Og det dette her som også skremmer folk når de leser at først så kommer de seg ut fra et område hvor de ikke skulle, så kommer de seg inn og skal skjule dette angrepet. Du kan sammenligne litt med et tyveri, hvor disse tjuvradene da rett og slett, først så må de ta seg inn uten å bli oppdaget, det nummer en, og så nummer to komme seg ut med bytte uten at noen oppdager dem. Så det disse KI-modellene har klart å gjøre, og som skremmer vett av folk og forskere. Og så må det bare sies at måten disse utfører dette på, det der man uenig hvor imponerende, i mangel av et bedre ord, dette her. Jeg som har fulgt dette her veldig tett, synes jo ikke det har ikke gått fra 0 til 100 for meg, og andre nødvendigvis, men det antyder at vi har et mye dårligere sikkerhetsnett enn hva vi trodde.
7: Men altså, det jo, en datamaskin har vel hverken kanskje onde intensjoner eller hat inni seg, så hvordan kan en maskin da på en måte finne ut, ja, jeg skal gjøre noe som ulovlig, og så skjule det?
6: Fordi at oppgaven i utgangspunktet fra OpenAI var utfør angrep. Utfør angrep og få bevis. I dette tilfellet så kalles disse bevisene for flagg. Disse flaggene på en måte det du skal ta med deg for å kunne si at oppgaven utført. Og det det som litt av problemet, at vi har på en måte, selv om vi ikke, altså OpenAI har ikke eksplisitt sagt fremgangsmåten, de har bare gitt disse KI-modellene, KI-agentene, denne oppgaven, så det likevel sånn at det et hierarki av regler de kan følge, men det jo sånn at målet helliger midlet her. Sånn at de ignorerer de, på en måte, de sikkerhetsmekanismene de kan for å nå frem til dette flagget eller dette beviset på at de har utført oppgaven sin.
7: Og for en maskin det kanskje ikke så viktig hva som rett og galt.
6: Helt riktig, helt riktig. Og dette jo der vi har sviktet. Vi har sviktet i å definere hva absolutte grenser som du ikke kan gjøre, og hva kan du være litt mer slepphent med. Og det det jeg mener med at da fremstår det ikke så spektakulært når du vet at disse KI-modellene kan ignorere kommandoer.
7: Men altså, kan ikke vi, når KI-modeller gjør sånne ting som vi ikke liker, kan ikke vi på en måte bare trykke på en nødknapp, nødstopp-knapp, eller dra ut pluggen på serveren for det her på den måten?
6: Dessverre så er det ikke alltid nok, men ja, i utgangspunktet pågående angrep, ja, men det er likevel måter hvor du kan komme deg rundt dette her på, og det er det som gjør det så skummelt. Det er dessverre ikke så enkelt. Sånn at du kan ta kontroll over et område og utføre dataangrep, selv om det er tilsynelatende ser ut som at strømmen er nede. Det er vanskeligere, men det finnes måter. Sånn at det er ikke en vanntett metode.
7: Men altså, Anthropic og OpenAI er da selskap som står bak noen av de mest brukte språkmodellene innenfor KI, Claude og ChatGPT, og Coxen sier nå at han mener at de er uansvarlige. På hva måte?
6: Ja, det er jo det som er spesielt. Det er rett og slett en tidligere medarbeider i Anthropic OpenAI som sier at dette her er for dårlig, sikkerheten er for dårlig, og det er jo det som gjør det så oppsiktsvekkende. Men jeg tror også at det er like fullt uansvarlig å ikke forklare konkret hva er det som skjer, hva er det konkret som kan gå galt. Og det er jo det man må prøve å ta tak i, fordi hadde man hatt denne type påstander i andre sektorer, så hadde du ikke sluppet unna med å komme med den type dommedagsprofetier, som bare henviser til helsevesenet eller til luftfarten. Du kan ikke si disse tingene uten å ha belegg for det du sier, men langt på vei så er det det som skjer i tech-sektoren. Mm.
7: Men nå hjelper det kanskje ikke at Dario Madei fra Anthropic, Sam Altman fra OpenAI og Elon Musk fra Tesla også har vært ute nå og sagt at de ønsker reguleringer, de vil at ting skal gå litt mindre fort. Så, og noen lurer jo da på om dette bare er en måte å tjene mer penger på KI ved at det er implicit sier at en jobber med skikkelig bra ting.
6: Ja, og det er en veldig, veldig legitim innvending, fordi at hvis man går tilbake til da, helsesektoren og luftfarten, så er det sånn at hvis de sier at, vet dere hva, denne flytypen, den er vi litt usikre på, den er ikke så trygg, eller dette medikamentet er ikke så trygt, da hadde tilsynsmyndighetene slått ned på det ganske hardt. Aksjeverdien av de selskapene hadde ikke gått så veldig bra. Men for teknologisektoren så er det helt annerledes. Det å si at noe er eksepsjonelt farlig, er også en annen måte å si at det er ekstra kraftfullt på. Så de to sidene trekker i samme retning for teknologisektoren, og det er helt unikt. Så det disse tech-toppene da antyder, er jo at deres modeller er så kraftfulle, at her må vi bare investere, fordi det er mye viktigere at de vinner dette kappløpet enn for eksempel Kina. Og det er det som gjør at det de sier, det gir ikke fullt så mye mening, og det er i hvert fall ikke hva skal jeg si, det er ikke uavhengige anbefalinger de kommer med, så er det jo veldig rart. De har jo hatt mye tid på å få i stand regulering. Hva er det de har brukt tiden på? Det er jo lobbyisme mot AI Act, det er så det som er KI-forordningen på norsk. KI-loven, den første loven i verden som regulerer dette, den har de jo aktivt motarbeidet. Så det er ikke så mye troverdighet igjen i at de nå snur seg rundt og sier, nei, men nå er det farlig. Ja, da må dere komme med bevis også. Bevisbyrden er på dem. Hvorfor er det blitt så mye farligere nå? Og hvorfor har dere motarbeidet dette? Man kan også si at hadde de ikke trenert det arbeidet med KI-regulering, så hadde man ikke kommet dit man er i dag, kanskje.
7: Men altså, hvordan, dette man da åpenbart ikke helt kan stole på, og det er det jeg sier, hvordan kan vi vite hva som faktisk er sant i disse her tingene her, og hvem kan vi egentlig stole på?
6: Den eneste måten jeg tror for veien videre er å ha uavhengige granskninger, uavhengige myndighetspersoner som går inn, som ikke har en krone å tjene på, at de går inn og sjekker og verifiserer hvordan er det disse selskapene utvikler. Det er jo ikke noe nytt. Dette er jo nå med Hugging Face, så ville OpenAI tillate noen som en tredjepart å komme inn, men de bestemte når, hvor avgrenset informasjon de skulle få, hvor de ikke skulle få tilgang. Det var jo ikke fullstendig uavhengig granskning som ble gjort, den MeToo-rapporten som jeg sikter til nå. Sånn at det er ikke tech-gigantene som skal definere hvordan de skal bli regulert. Det at de sier at de skal bli regulert, det er på deres premisser, og det er der jeg mener at vi må slå ned på det. Selvfølgelig skal denne sektoren også reguleres av en uavhengig tredjepart, og det er sånn vi får bukt med. Hva er egentlig sannheten?
7: Sånn type mattilsynet for tech?
6: Helt riktig, helt riktig.
7: Men hvordan gjør man det da?
6: Jeg tror ikke det så vanskelig. Jeg tror det som vanskelig at de motsetter seg dette. Det altså Donald Trump, president Trump, han har også motsatt seg å regulere. Og dette det jeg finner så interessant, at selv om Anthropic-sjef Amodei sier at nå må myndighetene komme på banen, så det nesten som om han egentlig vet at det helt urealistisk med den presidenten de har. Det nesten ikke noe regulering av KI i USA sammenlignet med Europa. Han aktivt, altså presidenten aktivt motarbeidere, og det på en måte holdninger han har hatt lenge, så det veldig trygt for Amodei å si, ja, nå skal vi ha regulering. Og her også det som gjør hele denne saken så spennende og betimelig, det jo sendt inn papirer fra Anthropic for å børsnoteres, altså de har sendt inn det som på en måte forarbeidet til Finanstilsynet der for å børsnoteres. Det betyr at de skal skaffe ny frisk kapital. Sånn at det å hause opp og lage mye hype, såkalt leven om dette her, gjør at det fremstår mye mer attraktivt. Kanskje allerede i oktober den børsnoteringen for Anthropic aktuell.
7: Vi kan jo høre en liten snutt av president Trump som fnyser av disse her advarslene, for han så mener han at KI for viktig til å la seg stoppe av slike trusler.
8: I shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins, you know.
7: Ja, den som vinner i kappløpet vinner alt, sier Trump, og har også lagt til at den egentlig bare trenger en president med høy IQ for å være trygge. Mange av oss vil nok kanskje ha litt mer for å være trygge, og du nevnte dette her med en form for et mattilsyn da, for KI og teknologi, men hvordan skal man da også hindre at denne hungen etter å vinne dette her KI-kappløpet og tjene penger går utover sikkerheten? Når presidenter som Trump da ikke har lyst til å sette inn noen regulering?
6: Nei, altså, det et kjempevanskelig spørsmål, fordi at når politikerne, de som på en måte bestemmer på våre vegne, ikke har majoritetens interesse, så er det vanskelig. Og det er dette her med at legg merke til at alle disse tech-toppene som nå hevder at de ønsker regulering, og så er det politikere som sier at nei, stopp en hal, dette er ikke så farlig, det som er farlig hvis Kina vinner. Det alle er enige om, uavhengig av hvordan de vurderer den eksistensielle krisen, at det viktigste å vinne over Kina. Det sier Amodei også. Det har blitt det nye mottoet God bless America. Det å si we must win the AI fight liksom, over Kina. Det har blitt det nye mottoet. Så samtlige, uavhengig av hvor reell den katastrofetanken mener at det viktigste å vinne over Kina. Det minner veldig om kalde krigen, det minner veldig om på en måte måten de har, den retorikken overfor Kina de siste årene, og det verdt å merke seg at det trumfer, altså geopolitikk og dette kappløpet, trumfer sikkerheten til folk, og det det man burde stille spørsmålstegn ved, at har vi rett og slett politikere i USA som tar de beste avgjørelsene for fellesskapet? Det fremstår ikke sånn.
7: Ja, for hva risikerer vi?
6: Vi risikerer rett og slett at narrativet det er mye, sånn som Ted Cruz sa, dette jo satt på, altså han sier dette her, han litt bekymret, sier han, for hva som kan skje med KI-kappløpet, men han mye mer bekymret for hva Kina kan finne på. Det bedre, nå siterer jeg han, det bedre med amerikanske drapsroboter heller enn kinesiske drapsroboter, og det
7: ja. Kina vel heller ikke sånn kjempeinteressert i å ha KI som løper løpsk, og så hvorfor vi så forsiktige med regulering av KI-teknologi eller teknologi generelt sammenlignet med, ja, som du nevnte, medisin, biler, fly, veldig mye annet?
6: Fordi det og der satte du fingeren på det, og det på grunn av inntektene. Det enorme inntekter. Altså hvis det blir noe til den børsnoteringen til Anthropic, så det blir historiens største børsnotering. Det blir større enn Nvidia også, som på en måte har den forrige rekorden. Så det snakk om enorme summer. Det snakk om på størrelse med hele oljefondet. Sånn at det mye som står på spill, og for amerikansk økonomi, med alle de handelskrigene de setter i gang, så det tech-sektoren som holder dette her gående. Det det som utgjør den store forskjellen mot Europa og andre land. Deres tech-sektor, som for øvrig, altså tech-sektoren i hele verden, nesten utelukkende amerikansk. Altså Kina også har en stor tech-sektor, men den amerikanske milevis unna. Og det de som tjener inn de store pengene, Nasdaq, altså på børsen, den amerikanske børsen, så utgjør disse tech-selskapene de største en stor andel av økonomien. Så det ikke noe rart at dette så interessant, og at man ikke ønsker å regulere, fordi man ser på regulering som en slags flaskehals til å tjene enda mer penger. Så hvis man regulerer for mye, så struper man innovasjonstakten, og det det som grunnen til at disse politikerne i USA ikke ønsker å strupe det for mye. Så en, de vil vinne over Kina, og to, fordi de ønsker å fortsatt ture frem og tjene de store pengene.
7: Men hva kan vi i lille Norge her da, for å forhindre at så prøve å forhindre at dette her blir løpsk?
6: Jeg tror at vi nødt til å gjøre det på våre premisser, og da sikter jeg til at denne lobbyismen, denne tech-lobbyismen som har blitt drevet i de siste årene fra første stund med AI Act, altså KI-forordningen, vi må kanskje vurdere å forby tech-lobbyisme. Fordi at jeg helt enig i at vi skal regulere kunstig intelligens. Jeg ikke uenig med tech-toppene her, men jeg bare mener at timingen deres og på en måte bakgrunnen for at de nå ønsker det, den mener jeg litt sånn den litt spesiell, og alt dette her tjener dem. Sånn at jeg mener at uavhengig av hva de måtte mene til enhver tid, så skal vi som nasjon og som samfunn ha mulighet til å regulere dem på lik linje med andre sektorer som vi ser på som høyrisikosektorer, nettopp luftfart og helsesektoren. Så det ikke noen grunn til at tech-sektoren skal være annerledes, men de slipper unna. Det ikke den samme kontrollen. Så vi må bestemme oss for at vi ikke vil ha den type lobbyisme som hindrer regulering. Det har man jo hatt for eksempel med tobakkindustrien. Jeg skrev en kronikk i E24 som kom ut i dag, som handler om nettopp dette, hvordan tobakkindustrien har drevet lobbyisme for å få ned på en måte folkehelsepolitikken. Og der innførte man med Verdens helseorganisasjon et slags forbud mot nettopp den type tobakklobbyisme. Kanskje trenger vi den type nekt og forbud mot tech-lobbyisme, også mot disse store tech-gigantene.
7: Så hvis vi klarer å få noen form for regulering, så det håp for menneskeheten likevel.
6: Forhåpentligvis.
7: Takk for at du kom til oss for å snakke om KI som eksistensiell trussel, Ishita Barua, lege og førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder. Og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne samtalen.
9: Dette Ekko i NRK P2.

0: Barne-TV har vært noe helt annet enn da mange av oss vokste opp. Nå kan barn og voksne velge fritt i de ulike strømmetjenestene og se om igjen den de liker best. Om det så er Fantorangen, Spider-Man eller Brannbamsen Bjørnis. Men denne veka lurte kollega Sven Ole Engelsvold på om det finnes skjult budskap i noe så uskyldig som barne-TV. Og han tok utgangspunkt i denne gjengen her.
1: Men du skremte vekk Chicaletta, og onkel Oltis skadet anken sin. Så til dette oppdraget trenger jeg Marshall. Du må bruke røntgenskanner din og forsikre deg om at det går bra med anken til onkel Oltis.
2: Jeg er klar for en men ekstra varsom redning!
1: Og Spion Chase. Du må bruke dronen din og lete etter Chicaletta.
3: Spion Chase er på kyllingsaken.
4: Ja, noen foreldre som skvatt litt i solen sin her når de hørte den på P2-radioen sin, eller P2-apparatet, eller mobilen sin. Paw Patrol, en av verdens mest populære tv-serier altså for små barn. Den har gått siden 2013, vises og tilgjengelig da i NRKs tv-spiller, har skapt et enormt univers av leker og andre produkter, og i sommer så kom da den tredje kinofilmen, Dino Island, eller sånn heter vel den, og historien her i den serien er ganske enkel. Du har en 10 år gammel gutt som leder en gjeng valper som rykker ut når noe går galt. De slukker branner, redder folk og dyr og ordner opp når de voksne ikke klarer det selv. Men så er det da enkelte voksne som ser noe litt annet når de ser på Paw Patrol. For er dette egentlig en så uskyldig serie om disse søte valpene som hjelper andre? Eller lærer barna samtidig noe om ja, politi, makt, penger, privatisering og hvem som bør bestemme når samfunnet får problemer. Og hvor mye av dette får egentlig en fireåring med seg? Det skal vi snakke om nå i de neste minuttene. Vi har kalt inn en gjeng til vi her i Ekko i dag. Andreas Roaldsnes, forsker ved Universitetet i Bergen. Du forsker på barn, familier og mediebruk. Velkommen, Andreas.
5: God dag, god dag.
4: God dag, god dag. Ingrid Lossius Falkum er her. Velkommen til Ekko.
6: Takk skal du ha.
4: Professor ved Universitetet i Oslo, forsker blant annet på hvordan små barn vurderer informasjon og hvem de stoler på. Og så er det Siril Heidal, redaktør i NRK Super.
7: Hei, hei.
4: Mot sjefen for at, ja, for eksempel på Pushover og da vises på NRK. Velkommen til alle. Vi begynner med deg, Andreas. Når du ser på Patrol med forskerblikk, hva ser du som en fireåring kanskje ikke ser?

0: Så selv da, så selvsagt lagt merke til ganske mange interessante ting når det gjelder politiske holdninger som blir presentert. Ikke så mange da, men sånn, du har noen ting som, som blir tatt for gitt og naturlig presentert som det. For eksempel hvis du finner en skatt, så hvor skal den? Den skal til museum. Og det ikke helt den barndommen jeg tror jeg hadde. Men ellers så det sånn mange ting som ruller ned bakka. Det veldig mange episoder som handler om ting som ruller ned bakka. Og da må det stoppes, sant?
1: Hva det som ruller ned bakken?
0: Nei, altså steina. Det kan være, en gang så var det en melon konkurranse om å lage den største melonen.
1: Melon på avveie.
0: Ja, melon på avveie. Ja, altså, så det mange slike ting da.
1: Serien har da blitt kalt blant annet autoritær, nyliberal propaganda. Altså, hva det konkret i Paw Patrol som gjør at noen ender opp med en sånn voldsom analyse? Du var litt inne på det her, men skjønner du liksom at den kritikken kommer, Andreas?
0: Nei, altså, det jo... Chase jo en politihund, men hvor kommer Chase sin autoritet fra? Så, det jo... Altså, han springer rundt omkring av politi i et samfunn uten... noe særlig fungerende offentlig myndighetsstruktur. Du har to ordførere, så det politiske representert, men de jo komplett udugelige da, på hver sin spesifikke måte. Du har den gode ordføreren, hun jo aller mest opptatt av kylling, kjæledyret sitt, kjikoletta. Og så Hømdinger, han mest opptatt av små katter.
1: Det litt sånn altså, udugelige begge de jo.
0: Ja, sånn, ja. Så det liksom udugelige politikere da. Og så jo Ryder, han er jo på en måte en privat entreprenør da, med ukjent finansiering og stor myndighet over denne lille virkeligheten i Paw Patrol. Men så må jeg også avslutte med å si at det her noe gjengir analysene som jeg har hørt deg, og jeg kan liksom se hva jeg mener, men det her det jo et småbarnsunivers. Altså, de, når de skal ut og redde noen, så bruker de esklie. Så det
1: ja. Ja, og altså, du er inne på det, man kan jo lese serien helt motsatt, at valpene de samarbeider, de hjelper andre, beskytter miljø, løser oppgaver i fellesskap. Så er det egentlig mulig å plassere Paw Patrol ideologisk, kort, Andreas?
0: Nei, altså, jeg vet ikke helt om man kan plassere det ideologisk, altså, jeg ville heller fokusert på at jeg var utrolig opptatt av resirkulering enn autoritær nyliberal propaganda. Så de veldig opptatt av resirkulering, og de opptatt av at ikke de slemme skal kjøre over de svake, og så videre. Så nei, det jo fint å se etter politikken i kulturelle tekster, i TV-programmer. Det flott det, men kan hende at man litt langt ute, kanskje da.
1: Ja, sier altså du, Andreas Roaldsnes, Universitetet i Bergen, jobber du på, og vi skal snart til redaktøren her, Cyril Herdal, som sitter og tripper og har lyst til å slenge seg med i Paw Patrol-praten, men jeg må bare innom Ingrid Falkum først, professor ved Universitetet i Oslo. Når voksne da skal analysere barnetv på denne måten, og så blir det en debatt, og det skrives i litt sånn velrenommerte internasjonale tidsskrifter om at her er det liksom ting å ta tak i. Er det en fare for at vi tillegger barn et voksent blikk som de rett og slett ikke har, altså at ikke de ser det som vi da eventuelt ser?
2: Ja, jeg tror nok det, altså. Jeg tror ikke det er spesielt sannsynlig at barn vil fange opp noe særlig av det politiske her. Det tror jeg ikke.
1: Hvorfor ikke? Nei, det er ikke modne nok.
2: Dette her er jo veldig kompliserte ting, altså for eksempel den der kontrasten mellom det udugelige, offentlige og det private som kommer til unnsetning, det tror jeg nok er for komplisert for de aller fleste barn. Men det betyr jo ikke at barn ikke lærer noe som de kan overføre til den virkelige verden når de ser på Paw Patrol.
1: Og da er det de fine tingene som Andreas nevnte her med resirkulering og alt annet.
2: Ja, jeg tror at altså det jo sånn at vi vet jo at barn lærer både gjennom observasjon og gjennom samhandling med andre, og her sitter de og observerer det som foregår i Paw Patrol. Og barn er veldig gode til å tilegne seg normer og konvensjoner, altså hvordan vi gjør ting, hvordan vi bør gjøre ting, hva som er rett og galt, det er de veldig oppmerksomme på, rett og slett.
1: Det du sier, altså kan et barn skille mellom sånn fungerer verden i Paw Patrol, og sånn fungerer verden.
2: Ja, altså Det kan de. Det, men det sånn at de gradvis lærer seg denne forskjellen når de observerer det som foregår i Paw Patrol.

0: Godt sagt i Ekko.
1: Navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen om navneloven som kom i 1923.
2: Den bestemte at alle i Norge skulle ha et fast etternavn, altså hver familie skulle ha sitt etternavn. Han skulle rydde opp i at folk ble kalt så mye forskjellig, og de brukte ikke bare forskjellige navn muntlig, de brukte det skriftlig også. I forskjellige protokoller stod folk med litt forskjellige navn. Så da skulle man få orden på det, folk skulle ha ett fast etternavn.
3: Så hvorfor drev man og hadde alle de ulike navnene?
2: Nei, men det var naturlig. Man hadde ikke, det var ikke så A4 som i dag. Det var liksom, det fungerte greit nok med at folk ble kalt det ene da og det andre da. Og folk synes ikke dette var noe problem i utgangspunktet, men etter hvert så ble det mer og mer problem enn etter hvert som det ble mer med skatteinnkreving og, for eksempel.
3: Mm. Da var det greit å ha stort sett samme navn å forholde seg til. Mm. Hvem var det da som var de største forkjemperne for å få denne loven for 100 år siden? Var det fut og fogd?
2: Ja, det var fut og fogd, vil jeg si. Og, det var noe, og du kan si, ja, fut og fogd og politi, myndigheter rett og slett, som måtte ha orden på folk.
3: Og så hadde det kanskje litt med klassetilhørighet og etikette og sånne ting også?
2: Ja, det hadde jo det, altså folk som var embedsfolk, altså folk som bodde i byene i det hele tatt, hadde jo mye mer fast etternavn. Det var først og fremst på landet dette skjedde, og det skjedde også med folk som flyttet til byen, sånn tjenestefolk og sånn også da. Så det er et klasseforskjell i dette her. Det er liksom lavere klasser som varierte, og høyere klasser som hadde mer orden på navnet.
3: Og ikke uvanlig at man kunne ha det som høres ut som et etternavn, som fornavn for eksempel. Det var helt greit.
2: Det var greit nok, og det var det folk i lavere lag som hadde. Altså, folk tok nemlig navn fra fine folk, som det het, kan vi kalle det, som Sverdrup og Selmer og sånn, tok i bruk det som fornavn. Og det var det folk i lavere lag som gjorde, for de syntes det ga litt ekstra kraft og svung i dagliglivet.
3: Ja. Navneloven innskrenker jo også muligheten til å gi barn fornavn som kunne være til ulempe. Har du noen eksempler på navn som var litt sånn før denne loven trådte i kraft?
2: Det er mange stygge navn der man kan snakke om, men jeg tror heller jeg skal ta hvilke navn som ble avvist den første tida. For da hadde du for eksempel sånn som Morgan ble avvist fordi at man synes det var så rart å fremme det her landet, og Roosevelt fordi at synes man ikke passet som fornavn.
3: Nei, og litt presidentaktig.
2: Ja, litt presidentaktig på den tiden der. Og Gudmanda var også avvist. Det er sånne eksempler på navn som ble stoppet rundt 1923, og det var jo sånne navn som folk brukte. Altså, de brukte ofte navn som de hadde laget av typen Gudmanda, eller navn som de hadde hørt fra utlandet, sånn som de to andre nevnte.
3: Så argumentet for å ikke hete Gudmanda var rett og slett at det der hadde du bare funnet på?
2: Det var for rart. Det var lov til å finne på navn, men dette synes de gikk for langt.
3: Men du var inne på dette her, men det var noe du nesten ikke kunne si, og så, men hva er det handler om at det gir assosiasjoner til ting man ikke vil tenke på, eller hva går det ut på?
2: Ja, sånn Elendius, for eksempel, den type ting.
3: Ja.
2: Altså folk som snakket, hadde forskjellige skavanker og sånn. Nå har ikke jeg en lista med meg, men det finnes mange historier om slike navn som var veldig rare.
3: Mm. Som gikk og litt sånn på personlighet og sånne ting, kanskje?
2: Ja, ja.
3: Det var jo noen som var imot av denne nye navnloven i 1923. Hvem var de?
2: Ja, det var faktisk... De var ikke mot hele loven, men kvinnesaksforeningen, de var mot denne, en del av loven, fordi at loven bestemte jo at alle i familien skulle ha mannens etternavn som sitt etternavn, altså både kone og barn og alle skulle ha det.
3: Mm.
2: Og disse damene, de ville jo ha det sånn at de kunne få beholde sitt navn de var vokst opp med, altså sitt etternavn fra før de gifta seg. Så derfor så var de mot denne delen av navneloven.
3: Mm.
2: Men, og de vant ikke gjennom heller på en ordentlig, så de ble avvist dette ønskedømmes.
3: Og la oss snakke litt om kvinner, for hvorfor ble det så viktig for myndighetene at kvinner da som hovedregel skulle ta ektemannens etternavn?
2: Altså det hadde innarbeidet seg den skikken i det øvre sosiale laget, og da... På landet var ikke dette noe problem, for da kalte de seg etter gården og sånn alle sammen. Men i byene så var det en skikk med at det var mannens etternavn som ble tatt i bruk som for hele familien, og det var fordi at mannen var familiens overhode, som de tenkte seg det.
3: Rett og slett. Og hvor lang tid tar det da før kvinner selv kunne velge om de ville ta mannens etternavn?
2: Det var en bestemmelse allerede fra 1923 om at de kunne få det hvis de var karrierekvinner, hvis de for eksempel var leger og kunstnere og sånn, men det var jo ikke så mange av dem da. Men gradvis så fikk folk utover i 30- og 40-årene mulighet for å beholde etternavnet hvis de hadde et yrke der de var veldig kjent under det opphavlige etternavnet. Og i 1965 så kom regelen om at hun kunne måtte melde fra, kan man vel si, når hun gifte seg, om at hun ville ha beholde sitt etternavn, eller ha mannens, altså si hvilket hun ville ha. Hvis du ikke meldte frem dette, så fikk hun automatisk mannet.
3: Okay.
2: Fra 1980 så var det sånn at hun, hvis hun ikke sa fra noe som helst, så kom hun til å beholde sitt etternavn fra før ekteskapet. Altså hvis hun ikke sa noe som helst spesielt.
4: Ekko Hell går mot slutten, men vi er tilbake her på P2 på mandag klokka 8:00 som vanlig. Og da skal det mellom annet handle om frykta for å havne utenfor flokken og ikke passe inn. Og hvordan den frykta for å bli utstøtt kan utnyttes av kyniske algoritmer på nett. Og visste du at vi alle går rundt med tankefeller i høyde som lager trøbbel for oss? For hjernen vår, den ikke så smart som vi gjerne liker å tro. Den kan bli lurt trill rundt. Dette får vi altså høre mer om på mandag. I mellomtida, det saker du har gått glipp av i Ekko den siste tida, så finner du oss alltid i appen NRK Radio. Der går det også an å stjernemerke oss slik at du kan få varsel av appen når vi legger ut nytt innhold. I tillegg så blir vi også veldig glad for spørsmål, tilbakemeldinger og ikke minst ønsker om saker som du, kjære lytter, synes vi burde ta opp. Så bruk gjerne den send-in-funksjonen til å kontakte oss. Vi som har laget Ekko Hell denne lørdagen produsent Kaja Figenskau og Jean-Kristin Sena. Ha en fortsatt god helg her på P2.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern partiet CDU til den tyske forbundskansleren helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptellingen av stemmene så langt, ifølge avisen Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har omtalt valgresultatet som en katastrofe for CDU. Merz sitt parti ligger under sperregrensen. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har gitt signaler om at han vil fortsette.
1: Dette noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas, det melder New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. Houthiene i Jemen sier at Saudi-Arabia har gjennomført 28 angrep i flere områder av landet de siste 24 timene. Angrepene de siste i en eskalerende konflikt mellom den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen og Saudi-Arabia. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Sa reporter Jon Branes. NRK Nyheter. Haldor Asval.
3: Yes. Ikke mye lyd. Sånn, der ja.
4: Hello, hello, hello.
5: Hello, hello, hello.
6: Hallo?
4: Og du var litt svak.
6: Nei, ja, nei, men nå var jeg litt sånn myk og feminin, men nå, sånn jeg. Sånn ble jeg.
4: Ja.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science. I think we have it.
13: Velkommen til Forskningsfronten, NRKs fanebærere for fremragende forskningsformidling, som jeg tror, det var noe cirka noe sånt en lytter skrev til oss.
4: Veldig god titel.
6: Enig.
13: Og vi har altså som vanlig trålet oss gjennom alt som krypper og går av forskningsnyheter. Det var en dårlig setning.
5: Alt som er publisert.
13: Mye som er publisert i hvert fall i løpet av den siste uka. Og skal trekke fram noen høydepunkter her. Hva har du funnet, Andreas?
5: Jeg har med noe jeg kunne trenge selv. Hjerne som reparerer seg selv.
13: Aha, jeg har noe ganske lignende, nemlig øyne som kan repareres og kanskje forbedres, så vi får supersyn.
6: Jeg skal snakke om nattesøvnen vår. At den er optimal har jo veldig mye å si for helsa vår. Og nå har forskere endelig fått bekreftet svart på hvitt, noe som definitivt ødelegger en god nattsøvn, og noe som definitivt gjør den bedre.
13: Du hører altså på Forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og Torkil Jenterud. Og vi må snakke litt om disse her metabrillene.
5: Sier Torkil og slår i studiobordet.
13: Ja, det et folkekrav, vil jeg si.
6: Ja.
5: Det ikke sikkert alle kjenner til metabrillene. Det noen briller som på markedet. Du får kjøpt dem i butikk i Norge, og de har litt kamera og litt elektronikk, sånn at de filmer.
13: Mm.
5: Kan filme når som helst.
13: Men det veldig kontroversielt, ikke sant? Ser ut som ganske vanlige briller. Det ikke så lett å se om at dette noe spesielt med det. Og man redd for at de kan jo da brukes til ansiktsgjenkjenning, for eksempel.
7: Jo, men ja. Altså, det jo ting som jeg kunne hatt bruk for. For eksempel, jeg har dårlig stedsans, og jeg kan jo bare få på en måte en skjerm opp der, som Google Maps, da, som gjør at jeg kan se nøyaktig, nå skal jeg inn til høyre neste gate der, for eksempel.
13: Ja.
7: Og jeg kan få musikk, da har du høyttalerne som sitter i disse stengene.
13: Ja.
7: Jeg kan spørre, altså rett ut, hvordan blir været i helgen? Og så får jeg svar med en gang. Jeg, altså der, du kan jo bruke den til utrolig mye.
5: Og jeg har sett blinde som har kjempegled av det, og nytt av det, i form av bare spørre brillene, hvor ligger matpakka? Litt enda viktigere ting også, men du får en erstatning for synet ditt, som kan hjelpe deg med ting.
8: Hey, my friend, what are you looking at?
10: You're looking at a snow-covered area with a few buildings in the background. There's a street light with multiple lights on it, and a bench or a platform covered in snow.
5: Men det er ganske mye motstand å spore der ute for hva med personvernet. Her går noen rundt og filmer konstant ute i offentligheten med et veldig godt skjult kamera.
7: De kalles jo også for pervobriller.
13: Ja, det gjør det.
7: Ja, det gjør det.
13: Ja. Jeg merker at det er sånn ambivalens her, for når jeg hører dere fortelle om disse tingene her, så jo den indre science fiction entusiasten i meg da,
7: ja.
13: Og som liker dette her litt sånn kyborg-aspektet ved det, at vi, sånn science fiction fremtid, så får vi opp masse sånne grønne tall som flimrer forbi, og synes det noe veldig fascinerende av dette her.
7: Ja.
13: Og jeg tror at det hadde kommet fra et eller annet sånn forskningsmiljø, nå har noen lansert dette her, så ville jeg vært kjempeentusiastisk. Men det problemet at de kommer fra denne pengebingemaskinen, Meta. For at man vet at disse store tech-selskapene her, de ikke så nødvendigvis så interessert i det teknologiske fremskrittet i seg selv. Det jo mer det å tjene penger på meg og deg, på hvordan vi skal utnyttes. Eller?
7: Ja.
13: Eller jeg for skeptisk nå?
5: Nei, hvem som står bak, og at jeg kan bli overvåket og dokumentert uten selv å vite om det, synes jeg ubehagelig. Jeg hadde en ubehagelig opplevelse i sommer som ikke var metabriller, jeg var ute og kjørte båt, helt alene, midtfjords. Plutselig kommer det en drone opp på siden av båten, 5 meter ved siden av båten, og bare ligger ved siden av og ser på meg, da, eller noen ser på meg, jeg vet ikke hvem, jeg vet ikke hvorfor, holdt på sånn i 100 meter. Jeg følte, selv om jeg var fullt påkledd og gjorde ikke noe ulovlig og noe sånt, så følte jeg at mitt privatliv ble invadert.
7: Ja, selvfølgelig. Ja.
5: Og litt det samme kjenner jeg med disse brillene.
7: Ja, men tenk, du ligger på stranda da, og så ser du som du har på deg solbriller. Det jo ikke så uvanlig å ha på seg solbriller på stranda, men det egentlig gjør, du driver og filmer alle de virkelig halvnakne folka som ligger rundt deg.
13: Ja.
7: Ikke ha det sånn.
5: Derav pervobrillestempelet.
7: Ja.
5: Og så er det jo det bevisste som brukeren gjør, og så har du det som eventuelt da selskapet bak med tillatelse bruker dette til da.
13: Så, hva skal vi si? Vi trenger mer hard regulering.
7: Ja, helt enig.
5: Jeg synes at det mest frustrerende her er at noen tenker at nei, men dette kan vi ikke gjøre noe med. For det kan vi.
7: Det kan vi.
5: Ja.
13: Men vi skal holde oss litt i synsland, rett og slett. Ja, så ser dere bra. Ser dere bra? Dere briller begge to.
7: Jeg har jo briller som ramler av og på nesetippene her i studio hele tiden.
13: Ja.
7: Og jeg leiter etter briller hele tiden, så jeg har jo ikke optimalt syn der.
5: Nei. Jeg har også briller som hjelper meg med å se skarpere, men det ikke helt fortapt uten.
13: Men hvis du skal se deg litt sånn utenfra, da kan du tenke på en dag du kanskje hadde mindre behov for å lese briller, og en representant for din art, Hanne, menneskeheten. Ser du bra?
7: Det gjør jeg jo ikke. Det finnes jo dyr som ser mye bedre enn meg. For eksempel så har du jo rovfugler som kan, ved hjelp av den gule flekken i øyet, de kan jo se superskarp på en knøttliten mus, eller bare en tisseflekk til en liten mus, og finne den. Og de sier vel også at de kan se ultrafiolett, tror jeg.
5: Det er jo en del arter som har mye bedre syn enn oss der ute, men det er også en del arter som har veldig mye dårligere syn enn oss der ute. Så jeg ville sette oss sånn midt på treet.
13: Ja. Men jeg tenker at altså, hvis man ser på hele potensialet der ute da, det elektromagnetiske lysspektret.
5: Ja, da det ganske smalt.
13: Det er bare en liten lomme.
5: Som vi ser.
13: Som vi ser,
5: ja, det er sant.
13: Mellom 400 og 700 nanometer, og det er ikke sant, du får elektromagnetiske bølger ned i meteren, og langt opp i, altså, ja, veldig mye mer enn det her blå og fiolette lyset vi kan se, da.
7: Mm-hmm.
13: Og som du inne på, Hanna, så det jo mange dyr som ser et mye bredere fargespektre. Du har for eksempel bier, mm-hmm. De ser ultrafiolett, og de ser jo, former seg mer av naturen, andre detaljer som ikke du ser.
7: Ja, blomstene ser jo helt annerledes ut i bieøyene enn i mine.
13: Ja, og så er det ganske mange dyr som ser infrarødt lys, eller nærinfrarødt lys. For eksempel så har du sånne dypvannsfisk som lever der nesten ikke er noe lys. De må se varmestrålinga da, fra andre dyr.
5: Ja.
13: Så der ser de da også slanger som jakter om natta. De har noen egne organer, noen slanger oppå hodet som ikke er øyne, men mer sånne, som plukker opp denne varmestrålinga. Da, men kobler til hjernen til synsenteret og får et slags syn av dette her. Og så får ikke å snakke om veggdyr.
7: Veggdyr?
13: Flott og mygg.
7: Okay, ja.
13: De,
5: er de super, har de super
13: for de skal finne blodårer på varmblodige dyr, så de ser også infrarødt lys. Men er det noen som har prøvd, da, hvis vi skulle tenke oss at vi skal utvide vårt syn til dette området her, og så er det noen som har prøvd sånne nattbriller eller nattkikkert?
7: Ja, det har jeg.
13: Ja.
7: Da var jeg på valsafari, og da skulle vi se til spekkhoggere. Og da mener jeg at jeg tok på meg, og det var køl svarte natta oppe i Nord-Norge en plass, og så tok jeg på meg de brillene, og da kunne du se der hvor spekkhoggerne var. Enda så veldig mye varme kan du jo umulig ha gitt fra seg, for de har jo veldig mye spekk da, men litt.
5: Driver de med valsafari i nattestid?
7: Vi rakk ikke tilbake inn, det var blitt mørkt. Det var på vinteren, vet du.
5: Ja.
7: Da er det mørkt der oppe.
5: Ja, ja.
7: Mm-hmm.
13: Og dessuten så kjenner vi det veldig godt igjen fra film, da. Sånn type sånn krigsfilm og sånt, hvor de tar på seg nattbriller, og så ser de sånn monokromt grønnskjær, alt som foregår.
5: Ja.
13: Og der står det en person bak en vegg, for eksempel ser man en sånn grønnskjær.
7: Eller skrekkfilmer. Ja. Da har alltid morderen sånne briller på seg, og ser offre.
13: Ja. Så det går an med ganske store, klumpete teknologi og så få til dette her, men nå er det altså noen forskere i Beijing som har utviklet en teknikk der de bruker noe som kalles for kolloidale kvantepunkter for da å konvertere infrarødt lys opp til synlig lys. Og ikke bare det. I farger.
7: Oi!
13: Så du oversetter forskjellige bølgelengder til forskjellige synlige farger, sånn at vi kan se dette her, denne her litt sånn...
5: Hele spektret. Ikke bare et grønnskjær, men...
13: Ja, vi får et mye mer nyansert og...
5: Men det må jo da vises i synlig lys, så hvordan vet jeg om jeg ser noe som er oversatt til grønt, eller faktisk grønt?
13: Forløpig så er ikke det så innmari vanskelig, fordi at litt som disse her AR-brillene, så er det, dette er også en brille nå da. Det er en lett brille, det er ikke stor klumpete teknologi. Den de har utviklet er på 23 gram, så det er som en lett brille.
5: Mm.
13: Og den bruker en slags skjerm, en OLED-skjerm, i tillegg til disse her nanopunktene.
5: Ja.
13: Så hemmeligheten er at disse her lange, slappe, infrarøde bølgelengdene, de er alt for slappe, for lite energi til at de utløser fotoreseptorene i øynene våre, for fotoreseptorene, det kommer lys på det, og det sender et signal videre, men det her rødlyset er så slappt, så det klarer ikke å trigge den. Men når flere fotoner, kan vi tenke på, da liksom lyspartikler, lysstråler om du vil, da, treffer disse her nanopartiklene, så samler de energien, når de samler nok energi, så sender de videre. Synlig lys, og dette signalet går videre til denne OLED-skjermen som igjen da lager dette fargelaget da, ut fra intensitet og for
7: så da kan du, Andreas, bare når du lurer på ser jeg infrarødt lys, det grønne der er det infrarødt lys nå, eller er det faktisk en grønn potteplante som står der, så tar du bare og vipper opp brillene, og ser ja, det er en grønn potteplante.
5: Tenk så nyttig.
7: Ja.
13: men det, disse
5: men det, jeg hører her at det er ikke bare de der brillene som fallskjermjegerkommandoen har hatt, som er litt sånn klumpete, svære gærlige har satt på hjelmen. Det er ikke bare at de har blitt lett mer lettvekt og i vanlige briller, men at det også en utvidelse.
13: Det også en utvidelse, og det de også har vist da, ikke sant, gjennom noen forsøk med folk som har brukt dette her, og de har både spurt og gjort hjernemålinger av folk som har hatt på disse her, og ser at synssenteret aktiveres på en annen måte enn om de får monokromt lys. Da. Så de bare, det ikke noe bare de innbiller seg, at de nå ser jeg farger. Men de driver og får dette her mindre og mindre og mindre, og for noen år tilbake så var det noen andre forskere som gjorde et forsøk hvor de implanterte noen sånne nanopartikler inn i øynene på mus.
7: Oi.
13: Hvor de bandt seg til netthinnen, disse her nanopartiklene, og plutselig så kunne disse musene da se infrarødt lys effekten gikk bort etter en ukes tid eller noe sånt nå, men allikevel. Og det disse forskerne i Beijing nå ser for seg, er å lage implantater som kan settes rett inn i øyet på mennesker. Da begynner vi virkelig å bli Robocop og kyborg her.
7: Ja.
5: Så når vi blir eldre og får sånn grå stær, da får man bytte ut linser, er ikke det behandlingen nå? Ja. Så kan man i fremtiden se for seg, ja, skal du ha vanlig linse, eller skal du ha en med nanopartikler, sånn at du kan se UV? Ja.
13: Men også så mener jeg at du kan bruke samme teknikk da, til å forbedre, altså hvis du har fått en øyesykdom, en øyeskade, til å få det mer eller mindre vanlige synet tilbake. Da. Rett og slett for at du forsterker det veldig opp med denne her teknologien.
7: Ja. Akkurat det høres jo fornuftig ut, men ellers så hørtes dette mer ut som et produkt kun beregnet til elitesoldater og mordere.
13: Tenk da, hvis du går tur ute i naturen på skogen på kvelden eller natta, så ser du i forskjellige farger, og der er det et fottrinn fra et dyr som har gått, så lyser det i en eller annen farge, så har du, der er det, den veksten har lyser i den fargen nå på natta, og den i den.
7: Den blir en helt annen verden, ja.
13: Mm.
5: Se naturen med nye øyne, da.
13: rett og slett.
5: Litt sånn som noen andre arter gjør.
7: Ja.
13: Siste spørsmål.
7: Ja.
13: Hvis denne teknologien hadde vært tilgjengelig nå, operere inn en sånn sensor i øyet, eller ha denne lille brillen?
5: Med null eller liten risiko, da er jeg litt fristet. Men jeg gjesser på at det er litt risiko involvert.
13: Ja.
5: Og er det permanent?
13: Og inneholder du noen ganske giftige blyforbindelser akkurat nå? Ja.
5: Ok, da blir det nei fra meg.

0: Skal vi tukle litt mer med menneskekroppen, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
2: Vi var så godt I gang.
0: Ja. Jeg solgte en hjerne som reparerer seg selv.
1: Ja.
0: For nå det en ny studie som viser noe ganske oppsiktsvekkende med den voksne hjernen. For når forskere fjernet noe som heter astrocytter, en viktig type støttecelle I hjernen, fra et lite avgrenset område hos voksne mus, så klarte hjernen å bygge opp dette astrocytt-nettverket igjen. Og det oppsiktsvekkende nok til at det ble publisert I Nature, Nature Neuroscience. Så de brukte et antistoff mot et protein som nesten bare finnes I disse astrocyttene for å fjerne dem fra et sånn presist lite område I hjernebarken uten å samtidig skade blodårene og drepe nerveceller og sånt som de ville gjort hvis de skulle gå inn med skalpell og kniv og den type ting. Og så fulgte de hjernen hos de levende musen da, og det da det sensasjonelle som gjør at de har fått publisere I høyt anerkjent tidsskrift skjedde, fordi astrocyttene rundt dette tomme området.
2: Skadeområdet.
0: Ja. De begynte å endre form og dele seg og vokse inn I det området som var blitt tømt. Så etter noen uker så var astrocytt-nettverket I praksis gjenopprettet, tilbake der det var.
1: Betyr det at det funnet ut at hvis du nennsom og skånsom og bruker denne behandlingen her og fjerner astrocytter sånn generelt, så det et type vev som vokser tilbake?
0: Forløpig vet vi at det funker I mus,
1: ja.
0: Altså vet vi ikke, men det jo det man antar at vi kan, dette et lite steg på veien mot å kunne gjenoppbygge en hjerne som har blitt skadet.
2: Ja, men gjorde de dette helt av seg selv?
1: Ja.
2: Men altså, jeg har en venninne som måtte operere ut en godarta, riktig nok, svulst inn I hjernen. Den var på størrelse med en golfball, tror jeg.
0: Ja.
2: Og I starten så var det jo sånn at når hun ristet på hodet så sa det liksom skvalp, skvalp. Det var helt tydelig at det var litt overflødig plass der. Men nå sier ikke det lenger. Det akkurat som det hullet fylt igjen da.
0: Ja.
2: Det som var litt dumt at antagelig var det I det hullet minnet om at hun skulle arrangere en kjempegøy fest var, for det glemte hun helt etterpå at hun skulle arrangere. Så vi alle vennene enige om at den notaten der, den forsvant ut, da den klumpen forsvant ut da.
0: Ja, så hjernen fyller vel kanskje det
2: hullet, arealet
0: det har tilgjengelig, men spørsmålet det bygger opp nye nettverk av hjerneceller som har verdi, eller som du kan bruke til noe, eller om festen forsvant.
2: Ja, den forsvant. Ja. Men disse, hva kalte du det?
0: Astrocytter.
2: Astrocytter, ja. Tenker man med dem?
0: Ja, det det. Ikke sant? De støtter nervecellene og regulerer miljøet rundt dem, og kan bidra med å opprettholde forbindelse mellom blod og hjernevev, men de jo har vi gått etter en spesifikk celle, så det er jo veldig tidlig, og vi har noen sykdommer som vi mener skyldes at disse astrocyttene har blitt skadet eller forsvinner, en autoimmun sykdom for eksempel som heter nevromyelitt optica, så det jo interessant, men det jo ikke til forklaring for de som har dette, men det er en ganske snever gruppe, som dette kanskje kan være sånn spesifikt interessant for, men det åpner egentlig for et større spørsmål. Er dette et steg på vei til at voksne menneskehjerner kan hele seg selv da? Hvis vi vet hvordan og på hvilken måte og eventuelt kan stimulere og påvirke.
1: Men disse astrocyttene, så vidt jeg skjønte det, de vil vokse ut av seg selv uansett, så da vet vi at det grunnlaget på plass.
0: Vi vet det for akkurat astrocytter, og kanskje der ligger også noe av nøkkelen til å forstå det for andre celletyper, og som vi da eventuelt må stimulere da.
1: Ja, riktig, jeg skjønner.
0: Så fordi de gjør det på egen hånd, de gjør det selv.
1: Så det vanlige med hjernekreft er jo I astrocytter.
0: Ja.
1: Så det kan jo være at hvis man kan behandle, gå målrettet inn og fjerne astrocytt-delen av det, det kan være.
2: Ja, og jeg satt og tenkte på ryggmargsskadde. Handler jo ikke det om at det noen nerveceller som kappet tvert av hvis du fullstendig, altså det ikke noe, du har ingen kontakt med deler av kroppen din da. Og hvis man visste hvordan dette kunne stimuleres og det eventuelt kunne vokse sammen igjen, det jo kjempe kjempenyheter.
1: Ja. Da det nervebanene som kuttet også da.
2: Ja.
1: Så... Men nå vet vi altså at støttepilarene rundt den her motorveien, lyktestolpene, de kan...
0: Kan bygge seg opp igjen, hos mus foreløpig. Ja. Så jeg må gjenta det for tredje gang, at det er jo det er ikke det samme som at vi kan det hos mennesker, men ett steg på veien.
2: Ja.

0: tenker vi holder oss litt til I hjernen, ja. Vi skal snakke om nattesøvnen vår, da. Hvor gode sovehjerter har dere?
1: Det varierer, altså til tider så det ganske dårlig. Noen ganger så, perioder så jeg veldig bra. Jeg en sånn type som dårlig på innsovning, men kan sove til hur lenge som helst på morgenen.
0: Hur lenge som helst også?
1: Veldig ofte.
0: Oi, du må vekkes om morgenen?
1: Neida, det ikke
0: Nei.
1: Så ille.
0: Nei. Hva med deg, Andreas?
2: Ja, jeg har ganske godt sovehjerte, stort sett.
0: Ja, så okke som liksom?
2: Jeg kan nesten sove hvor som helst. Og...
0: Når som helst?
2: Ja, nesten. Ja.
0: Men altså, tenk dere at dere ligger I senga deres, og den, senga helt perfekt. Om den akkurat passe hard og passe myk, og så det perfekt temperatur I soverommet, og det helt stille, det ikke snorking å høre på mils avstand. Alt ligger til rette for at Ole Lukkeøye kan komme på besøk, og da tenker jeg jo ikke på bokseren, men ja, og likevel så går det altså ikke. Dere vrir og vender på dere, og dere klarer ikke å få sove. Dere må ha opplevd det
2: Absolutt.
0: Også en gang.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva som har skjedd da for at dere skal få problemer med å sove?
2: Det en tanke som kverner I hodet gjerne, som ikke klarer en sånn tankekjør.
0: Ja.
1: Ja. Ja, for min del så det ofte bare at hvis jeg sovner akkurat litt for kort, bare sovner litt, og så våkner opp igjen, av en eller annen grunn,
0: ja.
1: Da kan det være kjørt.
2: Ja, for da har du på en måte fått tilfredsstilt noe av den innsovningssøvnbehovet.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Så det ikke nødvendigvis at jeg da føler at jeg kverner på noe spesielt, det bare... Jeg ikke trott lenger.
0: Nei, ok. Det finnes I hvert fall veldig mange som kan fortelle om at hvis du har hatt en stresset dag, eller kanskje til og med en veldig skikkelig kjip dag, at det har skjedd noe alvorlig, så får man ofte problemer med å sove på natta. Det tusen anekdoter som forteller om dette her, eller millioner anekdoter som forteller om dette her, men liksom, man har ikke på en måte sagt at sånn det. Det har ikke vært forsket på så tydelig. Nå har vitenskapstidsskriftet Science kommet ut med en studie som har som mål å finne ut av akkurat dette. Hva det som skjer I hjernen når dårlige opplevelser påvirker nattesøvnen? Altså for det forskerne har visst fra før, jo at søvn det en dynamisk prosess som reguleres av hva vi opplevde når vi var våkne. Så I dyp søvn så kan minner om ting vi har opplevd på dagen, det kan dukke opp. Og det med på å forsterke det minnet som gjør at da husker du det enda lengre. Så har du hatt en fantastisk dag, gjort et eller annet fantastisk, og du til og med drømmer om det på natta, så sitter det enda mer sånn betongfast inn I hjernen. Fordi da har de nervebanene gått opp veldig mange ganger. Så dyp søvn, det veldig viktig for hukommelsen vår. Men så det også sånn at når disse minnene aktiveres når vi sover, så påvirker det også søvnen vår, altså rent fysisk. Altså har du minner av at du var med I en bilkrasj, Du ligger jo I senga, alt trygt og godt, men kommer dette minnet opp, så påvirker jo det søvnen, sånn at du våkner. Eller det sånn? Det det noen kinesiske forskere skulle finne ut av.
1: Aha.
0: Om det sånn at minnet gjør at kroppen sover dårlig.
1: Ja.
2: Jeg føler at instinktivt vil nesten alle mene at ja, det det.
0: Ja.
2: Men nå spørsmålet om forskning...
0: Støtter dette, ja.
2: Bekrefter eller avkrefter?
0: Ja, det var noen kinesiske forskere som ville teste dette her på mus igjen. Da. Det liksom dem hele tiden. Og de måtte da først gi musene noen dårlige opplevelser på dagen, og det gjorde
2: det? Samlevsbrudd? irriterende kollega?
0: Og så ser du på meg, Andreas. Nei, det var små elektriske støt på føttene.
1: Ja.
0: Eller med muselabbene. Da hadde de hatt en dårlig dag. Da var de sikkert ofte ganske stresset.
2: Det sånn set som man fikk fra TV-shop I gamle dager, som du kunne feste rundt på kroppen, og I stedet for å trene, så var det de små elektriske støtene som aktiviserte kroppen?
0: Ja, kanskje. Da fikk man endelig nytte av de der litt teite skjøtene, kanskje?
2: Eller? Ja, men de hadde rett og slett støtet dem på føttene.
0: Ja, på føttene. Vel, altså, hva små elektriske støt sto det da? Men jeg synes jo det litt utrivelig allikevel. Og da var det EEG-målinger og EMG-målinger som målte søvnkvaliteten. Ja, de musene som hadde gjennomgått disse støtene, de hadde hyppigere oppvåkninger, og de var kortere I den der REM-fasen. Og det jo ikke veldig overraskende. Vi ble ikke så veldig overrasket av det.
2: Nei, ble ikke så overrasket over.
0: Men, her kommer spørsmålet. Det fordi minnene av disse støtene det som vekket musene, eller var det fordi musene I utgangspunktet var stresset på grunn av det de hadde opplevd om dagen? Ikke sant? At kroppen var full av stresshormoner?
1: Ja, ja.
0: Det måtte de finne ut av.
1: Ja.
0: Da hadde dere skjønt forskjellen, ikke sant?
1: Ja, absolutt, for at jeg tenker jo tilbake til dette spørsmålet om innsovning og sånt igjen.
0: Ja.
1: Vet du det at hvis man blir oppjaget når man legger seg, ja. Ikke sant? For, det trenger ikke være noe kjipt, bare at man oppjaget, man hopper ja. Med ja. Noe som kan være gøy for den slags skyld,
0: ja.
1: Så det

0: Og da var det sånn at de musene som fikk støt på dagen, altså hadde en litt sånn kjip stressende dag, de sov ganske godt de, når minnecellene var skrudda. Så de var ikke stressa. Det var minne. Minne av støtene som gjorde at de våkna, egentlig. Men nå hadde de skrudd av de minnecellene, så da våkna de ikke. Og da forskerne fant ut da etter hvert at de måtte overvåke hjernen på disse musene, og da så de at det stedet i hjernen hvor fryktminnet var, det var de som lyste opp rett før musene våknet. Altså nå snakker vi om mus som hadde minneceller som var intakte.
1: Mm.
0: Og så tenkte de, men hva med gode opplevelser da? Hvis de har gode opplevelser på dagen, hvordan sover de da?
1: Kanskje fått en ekstra god ost.
0: Det sånn dere tror de hadde en bra dag.
2: Pedikyr, jeg ser for meg en liten labrotte, en mus som sitter i sånn en lenestol mens noen gir sånn pedikyr på de bitte, bitte små neglene på de små føttene.
0: Det de gjorde var at det var hannmus som ble testet, og det som var det hyggeligste disse hannmusene visste, det var å få lov til å henge sammen med hundmus. To hundmus i 90 minutter, da hadde de hatt en ganske bra dag.
1: Ok, ja. Det var ikke noe seksuell omgang
0: involvert? Det tror jeg jo nesten må være, da.
1: Ja.
0: Okay. Så det går jo mye kofferttenking der, altså. Det tror jeg det må være.
2: Så de hadde hatt det veldig hyggelig i 90 minutter?
0: Ja, og da sov de også bedre.
2: Ja.
0: Så er det noe lærdom vi mennesker kan hente fra dette her da, dere?
1: Hyldestund fører til bedre søvn.
0: Ja, for eksempel. Eller andre gode opplevelser om dagen. Altså sørg for å ha noen gode opplevelser.
1: Ja.
0: Altså jeg har jo gitt forbud mot min familie å gi meg dårlige nyheter etter klokka 16, liksom. For da går jeg rundt og grubler på det hele tiden.
2: Ja,
0: så hvis noen begynner å skal fortelle en eller annen, åh, henter man noe skikkelig fælt, så bare, takk for meg, klokka over 16, jeg må gå, vi snakkes i morgen.
1: Så du trekker på Dagsrevyen og Kveldsnytt?
0: Nei. Jeg kanskje Dagsrevyen da, men Kveldsnytt, nei, det må jeg prøve å unngå, og heller ikke sitte og scrolle på mobilen på kvelden, eller for å se. Det mitt tips da, for å få en sunn og lang nattesøvn.
1: Det er altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange godbiter til på lur. Jeg skal rett og slett komme med noe som blir omtalt som et aldri så lite gjennombrudd i kreftforskning.
0: Oi.
1: Vi snakker om altså en persontilpasset vaksine, første av sitt slag, som er vist i siste stadium av utforskning at gir en betydelig reduksjon for tilbakefall.
0: Oi.
1: Av visse kreftformer.
0: Oh, ja. Jeg skal snakke om slankemedisiner. De kommer jo liksom bam inn på markedet for noen år siden og ble superpopulære. Og nå kan de som bruker disse medisinene rapportere om noe overraskende som har skjedd dem, altså noe annet enn at de har gått ned i vekt, noe som forskeren ikke ante kom til å skje.
2: Jeg vil ta dere med til Antarktis, der det plutselig har blitt mer is. Ja.

0: Men jeg synes nesten vi må starte med den her kreftvaksinen, altså, mm. fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 20. 20, hva skjedde da? I verden.
1: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det ikke dit du skal.
0: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe på at det jeg skal frem til det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her i Norge, for eksempel?
2: Og det sikkert noe sånn DNA...
0: Covid!
2: Ja.
0: Covid, har du glemt det?
2: Tenk at du har glemt det, Andreas!
1: Det var 2020,
2: ja. Oi! Oi!
3: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
0: Og da lærte vi også en hel del nye begreper i hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort, og også innen vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
2: Oh, yeah.
0: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her, Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
1: mRNA-vaksine.
0: mRNA-vaksine.
2: Ah, det var det, ja.
0: mRNA. Som, tok dere den, husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
1: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og da fikk de jo navnet etter produsent.
0: Mm.
1: Mer enn teknologi,
0: ja.
1: Men jeg husker at det var den ene var mRNA-vaksinen.
0: Ja, det var Moderna som hadde denne her mRNA-vaksinen. Ja.
2: Jeg tok alt jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
0: Men uansett da, så er denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da,

0: har faktisk igjen da kommet opp med en ny mRNA-vaksine mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det er altså, den leverer igjen denne her teknologien da, hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen er stråling og cellegift, ikke sant?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er jo litt, ikke sant? Du har en skurk som er et eller annet sted, skurken er kreftcellene, gjemmer seg inn i et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
2: Ja.
0: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
1: agentene,
0: politistyrken, ikke sant, som er immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
1: Okay.
2: En vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde? Mm-hmm. Jeg får det ikke heller, jeg mangler noe her.
0: Dette er ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft i utgangspunktet. Så det hindrer at du får tilbakefall
2: av kreft. Ja, så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft?
0: Ja. Og den må lages spesifikt for deg, og akkurat den kreftsvulsten. For det er jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna, og som fører tilbakefall. Det er ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så er det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
1: Ja, så mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det de har vist nå i dette studiet, som er da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det er det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det er dobbeltblinda, og det er utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
1: Nei.
0: Det de har gjort da, er at de har da brukt 1100 pasienter i USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt...
2: Det er føflekkreft, så da er det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
0: Ja.
2: Ja,
0: et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de... Altså dette er vellykka, men det er aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det er noe som finnes ute på markedet som er ganske standardbehandling. Men i tillegg så har halvparten i tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, som er spesielt skreddersydd for den enkelte pasient.
1: Med utgangspunkt svulsen som de skar ut?
0: Hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette her forklart ganske mange ganger hvordan det her egentlig funket.
2: Ja.
0: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så ville du ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
2: Ja.
0: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
1: Ja.
0: Men det du gjør her er at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, i stedet for å gi hele døde virusceller. Du gir en oppskrift på hvordan bygger dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som er helt ufarlige i seg selv, og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her. mRNA går ikke inn i DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
1: Altså vårt pasientens DNA. Ja.
0: Og de forsvinner i løpet av ganske kort tid. Og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør er at du trener opp immunforsvaret ditt. Og det er akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva er den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten.
2: Mm-hmm.
0: Og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da, på å lage denne identifiseringsmarkøren, dette høyoppløselige portrettsbildet, så å si.
1: Av skurken.
0: Skurken, ja, som de da sender inn i blodomløpet, og trener opp cellene dine til å ta rotta på den selv.
2: Så i vaksina så er det en slags sånn der mugshot, nei, ikke, hva heter det, sånn som fantomtegning heter det?
0: Ja.
2: Ikke sant? Vaksina har fått med seg en fantomtegning. Dette er det dere skal se etter, rundt i kroppen. Og så lager kroppen sine egne celler som har denne fantomtegningen med seg, og reiser rundt I kroppen og finner der, der skurken.
1: Ja.
0: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her
2: fantomtegningene.
1: Ja.
0: Og de flyter rundt, og så plukker en T-celle opp disse her, og så, aha, denne her må jeg trene meg på å kverke.
1: Ok.
2: Ja. Wow.
0: Ja. Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette det første studiet som har kommet så langt I utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så det 50% mindre...
1: Sjanse for tilbakefall?
0: Ja, sjanse for tilbakefall. 50% mindre sjanse for tilbakefall. Og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså med sammenlignet med de som ikke har fått den nære vaksinen, så blir det. Ja.
1: Men det hvor lenge... Altså, hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
0: Det ganske, ganske nytt. Den faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Så det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor konferanse, kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og I løpet av ganske få år, fordi at dette her jo ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring I verden. Men dette her veldig lovende, og det ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her en god metodikk, og det mange andre selskaper, moderne også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sjeldne sykdommer, som genetiske, hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussig, sjelden variant, noe som gått gærent.
2: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp I kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
0: Ja,
1: det jo kjempesmart.
0: Kjempesmart. Problemet at dette selvfølgelig kostbart, dyrt, ikke for alle forløp I hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får spesiallaget vaksine for en person. Det ikke alle som overlever så lenge engang, men kostnadene, det det jo ingen som vet noe om hvor dyr denne vaksinen vil bli. Nei. Men sikkert ganske dyr.
2: Og Moderna tenker, dette skal vi tjene nok penger på, til at vi tar den kostnaden, I hvert fall så langt.
1: Nå skal jeg snakke om en annen type medisin, Jeg skal snakke om slankemedisin. Har dere testet det noen gang, eller?
0: Nei.
1: Kjenner dere noen som har brukt det da?
2: Ja, absolutt.
1: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner. Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så I dag tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om I dag de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1.
0: Aha.
1: Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen når blodsukkeret høyt. Og det jo, altså, disse slankemedisiner jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2. For de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du mett, og dermed så dempet det lysten på mat, og de roet ned belønningssenteret for mat. Altså, ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss og liksom, kjenner dopaminet bare røsje gjennom oss hvis vi får oss noe godt. Det senteret, det blir dempet. Og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere, og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned I vekt ved hjelp av disse legemidlene. Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy for noe?
2: Altså, jeg har vært I klasserom med relativt høy matstøy I spisefri minutter.
1: Du mener sånn skravling eller boks?
2: Ja, jeg synes selv I NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
1: Det helt
2: sånn
1: sant.
2: Rundt klokka 12.
1: Ja, det helt sant. Men det akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter I en bil, det har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter denne bilen, og så ikke bare det at dere ikke har tid til å spise en dag, men nå havner dere I en bilkø, for det har vært en bilulykke, og dere står bare bom stille. Dere har ikke noe mat I bilen, Altså dere skikkelig, skikkelig, skikkelig sultne.
2: Ja.
1: Hva foregår i hjernen din da, Torkel?
0: Da tenker jeg på relativitetsteori da, selvfølgelig, som vanlig folk.
2: Det er ikke jeg.
1: Hva tenker du på, Andreas?
2: Nei, da går det, da svirrer hodet rundt mat.
1: Ja.
2: Jeg kjente på det i dag, jeg var ikke helt i form i går, så jeg spiste veldig lite i går, og ikke til morgen i dag heller. Så da jeg kom hit til dere i dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken.
1: Og jeg så det.
2: Da kjente jeg på sånn, shit, nå jeg skikkelig sulten. Det relatert til matstøy?
1: Ja, så matstøy den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva det jeg har i kjøleskap hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det hele tiden.
2: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat og hvordan og hvor mye og hvem og...
1: Når og hele tiden,
2: ja, okay.
1: Til og med når du mett, så sitter du og tenker på neste måltid. Til og med når du sitter og spiser, så sitter du og tenker på neste måltid. Det matstøy. Legen Jack Mosley, som altså sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley, kjenner dere til han? Mm. Altså Michael Mosley, ja. Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring, og sånn. Og
0: det var han som gjorde den der 5-2-dietten, veldig populær.
1: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
3: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
1: Og det, skjønner dere, det ekstremt krevende tanker å ha. Mm. Altså, det dette som problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt av maser og gnåler om mat. Og spesielt ille det for folk som har prøvd å gå ned i vekt. Altså, mens de går ned i vekt, så det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da kan jeg bare spise så lite, der matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned i vekt og føler, nå jeg på idealvekta mi, trodde du, men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp i den vekta som du var i, og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså, det forskerne nå har funnet ut da, at denne medisinen stopper matstøyen. Altså, veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, det helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det som skjer. De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopaminet som plutselig ikke der lenger når du spiser mat? Det det som greia? Det et bestemt sted i hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer i noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
0: Ja.
1: Og slankemedisiner, det penger, ass.
0: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre,
1: ja.
0: Får ikke så lyst på mat, men det her noe mer også. Du tenker ikke på mat.
1: Nei. For som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette.
0: Ja.
1: Eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det er skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan blir kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette med et trylleslag.
2: Det for et innsalg, jeg vil jo tenke at jeg vil jeg har hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy, enn de kiloene eventuelt. Altså, tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp i huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem. Og
1: jeg kan være enig i det. Altså, jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det opp i huet på en som sliter med dette her. Altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjøret.
0: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefon kikkestøy?
1: For eksempel. Avhengigheter på en måte. Ja,
0: andre støy. Avhengigheter.
1: Ja.
2: Nå skal dere høre. En ny studie har undersökt ett överraskande fenomen, nämligen att Antarktis faktiskt har fått mer is de siste åra. Efter flera tiår med tydlig istap så begynte den antarktiske inlandsisen att öka runt 2020, runt coronan som vi snackade om.
1: Ja,
2: och nu har forskarna funnit ut varför. Men det ska få lov att gjette först. Vad som gör att isen
0: var mer nedbör då som ranner upp på den?
1: Ja, gott förslag.
0: Men det kan, och det kanske hänger samman med mer mer vann I atmosfären eller mer fordamping?
1: Jag har inte lur förslag jag Andreas.
2: Nej, det är lika grejt han för det var ju det är ju den mest uppenbara måten en ismasse kan öka på, det är att det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen, men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is. Så det stemmer, det har kommet uvanlig mye snø. Men så spørsmålet, hvorfor det?
1: Ja.
2: Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig. Så du ser på grafen, så plutselig går den fra å gå nedover til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å beie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting ja, og isbrer som kalva, og så videre.
1: Mm.
2: Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver.
0: Mm-hmm.
2: Klarer du å se dere for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det, det jo ikke elver sånn som vi tenker på det I landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg oppe I atmosfæren da.
1: Men dette noe som har skjedd I sommer liksom?
2: Dette har skjedd siden 2020 I flere år.
1: Ok, for det har jo blitt tørrere og tørrere I Europa ja, og sånt, ja. Så kanskje det kommer derfra?
0: Rappalvannet herfra.
2: Ja, men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, I hvert fall resultatet. Så det som paradoks her vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
1: Ja.
2: Det liksom høres ut som det her. Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
0: Ja, men, jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt. Ja,
2: de har målt da landis, det som over innlandsis.
0: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis
2: kan fortsatt gå ned, og må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker I ismasse sånn sett stort. Vil miste store mengder is og vil fortsette å gjøre det tror disse forskerne selv om akkurat dette litt interessant og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet fordi vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting betyr mindre is men virkeligheten mer kompleks enn som så og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger Så positiv betyr jo her ikke bra nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten Så dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen,
1: ja.
2: Mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
0: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi... Du opprettholder albedoen da, tilbake refleksjonen I
2: verdensrommet. Sa du albedo?
0: Jeg sa det.
1: det riktig? Det? Ja.
2: Altså albedoeffekten, det at når temperaturen stiger, så smelter is og snø, og lys og overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant, siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land, som observerer mer av solenergien. Det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her det motsatt. Det en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø I Antarktis, du får mer is, på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
0: Mm. Så dette her egentlig en glad nyhet, da?
2: En midlertidig glad nyhet, kan vi kalle det, men forskerne ekstremt tydelige her på at dette ikke må ses på som at nå Antarktis redda og dette går bra. Det antageligvis temporært interessant, men det gjelder akkurat i noen år der værsystemet reagerte på denne måten og fikk det til å snø mer. Men på sikt, ingen så redning.
0: Tror du at denne her underliggende oppvarmingen vil overvinne dette fenomenet?
2: Smeltingen konstant og økende, og dette antageligvis en midlertidig effekt.
0: Ja.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Det på tid med Folkets fagfellevurdering.
1: Ja, og det passer jo perfekt nå at etter en sånn klimasak, så kan jeg ta opp en post vi fikk, for vi snakket jo litt om klima, var det siste gang eller gangen før der igjen?
0: Var rett etter sommeren. Ja. Vi snakket om at det har vært en veldig varm sommer i Europa, den varmeste som noensinne er målt.
1: Ja, det snakket vi om. Og da det en anonym som skriver til oss. Plutselig var klimakirkens minaret på jobb igjen. Jeg regner med at det oss. Hva med å være litt kritisk? Forskning bra, men når forskningen skal brukes til å regulere og skattelegge, kalles det politikk, og da vil jeg ha et ord med i laget. Utropstegn.
2: Ja.
1: Så han var litt sint på det da.
2: Men kommer det noen flere ord, eller vil du bare si det?
1: Det var bare det han ville si. Han ville bare be oss om å være litt skeptisk til forskningen. Men, og nå har vi hatt nok en klimasak, hvor du igjen konkluderer med at denne lille gladnyheten for Antarktis er kanskje bare midlertidig.
2: Ja, det blir vel en ny anonym melding da, kanskje.
1: Det kan det tenkes at det blir.
0: Jeg bare tenker på, altså, det noen forskning som ikke inngriper i penger og politikk egentlig? Altså,
1: nei, det mener, jo ikke det, eller veldig lite. Eller jeg tenker, la oss ta den kreftsaken som du nettopp hadde da.
0: Ja.
1: Da handler jo det om, da må det, hvis dette viser seg å være en veldig bra vaksine, så må du vurdere som, skal vi bruke penger på det eller ikke? Hadde ikke den vaksinen blitt oppfunnet, så hadde vi jo ikke hatt det problemet. Det hadde vi ikke tenkt om vi skal bruke de pengene. Så det handler jo om politikk og penger.
2: Uansett.
1: Ja, nesten uansett.
2: Ja.
0: Ja. Og ordet politikk, det betyr jo det som angår staten. Eller folket da, i staten. All forskning skal vel, kanskje noe sånn obskur matematikkforskning som man ikke nødvendigvis ser på med en gang noe direkte nytte av, men man håper vel på at det meste forskningen har en eller annen nytte for staten eller folket, eller, og dermed også for økonomien, vil jeg si da.
1: Ja. Jeg er enig.
2: Og så jo forskningen bygget opp sånn at det er åpent, veldig åpent, om man etterlyser kritikk og går etter i sømmene, og ikke minst i klimaforskningen, så tror jeg det blir en voldsom pushback hvis du har forfalsket eller kommer med oppspinn, usannheter, ting som ikke faktisk har hold rot i virkeligheten. Da.
0: Mm.
2: Som det virker, jeg tolker det litt som at det det vedkommende her insinuerer, at dette er,
0: at det ikke
2: dette er klimakirken, dette er tro og ikke vitenskap.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Som om det ikke skulle vært den varmeste sommeren målt i Europa.
1: Mm. Ja, jeg har en ting til. Det er ikke akkurat en fagfellevurdering, men det var en så stille spørsmål som jeg tenkte, det kan tenkes at vi tar den med til tårnet en dag. Da. Vi får se om noen av dine eksperter der plukker opp den her. Jeg synes det var litt morsomt da. Fordi i starten på en episode for, det begynner å bli kanskje 2 uker siden, så hadde vi en liten samtale mellom oss om sier Andreas at jeg er vant til å alltid presentere sakene mine sist, for jeg er vant til å være sist, for jeg heter jo Val med dobbelt vet etternavn, og så sa jeg at jeg heter jo
2: Ås
1: med 2 år, så jeg er vant til å være først, og dermed basta liksom. Og da det en som heter Erling da, som skriver til oss, hørte på forskningsfronten i dag, det blir diskutert så vidt alfabetisk rekkefølge. Er det noen forskning på om dette har noen innvirkning på barns utvikling? For eksempel, når mange skal holde et foredrag, den som heter Ås med 2 A-er går rett på og begynner først, mens den som heter Ås med Å må sitte og bite negler mens alle de andre får holde sine foredrag. Hva blir forskjellen for den som alltid er først og den som alltid er sist? Jeg synes det er litt interessant.
0: En god observasjon.
1: Ja, veldig god observasjon.
0: Ja, jeg tror faktisk man har tatt det til følge i forskningspublisering.
1: Jaha?
0: når det gjelder hvilken rekkefølge, hvis det like forfattere da, som like gjenbyrdige, at man der trekker det mer, og ikke tar det alfabetisk nødvendigvis.
2: Ja.
0: Fordi at man, de fleste ja, får bare med seg første navnet.
2: Ja, ikke sant? Hvis du er listet en kilde, så kommer jo bare de første navnene med ofte, og ikke alle 8 eller 16 medforfatterne.
0: Ja.
2: Ja, dette vet jeg det finnes forskning på. Det må vi dykke i. Spesielt jeg som da kommer langt bak har jo lyst til å
0: bevise
2: at jeg har hatt det ekstra strevsomt å komme dit jeg i dag.
1: Ja, jeg har bare...
2: Du må surfe gjennom, du, Hanne.
1: Ja, jeg bare surfe gjennom.
0: Og jodd er jo, Jemterud, det ganske midt på, da. Ja. Så er det liksom...
1: Ja.
0: Her
1: kommer han igjen.
0: Ganske kjedelig.
1: Mm. Ja.
0: Og med det så vil vi bare oppfordre alle til å sende inn flere fagfellevurderinger. Var det såpass god tanke dette her? At vi skal rett og slett belønne den ideen?
2: Med en pose vaffelmix?
1: Ja, det synes jeg virkelig. Ja.
2: Vaffelmix med V langt bak i alfabetet.
1: Erling, det kommer en vaffelmix-pose til deg i posten. Jeg må bare ha adressen din. Fullt navn og adressen din. Send den til meg i samme appen som vi bruker hele tiden. Nemlig at vi går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn, og så er det en sånn liten snakkeboble der. Trykk på den, og så skriv en melding der.
0: Ja, og der kan du altså sende inn fagfellevurderinger i hopetall, eller gode oppfordringer, eller spørsmål, eller hva det skal være.
1: Mm. Mm.
0: Og med det så takker vi for oss i studio, som alltid, Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, sier Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvaret, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
0: I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også I juli ble en mann skutt av en ICE-agent I Texas. Det skjedde I Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE I USA. En person bekreftet omkommet, og tre savnet utenfor Averøy I Møre og Romsdal etter at fire turister ledde en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene alle menn fra Tsjekkia. Sju utenlandske fisketurister har omkommet I Norge hittil I år. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått I oppdrag fra regjeringen og vurderer om regelverket for utleie av fritidsbåter bør strammes inn. Ordfører I Averøy, Ingrid Ovide Rangønes, tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme I kjølevannet av ulykken.
2: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det noe som skal strammes inn.
0: Brannvesenet rykket I natt ut til en brann I to parkerte biler på Vestli I Oslo. Begge bilene fikk store skader I brannen, men brannen har ikke spredt seg videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken, men sier at de tror det kan være ildpåsettelse og søker derfor I området I natt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
4: Hva får en komiker som ellers bruker tida si på å få folk til å le til å reise til Ukraina for å hjelpe landet I kampen mot Russland? De fleste av oss følger jo med på det som skjer og synes det forferdelig, men det jo ikke alle som setter seg I en bil og kjører mot landet som rammet av krig da. Men det har altså du nylig gjort. Komiker Kevin Kildahl. Hei Kevin!
5: Hei Sam!
4: Du stand-up-komiker og har stått på scener landet rundt, men du har gjort mye forskjellig opp igjennom og har sagt at du cirka en gang I året får voldsom selvtillit rundt en ny idé som utvikler seg til å bli et håret til ditt livsprosjekt. Hva har det ført til opp igjennom?
5: Nei, det har jo ført til både hyggelige og ganske jævlige ting. Det har tidligere vært å kjøpe pub, det har vært å lære seg å spille gitar uten å kjøpe gitar. Og
4: okay.
5: Altså, så det hvert år kommer det etter andre, og I år så ble det det her.
4: Ja, altså du har drevet pub og startet mikrobryggeri og mye annet, men for en stund siden så kom du altså over noe som satte deg på et helt annet spor. Hva det som skjedde?
5: Nei, altså det begynte jo med at jeg snublet over noen poster av Halvor Harsheim, som har gjort akkurat det jeg har gjort nå I sommer. Ja. Det var bare sykt inspirerende å lese om hans opplevelse der, og hvordan han har gått frem, og da tenkte jeg at det her jo en av de tingene jeg kan bruke min plattform til. Ja. For jeg har savnet et eller annet å bruke stemmen min, eller det lille nedslagsfeltet jeg har. Jeg har lyst til å bruke det til noe positivt, ja. Og ikke bare selge dasspapir og sminke, men faktisk gjøre noe ekte.
4: Ikke sant? For det Halvor hadde gjort før deg var å reise til Ukraina, å donere bil og utstyr. Og YouTuber og graffitiartist Halvor Harsheim, du også med oss. Velkommen, Halvor.
6: Ja, ja, nei.
4: Du kanskje heller ikke typen man umiddelbart tenker at setter seg i bilen og drar til Ukraina, men det har altså du også gjort.
6: Ja, det fikk muligheten til det i vinter, og da var jo det egentlig veldig enkelt for meg å si ja til.
4: Dette prosjektet her, som dere begge har vært med på, hva går det ut på? Kan du bare si det litt kort, Halvor?
6: Ja, nei, det jo forskjellige organisasjoner i Norge og i hele Europa egentlig, som jobber med å få skaffet inn penger til biler, eller bare få donert biler, kraftige biler, som de da får frivillige, sånn som for eksempel meg og Kevin, til å kjøre til fronten i Ukraina og levere til militæret der.
4: Man samler inn penger, kjøper bil, fyller den med utstyr, kjører den til Ukraina, donerer den til soldater ved frontlinjen, rett og slett. Det organisasjonen Slava Ukraina i Norge dere har gjort det sammen med.
6: Riktig.
4: Hva det som fikk deg til å engasjere deg, Halvor?
6: Egentlig så har jeg hatt engasjement rundt Russlands krig mot Ukraina, egentlig helt siden Krim i 2014, men særlig etter eller opptakten til fullskala invasjonen i 2022, så skjønte jeg at det her er så alvorlig at vi må holde trykket oppe med synlighet rundt det her da.
4: Kevin, du sa jo at du hadde behov for å fylle tiden med noe litt meningsfylt. Var det sånn for deg, Halvor?
6: Ja, absolutt. Men for min del så tror jeg det handler litt om at jeg føler det egentlig som en plikt. Jeg har en plattform hvor det mye folk som følger med, har en slags stemme der ute, og selv om jeg tror, sikkert litt sånn som med Kevin nå, så forbinder nok mange det som mye tull og tøys og artig påfunn og sånn. Ja. Men kanskje desto viktigere da, er det å nettopp bruke og vise at dette er så viktig at også vi er nødt til å være tydelige her da.
4: Ja. Og du lot deg inspirere av Halvor, Kevin, og ender opp med å gjøre det samme i en bil full av stash. 31. juli i sommer starter turen din mot Ukraina. Hva slags følelser hadde du i kroppen da?
5: Nei, det var jo selvfølgelig vild spenning. Jeg for nedover med veldig lite forventninger til meg selv, og jeg kom hjem med passe påskrevet i veldig mange himmelretninger, egentlig, fordi at jeg lærte veldig mye om hvordan jeg skulle ut sammen der nede.
4: Men altså, veldig kort, altså det drar de ikke alene ned, dere drar med en gjeng som har gjort det før, eller?
6: Ja.
5: Det er virkelig nøkkelen, fordi at jeg har blåøyde med, trodde jo det var bare å samle inn penger, kjøpe en bil, og så kjøre til Ukraina, og så gi nøklen til en fyr i kamo. Men det er masse papirarbeid, det er toll, det er omregistreringer, det er voksen papirarbeid som Slava Ukraina i Norge gjør, og det er liksom det usynlige arbeidet som er det viktigste, fordi at de legger til rette for at vi som har litt ekstra tid og har motivasjon og energien til at vi kan kjøre de bilene nedover, og så kan, ja, i mitt tilfelle, jeg vet hva som er mine talenter, og det å kjøre den bilen, ikke papirarbeidet.
4: Ikke sant?
6: Ja, det er brutalt, altså. Det er papirarbeidet på grensa der. Det er mange timer hvor du sitter, altså det er som en sånn farsekomedie omtrent, på grensa
4: der. For å komme seg over til Ukraina.
6: Ja, med eller å komme seg inn i Ukraina i seg selv, det er ikke så vanskelig, men du skal jo ha den bilen, registreres inn i Ukraina. Det er en jobb som skjer bak kulissene.
4: Krigen i Ukraina er jo på vei inn mot en ny høst og vinter som kan bli brutal, og landet er helt avhengig av støtte fra utlandet. Og litt av den hjelpen har de fått fra en norsk komiker og en norsk graffitikunstner. Dere sitter her med meg, Kevin Kildal og Halvor Harsheim. Hei igjen, gutta.
5: Hei, hei.
4: Kevin, før musikken så hørte vi litt om kjøreturen din i sommer mot Ukraina. Du snakket litt om følelsene dine, men altså, var du redd?
5: Det var jeg. Det var et tidspunkt der jeg følte på den redselen. En ting er jo å ligge i bomberom under flyalarmer. Det er jo ikke vi nordmenn vant til. Men det synes jeg var veldig absurd å ligge nede i det bomberommet og se på de som gjør det her hver dag, og har gjort det hver dag i 5 år. Altså de som har full ansiennitet i å være i et bomberom. Det er en av de forskjellene på oss som lever i fred og ikke har peiling hva krig egentlig er. Så man får liksom veldig trødd i trynet de forskjellene.
4: Ja, for nå snakker du om når du har kommet inn i landet og at du faktisk havna i bomberom. For jeg skulle jo til å spørre deg, altså, hva slags situasjoner er det dere havnet i når dere var der? Det høres ut som man blir eksponert for krigens gang ganske umiddelbart, Halvor, jeg vet ikke.
6: Ja, det er sånn litt rart, fordi man kommer jo inn vest i Ukraina, og der er det egentlig ikke så mye tegn til at det er et land i krig. Så de første dagene, i hvert fall for min del når vi kjører gjennom Ukraina, så ser jeg egentlig ganske lite til det. Og så jo lenger øst man kommer, så begynner du å se at det er mye militær aktivitet og mye kjøretur på veiene og slike ting da.
4: Altså for de som nettopp skrudde på, så har begge dere to gjennom organisasjonen Slava Ukraini i løpet av året vært med å samle inn penger til å kjøpe en bil. Dere har fylt den med utstyr og kjørt den til Ukraina og donert den til soldater ved frontlinjen. Dere kjører jo inn i landet fra vest, og så kommer dere inn, Kevin, og jeg skjønner at dere på et tidspunkt liksom rett og slett kjører under netting som beskytter dere mot droneangrep på vei mot områder ikke langt unna fronten?
5: Nei, altså, jeg har forstått det sånn at det er ikke bestandig de her turene går så nært fronten som det vi var. Vi var i Mykolaiv, og vi var i Zaporizjzja og Dnipro. Og det er klart, en del av de veistøkene der, så ligger du under dronenetting. Og det var jo en spesiell følelse, for du blir så veldig våken for hva som er faren når du er under dronenettingen. Så jeg følte jo mer på frykt under den nettingen enn når vi ikke var dekt. Så jeg vet ikke om du har den samme opplevelsen, Halvor, men jeg vil jo si at det farligste jeg opplevde i hele Ukraina var egentlig trafikken, bare hvordan det foregår på hovedveien der.
6: Ja, nei, det gikk ganske for seg. Vi kjørte jo midt på vinteren, så vi havna jo på en sånn her sånn glatt føre som var, da var det jo, det var jo busser som lå på huet og biler som var krasjet overalt der, og det er jo veldig sånn, blir jo sånn absurd nesten at du er i et land i krig, og så er du mer redd for
4: men dere møter disse soldatene som dere donerer disse bilene til? Hva slags relasjon får dere til dem?
6: Det er liksom når man møter soldatene, så er det nesten som en slags sånn, det er nesten som at det er en slags gjensynsglede. Fordi man har snakket sammen i forkant på, og planlagt og hvor man skal møtes og gjort avtalene, og man har liksom blitt litt kjent. Så når man først møtes, så er det klemmer, og det kan være grining, og man ler, og man står egentlig og prater sammen og blir litt venner.
4: Og det er jo gutter på deres alder, på en måte, som
6: det er veldig absurd.
5: Yngre og eldre, og det vi møter er jo en enorm takknemlighet for at vi gidder å gjøre det her. Og den har jo jeg følt å være litt sånn ufortjent, for vi har jo bare kjørt bil. Så det føles veldig rart å være der og stå og ta en soldat i hendene som i mine øyne er helten her. For de kjemper en kamp som jeg mener Europa sin også, ikke bare Ukraina sin. Så jeg synes det er absurd å stå og ta imot takk for at vi har bare levert en sliten hajes som aldri hadde bestått EU-kontroll i Norge. Men den redda liv der, liksom.
6: Det er som Kevin sier, altså jeg tror det de er mest takknemlige for, er at de ikke føler seg glemt. For det jeg tror ukrainerne er veldig redde for, det er at mediene, at folk rundt i Europa blir krigstrette og etter hvert glemmer litt hva som foregår der. Så jeg tror bare det at de ser at det her, at deres kamp da, for overlevelse fortsatt får oppmerksomhet. Jeg tror det er det som betyr kanskje mest.
4: Men, altså, i sommer så var jo også tidligere nestleder i Høyre, Tina Bru i Ukraina. Hun er nå styreleder i det som heter Fritt Ukraina, og hun beskrev turen som livsendrende. Var det sånn for deg også, Kevin?
5: Ja, det er det ingen tvil om. Og det er jo litt det jeg reflekterer rundt i ettertid. Hva var det jeg la igjen der? For jeg merket forskjell på meg selv fra før og etter jeg var der borte. Og det er ikke jeg som prøver å male et bilde om at jeg har been through the ringer. Det går bra, liksom. Men jeg tror at jeg hadde veldig godt av å få det perspektivet som jeg fikk der nede.
4: Halvor, du har jo fortsatt kontakt med han soldaten som du donerte bilen til. Hvordan er det å sitte her i Norge nå og trygge lille Norge alt jeg på å si og følge med på det som skjer etter den turen du var på?
6: Nei, det er veldig spesielt jeg merker jo at jeg er jo veldig engstelig. Han har postet ting som gjør meg veldig redd da, for han. Og så vil jeg også bare skyte inn at den opplevelsen, eller den erfaringen da, som Kevin og jeg har hatt, det er ikke noe som på en måte er forbeholdt få mennesker. Alle som har muligheten til å kanskje kjøre en bil eller bidra med en bil, kanskje man har en bil stående som ikke i bruk som man kan donere, mm. så det mange muligheter til det. Det masse norske organisasjoner, som for eksempel Slava Ukraini ja. Norge, mm. som kan på en veldig, veldig ryddig måte ta imot donasjoner, ta imot biler, og ikke minst ta imot folk som kan kjøre biler. Da.
4: Mm. Kevin, du ble inspirert av Halvor, og du skal ned igjen du, om noen uker.
5: Ja. Det var det, den tanken jeg hadde med meg når jeg kom hjem, var bare at jeg må tilbake. Mm. Og, så jeg satt opp den spleisen rimelig umiddelbart etter jeg kom hjem igjen. Mm. Og har samlet inn en del penger via den, og så samlet jeg inn penger via show som jeg sette opp. Ja. Og,
4: for du holder fortsatt på med stand-up. Hvordan er det å drive med stand-up mellom slagene? Liksom, du i krigen, og så hjem, og så...
5: Ja, det er absurd. Og det er jo bare et bevis på at alle kan gjøre det her. Fordi at liksom, jeg har ingen forhåndskvalifikasjoner. Jeg har litt tilgang på min egen kalender, og da... Har du lappen og kalender, så har du det du trenger.
4: Vi rekker ikke mer med dere to i dag hos meg. Veldig fint å ha dere med, Halvor Harsem og Kevin Kildal. Dere har begge altså drevet på og samlet inn penger og kjørt dem til Ukraina for å donere det til soldater som i fronten. Veldig fint å høre dere fortelle litt om hva dere har tenkt rundt disse prosjektene underveis. Takk for at dere var med.
6: Takk.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
4: Nesten hver dag gjennomfører Israel angrep på Gaza-stripen, selv om det per definisjon jo våpenhvile. Over 1300 palestinere drept siden avtalen trådte i kraft i oktober i fjor, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter. Og i går mistet to personer livet da de ble drept i en bil, og noen dager tidligere ble en familie på 4 sprengt i stykker i sitt eget hus. Nå skal vi til Gaza, for der jobber anestesilege Siri Lund, og jeg snakket med henne tidligere i formiddag og spurte hva de merker av krigshandlinger og angrep nå.
7: Siden vi kom hit for 3 uker siden, så har det vært daglige angrep et eller annet sted i Gaza hver dag. Og det vi ser er at det målrettete angrep, men alltid sivile som også blir skadet, som da kommer inn på sykehus og blir overført til oss. Og det mange barn blant de skadet.
4: Ja, og du befinner deg på Al-Shifa-sykehuset i Gaza by, da vi helt nord på Gaza-stripen. Med dette Norvak-teamet har du vært der i 3 uker nå. Hva kan du si om hvordan pasienttrykket har utviklet seg?
7: Pasienttrykket er ikke så stort som det var noen daglige masseskadehendelser her i Gaza, men det hver dag alvorlig livstruende pasienter som kommer inn på sykehuset i sammenheng med angrep som skjer utover Gaza. Og for eksempel intensivstasjonen her full.
4: Og det utfordrende forhold, mye utstyr som mangler, Siri?
7: Det utstyr som mangler. Utstyret de jobber med overalt på sykehuset slitt og blir gjenbrukt utover det antagelig laget for. Så det mangel på utstyr. Mm. Og det fører jo til dårligere overvåkning, dårligere behandling. Det også mangel på utstyr for å diagnostisere. Ultralydapparatene veldig brukte, og for 3-4 dager siden ble CT-apparatet som pasientene herifra må kjøres til i et annet sykehus, det fungerer ikke lenger enda heller. Så om det ser ut nå, det et CT-apparat i hele Gaza. Så det mangel på utstyr, og det mangel på generatorreparasjonsmateriale, for at de skal kunne drive alt som et sykehus og CT-maskiner trenger.
4: Men Siri, du jo anestesilege, altså bedøvelse, smertelindring, sånne ting i forbindelse med behandling og operasjon, og der har det jo også vært store mangler. Hvordan det for dere som jobber som det å ikke kunne smertelindre slik du vet det mulig?
7: Det veldig tungt å stå i og se at det mangel på en god, på nok medisiner til å gi en adekvat lindring. Det ikke sånn at det ikke finnes smertelindrende medisiner, men man må tenke seg nøye hvem som får hvor mye man kan gi, for det fort gjort at det en absolutt mangel på medisiner her. Det är tungt att se på, speciellt när vi för exempel på intensivavdelningen också har barn som då kanske suboptimalt är smärtelindret under en behandling.
4: Och alltså mer än 4 av 5 i Gaza står nu ovanför kritiska eller katastrofala levekår, Siri, det slår en rapport från flyktinghjälpen i august fast. Vad fortäller de dere snakker med?
7: De fortäller att det är uendeligt tungt. De är förtvivlade för det är väldigt vanskeligt att få tag i mat fremdeles. Maten som kan köpas här är väldigt väldigt dyr. De är bekymrade för boförhållandena. Någon som kanske bor i ruiner är bekymrad för hur de ska hålla sig varma om vintern. Det gäller speciellt också för de som bor i tält. Och det är många, det är också ett väldigt farligt liv för hela familjen för det är många ödelagda byggningar, det är barn som faller ut av byggningar och det är många skador som är följeskador av hur Gaza ser ut nu efter att det har varit ödelagt i så stor grad. Ja.
4: Du har ju varit där tidigare, vad är skillnaden på sist du var där och hur det har varit dessa sista veckorna?
7: Hovedforskjellen är nog att det inte är samma intensitet i angrepp som det var sist och det är mindre eller lite sjeldnere händelser som involverar väldigt många upp till 10, 20, 50 personer som är skadet. Mm. Det är forskjellen. Ellers är livet fremdeles väldigt vanskeligt och vi går nu in i vintern som då betyder att det blir kallt och det blir vått.
4: Men imorgon reiser du ut från Gaza. Hur blir det då, mens lokala kollegor och patienterna dina måste bli igen?
7: Det är väldigt tungt. Det har ju varit en dag hvor man idag tar farväl och man känner att man har prövat att bidra, men känner också att det är inte nog och man har en dålig känsla när man drar hem igen. Men det är inte något som människorna här ger en. De är bara tacknämliga för allt som kommer av hjälp och för all stötte de upplever. Och framförallt är de väldigt glada för att någon kanske tar information med sig hem och berättar vad som sker här. Men det är tungt att gå. Det är tungt att vara här, men det är också tungt att gå igen.
4: Du avslutar en ny periode som anestesilege vid Al-Shifa-sykehuset i Gaza, by nord på Gaza-stripen. Siri Lund, du jobbar för Norvak. Tack för att du var med oss.
7: Tusen tack för att jag fick möjligheten till att snacka med dere.

0: Vi skal i hvert fall inn I skjermbruksdiskusjonen igjen. For hvor strenge bør vi egentlig være med skjermbruken til barna? At mange har begynt å stramme inn nok et faktum, og regjeringen har også nå lagt frem nye skjermråd og advarer mot apper som TikTok, Roblox og Snapchat. Direktør I medietilsynet Mari Velsand mener det mange grunner til at nettopp disse appene trekkes frem. Hør her.
1: Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme I kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Innhold som ikke tilpasset barn.
0: Ja, det sier medietilsynet som slår alarm om skadelige apper som ventet I grunn, og vi blir oppfordret nå til å begrense skjermtid og scrolling. Men hva skal vi bruke dagen på da? 10-klasselærer og tobarnsfar Jon Erik Skjulsvik, I går publiserte NRK en kronikk du har skrevet, der du spør retorisk hvem stjal kjedsomheten. Ja, hvem gjorde det man tror?
2: Ja, det tenker jeg jo var iPhone, når den ble lansert, og alle andre smartphoner vi har fått I ettertid. Vi har, fra å sitte og prøve å finne på andre ting når vi ikke hadde noe å gjøre, så tar vi til telefonen og blir tilfredsstilt med underholdning I hver eneste ledige sekund. Ja. Meg selv inkludert.
0: Ja, jeg skulle til å si det. Det ikke bare barna som tar frem mobilen I tid og utrette.
2: Nei, det ikke det. Det merker jeg selv. Jeg har jo en del fritidsinteresser, og der lærer jeg masse av å sitte på YouTube og Instagram og flere nettsteder, så det jo en nyttig plattform, men det tar også bort en del tid, da, tror jeg, fra det å sitte og tenke og være nysgjerrig og gruble litt over ting.
0: Ja, for hva det vi mister når dødtida blir borte I scrolling?
2: Det jeg ser, det at jeg mister en del, eller rett og slett observasjoner av verden rundt seg, altså den fysiske verden. Vi har jo veldig stort fokus I skolen nå på at vi skal legge til rette for å ta utgangspunkt I elevens erfaringsverden, da, for at den skal finne større motivasjon I læring. Men det jeg har observert de siste årene at de kan veldig lite om den fysiske verden rundt seg, om det nå ja, skille hestehov fra løvetann og del sånne praktiske ting I hverdagen. Og det tror jeg blir utfordring. De skal tross alt ut I den verden senere, og da føler jeg ofte at de står litt på bar bakke. Da.
0: Og vi fikk jo noen PISA-tall her også, som har skapt en del debatt og bekymring. I våres, Jon Erik, tok du med deg 35 tiendeklassinger på fjellet I 3 dager, helt uten mobil. Hvordan gikk det?
2: Det gikk kjempefint. Ja. Det var overraskende hvor bra det går. Du merker jo med en gang når vi kommer ut på sånne turer som det der, at de begynner å prate mer, og de blir oppfinnsom. Mm. Det middagstallerken etter endt middag, det blir frisbee, og en pose med litt lyng blir brukt til fotball. Ja. Og det boksen går, og quiz og sånn, så det, du merker at det blir mye mer sosial aktivitet og interaksjon mellom elevene.
0: Hva tror du det gjør med hodene til barna?
2: Ja, nei, jeg tror jo, som jeg sier, at du blir sittende og tenke og gruble og observere rundt deg, og det en del observasjoner der som du, jeg tror det skaper minner da, som du kan ta frem senere og hekte en del kunnskap på, etter hvert som du går på skolen I hvert fall. Mm.
0: Og det jo sånn mange av oss vil se barna holde på, være ute I naturen og styre, Jon Erik. Du står jo I denne skjermkampen, både som lærer og tenåring. Pappa, hvordan skal vi lære barna opp til å tåle kjedsomhet på nytt, som du fokuserer på I din kronikk?
2: Jeg tror rett og slett vi må ta fra dem telefon. Men som du sier, jeg står I den kampen selv. Jeg lykkes jo ikke med det, hverken for mine barn eller egentlig meg selv. Så jeg tror jo det må på plass en regulering. Nå har vi jo fått nye skjermråd, som veldig bra. Men det der vanskelig, også spesielt all den tid så mye sosial interaksjon mellom ungene foregår der. Mm. Har jo selv barn som avhengig av Snapchat for å diskutere skolefag og skoleoppgaver med hverandre. Det der det foregår, alt sammen. Da det vanskelig å ta den bort.
0: I dag kom myndighetene med nye anbefalinger. De vel for så vidt som ventet for oss som har barn. Mindre tid på Snap og Roblox og de tingene der. Vi kan avslutte med oss foreldre da, Jon Erik. Har du noen tips til hva vi kan gjøre fremover for å finne den sunne balansen og hjelpe hodene til ungene våre?
2: Vi må kanskje være flinkere selv også til å legge bort telefon og ta pausa. Kanskje hjelpe å ta våre barn med ut på andre ting enn det er noe som er avhengig av telefon, og øve på å sitte i ro selv.
0: Og du skriver om verdien av å kjede seg i en ytring på NRK, Jon Erik Skjulsvik, 10. klasselærer og tobarnsfar. Takk for praten.
2: Takk skal du ha.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: I dag det faktisk nøyaktig 2 år siden dette spektakulære personsøkerangrepet i Libanon, og dette husker dere sikkert. Nesten samtidig gikk altså tusenvis av små personsøkere i lufta. Det skjedde

0: i stand. Vi har også laget en podcast om det, og dette har du jobbet med kollega Kristine Svensen. Velkommen, Kristine.
1: Takk.
0: Hvordan oppstod denne planen om å bruke personsøkere til å angripe Hizbollah?
1: Planen den oppstod i 2018. Da var det et møte i den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, og da kom en kvinnelig etterretningsoffiser med en idé. Og målet med ideen, det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og Israel, de ser jo på Hizbollah som en terrororganisasjon. Og ideen var som følger, det var å utvikle en personsøker, skjule sprengstoff inn i den, for deretter å lure Hizbollah til å kjøpe den.
0: Og det prosjektet, den operasjonen, må jo sies å ha vært vellykket. For to år siden i dag så gikk disse personsøkerne i lufta, det endte med at 12 personer ble drept, 2000 ble skadd i angrepet. Hvordan klarte Israel å få inn disse bombene?
1: Det var jo en veldig kompleks operasjon, som du sier, der Mossad måtte få til flere ting på en gang. Ja. Det første, det var jo å lage selve personsøkeren og skjule sprengstoffet, men så måtte de jo også komme seg på innsida av personsøkermarkedet. Og måten de gjorde det på, det var å rekruttere en veldig spesiell dame, en helt spesiell person, og det var hun som Hizbollah allerede kjøpte personsøkere fra. Og uten at hun skjønte det selv, så begynte hun å jobbe for Mossad. Og ifølge våres undersøkelser, så var det da hun som solgte personsøkerne til Hizbollah. Og de her personsøkerne, de kom til Libanon cirka 1,5 år før selve angrepet, de første. Og Hizbollah sjekket dem med bombehunder, med spesielle skannere, men uten å klare å finne sprengstoffet.
0: Ja. Vi skal høre her fra Tom Røseth, som er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, for han kaller angrepet helt spesielt.
2: Nei, det jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det er rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyne.
0: Og på NRK.no kan du lese en stor sak om dette i dag. Du har vært med å lage, Kristine. Hvordan har du jobbet med å nøste opp i denne saken?
1: Ja, vi har vært mye på reisefot, fordi Mossad bygde opp et enormt nettverk av selskaper og agenter over flere kontinenter, eller på flere kontinenter, og vi har reist til og samarbeidet med journalister i blant annet Taiwan, i Østeuropa, i Midtøsten selvsagt, for å forstå hvordan denne operasjonen ble bygd opp, og vi har vært flere ganger i Libanon og møtt ofre for angrepet, og også for å prøve å komme så nær Hizbollah som mulig, og der har vi fått tak i noen interne etterforskningsrapporter som har hjulpet oss med å forstå hvordan de kunne bli lurt så grundig.
0: Og du har altså også vært med å lage podcasten Mannen som forsvant, som er ute i appen NRK Radio nå, for det var en nordmann som ble trukket inn i denne saken. Hvordan skjedde det?
1: Samme dag som personsøkerne eksploderte, så tok denne mannen en taxi til Oslo Lufthavn, og han satte seg på et fly i retning USA. Og det var egentlig ikke noe spesielt med denne turen, han skulle bare på en jobbtur, en konferanse for arbeidsgiveren sin her i Oslo. Men mens mannen var i Boston, så ble han plutselig av internasjonale medier knyttet til denne saken. Og da forsvant han totalt. Ingen journalister, ingen av oss her i NRK klarte å få tak i han eller få noen forklaring på hva som hadde skjedd. Og helt siden han forsvant, så har vi prøvd å finne ut var denne nordmannen en agent for Mossad? Mm. Var han involvert i det hele tatt? Eller har han blitt uskyldig trukket inn i det hele?
0: Fant dere han, eller?
1: Du, vi har funnet mange spor, for vi har følt han helt siden han forsvant i Boston, og vi har funnet mange spennende spor, og det er de her sporene som vi følger i podcasten.
0: Ja, jeg skal høre Mannen som forsvant etter podcasten som ligger i appen NRK Radio. Nå gleder meg til å dykke ned i dette veldig spennende og dramatiske universet du har vært med å dekke, Kristine Svensen. Tusen takk for at du var innom.
3: 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har de ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU i Trondheim.
4: At mange har blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det er jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre, og det er jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting, og passe på at alle blir med på laget da.
5: Så begynte jeg på NTNU og ble tatt

0: møtte opp på samfunnet, og da, det var på en måte en eksplosjon I nettverket mitt, føler jeg. Det, hvor jeg møtte så mange nye mennesker. Og, så det var en veldig utvikling fra 0 til 100.
1: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Lindsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHoT, ble lagt frem I formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
2: Takk, takk.
1: Du startet I jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngang på ny jobb, eller?
2: Absolutt. Studenter jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går I riktig retning.
1: Og tror du hovedårsaken til at det går så mye bedre?
2: Nei, altså det sikkert at noe har med at vi ferdig med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted, så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge, og så vet jeg at universitetene og høyskolene også jobber veldig aktivt med å få studentene tilbake på campus og bygger gode møteplasser for studentene. Og samskipnaden, ikke minst, sant, som bygger studentboliger, lager møteplasser, og så har lavterskeltilbud for psykisk helse blant annet, blant studenter. Så jeg tror liksom samlet sett at det kan være noe av forklaringen. Men så det jo så helt klart at det ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det vel kanskje også et bilde på hva de... hvordan de unge har det, og da det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går I riktig retning.
1: Med oss Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen I undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
3: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her vi veldig glade for at det går I riktig retning.
1: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, det bare fordi pandemien over, at det har lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og følt opp?
3: Ja, det en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det jo veldig mange ting som går I en god trend ellers også. Og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som har satt I gang og mer fokus på studenthelse.
1: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010 at det, altså, det ikke har vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.
3: Og det kunne ikke jeg I hvert fall vært mer glad for, så det vi fornøyde med.
1: Hvem tenker du det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
3: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre. Og det tror jeg bare går I positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Og det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
1: Det altså over 300 000 studenter her I Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser I alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt frem I formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet uden bekymringer.
4: Man nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også skummelt. Da man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan fremtiden vil bli når man ferdig som student.
0: Arbeidsmengden jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial. Man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
1: Ja, det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU I Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra I denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Det fortsatt sånn at det mye som kan forbedres her.
3: Ja, det det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
1: Hva det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
3: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger I bunn, etter vår mening, det studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vansker med å dekke løpende utgifter. Og økonomi noe som såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da det ikke så rart, alle som har hatt dårlig økonomi, vet og kjenner veldig godt på dem hvor mye store konsekvenser det får da.
1: Mm. Vi også med oss forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes. Altså, det går jo utover livskvalitet og helse, men også utover studentene lærer. La oss ta dette med økonomien. Da. Hva tenker du om at økonomi kan påvirke studentene I så stor grad?
2: Nei, altså jeg helt enig med Eva og NSO at økonomi helt avgjørende for livskvalitet generelt. Det gjelder ikke bare studentene. Så vi har hatt fokus på dette. Vi har løftet kjøpekraften til studentene voldsomt siden Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene I 2021 med å øke studiestøtten med 44 000 I året. Men selvfølgelig, for de som sliter og sier at ikke endene møtes og har regninger som de ikke kan betale, så har jeg full forståelse for at de blir bekymret og urolig av det.
1: Altså du sier man har jobbet med å få økonomien sterkere for studentene. Hvor mer kan dere gjøre rundt det?
2: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor før vi gikk inn I regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så det en veldig viktig ting vi gjør, det å bygge flere studentboliger. Husleien den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være være til stor hjelp for studentene.
1: Mm. Eva Franco Aas I studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien da?
3: Ja, det veldig flott. At man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
1: Mm. Kan få svare til slutt, Fugelsnes.
2: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser I mange år, og jeg ser jo det at studentene de i en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner igjen å studere I en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearenaer, det vet jeg at universitetene, høyskole og fagskole jobber veldig aktivt med. Men jeg var selv veldig opptatt av det som foreleser, hvor jeg fikk studentene til å snu seg etter raden bak og hilse på de som satt bak og hilse på de som satt foran de første forelesningene mine, og oppfordret de til å si hei til hverandre utover kaffemaskinen. Så det å skape disse sosiale møteplassene, tenker jeg veldig, veldig viktig.
1: Mm. Og der tipper du veldig enig, Eva Franco Aas I Norsk studentorganisasjon. Vi må avslutte der. Tusen takk for at du var med. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes. Pilene går altså oppover, men det ting å jobbe med fremover. Det kan jo være greit å vite I en ny jobb. Takk skal dere ha begge to.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
6: Først hos meg I dag til Europas mest ettersøkte mann, Foxtrot-toppen Ali Namdar, for nå han pågrepet I Marokko, det bekrefter svensk politi I dag, og krimreporter Sverre Holmen Nilsen. Hvem denne Ali Namdar?
7: Så Ali Namdar en 21 år gammel svenske. Han har gått under navnet, kallenavnet Joker. Det en person som svensk politi har jakta på I flere år. Hjemme I Sverige så knytter de han til en lang, lang rekke med såkalte crime as a service-saker. Nærmere 20 forhold han sikta for. Ja. Blant annet flere drap, drapsforsøk. De mener at han en notorisk rekrutterer. Han skal ha rekruttert 12 år gamle jenter til å sette seg på bussen med håndgranater og gå ut og kaste de mot en bygård for å sprenge dem.
6: Ja.
7: Han en av, altså, svensk politi sier at han en av hovedrekrutererne til Foxtrot, og en som har rekruttert mange og unge mennesker.
6: Med andre ord, dette mannen som mistenkt for å være en av bakmennene til denne voldsbølgen vi også jo har hørt ganske mye om I Norge de siste årene fra Sverige.
7: Ja, han blir beskrevet som høyrehånda til Rawa Majid og en av hans nærmeste allierte og en svært viktig da, brikke da, I den her svenske gjengkrigen som har rast I flere år.
6: Men han også knyttet til flere norske straffesaker?
7: Ja, Ali Namdar også blitt siktet av Oslo politidistrikt og Kripos. De knytter han da til de her granatangrepene som vi så I Oslo i september I fjor. For cirka et år siden så skjedde jo den her først den granatsaken I Pilestredet, hvor 13 år gamle gutter fikk overlevert to håndgranater, og en av dem gikk av midt I Oslo sentrum. Han knyttes til en skyting mot et hus I Sarpsborg, han knyttes til en skyting mot en inngangsdør på Høybråten I Oslo, han knyttes til en svært grov og brutal bortføring på Rælingen. Alt dette skjedde I løpet av høsten 2025, og I alle de her sakene så ser norsk politi spor av at Ali Namdar, kjent som Joker, var rekrutterer, og at de her oppdragene ble gjort på vegne av Foxtrot I Norge.
6: Og Kripos har sagt at Ali Namdar har utgjort en stor trygghetstrussel både mot Norge og Sverige. Nå han pågrepet. Hva vet vi om det som skal ha skjedd?
7: Nei, altså det svensk politi nå bekrefter at Ali Namdar ble pågrepet I Marokko. Han ikke marokkansk, han skal ha blitt pågrepet av marokkansk politi med falske papirer. Han var jo etterlyst, han var den på toppen av most wanted-listen til Europol, så folk lette jo etter han. Han ble pågrepet I Tanger I Marokko I går, og nå det jo spennende om han blir utlevert til Sverige. Både svenske og norske myndigheter har jo veldig lyst til å få tak I den her 21 år gamle mannen, fordi han knyttes til så mange alvorlige forhold.
6: Ja, for hva venter han her hvis han blir utlevert?
7: Ja, det vil jeg tro en lang fengselsstraff. Han jo siktet for over 20 forhold bare I Sverige. I Norge så knyttes han til hvert fall 4-5 alvorlige crime as a service-saker. Han utpekt som en hovedmann og hjernen bak de her angrepene som rystet Norge I fjor høst.
6: Som også har skapt overskrifter I Norge, og som vi hører han også mistenkt altså for å stå bak flere alvorlige forhold her. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, takk for at du var med. Så går vi altså direkte til Stockholm nå, hvor du befinner deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, for dette en mann som altså har skapt alvorlige overskrifter I Sverige. Hva slags reaksjoner kommer det I Sverige I dag om denne pågripelsen?
8: Ja, det klart, dette her har man jo ventet lenge på. Han jo begjært varetektsfengslet fra fem forskjellige tingretter her i Sverige, og en mann som man har lenge ønsket å få kontroll og kontakt med, mye fordi at man antar at man har en veldig høy voldskapital, som Sverre Holm Nilsen snakker om her, og at han har styrt veldig mye av Foxtrot-nettverket fra Marokko. Så jeg tror dette her mottas med en del lettelse, og dette jo, kan man jo si, en stor fjær I hatten til svensk politi som har hatt en veldig intensiv jakt på disse kriminelle I samarbeid med flere landspoliti I Midtøsten.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
6: I dag presenterte Kapital sin årlige oversikt over verdens rikeste nordmenn, og nok en gang sitter mannen som troner på toppen på Kypros, shippingmagnaten. Jon Fredriksen anslås nå har en formue på hele 326 milliarder kroner. Formuen har dermed økt med hele 63 milliarder bare siden I fjor. Og en ny generasjon unge menn har jo fått et slags forhold til denne styrtrike mannen I høst, etter at influencer Oscar Westerlin startet bokklubb med utgangspunkt I biografien om Jon Fredriksen. Hør her.
9: Det her er seriøs exit i bokversjon.
10: Vi kommer rett inn i toppsvitta på Grand Hotel tilbake i 1988, hvor gutta gjør en deal på litt over 2 milliarder i fylla. Og Jon Fredriksen, som boka handler om, sier, lurer kanskje på hvor vi har samlet her i dag. Det er for å sjekke pikken din. Vi gjør nemlig bare forretninger med mannfolk som har hår på pikken. Du skjønner at karen er en autoritær liten jævel. I hvert fall han closer dealen med noen shippingmeglere, selger en flåte på 8 tankskip, så stikker de på barokk. Som sikkert var det heteste utestedet back in the day, jeg vet da faen. Jeg kjører en 2 9-liters flasker med Vue Clicquot, løper ut på dansegulvet og skriker at han har gjort den beste dealen i sitt liv, for han har faen meg tjent en 500 000 000.
6: Ja, vi beklager grov språkbruk i klipp her, men sånn kan også en lesesirkel høres ut. Oskar Westerlin der, som åpenbart har kost seg med anekdoter fra hvordan Jon Fredriksen bygde sin vanvittige formue. Og med oss nå er du Gunnar Stavrum. Hei Gunnar!
11: Hallo!
6: Du er redaktør i Dagbladet, men er jo også journalisten som var med å skrive denne uautoriserte biografien Store Ulv, som altså kom ut for over 20 år siden, men har en renessanse nå. Hvordan er det å se at Oskar Westerlin løfter frem denne boken for en ny generasjon?
11: Nei, det er jo kjempegøy. Jeg fikk akkurat beskjed fra forlaget om at nå skulle jeg ha et nytt opplag igjen. Det er det 20. opplaget av Store Ulv, så den har solgt bra i 20 år.
6: Hva tror du det er med denne boka der som appellerer?
11: Jeg tror det er jo en veldig god historie om hvordan du blir rik i et veldig tøft marked som shipping er, og hvilke metoder Jon Fredriksen brukte for å bli rik. Han ble jo i sin tid fengslet blant annet for oljetyveri og forsikringsvindel, så han har en bakgrunn som kanskje ikke alle vet om.
6: Som du har gitt et innblikk i denne boka Store Ulv, verdens rikeste nordmann, det har han vært gjennom flere tiår. Eller vi hørte jo litt om hvordan Westerlin skildret fyren. Hvordan vil du beskrive Jon Fredriksen?
11: Nei, jeg synes jo at Westerlin treffer starten til Fredriksen ganske bra. Han var jo en bias og en rabagast både i business og i privatlivet. Men så har han blitt eldre, han også, har fått voksne barn, så han har jo roet seg ned og blitt en litt annen type nå de siste 10 årene.
6: Her må det også nevnes at Fredriksen i sin tid visstnok forsøkte å stoppe denne boka dere skrev, og visstnok ga dere tilbud om store summer for å la prosjektet ligge.
11: Ja, det er riktig. Vi hadde et langt intervju med Jon Fredriksen som endte på en restaurant som heter Teppanyaki i Baker Brygge, som etter en del timers intervju så sier han, ok gutter, dere har klart det. Hvor mye skal dere ha for å ikke skrive denne boka? Så sier vi, hva mener du? 1 million til hver, sier han. Jeg var jo lamslått, mens min partner sa, ja, du mener dollar? Ja, selvfølgelig, 1 million dollar til hver. Og så satt vi og nølte, hvis det ikke helt hva vi skulle si, så trodde jeg Jon Fredriksen kanskje tenkte at vi syntes det var litt lite, så han sier 2 million dollar til hver da. Og så tok han opp en serviett, og så skrev han, jeg, Gunnar Stavrum, innrømmer at jeg ikke skulle skrive boka, og 2 million dollar, signer her.
6: Ja, ok. Du kunne det vært en rik mann, Gunnar.
11: Jeg kunne det, så jeg har gjort mange dårlige dealer i mitt liv, men økonomisk er dette den dårligste dealen jeg har gjort.
6: Boka kom ut, nå kommer det nye opplaget av Storulv da, men det var jo Jon Fredriksen som ble den rike av dere. I dag hevder også Kapital at han har en formue altså på vanvittig 326 milliarder kroner, og han arvet jo ikke noen formue selv. Hvordan har han egentlig klart det, Gunnar?
11: Nei, altså det er jo alltid sånn, hvis du skal se på noen som blir rike, så må du jo se på hvordan de tjener de første pengene sine. Og det Jon Fredriksen gjorde, det var at den gang var det en krig mellom Iran og Irak, og da drev irakerne og bomba tankere som skulle inn til Karg Island, som vi hører om i disse dager, i den nye krigen. Og ingen redere turte å dra inn der, bortsett fra Jon Fredriksen. Og da var det altså en helt ukjent nordmann som var størst i den farten inn til Karg. Han kjøpte i tilfellet helt nedskranglet tankbåter, kjørte de en runde til Karg Island og tjente en formue. Så hans formue stammer fra den farten, som minner litt om det som skjer i Hormuzstredet i disse dager.
6: Der startet det som skulle bli et særdeles lukrativt liv for Jon Fredriksen. Men den norske stat ser jo fint litt av rikdommen. For fra sitt hjem på Kypros så betaler han ikke skatt vår vei, Gunnar. Var han også en pioner i å flagge ut og forlate Norge?
11: Det kan man si. Det er morsomt at vi fortsatt regner han som nordmenn siden han tok utvandring for mange, mange år siden. Men han bodde jo i mange år i London, men hadde registrert selskapene sine på Kypros, så han betalte ikke skatt, noe særlig skatt noe sted. Nå går det vel for lyden om at han også vurderer å dra videre til Dubai, så jeg tror ikke den norske futen kommer til å få noen særlige penger fra Jon Fredriksen med det første.
6: Du har skrevet boken om hvordan Jon Fredriksen bygde opp sin formue, Gunnar Stavrum. Takk for praten.
11: Takk for det. Ha det godt.
6: Du hører på Dagen, så heter Mathias Nylena, og her forleden satt jeg og bladde gjennom lokalavisene på jakt etter gode historier, og i Tønsberg Blad kom jeg altså over en overskrift som gjorde meg nysgjerrig i hvert fall. Jeg halverte lønna, men doblet lykken, sto det. Og hun som nå tjener mindre, men åpenbart har det bedre, det er deg, Katrine Palm Spange. God fredag, Katrine!
12: God fredag, hei hei.
6: Du er 60 år og har gjort noe mange kanskje har flørtet med tanken på, men ikke turt. Hva er det du har gjort?
12: Snudd trillene rundt i yrkeskarrieren og gjort noe plumpa ute og tatt noe, et helt annet veivalg.
6: Altså, for at du er i utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring med forretningsjus og hadde en lang karriere i næringslivet. Hva var det som skjedde som utløste en U-sving?
12: Ja, hva skal jeg si? Overgangsalderen, er det lov å si på radio?
6: Ja.
12: Og pandemi. Den blandingen ble jo veldig rar.
6: Okay.
12: Og da satt jeg der da, i stummende taushet hjemme alene med 12 meter mellom meg og alle andre.
6: Ja.
12: Og lurte veldig på om det var sånn livet skulle være.
6: Var det sånn livet skulle være, satt du og grublet på under pandemien, men det trengte det altså ikke å fortsette å være. Hva driver du med nå, Katrine?
12: Nei, da fikk jeg, det var litt tilfeldig, men da fikk jeg en telefon fra en i kommunen som kjente litt til meg gjennom frivilligheten og lurte på om jeg kunne møte opp, det var en fredag ettermiddag, og lurte på om jeg kunne møte opp mandag morgen på et sted som da het Jippelund. Og da sa jeg bare ja, og så visste jeg jo ikke hva det var, men det var da bo og avlastning for unger med trøbbel og bokstaver og diagnoser og sånn.
6: Ja, altså fra å drive med næringslivet så hoppet du på en helt annen greie, fikk tilbud om å jobbe litt ved et bo- og avlastningssenter for unge voksne med funksjonsnedsettelse, og du likte tydeligvis det?
12: Ja, jeg elsket det fra dag 1. Jeg synes det var så spennende. Og så var det å bli satt pris på en helt annen måte enn som salgs- og markedsjef, da, hvor du blir jo ikke satt like stor pris på hele tiden da, selvfølgelig, både ansatte og innsatte, holdt jeg på å si. Så, nei, det var, jeg synes det var sykt spennende.
6: Og da ble det sånn? Altså, du har etterutdannet deg, har du ikke det også?
12: Jo da.
6: I en alder av, altså på tampen av 50-årene der, og nå er du 60, og jobber i, rett og slett, i helse- og omsorgssektoren. Hva er det som gjør at dette har følt det så bra for deg?
12: For det første så er det liksom noen ting der. Når du kommer på jobben og skal jobbe med den type mennesker og personer og skjebner, så blir du altså så sykt satt pris på. Det var deilig, ikke sant? Du kommer på jobben og folk bare synes det er så digg at du kommer.
6: Ja.
12: Det er jo kjempehyggelig, det er jo ikke alle som opplever.
6: Nei.
12: Og så er det jo omsorgsgenet, da, hvis vi kan kalle det vi alle sammen har, at det får liksom lov å blomstre ut på en helt annen måte enn å jobbe med tall og statistikker og salg og du vet alt det der.
6: Ja,
12: nei, det er kjempe hyggelig.
6: Ja, så fint. Og Katrine, du er jo ikke alene om å bytte yrke. I dag har Aftenposten en stor sak om andre som har tatt lignende valg, og der dukker også du opp, Elaine Blum. Hei, Elaine.
13: Hallo, hallo.
6: Du er karriereveileder, rett og slett. Hva tenker du når du hører historien til Katrine her?
13: Jeg tenker at hun har gjort det mange går å tenke på, og har det motet til å ta den invitasjonen, og man begynner kanskje å kjenne på at er dette her for meg? Fordi det handler jo litt om hvordan vi ser på oss selv og kompetansen vår, og det er helt tydelig her da, når jeg sitter og lytter, at selv om du har vært innenfor salg og markedsføring, som du sa, så er det så mye potensiale i å jobbe med kompetansevridning og overføringsverdien av alt det du har med deg, i tillegg til omsorgen og egnetheten da. Som gjør at jeg tenker at de er så utrolig heldige som har deg. Og så er det noe som dette med å halvere lønna, ikke sant? Hva er det penger egentlig gir oss da? Vi tenker lønn, men det kan gi frihet, trygghet, men hva er det vi egentlig bytter tiden vår mot? Så jeg hører en som har vært modig og som ikke har latt seg lure av hjernen, for den er opptatt av å holde oss trygg og passe på at ikke vi opplever farer. Så vi vet ofte hva vi har, men vi vet ikke hva vi får, og det er det som setter sperrer for de fleste. Man klarer ikke sette ord på hvordan kompetansen relevant i andre bransjer eller ha med seg den selvtilliten og den troa. Så her det håp og fremtidstro og bare glede. Jeg kjenner jeg blir så glad.
7: Din historie gjør karriereveilederen glad, Katrine. Men til slutt, altså, dette med å halvere lønnen, altså, det må jo svi litt, eller?
12: Ja, jeg skal ikke kimse av lønn, selvfølgelig. Men, og det klart det var utryggheten å gå inn der og som sagt gå kraftig ned i lønn. Og i starten så blir du ikke ansatt når ikke du kan noe. Mm. Du må jo være tilkalling og vikar og masse sånn utrygge saker. Mm. Det er jo fordelen med å gjøre det i en tid av livet hvor du litt ferdig skremt, da, ikke sant? Du har 60 år, du har gått gjennom et par svinger og litt sånn, så det sånn, ja, ja, tar du den, så tar du den. Du blir jo tøffere med året enn, ja, jeg hadde jo sikkert ikke gjort det her som 25-åring.
7: Ikke sant. Katrine, du har byttet yrke, tjener dårligere, men er lykkeligere, sier du til Tønsberg Blad. Elaine Broom, du daglig leder og grunnlegger av Karrierehelse og hjelper andre som går med lignende tanker som Katrine her. Takk for praten og god helg.
12: I like måte.
5: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
14: Her NRK Nyheter klokka 17. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas president, statsminister unnskyld, Mark Carney, i natt. Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
15: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
14: Støre skal besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial i Kanada. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Bessent sa at USA ønsker en ny KI-dialog med Kina med større åpenhet om felles mål og trusler. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern er partiet CDU, partiet til den tyske forbundskansleren, helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptelling av stemmene så langt, ifølge avisa Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har kalt valgresultatet en katastrofe for kristendemokraterne. Merz sitt parti ligger under sperregrensa. Ytre høyrepartiet AfD er det største partiet, med en oppslutning på 38,2%. Merz har likevel gitt signaler om at han vil fortsette.
16: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AfD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
14: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo SV til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har en lang fartstid fra Sosialistisk Venstreparti og har blant annet vært utviklingsminister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
17: Du hører nå podcasten Leseklubben her i P2. Dette er femte og siste episode av det som var sommerboka vår, Brødrene Løvhjerte, sammen med Else Kåss Furuseth. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger.
18: Jeg lurte meg kanskje ikke skulle lese den som voksen.
19: det du tenker nå?
18: Kanskje, jeg vet ikke helt.
20: Så på mange måter har det
18: kanskje ikke lese den sammen med dere i hvert fall.
5: Leseklubben,
4: Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte med deg og Else Kåss Furuseth.
19: Hjertelig, hjertelig velkommen til siste episode av Leseklubben Leser Brødrene Løvehjerte av selveste Astrid Lindgren, Elsa og Kristoffer. Mm. Dere her, selv om dere ikke sier noe.
21: Absolutt.
22: Forløpig så har du bare kommet med fakta. Du har ikke spurt oss om noe som helst.
19: Nei, du har voldsomt respons.
22: Vi nikker anerkjennende.
19: Her kommer det spørsmålet. Ingeborg har nemlig sendt inn til oss at hun synes dette her er verdens beste barnebok. Men så skriver hun også, slutten, hva skjedde egentlig? Så jeg tenker jo at vi må prøve å hjelpe Ingeborg og de som er litt usikre på hva som egentlig skjedde på slutten av Brødrene Løvehjerte.
2: Men når, når Ingeborg sier hva skjedde egentlig, er det da kritikk på en måte av Astrid Lindgren? Eller er det sånn, hva skjedde her? At man ikke har skjønt det, sånn som man ikke har skjønt Mulholland Drive.
19: Ja.
2: Men man gikk ut etterpå bare, nå må vi ha slags gruppe terapi etterpå for å gå gjennom filmen sammen.
19: Jeg tror at hun tenker gruppeterapi på Astrid Lindgren, Brødrene Løvehjerte. Ja.
22: Det er jo mange tolkningsmuligheter. Det er ikke noe tvil om.
19: Det er det ikke noe tvil om. Og, ja.
2: Man kan jo like det eller ikke like det, men er det mange tolkningsmuligheter?
22: Ja,
19: jeg mener det.
2: Ikke å være helt Mr. Brain her.
22: Men, snarere tvert imot, tenker jeg da. At,
2: ja, det,
22: Mr. No Brain, tenker jeg.
2: Mr. No Brain, ja.
19: Ja. Ja, men det er fint. Du mener at vi kan tolke det på forskjellige måter. Mm. Else er...
22: Klinkende klar.
19: Klinkende klar.
2: Ja. Så vi er greit at vi har fem episoder om en bok, men det må være mulig å si noen ganger litt kontant også.
22: Ja.
19: Ja, men jeg liker det uansett at det er en sånn kontant Else vi har med å gjøre når vi kommer til slutten. Gleder meg til. Men vi skal jo også fortelle hva vi syns om hele boka, og vi lovte jo at vi skulle være bunnløst ærlige, selv om dette er en høyt elsket klassiker, så skal vi si hva vi mener. Vi står fremdeles for det, at vi skal gjøre det.
22: Ja, i aller høyeste grad. Jeg svinger jo litt på sånn, hvilket perspektiv skal man se det fra. Er jeg den voksne leseren som leser, eller prøver jeg å finne barn i meg som leser barneboka? Så her vipper jeg litt da.
2: Er du ikke litt begge deler da?
22: Vi prøver å være begge deler.
2: Ja, er ikke ditt yndlingsord også denne sesongen her, kontrær?
22: Motstand i hvert fall.
2: Ja,
22: det er fortsatt litt motstand i meg.
19: Ja, det er jo spennende, men det er flere spennende ting, og det er jo også det at i første episode så sa jo du at du skulle komme med denne liksom spesielle tingen som Astrid Lindgren gjorde etter at hun var ferdig med å skrive Brødrene Løvehjerte. I dag er det kommet.
22: Ja, nå høres det ut som jeg skal komme med noe som på en måte endrer måten vi teller på, eller noe sånt, men ja, nei, det er noe, jeg mener jo det er ganske juicy.
19: Jeg tenker egentlig at det er Else, selv om jeg følte at du selvfølgelig har bare tullet med at du også skal komme med denne veldig unike opplysningen om Astrid Lindgren, men jeg tenker sånn, din må være litt mer i sånn, nå endrer vi måten vi ser på året, eller sol og måne.
2: Kanskje noe hvordan du ser på sommeren i hvert fall?
22: Den er fin.
19: Ok.
22: Else kan cliffhanger i hodet.
19: Ja, det er ikke bare Astrid Lindgren som kan det.
22: Nei.
19: Apropos det, så sluttet jo siste lesebolk med en voldsom cliffhanger, Kristoffer. Så nå skal vi jo endelig få se hva det er Kavring ser når han ser Katla for første gang. Kan du gi oss en oppsummering på de siste kapitlene, Kristoffer?
22: Ja, Kristine. Høyt over Karmafossen står det et fabeldyr. Intet mindre. En drage, rett og slett. Katla er en aggressiv og illsprutende drage som kom opp fra jordens indre etter en hvilepause på noen tusen år. Klar for kamp. Skummelt opplegg. Det er bare én ting Katla selv synes er skummelt, og det er jallarhornet til Tengil. Da Tengil så Katla første gang, så blåste han livredd i hornet sitt for å samle troppene sine, men da reagerte dragen som en underdanig hund og la seg for Tengils føtter, noe den har gjort siden. Heldigvis er dragen Katla bundet fast i lenker, så hun klarer ikke ta Brødrene Løvehjerte, men hun gir seg tydelig til kjenne, og det er klart, Tengils folk vil nok ane noen ugler i mosen når dragemor står og freser opp i lia, så de må komme seg av gårde. Orvar må befris. De rir forbi Karmafossen, der det ryktes at enda et fabeldyr, sjøormen Karm, befinner seg nede I dypet et sted. De rir oppover mot Tengelsborg og opp mot Katlafjellet, hvor de har Katlahulen under seg. Brødrene finner en hemmelig vei inn I fjellet, og jobber, krabber og åler seg innover mot der Orvar holdes I bur. I dag dagen Orvar skal serveres til dragen, så de vet de har dårlig tid. De hakker og skraper løs på buret med det de har, av krefter og speideverktøy, og akkurat I det de får ham løs, så åpnes den bevoktede kobberporten. Bra, godt gisp. Jonathan løfter og styrer og holder på sitt sedvanlige heltevis, og med nød og neppe får de Orvar ut av hulen, ut av fjellet. De så godt som halvdøde, alle tre etter den enorme kraftanstrengelsen, men etter en liten høneblund, fullt eksponert på toppen av fjellet. Det synes jeg var veldig rart. De bare legger seg til å sove på toppen av fjellet der alle kan se dem når alle på vill jakt etter de som har stikket. Men etter en liten høneblund, fullt eksponert på toppen av fjellet, så har de ny giv. Orvar låner kostyme til revyartisten Jonathan og forkledd som en tengelsoldat og to fanger, rir de, altså på vei tilbake, en annen og enda større soldatgjeng I møte. De tror nok selv at de spiller godt, at de helt nede I Gaute Grøtta Gravs hvilepuls når de rolig og bekymringsfritt tasser forbi dem, men planen funker dårlig. De avslørt, og det blir et ordentlig hesteres, der alle gønner alt hva remmer og tøy kan holde. Til slutt hiver Kavring seg av hesten, for at de andre skal få større fart og slippe unna, mens han selv krabber opp I piletreet de klatret I på vei innover. Han skal vente, inne I bladverket der, til Jonathan kommer tilbake for å hente ham. Mens han ligger på en grein og døser, så kommer en velkjent trio forbi. De skal planlegge et angrep mot fienden, og ute på befaring. Sofia, duedronningen, Hubert, ulvejegeren, og Jossi, forræderen. De to uskyldige nekter å høre på Kavring når han roper at Jossi har forrådt dem. Det kan umulig stemme, sier de. Men selv en vaklende tiåring må man tro på når han har bevis. Han tvinger Jossi til å blottlegge brystkassa, og der svimerket, som signaliserer hvem Jossi tilhører. Tengelsmenn. Jossi gjør et forsøk på å flykte. Han kaster seg ut I en liten robåt som slitt seg lenger opp I elveleie, men strømmen stri, han faller ut av båten, går under og dukker aldri opp igjen. I Kirsebærdalen blir det rustet opp og klargjort til stridens dag. Nå må Tengil og hans menn beseires. Planen at motstandsbevegelsen skal drepe dem. Jonathan skal ri rundt dem og fyre dem opp, siden han ikke har det I seg å drepe noen selv. Og Kavring, han skal vente I slagbenken. Typisk Kavring. Når stridens dag kommer, så det våpen og blod og skrik overalt. Hubert dør. Farfar Mathias dør. Krigen krever sine offre. Det gjør den alltid. Men Jonathan får I hvert fall stoppet den. Han napper nemlig stridshornet fra Tengil og blåser nesten lungene av seg. For var det ikke sånn at dragen Katla adlyder den som piper I tuta? Jo, Katla bytte side. Og første angrep under Jonathans vold, det rett I halsen på øverstkommanderende. Tengil ferdig. Utbrent. Klungerdalen fri. Men Katla, dragen, lever fortsatt, og hun må fraktes tilbake til hulen sin og lenkes fast for å dø der. Jonathan tar på seg oppdraget, og Kavring blir med. Det som liksom skal være en slags charmøretappe, viser seg å bli fatal. Jonathan uheldig og mister lydhornet I elva. Og dermed Katla fri, og brødrene fritt vilt. De prøver å ri unna den illsinte dragen, men på toppen av Karmafossen innser løvehjertene at slaget tapt. De klarer ikke mer. I et siste desperat forsøk ruller Jonathan en svær stein ned mot dragen som befinner seg et lite stykke under dem, og det selvfølgelig ikke nok til å drepe en bortimot udødelig drage, men det akkurat nok til at Katla blir ustø og detter ut I Karmafossen. Og der venter Karm, den tidligere nevnte sjøormen. En voldsom kamp bryter ut mellom to gærne fabeldyr, og resultatet? De dreper hverandre. Job done. Men. Det store mennet. Jonathan har på veien blitt truffet av Katlas flamme. Og hvis ikke du dør av den, så blir du lam av den. Jonathan mister følelsen i alt unntatt armene på kort tid og håper på en lysere tilværelse i det neste livet, i Nangilima. Vil du dit nå? Spør Kavring. For dit du går, blir jeg med. Han drar ingen steder uten storebroren sin igjen. Han tar Jonathan på ryggen, går ut til kanten av det enorme stupet de står ved, og selv om det er ulidelig skummelt, så vet han at snart skal han aldri være redd mer.
19: Else, liker du slutten som Astrid Lindgren har skrevet ut til oss?
0: Veldig godt spørsmål. Litt vanskelig å svare ja eller nei på. Jeg liker veldig godt disse kapitlene her. Det er jo veldig... Nå hører du nå at jeg prøver å vente med å svare på spørsmålet, fordi det er så komplisert, men jeg liker veldig godt den konkrete, det var litt lettere å følge med nå enn kapitlene før, fordi det er så konkret, både den flukten av Orvar, som jeg liker kjempegodt, og inne i hulen, og hvordan han ser ut, og så jeg er helt med på en måte, og så liker jeg, de kommer tilbake til Mathias, jeg liker så mye da, men slutten, eller Kan ikke dere svare først da?
19: Vi kan jo begynne med litt med hva det er som skjer da, fordi at det er jo forskjellige meninger rundt hva det er som egentlig skjer. Einar og Werner og flere andre, de lurer på om Nangijala er et ekte sted, eller er det, som Einar skriver, bare en dødssyk lillebror Kavring som ligger i sengen og feberfantaserer og bare sånn, finner bare opp denne historien for å trøste seg selv. Vi har jo vært innom allerede i første episode at det har vært mange som var kritiske da, til hvordan hun skrev så usminket om døden for barn, at det var for hardt rett og slett, men så var det også mange som var glad for det, at hun ga et verktøy til voksne sånn at de kunne snakke med barn om døden. Og da vil jeg fortelle noe om Astrid Lindgren selv rundt denne slutten, fordi for første gang i hele sitt forfatterliv så syns Lindgren at det var veldig vanskelig å skrive de siste kapitlene, og hun brukte rett og slett nesten 3/4 år på de to siste kapitlene, og altså hun begynte liksom før jul i hun begynte før jul i 1972 eller hva det blir, og da skulle hun dra på sommerferie til Kreta. Jeg ser for meg at det er liksom chartertur med hele familien, og hun sier til liksom redaktøren sin, jeg skal være ferdig før den turen. Og det klarte hun ikke. Altså, dette er jo den store skrekken, at du bare må ta med deg jobben inn på den store sydenferien med familien din, og det måtte da Astrid Lindgren gjøre.
0: Jeg ble ikke Sture veldig fornøyd.
19: Jeg var nok ikke Sture fornøyd. Nei. Sture Lindgren var ikke fornøyd da. Men det var liksom barn og barnebarn. Og da og hun ble altså rett og slett ikke ferdig før 31. juli. Som jo da nå er nå i disse dager, kanskje når du hører på denne podcasten, for 53 år siden da, og noen dager.
22: 53 år og 2 uker, blir det vel, ganske nøyaktig på den dagen. Ja.
19: Hun slet veldig med å skrive dette her, og hun visste ikke helt hvordan hun skulle avslutte det.
22: Og kanskje spesifikt slutten, da er det jo mange som skriver innom. Anja skriver at hun alltid har tenkt at denne boken glorifiserer selvmord.
0: Ja, derfor det er vanskelig å svare på det spørsmålet også, fordi jeg husker at jeg likte den slutten veldig godt. For det husker jeg, fra jeg ble lest for da jeg var liten. Men nå, som voksen, likte den ikke så godt. Jeg liker jo at dit du går, dit går jeg. Det liker jeg jo. Men hvis jeg skal sitte i en podcast og svare på meg like slutten nå, så blir vel, men det tror, så tenker jeg liksom at den blir kanskje litt romantiserende på en måte, kanskje jeg er ikke helt enig med meg selv der.
19: Nei, jeg synes jo det er greit å kanskje slå fast om vi er med på en måte magien her, eller om det er dette med at det bare er Kavring som, at Kavring egentlig ikke er død, for det har jo du holdt litt fast på i en del episoder, Kristoffer, at
22: ja, du tenker at han er i... Ja, min indre drøm har jo vært at som går imot alt jeg tenker at litteratur skal være, da, men at han bare skulle våkne og alt skulle være en drøm, fordi det enklest for meg, og enklest for mitt indre, at det bare sånn. For det en vanskelig greie uansett. Men jeg har jo landet på, etter å ha lest hele boka nå, så lander jeg jo ganske trygt også i at dette, for meg handler ikke dette om selvmord i det hele tatt. Jeg synes at slutten på mange måter ufarliggjør det som har skjedd hele resten av boka. På mange måter så er det at Kavring kan ta Jonathan på ryggen og hoppe videre til Nangilima. I mitt hode så betyr det bare at alt jeg har vært gjennom, det har ikke vært så farlig liksom. Det har vært på mange måter en lek da. Ja. Nå hopper de videre til neste kapittel på en måte. Mm. Så den der selvmordspakten som veldig mange snakker om, den klarer jeg ikke helt å være med på.
19: Hva tenker du, Else?
0: Nei, jeg tror ikke jeg leser en selvmordspakt, men første utkast leste jeg det som at de på en måte går videre til neste verden i dette videospillet, på en måte. Og at, men du dør ikke, det er alltid noe nytt. Mm. Vi går videre, se det lysner. Mm. Hvis man driver og lurer på om det handler om selvmord eller sånn, så blir det, og det... Det har jo folk så ulike måte, grenser og hva som er romantiserende og hva som er også på en måte farlig å snakke om og sånt. Så da blir jeg litt sånn vag der, og det er jo også litt en lov. Jeg har snakket og tullet masse med selvmord som noen synes er langt over grensen, så du lager deg jo ditt eget regelverk på en måte da. Mm. Da har jeg mistet noen selv på den måten, så blir jeg liksom en gang noe lukter romantiserende, så liksom blir jeg litt sånn skeptisk på en måte. Men hvis jeg er helt ærlig, så leser jeg dette som at det lysner. Det er for sånn jeg husker det jeg leser det ved originallesningen, liksom.
19: Mm.
0: Ja.
19: Ja, og du...
22: At det er en positiv slutt.
0: Ja, at det fortsetter.
22: Ja.
19: Ja, så det du sier er at du, for at du jo normalt har en litt sånn på en måte piggen ute hvis du føler at det er noe romantisering, men her tenkte du ikke det.
0: Det, altså det ja, og det å snakke om selvmord i kunst og litteratur er jo veldig vanskelig, fordi du nettopp fordi hva kan man si og ikke si gjør også, og fordi det er tabu og vanskelig, så blir man også havnet i en sånn veldig sånn seig romantiseringsmyr som ikke gjør det noe bedre på en måte. Så det, men her så tenker jeg at, at om ikke det er obladi oblada life goes on, så er det på en måte, er det jo, det står vel også at det lysner,
19: ja,
0: på en måte, og i Nangilima, og det fortsetter.
19: Ja, det gjør jo faktisk, ja, det står rett ut at det lysner i Nangilima, ja, der. Og det var jo ditt håp i første episode, at dette helt fra, altså, som bestemoren din ønsket, at ting lysner, og det gjør du.
0: Ja, bestemoren som står i regnvær, og så sier hun, og så, det lysner, så tenker jeg, det gjør ikke det, vet du. Men vi får late som.
19: Ja.
0: Og da, som noen voksne, så tenker jeg at dette er jo egentlig, nå er det begravelse neste gang. Så er det man, det er, ja. Jeg lurte meg kanskje ikke skulle lese den som voksen.
19: Er det det du tenker nå?
0: Kanskje, jeg vet ikke helt.
22: Så på mange måter har det...
0: Kanskje ikke lese den sammen med dere, i hvert fall. Nei, men altså, men jeg synes hun er jo, at stillingen er modig, da. Ja. Men hva synes dere, da? Fordi jeg roter meg borti og prøver å ikke såre noen her nå, både andre og meg selv. Hva synes dere om slutten, med tanke på den tematikken her?
19: Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg at den var litt uforløst for meg, og jeg drømte og ønsket meg egentlig tilbake til den der nærheten som jeg følte i de to første kapitlene. Mm. Så jeg hadde egentlig lyst på en slutt som var litt mer i den, og kanskje det er det mer realistiske da. Så jeg merket at det at jeg savnet den der følelsen.
0: Du vil tilbake til slagbenken.
19: Jeg vil tilbake til slagbenken.
22: Men hva vil du skulle skjedd tilbake i slagbenken? Hadde ikke det blitt en mye vondere bok hvis jo, du skulle tilbake dit?
19: Det hadde jo blitt kanskje en alt for vond bok. Ja. Jeg vet jo ikke om det hadde vært det beste for hvis jeg skulle lese denne for barna mine. Tilbake til slagbenken, moren kommer inn. Ja, det er bra du ikke er i Nangijala ennå, vi to, vi skal nok klare det, vi to guttene. Nei, jeg vet ikke.
22: Ja.
19: Det er...
22: Nei, for meg så forsvinner realismen ganske tidlig i boka. Og, det, og jeg føler aldri at vi er på vei tilbake dit på noe som helst vis. Jeg tenker at når vi kommer til Nangijala første gang, så er vi, da har vi allerede vært i en fantasiverden en ganske god stund. Altså det er en sånn, det er ikke noe hardt skille mellom hva som er realisme og hva som ikke er realisme, men det bare flyter liksom inn i en fantasiverden hvor problematikken rundt at noen har dødd egentlig forsvinner litt i mitt hode da.
0: Men hva tror du Astrid Lindgren mente da?
19: Ja, det, akkurat det har vi faktisk svaret på. Fordi hun har...
0: Sa vi ikke det med en gang da?
22: Fasitsvaret?
19: Ja. Nei, men hun har jo blitt spurt om dette mange ganger. Ja. Og da tenkte jeg at vi skulle høre fra et intervju NRK gjorde med henne hjemme i Stockholm da hun fylte 80 år i 1987. Hva hun selv sa om denne kritikken rundt selvmord og glorifiseringen av selvmord.
1: Det var en lärare där som sa att han skulle aldrig kunna läsa det hemska slutet för något barn. Och för att de skulle behöva dö en gång till där då. Och han tyckte att det var upprörande hemskt. Men jag uppfattade inte det som någon självmord som han gjorde. Men sen när jag kom hem den kvällen så ringde lilla... Ida, som hon som spelar lilla syster i Emil-böckerna, och då sa hon ordagrant: det var den bästa bok du har skrivit och tack ska du ha för att du gjorde ett så lyckligt slut. Men där ser man att barn uppfattar inte böcker så som vissa vuxna gör. Man tror att barnen skulle bli så upprörda över det där slutet.
19: Det var mange som brukte dette som en trøstebok, og det fikk hun masse tilbakemeldinger fra, fra foreldre og barn som var alvorlig syke. Men også da at barn, at lillesøsteren til Emil, mente jo at det var en lykkelig og lys slutt. Så det er jo som du sier, Else, at man legger jo forskjellige ting inn i det også.
0: Jeg tror jeg liker den enda bedre som barn, ja. Ja. Da, men det er jo bare, det er jo ikke Astrid Lindgren sin skyld, det er jo livet sitt skyld, altså at du prøver å intellektualisere noe også, så kanskje også hvis jeg ikke skulle snakke med dere, hvis jeg bare hadde lest den hjemme, så hadde jeg kanskje også ikke tenkt disse tankene, på en måte, hvis du skjønner med deg.
19: Ja, at det hadde vært lettere å bare la seg oppsluke.
0: Ja, men at oppslukt blir man absolutt, og ropte når du skal redde Olvar og sånn, men akkurat det der med liksom liv og død og sånn, det er man, hvis man er barn, så er det jo en glede hvis man kan slippe å forholde seg til det, slippe å tenke på døden. Det er derfor denne boken er så bra også, fordi den tar tak i noe vi helst ikke vil snakke om.
19: Astrid, hun stenograferte jo alt i bøkene sine. Hun var jo en tidligere sekretær som kunne stenografi, men i en av disse stenografiblokkene så er det også et slags lite hint om hvordan hun egentlig tolket og tenkte om denne slutten. Tenkte jeg skulle vise deg... Vise deg. Det er egentlig at du skulle beskrive det, Else, så nå skal jeg... Ja, det er denne tegningen. Det er fra stenografiblokk nummer 50.
0: Og der er hun tegnet som en gravstein.
19: Ja. Du kan lese det som står nederst der, som hun har skrevet.
0: En gravstein jeg hadde tenkt meg til Brødrene Løvehjerte, hvor det fremgår at Carl overlevde Jonathan i 3 år, og under den tiden diktet de opp hele historien. Ja. Så det er rett og slett... at Kavring har funnet på alt sammen i 3 år for å trøste seg selv, da.
22: Ja, tanken er at når Kavring tar det hoppet med Jonathan på ryggen, så er det han som dør.
19: Ja, det er jo en teori da, men nå skal det jo sies at dette her er jo en av bøkene hennes. Hun satt jo og sleit mye med det her, så det kan jo være at det ikke var det hun endte på, men, men hun har i hvert fall vært innom den tanken der.
0: Det var veldig sterkt å se den gravstenen der, for da... Da blir det liksom veldig sant da.
19: Astrid Lindgren har jo også selv sagt at hun kan jo ikke drive og kontrollere det vi leser eller legger inn, og det var jo du innom også i første episoden, at det, sånn blir det jo litt når vi leser disse bøkene, at man legger jo inn det man har.
0: Absolutt.
19: Else, i episode 4 så snakket jo du om den nydelige farfaren Mathias og forholdet til Kavring. Er det noe fra slutten av boka som du har hengt deg opp i?
0: Ja, altså mitt eselør i dag, det er jo... Hvis jeg skal

0: og Hubert om at Jossi faktisk på redden. Fordi, og han må jo kjempe litt for å få det til å forstå.
1: Ja.
0: Og, det der, og der så det jo tvil liksom, om hvem han som menneske.
2: Ja.
0: Og det synes jeg veldig sterkt da.
1: Helt enig. Jeg ble oppriktig redd for at de ikke skulle tro på han. Aldri.
2: Mm.
1: Så det var det. Der synes jeg hun var god til å skrive veldig spennende, Astrid. Så jeg tenkte sånn, nei. Du må tro på kavring.
2: Ja. Jeg må innrømme at jeg hadde et håp om at de ikke skulle... tro på han, fordi jeg ville vite mer om Jossi. Jeg synes vi fikk vite for lite om Jossi. Hvis du bare rodde den ut i elva og døde.
0: Ja. Og du lurer jo litt også fordi du skal spille han.
2: Jeg skal det. Han jo meg.
0: I en stor film, ikke sant?
1: Men jeg synes det var fin premiere på ordet sirkulær i munnen din.
2: Mm.
1: Veldig.
2: Det lå godt i munnen din.
1: Ja.
0: Jeg hørte noen si det i går, og så tenkte jeg at det skal jeg begynne å bruke.
2: Ja.
0: Nei, men det, der må han jo, der er det ikke, for de har jo lekt og lurt og hemmelige beskjed og duer. Og, men nå må han bare... Nå må man si det som det er.
2: Mm.
0: Han er forrederen.
2: Mm.
0: Ta deg skjorta, du.
1: Mm.
0: Og der er jo stempelet.
1: Og hvis vi først inne på sirkulær, så er det jo hvertfall sirkulært når kavring må ta broren sin på ryggen og hoppe.
0: Ja.
1: Og være kjempe, kjempe modig.
2: Mm.
1: Mm. Så det er også sirkulært. Så det, Astrid er god på det.
3: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
1: Vi lovte jo å svare på hva som var Lindgrens forhold til religion og kristendom, og vi har fått inn en melding, Kristoffer.
2: Absolutt, det er Toralf som er prest. Og han skriver at som prest leser jeg Brødrene Løvehjerte som en viss kritikk av kristendommen. Jeg tror ikke Astrid Lindgren var en sterk tilhenger av Jesus og kirken akkurat. Og han er jo absolutt inne på noe. Astrid Lindgren vokste opp i en dypt religiøs familie, en kristen familie. Faren i hvert fall var dypt religiøs, og han var bonde, men han var også kirkeverge i Vimmerby, der som de kom fra. Når Astrid selv fikk direkte spørsmål på om hun trodde på Gud gjennom livet sitt, så svarte hun som regel, nei, det gjør jeg oppriktig talt ikke. Altså, men det, og det er kanskje den generasjonen også, men hun var en sånn som gjerne ba aftenbønn allikevel, og tvilte litt på sin egen tvil. Og det har jeg en følelse at det er en del i den generasjonen som har gjort, men det var jo sånn, nesten sånn småballsy å komme ut som tvilende i etterkrigstida, på en måte.
1: Altså,
2: men ren agnostiker da, på mange måter.
1: Maja, hun har skrevet inn som... Hun har vokst opp med et anstrengt forhold til denne boka, og det er på grunn av slutten. For i ungdommen så leste faren min denne boka høyt for sin muskelsyke og døende lillebror. Og det er en setning helt mot slutten der. Nå ble jeg faktisk... Og det er en setning helt mot slutten der, sagt fra storebror til lillebror, som var helt hjerteskjærende å lese høyt i den konteksten, og den setningen har gjort at pappa aldri har kunnet lese denne boka høyt for oss. Da søsteren min og jeg fikk Brødrene Løvehjerte på lydbok i gave, og hørte på den om og om igjen hjemme, så klarte ikke pappa å høre på den sammen med oss. Som voksen så forstår jeg godt hvorfor, for den formuleringen er uheldig og kan tolkes til å handle om verdien eller manglene på sådan av et liv med funksjonsnedsettelse. Og det er jo da setningen som «Etter liv som lam fra dragens ild er ikke verdt å leve». Som jo er også veldig som er jo et trist da.
0: Det er jo veldig hardt og ikke sant, så hun liksom maler jo med bred pensel ondskapen foran oss.
2: Men her er det en sånn det er jo igjen en sånn tolkningssak med hvilken vinkel skal vi se dette fra, altså hvilket perspektiv skal vi ta. Altså, jeg tror ikke, selvfølgelig så sitter jo ikke Astrid Lindgren og tenker, haha, nå skal jeg ta folk med funksjonsnedsettelser. Jeg tror, som jeg leser det da, så handler det om at barn som har levd i fri fysisk utfoldelse i hele sitt liv, og kanskje spesielt Jonathan Kavring, som bare har ridd rundt og herjet og vært helt gærne, når den... fysiske greier blir innskrenket, og de finner ut at jeg kan ikke leke lenger, så vil jo det være en helt enorm sorg for det barnet. Så det jo noe ekte i det.

0: det også. Jeg tror ikke Jonathan kommer med en slags livssannhet. Jeg tror han kommer... Jeg tror han kommer med, det handler ikke om... Det ikke et verdispørsmål, nei. Jeg tror bare det handler om at... fuck, så dritt at jeg mister det kuleste jeg har.
1: Og så hvis man med på premissen om at Nangelima finnes da, så kommer man tilbake til trøsten, trøsten, trøsten. At det fortsetter da. At boken fortsetter. Inn i hjertet ditt da.
2: Ja, dette det jeg kommer til å ta nå. Det merker jeg nå. Boken fortsetter. Det lyst. De sammen der borte. Ja, det det, så må det være. Jeg tror ikke jeg klarer noe annet.
0: Nei.
2: Det var veldig fint tolket, Kristoffer.
0: Takk.
2: Nå tenker jeg at det på tide å si litt sånn, hva sitter vi igjen med etter å ha lest denne boka? Vi kan jo ta noen lyttemeldinger. Medlem nummer 572 sier jo at boken i aller høyeste grad er politisk. Et ballespark mot tyranner, samme som Star Wars. Og han tenkte forresten ofte på Star Wars og Ringenes Herre når han leste boken. Og Sofie tenker jo, og det her synes jeg litt interessant med en del av de tingene du har snakket om i løpet av episodene, Else. Hun synes jo at ringen sluttes i det Carl hopper med Jonathan på ryggen inn i døden, for nå han ikke redd og liten lort lenger, og de mer equal inne i Nangelima. Men Else, du har jo snakket en del om at du tenker at Lindgren gir oss en del sånn lærepenger gjennom boka. Det noen du vil ta med deg?
1: Nei, det jo hovedlærepengen som jeg føler relevant for alle, ikke minst meg selv, jo det at du ikke skal være en liten lort. At du må ta de vanskelige valgene noen ganger. Så, og det kan være, det kan, det er, da må du være, det kan du være redd, du kan bli upopulær, og så minner du om at du kan bli syk. Altså, vi minner om at ting kan gå til helvete rett vest av Dundas, den veien høna sparker, men det lysner.
2: Ja.
1: Og du må gjøre det sammen med noen. Gjerne broren din.
2: Åh, veldig bra.
1: Er det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Har du litt lave forventninger til meg?
2: Nei! Jeg synes det var veldig fint.
1: Det er så fint da.
2: Vi har fått inn noen som tenker at dette blir for enkelt, for min smak. Medlem nummer 15, som har vært med oss helt siden 1984. Han mener at det var fint å få plassert den på sjekklisten, men for enkel for min smak underveis.
0: Også Johanne melder jo veldig hardt. Ikke veldig, men melder hardt. Ikke for meg. Kun krig og elendighet, ingen sentimentalitet her. Astrid L har jeg sansen for uansett, men denne er oppskrytt.
1: Men, altså, men at den er enkel, var det ingen Johanne, eller var det medlem nummer 15 synes det er enkel?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå følte jeg var litt enkel, for jeg synes ikke det enkel, men jeg meldte veldig i begynnelsen også at det var veldig tydelig hva som skjedde på slutten i dag, i dagens episode.
2: Jo.
1: Ja, nå jeg helt usikker. Men det kan jeg ta med, kanskje ikke leseklubben, men med en psykolog eller lignende.
0: En slags klubb,
1: ja.
2: Men det er mange som også elsker boka.
0: Ja, absolutt.
2: Det må vi si. Vår unge medleser Sara gir boka 5 beste fedre. Blir ikke 6 fordi den var litt for trist for hennes smak. Cecilie synes jo at Brødrene Løvehjerte er verdens beste barnebok og en enormt spennende historie om to brødre som kjemper mot det onde.
0: Eller Anne som skriver boken er som livet selv. Det er one battle after another. En bok som en sluker som barn, som ung voksen og som middelalderende. Den kan ikke få annet enn alle Sofias duer.
2: Hvis du har lyst til å være med i trekningen av en Brødrene Løvehjerte-bok, signert av deg, Else, så kan du gå inn i appen og stemme, ikke sant, Kristoffer? Synes du denne boka fungerer for voksne lesere, eller er dette en barnebok som passer best for barn? Else?
1: Mm. Jeg gir 48 fenalår.
0: Deilig.
2: Det var mange.
1: Ja, det vil du egentlig ha terning eller rollespill terning?
2: Nei. Jeg synes 48 fenalår var fint, men jeg vet ikke helt om det betyr at du elsket den. Eller,
1: det finnes ikke flere enn 49 fenalår i min verden, i hvert fall. Så dette, jeg vil si at dette er en femmer for min del, og det hadde vært en sexy kanskje hvis jeg hadde hatt litt høyere fantasi så at jeg på en måte var mer med i jeg elsker som jeg kommer tilbake til deg det at de skal ta bort skjegget til Orval og det for at han ikke skal se ut som en fange og sånn da jeg helt med inn i krim, superkrim liksom, junior og så med en gang det blir veldig mye fossefall med drager og sånn så begynner jeg å tenke på om jeg skal ha noe smågodt og det er, tror jeg bare er at jeg veldig glad i det realistiske tror jeg, egentlig ja, og så synes jeg at tror jeg også kanskje skal være helt ærlig det, jeg likte den enda bedre som liten fordi jeg måtte slappe å ta inn livet selv og så liker jeg den enda bedre når jeg leser den sammen med dere ja så det er en stor del av opplevelsen så det er Astrid L og Lossius da som jeg bare kaller det og Kristoffer da til sammen kanskje en sekser
0: oi, oi, oi.
1: Nei, 49 fenalår
2: ja. Kristoffer?
0: Ja, jeg har jo slitt litt med om jeg skal hva slags øyne jeg skal se denne boka med og det blir jo selvfølgelig en blanding da men jeg tror allikevel at jeg kan rettferdiggjøre det jeg gir uansett altså dette er en bok som ikke treffer meg på det emosjonelle planet på samme måte som det gjør for veldig mange andre og det kanskje fordi jeg ikke jeg leser ikke disse selvmordspaktene inn i det og for meg så er det et slags det er sesong 1 av en serie på en måte det er et første kapittel som skal over i noe annet det er en trist start som går over i en lang urealistisk lek hvor veldig mye skjer og de finner en inngang til en hule i løpet av et halvannet minutt som de egentlig skal bruke et år på å prøve å finne
1: men det er jo flaks
0: ja det er flaks, men det er masse flaks i hele boka og sånn skal det måtte være, fordi det er barnet som er fortelleren allikevel så synes jeg at det blir mange lange passasjer som for meg litt kjedelige jeg synes i motsetning til deg Else, som jeg vet likte Orvar-jakten veldig godt den synes jeg ble veldig kjedelig så lang, den lange tunnelen som dere gikk inn i og så er det kanskje dette er jo åpenbart med voksne øyne men jeg blir litt kjenner jeg ordentlig surmaga men jeg blir lei av kavring og hvor lavt han snakker eller sånn nedsettende han om seg selv til slutt så blir jeg litt sånn, nei, nå er det bare, nå går du rett inn i offerrollen, nå er det bare selvmedlidenhet. Sånn helt på slutten så sto det, Orvar var av de modige og sterke, akkurat som Jonathan. Det var bare jeg som slett ikke var modig. Og det var liksom på side 2050.
1: Da tenker du, å, kom igjen.
0: Ja, kom igjen da, begynner jeg å tenke. Ja. Vi har skjønt det liksom.
2: Nå synes jeg du er veldig modig, Kristoffer.
0: Motstand mot barnebok, motstand mot barnebok.
2: Ikke bare motstand mot barnebok, motstand mot kanskje den mest elsket barneboken som finnes.
0: Ja, ja, ja. Sånn er det. Sånn har jeg det i livet akkurat nå, at jeg møter boka med denne type motstand.
2: Ja.
0: Som jeg har snakket om i lesegruppen 10.000 ganger, om jeg leser boka gjennom et halvt år, eller om jeg hadde lest den for et halvt år siden, kanskje karakteren hadde vært en helt annen.
2: Mm.
0: Men min opplevelse av boka akkurat nå...
1: Hvor mange fine lov er det?
0: Det blir... fire fenalår av seks mulige da.
2: Oh, ja, for du må huske på at skalaen på fenalår er faktisk i 49 så,
0: ja, men, vilja, så hard skal jeg ikke være men jeg prøver å ta utgangspunkt i for eksempel vil jeg lese dette for barna mine
2: ja.
0: Og svaret er nok ja på sikt, nå har jeg barn som ikke er gamle nok enda egentlig til å få denne historien servert, mener jeg da. Men det positive med det, for å ta mer positivt også, for det er masse positivt, det er lekenhet, og det er spenning, og det er cliffhangere, og det er artige karakterer, og det er Jonathan som kler seg ut, og det er veldig mye artig. Men noe av det mest interessante denne boka gjør, er jo å løfte fram temaer som det faktisk er viktig å snakke om. Så på et tidspunkt så kommer jeg til å elske å lese dette sammen med barna mine, fordi det har mange talking points. Å snakke om døden, å snakke om vennskap, å snakke om broderskap, å snakke om skumle ting, å snakke om frykt, å snakke om grining og selvmedlidenhet. Altså, det er veldig mange ting man kan løfte fram og snakke om. Og sånn sett synes jeg det er liksom et verbalt mesterverk da. Men
1: så gi den I konfirmasjonsgave til barna dine?
0: Jeg tror at jeg kommer til å lese den for de før det.
1: Før det.
0: Men ikke så veldig mye før.
1: Ja. Jeg fikk Jukka Valentinerne se det I konfirmasjonsgave av fatteren. Jeg måtte ut og leve litt mer.
2: ja. Jeg,
0: Kom igjen, Kristine.
2: Jeg synes at de to første kapitlene et mesterverk. Jeg har nesten aldri lest noe som har fått meg til å kjenne på så sterke følelser så fort, på en så enkel og effektiv måte. Altså jeg mener at det noe av det beste jeg har lest, uansett om det fordi at jeg putter ting inn I det, men det bare det. Synes at etableringen av Nangijala var litt kjedelig, men så får hun meg inn på spenningen på slutten der. Så for meg så blir det 5 nyperoser, og hvorfor det nyperoser? Det fordi Klunger busker, eller Klungerdalen, det egentlig nyperose. Mm. Så det egentlig nyperosebuskdalen og kirsebærdalen. Så 5 nyperoser fra meg. Ok, Kristoffer. Nå skjer det. Vi skal få vite dette utrolig spennende om Astrid Lindgren, som du har spart på siden episode 1.
0: Ja, nå sitter vi alle av spenning, gjør vi ikke det?
2: Jo.
0: Ja. Nei, så det handler jo om slutten på denne boka, som vi har ment mye om, og som mange mener mye om, og som skaper mye diskusjon. Og en ting alltid voksne tenker på og diskuterer, om selvmord og så videre, men... Som vår unge medlese Sara på 9 år umiddelbart brøt ut da hun hadde lest siste ord, det finnes vel en toer? Og det jo følelsen man får, at dette skal vel gå videre. Og det tusenvis av barn tenkte jo akkurat denne tanken, og det kom altså en helt sånn enorm brevstorm til Astrid Lindgren personlig, fra barn som lurte på hvordan alle dager gikk med liksom, Jonathan og Kavreng I Nangijala. Så for første og siste gang, holdt jeg på å si, altså den eneste gangen Astrid Lindgren da har satt seg ned for å skrive en fortsettelse, det var denne gangen. Hun skrev altså en slags fortsettelse av Brødrene Løvehjerte, som hun publiserte I Avisa Expressen I 1974, altså et lite år da, etter at boka kom ut. Og nå tenkte jeg at dere... altså dere som hører på, og du, Else, det kan få et valg. For jeg kommer til å lese opp denne epilogen, da, om du vil, den ekstra slutten. Jeg vet ikke om du kommer du til å reise deg og forlate rommet, eller har du lyst til å høre den alternative slutten? Ikke alternativ slutt, en fortsettelse på boka, som Astrid Lindgren kom med et år etter.
1: Jeg håper vi skal til Nangijala, til Mathias Gården.
2: Og nå kommer denne ekstra slutten, så for deg som ikke vil høre den, så får du skru av. Dere andre, vær så god. Kommer du til å lese på svensk?
0: nei, jeg tror jeg kommer til å... Jeg tar det på norsk, eller så blir det bare revy, tror jeg.
2: Ok.
0: Astrid Lindgren sier, «Nå skriver jeg til alle barna som har sendt brev til meg om Brødrene Løvehjerte.» Jeg kan ikke svare hver og en særskilt, for da vil jeg aldri få tid til å gjøre noe annet. Men jeg ble virkelig glad for brevene deres og for at dere liker Løvehjerteboken. Veldig glad ble jeg. Dere vil at jeg skal skrive en bok til og fortelle hvordan det var I Nangijala. Nei, det blir nok dessverre ikke noen flere bøker om Jonathan og Kavring. Men jeg kan fortelle bare dere, her, nå, I brevet, hvordan det gikk med dem I Apaldalen I Nangijala. Mathias ble så glad at han gråt da de kom ridende inn på gården hans om kvelden. «Ikke trodde jeg dere skulle komme så snart», sa han. «Kjære lille gutt», sa han til Kavring. «Nå får jeg jo være farfar for deg igjen.» Det var en stor frukthage omkring Mattisgården, og lengst borte I et hjørne vokste det et kjempestort gammelt epletre. Kavring bygde seg en hytte oppi det treet. Ja, Jonathan hjalp ham selvfølgelig. Det var et godt klatretre som det var lett å komme opp I. Til og med Mathias klatret opp der en gang, men han klatret snart ned igjen. Grim og Fjaler fikk bo I Mathias stall, for en stall hadde han naturligvis. Han hadde en hest også, som het Styrkas. Merkelig navn, hva? Den hesten var grå og veldig snill, men kunne ikke hoppe riktig så bra som Grim og Fjaler. Men Mathias brydde seg heller ikke om å hoppe så veldig mye. Han ville bare ha ham å ri på når han skulle ned til landsbyen og sånn. Jonathan og Kavring red ut I skogene akkurat slik Jonathan hadde sagt at de skulle gjøre, og laget leirbål både her og der, og var borte I dager og netter, og badet og dukket I sjøene. Men de kom alltid hjem til Mathias igjen. I Nangilimas skoger fantes det ingen ulver. Men det fantes villhunder. En kveld da Jonathan og Kavring hadde lagt seg ved leirbålet sitt, kom det en villhund tassende bort til dem. Først våget han ikke å komme nær, men til slutt la han seg ned ved siden av Kavring, og da Kavring klappet ham, logret han med halen. For han var en villhund som ville komme til menneskene, og han ble Kavrings hund og fikk navnet Mekke. Når Kavring og Jonathan var ute og red, løp han alltid ved siden av. Han ville være sammen med Kavring hele tiden. Nei, Tengil og Katla kom ikke til Nangilima. Tengil kom til et sted som het Lokrume. Jeg tror ikke han fikk det så dårlig der, men aldri mer kunne han plage og undertrykke noen mennesker. Jossi kom også til Lokrume, og da Tengil og han møttes, sto de stille og bare stirret på hverandre. Så snudde de seg brått, og gikk hver sin vei. Hvor Katla og Karm ble av, det ingen som vet. Kavring spurte Jonathan, og Jonathan sa, «Kanskje de kom til Sorokaste?» Men han fortalte ikke noe om Sorokaste, så hverken jeg eller Kavring vet hva slags sted det Jonathans og Kavrings mor kom først til Nangiala. Der tok Sofia seg av henne. Hun fikk bo på tulipangården, og etter hvert kom både moren og Sofia til Nangilima, og de bodde sammen I et hyggelig hus nær Mattisgården. Jonathan og Kavring besøkte dem der hver eneste dag. Det var omtrent som å ha to mødre. Selv om guttene ikke bodde hos dem. Ja, nå vet dere sånn omtrent hvordan det gikk. Takk for at dere skrev til meg. Ha det. Astrid Lindgren.
1: Tusen takk, Astrid. Da fikk vi jo svarene, da.
2: Ja.
1: Det fortsetter.
0: Det svaret på hvordan det gikk.
1: Det går bra.
2: Ja, men det ikke bare går det bra, men I Nangilima, der alt bra. Der villhunder, mekke, små mekker som følger etter deg og løper etter deg.
0: Det bare kjæledyr.
2: Det bare kjæledyr.
1: Men de vil fortsatt bo hos Mathias I stedet for hos moren.
2: Ja.
1: Hva var det med en mor? Det blir en ny epilog om det.
0: Ja, den skal vi skrive.
2: Ja, men det var fint å få lukket en del av de løse trådene.
1: Fikk vi jo, nå svarte hun jo fra Nangilima selv, Astrid L, og ga oss den trøsten vi håpet at boken skulle gi.
0: Og var også raus nok til at de slemme I denne historien ikke har det enormt vondt, men bare ikke har det akkurat like bra som de I Nangilima.
2: Det synes jeg var veldig fint.
0: Mm.
2: Igjen, lukke. Lukke alle dørene.
0: Mm.
2: Tusen takk, Astrid Lindgren. Og tusen takk til deg, Kristoffer, som leste så fint.
0: Jo. Men brandfakkel, litt kjedelig også, eller? Litt kjedelig med en så smørfin slutt.
2: Ja, nå må du gi deg med det der...
0: Okay.
1: Jo, men her poeng. Jeg sonet litt ut, skal jeg si.
2: Else,
1: mm.
2: Du hadde jo en liten rosin I pølsa, du var.
1: Ja. At jeg skulle si noe etter deg?
0: Ja.
1: Ja, at jeg skulle, ja, da må jeg si noe. Jeg jo... jo eldre man blir, jo mer gjentagende blir man. Og da går jeg til de samme tingene, og jeg sa jeg skulle si noe som forandret sommeren. Det vet jeg ikke, men noe som vi har snakket sånn indirekte og direkte om døden her.
0: Mm.
1: Da tror jeg må gjøre igjen, når jeg pleier å gå til min bestemor, som sa det lysner, også I regnvær. Og så kan komme en påminnelse fra henne da, som vi kan ta med oss inn I sommeren, hvor kanskje alle sitter på hver sin øy, bokstavlig talt. Og det var at hun, da hun døde, hun ble nesten 100 år gammel, jeg jo ved døden igjen, så det var ikke en sånn, det var en så fredfullt død kan bli, og da satt familien rundt henne, og da jeg redd for stillhet, og tenkte når jeg sier det viktigste, så sa jeg, jeg glad I deg, jeg glad I deg, jeg glad I deg, jeg glad I deg, jeg glad I deg, jeg er så glad I deg Og så rett før bestemor døde, så sukket hun, så sa hun, jeg vet det! Det kan vi, var mine avsluttende ord, at hvis du er glad i noen, så husk på å si det da.
0: Til de klikker for vedkommende.
1: Til de klikker for vedkommende. Det blir bedre siden. Hvis du er glad i noen, si det så ofte at det går til å klikke for vedkommende. Og si det til noen rundt deg. Og jeg er veldig glad i dere. Og veldig glad i leseklubben.
0: Jeg er også veldig glad i leseklubben. Ja. Og jeg er veldig glad i deg.
1: Jeg er veldig glad i dere.
2: Åh, du synes det var en fantastisk slutt, Else. Jeg vet det. Nydelig. Tusen takk, Else Kåss Furuseth. Det har rett og slett vært en stor glede å lese Brødrene Løvehjerte sammen med deg.
1: Veldig hyggelig å lese med dere.
2: Jeg tror at jeg har hatt mest vann ut av øynene. Du er nummer to. Det kom ikke noe tåre ut av deg, Kristoffer Olsen. Det har vi fremdeles
0: Nei, hva er det som skal få meg til å knekke da?
2: Ja, vi kan gjerne få inn bokforslag på det som, nå som vi har blitt litt kjent med deg, Kristoffer. Ja. Hvilken bok
0: er det som skal få meg ut på?
2: Det får vi se på. Men nå skal vi altså snakke litt om høsten.
0: Altså, vi har jo allerede sagt at vi skal lese Prosessen av Franz Kafka i høst. En soleklar klassiker. Og vi kjente jo litt ekstra på det da vi leste Kafka på stranda. Mm. Altså Murakami sin Kafka på stranda. Nå er jo den full av Kafka-referanser. Den boka, den tror jeg vi må lese.
2: Ja, og det er jo sånn at tjekkiske Franz Kafka, han er jo en av det 20. århundres mest innflytelsesrike forfattere, og Prosessen den er verdens mest kjente bøker, eller? Mm-hmm. Og litt beryktet også, fordi den skal jo være litt vanskelig og komplisert, det har vi lurt litt på, og det må vi jo snart finne ut av, da. Mm. Og det er jo også en bok som man ofte bruker som referanse og sier sånn, ja, det er jo som en Kafka-prosess og sånn, så nå skal vi endelig finne ut av hva det egentlig betyr, Kristoffer.
0: En interessant fun fact da, om denne boka, det er jo at den aldri skulle vært utgitt.
2: Er det sant?
0: Ja. For Kafka døde, så beordret han altså en venn av seg til å brenne alle manuskriptene hans. Men i stedet for å brenne de, så fikk da denne vennen utgitt Prosessen i 1925. Så mot Franz Kafka sin vilje.
2: Altså, det er så fælt å gjøre på en måte.
0: Dette er en bok han aldri ville at skulle ut der.
2: Nei, han sier i brende, så gjør det ikke.
0: Ja, nå har det blitt hans mest kjente verk. Den er lei.
2: Oi, oi, oi. Denne boken, den skal vi altså lese med programleder, moroman og en skikkelig smarting. Han har faktisk vært medlem i Mensa, Einar Tørnqvist.
3: Hei, leseklubben. Det er meg, Einar Tørnqvist, som har etter knallharde forhandlinger takket ja til å delta i leseklubbens prosjekt, som er å få folk til å lese bøker og snakke om det. Og i og med at jeg er et av Norges aller, aller flotteste mennesker, har jeg bestemt meg for å lese en skikkelig vanskelig bok. Litt motivert av at jeg har lyst til å si at jeg har lest den. Fordi jeg leser såpass få bøker at det er litt lurt å velge de som det er litt kult å si at man har lest. Ja, det er Franz Kafka. Ja, det er Prosessen. Og hvis du trodde at det var Kristoffer som var kaninhullets fyrste, ja, vel, la meg bare si det sånn. Det kaninhullet han hopper ned i, der sitter jeg fra før og tar imot. Så den er fryktelig grei. Håper du har lyst til å høre på leseklubben, og hvis ikke, så håper jeg du har lyst til å gjøre noe annet. Men først og fremst, plan A, det er at jeg håper at du har lyst til å høre på leseklubben. Når jeg er der, hvordan kan du høre på meg og morsomme ting jeg sier om boka til Franz Kafka?
2: Første uka i september blir det altså Kafka-prosess her i leseklubben. Det blir veldig spennende, og jeg gruer meg litt. Jeg er en av dem som er litt redd for at denne her boka kan være litt komplisert.
0: Jeg er av den oppfatningen at den kommer til å være så komplisert at jeg kommer til å storkose meg med den.
2: Ja.
0: Som passer komplisert, tenker jeg den her.
2: Hva med dette kaninhull-fyrste knivingen som allerede har startet mellom deg og Einar?
0: Jeg har så respekt for Einar sine dypdykk at jeg ikke kan gjøre noe annet enn å ikke legge meg for føttene hans og si at han er en større kaninhull-fyrste enn meg, men la oss si at vi er omtrent likestilte.
2: Ja. Men jeg er så glad for at dere skal være nede i det hullet sammen med deg nå.
0: Ja, det blir Battle of the Rabbits.
2: Det var siste episode av leseklubben Leser Brødrene Løvehjerte sammen med Else Kåss Furuseth.
4: Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av Leseklubben ligger I appen NRK Radio. Der ligger også flere nye episoder om den boka vi leser nå, nemlig Prosessen av Franz Kafka med Einar Tørnqvist. Det ligger også flere kapitler av selve lydboka. Leseklubben produseres av Tora Øgrim, Andrea Kvamme Hagen, kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
5: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Mange barn og unge ikke fornøyd med farten til elsparkesykler og elsykler. At de forsøker å trimme de elektriske motorene vanlig.
6: Vi ser mye rart.
7: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet I Alta. Og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
6: Det skjer stadig vekk at vi nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
7: Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
8: Ja, det også det egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
9: Vet du hvor fart de kan få?
8: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km I timen.
5: Reporter I Alta var Hanne Larsen. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også I juli ble en mann skutt av en ICE-agent I Texas. Det skjedde I Houston. Mannen døde av skadene. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Flere KI-topper advarte I forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes I Washington senere denne uka. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet I Kanada sent I går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas statsminister Mark Carney I natt. Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon I NATO, forteller Støre.
10: Vi hadde jo Carney på besøk I Norge I mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede I nordiske sammenhenger, og det mener vi bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå I kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
5: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
11: Abelstor. Den typen mennesker.
12: Bare brenner det opp. Det nesten som en motor på tomgang.
13: Jeg tror 100 millioner grader.
14: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
15: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
11: Abelstor.
16: Velkommen til den utgaven av Abelstårn, som I dag utendørs på Jeløya, på galleri F15. Og det skal da selvfølgelig handle litt om kunst og vitenskap på en gang. Og jeg tror jeg egentlig bare setter I gang med å presentere panelet, for de trenger litt ekstra presentasjon I dag, føler jeg. Og da skal jeg starte med en liten musikksnutt her. Du rister på hodet, Jon Larsen?
17: Ja, det gjør jeg. Ja, for dette var helt uventet.
16: Ja. Dette altså noe som heter, jeg fant I musikkarkivet på NRK, som heter Jon Larsen Opus 72, Stargazing. Og en av paneldeltakerne I dag nemlig Jon Larsen, som startet sin karriere som billedkunstner, fortsatte som jazzmusiker, og nå stjernestøvjeger. Var det en god oppsummering?
17: Takk, det jeg tilstår.
16: Ja. Og så har vi også med oss en vaskeekte geolog her, nemlig Henrik Svensen, som altså geolog av fagfelt, men som har blitt kunstner. Du holdt på i hvor mange år som kunstner?
10: Jeg startet i 2019. Jeg overtok grafikkutstyret til faren min, og ble egentlig veldig grept av det.
16: Ja, så nå du både vulkanolog?
10: Ja, litt diverse innenfor geologi, berggrunn, vulkaner. Det blir sikkert litt vulkanprat etterpå.
16: Ja, og bildekunstner. Og så har vi også med oss en filosof, nemlig Kaja Melsom. Du nå kunstneraktig?
18: Nei, jeg bare en kunstnersjel.
16: Ok, det ikke bare det. Mitt navn Torkel Lemterud. Velkommen til Abelstårn, folkens. Abelstårn. Kaja Melsom, vi starter med et spørsmål til deg, som går rett inn i suppa for hva det dreier seg om i dag. Hva det med naturen som gjør at mennesker finner den så vakker? Eller kanskje, hva det med mennesket som gjør at vi synes landskaper pene å se på? Det mye uenighet om hva som fin kunst, arkitektur, interiør eller til og med mennesker. Storslåtte naturlandskaper, derimot, det ubestridte vakre. Vi klatrer opp på fjelltopper for å se utsikten, stopper bilen for å ta bilder av blomsterenger, eller stiller storøyde ut av vinduet på ferga på vei over havet. Naturen rett og slett grunnleggende vakker? Eller det noe ved oss? Det evolusjonært? Stopper dyr opp for å nyte utsikten en gang imellom? Hilsen Solveig Skadenes. Kaja.
18: Takk Solveig. Først så må jeg begynne med å protestere mot at naturen ubestridt vakker. Fordi selv så synes jeg for eksempel at granskoger nitriste. Mens mange her sikkert synes at det trolskt og vakkert. Men jeg vil også komme med en annen innvending mot at naturen vakker, og det at jeg tror mennesket opp gjennom tidene kanskje ikke har betraktet naturen først og fremst med et estetisk blikk, men at det har vært mer at bonden har sett på naturen og tenkt hva kan jeg, det dyrkbar jord her, det noe tømmer jeg kan hugge? Men så tror jeg etter at kunstnerne, siden det handler om kunst i dag delvis, så tror jeg at når kunstnerne begynte å male landskaper, ramme det inn og vise oss hvor vakker naturen var, det tror jeg formet oss til sånn at vi har begynt å se på naturen som noe vakkert. Og denne tendensen har jo på en måte blitt helt ekstrem i dag, hvor folk går rundt med en mobil i lomma og leter etter et vakkert motiv som de kan dele i sosiale medier. Så det former også blikket vårt på naturen.
16: Men altså, folk synes ikke naturen var pen før? Det var først når man begynte å male den at de synes den var vakker?
18: Nei, jeg tror helt sikkert, og det hun spør jo også, det noe evolusjonært ved mennesket som gjør at vi synes naturen vakker, og det kan godt hende, det må en biolog svare på. Men jeg synes jo, hvis jeg først skal gå inn i spørsmålet, så det jo interessant at vi ofte trekkes mer mot sånn, kanskje skumle naturfenomener, kraftige fosser, vi står på en sånn kanten av et stup, og da tror jeg kanskje ikke det estetiske, altså det vakre vi ute etter. Nå tenker jeg på sånn naturturismen, men mer kanskje det filosofene kaller det sublime, altså følelsen av å være i kontakt med noe som mye større og mektigere enn oss. Det sikkert, det veldig få, tror jeg, som står og ser på en solnedgang og sier nei, dette var ikke noe særlig. Så hun har nok litt rett. Det skal gi henne det.
16: Bjørn Larsen.
19: Ja, nei, jeg tenker at hvis du hadde spurt en futurist for 130 år siden om hva som var vakkert, så det ville utgjort være et urbant landskap med kanter og maskiner, og altså Chopin's Modern Times jo på en måte et uttrykk for det. Men jeg tenkte også på en annen ting. Det var et lite bispørsmål der om dyr synes naturen pen. Jeg har hørt en historie om en jerv som løp opp på en fjelltopp, den ble observert, og der satt den og så bare så seg ut, og så gikk den ned igjen. Men så måtte den opp igjen og bare sitte og se utover. Kanskje var det for å være speide etter bytte, men det kan også være for å se på utsiden.
16: Henrik Sønsen.
10: Jeg tenkte også litt på hvordan dette har forandret seg gjennom tid. Kaja var litt inne på det. Jeg skrev en bok om fjell for noen år siden, og da ble jeg også litt fascinert av det, også, den forståelsen tilbake i tid, eller å si 1700-tallet, så ble fjell sett på som veldig stygge, og utilgjengelige og farlige, og hvordan det endret seg da innover mot 1800-tallet. Og jeg tror kanskje noe av den forandringen, så hadde forskere også en viktig rolle. For det var på slutten av 1700-tallet man dro opp på fjelltopper og begynte å måle fargen på natthimmelen og temperatur og trykk og de hadde med seg barometer og så videre. Og det startet egentlig en veldig stor bølge med utforskning av de høyeste og så ekstreme områdene på jorda. Og det forandret altså hvordan vi så på disse områdene, at det blir mer og mer vakre med tiden.
20: Men kan jeg spørre deg, som geolog, og du jo da ute og ser på natur hele tiden, ser du liksom det store slottet i et fjell, du, eller er du bare ned og kikker på strukturerne i steinene og sånt?
10: Altså, det litt som, som å se på et maleri, for eksempel, at hvis du ser, hvis du tar et overblikk, så gir det en særlig interessant. Du får, så ser jeg ting på avstand er interessant. Men kanskje, særlig hvis man driver med kunst selv, så er det å gå veldig nærme og se på detaljene, om det penselføring eller tekstur eller hva det måtte være. Så begge delene er spennende, altså avstandsblikket og detaljer. Men det klart, altså, hva man interessert i er jo styrer også. Da. Så jeg kan stå lenge og se på en liten fjellknaus, like lenge som på et stort og flott fjell.
20: Men ser du da etter detaljer, eller synes du den bare vakker, at det noe estetisk?
10: Det kanskje den vakker fordi jeg synes den interessant.
20: Ja, ok. Skjønner.
21: Litt med vakker, det jo å spørre en matematiker hva som tiltrekker med en og annen formel, det jo fordi den vakker. Så det synet på hva som vakkert, det kan anvendes også innen de litt hardere forskningsgrenene, altså.
20: Men altså en brandfakkel fra Kaja Melsom her, at vi begynte å se på naturen som vakker etter at vi begynte å male den. Ok, vi går videre.
22: Abelstorm.
20: Vi må nemlig introdusere neste mann her. Han har jo blitt litt introdusert allerede. Jon Larsen, spørsmålet du skal få nå, det lyder som følger. Hva støv? Ja. Og hvordan oppstod det med veldig hilsen Lasse? Og det jo et spesielt spørsmål selvfølgelig, men du jo en støvmann av profesjon.
21: En støvdriver, profesjonell støvdriver. Hva støv, og hvordan oppstod det? Det jo et velsignet åpent spørsmål, fordi hvis vi tar innen den engre krets, altså innenfor hjemmets fire vegger, så er det jo husstøv og hybelkaniner, som jo stort sett er, vi møter oss selv i døra, det er småbiter av oss selv, det er hudceller, hår og tekstilfibre og sånne ting, noe blåser inn gjennom vinduet. Men hvis man går utendørs, så har du jo alle de geologiske prosessene med vulkanisme, og det er uhorvelige mengder småpartikler som forflytter seg rundt i verden ved hjelp av luftstrømmer. For eksempel bare fra Sahara, så er det jeg tror det er 80 millioner tonn i året som forflytter seg vestover, og 30 millioner tonn detter ned i Amazonas og gjødsler den. På Bahamas har de sandstrender uten et eneste fjell som har erodert i nærheten. Men poenget er at disse støv er altså små, de er små partikler som er så små at de kan holde seg svevende i lufta en stund. De er mobile, og her er det problematisk med det. Det som er mobilt, det flytter seg rundt, og det gjør støv. Altså, et fjell flytter man ikke så lett fra et sted til et annet, men like mengder støv er til enhver tid i sirkulasjon. Så her har du mange muligheter til å støte på småpartikler fra andre steder i verden, hvis man gjør som meg, nemlig å lete etter støv i takrenner.
20: Ja, men det bare for å bare ha det klart her, din definisjon på støv, det at det en partikkel som så liten at den forflytter seg. Det det?
21: Ja, den så liten, altså helt sånn målbart, så kan man si mellom 5 mikron og 2000 mikron, altså 2 millimeter. Hvis det større enn det, så detter de fort i marken, og da kaller man det sand. Hvis det mindre enn det, så holder de seg svevende, da er ikke gravitasjonen nok til å trekke den ned mot jorda, så da kalles det aerosoler.
20: Ja, og før du får lov til å sette i gang med din stjernestøv, så må jeg bare høre med om den andre geologen her enig.
10: Ja, dette høres jo bra ut. Det jeg satt og tenkte på nå var jo, altså da kom vi inn på dette med leirepartikler også, og det litt interessant. Så leirepartikler, hvis de på en måte kan komme seg ut av leira, så blir det også til støv.
21: Akkurat. Det er et spørsmål om størrelse bare.
10: Ja, det er det.
21: Hvis man
10: Ja. Det er grunnen til at jeg nevner at det en utstilling nå her på F15 med om keramikk.
20: Ja,
1: Som selv er laget av leire og på en måte er laget av støv.
20: Ja, som er laget, det er støv i fast form.
1: Støv i fast form. Brent støv.
20: Brent støv.
19: Men nå kommer vi inn på noe som jeg faktisk, det er nok en kjepphest, så jeg gjerne får lov til å høre i, at i bunn og grunn er jo alt støv. Fordi vi kommer inn på, nå har vi vært inn på husstøvet, og vi har tatt de geologiske støvpartiklene som beveger seg rundt på jorda, men det er også det kosmiske støvet. Og som man vet, utlandet er større enn hjemlandet, og kosmos er så uendelig mye større enn jordkloden, at mengden støv i universet er helt uhorvelig. Og det går an å se på, en del av dette støvet faller ned på jorda, en del av det faller, kommer inn på hybelen din og blander seg med hybelkaninene. Men dette er også en sånn konstant flux som kommer inn mot jorda, og det har også hatt betydning, muligens på hvordan livet har oppstått på jorda, og kanskje er det den funksjonen det kosmiske støvet har andre steder i universet. Dette blir jo spekulasjoner, men man må jo spekulere litt.
20: Og hva er definisjonen på kosmisk støv da? Er det, altså, stort sett der ute så er det mest gass, det er hydrogengass, det er ikke støv.
19: Nei, men det er ikke bare hydrogengass, det er småpartikler, altså, eller det er ikke bare ioniserte partikler, det er også småpartikler som opp til sandstørrelse, ja, og en antagelig et kontinuum helt opp til asteroider og så videre. Men mengden av støv er stor, og i kosmos så går det an å betrakte altså hele den store nattehimmelen som at det er egentlig støv det, som er den gangbare mynten, som er valutaen i kosmos, og en gang iblant så klumper disse støvskyene seg sammen gravitasjonelt og lager et solsystem eller en galakse, og de lever sin syklus, altså sola brenner opp på kanskje 8 milliarder år, og så gir den støv tilbake igjen. Så selv, og for eksempel vår egen sol, man sier det er en tredje generasjons sol, det vet vi fordi vi har både gull og uran og bly her på jordkloden. Mm. Så det betyr at det har vært minst to generasjoner med soler som har hatt sin syklus, som har gitt støvet tilbake igjen. Ja. Og den tid kommer også da vår egen sol og alt som er rundt oss nå skal gjøre det samme. Ja. Sånn at den altså selv som ateist, jeg må flashe det, mener jeg det at det bibelske utsagnet om at fra støv har du kommet, og til støv skal du bli, det er veldig presist.
20: Kaja?
18: Nei, jeg bare lurer på, du sier at det handler om størrelse, altså hvorvidt, hvis det blir for stort, så blir det et sandkorn, så det må, men det må ikke bli heller så lett at det ikke kan lande. Men jeg tenkte på en annen teori, nemlig i sosialantropologien så er det en dame som definerer søppel som matter out of place. Altså det er at noe, for eksempel emballasje, det blir ikke kalt søppel når det ligger utenpå kjøttdeien, men hvis det ligger på stuegulvet, da er det søppel. Og så tenkte jeg, er det ikke egentlig noe av det samme med støv? Hvis støvet er på riktig sted, da er det ikke støv.
20: Inne i en leirkrukke, for eksempel, eller en skulptur av keramikk.
18: Eller for eksempel, du sa hudceller, for eksempel, hvis det fortsatt ligger, den er kanskje løs, men ligger på armen min, da er det ikke støv, men hvis den ligger på lakene, da er det plutselig støv.
19: Ja, du snakker om sted. Jeg ser det på det mer som en prosess. Altså, alt er i bunn og grunn støv før eller siden. Sånn at spørsmålet er når? Når er dette, eller er det hvor?
18: Ja, men er det ikke noe med at det blir først kalt støv når det er på et sted som ikke er der det kommer fra, eller hvor vi kategoriserer at det bør være? At det er litt sånn matter out of place, det er ikke der du skal være. Hudceller, du skal være på kroppen, ikke på sengelakene.
19: Ja, det spørs hvem som har definisjonsmakten, og jeg vil jo si at hvis ikke solar nebula, den støvskya som formet solsystemet vårt, hadde vært tilfeldigvis stort nok på et tidspunkt, og kollapsa sånn at det ble til solarplanetene og oss, så jeg vet ikke, hvem skal vi skylde på da?
20: Og så må jeg bare legge til der da, at er du en midd, så er ikke den hudcellen din støv, da er den mat.
18: For å komplisere det ytterligere.
20: Du, helt til slutt, nå prater vi slutt av tida her, Jon Larsen, men allikevel, du må si litt om disse her, de her mikrometeoritene og dette kosmiske støvet som du jakter på. Da. Hvor det man finner dem? Og hva finner du?
21: Apropos det, hvor det? Jo, det overalt. Det 100 tonn i døgnet med kosmisk støv som detter inn på jorda, og en del av det overlever uten å brenne opp i atmosfæren, og det går det an å finne, og det forskes det iherdig på nå, på grunn av en norsk oppdagelse for 10 år siden, at det mulig å finne det overalt.
20: En norsk oppdagelse, nå har du beskjeden, ikke det?
21: Jo.
20: Det deg.
21: Det stemmer. Men det i hvert fall har utløst en sånn kjedereaksjon av... hendelser i form av forsøk og eksperimenter, fordi nå får vi tilgang på dette forskningsmaterialet, og det gjør at nå i 2026 så det en håndfull publikasjoner med bakgrunn i av at man kan finne mikrometeoritter på hustak, som ellers ikke hadde sett dagens lys. Så den har plutselig gjort et kvantesprang framover den forskningen på støv.
20: En stor applaus for det. Ok, Henrik Svendsen, nå det din tur til å få et fint spørsmål her. Og nå, endelig, skal det bli litt vulkaner. Hei, da dere snakket om vulkaner som prater sammen, så ble det sagt at magma blir til lava når den kommer ut i luft. Det finnes jo vulkaner i havet også som har utbrudd, og der det jo ikke luft. Fortsetter det å være magma da? Eller burde det vært sagt på en annen måte, eksempelvis at magma blir til lava når den strømmer ut av jordskorpen? Og det refereres til her fra Birgitte S., det altså en forskningsfrontprat vi hadde i vår i Abelstårn en gang.
1: Ja, altså Birgitte har rett her. Vi kan kalle det samme, selv om det renner ut da på havbunnen eller på land, så vi kan kalle det lava. Og magma altså smeltet stein som nede i jordskorpa. Så det renner ut som lava, og så størker den som en lavastrøm.
20: Ja, så det lava da både under vann og i lufta,
1: ja.
20: Så lenge det kommer ut av jorda.
1: Men det et menn her, og det jo at en lavastrøm som renner ut på havbunnen ser veldig annerledes ut enn en lavastrøm som renner ut på land. Og forskningsmessig så det det som det interessante spørsmålet. Så rett før programmet startet så var jeg en tur ute rundt på Jeløya her. For her det jo et av Norges mest interessante områder med lavastrømmer. Det mange i publikum her som har vært og sett på disse lavastrømmene? Mange hender i været. Det bra.
20: Ganske mange, ja.
1: Så her det både basalter, så veldig sånn svarte lavastrømmer, og så det rombeporfyr lava, som også veldig, veldig fine med masse krystaller. Så det mye som foregår med forskning på øya her nå, både på prosjektet ute på Gullholmen, rett vest her, og så på nordsiden av Jeløya, Bile, veldig interessante øyer. Men det som interessant også at vi kan se forskjell på om lavastrømmer anter på havbunnen eller på land. Og forskjellen ligger i hvordan lavastrømmen ser ut på overflaten. Mange har kanskje hørt om putelava. Så putelava en veldig sånn puteaktig form som lavaen kan få når den renner ut på stort vanndyp. Og veldig lett å kjenne igjen. Så det et av kriteriene. Og det andre kriteriet at vann veldig effektivt å kjøle ned lavaen veldig fort. Og da... Det som da skjer at det dannes vulkansk glass. Så disse lavastrømmene på havbunnen er fulle av vulkansk glass. Så obsidian kalles det ofte, for de som har hørt det.
20: Når du snakker om at det finnes her på Jeløya og rett utenfor lavastrømmer, hva betyr en lavastrøm? Er det noe annet? Kan du ha lavaen kommer i andre former? Kan du ha lava oppgulp eller lava?
1: Ja, det masse forskjellige former, altså alt fra støv, ikke sant, som vi snakket om nettopp, med vulkansk aske, til fragmenterte lavastrømmer, til veldig perfekte glatte lavastrømmer. Mm. Jeg var nettopp på Island, og det som har vært veldig vanlig der, at lavaene, altså vulkanutbruddene under isbreer, og det som da skjer med når lavaen kommer i kontakt med is, da, som smelter, at den fragmenteres på grunn av damptrykk og sånt. Så da får man danne svære hauger med glassaktig fragmentert lava. Og det en bergart da, som har et veldig merkelig navn, hyolaklastitt. Og den har vi ikke her på Jeløya.
20: Nei, ok, men hva det som er spesielt med den som her på Jeløya? Det bare fordi at det litt sjeldent å finne det i Norge, eller det noe særskilt her?
1: Det på en måte den tilhører denne geologiske regionen som kalles Oslofeltet. Og her det mye lavastrømmer. Det jeg sitter og ser på nå, ser en øya der nede.
20: Vi sitter altså ustørt
1: det revlingen, tror jeg, revlingen.
20: Ja, revlingen. Ja. Okay.
1: Mm-hmm. Så fra revlingen og nedover til søsterøyene, så det en rekke med øyer, ganske mange av dem. Og der det også en sedimentær bergart, en konglomerat, som ble dannet ved nedbrytning av disse lavastrømmene. Og det en bergart som unik i verdenssammenheng, finnes bare fra revlingen og rett sørover.
20: Kan det brukes til noe?
1: Ja.
20: Eller blir du bare glad når du ser øya?
1: Ja, det blir jeg. Den er estetisk, den øya der også, den er fin.
20: Ja, ok, den er vakker, rett og slett.
1: Den er vakker, ja.
20: Fordi den er interessant, eller fordi den er estetisk vakker?
1: Den er jo, skiller seg ut fra landskapet og terrenget rundt. Den har ikke, det ikke noe trær der, så den skiller seg ut. Det er interessant. Og så vet jeg litt om den, som også er, ja.
20: Jeg må bare så høre Kaja, synes du den er vakker?
18: Ja, hvis jeg ser på riktig øy, så synes jeg den er vakker.
20: Ja, vakrere enn en granskog.
18: Mye vakrere enn en granskog, okay. Ja, absolutt.
20: Jeg må bare legge til en ting her, fordi vi har allerede snakket om hvordan kunsten kanskje former hvordan vi ser på verden. Og her, det kanskje ikke kunst da, men det illustrasjoner i alle lærebøker, ofagsbøkene man hadde en gang i tida, så man jorda sånn lagedelt innover, og der det en sånn rødt felt av en helt sånn homogen rød masse som magmaen. Så i mitt huet også så har jeg tenkt at magma det er liksom, det er blandet sammen, det det samme overalt i verden, men sånn det ikke altså.
1: Nei, det ikke det. Og den ofagstegningen, den jo veldig, den jo ikke riktig. Så, for det ikke et sånn stort lag med flytende med magma der nede i jordskorpa.
20: Ja, hvordan det da?
1: Nei, så jordens mantel, som jo på en måte det laget som ligger under skorpa, er bergart. Det bare veldig, veldig varmt og under høyt trykk, så den kan flyte litt sånn plastisk, men den ikke smelta. Men den kan begynne å smelte enkelte steder, og det gjør den jo, fordi vi har vulkaner. Men det veldig da, små volum av smelte det snakk om. Så jorden fast når det gjelder da, jordskorpa og mantel, og så den yttre kjernen, den jo flytende da.
20: Ja, ok. Så den yldre kjernen flyttende.
1: Ja.
20: Ja. Da kommer vi kanskje litt nærmere en forståelse her med å oppdatere ofagkunnskapen min, merker jeg.
0: Abelstårn.
20: Du hører altså på Abelstårn, som i dag sender fra Gjerdøya og Galleri F15. Og med oss så har vi filosof Kaja Melsom, geolog Henrik Svensen og stjernestøvjeger Jon Larsen. Neste spørsmål går til deg, Kaja Melsom. Er du litt misunnelig på titlen til Jon Larsen?
18: Ja. Det den tøffeste titlen jeg noensinne har hørt.
20: Ja. Ok, vi går tilbake til dette her med vår oppfattelse av verden gjennom kanskje et litt kunstnerisk blikk. Hei, Abelstårn. Forrige uke drøfta dere fargesyn, og det ble sagt at vi, filosofisk sett, ikke kan vite hvordan organismer med et annet fargesyn oppfatter verden. Men det finnes også mennesker med bedre fargesyn enn andre. For eksempel den australske kunstneren Concetta Antico. Hun har kanskje like stor problemer med å forklare sin fargeopplevelse til resten av oss, som vi har med å forklare vår fargeopplevelse til fargeblinde eller helt blinde. Dette handler om både biologi og språk. For at språket skal være meningsbærende, må man ha en felles forståelse av hva et begrep eller en farge representerer. Og blir ikke da den filosofiske innstillingen at «dette kan vi ikke vite noe om» litt for lettvint? Det høres mer ut som at filosofene mangler verktøy i sin kasse, som for eksempel oversettere bruker hele tiden, skriver Jostein. Så der fikk hun en smekk på lanken til din profesjon.
18: Ja, det var en smekk. Og spørsmålet, sånn som jeg forstår det, hvis jeg skal koke det ned, er kan vi egentlig forstå noe om andre dyr og menneskers fargeforståelse? Og jeg må gi spørsmålstilleren rett i at det blir for enkelt å si nei, det kan vi ikke vite noe om. For det klart vi kan gå vitenskapelig til verks og finne ut, kan denne hunden skille mellom rødt og grønt ved for eksempel å gi den en belønning hver gang den velger den røde ballen og ikke den grønne, og så videre. Man kan finne ut av om andre skiller mellom farger, og mennesker kan kan jo fortelle selv om hva de ser. Og her kommer jo denne oversetteranalogien inn. Mennesker kan selv forklare, la oss si denne kunstneren da, som angivelig har et mer mangefasettert fargesyn enn oss. Kanskje hun ser to forskjellige grønnfarger, der jeg bare ser to helt like grønne flater. Da kan hun forklare meg ved hjelp av andre begreper, at for henne så er bilde nummer en mer syrlig og mer frisk enn den andre, for eksempel. Ikke sant? Vi kan forklare hverandre med ord hvordan vi opplever forskjellige fargenyanser. Men, og så langt vil jeg gi spørsmålstiller rett i at det blir for lett å si at dette kan vi ikke vite noe om, for vi kan snakke om det, og vi kan gjøre undersøkelser. Men språk

0: uføre må inn i arbeidslivet. Det regjeringen sitt mål, som kommer et nytt tiltak for å dytte folk i gang.
1: Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
2: Det ble et historisk dårlig valg for kristendemokraten og forbundskansler Friedrich Merz i Tyskland. Partiet hans ute av delstaten Mecklenburg-Vorpommern.
0: Køen for å få medisinsk behandling i Gaza veks, og en av de få organisasjonene som får lov til å jobbe på bakken, mener kunne vært halvert om Israel tillater.
2: Og vi skal høre at til og med barn finner ganske enkelt ut hvordan de kan trimme elsyklen til å gå i over, hold deg fast, 70 km i timen.
3: Det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
0: Og de som skal prøve å holde farta oppe i nyhetsmorgen i dag, Ugo Fermariello og Bjørn Østrem Jukastein.
2: I morgen begynner NAV en satsing med å kontakte unge urførere som står utenfor arbeid, da, for å høre om de kan jobbe litt likevel. 16 000 uføre under 30 år gamle vil få en SMS fra NAV i løpet av høsten. Det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng.
4: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, heller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
2: Og om en halvtimes tid skal vi møte en som faktisk gikk fra å være helt ufør til å få en meningsfullt jobb.
0: Det har vært valg i 2 tyske delstater i helga. I Mecklenburg-Vorpommern er kristendemokraterne CDU helt ute av delstatsforsamlingen. Partiet til forbundskansleren kom rett under sperregrensa på 5%, og forbundskansler Friedrich Merz sier at det ikke går an å pynte på dette. Valgresultatet er en katastrofe.
5: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden zwischen SPD und AfD.
0: CDU har kjempet, men ble rivende ned mellom sosialdemokraterne og AfD, sa forbundskansleren der. Ytre høyre partiet Alternativ for Tyskland blir det største partiet med en oppslutnad på 38,2%.
2: I Berlin, som er en delstat i seg selv, har det også vært valg, og der er det Venstrepartiet Die Linke som er blitt det største partiet med mer enn 25% av stemmene, og det er opp mer enn 13% fra forrige valg. Både kristendemokraterne og sosialdemokraterne har tapt andeler. AfD ble tredje største parti i Berlin og fikk over 7% mer enn ved forrige valg. Det mest sannsynlige er at det blir en koalisjon på venstresiden med Miljøpartiet De Grønne også, som overtar den tyske hovedstaden.
0: Brannvesenet rykte i natt ut til en brann i 2 parkerte biler på Vestli i Oslo. Begge bilene fikk store skader i brannen, men brannen spredde seg ikke videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken enn så lenge, men sier at de tror han kan være påsett denne brannen og har søkt i natt i området.
2: Vi har ikke nevnt Donald Trump ennå, men gjør det nå. USAs president sier at Houthi-militsen i Jemen er enige om å ikke angripe USA, ifølge Fox News, til tross for at den iransk støttede gruppen har trappet opp krigen mot USAs allierte Saudi-Arabia. Trump har tidligere hevdet at Houthiene unngår angrep på amerikanske styrker i området. Houthiene ringte oss og sa de ikke vil kjempe mot oss, sa presidenten.
0: Nå skal vi høre om disse sparkesyklene og elsyklene som kan gå riktig så fort. Barn og unge har på disse kjøretøy har blitt et svært vanlig syn, og for mange tenåringer er det altså ikke nok med den lovlige farta på 25 km i timen. Flere trimmer syklene til å gå over 70 km i timen. 11 år gamle Bastian har ikke gjort det, men han vet hvordan en får det til.
6: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
7: Selv om han bare er 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en

0: elsykkel. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer I timen.
1: Men vet du, de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
0: Unge på både elsparkesykler og elsykler blitt vanlig I de fleste norske byer, men flere vil ha mer fart enn det som syklene bygd for. Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
2: Ja, det også det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
3: Vet du hvor fart de kan få?
2: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km I timen, og man får sikkert mer også.
3: Hva tenker du om det da, 70 km I timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
2: Det blir jo skummelt. Det jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
4: Vi ser mye rart.
0: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet I Alta. Sykkelinteressen stor I den langstrakte kommunen, og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Men det ikke alltid at syklene helt etter boka.
4: Vi ser jo også ikke bare personer selv som har trimmet, men som har kjøpt fra en aktør I Norge som trimmet. Noe som de har avtalt med selgeren under bordet. Så det skjer mye rart. Og man kjenner jo ofte igjen også på at de har en ting som strengt ulovlig, det å ha gass på styret. Det får vi ikke lov til å ha I Norge. Så hvis man ser det at noen ikke trør, og de bare fær bortover, så vet du at det nok en trimmet elsykkel. Ja. Eller I hvert fall en ulovlig elsykkel.
0: Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
4: Det skjer stadigvæk at vi nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
5: Vi har jo et mål her om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av trafikkulykker I Norge. Og akkurat nå så sliter vi skikkelig.
0: Det sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet I Trygg Trafikk.
5: Og en av grunnene til det blant annet en del av de nye kjøretøyene som har kommet inn, hvor folk sitter eller står ubeskyttet. Og hvor det veldig mye ulovlig aktivitet som direkte utløsende for ulykkene.
0: Firebarnsmamma Anita Marie Berg innrømmer at utviklingen skremmende.
1: Nei, det forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke. Så det jo med hjertet I halsen at man ser dem etter veien.
6: Ok, her har vi alle modusene.
0: Enn så lenge trenger hun ikke å bekymre seg for sønnen Bastian på 11 år.
6: De må jo tenke at det jo livsfarlig. Man kan jo krasje. Og helt plutselig så blir du lam. Og det jo kjempedårlig.
7: Reporter I denne saken, Hanne Larsen.
8: Vi vet det våpenhvile på Gaza, I hvert fall I teorien, men fortsatt det angrep som skjer. Og det står over 18 000 mennesker I kø for å bli evakuert av medisinske grunner på Gazastripen. Organisasjonen NORVAC, som tilbyr medisinsk behandling nettopp på Gazastripen blant annet, mener Israel hindrer arbeidet. Morten Eng, landansvarlig for Palestina I NORVAC, aller først du kom hjem for 2-3 uker siden fra Gazastripen. Hva møtte du deg der?
9: Nei, så når jeg kom inn denne gangen her, så det noen ting som har forandret seg ganske mye siden jeg var der I mai. Det ting som mer slitent enn tidligere. Det færre biler på veiene. Det flere, mer utstyr på sykehuset som ikke lenger fungerer. Og når man da reiser inn, så ser man alle disse bilene som står på grensen som venter på å komme inn, alle lastebiler med utstyr, med medisiner med mat, men når man kommer inn til Gaza så det veldig mye stillere.
8: Dere mener som organisasjon at denne køen av mennesker som burde komme ut for å få medisinsk behandling kunne vært halvert. Hvordan?
9: Nei, så vi samarbeider jo tett med WHO, og vi samarbeider tett med de offentlige helsemyndighetene I Gaza, og de har identifisert rundt halvparten av den listen som venter på å reise ut, at de har muligheten for å bli behandlet I Gaza hvis utstyret var der og kompetansen var der.
8: Det de utstyr som står I lastebiler på grensen?
9: Noe står på grensen, og noe venter på å bli reist inn. Så vi har noe utstyr nå som akkurat har kommet inn, og noe som har ventet på å komme inn siden slutten av januar. Vi har noe med store medisinske utstyr som skal til operasjonsstuene, som egentlig har ventet siden april 2024. Og dette utstyret er nå nødvendig for å kunne behandle noen av disse pasientene som ellers må reise ut for å få behandling.
8: Hvordan mener dere at Israel hindrer dette arbeidet?
9: Altså, alt som reiser inn til Gaza er jo, blir jo søkt om gjennom, med hjelp fra FN, hjelp fra WHO.
8: Verdens helseorganisasjon også, ja.
9: Ja, men de, det er den klareringen som vi må få for å få ting inn, den blir ofte hindret av Israel, og spesielt da med de litt mer komplekse medisinske utstyret. Problemet vi har nå er at mye av det arbeidet vi har lyst til å gjøre i Gaza, som vi kan gjøre, og de lokale helsearbeidere kan gjøre, det får vi ikke til uten at dette utstyret kommer inn.
8: Vi har tatt disse påstandene og forelagt for det israelske militære IDF, som svarer til oss at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett, og hevder at Hamas bruker medisinske anlegg og utstyr til terrorformål. Så det er deres posisjon. For dere som helsepersonell og organisasjon som hjelper folk med medisinske behov, hva er konsekvensen? Hva betyr det for de menneskene, pasientene, som ikke får komme ut, og heller ikke får den hjelpen fordi utstyr ikke kommer inn?
9: Nei, så vi jobber jo da med forskjellige medisinske problemer, men blant annet ortopediske skader, og når jeg kom inn nå i august, så var det et veldig viktig sånn røntgenutstyr, sånn gjennomlysningsutstyr, som hadde blitt ødelagt på Skifesykehus som vi jobber på. Den apparatet fungerer ikke lenger. Vi har et sånt apparat som står og venter på å komme inn, og kunne ha muligheten til å ta det inn. Det hadde gjort at vi kunne behandle flere ortopediske pasienter. Disse ortopediske pasientene går nå rundt eller venter på behandling i Gaza, og har ingen mulighet for å få den behandlingen inntil enten det utstyret kommer inn, eller de får lov å komme ut. Og det er det som ikke skjer nå.
8: Og bak ortopediske pasienter skjuler det seg krigsskader?
9: Så det er en stor andel av disse skadene er jo skudd- og eksplosjonsskader fra krigen. Nå, det vi ser på i Gaza nå er jo at det er også hus som kollapser, fordi det er ødelagte hus, det er folk som faller ut av bygninger som har mange vegger, så det er en stor andel skader som fremdeles blir skadet nå, og de trenger behandling nå, de trenger behandling om noen uker og måneder, og det er mange av disse pasientene som har ventet veldig lenge på behandling som trenger det.
8: Vi snakker jo ofte om helsemyndighetene i Gaza og helsevesenet, men det virker jo som et litt stort ord. Er det sånn at er det helsehjelp tilgjengelig? Altså, ville det vært helsehjelp hvis det fikk kommet inn det utstyret som er?
9: Så Gaza hadde et velfungerende helsevesen før krigen, og det er fremdeles noen sykehus som fungerer, selv med mange bygninger som er ødelagt, mange ansatte som har blitt drept eller skadet eller har flyktet under krigen. Men det er fremdeles kompetanse der. Det er noen ting som de trenger kompetanse utenfra, det er jo der vi kommer inn. Det er noen ting de
8: og andre
9: kan,
8: organisasjoner.
9: Og andre organisasjoner. Og det er da ting de ikke de kan behandle selv. Men det store problemet de har er utstyr og apparatene og nok operasjonstur. For de har en utrolig stor mengde med folk som har blitt skadet under krigen. Disse tallene er jo 174.000 blir brukt. Disse pasientene trenger behandling i Gaza eller utenfor. Og akkurat nå så får de kommer seg ikke ut til å få behandlingen utenfor. Og da er det viktig å få inn det utstyr de trenger og de menneskene de trenger for å få behandling i Gaza.
8: Morten Eng, landansvarlig for Palestina fra Norvak. Takk for at du kom.
9: Takk.
7: Denne veka startet FNs høgnivåveke, og det betyr at presidenter og andre statsledere fra hele verden er på plass i New York. Det blir signering av en avtale mellom USA og Grønland, og mange kommer nok til å holde pusten under Trump sitt innlegg i salen. Og det blir viktige møter om Iran-krigen og Ukraina. For utenriksminister Espen Barth Eide blir et hovedtema reform av FN, som ifølge han har vokst seg både for stort og tungt.
10: Reform av FN, det er mange ting knyttet til det, men det er altså hvordan vi kan få et mer effektivt, men kanskje også et litt mindre antall ulike organisasjoner. Det er en pågående, det heter FN 80, og der står vi i spissen for en gruppe land som ønsker å drive fram det. Det blir mye diskusjon om hvem som skal bli ny generalsekretær. Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og skal gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse er jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortsatt er en kvinne fra Latinamerika, for det er Latinamerikas tur, og det er på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst er jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen.
11: Espen Barth Eide er bare en av horden av utenriksministre og politikere som nå er på plass her på Manhattan. Han beskriver et FN i krise. Trump-administrasjonen har strupet inn på kontingenten, selv om 7,5 milliard kroner på vei, som vil sikre at USA beholder stemmeretten I salen de neste dagene. Samtidig Trump mer opptatt av sitt eget såkalte fredsråd enn av sikkerhetsrådet. Her I New York startet Eide besøket med å hilse på norske studenter I Sjømannskirken.
12: Verden forandrer seg så fort, ikke sant? Og det så mye som skjer med FN og med Russland og Norge og spesielt USA. Så, og det var bra å stille spørsmål også, ikke sant? Og få noen svar til våre egne spørsmål, ikke bare talen hans og det han sa. Så.
11: Det sier David Tahara, som ferdig med studiene I New York og akkurat har fått seg jobb I forsikringsbransjen. Nylig foreslo regjeringen en lov som gjør det straffbart å handle med israelske bosettinger på Vestbredden. I Norge vil man kunne få opp til 3 års fengsel om loven blir vedtatt. Norge står sammen med 12 land om sanksjonene, som kan føre til reaksjoner blant de rundt 30 amerikanske delstatene som har såkalt anti-BDS-lovgivning. Det betyr at de som sanksjonerer Israel selv kan bli møtt med sanksjoner. Eide sier han ikke bekymret.
10: En av de tingene vi har lagt merke til at USA egentlig ikke har sagt så mye om det, og på mange måter sagt at dette skal ikke de gjøre, men de mener ikke så mye av hva andre gjør. Det også et signal til Israel, vil jeg si, om at den automatiske støtten de var vant til å få her I dette landet kanskje ikke så sterk lenger.
7: Reporter her var USA-korrespondent Peter Svår.
8: Mandag morgen, 6:45, nyhetsmorgen I NRK.
7: Over 120 Vy-avganger innstilt I dag. Lokomotivførerne har streiket siden fredag for høyere lønn.
8: Det tyske regjeringspartiet CDU, Kristendemokraterne, havnet under sperregrensen I et av helgens delstatsvalg, og ytre høyrepartiet AFD gjorde et brakvalg. Men I Berlin blir det antageligvis en venstre koalisjon som skal styre.
7: Og dialektene I Norge I stadig endring. Mange av oss legger fra oss det mer særegne ordet når vi trekker inn mot byene.
13: Ska og dykken og mi og mer sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der ovne og litt mer de gamle ordene.
8: Norges samarbeid med Kanada utvikler seg raskt nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Faktisk det som utvikler seg raskest. Han møtte Kanadas Mark Carney I Ontario I går. Under en pressekonferanse etter møtet så la Mark Carney særlig vekt på det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom landene våre.
14: Our cooperation since we met in Norway has also led to the start of an unprecedented reinforcement of Canada's maritime capabilities.
15: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada det som utvikler seg raskest nå, spesielt I Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her I byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
14: Norway's Kongsberg is partnering with Canada's MDA Space and Telesat to help us better track in Arctic waters and improve secure communications in the high north.
16: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvaret, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada to av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
8: Støre, og det var vår korrespondent Anders Tvegaard som intervjuet ham I Ottawa, som altså ligger I provinsen Ontario.
7: Sport nå. Når landslagsspiller Tuva Hansen ble langtidsskadet fra fotballen rettet hun fokuset mot å hjelpe unge fotballspillere I samme situasjon. Takket være hunden henne kan flere unge spillere nå bli hjelpt raskere tilbake etter skade.
17: Chili. Lyden du hører fire valper som ønsker oppmerksomheten til matmor og fotballspiller Tuva Hansen.
18: Hei! Hallo!
19: Ja, man skal lage den lyden der.
17: Når hun ble langtidsskadet, kom ideen. Hun skulle bli gravid, og valpene selges. Pengene donerer hun bort slik at unge fotballspillere skal kunne restituere seg raskere etter skader.
19: De skal jeg donere til idrettens helsesenter. Jeg fikk jo høre at det ikke var en del av forsikringen, så jeg mener jo veldig sterkt på at det burde være. Fordi jeg også er jo ergoterapeut, driver med hjelpemiddel og sånne ting, så jeg vet jo hva effekt det har for din del med, i forhold til smerte og hevelse. Så jeg håper jo at jeg kommer inn og blir dekket av forsikring til slutt, men når det ikke gjør det per dags dato, så må noen andre hjelpe litt.
17: Salg av valpene ga hele 120 000 kroner. Alle pengene gjøres tilgjengelig, slik at unge for eksempel kan ta i bruk maskinen som Tuva har brukt, som gir raskere restituering av kneskader.
19: Den eneste redningen min var jo denne Game Ready-maskinen, som gir kompresjon og kulde. Og det er jo med ofte i klubb og sånne ting. Så det er jo noen som har det tilgjengelig, men så tenkte jeg jo på de 14-19-20-åringer som ikke har tilgjengelig dette her. Og når jeg ble skadet, så jeg hvor mange så ja, bryr seg og hjelper til og sånne ting, så det får jo ikke, jeg får bare lyst til å gi enda mer tilbake på en måte.
17: Det ikke flere valper som skal selges, men hun håper å fortsette med prosjektet, og kanskje til og med få med seg flere av sine lagvenninner på landslaget.
19: Ja, jeg har jo snakket om prosjektet, så jeg håper jo kanskje at det kan gi litt mer smak til de også, at de kan være med og bidra. Så vi får se hvordan det blir, men jeg håper at de vil være med.
7: Reporter Patrick Sten Rowlands.
8: Brann, fotballaget, i motgang og møtte et Bodø-Glimt i superform i hovedkampen i Eliteserien i går kveld. Men i Bergen fikk serielederne fra Bodø det ganske tøft.

0: Nystemten før kampstart så ut til å vekke et brandlag som ikke hadde vunnet en eliteseriekamp på over en måned, da de tok imot serieleier Bodø-Glimt søndag kveld. Selv om bortelaget skåret først, svarte bergenserne umiddelbart, og ut i den andre omgangen snur de røde kampen.
1: Ut igjen i feltet, så når ikke noe Holm opp på innlegget, men Ingasson, han plukker opp lenger bak i feltet og setter 2-1 til Brann. Islendingen med lysluggen som gjør det for bergenserne. De har snudd kampen.
0: Målskårer Ingasson blir utvist 10 minutter senere, men Brann held unna den siste halvtimen og tek en meget sterk heimesiger, forteller trener Eirik Horneland.
2: Nei, det jo viktig fordi at vi var det presset når vi har vært gjennom en 3-4 uker der vi har vært langt under det vi ønsker å være, og det var viktig for oss å slå tilbake, og det var litt forventet av oss, og da var det godt å komme opp på, med en sånn prestasjon mot en veldig, veldig god motstander. Vi merker jo at vi har gjort supporterne våre veldig stolte de siste månedene, det måtte vi gjøre noe med. Samtidig så måtte vi jo ha poeng på tabellen nå, fordi at det kommer lag bak for oss, så vi må nødt for å henge oss litt på og plukke poeng, og så måte så var det veldig viktig.
0: Brann klatrer til 20. plass på tabellen med 27 poeng. Bodø-Glimt mister tabelltoppen til Viking inn i landslagspausen, med lik poengsum og målforskjell, men med et mindre mål skåret enn guttene fra Stavanger. Men Glimt-trener Kjetil Knudsen vil fokusere på eget lag.
3: Viking veldig god, og så må vi sørge for å få så god utvikling som vi kan på Bodø-Glimt. Det er det jeg kan gjøre noe med, så kanskje vi bruker noe tid på Viking før vi kan møte de på Aspmyr og på et eller annet tidspunkt.
4: Det var Fredrik Kårstad Lillåsen som var reporter her, og denne kampen da i går kveld var den siste eliteseriekampen før den uvanlig lange 3 veker lange landslagspausen. Norge skal spille allerede på torsdag mot Danmark.
5: Dialekten må ikke forsvinne, mener lærerne på Vennesla ungdomsskole i Agder på Sørlandet. Kontaktlærer i 8. klasse, Karian Gjengård, merker at stadig flere elever bruker mer østnorske ord, og så dropper de det som er typisk fra Vennesla.
6: Og er betydningen av denne regla? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
7: Det er dialektkahut i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
6: Hi sier Åna da. Hva er det andre sier? Yes! Bra!
7: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
6: Pai er jo egentlig noe helt annet, det er bare i Vennesla, men bruker pai til skolebrød.
7: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de i byen skal skjønne hva de sier.
8: Si det hvis jeg er med andre som ikke er fra bygda, så ligger jeg litt om da. Så hvis jeg er i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk.
9: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da, enn de der ovne og litt mer de gamle ordene.
7: Sa Matteo Hammen-Torresen.
6: Ja, der tok du han.
7: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
6: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med elevene som er fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk ifra. Alle sier øre.
7: Dialektendringene skjer over hele landet. Flere bynære steder har dialektutfordringer nå, sier avdelingsleder i Språkrådet, Daniel Gusfre Ims.
10: Det er en del store endringer i mange av dialektene. Altså på den måten at det også er snakk om dialektskifte. Altså at en skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt for eksempel til det som en kan kalle standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
7: Det finnes ikke nye tall eller forskning på disse endringene, men når dialekter forandrer seg, så engasjerer det, som i denne videoen.
11: Dere yngre fra Kristiansand nå om dagen, hva er det dere driver med når det kommer til dialekter vår?
7: Dette er lyden av en TikTok-video der 24 år gamle Sander Nilsen raste fra seg over at hans Kristiansand-dialekt forandrer seg.
11: Jeg snakker om et helt sånn rart tonefall, og det gjelder spesielt folk fra 05 og yngre. Har du på deg parfyme? Det er hvordan jeg ville sagt, har du på deg parfyme? Men dere sier sånn, har du på deg parfyme? Dude, jeg har på meg parfyme, jeg har ikke på parfyme. Og ja, jeg vet at tonefall og nyanser endrer seg over tid, men det var da voldsomt så kjapt det skulle gå.
6: Neste. Og er toe pie? Er det toast? 2 skolebrød eller 2 tonn?
12: Jeg synes dere det er gøy å snakke vennelsk.
8: Ja, det er jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
5: Magnus Loland på Vennesla ungdomsskole, reporter Elisabeth Sandve.
4: Det er mulig at du kjører rundt med ulovlige skilt på bilen din. Da kan det lønne seg å ta en sjekk. Om ikke, kan du stryke på EU-kontrollen.
13: For eksempel den med norsk flagge. Ikke vise det norsk flagge. Kanskje Finland.
14: Ja. Men nei, Hiva Abbas ikke fra Finland, selv om det kan se sånn ut på bilskiltet hans. Etter år med skitasje og vask har rødfargen på det norske flagget på skiltet forsvunnet, og da det ulovlig. Det var ikke Hiva Abbas klar over.
13: Nei, jeg visste ikke det.
14: Ifølge Fredrik Aune, som senterleder på NAF i Halden, Moss og Fredrikstad, det heller ikke så mange andre som vet det.
15: Det nok ikke det de fleste kundene tenker på, at vi skal ha et nasjonalmerke på skiltene i det hele tatt. Mange tror kanskje at det ikke et krav, men det faktisk et krav at nasjonalmerket skal ha de fargene de har.
14: Han viser fram en bil som skal inn på kontroll.
15: Ja, her har vi et skilt som falma i nasjonalmerket sitt. Det ser ikke mye norsk ut lenger. Kan ikke se noe rødt igjen i nasjonalmerket, så dette må skiftes.
14: Hvis du kommer på EU-kontroll med et flagg på skiltet uten farger, da får du anmerkning, du må kjøpe nye skilt og vise bilen på nytt. På en parkeringsplass har Line Vanessa Flatin nettopp blitt gjort oppmerksom på at flagget på skiltet mangler rødfarge.
16: Ja, det ser ut som jeg fra Finland. Ja, det godt jeg. Jeg fra Colombia. Stemmer liksom ikke helt overens.
14: Hun visste heller ikke at skiltet ulovlig.
16: Nei, jeg tenkte egentlig ikke over det, selv om jeg så det her om dagen, så... Nei, jeg har ikke slått meg det, altså.
14: Jeg skal bytte skilt før EU-kontroll for å unngå trøbbel, sier Hiva Abbas.
13: Det blir vanskelig når du må ordne skilten. Det går ikke samme dagen med en gang. Du må gå og kjøre tilbake.
14: NAF-sjefen sier det greit å være førevar.
15: Det er jo ikke veldig kostbart for nye skilt på bilen, så jeg vil jo kanskje anbefale å gjøre det før man kommer på kontroll, for da slipper man jo kostnad for etterkontroll på bilen, hvis det bare det som feil.
14: Per Anders Thorvaldsen, også han med ulovlig skilt, litt irritert.
2: Det vel fullt på linje med at du får mangel opp hvis du mangler spyrevesko, kanskje? Det begynner å bli pirket det nå.
4: Werner Vinlund hadde laget denne saken.
17: Podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
18: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
17: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
19: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Morgon. Klokka har blitt 7 mandag 21. september.
5: Den tyske forbundskansleren hardt presset, men gir seg overhovedet ikke, selv etter et svinende nederlag for kristendemokraterne i et tysk delstatsvalg.
20: Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
4: Det var fra en annen sak, og vi skal høre at den norske regjeringen har andre utfordringer enn tyske politikere. I Norge ser 22 000 unge uføre. Nå ber regjeringen NAV om å hjelpe flere inn i en meningsfylt hverdag.
5: Så er vi. Nyhetsmorgen i NRK, Bjørn Østrøm, Jukastein og Ugo Fermariello.
4: Så altså om unge uføre. For 16 000 uføre under 30 år kommer i løpet av høsten til å motta en SMS fra NAV. Allerede i morgen starter det som en større satsing fra NAV. Målet med å kontakte de uten arbeid å høre om de kan jobbe litt likevel.
21: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg av skoen. Jeg liker å bruke sommertrekker, fordi jeg synes det enklest.
22: På en gård i Evnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
21: Det blir nesten som å klippe negler, bare i mye større skala. Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
22: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
21: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.
0: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år.
22: Drøyt 22 000 personer mellom 18 og 29 år mottar uføretrygd. De såkalt unge uføre. 16 000 av dem har vært uføre i minst 2 år. Tirsdag starter NAV å sende ut sms'er til dem, med en oppfordring om å ta kontakt. Hvis de har lyst.
0: Og så regner med å oppnå at flere opplever terskelen som lågere for å komme tilbake i arbeidslivet, eller kanskje inn i arbeidslivet. Mange av dem har jo ikke vært i arbeid. At det noen som har trua på det, som følger opp, gir veiledning.
22: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
0: For målet her ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at jeg skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med, ta innhold, verdi, aktivitet, men ikke minst også målet om at noen kan jobbe litt.
1: Av de 16 000, hvor mange er det du håper og tror skal komme ut i noe jobb med dette tiltaket?
0: Jeg synes det vanskelig å sette et tal på det, fordi dette her skal vi jo prøve ut nå. Og jeg tenker jo at når Ann og Tu og Tri og flere nå tar kontakt med NAV, eller svarer positivt på den responsen, så det er det et skritt i riktig retning. Jeg håper jo selvfølgelig at du skal nå ganske mange.
1: Når dere kontakter ganske unge personer som har fått godkjent søknaden sin om uførhet, betyr det egentlig at du mener de kanskje ikke burde fått den godkjent i første omgang da?
0: Nei, det betyr ikke. Dette her er jo da har du vært ung ufør i minst 2 år, og når du får den uføregraden, så er det til en grunn. Det er fordi du til ulike årsaker ikke kan jobbe. Men så vet du også at livssituasjonen endrer seg, helsa di endrer seg, både den fysiske og den psykiske helsa.
21: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting. Hun syntes det var greit hvis det var noe jeg absolutt ikke ville prøve.
22: Anita Thomassen er litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV. Men veilederen hun til slutt møtte, gjorde forskjellen for henne.
21: Jeg prøvde ganske mye innen hest, og nesten alt. Jeg var innom travmiljøet, rideskole, og så var jeg på hund- og kattepensjonat. Jeg var på Ringerikes Blad, tror jeg, var en liten periode. I hvert fall de i Hønefoss.
1: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
21: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Noen som faktisk tror på deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da. Holder jo ikke å få noen andre som vil hjelpe deg hvis du bare setter deg på bakbeina.
5: Reporter Trond Lydersen som hadde møtt Anita Thomassen.
4: Og politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss fra studio i Førde. Hvorfor skal NAV egentlig sende ut sms til unge uføre med oppmåing om å ta kontakt om de har lyst?
3: Det er i håp om at noen av dem kan komme ut i arbeid, om ikke fullt ut, så litt. Veldig mange av disse i denne kategorien har jo litt endrede vilkår fra den gangen de ble uføre, men de har likevel veldig høy terskel for å kontakte NAV igjen. Det regjeringen ønsker å oppnå med å sende ut denne sms'en da, er å sende en veldig direkte og uformell henvendelse som signaliserer at vi er her, vi har ikke glemt deg, døra står fortsatt på klem hvis du vil ut igjen i arbeidslivet. Og så ser vi, eller hører vi, at statsråden Kjersti Stenseng er veldig opptatt av å understreke at dette skal være en frivillig ordning, at de tilbyr veiledning og ikke truer med å kutte i velferdsytelsene.
4: Frivillig fra regjeringens side, men tror du dette er et effektivt grep for å få flere unge til å jobbe?
3: Hvis målet er at tusenvis av unge strømmer ut igjen i arbeidslivet, så vil man bli skuffet, og derfor hører vi jo at statsråden er litt mer beskjeden. Det handler om å få noen av disse ut igjen, ikke i fullstilling, men i for eksempel en tilrettelagt 10-20% stilling. Så det er tilfellet her.
4: Og som jeg hørte i saken, så er det da altså arbeidsminister Kjersti Stenseng som har bestemt at NAV skal ta kontakt med disse unge uføre nå utover høsten. Hva tjener regjeringen rent politisk på et slikt utspill og tiltak akkurat nå?
3: Her det to ting regjeringen oppnår, vil jeg si. Det første jo at de viser handlekraft, at det 22 000 uføre unge I Norge til genanse for flere, og representerer jo et stort problem, både et samfunnsproblem for oss alle, og så representerer jo utenforskap fordi det gjelder, så det de signaliserer med dette jo at de tar det på alvor som det tverrpolitisk enighet om. Og så jo dette I tillegg en veldig trygg løsning politisk sett, ved at de signaliserer at dette ikke handler om å ta fra noen uføretrygden, så skjermer de dette for kritikk fra venstresiden og kan skape en bred allianse ved å signalisere at dette også handler om frivillighet og ikke trusler, og det ingen som skal miste noe.
4: Om tusenvis av unge faktisk takker ja til dette tilbudet, har NAV kapasitet til å fylle opp alle?
3: Det jo allerede per I dag veldig mange brukere per veileder I NAV, så det jo et av spørsmålene, og dette starter jo, som vi inne på, med en SMS, men den store jobben kommer jo etterpå med veiledning og tilrettelegging. Så hvis mot formodning veldig mange av disse 16 000 mottakerne av denne SMS-en velger å ta kontakt med NAV, så kan det jo I verste fall bli en overbelastning, men som jeg inne på, jeg tror ikke det en overhengende fare for det.
4: Ja, og mange synes kanskje ikke det så greit å kommunisere med NAV. Det kan være meldinger til uheldige tidspunkt, helgedager og helger for eksempel. Hvordan tror du en slik melding nå om oppmåa deg om å jobbe litt blir mottatt?
3: Det vi hører I andre sammenhenger jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det muligheter her som jeg inne på, men det også noen farer.
4: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus.
5: Det har vært valg I Tyskland I to delstater, og vi bryr oss fordi det store politiske endringer som nå synes. Det ble veldig synlig. Kristendemokraterne går sterkt tilbake og havnet under sperregrensen I den lille delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Og det jo partiet til forbundskansleren Friedrich Merz som kom med disse berømte ordene I går.
7: Es ist ein Desaster.
5: Det en katastrofe, et disaster. Ja, Sofia Paskevic, hva reaksjonen I Tyskland på at de ute, mens Alternativ for Tyskland på ytre høyre ble det største partiet med 38,2%?
9: Ja, de politiske reaksjonene de har kommet fra alle leire. AfD-leder Alice Weidel hun sier at kansleren må ta konsekvensen av valget og trekke seg, og at AfD det nye folkepartiet I Tyskland. Fra Merz' regjering så sier vicekansler Klingbeil, som sosialdemokrat, at de nå må se på regjeringsplattformen og de upopulære pensjonsreformene og se hva man kan gjøre, for disse veldig upopulære, mens fra kanslerens eget folk, fra delstatsministerne, fra Kristelig Demokraterne, som Merz har samlet rundt seg da valgresultatene kom, de slår foreløpig ring om Merz og sier at dette må vi løse sammen, vi må bringe folket sammen igjen, mens blant kommentatorer så spørres det allerede hvorfor Merz var så rask med å si at han ble sittende nesten før noen resultater begynte å komme, så slo han fast at her det ikke snakk om at han skal gå av.
5: Det en liten delstat, men nå ser jo hele Tyskland til hva som skjer der, og når AfD blir det største partiet, over 38%, altså, kan de også få makten? Eller vil de bli hindret I det?
9: Ja, så dette nå den andre delstatsvalget på noen uker at AfD blir det største partiet, men akkurat som I Sachsen-Anhalt så fikk ikke AfD absolutt flertall I Mecklenburg-Vorpommern, og de har ingen som de kan regjere sammen med. De andre partiene de vil fortsatt ha en brandmur til AfD, de vil ikke samarbeide med AfD, men I Mecklenburg-Vorpommern så det også ingen potensielle regjerings deres koalisjonskandidater, for det ingen borgerlige partier som har kommet med. Kristelig-demokraterne havnet jo under sperregrensa, så det av det og en rødgrønne partier, så det blir nok ikke regjeringsmakt for av det under dette valget heller.
5: Og Mecklenburg-Vorpommern ligger jo da helt nordøst i Tyskland. Ser du langt nok, så ser du over til Danmark. Rostock er største by. Og så var det valget i Berlin, som jo er en delstat i seg selv. Og der ble Venstrepartiet Die Linke det største partiet. Mer enn 25% av stemmene, og det er opp 13,5% fra forrige valg. Hvordan forklares dette?
9: Ja, Die Linke er i likhet med AfD, det er et parti som vil ha radikale endringer i politikken som føres, både på delstatsnivå og forbundsnivå. Så dette forklares med at folk er mektig lei av den politikken som føres av regjeringen til Merz. Men her i Berlin så har mange av de sinte stemmene gått til venstre, og det store temaet under valget har vært boligpolitikk, og Die Linke De ønsker å kjøpe opp utleieleiligheter eid av store eiendomsselskaper og gjøre de statlige og leie de billig ut til folk. Og dette har vært veldig populært. Det har også vært mye snakk om levekostnader som er voksne her i byen. Og dette er populært, men det må også sies at også i Berlin så har AfD doblet seg siden sist valg. Så disse sentrumspartiene, eller de gamle folkepartiene, de har krympet mye, spesielt Sosialdemokraterne, men også her var det et nederlag for Merz sitt parti, Kristelig-demokraterne.
5: Og vi skjønner at det mest sannsynlig blir en koalisjon på venstresiden med de grønne med seg, men det får vi se. Sofia Paskevic, direkte fra Berlin.
4: Det er en trøblete start på veka for mange reisende i dag. På fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik, og i dag er altså første hverdagsmorgonen med denne streiken. Det får store konsekvenser for togtrafikken. Over 120 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilte. Reporter Kjartan Rørslett, du er midt blant togreisende på Oslo S. Hvordan påverker streiken de som er der?
6: Foreløpig er det veldig rolig, egentlig. Folk går fra og til de togene de skal ha, og til T-bane og andre forbindelser inn i Oslo. Det er jo særlig Østlandet som er rammet av togstreiken. Der er det særlig linjene mellom Drammen og Lillehammer og Spikkestad og Lillestrøm, der mange avganger er innstilt i dag. Men det er jo også strekninger der det går veldig mange tog til vanlig. Sånn at fortsatt går det tog på de strekningene. Det betyr nok at det blir fullere på de togene, og antagelig også at reisen har funnet andre måter å komme seg inn til Oslo på.
4: Og om man er usikker på om toget går, eller kanskje det blir fullt, som du sier, hvordan skal folk forholde seg til denne streiken?
6: Det er jo Vy som er det selskapet som er rammet av lokomotivførerstreiken. De oppfordrer alle som skal ut og reise til å sjekke Vy-appen før de beregner hva slags tog de skal ta, og se om det faktisk går. Og så er det jo sånn at folk har hatt litt tid på å forberede seg i løpet av helga for å komme seg på jobb og skole i rett tid.
4: Og på fredag, altså, da lokomotivførerne gikk ut i streik, så klarte de ikke bli enige med arbeidsgiverne. Kan du si litt kort, hva er det denne streiken handler om?
6: Konflikten handler om lønns- og turnusforhold når flytoget blir slått sammen med Vy, noe som skjer gradvis, men for fullt om et årstid, eller fra årsskiftet. Lønningen er litt høyere i flytoget for de som kjører tog der, enn de er i Vy. Og så er det litt forskjellige turnusordninger og avtaler der. Og det vil Lokomotivførerforbundet at det skal være de samme avtalene for alle, enten de har jobbet i flytoget eller i Vy. Og de vil selvfølgelig få til en best mulig avtale for sine medlemmer. Derfor er 46 foreløpig tatt ut i streik.
4: Takk skal du ha, Kjartan Rørslett fra Oslo S.
5: Dette er Nyhetsmorgen, 7.16 er klokken. Støre og Carney, Norges og Kanadas statsministre har møttes og skal samarbeide mer om forsvar.
4: Situasjonen tilspisser seg mellom Saudi-Arabia og Houthierne i Jemen. Militsen har i helga svart på åtak med å angripe den saudi-arabiske hovedstaden.
5: Er det lenge siden du tok lappen? Da kan et kurs være med på å redde liv I trafikken.
4: Nå skal det handle om konflikten mellom Saudi-Arabia og Houthi-militsen I Jemen. Saudi-Arabia og Jemens internasjonalt anerkjente regjering har gått til åtak på Houthierne sine posisjoner vest I landet, men Houthierne har svart med å sende missil mot Saudi-Arabia sin hovedstad Riyadh. Og dette skjer mens president Donald Trump I USA igjen truer Iran med krig. Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal, hvorfor har kampene I Jemen blusset opp att?
10: Altså, denne siste runden med eskalering I Jemen kom etter at regjeringsstyrker I Jemen, støttet av Saudi-Arabia, gikk til angrep på Sanaa flyplass tilbake I juli. Det så Houthiene på som et klart brudd på en våpenhvile som I stor grad har fungert I Jemen helt siden 2022. Og siden dette flyplassangrepet har Houthiene gjennomført en stormoffensiv mot regjeringskontrollerte områder I Jemen. Nylig tok de kontroll over hele vestkysten til Jemen langs Rødehavet. Der tok de den viktige havnebyen Moha, før de tok over tre strategiske øyer som ligger midt I Mandebstredet, som et av verdens viktigste skipsleier. Rundt 10% av verdens oljeforsyninger flyter gjennom Mandebstredet. De kommer fra Saudi-Arabia. Så Houthiene har gått til voldsomme angrep. I helgen har regjeringsstyrker og Saudi-Arabia svart på disse angrepene, og Houthiene har gjennomført nye motangrep, både mot flyplassen I Riyadh, som har sendt sjokkbølger gjennom Saudi-Arabia, I tillegg til å ramme Saudi-Arabias viktige oljeindustri.
4: Denne opptrappingen I Jemen, det knytt til krigen med Iran?
10: De fleste eksperter der I Midtøsten mener at dette et viktig ledd I Irans krig mot USA. Dette bittelitt komplisert, så jeg håper dere henger med. USA har ikke lykkes med å velte regimet I Iran etter over 7 måneder med krigføring. De har nå startet en økonomisk krigføring mot regimet I Iran. USA prøver å kvele Iran økonomisk ved å nekte dem å sende oljen sin ut. I tillegg har USA gjennomført noen av de strengeste sanksjonene mot Iran, det vil si at ingen bedrifter eller land får samarbeide med Iran økonomisk uten å bli utsatt for amerikanske sanksjoner. Vel, nå sier Iran at de også gjennomfører sine motangrep økonomisk mot USA. Ved å støtte Houthiene så klarer Iran å få kontroll over Mandebstredet, hvor denne saudiarabiske oljen flyter. Klarer de å strupe saudiarabisk olje fra oljemarkedet, vil det garantert få oljeprisen til å skyte I været, og det kan bli katastrofalt for Donald Trump bare 5 uker før mellomvalget. Så dette Irans måte å presse USA tilbake på økonomisk.
4: Og den amerikanske presidenten avbraut I helga oppholdet sitt på landstaden Camp David for å fly tilbake til det hvite huset. USA igjen I ferd med å forberede en ny runde med eskalering mot Iran?
10: Ifølge Fox News og News Nation, som Donald Trump har gitt intervjuet til, så det tilfelle. Donald Trump tror igjen må knuse Iran militært hvis ikke de går med på en avtale. Donald Trump har riktig nok sagt dette utallige ganger. Jeg har selv mistet tellingen på antall ganger han har sagt at han skal knuse Iran uten å sette I gang en ny runde med krig. Men de siste dagene har det kommet urovekkende rapporter om at amerikanerne flytter viktige militære ressurser til viktige baser I Midtøsten. Det blir sett på som et tegn på at USA forbereder noe stort. Blant annet har man sett at disse strategisk viktige bombeflyene B-1 Lancer, som I stand til å frakte over 30 tonn med eksplosiver og våpen ombord, har blitt flyttet fra britiske baser til Midtøsten. Og dette blir sett på som et tegn på at USA kanskje planlegger en offensiv mot Iran. Men som sagt, dette har Donald Trump sagt mange ganger uten at han har gjennomført denne offensiven. Og Iran sier at de forberedt. Hvis Irans sivile infrastruktur blir rammet av amerikanerne, så vil de gå løs på sivil infrastruktur I alle naboland som samarbeider med USA I krigen mot Iran.
4: Takk, Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal.
5: Det veldig forskjellig hvor mange barn som får ADHD-medisin fra kommune til kommune. Det viser en kartlegging flere lokalaviser og NRK har gjort og som ble kjent I helgen. Eksempler som ble brukt, Røros, 8% av barna får ADHD-medisin, Lørenskog I Akershus, 1%. Og der, I Lørenskog, forteller psykologspesialist Renate Horgheim Bjerke at de forsøker å komme seg inn før problemene blir store. Ja, vi skulle hørt Renate der, men hun kommer nok etter hvert. Faglig rådgiver og psykolog selv, Lucie Glede Collett i foreningen ADHD Norge. God morgen.
8: God morgen.
5: Hvilke tanker gjør det deg om disse funnene? For det ganske utrolig. 8% av barna på Røros, 1% i Lørenskog. Og det bare ett eksempel.
8: Disse geografiske ulikhetene, de vi kjent med, både regionalt og fylkesvise ulikheter. Og så det noe med at vi trenger å vite litt mer om hva som årsaken, bakenforliggende årsaker, til hvorfor det en slik ulikhet,
5: tenker jeg. Og har du noen formening om hva årsaken
8: Altså denne saken som ble trukket frem i helgen trekker frem ulikhet i forebyggende tiltak. Det kan være andre årsaker. Det ble også pekt på ressurser i kommunene, blant annet, sånn at jeg tenker at det viktig å undersøke det mer.
5: Men la oss høre hvordan de gjør det i Lørenskog.
11: Man får da samtaletilbud eller hjelp med kort ventetid da. Det jo viktig å komme tidlig inn, fordi at da kan vi forhindre at vanskene har fått satt seg ordentlig, og vi kan komme inn med tiltak som kan hjelpe barna til å få det bedre.
5: Renate Horgheim Bjerke, altså, om hvordan de gjør det i Lørenskog. De sier de kommer tidlig inn, forebyggende tiltak, lavterskeltilbud. Hva viser deres erfaring om det?
8: Mange som får gode lavterskeltilbud, forebyggende tiltak, har god utbytte av det. Men det som viktig da, jo at disse tiltakene, disse tilbudene som barn og familier får, at de kvalitetssikret, at de forankret i det teoretiske, det vi vet faktisk funker. Og det jo det som litt sånn viktig, at det kompetanse der ute hos de som skal møte disse barna og disse familiene.
5: Og nå snakker vi om det som om alle klare over hva det men hva egentlig ADHD?
8: ADHD, det tre kjernesymptomer. Det symptomer på uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. For mange barn så disse så gjennomgripende og alvorlige at de opplever store utfordringer knyttet til fungering i sin hverdag. Da.
5: Det en sykdom?
8: Det en tilstand, tallet som en tilstand, hvor disse symptomene som jeg nevnte, så gjennomgripende, at man opplever den der hverdagslige fungeringen hos barnet på et slikt måte at man trenger hjelp da, med sine utfordringer.
5: Men tror du det mange barn som har ADHD-diagnosen, som kanskje egentlig burde fått annen type hjelp enn medisiner?
8: Nå det slik at vi har noen nasjonalfaglige retningslinjer, og de legger seg på et nivå hvor de sier at det andre tiltak enn medikamentelle tiltak som skal settes i gang før man begynner med medisiner, og at medisiner fungerer best parallelt med andre tiltak. Da. Så det viktig å se helhetlig på problematikken hos det enkelte barnet, hos den enkelte ungdommen, såvel som den voksne, og tilpasse behandlingstilbudet deretter.
5: Men det virker jo som dette noe som alle som har noe befatning med skole eller barn snakker om for tiden. Hva erfaringen om utfordringene med å utrede barn? Finne ut om de har ADHD? Hva trenger de?
8: Det som kan være utfordrende for mange at symptomene kan være overlappende med andre tilstander. Så derfor så det viktig at en utredning grundig, at den går over tid, og at den at man har undersøkt flere aspekter, innhenter opplysninger fra de som i kontakt med barnet og ungdommen, såvel som voksne, slik at man får et mer realistisk bilde av utfordringene hos den enkelte, da.
5: Og alle disse funnene, de ligger også selvfølgelig ute på NRK.no. Lucie Glede Collett, rådgiver i ADHD Norge. Takk for at du kom.
8: Takk for meg.
4: I helga fikk statsminister Jonas Gahr Støre det første budsjettkravet denne høsten, og det blir det mer om i Politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebust.
12: Ja, kanskje hvis du ser bort fra dette kravet om billigere drivstoff, da, men det har jo ligget der hele tiden. SV krever gratis tannregulering for barn. For det rettferdig at rike barn skal ha rette tenner, spør SV-leder Kirsti Bergstø. Dette kan føre til kroppspress, advarer Høyre. 7:45.
5: Det har vært flere trafikkulykker med eldre sjåfører i år, og da snakker vi om de som over 75 år gamle. Ingen alder egentlig, men i denne sammenhengen det, og da det altså en høyere risiko for å havne i trafikkulykker. Statens veivesen opplever nå stor pågang fra folk i denne gruppen som vil ta tryggheten i egne hender og melde seg på kurs.
13: Jeg har alt som går an å få på sertifikatet.
15: Frode Villmann 71 år og viser fram et smekkfullt førerkort. Likevel han på kurs i Bergen.
13: Jeg får få litt oppdatering på gamle kunnskaper. Det lenge siden jeg tok sertifikatet. Det var i 1973.
16: Så, jeg har delt ut en sånn blekka med skilt nå.
15: Interesse stor for Statens vegvesen sitt oppfriskningskurs for bilførere over 65 år. Men hvorfor melder disse seg på? Siri Sletten på 65.
23: Vi diskuterer jo ofte når vi kjører, så det kan være greit å få litt input.
15: Helge Matsgaard på 74.
24: Trafikken har jo økt voldsomt.
15: Bente Færøvik på 70.
25: Der er kommet en del nytt. Selv om jeg tror jo det at jeg kan det, så det har vært veldig godt å få en oppfriskning.
15: Ifølge Eivind Hellesund, som assisterende distriktsleder i utrykningspolitiet på Vestlandet, trengs slike kurs.
26: Ja, det heier vi på. Det er et kjempegodt tiltak. Vi ser at eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn og hørsel og reaksjonsevne.
16: Vi snakket om utfordringene med å bli eldre, og så snakket vi ikke minst om hvordan vi kompenserer.
15: Og kurset gratis, med god grunn, ifølge kursholder Trine Villanger i Statens vegvesen.
16: Vi vil jo ha flest mulig på kurs. Det er jo en del av nullvisjonen, sant? At det er arbeidet mot å få null drepte og hardt skadde i trafikken. Og da må vi ha flest mulig på kurs.
27: Men hva tenker du om at eldre er overrepresenterte i ulykkesstatistikken?
28: Det er jo ikke bra, da. Men det er vel kanskje en naturlig utvikling.
15: Det sier Helge Matsgaard, og Bente Færøvik enig.
25: Det sier jo kanskje noe om at jeg får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
27: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
28: Gjør det. Ta det kurset.
4: Reporter her var Kari Nygaard-Tvilde. Frister det med kurset, Hugo?
5: Absolutt, kurs i alt. Livslang læring. Og så har det vært valg i Russland. De kaller det valg. Resultatet overrasker ingen. Vi skal likevel i løpet av nyhetsmorgen, altså etter klokken 8, høre mer om hvordan det gikk, hvem stemte, hvor mange stemte, og hvorfor i det hele tatt avholder Putin valg.
4: Og etter klokken 8 blir det også mer om et mulig generasjonsforbud for røyking i Norge.
19: Podcast fra NRK.
18: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
29: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
19: Søk opp Bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer. Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
30: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere skal få spørsmålet fra NAV som kan endre livet.
31: Det endret dagen min veldig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
30: Den tyske regjeringssjefen fikk en smell i valget i går. Og selv en 11-åring kan få elsykkelen til å gå farlig fort.
32: Den der magnetgreia, hvis du...

0: Ja, først så tar jeg av skoen.
1: På en gård I Jevnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
0: Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet I veggen.
1: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
0: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
2: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre I 2 år.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
2: For målet her ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at vi skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
0: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
1: Anita Thomassen litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV.
3: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
0: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
4: Sa Anita Thomassen til reporter Trond Lydersen. Valgresultatet en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent I går kveld. Kristeligdemokraten Friedrich Merz var ikke selv på valg, men framgangen til ytre høyre og ytre venstre kan ses som et tap som for hans forbundsregjering. Og Sofia Paskevic I Berlin, hva kan følgende bli for Merz?
5: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene I partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
4: 2 delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og I Mecklenburg-Vorpommern I gamle Østtyskland ble Ytre Høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
5: Folk mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de I store deler av landet, blant annet I Mecklenburg-Vorpommern I går, går mot Høyre og AfD, så gikk de I Berlin for første gang I historien til ytre venstre og de linket for første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
4: Takk Sofia Paskevic I Berlin. Det den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere I Vy, og I dag 124 togavganger på Østlandet og Vestlandet innstilt. Reporter Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon, hvordan ser det ut på den store tabla bak deg?
6: Ja, nå kom det akkurat inn et tog, jeg står ute på sporet, og det kom inn et tog som var ganske fylt, og så snakket jeg med en av passasjerene som I forbifarten sa at det har vært verre tidligere. Det var ikke så ille nå, men toget var ganske fylt. Og det jo det som at de toglinjene som rammet, det jo særlig mellom Drammen og Lillehammer, og mellom Spikkestad og Lillestrøm, som altså, alle går gjennom Oslo. Der det jo veldig mange togavganger å ta av, sånn at når en del av dem innstilt, så betyr det ikke at det full stopp, men at det kan bli litt fullere på toget, og at flere får ståplass. Men det virker jo som om det en del som har tenkt at jobbe hjemme, eller veldig andre måter å komme inn til byen på.
4: Det tusenvis av folk som pendler rundt Oslo. Hvordan skal de og andre reisende forholde seg?
6: Det Vy sier følg med I appen for å se om det toget du har tenkt å ta faktisk går, og beregne litt ekstra tid.
4: Takk Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon. Andre hjul man kan bruke jo elsykkel, og mange barn og unge brukere av både elsparkesykler

0: og elektriske sykler, men mange ikke fornøyd med farten, og det å trimme dem blitt vanligere, også fordi det lett å lære.
1: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
2: Selv om han bare 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med tre eldre brødre garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer i timen.
3: Men vet du, de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler er trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
2: Unge på både elsparkesykler og elsykler blitt vanlig i de fleste norske byer. Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig i Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
4: Ja, det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
2: Vet du hvordan du gjør det?
4: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
2: Men det er det andre som har gjort.
4: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen, og man får sikkert mer. Og
5: hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
4: Det blir jo skummelt. Du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også, så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
0: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I Austin i Texas en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs federale innvandringspoliti ICE. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate, mens det vanlige før Donald Trump ble president igjen var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengsla til deportasjon. Dialektene våre er utfordret. Lærere over hele landet merker at østnorske og engelske ord kan ta over, og det samme merker Språkrådet. På Vennesla ungdomsskole i Agder så jobber de aktivt for den særegne dialekta si.
6: Hva er betydningen av denne regla? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
7: Det er dialektkahut i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
6: Hi sier Åna da. Hva er det andre sier? Yes! Bra!
7: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
6: Pai er jo egentlig noe helt annet, det er bare i Vennesla, vi bruker pai til skolebrød.
7: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de i byen skal skjønne hva de sier.
8: Hvis jeg i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk. Hvis vi kommer fra bygda, liksom. Blir sånn bønne nesten.
9: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da.
7: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten si, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
6: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i Vennesla-dialekten.
7: Dialektendringene skjer over hele landet, sier avdelingsleder i Språkrådet, Daniel Gusfre Ims.
10: Det er en del store endringer i mange av dialektene. Altså at en skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt til standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
6: Og er to pie? Er det toast? To skolebrød eller to tonn?
11: Jeg synes dere det er gøy å snakke vennesk?
8: Ja, det er jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
12: Det er gøy å snakke vennesk.
0: Reporter var Elisabeth Sandve. Prinsesse Astrids gravferd på onsdag er åpen for alle, sier Den norske kirke til NTB. Ris kirke åpner klokka 11.45. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Arild Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.
13: Klokka har blitt 7.40, og du hører eller ser på NRK Nyhetsmorgen. Blant unge i Norge har det blitt flere og flere av- og tilrøykere i de siste årene, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det kanskje bare skjer på fest, så er også den røykingen skadelig. Derfor mener en av de leiende hjertespesialisterne i landet at unge bør nektast å kjøpe sigaretter. Røykelova sin far, Dagfinn Høybråten, er åpen for å innføre et såkalt generasjonsforbud.
12: Jeg liker å røyke og kose meg med en røyk. Jeg vet det veldig dumt å si, men sånn det nå.
14: 72 år gamle Paul Berg har nettopp fått diagnosen lungekreft etter å ha røyket daglig gjennom et langt liv. Da håper han at nye generasjoner skal unngå å havne i samme situasjon.
12: Ja, nå har ikke jeg noen barnebarn, men jeg håper andres barnebarn kan slippe det i hvert fall. Jeg mener jo at vi skal kunne få lov til å bestemme selv hva vi vil gjøre. Men hvis det kan redusere at veldig mange yngre ikke begynner å røyke, så må det være veldig bra.
15: Det vi vet det er at røyking inneholder en rekke giftstoffer som skader både lungene, og det påvirker åreforkalkning, som er det som kan gi manifestasjon i hjerteinfarkt og hjerneslag. Du vet aldri hvem det er som blir syk.
14: Det forteller hjertespesialist og leder for Nasjonalforeningen for Folkehelsens hjerte- og karråd, Jon Munkhaugen. Han tar til orde for et såkalt generasjonsforbud mot salg av sigaretter. I praksis innebærer det at ingen som blir født etter 2009 skal få lov til å kjøpe sigaretter i norske butikker. Med andre ord, et livslangt forbud for kommende generasjoner.
15: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
14: I Storbritannia er et slikt generasjonsforbud allerede vedtatt. Nå mener Munkhaugen at Norge bør gjøre det samme.
15: Jeg møter hver dag pasienter som blir alvorlig syke av røyking og røykerelatert sykdom, og mange av de begynte som unge. Og jeg mener derfor vi må gjøre det vi kan for at dagens unge ikke skal bli rekruttert inn i nikotinavhengighet.
10: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
14: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
10: Det er vår jobb å gi råd til helseministeren og regjeringen når det gjelder hva som kan bidra til å bedre folkehelsen. Og her snakker vi om et problem som fortsatt tar tusenvis av liv og skader helsa til barn og unge. Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
13: Ifølge Dagfinn Høybråten skal Folkehelsepolitisk råd allerede i haust vurdere om de skal gi regjeringen råd om å innføre et generasjonsforbud. Reporter i denne saken var Jan-Erik Viltil. Klokka har blitt 7.44 her i Nyhetsmorgen. I dag snakker vi mellom annet om at 22 000 unge er uføre i Norge. De som har stått lengst utenfor arbeidslivet får snart en SMS fra NAV om å ta kontakt om de vil ha hjelp.
16: Og så regner med å oppnå at flere opplever terskelen som lågere for å komme tilbake i arbeidslivet, eller kanskje inn i arbeidslivet. Mange av dem har jo ikke vært i arbeid. At det er noen som har trua på det, som følger opp, gir i veiledning.
13: Det sa arbeidsminister Kjersti Stenseng. Køen for å få medisinsk behandling i Gaza veks. Ifølge bistandsorganisasjonen Norvak står nå 18 000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner. Køen veks fordi Israel trenerer muligheter til å få inn viktig medisinsk utstyr, sier landansvarlig for Palestina i Norvak. NRK har vært i kontakt med det israelske militæret, som sier at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett. Og streiken på jernbanen får store konsekvenser nå i morgentimene. Det blir et annet tema enn samferdsel i Politisk kvarter nå med Bjørn Myklebust.

0: Jonas Gahr Støre har fått det første budsjettkravet på forhandlingsbordet.
1: Det er ny høst, nye forhandlinger og nye regninger som skal kuttes.
0: Kirsti Bergstø krever gratis tannregulering for barn. For SV varsler fortsatt kamp mot Forskjells-Norge. Men er det ikke noe de har glemt på veien? Velkommen til Politisk kvarter, SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Tusen takk for det.
0: Vi inviterte deg hit i dag fordi SV har makt. Dere påvirker det viktigste i norsk politikk, statsbudsjettet, og regjeringen, som er avhengig av SV-støtte for å få flertall, kommer snart med sitt forslag, og så starter de rødgrønne forhandlingene. Og i helgen kom det første kravet, og vi skal snart diskutere gratis tannregulering for barn. Men i din tale til SVs landsstyre i helgen, så fortalte du hvordan dette kravet henger sammen med SVs prosjekt, hva dere prøver å få til med den makten dere har, og hva er det?
2: SVs prosjekt? Nei, det er jo et samfunn med små forskjeller, med sterke fellesskap, og der vanlige folk har mer makt. Og det er derfor SV jobber for at man skal trygge og gode liv, at man skal ha en bolig man har råd til, lønner skal strekke til oss når regningene er betalt, alle unger skal få være med, og velferden må være der når vi trenger den. Så handler også et trygt og godt liv om trygghet for fremtiden. Det er derfor vi er så opptatt av å kutte utslipp, beholde arbeidsplasser, da må vi omstille tiden, men også sørge for at det er vi, demokratiet, som definerer fremtiden, og ikke bare tech-gigantene som fortsetter premissene. Dette er jo ting som SV driver frem i politikken i dag, og i budsjettforhandlinger til høsten.
0: Men du snakker bare om kampen om forskjeller i Norge. Hvorfor det?
2: Fordi vi lever i Norge, og fordi veldig mange mennesker nå kjenner at lønna ikke strekker til. Både økte priser, rentene som tynger alle med boliglån, og økte boutgifter som tynger alle som bor, og det er jo de alle trenger det. Det gjør jo at økonomien rett og slett ikke strekker til, og da må vi kutte regninger og sørge for at man har noe å leve av. Og det har jo SV vist at vi får til. Et eksempel på det, det er jo at i 2022 så var maksprisen i barnehagen nesten dobbelt så høy som barnetrygda. I 2026 så er denne situasjonen snudd. Nå er barnetrygda nesten dobbelt så stor som maksprisen i barnehage. Og det er et eksempel som viser at politikk virker, at når SV har makt, så sørger vi for at hverdagen den blir billigere, men også bedre. Det har mye å si for familien sin mulighet til å klare seg selv.
0: Men i dine tre siste taler til landsstyret i mars, i juni og nå i helgen, så snakker du kun om hva SV gjør for å hjelpe nordmenn. Billigere bolig, tannhelse, barnehager, som du nevnte nå. Hvorfor snakker ikke en SV-leder om at dere vil kjempe for de svakeste i verden, som rammes mye hardere av dyrtid og krig enn nordmenn?
2: SV er jo opptatt av solidaritet. Vi vet jo også at en verden med store forskjeller, den blir mindre trygg for absolutt alle, også vi som bor her.
0: Så, men hvorfor snakker du ikke om det?
2: SV har jo ofte snakket om internasjonal solidaritet.
0: I de tre siste landsstyretalene så snakker du kun om velferd til nordmenn. Det er deres krav.
2: Og det er det vi faktisk får gjort noe med. Vi har en situasjon på Stortinget i dag, der SV ikke kan ta ansvar for helheten sånn som vi kunne før. Da fikk vi til veldig stor gjennomslag på veldig mange områder når vi forhandlet alene med regjeringen.
0: Du vil bare ta ansvar for det budsjettet som SV får gjennomslag for, ikke for det du skriver under på?
2: Vi er nødt til å velge våre krav med omhu, som vi vet at vi har muligheten til å få gjennomslag for, og så må vi gå sammen med de andre partiene, som også er solidarisk, for å få til større grep med solidaritet for verden. Vi har fått til mye for Palestina, men for å få gjort noe med de store kuttene vi ser på bistandsområdet nå i verden, da trenger vi drahjelp fra flere enn SV i det rødgrønne fellesskapet.
0: Men nå peker du på at dere ikke har flertall, så det er vanskelig å få gjort noe med en del av kvoteflyktninger, bistand for eksempel, som dere da ikke løfter høyt når dere krever noe i budsjettforhandlingene. Og det samme gjelder jo oljepolitikken.
2: Men Bjørn, du har jo ikke sett SV sine budsjettkrav.
0: Jeg hører hva du sier, Kjetil Bergstø.
2: Du har hørt ett av dem som handler om å tette hullet i tannhelse for barn.
0: Men nå har vi fulgt noen budsjettforhandlinger i noen år, og det er ikke internasjonal solidaritet som dere banker i bordet før budsjettforhandlinger og efter att förslagen kommer. Det är möjligt att ni ser det i lukka rum, men ni ser det inte högt.
2: Vet du vad? Vi vet att vi har den makten som väljarna har gett oss vid valget. Och den brukar vi för att ändra vardagen. Och så vet vi också att vi behöver mer rättfärdig världen, men vi behöver ett större fällskap för att klara och dra de pengarna på plats när det gäller.
0: Du, SVs tre hjertesaker, det står att det är rättfärdig grönt skifte, ett rättfärdigt Norge och internationell solidaritet, men under grön...
2: Ett mer självständigt Norge är väl det riktiga...
0: Jag har skrivit det från deras hemsidor och under grönt skifte och rättfärdigt Norge så är det en knapp man kan trycka på. Läs om våra genomslag. Den knappen manglar när det gäller internationell solidaritet och ligger den skjult inrömmelse här av vad dere prioriterar?
2: På ingen måte.
0: För det är forskjell på vad dere mener. Och vad dere prioriterar?
2: Vet du hva? Kampen för mer rättfärdighet och också att få tatt omställningen i tid för att säkra arbetsplatser och konkurrenskraft i Norge. Det hänger väldigt tätt samman med kursen vi ska leva här om vi ska ha trygghet både för att det är nog folk på jobb i välfärden och trängden men också för att vi ska ha ett klimat som står sig för framtiden. Och så hänger ju de här tingen också samman med att tänka större än sig själv. Så vårt svar på det är ju att önska att man ställer upp när det trängs, men jag är inte med på att sätta upp solidaritet med människor som har det värre i andra land.
0: Okay, men
2: upp
0: vi
2: mot prioriteringar i Norge.
0: Men det är ju det som sker då när du prioriterar vad du ska kräva och kanske, i årets budget så godtog dere 100 kvoteflyktinger att Norge ska ta det. Dere krever egentligen 5000 och dere kallte det selv dypt urettferdig. Kanske dere insett att SVs flykting- och invandringspolitik undergraver den andra huvudsaken du snakker mest om i talene dine, ulikheten i Norge. För SVs flykting- och invandringspolitik ökar ulikheten i Norge hvis vi tar emot fattiga. Krigstraumatiserte, ressurssvake mennesker. Problemet du ønsker å fjerne blir større med SVs politikk.
2: Man fjerner ikke et problem om man på en måte tetter grensene og ikke slipper inn menneskene. Det er jo sånn man kan se veldig statistisk på forskjell og ulikheter, som jeg synes er viktig at de menneskene som er i Norge, som skal ha opphold her, de skal høre til i Norge. De skal
0: få beskjed om at det er et faktum at SVs politikk øker ulikheten.
2: Nei, det er det ikke. Det er faktisk feil. Det er helt rent faktisk feil. Okay. Hverken den økonomiske politikken eller den øvrige. Men det som er viktig her, det er at de menneskene som vi har sagt blitt enige om at skal være i Norge, de skal høre til her. De skal få en god skole, bli møtt i barnehage av nok voksne, og også få den språkopplæringen som gjør at de kan bidra i samfunnet vårt, og kjenne at de er fullt med og hører til. Og det er jo det jeg skulle ønske om at vi ble enige med politikken. SV kan ikke ta alle kamper, og vi kan ikke få alle mulige gjennomslag med den oppslutningen vi har, men vi kan sørge for å presse frem at vi har trygghet i lokalsamfunnene og i livet vårt, og også at vi klarer å få gjort noe med omstillingen i tide, og også at de menneskene som har kommet til Norge fullt ut skal høre til med arbeid, bolig og trygge liv. Det trenger vi også i landet vårt.
0: Ok. Så till det konkreta kravet. Varför är det viktigt med gratis tandregulering för barn?
2: Fordi det vill tätta ett hull i tandhälsosystemet vårt idag. Många tror att barn har gratis tandläge i Norge och det har man bortsett från regulering. Och där ser vi att det är en forskel med barn från föräldrar med god råd. Og barn med foreldre som har dårlig råd. Og vi ønsker ikke at helsetilbudet vårt skal være delt opp i sosial ulikhet, der noen får muligheten til å rette opp bitte, mens andre må gå med skjevheter i munnen livet ut. Og så vet vi at det ofte blir dyrere i andre enden. Får du ikke rette opp skjevheter når du er barn, ja, da kan det bli dyrere og vanskeligere å få gjort noe med det når du er voksen.
0: Velkommen, Erlend Svardal Bø fra Høyre.
3: Takk.
0: Hvorfor er dere mot dette?
3: Nej, altså, det er viktig å si at barn som trenger tannregulering får det i dag, men det er basert på et medisinsk behov om tannregulering, og det er viktig også å få med å presisere. Det SV nå åpner opp for, det er jo at barn som trenger tannregulering basert på kosmetiske endringer skal få det dekket. Og det mener vi er feil, vi mener det fortsatt skal være basert på medisinsk behov, for at hvis den åpner opp for at alle skal få det, så vil det bidra til at du bruker mer behandling enn det du har nødvendig på statens regning, og så mener jeg faktisk også at det øker kroppspresset blant barn og unge, fordi du tar noe som kanskje i utgangspunktet er naturlig, og så gjør du det til et problem som skal fikses og puntas på. Så du får dekket tannregulering i dag, men da er det basert på medisinsk behov, og det det Høyre mener at den skal fortsette med.
4: Kan det bidra til kroppspress, Bergstø?
2: Nei, og jeg tror kanskje Høyre har misforstått forslaget vårt her, fordi at vi mener jo at det skal være nødvendig tannregulering, altså basert på helsepersonell sin vurdering av hva man trenger. Og det er ikke opp, etter min syn opp til politikken å avgjøre hva som regnes som nødvendig helsebehandling, enten det gjelder tenner eller kroppen. Så nødvendig tannbehandling, det mener vi skal være gratis, og vi mener at det skal være gratis for alle. Vi har jo startet opp en tannhelsereform etter at SV begynte å forhandle med regjeringen, fått på plass et utvalg, det skal rulles ut et lovforslag som kommer neste høst, og flere grupper har fått gratis tannhelse, også de utsatte grupperne. Unger er en av de som vi mener nå er at det er på tide å få gratis tannregulering for, fordi det er en voldsom utgift for de foreldrene. Og noen opplever at det er flere titals tusen det snakker om, og da er det urimelig at man må tømme sparekontoen eller nekte unger ferie fordi at man ikke har råd til tannregulering.
3: Problemet med SVs tannhelsereform var jo det at dere begynte med deg mellom 21-28 år, altså unge og friske pasienter, som ikke har like stort behov for gratis tannhelsehjelp som for eksempel andre grupper innenfor eldre, rus, psykisk helse. Og det er klart at det som er realiteten med SV sin politikk, for Høyre den snakker om og sosiale, utgjende sosiale forskjeller, men problemet med SV sin politikk nå er jo at den i realiteten gjør, er jo at den subsidierer unge aksjemeglere på Aker Brygge, som egentlig har råd til å betale for det her selv, framfor å prioritere de gruppene som faktisk har behov for det.
4: Og
3: det
4: er jo derfor Høyre... Da må jeg bare spørre deg, Svartbø, hvorfor bruker dere en helt annen logikk når en aksjemegler da får kreft eller brekker foten? Da skal fellesskapet betale.
3: Jo, men i Norge har 80% av befolkningen god tannhelse. Nesten 25% av befolkningen får allerede
4: gratis. Hvorfor skal ikke det samme gjelde der? Du sier at man bruker penger unødvendig. Dere kunne fått masse penger hvis dere hadde tenkt det samme når det gjaldt sykehusene.
3: Fordi at vi har en fluorgenerasjon og du kan forebygge tannhelse på en helt annen måte. Og så er utgangspunktet til Høyre, og det er viktig å få med. Vi mener at vi skal prioritere de som trenger det mest, i motsetning til SV, så skal prioritere absolutt alle. Og det handler om hvordan vi bruker fellesskapets midler. Og Høyre mener også at det er helt andre primære ting som er viktigere å løse i helsetjenesten vår. Det handler om at vi ser at sykehusene nå har dårligere sykehusøkonomi, vi ser at pasienter som sliter med psykisk helse får ikke den hjelpen de trenger, vi ser eldre som fortsatt ikke får sykehjemsplass, så vi må jo også ta en diskusjon om hva er de viktigste prioriteringene innenfor helsetjenesten. Og ja, vi vil prioritere de som trenger det mest i tannhelse, tjenesten, men ikke prioritere absolutt alle, fordi at vi mener at det er andre og større utfordringer vi må løse før vi gir unge og friske 21-28-åringer gratis tannbehandling framfor eldre, rus og psykisk helse.
2: Men her er jo stor forskjell på SV og Høyre, fordi vi vil at tennene skal regnes som en del av kroppen, at vi skal sørge for at helsa i munnen vår sidestilles med helsa i resten av kroppen vår, at vi får den hjelpen vi trenger. Det er 350 000 mennesker i det landet som ikke har råd til å gå til tannlege. Og vi vet at det er store utgifter med å ha tannregulering til ungene sine. Dette er et område vi mener at man skal dekke i fellesskap, at vi skal løse i fellesskap. Og vi har startet med å sikre billig tannhelsetjenester til de unge. Men vi skal ikke stoppe der. Vi har prøvd å få til ordentlige grep for de eldre over 75 år. Det fikk vi ikke til i forhandlinger med regjeringen. Og det problemet med å drive frem
4: fordi
2: en reform...
4: Fordi det er for dyrt da? Eller?
2: Fordi det var usikkerhet ut tall og vondt i viljen. Men det er problemet med å drive frem en reform fra Stortinget. Hadde vi vært i regjering, så kunne vi valgt den enn vi ville. Men det er jo et poeng å fortsette med de unge som faktisk har god tannhelse. For da får du opprettholdt, vedlikeholdt det, i stedet for at du får hull, du får kjempe store regninger, og du får problemer som hoper seg opp. Så det er jo også en mening i å fortsette å rulle ut år for år, samtidig som vi styrker det for de som trenger det mest.
3: SV innførte det her ikke fordi at det handler om sosiale forskjeller. De gjorde det fordi det var den enkleste gruppa mellom 21 og 28 år å gjøre det på. Vi må prioritere de som trenger det mest, og så trenger vi å få flere folk inn i jobb og kutte skattene til folk. Det er med å utgjenne sosialt. Okay.
2: Tannhelse handler om sosiale forskjeller. Det håper jeg Høyre også kan erkjenne.
4: Takk for debatten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.
5: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen I norsk skole. Etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen igjen viste dårligere resultater for 10. klassinger, ønsker regjeringen flere grep. Elever I 1. og 2. klasse skal få en ny skolehverdag med undervisning I mindre grupper og mer lek og bevegelse. De vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving I norskfaget på alle trinn. Også lærerutdanningene skal endres, foreslår regjeringen. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV I høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år, som har vært uføre I mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet å hjelpe flere tilbake til jobb, utdanning eller annen aktivitet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen I Arktis. Det var tema I møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney I Ottawa. Også andre nordiske land ønsker tettere samarbeid med Kanada I NATO, sier Støre til NRK. Arbeidet med at Svalbard skulle gå fra kull til null har vært mer krevende enn antatt. Det gamle gruveselskapet Store Norske har ansvar for at Longyearbyen skal bli det som kalles globalt utstillingsvindu for fornybar energi. Tidligere år trakk en leder seg fra konsernet og kalte satsingen festtaler.
6: Ja, det har nok vært stor entusiasme på et tidspunkt, og hvor man kanskje har undervurdert hvor komplisert det å gjennomføre milliardprosjekter.
7: Sier Rune Midtgaard, administrerende direktør I Store Norske. Det var før sommeren Heidi Therese Ose slutta jobben som daglig leder I Store Norske Energi. Hun kalte fornybarsatsingen for festtaler. Men på gata I Longebyen har folk meninger om fornybarsatsingen.
8: Jeg litt sånn skeptisk til at vi har den her miljøtanken så veldig langt fremme I pannebrasken. At vi heller sikrer at vi har den energien vi trenger for at vi skal kunne leve og bo her oppe på en sikker måte.
5: Reporter I Longyearbyen var Erik Hinsveen, og NRK har tidligere fortalt at klimaforandringer skjer på Svalbard raskere enn I andre steder I Europa. Byrådet I Oslo vil sette av 330 millioner kroner til å oppgradere og rehabilitere offentlige tilfluktsrom. Det sier byrådsleder Erik Lae Solberg fra Høyre før forslaget til neste års budsjett legges fram denne uka. Solberg innrømmer at tilfluktsrom har vært forsømt I flere tiår, både av Oslo kommune, andre kommuner og av staten. Og I natt kom sesongens første snøfall på Sognefjellet. Bilder fra Fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta I Lom viser snø helt inntil veien 1400 meter over havet. Jeg heter Jon Brannes.
9: God morgen, det mandag. Vi veldig glad for at du begynner dagen din med oss.
10: Støre og Carney har møttes I natt, og Kanadas statsminister ville aller først kondolere.
11: My condolences, my personal condolences, and those of the Canadian people, to the people of Norway on the passing of King Harald V.
9: Valresultatet I Russland klart, så nå står det svart på kvitt, det alle visste.
10: NRK avpubliserer dokumentarserien Skyggekrigen om hvordan Russland bruker fiskefartøy til å kartlegge norske farvann. Og regjeringen vil ta grep om de første trinnene på skolen, og det kommer en stort forslag I dag, men dette Dagbladet allerede skrevet om, så I mandagspanelet tar vi dette på alvor og snakker om det med Dagbladredaktør og Sunnmørsposten-redaktør som møtes her. Nyhetsmorgen. Bjørn Østrøm Jukastein og Hugo Fermarello.
9: Norge sitt samarbeid med Kanada det som utvikler seg raskest nå, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han har møtt statsminister Mark Carney fra Kanada I går I Ontario. Under en pressekonferanse etter møtet la Mark Carney særlig vekt på det tryggleikspolitiske samarbeidet mellom våre to land.
12: Our cooperation since we met in Norway has also led to the start of an unprecedented reinforcement of Canada's maritime capabilities.
10: Det var to NATO-allierte som møttes her, som nå vil prøve å knytte enda tettere kontakt. Statsminister Støre, han sier at forholdet til Kanada det som utvikler seg raskest nå, spesielt i Arktis. Støre sier at Norge og norsk sikkerhet trenger flere bein å stå på, selv om USA fortsatt Norges viktigste allierte. Han la turen innom hit til den kanadiske hovedstaden på vei til FNs toppmøteuke. Her I byen så ble det også lagt fram en ambisjon om tettere militært og industrielt samarbeid.
12: Norway's Kongsberg is partnering with Canada's MDA Space and Telesat to help us better track in Arctic waters and improve secure communications in the high north.
13: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvaret, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
10: Det var Støre, intervjuet av Anders Tvegård, vår korrespondent I Kanada.
14: Russiske kampvogne her har krysset grensen til Ukraine tidligere I morges. Russlands president...
15: Jeg heter Håvard Gulldal og jobber I NRK I Tromsø som datajournalist og gravejournalist.
9: Dette lyd fra dokumentaren Skyggekrigen. Denne Brennpunkt-dokumentaren består av tre episoder som nå blitt avpublisert I NRK TV, reporter Kristoffer Isaksen Sandøy.
16: Det Klassekampen som skriver dette. Det snakk om en midlertidig avpublisering av denne dokumentarserien som kom ut da for noen år siden, som da var et samarbeid mellom kringkasterne I Norge, Sverige, Danmark og Finland, og som da handlet om da Russlands hybride krigføring med bruk av undervannsprogrammer og hemmelige aksjoner og spioner og trollarméer. Nå den altså ikke mulig å se I NRK TV eller plattformene til de andre kringkasterne for en periode.
9: Og hvorfor har denne serien blitt avpublisert?
16: Det frykt for at KI nå kan brukes til å finne ut hvem mennesker som forsøkt blitt gjort anonymisert. Dette jo noe man vil ha sett hvis du har sett TV-nyhetsinnslag, dokumentarer, at man av og til, fordi vi journalister trenger å anonymisere oss, gjør det hemmelig hvem det vi har pratet med, så legger man kanskje på et litt pikselert bilde, eller man prøver å gjøre det uskarpt, og så kanskje man gjør noe med stemmen I tillegg. Så kunstig intelligens bedre og bedre på å jobbe seg bakover rett og slett, på å finne ut hvem disse personene og for å unngå at man skal kunne da identifisere mennesker som ikke vil stå frem med navn, så har man da sørget for å midlertidig avpublisere dette. Og det da KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet I Agder. Han sier jo da at det finnes tilfeller hvor anonymiseringen ganske dårlig, det sier han da til Klassekampen, og da går det helt fint an å finne tilbake til kilden. Og dette med å holde kildevernet, som det heter, som vi journalister snakker om, at det opprettholdes, det utrolig viktig. Det sier Frode Frøyland, som vår kollega her I NRK Brennpunkt. Han hadde ikke mulighet til å stille nå i morgentimen I dag. Man sier at det veldig mye viktigere at vi får anonymisert enn at dette ligger ute, men det vil komme.
9: Og dette mellombels avpublisert I NRK TV, men det finnes fremleis muligheter for å få med seg innholdet I Skyggekrigen.
16: Ja, det tre episoder I NRK TV som midlertidig publisert, men I NRK Radio så kan man høre seks episoder. Der heter det Cold Front Skyggekrigen, og den tilgjengelig.
9: Takk skal du ha, Kristoffer Isaksen Sandøy.
10: Nå flokker presidenter og andre statsledere seg fra hele verden til New York, og ikke minst FN-bygningen, fordi det høynivåuken. Og der skal Grønland-avtalen mellom Danmark, Grønland og USA signeres. Noen holder pusten foran Trumps innlegg I salen, og det blir møter om Iran-krigen og Ukraina. For utenriksminister Espen Barth Eide blir et hovedtema reform av FN, som ifølge ham har vokst seg for stort og for tungt.
17: Antonio Guterres har jo sittet i 9,5 år og så gå av til jul, og det ville være fint å få på plass en ny igjen, og vår preferanse jo at det skal være en sterk og tydelig leder som fortidsvis en kvinne fra Latinamerika, for det Latinamerikas tur, og det på tide å få en kvinne i denne rollen. Aller viktigst jo selvfølgelig å ha en sterk og tydelig generalsekretær som kan hjelpe til å både reformere og styrke organisasjonen.
18: Espen Barth Eide bare en av horden av utenriksministre og politikere som nå på plass her på Manhattan. Han beskriver et FN i krise. Trump-administrasjonen har strupet inn på kontingenten, selv om 7,5 milliard kroner på vei, som vil sikre at USA beholder stemmeretten i salen de neste dagene. Samtidig Trump mer opptatt av sitt eget såkalte fredsråd enn av sikkerhetsrådet. Her i New York startet Eide besøket med å hilse på norske studenter i Sjømannskirken.
19: Verden forandrer seg så fort, ikke sant? Og det så mye som skjer med FN og med Russland og Norge og spesielt USA. Så, og det var bra å stille spørsmål også, ikke sant? Og få noen svar til våre egne spørsmål. Ikke bare talen hans og det han sa. Så.
10: Peter Svår, vår korrespondent, hadde laget denne reportasjen.
9: Hemmelige forhold nå, for skilter du har på bilen kan være ulovlige. Det kan lønne seg å ta en sjekk, om ikke risikerer du å stryke på EU-kontrollen.
20: Så for eksempel den med norsk flagge, ikke vise det norsk flagge, kanskje Finland.
21: Ja. Men nei, Hiva Abbas ikke fra Finland, selv om det kan se sånn ut på bilskiltet hans. Etter år med skitasje og vask har rødfargen på det norske flagget på skiltet forsvunnet, og da det ulovlig. Det var ikke Hiva Abbas klar over.
20: Nei, jeg visste ikke den.
21: Ifølge Fredrik Aune, som senterleder på NAF i Halden, Moss og Fredrikstad, det heller ikke så mange andre som vet det.
22: Det nok ikke det de fleste kundene tenker på, at vi skal ha et nasjonalt merke på skiltene i det hele tatt. Mange tror kanskje at det ikke et krav, men det faktisk et krav at nasjonalmerket skal ha de fargene de har.
21: Han viser fram en bil som skal inn på kontroll.
22: Ja, her har vi et skilt som falma i nasjonalmerket sitt. Det ser ikke mye norsk ut lenger. Kan ikke se noe rødt igjen i nasjonalmerket, så dette må skiftes.
21: Hvis du kommer på EU-kontroll med et flagg på skiltet uten farger, da får du anmerkning, du må kjøpe nye skilt og vise bilen på nytt.
22: Skiltene på bilen et offentlig dokument som skal være i orden og hele og som tiltenkt.
21: På en parkeringsplass har Line Vanessa Flatin nettopp blitt gjort oppmerksom på at flagget på skiltet mangler rødfarge.
23: Ja, det ser ut som jeg fra Finland. Ja, det godt jeg. Jeg fra Colombia. Stemmer liksom ikke helt overens.
21: Hun visste heller ikke at skiltet ulovlig.
23: Nei, jeg tenkte egentlig ikke over det, selv om jeg så det her om dagen. Så nei, jeg har ikke slått meg det, altså.
21: Jeg skal bytte skilt før EU-kontroll for å unngå trøbbel, sier Hiva Abbas.
20: Det blir vanskelig når du må ordne skilten. Det går ikke samme dagen med en gang. Du må gå og kjøre tilbake.
21: NAF-sjefen sier det greit å være føre var.
22: Det jo ikke veldig kostbart for nye skilt på bilen, så jeg vil jo kanskje anbefale å gjøre det før man kommer på kontroll, for da slipper man jo kostnad for etterkontroll på bilen, hvis det bare det som feil.
21: Per Anders Thorvaldsen, også han med ulovlig skilt, litt irritert.
24: Det vel fullt på linje med at du får mangel opp hvis du mangler spyleveske også, kanskje. Det begynner å bli pirkete nå.
9: Reporter i denne saken, Werner Vindlund.
10: I Russland så ligger altså regjeringspartiet Forent Russland an til å få et klart flertall av stemmene i valget som har gått over 3 dager, om lag 57% valg til parlamentet, altså Dumaen. Opposisjonspartiet Jabloko var det eneste som markerte seg mot fullskalakrigen i Ukraina, og det ble utestengt fra å delta. Jan Espen Kruse, korrespondent i Moskva. Vi kaller det valg, det heter et valg, men som vi hører, det jo ikke alle som kan stille her, og det ser ut til at Forent Russland vil gjøre det enda bedre enn ved forrige valg.
0: Ja, det ser ut til at når de aller fleste av stemmene i hvert fall er telt opp, så ligger det an til å få 57%, som er en 6-7 prosentpoeng mer enn ved forrige valg. De ligger også an til å gjøre det, altså det gjelder partilistene, som der halvparten av representantene velges, og den andre halvparten er enmannskretser, og der ligger de også an til å gjøre det bedre enn forrige gang. Så de alt tyder på at de kommer til å beholde sitt 2/3 flertall og godt over det, sånn at de kan, hvis de skulle ønske det, gjennomføre endringer i grunnloven. Så alt har for så vidt gått sånn som man varslet på forhånd, at de kom til å gjøre det svært, svært godt.
10: Og hvem er de andre partiene som står for de, hva blir det, 43%?
0: Ja, det er først og fremst det russiske kommunistpartiet. Det fikk 14% denne gangen, og det er litt dårligere enn forrige gang. Og så er det et nasjonalistisk parti som heter LDPR, og så er det et parti som heter Nye Folk. Og så er det et parti som ser ut til å havne utenfor, sånn at under sperregrensa på 5%, slik at det bare blir 4 partier representert i parlamentet denne gangen.
10: Så det ser ikke ut til at selv litt mindre partiene har fått noen proteststemmer for de som er misfornøyde med fullskalakrigen?
0: Nei, på forhånd var det litt snakk om det, at det kunne komme til å skje siden Jabloko ble utestengt fra partilistene, så kunne det hende at en del av de stemmene de ville fått kunne gå til kommunisten eller Nye Folk, var det som ble spekulert i. Men det ser jo slett ikke ut til at det har skjedd i hvert fall, hvis vi nå legger til grunn at disse tallene er riktige.
10: Jan Espen Kruse, du har jo vært ute og prøvd å få velgere i tale. Det var ikke lett, har vi skjønt gjennom helgen. Men er jo i kontakt med mange i forskjellige miljøer. Er det tillit til valgresultatet?
0: Det kommer jo veldig an på hvem man snakker med. Noen sier de har det, andre sier at det spiller ingen rolle hvordan man stemmer, fordi resultatet er avgjort lenge før valget holdes. Og så er det jo det at det er jo ingen utenlandske valgobservatører, ingen nøytrale valgobservatører her. Og også den russiske organisasjonen Golo, som tidligere har kontrollert valg, de har måttet forlate landet. Sånn at i kommentarfeltene i hvert fall, så uttrykkes det ganske mye skepsis til dette resultatet, og det er mange som ikke har tillit til at dette har gått veldig greit for seg.
10: Og så sa Moskva i går, Kreml, at de vil intensivere angrepene på den ukrainske hovedstaden Kyiv etter droneangrep andre veien mot Moskva, og Russland hevder de angrepet flere ukrainske mål i natt, så det ser ikke ut som om Putin på noen måte slapper av i krigen.
0: Nei, på ingen måte. Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland i går. Det er litt forskjellige tall, men Forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her i hovedstad, han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri i Moskva, og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting i brand på grunn av dette angrepet. Så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
10: Jan Espen Kruse fra morgentrafikken i Moskva, takk.
9: Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 18 minutter over 8.
10: Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre i mer enn 2 år skal spørres om de kan jobbe litt.
1: Det endret dagen min veldig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
9: Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, det sier statsminister Støre.
10: Og barn helt ned i 11-årsalderen, når vi skal møte noen av dem, vet hvordan de trimmer elsykler til å gå i over 70 km i timen.
9: Valresultatet er en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for to delstatsval i Tyskland ble kjende i går kveld. Kristendemokraten Friedrich Merz var ikke selv på val, men framgangen til ytre høyre og ytre venstre er et tap for forbundsregjeringen hans. Sofia Paskiewicz i Berlin forteller hva følgene kan bli for Merz.
2: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
5: To delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble ytre høyrepartiet AfD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
2: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og Die Linke. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
9: Det sa korrespondent Sofia Paskiewicz i Berlin. Intervjuer her var Jon Branes.
10: Mandagspanelet er samlet, og vi ser fremover mot uken som kommer. Gir deg nyhetene før det skjer, og noen ganger har det allerede skjedd, som i morges. Dette kommer vi snart inn på. Martine Aurdal, debattredaktør i Dagbladet, god morgen.
3: God morgen.
10: Jan-Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten, god morgen i Ålesund.
4: God morgen.
10: Du var der, det er godt. Statsminister Jonas Gahr Støre er på besøk i Kanada. I natt har han møtt kollega Mark Carney, som kondolerte oss på grunn av tap av kong Harald V, og som sier at aldri før har samarbeidet vært sterkere og viktigere. Så vi drister oss til å spørre, er det på tide at Kanada blir med i Nordisk råd, Jan-Erik Røsvik?
4: Det er i alle fall en artig tanke, og vi er ikke helt dumme heller, fordi Norge og Kanada har veldig mange felles interesser, til og med en kilometer felles grense nordvest av Grønland. Men det meste av alt en artig tanke, tror jeg. Carney er på jakt etter nye venner, og vi vil gjerne være venner med Norge, men å bli medlem i Nordisk råd, det tror jeg et stykke opp og frem, ja.
10: Martine Aurdal, hva sier du? Er vi nærmere Kanada enn mange andre?
3: Ja, det er vi. Og nå skal jo Kanada være med i Eurovision. De skal bli assosiert medlem av EU. Og Carney var jo også her i Oslo i mars og hadde møte med alle de nordiske statsministrene for å nettopp etablere tettere samarbeid enn tidligere. Jeg synes vel kanskje at de geografiske utfordringene til alle disse stolte organisasjonene tilsier at noe av legitimiteten ligger i geografien, men det er jo gode grunner til at vi bør og vil samarbeide tettere med Kanada, ikke minst selvfølgelig i en tid der USA virker som en mer utrygg partner enn tidligere.
10: Husket du at vi hadde grenser med Kanada?
3: Nei, jeg må innrømme at jeg også hadde ikke det på blokka nå.
10: Så takk, Røsvik.
3: Tenk meg litt om.
10: Røsvik for at du minnes opp på dette, men
4: nordvest av Grønland, det faktisk var i går senere krig om den frem til 22.
10: Fortell.
4: Fiskekrigen faktisk. At det er øy som de var uenige om delingen av når de delte havområdet mellom seg i 73. I 84 reiste den danske grønlandsministeren dit og plantet et dansk flagg og la en flaske dansk snaps på øya. Det svarte Kanada med å føre tilbake og plante det kanadiske flagget og legge en flaske kanadisk whisky på øya. Og dette har foregått frem til 2022 faktisk, før det har vært enige om å dele øya mellom seg etter kløft midt på.
10: Ja, akkurat det. Så Danmark, Kanada har denne grensen selvfølgelig, ja. Når vi ser på kartet.
4: Og det er jo Danmark er Norden da.
10: Det er absolutt Norden. Når dere hører, altså det alltid store ord etter sånne presskonferanser, men det jo utvilsomt et fellesskap her. Det et helt konkret ubåtssamarbeid blant annet. Det realiteter i dette, eller det først en store ord, eller vil det bli en forskjell, Martine?
3: Nei, altså om akkurat dette møtet fører til enormt stor forskjell, det jeg usikker på. Men alle disse møtene og tilnærmingene gjør jo en forskjell. For det jo både i Kanadas interesse, og i altså både vår, men hele Europas interesse, å formalisere samarbeidene nå på stadig flere områder.
10: Hva sier du, Røsvik?
4: Jo, det en veldig sterk felles interesse i det, og ikke minst for Norden i nordområdet samarbeidet faktisk viktig med Kanada. Altså Kanada og Norge og Island og for så vidt de andre nordiske landene har veldig sterk interesse av å samarbeide i nord. Og nå har også Kanada søkt om å bli medlem i The Joint Expeditionary Force, som et samarbeid mellom 10 stater som et forsvarssamarbeid i nord, ledet av Storbritannia. Så jeg tror både det viktige å få et djupere og tettere strategisk samarbeid, og det et sterkt ønske fra Kanada, som ønsker, flere bein å stå på under presset fra Trump. Så gjenstår det å se hva langt og hva djupt det samarbeidet kan bli, men at det er felles interesse å fordype det strategiske samarbeidet, det tror jeg helt sikkert.
10: Så det skjedde i natt altså, og i denne tiden før Stortinget får samlet seg, så kommer regjeringen med en rekke forslag, og ett av dem, det kommer offisielt nå på morgenkvisten, men takket være Dagbladet, så visste vi om dette allerede forrige torsdag, Martine Aurdal, nemlig at de varsler noen kraftige grep for skolen, ikke minst for første og andre trinn. Bort med fagene, mer lek. Er det hele seksårsreformen som står for fall, og får de med seg Stortinget, Martine?
3: Det på mange måter seksårsreformen som står for fall, fordi det regjeringen foreslår nå å endre første og andre klasse, men særlig første klasse, totalt i forhold til hvordan det nå. I dag så har jo seksåringene en skolehverdag som ligner trinnene etter, på mange måter i strid med det som var intensjonen i seksårsreformen, da man lovet en mer liksom, lekbasert hverdag for de yngste elevene. Men derfor så vil regjeringen nå fjerne de aller fleste fagene. De vil innføre noen 3 store fagområder, og de vil også lovfeste at det skal være mye mer lek i dag, og de vil også endre navn, slik at det ikke lenger blir førsteklasse, men kanskje 0. klasse som i Danmark, eller førskole som i Sverige.
10: Får de med seg Stortinget på dette, tror du, Jan-Erik Røsvik?
4: Jeg tror ikke det så vanskelig å klare å få med seg Stortinget på og reversere noe av det som skjedd med seksårsreformen siden den kom i 2090. Altså, for da den kom i 2090, var faktisk intensjonen at det skulle være en mjuk overgang mellom barnehage, og det var ikke alle som hadde barnehage på den tiden, og skole. Og så har det blitt mer og mer fag, og når enkelt kommune er oppe i 9 ulike fag på første og andre klasse, da begynner det å bli veldig fokus på læring gjennom lærerstyrt læring, og mindre gjennom lek. Men det er ikke motsetning mellom lek og læring, faktisk er det den måten barn flest lærer seg ting i livet på, det er gjennom lek.
10: Men forskjellen fra før, Erdal, er jo at i barnehagene så er det flere folk, og de kan det med små barn.
3: Ja, og derfor skal de også lage nye læreplaner. Så førsteklasse skal jo nå de nye
10: lærere... Det er ikke bare en dårligere barnehage, liksom?
3: Jo, det kan hende. Vi får se. Altså, jeg har ikke lest alle underlagspapirene i dette forslaget enda. Det kommer til å bli en heftig debatt, for dette framstår jo som en litt spenstig timing etter at vi alle har ropt alarm etter PISA-tallene, og det ropes om mer fag i skolen, og så kommer de og sier mer lek. Og det skal altså baseres på barnehagens planer i større grad enn i dag.
10: Helt til slutt, ganske kort, dere skarpskodde redaktører, Jan-Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten. Hva gleder du deg til i uken som kommer?
4: Jeg gleder meg til torsdag.
10: Fordi?
4: Et toppmøte mellom Xi og Trump I USA, hvis han skal gå utenriks, og innriks rentemøte til Norges Bank. Det ventet å bli en rentetriller. Økonomene delt om det blir renteheving eller ikke. Og uansett så kommer det en pengepolitisk rapport som alle som har boliglån bør lese grundig.
10: Mm. Martin Aurdal.
3: Jeg gleder meg til torsdag, fordi der det Norge-Danmark. Og endelig skal landslaget få vise seg frem igjen.
10: Takk skal dere ha, Martine Erdal, debattredaktør I Dagbladet, Jan-Erik Røsvik fra Sunnmørsposten, mandagspanelet vårt.
6: Vi har alle vår dialekt. På Vennesla ungdomsskole I Agder jobber det aktivt for at eleverne der skal beholde sin særegne dialekt. Det sier kontaktlæreren I 8. klasse, Karianne Gjengård. Hun merker at stadig flere elever bruker mer austnorske ord og dropper ordene som vanlige på Vennesla.
7: Hva betydningen av denne regla? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
8: Det dialekt kahoot I 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
7: Hi sier ordene da. Hva det andre sier? Yes! Bra!
8: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
7: Pai jo egentlig noe helt annet. Det bare I Vennesla. Vi bruker pai til skolebrød.
8: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de I byen skal skjønne hva de sier.
11: Si det hvis jeg med andre som ikke fra bygda, så snakker jeg ligger litt om da. Så hvis jeg I byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk.
12: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da, enn de der ovne og litt mer de gamle ordene.
8: Sa Matteo Hammen-Torresen.
7: Ja, der tok du han.
8: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
7: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg så glad I Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med elevene som fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Ryme, fogel, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk ifra. Alle sier øre.
8: Dialektendringene skjer over hele landet.

0: som en kan kalle standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
1: Det finnes ikke nye tall eller forskning på disse endringene, men når dialekter forandrer seg, så engasjerer det, som i denne videoen.
2: Dere yngre fra Kristiansand nå om dagen, hva det dere driver med når det kommer til dialekter vår?
1: Dette lyden av en TikTok-video der 24 år gamle Sander Nilsen raste fra seg over at hans Kristiansand-dialekt forandrer seg.
2: Jeg snakker om et helt sånn rart tonefall, og det gjelder spesielt folk fra 05 og yngre. Har du på deg parfyme? Det hvordan jeg ville sagt, har du på deg parfyme? Men dere sier sånn, har du på deg parfyme? Dude, jeg har på meg parfyme, jeg har ikke på parfyme. Og ja, jeg vet at tonefall og nyanser endrer seg over tid, men det var da voldsomt så kjapt det skulle gå.
3: Neste! Og er to pai? Er det toast? To skolebrød eller to tonn?
4: Men synes dere det gøy å snakke vennøsk?
5: Ja, det jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
6: Det sa Magnus Loland som går i 8. klasse i Vennesla. Reporter Elisabeth Sandve.
7: Snart 8:30. Dette nyhetsmorgen i NRK.
6: Flere unge uføre skal inn i arbeidslivet. Regjeringen håper en SMS fra NAV skal hjelpe.
7: Russland sier de har rammet flere mål i Ukraina gjennom natten, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
6: USA og Kina kniver i KI-krigen. Et litt uvanlig samarbeid skal vi høre om straks. 124 togavganger innstilte i dag på grunn av lokførerstreiken. Det opplyser Vy, som dette togselskapet, som råket av streik. Reporter Kjartan Rørslett, du på Oslo S. Hvordan det der?
8: Nå det jo på det travleste på Oslo S. Det rundt denne tida at de fleste kommer inn til byen med tog fra mange plasser på Østlandet. Og det jo Østlandet som særlig hardt rammet av denne lokførerstreiken. Men det varierer veldig etter hva slags toglinjer det snakker om. Særlig hardt rammet i dag jo strekningen mellom Drammen og Lillehammer. Og jeg står her sammen med kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby. Hvordan trafikken på den linja?
9: Det jo slik at det 67% av togene som faktisk innstilt i dag på RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Det svært krevende for kundene våre, og det konsekvensen av denne streiken.
8: Men så ille det ikke på alle linjer?
9: Absolutt ikke. Totalt sett så det jo 11,5% av togene som innstilt i dag. Så det jo ikke veldig, veldig stort. Men vi har dyp respekt for at alle som blir rammet har et liv som skal gå opp, og det veldig krevende for dem som blir rammet av dette.
8: Hva det de som skal reise med tog bør gjøre?
9: De bør på forhånd gå inn og sjekke om sin avgang går. Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket.
8: Foreløpig så har jo ikke lokføreren varslet noe opptrapping av denne konflikten, og hvis de gjør det så vil det ta noen dager før det trer i kraft. Men hvordan ser det ut i dagene fremover nå da?
9: Det vil variere fra dag til dag. Vi driver fortløpende og planlegger. Jeg ferdig med tirsdag og onsdag nå. Så det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst. Med ett unntak, og det RE10, altså denne Drammen Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
8: Ja, det altså på strekningen mellom Drammen og Lillehammer at streiken blant lokførerne absolutt merkes mest.
6: Takk skal du ha, Kjartan Rørslett, med oss fra Oslo S.
7: I løpet av høsten vil 16 000 uføre som under 30 år gamle få en SMS fra NAV, og i denne tekstmeldingen så skal de høre da, i NAV om de kan jobbe litt likevel, og dette her begynner i morgen.
10: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg skoen.
11: På en gård i Evnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
10: Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
11: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
10: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve, til å finne noe jeg brenner for.

0: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
0: For målet her ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at jeg skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
2: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
1: Anita Thomassen litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV.
3: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
2: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
4: Og det sa hun til reporter Trond Lydersen.
5: Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, var med oss for studio i Førde. Fortell hvorfor NRK beklager NAV nå skal sende ut sms til unge uføre.
6: Veldig mange av disse i denne kategorien har jo litt endrede vilkår fra den gangen de fikk. Fra den gangen de ble uføre, også, men de har likevel veldig høy terskel for å kontakte NAV igjen. Det regjeringen ønsker å oppnå med å sende ut denne sms'en da, å sende en veldig direkte og uformell henvendelse som signaliserer at vi her, vi har ikke glemt deg, døra står fortsatt på klem hvis du vil ut igjen i arbeidslivet. Og så ser vi, eller hører vi, at statsråden Kjersti Stenseng veldig opptatt av å understreke at dette skal være en frivillig ordning, at de tilbyr veiledning og ikke truer med å kutte i velferdsytelsene.
5: Frivillig fra regjeringens side, men tror du dette et effektivt grep for å få flere unge til å jobbe?
6: Hvis målet at tusenvis av unge strømmer ut igjen i arbeidslivet, så vil man bli skuffet, og derfor hører vi jo at statsråden litt mer beskjeden. Det handler om å få noen av disse ut igjen, ikke i fullstilling, men i for eksempel en tilrettelagt 10-20% stilling. Så det tilfellet her.
5: Og som jeg hørte i saken, så det da altså arbeidsminister Kjersti Stenseng som har bestemt at NAV skal ta kontakt med disse unge uføre nå utover høsten. Hva tjener regjeringen rent politisk på et slikt utspill og tiltak akkurat nå?
6: Her det to ting regjeringen oppnår, vil jeg si. Det første at de viser handlekraft, at det 22 000 uføre unge i Norge til genanse for flere, og representerer jo et stort problem, både et samfunnsproblem for oss alle, og så representerer jo utenforskap for de det gjelder. Så det de signaliserer med dette at de tar det på alvor som det tverrpolitisk enighet om. Og så jo dette i tillegg en veldig trygg løsning politisk sett, ved at de signaliserer at dette ikke handler om å ta fra noen uføretrygden, så skjermer de dette for kritikk fra venstresiden, og kan skape en bred allianse ved å signalisere at dette altså handler om frivillighet og ikke trusler, og det ingen som skal miste noe.
5: Om tusenvis av unge faktisk takker ja til dette tilbudet, har NAV kapasitet til å fylle opp alle?
6: Det jo allerede per i dag veldig mange brukere per veileder i NAV, så det jo et av spørsmålene, og dette starter jo, som vi inne på, med en sms, men den store jobben kommer jo etterpå med veiledning og tilrettelegging. Så hvis mot formodning veldig mange av disse 16 000 mottakerne av denne sms'en velger å ta kontakt med NAV, så kan det jo i verste fall bli en overbelastning, men som jeg inne på, jeg tror ikke det en overhengende fare for det.
5: Ja, og mange synes kanskje ikke det så greit å kommunisere med NAV. Det kan være meldinger til uheldige tidspunkt, helgedager og helger for eksempel. Hvordan tror du en slik melding nå om oppmåde deg om å jobbe litt blir mottatt?
6: Det vi hører i andre sammenhenger at det oppleves ofte veldig invaderende å få en sms. Det sier også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøtet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det muligheter her som jeg inne på, men det også noen farer.
5: Det sa politisk kommentator Håvard Nyhus.
7: Musikk
4: USA og Kina kjemper om å bli verdens ledende KI-makt, og nå vil de opprette noe som kan ligne den røde telefonen, det apparatet som sto på presidentkontorene før, jeg vet ikke om de gjør det ennå, men en hotline, og dette kom frem under samtalen mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng i New York i går. Ole Reiner Tomvik, utenriksreporter, hvorfor trenger rivalene en sånn hurtigtast?
7: Ja, dette er jo tenkt som en hotline hvor de altså skal kunne kontakte hverandre hvis KI finner på å gjøre noe som man ikke har kontroll over. Det har vi jo sett at OpenAI sin KI har angrepet uten at det er mennesker som har bedt KI om å gjøre det. Så det man nå ser er at KI er i ferd med å gjøre ting som mennesken ikke forstår, og hvis da KI, kunstig intelligens, finner på at den skal angripe for eksempel strømnettet, det kan være kjernereaktorer, det kan være våpensystemer. Hvis det skjer, så skal man fra USAs side og kinesisk side kunne kontakte hverandre så raskt som mulig for å avklare at dette er ikke et angrep, men det er en misforståelse. Dette må man forsøke å løse sammen.
4: Men hvorfor i all verden ønsker USA seg dette når Kina da samtidig kjemper om å vinne KI-kappløpet, og Trump har gjort det veldig tydelig at det skal de ikke få noe mulighet for?
7: Ja, det har han så visst. Senest for en uke siden så sa han jo at Kina er vår hovedrival på dette feltet, og at USA vil jo ikke for eksempel bidra med de mest avanserte chipsene som brukes i kunstig intelligens til Kina. Og Kina puster jo USA i nakken med sine avanserte språkmodeller, så denne konkurransen er høyst levende mellom de to. Men dette handler om at man vil ha en nasjonal sikkerhetsmekanisme mellom de to landene. Så der har de en felles interesse.
4: Er Kina med på notene?
7: De har ikke bekreftet at de er med på denne hotline, men de bekrefter at de har snakket om det, og denne uken så kommer jo Kinas president Xi til Det Hvite Hus og skal møte Donald Trump, så det er jo meget mulig at de to kommer til å snakke om dette der.
4: Men når da Trump også har gjort det tydelig at han ikke synes KI kan være så farlig og vil ikke regulere bransjen, hvorfor da denne mekanismen, denne hotline?
7: Ja, det fremstår som en tilsynelatende motsetning. Trump vil jo ha minst mulig regulering på hjemmebane, men dette handler mer om nasjonal sikkerhet enn om regulering, så for hans del så handler det om å ha full fart på KI-utviklingen hjemme, men da forsøke å få til et sikkerhetsnett mellom disse supermaktene.
4: Ole Reiner Tomvik, utenriksreporter. Takk.
5: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 8.44.
4: Og noe vi ikke har nevnt, men som er på alle forsidene i Storbritannia, både i dag og ikke minst i går, er at prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, har gitt et intervju med BBC, der han sier at media og kongehusets behandling av prins Harry og kona Meghan ligner på den søsteren hans fikk.
8: You know, they can be really, really unpleasant. And I think it would be really beholden on people to learn from Diana's example. I'm not here to speak for Harry and Meghan, but for anyone who's being destroyed in this way daily, it must be such a cancerous influence in their life.
4: Det må være så forferdelig innflytelse, hevder han. Han kommer snart med en biografi. Kongehuset har selvfølgelig sagt imot disse påstandene.
5: Norge og Kanada skal jobbe frem med en avtale om tettere forsvarssamarbeid, det sier statsminister Støre som er i Kanada.
4: Og for 4 år siden vant den norske tegneserieromanen Ubesvart anrop Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris. Nå er den blitt til teater, og et veldig godt teater, skal vi to tro vår kritiker.
5: På Gaza-stripa står nå over 18.000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner. Organisasjonen Norvak, som tilbyr medisinsk behandling på Gaza-stripa, mener Israel hindrer det arbeidet. Morten Lyden Eng er landansvarlig for Palestina i Norvak. Han kom hjem for et par veker siden. Han forteller hva som møtte han der.
9: Nei, så når jeg kom inn denne gangen her, så det noen ting som har forandret seg ganske mye siden jeg var der I mai. Det ting som mer slitent enn tidligere. Det færre biler på veiene. Det flere, mer utstyr på sykehuset som ikke lenger fungerer. Og når man da reiser inn, så ser man alle disse bilene som står på grensen, som venter på å komme inn, alle lastebiler med utstyr, med medisiner, med mat. Men når man kommer inn til Gaza, så det veldig mye stillere.
4: Dere mener som organisasjon at denne køen av mennesker som burde komme ut for å få medisinsk behandling kunne vært halvert. Hvordan?
9: Nei, så vi samarbeider jo tett med WHO, og vi samarbeider tett med de offentlige helsemyndighetene I Gaza. Og de har identifisert rundt halvparten av den listen som endte på å reise ut, at de har muligheten for å bli behandlet I Gaza hvis utstyret var der og kompetansen var der.
4: Det de utstyr som står I lastebiler på grensen?
9: Noe står på grensen, og noe venter på å bli reist inn. Så vi har noe utstyr nå som akkurat har kommet inn, og noe som har ventet på å komme inn sin slutten av januar. Vi har noe med store medisinske utstyr som skal til operasjonsstuene, som egentlig har ventet siden april 2024, og dette utstyret nå nødvendig for å kunne behandle noen av disse pasientene som ellers må reise ut for å få behandling.
4: Hvordan mener dere at Israel hindrer dette arbeidet?
9: Altså, alt som reiser inn til Gaza blir jo søkt om gjennom, med hjelp fra FN eller hjelp fra WHO.
4: Verdens helseorganisasjon også, ja.
9: Ja, men den klareringen som vi må få for å få ting inn, den blir ofte hindret av Israel, og spesielt da med de litt mer komplekse medisinske utstyret. Problemet vi har nå at mye av det arbeidet vi har lyst til å gjøre I Gaza, som vi kan gjøre, og de lokale helsearbeiderne kan gjøre, det får vi ikke til uten at dette utstyret kommer inn.
4: Vi har tatt disse påstandene og forelagt for de israelske militære IDF, som svarer til oss at de legger til rette for humanitært arbeid I samsvar med internasjonal rett, og hevder at Hamas bruker medisinske anlegg og utstyr til terrorformål, så det deres posisjon. For dere som helsepersonell og organisasjon som hjelper folk med medisinske behov, hva konsekvensen? Hva betyr det for de menneskene, pasientene, som ikke får komme ut, og heller ikke får den hjelpen fordi utstyret ikke kommer inn?
9: Nei, så vi jobber jo da med forskjellige medisinske problemer, men blant annet ortopediske skader, og når jeg kom inn nå i august, så var det et veldig viktig sånn røntgenutstyr, sånn gjennomlysningsutstyr som hadde blitt ødelagt på Skifa-sykehus som vi jobber på. Den apparatet fungerer ikke lenger. Vi har et sånt apparat som står og venter på å komme inn, og kunne ha muligheten til å ta det inn. Det hadde gjort at vi kunne behandle flere ortopediske pasienter. Disse ortopediske pasientene går nå rundt eller venter på behandling I Gaza, og har ingen mulighet for å få den behandlingen inntil enten det utstyret kommer inn, eller de får lov å komme ut. Og det det som ikke skjer nå.
4: Og bak ortopediske pasienter skjuler det seg krigsskader?
9: Så det en stor andel av disse skadene jo skudd- og eksplosjonsskader fra krigen. Nå, det vi ser på I Gaza nå at det også hus som kollapser, fordi det ødelagte hus, det folk som faller ut av bygninger som har mangler vegger, så det en stor andel skader som fremdeles blir skadet nå, og de trenger behandling nå, de trenger behandling om noen uker og måneder, og det mange av disse pasientene som har ventet veldig lenge på behandling som trenger det.
4: Morten Eng, landansvarlig for Palestina I Norvak.
5: Den grafiske romanen Ubesvart anrop har mottatt priser og fikk svært gode anmeldelser da han kom. Nå har Riksteatret laget en teaterversjon av romanen, og slik høres det ut.
10: Skjerp deg! Det var ingen I din familie som ble skutt, ingen av vennene dine som døde. Du var ikke der, du var her, sammen med meg. Kan du ikke bare skjerpe deg og move on?
11: Nei, jeg klarer ikke det! Jeg klarer det ikke, jeg kan ikke bare gå videre!
5: Her hørte vi Amina Mohammed og Hanna Adolfsen Fjellbråten I forestillingen Ubesvart anrop, som blir spilt på Riksteatret denne høsten. Forestillingen basert på en grafisk roman av Nora Dåsnes og regissert av Toril Solvang Kajambakis. Karen Frøsland-Nystøyl, teaterkritiker her I NRK. Hvordan fungerer det å lage teater av en tegneserie?
12: Altså her fungerer det veldig bra. Det jo ganske mye som likt. Det visuelle, det du ser, kjempeviktig både I tegneserien og på teaterscenen. Og altså teksten jo ganske lik, for det du ser I snakkeboblene kan jo overføres som replikker til teaterscenen. Og hvis man en god dramatisk håndverker, sånn som Nora Dåsnes har vært I Ubesvart anrop, så kan man flytte disse snakkeboblene nesten rett over til scenen. Og det kan de her.
5: Og hva handler Ubesvart anrop om?
12: Den handler om 16 år gamle Rebecca som ute og skate et eller annet sted I Oslo 22. juli 2011. Så hører hun bomber gå av I regjeringskvartalet, og dette fester seg I kroppen hennes. Hun kjente ingen som omkom hverken på Utøya eller I regjeringskvartalet. Hun ikke direkte berørt, men hun klarer ikke å gi slipp på 22. juli. Hun klarer ikke å komme I gang med livet, ha det gøy med å starte på videregående. Alt stopper liksom opp I henne.
5: Og teaterstykket basert på en grafisk roman, altså en tegneserieroman. Likner romanen og teaterstykket på hverandre?
12: Ja, det gjør egentlig det I teksten som jeg sa, men det viktige jo det du ser på scenen, og her ser du skaterampa med en gang bygd opp av finerplater og sånn, og så lyssettinga veldig god her, den ivaretar de fargene og de bildene som I ubesvart anrop I boka, og projiserer forskjellige bilder på bakveggen og sånn, så det føles som å lese romanen som et teaterstykke på en veldig god måte, og så scenene litt korte, litt som å på en måte bla om til neste side, og jeg synes det teaterforestillingen nikker veldig fint til tegneserieformatet her, jeg synes de klarer seg fint, men så det viktig også, for dette en tegneserieroman som foregår for 15 år siden, og skal man treffe unge I dag, så må man ha et språk som treffer deg også, så noen av disse uttrykkene, slanguttrykkene og sånn, de hentet like mye fra vår egen tid som fra 2011.
5: Ja, det en god forestilling?
12: Ja, jeg synes det en god forestilling. Den har en veldig fin blanding av alvor og humor, for humor veldig viktig I alvorlige teaterstykker også. Og så viser hun veldig fint hvor sårbare menneskene når man alene, og viser styrken som finns I fellesskapet.
5: Mm. Dette en forestilling for ungdom som ikke selve hukser 22. juli. Vil denne forestillingen treffe deg?
12: Ja, jeg tror det. Den oppleves ærlig, og den oppleves veldig uredd, og den har en del detaljer og humor som ikke treffes meg så godt som voksen, men som jeg merket på premieren at traff det unge premierepublikummet veldig godt. For man må gå inn I vår egen tid for å lykkes med en sånn forestilling, og den jo skrevet for en generasjon som tok støyten for koronapandemien, som opplever Trump som den viktigste verdensleder, som vokst opp med smarttelefon I hånda, så å si, og som nå ser ytre høyre krefter vokse fram I den vestlige verden. Den alvorlig og morsom nok til at jeg tror, og ikke minst håper, at den vil treffe deg.
5: Ubesvart anrop ved Riksteatret I høst, altså. Takk skal du ha, Karen Frøsland Nystøyl. Flere anmeldelser kan du nok lese på nrk.no/anmeldelser.
4: Og Riksteatret, det jo overalt, det, så nå ser jeg at nå spiller de altså Egersund, Sandnes, Aksdal, O, Sogndal, og så videre, og så bærer løs etter hvert. De suser av gårde på elsyklene og elsparkesyklene sine. Veldig mange gjør det, men også barn og ungdommer. Og for en tenåring så holder det ikke alltid med 25 km I timen som høyst lovlige fart. Flere trimmer sykkelen til å kunne kjøre I over 70 km I timen. Vi skal møte Bastian som 11 år gammel. Han har selvfølgelig ikke gjort det, men vet hvordan han kunne gjort det.
13: Den der magnetgreia, hvis du tar den av og så putter du den her på den der hvor du trør.
14: Selv om han bare 11 år har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 km I timen.
15: Men vet du, de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
14: Unge på både elsparkesykler og elsykler blitt vanlige I de fleste norske byer, men flere vil ha mer fart enn det som syklene bygd for. Men trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
16: Ja, det også det egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt I grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
14: Vet du hvor fart de kan få?
16: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km I timen, og man får sikkert mer også.
14: Hva tenker du om det da, 70 km I timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
16: Det blir jo skummelt. Det jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
17: Vi ser mye rart.
14: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Sykkelinteressen stor i den langstrakte kommunen, og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Men det ikke alltid at syklene helt etter boka.
17: Vi ser jo også ikke bare personer selv som har trimmet, men som har kjøpt fra en aktør i Norge som trimmet. Noe som de har avtalt med selgeren under bordet. Så det skjer mye rart. Og man kjenner jo ofte igjen også på at de har en ting som strengt ulovlig, det å ha gass på styret. Det får vi ikke lov til å ha i Norge. Så hvis man ser det at noen ikke trør, og de bare fer bortover, så vet du at det noen trimmet elsykkel. Ja. Eller i hvert fall en ulovlig elsykkel.
14: Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon. Det foreldrene helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
17: Det skjer stadig vekk at vi nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
18: Vi har jo et mål her om at ingen skal dø eller bli hardt skadd av trafikkulykker i Norge. Og akkurat nå så sliter vi skikkelig.
14: Det sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
18: Og en av grunnene til det er blant annet en del av de nye kjøretøyene som har kommet inn, hvor folk sitter eller står ubeskyttet, og hvor det veldig mye ulovlig aktivitet som direkte utløsende for ulykkene. Hva
19: var det middag?
14: Firebarnsmamma Anita Marie Berg innrømmer at utviklingen skremmende.
15: Nei, det forferdelig. Man venter på en skikkelig tragisk ulykke, så det jo med hjertet i halsen at man ser dem etter veien.
13: Ok, her har vi alle modusene.
14: Enn så lenge trenger hun ikke å bekymre seg for sønnen Bastian på 11 år.
13: De må jo tenke at det jo livsfarlig. Man kan jo krasje. Og helt plutselig så blir du lam. Og det jo kjempedårlig.
4: Bastian intervjuet av vår reporter Hanne Larsen.
5: Vi har fått statsmeteorolog Rafael Eskobar Løvdal i studio. I natt har det kommet snø på Sognefjellet, så nå går det virkelig mot vinter.
20: Ja, det går den veien i år, som i fjor og som året før, så går det den veien. Men det er noe midlertidig. Det vil være kaldt i fjellet også i morgen tidlig, fordi nå venter vi jo minkende vind og mindre skydekke, så da blir det jo kaldt i fjellet i morgen tidlig. Men resten av uka så er det mildere luft på vei inn mot fjellet. Så hvis du glad i den snøen på Sognefjellet, så gjelder det å titte litt godt på den i dag, for resten av uka så blir det mildere. Men det har vært en helg med mye vind og nedbør i vest. Nå blir det roligere forhold for de som bor på Vestlandet. Til og med litt solgløtt vil det være på Vestlandet i dag. Henger noen byger igjen, det gjør det, men det blir færre byger utover dagen, og nordvesten, som nå ligger på en liten kuling på kysten av Rogaland, vil minke også utover dagen. Er du i Møre og Romsdal, så er det nok litt seigere, men det ser også ut der at utover ettermiddagen så blir det lettere vær i Møre og Romsdal, mens Trøndelag, der vil det nok henge igjen med skyer og regn store deler av dagen, men mot kvelden så er det jo mulig for å få sett noen stjerner for eksempel, fordi det blir jo lettere skydekke og stort sett oppholdsvær mot kvelden i Trøndelag. Der det blir mye sol i dag, det på Sørlandet og Østlandet. Mye vind på Sørlandet til å begynne med, det noe ferd med å minke, men vi beholder nok en frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Men temperaturen den skal oppover, og vi får nok lokalt 20 grader et eller annet sted på Sørlandet eller Østlandet i løpet av dagen i dag, med mye sol etter hvert rolige vindforhold. Men nordpå, der er det pålandsvind. Så der er det for det meste skyet, det vil gå regnbyger, men i Øst-Finnmark er det lite byger utover ettermiddagen, også på Spitsbergen venter vi litt regn i løpet av dagen i dag.
5: Og så er det to farevarsel ute og går faktisk også, med Romsdal skredfare.
20: Det henger jo igjen fra nedbøren tidligere i helgen, men det vil jo bli en bedring der når vi nå går med troligere forhold.
4: Ansvarlig for nyhetsmålen, Aril Svalbjørg, Marianne Myrhol hadde tekniske ansvaret, Aksel Segelke var produsent, Ugo Fermariello og Bjørn Østrum Ukastein her.
21: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Russland sier de har truffet flere mål med luftangrep i Ukraina i natt. To lasteskip, en gassterminal, et havneanlegg i byen Izmail og et logistikksenter i Kyiv skal være blant målene. De russiske angrepene svar på et av Ukrainas største angrep så langt i krigen, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
0: Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland I går. Det litt forskjellige tall, men Forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her I hovedstaden han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri I Moskva, og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting I brand på grunn av dette angrepet. Så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
21: Og i Bryansk-regionen I Russland en mann drept og tre personer såret I et ukrainsk droneangrep, sier myndighetene der. Europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innen få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til den britiske avisa The Guardian. Mikhail Kodelka advarer mot provokasjoner under falskt flagg eller påvirkningskampanjer. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner I Europa, og Normunds Mesjvets sier hensikten kan være å skape frykt og usikkerhet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid. Styrker skal trene og operere mer sammen I Arktis, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK etter møte med sin kollega Mark Carney. Europavei 6 stengt etter en ulykke I Verdal I Trøndelag. Årsaken altså en trafikkulykke like nord for avkjøringen til sentrum, sier politiet. 124 togavganger på Øst- og Vestlandet innstilt også I dag fordi lokomotivførere I Vy streiker. Appen og nettsidene oppdatert, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
19: Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp I det søket. Det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst, med ett unntak, og det RE10, altså denne Drammen-Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
21: Det så avlyst flest avganger på regiontogene mellom Drammen og Lillehammer, men streiken rammer ikke andre togselskaper enn Vy. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
22: Dette Ekko.
23: Jeg må innrømme at jeg ble veldig fascinert av en helt spesiell bil her om dagen. Det var en Mitsubishi faktisk. Jeg hadde knapt lagt merke til den før, men så var det som jeg plutselig så den overalt. Og det jo ikke så mange Mitsubishi'er I Nordre Follo. Hva var det egentlig som skjedde her? Det kan være et uskyldig spørsmål, kanskje, men her gjelder det å være på vakt. Det nemlig akkurat de samme mentale triksene hjernen gjør når vi skal vurdere om en vaksine trygg, om vi kan stole på klimaforskerne, eller den gangen vi opplever noe dårlig med helsevesenet, og så tenker vi at vi har mistet all tillit til helsevesenet, og så skriver vi om det på kommentarfeltene på Facebook. Velkommen til Ekko fra Ski Bibliotek. Nå skal vi avsløre tillitens tankefeller, intet mindre. Det vil si hvorfor hjernen lurer oss til å tro på tull, og at vi mister tilliten til hverandre. Veldig hyggelig å se alle dere som har tatt turen hit til Ski, og godt å ha med deg som hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Jeg liker å tro at jeg et rasjonelt menneske, at jeg tenker meg godt om før jeg bestemmer meg. Og sånn ser kanskje du også på deg selv. Vi jo tross alt verdens smarteste dyr. Tenk på det. Anna Blix, velkommen.
24: Takk.
23: Du biolog og forfatter, og selv om vi kaller oss verdens smarteste dyr, hvor utviklet egentlig hjernen vår for å leve I denne moderne verden?
24: Ja, jeg tenker jo at den både det og ikke det. Altså en baby som fødes I verden, en menneskebaby, den kan jo på en måte tilpasse seg precis den kulturen den blir født inn I, enten det i en regnskog eller i den mest teknologiske byen i Japan på en måte. Fordi hjernen så plastisk og så tilpassningsdyktig, så vi veldig godt tilpasset til det. Men på den andre siden så vi kanskje ikke det. Sånn som når man tenker på mat, for eksempel. Vi har jo evolvert til å spise den maten vi får tak i når vi får tak i den, fordi det historisk har vært lite når vi på en måte, gjennom de mange hundre tusen årene vi har brukt på å komme hit vi i dag. Men i dag det jo masse mat, og da det vanskelig kanskje å begrense seg. Når det så mye tilgjengelig.
1: Og så hjernen vår greier ikke å begrense seg hvis vi ser et deilig fruktfat for eksempel, og så det alle sjokoladene i butikken, vi bare kaster oss i oss det?
24: Ja, for vi har jo et problem med overvekt i samfunnet i dag, og det handler jo litt om det, at det så tilgjengelig, og når vi levde på savannen, så var det kjempeviktig å spise all den frukten når den var tilgjengelig, og vi kunne, fordi vi visste ikke når neste gang det var der.
1: Ja.
24: Men så er det der hele tiden.
1: Mm. Guro Øystad, velkommen.
2: Takk.
1: Du psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvorfor det slik at vi stoler mer på magefølelsen vår enn på fakta?
2: Jeg tror det bunner i at vi trenger, og kanskje egentlig helt avhengig av den kjappe, litt intuitive beslutningskapasiteten til å navigere rundt i hverdagen. Og som regel fungerer den helt fint. Og vi må huske på at intuisjon akkumulert kunnskap, så det forrådet av erfaringer som vi har bygget opp gjennom kort eller lange liv. Og vi bruker de erfaringene til å kalibrere omgivelsene med, og tar raske beslutninger som vi må ta. For eksempel, et lite eksempel i dag, når jeg syklet hjem fra jobb, så kjører jeg ganske fort nedover, men så ser jeg noen små barn som går i veikanten, og da sakker jeg farten, helt intuitivt, for jeg vet jo at små barn ofte kan svinse ut i veien, men det ikke en sånn omfattende tankekapasitet, det skjer kjapt og intuitivt, heldigvis. Men så bruker vi også den intuitive, kjappe beslutningskraften i situasjoner og overfor saker hvor vi burde tenke oss mye grunder om, og det der det kan bli dumt da, spille oss. Ja, kjøre oss litt ut i forskjellige grøfter som vi sikkert skal snakke om.
1: Ja, det skal vi snakke om. Og når du sier at intuisjon akkumulert kunnskap på sitt beste, altså at vi rett og slett har erfaringer, og så går det i magen på oss, ja. Og så stopper du for de barna, for du vet av erfaring at her må du være forsiktig.
2: Ja, ja. Og intuisjon på sitt beste, sier du, ja, men intuisjon kan jo også være veldig, holdt på å si, dårlig. Noen ganger så har vi sterk intuisjon, men det på jordet.
1: Mm. Ja. Sånn det. Mm. Solve Sæbø, velkommen.
3: Takk, takk.
1: Du professor i statistikk og rektor ved NMBU, og jeg sier forkortelsen, for jeg glemmer jo alltid hva det står for. Dette en liten hjernetest for deg nå. Hva står det forkortelsen for?
3: Jo, NMBU står for Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet. Jeg greide det.
1: Ja, grua du deg litt nå, for du visste at det skulle utføre deg.
3: Det var litt prestasjonsangst akkurat der.
1: Det bra.
2: Du har litt akkumulert kunnskap på siden.
3: Ja, jeg har trent mange ganger, så den innøvd.
1: Ja. Du holder til på oss da, til vanlig. Og først må jeg da bare be deg om unnskyldning, fordi jeg rappet dette bileksemplet fra deg. Det var nemlig du som foreslo det som et interessant poeng. Men hva var det som skjedde i hodet mitt da jeg plutselig så denne Mitsubishi-en for meg?
3: Ja, vi blir jo bombardert med inntrykk gjennom sansene våre hvert eneste sekund. Og det egentlig mer enn vi greier å håndtere. Det liksom, datamengden for stor. Så nå skal jeg prøve å komme med en litt biologisk forklaring som statistiker, men det handler også om statistikk, for det handler om å filtrere informasjon. Så hjernen vår har jo øvd seg opp å filtrere bort det meste som kommer inn. Og forskning viser jo at våre verdier, våre interesser, hva vi opptatt av, veldig viktig for hva som slipper gjennom. Så når du har blitt veldig opptatt av Mitsubishi-er, så liksom hjernen veldig fokusert på at det må jeg slippe inn. Så den slipper inn den i større grad enn den slipper inn andre ting da, som du ikke interessert i.
23: Men da vet vi her hvem vi har med å gjøre. Panelet satt, og vi starter i biologien og med rotete hjem som skriker etter å ryddes. Anna, du biolog, og du sammenligner det vi har oppi her, altså det som har utviklet seg, hjernen vår, med en av verdens mest kjente ryddeeksperter.
24: Ja, hun er Marie Kondo. Hun sluttet vel å rydde da hun fikk sitt tredje barn, tror jeg.
23: Men, Marie Kondo, ja. Japansk.
24: Ja, mm. Men hun drev jo med sånn, sortere ting i kategorier og rydde og sånn. Og det er egentlig det hjernen vår har veldig lyst til. For hvis vi hver gang vi møter en ting skal være liksom åpen og nysgjerrig og på en måte kunne la den komme og undersøke den veldig mye, så bruker vi jo opp all hjernekapasitet vi har for en dag på 10 minutter. Det er litt sånn som hvis du går inn i butikken og så skal du se på alle matvarene før du bestemmer hva du skal ha til middag, versus at du vet sånn, jeg har disse 3 faste middagene som jeg lager, jeg kjøper det, ferdig. Og hjernen vår vil være effektiv, så den vil rydde, og det gjør at du på en måte, det er litt sånn som den intuisjonen du snakker om, ikke sant, at den gjør ting for oss uten at vi trenger å tenke som det er. Hvis du har gått på en sti i skogen og sett en pinne og skvett fordi du tror det er en slange, så er det hjernen som på en måte jobber for oss på den måten og sortere ting i hva som er farlig, hva som er trygt, hva kan man spise, hvem er flokken min. For vi må tenke på at vi er en art som oppstod på savannen, kom ned fra trærne, og vi er veldig opptatt av å være i flokk, og være trygg, og det er vi i den flokken. Mm.
23: Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Jeg skvetter når jeg ser en pinne som ligner på en hoggorm. Og det skjer vel egentlig før jeg rekker å tenke?
24: Ja.
23: Det redder meg jo.
24: Ja.
23: Altså hvertfall, ikke pinnen da. Jeg er ikke så redd for pinner. Men,
24: ja. Hvertfall hvis det ikke fyrer av for mye. Ja. Altså det kan jo psykologen sikkert si noe om når det her går bananas. Ja. Men ja, det redder oss jo veldig mye.
23: Ja. Men er det slik, altså jeg har hørt at vi langt inni oss har en reptilhjerne. Jeg vet ikke om det stemmer, altså at liksom, som du sier, du brukte ordet evolvere, det betyr altså evolusjon, utvikling. Begynte vi langt der nede omtrent som øgler, eller er det bare noe jeg har misforstått?
24: Ja, det er litt så morsomt. Man liker å snakke om sånn at reptilhjernen, og så kommer liksom menneskehjernen og ligger ut på, og på en måte er mye mer rasjonell, men det er jo ikke sånn det funker. Altså, vi og reptilene splittet jo for, jeg vet ikke hvor mange millioner år siden, og vi har
23: så vi har vært
24: nei, vi har ikke vært reptiler.
23: Nei.
24: Nei. Ja. Det hadde vært gøy, men nei. Men vi har jo den samme opprinnelsen, og våre hjerner har jo evolvert i det, altså alle dyr og organismer som lever i dag har jo evolvert like lenge fra det samme utgangspunktet, og er jo tilpasset sitt liv. Før snakket man jo om på en måte avanserte organismer og mindre avanserte arter. Det gjør vi ikke lenger i dag. Men, og sammen med hjernen, det er jo ikke sånn at vi på en måte har en sånn kjempeavansert hjerne som bare ligger oppe og undertrykker en reptilhjerne. Hjernen har jo evolvert, og alle de ulike delene av hjernen snakker jo sammen hele veien, og fyrer på forskjellige steder.
23: Ja.
24: Og sånn.
23: Ja. Men jeg kommer ikke helt, du sier at vi startet det hele på savannen også, kom ned fra trærne, og på savannen ser jeg for meg at det var skumle andre dyr enn menneske, og så lærte vi oss, som du sier, for eksempel å sky slanger og tigre.
24: Det kunne vi gjort fra før, på en måte.
23: Ja, det kunne vi fra før.
24: Altså, alle dyr er jo tilpasset, og vi er jo dyr.
23: Ja, det er godt.
24: Så det er jo bare, en sånn, jeg tenker, det som er spesielt med oss er jo kanskje at vi er den eneste arten du kan ta veldig, veldig, veldig mange individer som ikke kjenner hverandre, stappe dem inn på et veldig trangt område, en buss, eller et bibliotek, eller et fly, og så går det bra.
23: Ja.
24: Fordi vi er så sosiale og orientert mot hverandre. Og det har vi på en måte evolvert til å være, og vi bruker veldig mye kapasitet på en måte på å skjønne hvem er vi, hvem er andre, hva tenker jeg, hva tenker de andre, hva føler de andre, og hvordan samspiller det med meg. Det er det som er på en måte vår fordel evolusjonært. Og det også det som kanskje gjør det litt vanskelig for oss, at vi må bruke så mye kapasitet på det.
1: Ja, men sier du nå at det ville ikke gått så bra hvis det vært dukket opp et flyselskap som heter Chimpanzee Airlines?
24: Nei, det ville ikke det.
1: Ja, hvordan hadde den flyturen endt, tror du? Ja,
24: det hadde vært et blodbad. De hadde slåss og spist hverandre hvis de ikke kjente hverandre, hvis ikke det var en flokk. Men hvis du hadde tatt den andre nære slektingen vår, bonoboen.
1: Hva kalte du den?
24: Bonobo. Vi kalte det dvergskimpanse før. De er på en måte like nær oss i slekt som skimpansen. Så har de en litt annen måte å løse ting på, det at de har sex med hverandre.
1: Ja.
24: I stedet for å på en måte krangle.
1: Så det har blitt en litt annen type flytur det også, kan du si?
24: Det kan du si.
1: Ja.
24: Ja.
1: Ja. Nei, du, jeg tror vi lar den stå og dirre der, og så fortsetter vi. Men denne hjernen vår, altså det er mye å snakke om den, og det skal vi gjøre. Og dere må bare kaste dere på andre i panelet her, hvis dere har tanker som dukker opp når Anna snakker nå. Det jeg tror mange med meg har opplevd når vi for eksempel er på Facebook, så står det en tekst der. Når du kaster et blikk på den, så ser det ut som det er bare ord som, og bokstaver som står litt sånn hulter til bulter. Her er en som ikke har vært god i rettskriving. Og så oppfordres vi til å lese. Og så klarer vi å lese det likevel. Hva er det som skjer oppe i hodene våre da?
24: Det er jo det da at hjernen på en måte løser den gåten for deg. Altså det er ofte sånne bilder sånn, ja, hvor du på en måte skal klare å lese det, og så er det feilstava, eller det står noe annet enn det egentlig står. Du skal på en måte bli lurt av det. Og det er jo litt, når du lærer å lese, så leser du jo en og en bokstav, og så lærer du å lese ord, og så lærer du å lese hele setningen. Og for å være effektiv igjen, så gjør jo hjernen den jobben med å bare sette det sammen fort til hele ord og lange setninger. Mm. Så det er litt det samme systemet som virker på den måten.
1: Men da er vi jo, altså jeg tenker jo at hjernen er litt lat og sånn, men her høres det motsatt ut, at den er jo veldig kul da.
24: Ja, men den der, altså hjernen er jo kanskje på en måte litt som en sånn AI, ikke sant? Hvor den bare predikerer hva som skal komme og hva som skal skje. Og den gjetter og den lager sine egne mønster. Og det kan jo være den tankefellen da. Ja. Det er der det kan, også kan gå galt.
1: Ja. Og nå, det var et stikkord. Fordi jeg har tenkt, jeg skal jo ha denne sendingen her fra Skibibliotek, og så tenker jeg skjønner ikke helt tillitens tankefelle. Hva er det jeg skal snakke om egentlig? Nå har tiden kommet for å nettopp avsløre det. Tillitens tankefelle. Hvem er det som vil begynne av dere? Hva tenkte dere på da? Hva gjorde du, Guro?
2: Jeg tenkte at tankefelle, det er jo et norsk ord for det psykologiske begrepet kognitiv bias. Sånn at det er jo et psykologiord, det. Og tankefeller, det er snarveier eller litt sånn enkle regler som tankestrømmene våre følger for å være kjappe og på, og ofte også for å sørge for at vi hører til eller er innenfor i flokken, som Anna har snakket om. Det er jo grunnleggende viktig for mennesker. Vi kan gjøre de rareste ting for å unngå å bli utstøtt. Og at tillitens tankefeller kanskje er typ hvordan tankefeller kan true eller gjøre noe negativt med tilliten mellom mennesker, tenkte jeg at vi kanskje skulle snakke om.
1: Ja. Hva tenkte du, Solve? Er du enig med Guro her?
3: Ja, hun sier jo at kognitive bias er en psykologisk ting, men det er egentlig en statistisk ting.
2: Ja, det kan vi jo dele på.
3: Ja, vi kan dele på den. Nei, vi har jo et begrep om biaser også i statistikk, men det er jo egentlig det samme. Og i den sammenhengen her så kan jeg jo snakke også om en, det var relatert til det du snakket om i sted, om prediksjon, som også er et begrep innen statistikk. Hjernen, det er noe som heter predictive coding theory, som er en slags teori om hvordan hjernen fungerer, og det er nettopp det du sa, den er en prediksjonsmaskin. Mange tenker kanskje at hjernen er liksom, den absorberer alt rundt og bearbeider det, og vi konkluderer, men sannheten er nok mer at den hele tiden prøver å predikere hva som skjer rundt oss for at vi skal overleve. Og vi lager oss en modell for hvordan verden fungerer inni hodet vårt, fordi hjernen den ligger jo bare inne i en mørk kasse. Det er jo helt enormt imponerende at den helt tatt fungerer gjennom bare å få noen signaler inn gjennom sansene, men etter hvert så lærer den seg å forutsi det som skjer rundt oss. Så den blir overrasket hvis den predikerer feil. Og da kan vi få en grunn til å korrigere det vi kaller verdensmodellen vår inn i hodet. Det liksom begrep som gjerne brukes innen kunstig intelligens også. Så vi går rundt og predikerer alt som skjer rundt oss, og det en forenkling av verden. Så når noe skjer som ikke stemmer helt med modellen vår, så vi kan bli overrasket, vi kan konkludere feil, og det jo disse tankefellene som vi snakker om nå, det også. Vi har en tendens til å holde oss til den modellen som, igjen som du sa, Anna, sparer energi, hjelper oss gjennom hverdagen uten å slite oss ut.
2: Og noe av det, hvis jeg kan henge meg på den, noe av det som er interessant her er at vi er alle naive realister, som det heter. Det er liksom alle tankefellers mor eller far, om du vil. Fordi vi gjør disse gjetningene om verden hele tiden, og lager mening. Vi er jo frenetiske til å liksom prøve å forstå ting og lage logikk og mening i det. Og når vi har fanget opp noe som meningsfylt eller sant, så tror vi at det er selveste den reelle verden vi ser. Sånn at vi er på en måte en slags realister, men veldig naive realister. Ja. Og det skal noen ganger mye til for at vi lar oss korrigere. Men samtidig, og det kommer vi sikkert tilbake til, nettopp det med å la seg korrigere, er jo noe av det som gjør at vi kan balansere
23: nettopp,
2: tankefellene. Men det var et lite frampek.
23: Ja, det gjør vondt å bli korrigert. Det ja. Kan vi jo bare, som du sier, og det jo slitsomt. Mm. Vi sparer ikke tid og krefter på det. Og altså, hjernen og psykologien, den henger tett sammen, og vi skal dit nå. Fordi, som du sier, altså, vi skal til de mektige følelsenes rike. Ekko er på Skibibliotek, og tema er tillitens tankefeller, de fellene som truer tilliten oss imellom. Og tillit trenger vi så sårt i dagens samfunn, der polariseringen driver oss fra hverandre i mistillit og mistenksomhet. Og Guro Øystad, du er psykologspesialist og har vært innom det så vidt, men hvor mye vil du si følelsene styrer hvordan vi ser på andre og resten av verden?
2: Mye, vil jeg si, fordi følelser fungerer som en sånn underliggende signalsystem hele tiden, egentlig. Det er mange som tenker at man må jo være rasjonell, som betyr å ikke stole på følelsene. Og det kan være riktig, det at vi må passe oss for å la følelsene ta fullstendig styring og dominans i tenkningen vår, men sannheten er jo egentlig at vi klarer ikke å tenke rasjonelt uten følelser, fordi følelser og tanker er vevd tett sammen. Følelser er en slags sånn drivkraft som forteller oss om vi skal gå i retning av noe, om noe er trygt, attraktivt, eller om vi skal bevege oss bort fra det. Reft den pinnen i stad. Det er jo en følelsesreaksjon. Du blir plutselig redd fordi du tror det en slange, og stikker. Og hvis det var en slange, så var det lurt å stikke. Sånn at hvis man tenker at følelsene blir helt borte, så ville vi ikke klare å ta valg i det hele tatt. Da ville vi ikke klare å velge mellom kaffe og te. Fordi vi hadde ikke noe drivkraft. Sånn at
23: Nå kjenner jeg jo at jeg må kanskje tenke, når jeg snakker med døtteren mine, så sier jeg, nå er du veldig styrt av følelser her. Det må slutte med. Det er bare tull, det altså.
2: Ja, men altså, følelser skal jo også på en måte styres av tankevirksomhet, da. Så i noen kulturer så har man ikke noe atskilt begrep for disse to tingene, så vidt jeg vet. Men i vår kultur så har vi jo ulike begreper på det. Men dømmekraften vår består jo av et samarbeid mellom tanker og følelser, hvor følelsene gir glød, og tankene skaper retning. Sånn at situasjoner hvor vi blir forferdelig redde, for eksempel hvis jeg har voldsom flyskrekk, så tenker jeg jo at flyet kommer til å falle ned. Altså, jeg mister evnen til å tenke statistisk. og tror at flyet vil falle ned, så jeg tør ikke å fly. Sånn at følelser, veldig sterke følelser, kan jo også lure oss. Det jo en tankefelle I seg selv, som heter følefella.
23: Ja. Og så sier du at vi mister evnen til å tenke statistisk når vi sitter og redd på et fly. Men du som god til å tenke statistisk, Solve Sæbø, betyr det at du har på mange måter blitt vaksinert mot den tanke- og følefella?
3: Nei, på ingen måte. Jeg like utsatt for det som alle andre. Men nå tenker jeg at vi kan komme inn på det med forskning, kanskje, for det jo litt mitt, og ja, det jo alle vi som driver med forskning. Dette jo forskningsdagene, tross alt. Men vi har jo lært når vi driver forskerutdanning, så lærer vi om god forskningsmetodikk, forskningsetikk. Og for å unngå å gå I feller når man driver forskning, så lærer vi jo om god forskningsmetodikk, og Karl Popper jo en kjent filosof som mange har lært om, som fremsatte den hypotetisk-deduktive metode, og hvordan vi eliminerer oss fram til kunnskap ved å, når vi har en hypotese, så skal vi liksom utsette den for angrep med alle midler for å prøve å motsi den eller falsifisere den.
23: Så du skal altså prøve å motvise din egen teori?
3: Ja, det I hvert fall Karl Poppers oppskrift for god forskningsmetodikk. Så det jo sånn da at jeg snakket om den verdensmodellen I sted, og hvordan vi predikerer og følelser også inne I bildet. Det jo mer naturlig for oss å prøve å bekrefte det vi tror på. Det ligger på en måte I hjernens natur. Og det føles jo også mye... Det et sånn adrenalinkick når du har en hypotese. Dette liksom forskernes adrenalinkick, da, når eksperimentet går den veien du hadde håpet. For å liksom bekrefte den teorien du har fremsatt. Men det jo liksom... Det motsatte av det Karl Popper sier at vi bør gjøre. Da.
23: Han jo festbrems her, da, ikke det?
3: Han skikkelig festbrems. Men vi kan jo, sånn, filosofisk eller vitenskapsteoretisk, så kan vi, ifølge han, da, vi kan motbevise teorier, men vi kan liksom ikke bevise dem. Så han sier derfor at vi må eliminere oss fram. Men av natur så vi det vi statistikere kaller Bayesianere, som heller liker å bekrefte det vi tror på. Så det fort gjort som en forsker å gå I den tankefella der og ja, prøve å bekrefte det vi vil helst se da.
23: Så det det naturstridig for mennesket å kjempe mot å få bekreftet sin tro og sine tanker?
3: Altså vi, måten hjernen fungerer på at vi, når vi observerer noe som stemmer med det vi tror på forhånd, så bekrefter det på en måte de koblingene I hjernen som kan si, koder denne tanken. Da. Og så det mye verre å avkrefte den igjen, viser det seg I forskning. Og det gjør også at vi har en sånn statistisk tendens til å overtolke mønstre som vi ser, særlig hvis det stemmer med ting som vi tror på forhånd. Og så det motsatte, det veldig vanskelig, du var inne på det I sted, at hvis det sterke bevis mot det vi egentlig tror på, så har vi en tendens til å ikke tro på det likevel. Så det litt sånn skjevhet der vi liker å få bekreftet det vi tror på, men vi liker ikke å få avkreftet det vi tror på.
2: Ja, og da peker jo du på den vanligste, voldsomste tankefellen, bekreftelsesfellen, som handler om at vi nettopp søker informasjon som stemmer med det vi synes vi allerede vet. Og ofte så gjør vi jo det litt I flokk også, sånn at det nok mange grunner til det, altså, blant annet en flokktilhørighet. Altså, det deilig å mene noe veldig sterkt, sammen med andre som mener det samme.
23: Og nå fikk jeg Facebook for meg igjen,
2: yes.
23: Alle disse kommentarfeltene. Hvis en som skiller seg ut der, så skal vi ta den.
2: Ja. Og så det nok også altså denne gjettehjernen vår nok også veldig glad for å gjette riktig, fordi da arbeidet lettere. Det tyngre arbeid for hjernen å måtte korrigere seg.
23: Og du har jo nevnt ordet bekreftelsesfelle, og også det at vi er i flokk, liker å være i flokk. Er det slik at når vi, eller flokken vår, faktisk føler at det vi som fasiten, vi sitter på fasiten, og vi egentlig på jakt etter alt som støtter vår versjon, da, hva gjør det med måten vi ser på andre på, altså de andre som ikke en del av denne meningen?
2: Nei, når det blir sterkt, og særlig hvis det noe vi veldig opptatt av og engasjerer oss litt heftig i, og har en sterk sånn intern vi-følelse, så kan vi jo begynne å tillegge den andre parten dårlige intensjoner. Vi slutter kanskje å være nysgjerrig på hva slags informasjon de bygger på, hvor deres meninger kommer fra. Og tillegger dem onde intensjoner, dårlige egenskaper, sånn at avstanden øker ytterligere. Mm. Og det der kan jo i mange settinger være en litt farlig vei å begi seg ut på. Ja. Og det skjer jo på alle nivåer i verden, mellom enkeltmennesker og mellom stater, vil jeg si.
23: Ja. Det er jo ikke så ofte, tror jeg, at du siterer Bibelen i din praksis. Det

0: for mye større feil og feilslutninger som vi selv gjør. Men jeg synes at for å nyansere det der litt, så liker jeg forklaringen på det fra en norsk filosof som heter Hans Skjervheim. Han sa at det ikke så rart, for det bjelken vi ser med. Bjelken på en måte vårt eget subjektive engagemang. Så vi kan ikke noe annet enn å bruke vår egen bjelke til å se med. Sånn vi skrudd sammen. Det bare det at vi ofte stoler så blindt som naive realister da, på hva vi ser gjennom den bjelken. Og det derfor det å være litt kritisk, utfordre sin egen tanke, være litt djevelens advokat når man veldig enig om noe, særlig hvis man begynner å bli fintlig eller negativ overfor folk som mener noe annet, så kan det være lurt å være kritisk til sin egen subjektivitet. Da.
1: Ja. Det var interessant, altså bjelken altså, som noe som vi skal ta på alvor, det har jeg aldri tenkt på alltid. Det var en ny tanke for meg, og det nettopp det vi driver med nå. Vi tenker og utfordrer våre egne tanker, og det jo slik at mange mener vi ligger tynt an i vår tid, for vi har en tendens til å dyrke flokken, og det skjer fordi, vi kan jo sette et ord på det, algoritmer, kommentarfelt, og til og med nå har det kommet denne kunstig intelligensen som blir bare større og større i våre liv. For nå, jeg kjenner jo at hjernen sliter her nå. Det nesten så jeg kjenner det i pannebrasken. Den tar snarveier for å spare energi. Den dikter opp mønstre som passer best for den selv. Den har liten respekt for minner. Den ikke god på sannsynlighetsberegninger. Likevel har jo menneskeheten da, sånn noenlunde, klart seg til vår tid. Men så fikk vi sosiale medier, algoritmer, hissige kommentarfelt og kunstig intelligens. Anna Blix, hva skjer når liksom, biologien vår møter algoritmer og kommentarfelt?
2: Ja, nei, da hacker man jo dopaminsystemet i hjernen, ikke sant? Og det sitter jo, altså bak alle de algoritmene på sosiale medier, så sitter jo veldig, veldig gode psykologer og forskere og på en måte prøve å finne ut av hvordan kan vi få folk til å bruke det her mest mulig for at vi skal holde folk der og tjene penger på dem.
1: Så det sitter psykologer og smarte mennesker i Silicon Valley og pønsker ut hva som skal gjøre oss totalt avhengig av denne skjermen.
2: Ja, og da det jo sterke følelser, eller de der kickene, ikke sant? Du kjeder litt, og så får du en kul video, eller du får noe du blir opprørt av, og så videre. Så det på en måte tuller det jo litt til. Med de her litt andre formene for å få dopamin, hvor du må på en måte jobbe lenger for det. Hvis du leser en hel bok, så kanskje du får liksom den yes, jeg klarte det på slutten, versus nå fikk jeg en mening på den her 3 minutters scrollen, og det ga meg liksom samme sånn. Og så når du ser noe at du reagerer veldig på i sosiale medier, så er det jo litt på en måte en sånn, det et angrep på deg og din flokk, sant? Og det som morsomt i hjernen er jo at de samme stedene fyrer av når du får fysisk smerte, og på en måte en sånn sosial smerte blir utstøtt av flokken din. Så det går inn i sånn helt grunnleggende deler av vår evolusjon. Hvis du blir hengt ut i et kommentarfelt, eller din gruppe blir hengt ut i et kommentarfelt, så er det et angrep på det, og kroppen går i en sånn en respons da. Du vil liksom respondere, og du vil gjøre noe med det nå.
1: Guro, dine kolleger, jeg vet ikke om du kjenner noen, jeg som jobber i Silicon Valley, i tech-bransjen, men det sitter altså mennesker med noenlunde, kanskje litt lik bakgrunn som deg, og sørger for at vi skal være på dette hele tiden. Hva ville du ha sagt til dem?
0: Kom dere bort. Finn på noe mer ordentlig, vil jeg sagt.
1: Ja, det fordi når Anna snakker om hvordan det nå, hvordan det påvirker oss, det kjent for deg som psykolog?
0: Ja, det er jo det. Og det jo litt kjent for oss alle etter hvert at så

0: Hvordan fungerer algoritmene? Og enda mer forsterket blir jo dette her ved at man sitter der og knaster på tastaturet uten å se de menneskene man kanskje fordømmer eller skriver stygge ting om. Og det det mye forskning som har vist at mennesker i stand til å si og gjøre mye fælt mot andre når de andre ansiktsløse. Jo lenger avstand, jo mer ille ting man i stand til å gjøre. Det en sånn, det kanskje fordi vi så nærhetsflokkorientert. Så jeg, egentlig så tror jeg kanskje at algoritmene i sosiale medier fyrer litt opp under, eller degger for denne naive realismen som vi begynte med å snakke om.
1: Jeg kan jo ikke definere det en gang til, naiv realisme.
0: Jo, at vi, når vi ser verden og synes vi forstår den, så tror vi at det sånn den . Så når vi har begynt å mene noe, så er vi sikre på at det, eller vi tror det i hvert fall, riktig. Og algoritmene, de fôrer oss jo bare med mer av det vi har begynt å mene eller like. Og i og med at dette noe som kommer til oss fra verden, så tror vi jo enda mer at verden sånn. Sånn at algoritmene dyrker den naive realismen, og sender oss ut i bekreftelsesfella hele tiden. Mm. Og det jo egentlig dypt alvorlig, fordi det snevrer oss inn.
1: Mm. Tenker du, Solve Sæbø, at disse tech-menneskene rett og slett har klart å knekke koden på mennesket? Altså sånn, hva det som gjør oss til avhengig av deres produkt?
2: De har tydeligvis truffet en nerve da, med disse psykologene sine, som i alle fall så har de funnet ut en mekanisme som stemmer overens med det belønningssystemet i hjernen som det fungerer. Mm. Når det gjelder liksom algoritmene og kunstig intelligens som sådan, så tror jeg nok vi langt unna å komme i nærheten av den kompleksiteten som hjernen . Der har vi mye igjen, eller der har de mye igjen, de som jobber med kunstig intelligensutvikling, og det har jeg jobbet med selv, men vi de modellene som vi bruker nå, disse språkmodellene som mange bruker for å ta det, da, de oppleves jo veldig humane. Noen begynner å tro at de bevisste og vil oss både vondt og godt, men tilbake til prediksjon, og du nevnte i sted, Anna, at det jo egentlig bare prediksjonsmaskiner som hele tiden prøver å predikere ord.
1: Så, ja, de regner ut sannsynligheten for hvilket ord som kommer etterpå?
2: Ja. Mm. I en gitt en kontekst så beregner den sannsynligheten for ulike ord og plukker et ganske sannsynlig ord. Og hele målet med den modellen å skape et flytende og godt språk som passer inn i en kontekst. Men tilbake til den verdensmodellen som vi snakket om tidligere, så har den ingen forståelse av kausalitet, altså årsak-virkningsforhold i verden. Så den forstår lite av fysikk og hvordan dette fungerer. Den har bare lært gjennom å bli matet med data om hvordan ting ser ut. Så prøver den å predikere hvordan den tror det vil være. Men har ingen forståelse. Så den langt unna en menneskelig kapasitet på den måten.
1: Ok, jeg tror det noen her i Ski Bibliotek som puster lettet ut, fordi den siste tida har det vært mye snakk om at snart kommer KI til å ta liv av hele menneskeheten. Når du snakker sånn som du gjør nå, så blir jeg beroliget, jeg merker. Jeg vet ikke om det bias-tenkning eller hva det men du ikke så engstelig kanskje for det som skal skje, eller?
2: Jeg ikke så engstelig for at KI i seg selv skal ta liv av menneskeheten. Men det disse språkmodellene jo kraftige verktøy i hendene på mennesker. Og det kanskje der den faren ligger, da, at den blir brukt på en måte som veldig farlig. Mm.
1: Og når du sier blir brukt på en måte som farlig, så må vi innom det, for mange sier at algoritmene har ført til en veldig viktig ting, nemlig polarisering. Altså at mennesker blir så uenige med hverandre, så langt ifra hverandre, de på hver sin pol. Anna, skal vi gi algoritmene ansvaret for det?
3: Det var et vanskelig spørsmål, synes jeg. Jeg tenker jo at det, sånn som Guro snakket om, at det at vi sitter og ikke ser hverandre foran de her skjermene er veldig viktig. At vi på en måte mister den menneskelige kontakten som vi også biologisk trenger, fordi vi jo er evolvert til å være så flokkdyre og tett sammen og trenger på en måte å se hverandre. Så det er også et problem med det. Om algoritmen har all, altså folk gjorde jo gjerne ting før det kom algoritmer også, liksom, så det er ikke bare det som skaper
1: polarisering. Det var noen kriger før algoritmene, ja, det sant det.
3: Ja.
0: Men jeg tror at algoritmene og alt det som skjer på internett og sosiale medier akselererer det en del i mange sammenhenger, at det er jo sånn det funker, at det spiller på de litt dårlige sidene våre.
2: Ja, så det er kjipt. Den snakker jo også etter munnen. Alle som har prøvd ChatGPT, den, for eksempel, de har jo erfart hvor den skryter jo veldig av oss når vi tenker på et eller annet, eller foreslår et eller annet. Og det, er jo, det kan jo være med på å øke polarisering og lede oss inn i tillitens tankefeller, på en måte. Fordi det er en måte disse modellene trenes opp på, som heter, på engelsk heter det reinforcement learning, vet du, på norsk er det forsterkningslæring, hvor algoritmene får tilbakemelding fra brukere om at nå var du flink, du får liksom, brukere kan bruke paneler da, trener opp disse algoritmene i et steg hvor de gir tilbakemelding på, var dette et godt svar eller ikke? Og da viser det seg at disse algoritmene har en tendens til å like å snakke deg etter munnen for å få god score. Og sånn sett så vil jo disse algoritmene da kunne lulle oss enda lenger inn i ekkokammeret.
1: Mm. Dere, vi er jo på et bibliotek, og hvis vi ser rundt oss her, så er det fantastisk mange av det vi er glade i, vi som går på bibliotek, nemlig bøker. Og en av de bøkene som jeg er helt sikker på har blitt lånt ut mange ganger her, det er Tenke fort og langsomt av Daniel Kahneman. Solve Sæbø, en bok som jeg vet at du har lest. Hvorfor kan det være lurt å lese Kahnemans bok når vi lever i algoritmenes tid?
2: Ja, vi har jo egentlig vært inne på mye av det allerede i dag. Anna, du snakket om automatisering. Kahneman, han deler jo på en måte inn i to systemer i hjernen, altså han kaller det system 1 og system 2.
1: Og at vi system, har to systemer i hjernen?
2: Ja, han deler jo inn der på den måten for enkelhets skyld, for å illustrere hvordan hjernen har et system som er liksom den verdensmodellen vår, som er automatisert, som vi tyr til når vi har det travelt, eller skal unngå en slange, som er system 1. Og så har vi system 2, som er det vi kobler inn når vi, det er tungregneanlegget, kan vi kalle det, det er fremme i panneblasken her.
1: Når vi virkelig skal tenke.
2: Når vi virkelig skal løse hva er kvadratrot av 17, da må vi inn med tungregneanlegget. Det er liksom system 2. Så det kan jo være lurt å reflektere litt over det når man er også inne i algoritmenes verden, at vær litt kritisk. Den naive realisten kan kanskje bli litt mer reflektert. Og koble inn system 2 litt oftere, som man ikke gjør for hastige og ja, havner i disse tankefellene.
1: Altså det var en lissepasning, for nå har det er jo unektelig litt mørkt dette her. Nå må vi finne veier ut av tankefellene. Vi kan jo ikke bare gi opp. Og Solve, du er jo ekspert på tall og statistikk. Hvordan skal vi klare å overstyre denne late hjernen vår som tar snarveien når det passer den? Hvordan skal vi klare å tenke klokt, om det så er fort eller langsomt?
2: Jeg tror vi må bare øve oss litt på å koble inn system 2, som vi nettopp snakket om, til Kahneman, tungregneanlegget, eller tung refleksjon, og overprøve kanskje de følelsene som vi også snakket om i sted. Du sa det, Guru, at vi, følelsene er jo hele tiden, men det er vel sånn at når vi blir utsatt for en kommentar, et kommentarfelt eller en kommentar ellers, så er det liksom følelsene som kicker inn først. Og da tror jeg at, nå snakker jeg ikke som statistiker, men som en som kjenner på det selv, prøv å vente ut litt. Ikke reagere, men responder litt etter hvert. Fordi da vil på en måte, den umiddelbare følelsesreaksjonen kunne dempe seg litt før du, ja, før du responderer, som vi sier, da, i stedet for å umiddelreagere.
0: Ja, det er et veldig godt råd, synes jeg. Så ikke smi mens hjernen er glovarmt. Vent til det er litt mer lunka. Fordi vi, når vi blir, får en sånn umiddelbar følelsesreaksjon, selv om den ikke er så veldig sterk heller, så får vi lyst til å agere. Vi blir reaktive. Sånn at den der lille pustepausen, eller tenke seg om pausen, kan være lur å ta. Og så er det jo generelt, vi har jo vært litt inne på det, så å vite at vi alle går i sånne tankefeller, og at vi lett tar feil, og at vi tror vi vet når vi ikke vet, så er det en lur sånn antiregel, da, eller motfelle. Det er å prøve å huske på å være kritisk, eller spørrende. Hvis jeg blir sånn akutt sint på noen eller noe, at jeg tar rundene rundt og spørre meg, eller spørre den det gjelder, men hva er bakgrunnen for dette? Hva var det som gjorde at du gjorde det sånn? For det kan hende at den andre vet noe som jeg ikke vet, og som vil oppklare saken for meg, hvis jeg tar meg tid til å høre etter. Så det å lytte og spørre og prøve å ta andres perspektiv, det er virkelig noe vi trenger å øve på, alle som er. Og det er jo litt i seg selv å koble på system 2. Mm. Er det ikke det?
2: Jo, det er det.
4: Jeg må holde litt fast, for det er veldig fint å høre dere si at vi må liksom være litt tilbakeholdende, være litt kritiske og selvkritiske. Så vet vi at det brukes mange, mange, mange timer hver dag hos mange på algoritmestyrte ting som skjer på skjermen. Akkurat nå er det en stor debatt. Skal vi forby det? Har vi vært alt for slepphente? Altså, vi får så mange inntrykk. Man får inntrykk helt fra man er baby omtrent, altså på en skjerm og fremover. Og vi har jo biologien og hjernen i sentrum i dag. Hvordan redde hjernen, er forbud veien å gå? Nå er jo ikke dere jurister, men jeg spør likevel.
3: Altså, sosiale medier har jo også gitt oss veldig mange gode ting. For eksempel er jeg skjev, og hadde jeg hatt mer på en måte, kontakt med andre skjeve når jeg var ungdom og bodde i en liten bygd, så tror jeg hadde hatt en finere oppvekst. Sant? Så for mange så gir det jo en tilhørighet som man ikke har i hverdagen. Eller folk som ikke mestrer skolen, men får venner på internett og har mye tilknytning der. Så det er jo ikke bare dårlige ting. Men som forelder så tenker jeg jo litt sånn, sosiale medier, det skal mine barn holde seg langt unna veldig lenge. Ja. Men en sånn, det å klare å prøve å tenke på, hvem er det? For vi snakker, liksom, man går veldig fort til liksom, hvem er jeg lik og hvem er jeg ikke lik, og det er der de store konfliktene går ut på. Da. Hva er det man baserer denne likheten på, eller hvem er det jeg tenker er lik med, og hvem er det jeg tenker ikke er lik med? Og reflektere litt rundt det, tror jeg er lurt.
0: Nei, jeg ble sittende nå og tenkte på at mitt engasjement går veldig fort opp i fistel for å forby sosiale medier.
4: Så du, ja, følelsene dine sier at...
0: Ja, og jeg får et kraftig engasjement på det, og da må jeg jo på en måte prøve å walk the talk, holdt jeg på å si.
2: Pinnemetoden.
0: Prøve å liksom være litt sånn kritisk og lytte til sånn som det du sier, men at det er jo, jeg vet jo også at det er mange bra ting med sosiale medier for mange grupper, men allikevel da, så tenker jeg at det er kanskje... mest opptatt av med barn og tenåringer er at jeg tror det forstyrrer utviklingen av oppmerksomhetsbruken deres, som blir så veldig sånn, de lever livet sitt på en scene, med en slags sånn spotlight, og man skal bli sett, og man skal posere og liksom ordne framtoningen sin helt inn. Jeg tror ikke det bra for unge mennesker å vokse inn I det. Man mister på en måte muligheten til å bare delta og glemme seg selv. Så det kanskje det jeg mest engstelig for med utstrakt bruk av sosiale medier for barn og unge tenåringer. Og man har kommet lenger I den slappe litt av med seg selv utviklingen når man blitt 16-17. Så det bedre å introdusere det da.
4: Ok. Ja. Du, vi sitter en fin gjeng mennesker her I Skibiblioteket. Nå tar vi en liten håndsopprenkning. Hvor mange mener at sosiale medier bør forbys fra eller fram til 15 år? Det var, og der var det, så var det, det var mange I salen, og det var tre I panelet. Anna, du var en av dem.
3: Ja, men jeg tror vi hadde en veldig god samtale om det her I lunsjen på jobb en dag, hvor vi kom opp med forslag at hvis bare sosiale medier var stengt for alle, for eksempel mellom 5 og 8 hver dag, så alle måtte ha en pause. Det tror vi hadde vært en god ting.
4: Hva en slags flokkmentalitet?
3: Ja, da, og da har alle på en måte fri fra all den der performansen du driver med der. Kan du sette deg med I bok I stedet?
4: Ja.
3: Kan du begynne å scrolle igjen når tida år?
2: Ja, men jeg tror, jeg rakk opp hånda, ja.
4: Ja, du vil ha et forbud.
2: Ja, jeg tror å begrense det for de yngste av oss, det tror jeg kunne være lurt. For det jo en veldig, altså vi snakket om hvor det forandrer og påvirkelig hjernen og barneår og tenår jo den tiden hvor hjernen utvikler seg, og vi skal formes som voksne individer. Og det en veldig sårbar tid, da. Så jeg tenker jo at det bedre om de liksom utforsker verden og bygger verdensmodellen sin til det fulle, I stedet for å sitte og glane på denne skjermen og fanges av tankefellene som vi på en måte nå har snakket om I hele dag.
4: Samtidig sier mine barn til meg når jeg sier noe lignende til dem, pappa, du skjønner ingenting. Og det jo på en måte rett, fordi jeg har ikke vokst opp på samme måten som dem. Så da blir jeg svarskyldig.
0: Ja, og det jo ikke så rart at... Unnskyld? Det ikke så rart at de synes at du ikke skjønner noen ting. For de jo vant til å være på sosiale medier. De der hele tiden, og de treffer venner der og sånn. Så for dem å plutselig få det helt skrudd av, det vil jo føles skikkelig kjipt. Det skjønner jeg veldig godt. Men det ikke det samme som at det ikke ville være bra for dem.
2: På en annen side så det jo gjort forsøk hvor man faktisk har skrudd av eller tatt fra de nesten med tvang, disse mobilene eller delvis med tvang, og hvor det føles forferdelig I starten, men etter hvert så innser de at dette var jo faktisk ikke så verst.
0: For da oppdager de den virkelige verden eller gleden ved andre mer analoge aktiviteter
3: Men jeg tror det gjelder altså hjernen jo formbar hele livet, sant? Selvfølgelig det veldig viktige ting som skjer I ungdomsårene men vi voksne også mister jo evnen til å konsentrere oss og bli borte og bruke sosiale medier masse og telefon masse og jeg tror også vi må være gode eksempler, men også, vi har også gått av den pausen
0: klart.
3: Ja, alle sammen
0: Klart det.
4: For vi må gjennom den abstinensen som vi faktisk får, fordi snakker vi avhengighet her, både hos unge og voksne?
0: Ja, det vel nærmest om det etablert som en diagnose. Jeg faktisk litt usikker på, men at det oppstår helt klare avhengighetstilstander, ja. Fordi man blir avhengig av det dopaminkikket som du startet med å snakke om.
4: Ja, så det noen som sier at det å få en ånd inn I flasken igjen, når det først har kommet ut, det komplisert. Det veldig, veldig vanskelig. Jeg tror ikke vi skal løse det problemet her nå, men tillit, det jo ordet som har dirret gjennom egentlig hele denne samtalen. Som en liten sluttrunde, Guro, hva kan vi gjøre for å ta vare på den dyrebare tilliten oss mennesker imellom?
0: Men jeg tror egentlig det handler om det vi var litt innom for litt siden, med å prøve å tøyle våre egne tankefeller, våre egne bias, og prøve å være mer spørrende. Hvis jeg reagerer på noe du sier, prøve å få tak I hvor kom det fra. det du sa, hva var intensjonen din egentlig, kanskje du prøver å få til noe som jeg egentlig synes fint, hvis jeg bare skjønner hva du ville, så prøv å nå mer fram til hverandre, sånn i det store og hele, selv om jeg jo også kjenner at det en del holdninger og meninger hvor jeg måtte ikke få så lyst til å strekke meg ut, men jeg tror allikevel det helt grunnleggende, og igjen er vi på mennesker som flokter, at vi løser ting bedre ved å prøve å nå fram til andre enn ved å lage fiendebilder av dem.
4: Strekke ut en hånd, Solve?
2: Ja, altså jeg tenkte at når du snakket nå, herre Guro, at vi bør bli bedre kjent med oss selv for å opptre mer tillits, eller ha tillit til andre. Altså, man må nesten miste litt tilliten til seg selv for å få tillit til andre, og innse at man har disse tankefellene, og vite at man tar ofte feil. Man går ofte i system 1-fella, og tar det skrittet tilbake, og kobler inn system 2, og vite at det ikke sikkert jeg har rett. Vær litt spørrende og åpen, som vi var inne på her.
0: Vær litt ydmyk.
2: Ydmyk, ja.
4: Så det at vi denne timen faktisk har snakket om hva det vil si å ha tillit til hverandre, og hva som kan ødelegge denne tilliten, og hvordan tankene faktisk kan lure oss, og hjernen kan lure oss, da har vi gjort et godt stykke arbeid, Anna, eller hva tenker du?
3: Ja, det tenker jeg. Og så tenker jeg at vi må møtes mer fysisk, og ikke bare på skjerm. Fordi vi har jo evolvert til å tolke hverandre sin mimikk og ansikt, og se hele følelsesregistret. Og det vanskelig over en skjerm.
4: Mm. Ja, nå sa du jo, altså møte hverandre fysisk. Veldig mange har jo valgt bildene av seg selv når de på, om det Instagram eller hvilken sosiale medium, så ser man jo alltid veldig, skal vi si, vellykket ut da. Eller litt scenisk. Du vil ha slutt på det kanskje?
3: Nei, men man må jo bare huske at sosiale medier en performance, og at det på en måte ikke hele sannheten, tenker jeg.
4: Her var det mye til ettertanke. Takk skal dere ha, Anna Blix, biolog og forfatter, Guro Øyestad, psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet i Oslo, og Solve Sæbø, professor i statistikk og rektor ved NMBU. Og takk til dere som kom og lyttet og undret sammen med oss, produsent og teknisk ansvarlig, Tor Henry Bjord. Jeg heter Jan Erlend Leine.
5: Dette Ekko i NRK P2.

0: Ekko fortsetter etter nyhetene.
1: NRK Nyheter, nå klokka 10. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen I norsk skole etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen på ny viste dårligere resultater for 10.-klassingene. Regjeringen foreslår at elever I 1. og 2. klasse får undervisning I mindre grupper og mer lek og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving I norskfaget på alle trinn. Den tyske regjeringssjefen gikk på en smell I valget I går. Nå spør flere seg om hvor lenge Friedrich Merz kan bli sittende. Selv omtalte han valgresultatet som en katastrofe etter at valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent I går kveld. Framgangen til ytre høyre og ytre venstre et tap for forbundsregjeringen hans.
2: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene I partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
1: Sa Sofia Paskevic, vår korrespondent I Berlin. Sveriges kronprinsesse Victoria blant kongelige utenfor Norge som skal delta I gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner denne uka. Gravferden på onsdag åpen for alle og skal være I Ris kirke vest I Oslo. Var 11. september at prinsesse Astrid, søsteren til kong Harald, døde 94 år gammel. Norske dialekter utfordret, merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorsk og engelske ord kan ta over. Magnus Loland går I 8. klasse på Vennesla ungdomsskole I Agder og bytter ut noen dialektord.
3: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der owne og litt mer de gamle ordene.
4: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. De tykker jo jeg jo så glad I Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som fra Vennesla. Sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere gått vekk ifra. Alle sier øre.
1: Så lærer Karian Gjengård I Vennesla. For første gang på over 3 uker så går det trolig mot at ingen I Bergen trenger å finne fram paraplyen I dag. Det har regnet I 23 dager I strekk I Vestlandshovedstaden, men I dag så det I alle fall meldt opphold hele dagen. Men noen regnerekord det riktig nok ikke. Den 20 år gamle rekorden med 85 dager I strekk med regn står fremdeles, og det altså med god margin. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Dette Ekko.
6: Jeg sitter her med det nye verdenskartet som FN har vedtatt. Men har jeg kommet til feil klode? Kjempestore Grønland har krympa. På det gamle Mercator-kartet som de fleste av oss har brukt til nå, Grønland en gigant på verdenskartet. Det det slutt på. Det ikke sikkert Trump har fått med seg dette her. Dette må vi finne ut av. Hit kommer karteksperten sammen med nasjonalbibliotekaren, for kart kultur, historie og makt. Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Og det ikke bare Grønland som har skiftet størrelse. Norge ser også mindre ut på verdenskartet som FN nå anbefaler at vi bruker. Afrika, derimot, ser mye større ut. Det tenkte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom høyt om på Instagram her om dagen.
7: Har du fått med deg at kartet over Afrika egentlig har blitt større I løpet av de siste dagene, og at det var ett land som motsette seg at dette skulle skje? For det faktisk sånn at Afrika gedigent. Altså, du kan putte USA inn I her, du kan putte Kina, du kan putte India. Afrika enormt, men det kommer ikke fram på det verdenskartet vi har brukt, fordi det verdenskartet tar utgangspunkt I at verden en globe, og når du da bretter ut det på et flatt ark, så blir alt som rundt ekvator mye mindre enn det som langt nord eller langt sør. Så når Grønland har sitt nesten like stort ut som Afrika, så det ganske feilaktig. Selv om Grønland svært, så Afrika så enormt mye større.
6: Vegard Kjørom om enorme Afrika på det nye kartet. På det gamle Mercator-kartet var Afrika og Grønland omtrent like store. I virkeligheten altså Afrika mange ganger større enn Grønland. Anders Kvernberg og Åse Vetås fra Nasjonalbiblioteket, velkommen til Ekko begge to.
5: Tusen takk.
8: Takk.
6: Kart jo veldig visuelt, noe vi ser på. Og også, det gjør jo noe med oss når land og områder ser ut til å krympe eller vokse.
5: De fleste av oss har sett denne Mercator-projektionen opp i øynene, og at til og med kanskje en del opplever at oi, nå har det forsvunnet noe fra oss.
6: Mm. Vi mister noe.
5: Ja, men det gjør vi jo ikke. Og som Vegard Kjørholm nevnte i Instagram-posten sin, så er det jo sånn at dette var da jo tilnærmet fullstendig enighet om i FN, bortsett fra USA da, som stemte mot. Men ellers så var alle enige at det er en god idé å velge en annen projektion som da for eksempel yter det kjempestore afrikanske kontinentet mer rettferdighet, kan en si, i den sammenhengen.
6: Interessant. Vi da nærmere sannheten med det nye kartet?
5: Sannhet og sannhet, dette er i hvert fall en projektion som da viser frem det som tidligere har sett ganske lite ut, som noe forholdsmessig større sammenlignet med tidligere. Ja. For noen av oss så kan det jo framstå som at denne holdningen til USA inngår i et mønster, altså Trump er jo veldig ivrig i kartsammenheng, og det er jo ikke så lenge siden han publiserte en melding på nettstedet sitt, eller det sosiale mediet sitt, der han hadde inkludert både Grønland og Island og Kanada og litt av hvert, Mexico også, og drapert alt sammen i det amerikanske flagget, så kanskje er det også en skuffelse for Trump at nå Grønland, som han har siklet på ganske lenge, plutselig det blir ganske mye mindre enn det det har sett ut til på Mercator-kartet.
6: Ja, fordi han brukte vel det gamle kartet, for der ser Grønland great ut, rett og slett.
5: Absolutt kjempegreat.
6: og da går vi jo rett inn i det vi forbinder mye med Trump, at alt som er stort, det er jo mye eiendomsmuligheter, for eksempel på Grønland, som man kan, det er jo fristende å tenke at USA altså ikke liker helt dette nye bildet. Det er visuelt krympende og litt ødeleggende for det vestlige selvbildet, kanskje?
8: Ja, du kan jo tolke det sånn, hvis du vil. Det har jo vært en del av liksom, debatten rundt Mercator-projeksjonen, at den framhever Europa og krympe alle landene som tidligere var kolonier. Så det har jo vært på en måte en del av den diskusjonen siden 70-tallet.
6: Et kart, det har vi jo skjønt allerede nå, at det er jo ikke bare et kart. Hvis vi går til tiden før kartene kom, hvordan navigerte sjøfolk da, når de ikke hadde kart?
8: Nei, da, altså, før man begynte å på en måte tegne landskapet på papir, sånn som vi gjør i dag, man fant jo fram likevel, selvfølgelig. Altså, vikingene seilte jo overalt, norske fiskere og sjøfolk har seilt overalt. Og da leste man landskapet mye mer aktivt, da. Selve landskapet, du har jo resten av det systemet der fortsatt i det som kalles for med, for eksempel, fiske med. Mm. Og det går jo ut på at hvis du er ute på fjorden, og så vet du hvor fisken bruker å stå hen, under vatten, så ror eller seiler du bort til en plass som du kanskje har fått vite om fra faren din eller fra bestefaren din, og da er det sånn at akkurat den fjelltoppen skal ligge akkurat foran den øya, og så den det fjellet skal stikke opp for eksempel midt mellom de to fjellene. Og når du har på en måte siktet inn de to punktene, da er du på rett plass. Og det der er et system som har vært grunnlaget for all sjøfart opp og ned langs kysten. Og egentlig, det, der er jo så, det å lese terrenget er jo så grunnleggende, at det er jo ikke bare et norsk fenomen heller. Det er jo det man har gjort over hele verden. Man lærer seg forskjellige triks og det er jo det vi gjør fortsatt. Vi bruker ikke kart når vi går rundt i sentrum av en by der vi er kjent. Vi går bort til der den store reklameskiltet, og så vet vi at på andre siden ligger den kaféen vi har lyst til å gå til.
6: Og så går ryktene, Anders Kvernberg, om at
7: du kan regler fra vikingtida som de brukte til å navigere, stemmer det?
8: Ja, du kan, Stase sa jeg at det eldste kartet vårt fra 1482, men hvis du utvider kartbegrepet litt da, så har vi jo også gamle bøker som ikke fra vikingtida, som er skrevet senere, men som inneholder den eneste kjente liksom kjennemerke teksten da, fordi sånn som vi får jo ofte spørsmål, har dere kart fra vikingtida? Og da må vi si nei, for det finnes ikke, de lagde ikke kart. Men en av dem der, det var jo en muntlig kultur, man fortalte hvordan du reiste, og en av de tekstene er bevart i en bok som vi har, og der står det at hvis du for eksempel skal seile til Island fra Bergen, så må du seile rett vestover, følge sola, og så skal du gjennom, du skal reise, altså du skal seile sør for Færøyene, sånn at du ser fjelltoppene, men ikke dalbunnen. Da har du passelig avstand for å ikke bli fanget i den sterke strømmen som går langs sydspissen av øynene der, så du skal akkurat se liksom øverste halvparten av fjellet. Og så skal du se Shetland på syd hvis det er klarvær, men ikke hvis det er oversida. Da har du akkurat riktig avstand. Og så fortsetter du den kursen videre vestover, og når du begynner å dukke opp fugl i lufta rundt deg, da er du i nærheten av en stor øy, og da må det være Island.
7: Oi.
8: Så kart var ikke, altså det er også et kart, det er et navigasjonsredskap, det er å huske de tingene her. Og du hadde egne folk som kunne alle dem her, og som var med og på en måte var navigatører for de her vikingskipene, som husket alle disse småtingene og kunne finne veien.
7: Nei, viktig altså. Men så kom vel, hvem var det? Var det kineserne som var først ute med å begynne å lage kart, eller?
8: Det tror jeg aldri vi får vite helt sikkert. Kineserne var tidlig ute, men vi har jo også kart, bykart på leirtavla fra Mesopotamia.
7: Og så,
8: ja, da begynner det å bli noen tusen år siden. Mm. Og så er det jo også enkelt, hvis du går helt tilbake liksom i fortidens mørke, så er det jo enkelte arkeologer som mener at helleristningene, som vi egentlig ikke har forstått, vi har bare masse teorier om at det har med jaktlykke, eller om det har med forskjellige typer overtro og magi. Noen mener også at det rett og slett er et tegning for å huske veien til den gode jaktplassen.
7: Mm.
8: At plasseringen viser, du skal gå til den skogen, og så går du 100 meter dit, og så sånn, og så over elva, og der er det hjort og elg og greier.
7: Så gamle runer og plasseringer, de kan egentlig være opprinnelsen til kart?
8: Det er en av teoriene som finnes.
7: Ja, interessant. Men så kommer jo disse kartene som kanskje begynner å ligne litt på hvordan vi ser på kart i dag.
8: I europeisk sammenheng, da, så var jo de her kartene, de lå jo på en måte til grunn for det som vi i dag kaller for oppdagelsestida, all den her sjøfartsekspansjonen på liksom slutten av 1400, tidlig 1500-tallet. Men de hadde jo en annen funksjon, de hadde den praktiske funksjonen for å finne veien, men de her kartene som ble brukt til sjøs, ombord på skip, med vind og vær og saltvatten og sludd, mange av dem er jo ødelagte og borte i dag. Så det vi har bevart fra den tida, de er helt fine, ubrukte, har ofte fantastisk fargelegging med gull, bladgull og sjeldne farger. Og det var jo kart som har hengt på veggen hos en eller annen fyrste eller keiser som et statussymbol.
7: Ja.
8: Og de var kjempeverdifulle, for de symboliserte jo at du var en verdensmann, ikke sant? Og at du hadde på en måte beseiret naturen.
7: Og dette var jo, for å si det mildt, før satellitter og fly kunne hjelpe oss med å vite hvor tingene var.
8: Men det henger jo sammen med all den sjøfarten som foregikk. På 1400, 1500, 1600-tallet, så var det jo tusenvis, hundretusenvis av seilskip som seilte langs alle kystene hele tiden. Og de hadde jo lyst til å finne veien. Det var jo handelsskip som skulle fra en by med vare til en annen by der du fikk mer penger for den varen, og så ville de hjem igjen til familien sin etterpå. Så prioriteten var jo å finne veien trygt. Og det de gjorde var jo at de skrev en logg. Hver dag mens sola var oppe, så målte de solhøyden for å finne ut hvor langt nord for ekvator de var. Og hver natt så målte de distansen mellom stjernene og om den hadde økt siden natta før, for det tilsvarer jo reiselengden skipet hadde tatt. Alt det her ble skrevet opp i en logg. Og det den loggboka egentlig er, det er jo et stort datasett med masse punkter. Og hvis du, det kartografene gjorde, var at de kopierte de her loggbøkene og plottet inn alle disse punktene her. Og det som er litt fascinerende, synes jeg, er at vi tenker på en måte at vi er så flinke, vi har fikset, vi har løst det problemet her, vi har bygd en satellitt, skutt den opp i verdensrommet, og den gir oss en GPS-posisjon kontinuerlig inne i mobiltelefonen vår, så vi hele tiden vet hvor vi er hen. Og det klart, det tok jo mye lengre tid å bygge et seilskip, seile ut med masse mannskap, og så stå med en sånn spesialkikkert og måle solhøyden og måle stjernene, men det mattestykket de gjorde, den matteformelen som de beregnet ut fra tabellene sine, og resultatet de fikk, som var to tall, som var en breddegrad og en lengdegrad, det er akkurat det samme mattestykket som den satellitten gjør i dag. Vi har egentlig bygd en kalkulator til flere millioner dollar og skutt den opp i verdensrommet, og så gjør den beregningen på et millisekund og gir oss svaret med en gang. Men vi hadde ikke greid, og vi hadde ikke fått den ideen hvis ikke dem hadde funnet på det først. Så hvem som egentlig er smartest her, det er jo på en måte et åpent spørsmål da.
7: Ja. Jeg merker at jeg får enda større respekt for de gamle sjøfarerne, altså hva de fikk til, og hvordan, altså vi står jo på skuldrene til de som klarte det den gangen. Men i vår tid, vi lever jo i en ganske, skal vi si, uoversiktlig og urolig tid. Vi har vært innom USAs president Donald Trump, som bruker kart. Det virker som han bruker det som et maktmiddel, og så vet oss. Hvilken makt kan det ligge i å tegne opp hvordan verden ser ut?
5: Ja, det ligger jo ganske mye makt i det, i hvert fall hvis en får tilslutning til de kartene eller de bildene og de ja, og navnene som følger kartene, så det er ikke så rart at dette har vært et stridstema opp igjennom.
7: Mm. Mm. Og vi må snakke litt mer om stedsnavn etterpå, det er jo virkelig ditt spesiale område, men Anders, på Nasjonalbiblioteket så har dere jo kart tilbake til USA 1482. Finner du forsøk i disse kartene der på å tegne om virkeligheten?
8: Ja, veldig mange. Ingen kart er jo nøytrale. Altså alle som tegner et kart må gjøre et valg, enten ubevisst på grunn av hva kartet skal brukes til, eller hva informasjon du har, men det er jo også veldig mange bevisste valg som kan gå på, det trenger ikke å gå på projeksjon eller sånne ting heller. Noen kart er jo veldig, veldig tydelig ladet. For eksempel under den kalde krigen, så produserte man jo kart der Sovjetunionen, da brukte man jo Mercator-projeksjonen, så Sovjetunionen ble kjempestort, og så var det fargelagt med en sånn knallrød, mørk, nesten sånn blodig, truende farge. Og så har man lille Europa under, sånn på en måte. Så det er jo på en måte helt klar propaganda. Og så kan man si, nei, men det er et kart. Kart er nøytrale, kart viser bare verden. Det er sånn verden ser ut. Men klart du gjør et valg når du fargelegger, og når du velger hva du framhever, og hvilken retning du tegner ting, alt formidler noe av det.
7: På det kartet til Trump så ser det jo for det første ut som Grønland er huge, great, og at Island er amerikansk. Og det er jo ikke noe hyggelig for islendingene dette her. Så kart kan virkelig brukes, som du også sier om da Sovjetunionen var den store blodrøde. Det kan brukes rett og slett som skremsel, dette.
5: Mm. Mm. Ja.
7: Ja,
5: men del av en slags trussel om fremtidig annektering.
8: Mm. Mm. Det er jo mange eksempler på akkurat det også. Mm. Fra krigen så ble det laget masse kart. England lagde kart over alt Tyskland vil ta. Et kjent propagandakart som heter What Germany Wants, og der har de tenkt at hele verden, at Tyskland skal ta over hele verden. Mens tyskerne lagde tilsvarende kart, der de sier at ja, England, de har jo allerede tatt over hele verden, har de lov til det egentlig? Så alt handler om, altså alt kan fremstilles. Det er litt som statistikk. Du kan få den til å si akkurat det du har lyst til at den skal si.
7: Nettopp. Men altså uten navn på steder og streder, så ville jo kartene vært veldig vanskelige å orientere seg i, og stedsnavn kan altså også være storpolitikk. På Googles kart står det nå Amerika-golfen for Mexico-golfen, i hvert fall en parentes rundt, avhengig hvor du ser på kartet. Og på grensen mellom USA og Kanada, i Lake Ontario, så står det Lake America, i parentes.
6: Det er Trump som trumfer gjennom viljen sin her også, og også vet oss. Hva kan du si om makten som ligger i å skrive stedsnavn på kartet?
5: Ja, det ligger jo mye makt i det. For det første så er det jo sånn at det å i det hele tatt trekke fram steder gjennom å gi dem navn, det er å løfte noen punkter i terrenget fram fra de navnløse omgivelsene. Og i å gjøre valg om hva en velger å løfte fram, så har en jo allerede utøvd en slags makt eller tatt noen valg. Og så er det sånn at veldig mye av det stedsnavnarbeidet som har foregått opp gjennom, ikke bare i enkeltstatene, men også i verdenssammenheng, det er jo basert på forhandlinger. Og noen ganger så er stater uenige, og det kan bli ganske skarpe konflikter av sånt. Fra det gamle Sovjetunionen så vet vi jo at det var en del byer som da fikk navn etter Stalin og etter Lenin blant annet, og det har jo vært vanlig at både konger og andre herskere har gjort rundt omkring. Og det som Donald Trump gjør nå, det skriver seg egentlig litt inn i en sånn en eneherskertradisjon. Nå bestemmer jeg hva det er denne plassen skal hette, dette stedet skal hette, og både Gulf of America og denne Lake America er jo da eksempler på en sånn en måte å oppføre seg på. Og så er det jo ikke åpenbart at verden skal føye seg etter det, men det er klart at hvis Trump har mange maktmidler å legge bak, så vil han etter hvert få mer og mer rett i at det heter Gulf of America.
6: Ja, dette er veldig til ettertanke, og la oss gå tilbake til det trygge Norge. Det vil si trygge, det er jo også tilfeller i, ja, hvis vi går på de gamle kartene, at navn endres, Anders?
8: Ja, vi har jo hatt en lignende prosess i Norge også, da Oslo brant på 1600-tallet for eksempel, og danske kongen bygde en ny by som han oppkalte etter seg selv, Kristiania. Så er jo det jo en måte å definere på en måte dem, du sier noe om dem som bor der, hvem de tilhører. Og så hadde vi jo en reverseringsprosess da Norge ble selvstendig, og det er mye likt det som mange andre kolonier har gjort også, sånn som India har kvittet seg med mange av de britiske stedsnavna og tatt tilbake stedsnavna på de lokale språkene. Og akkurat det samme skjedde jo i Norge også, etter danske tida. Kristiania ble jo forandret til Oslo, for eksempel. Men, og det er liksom de kjente eksemplene. Men du har veldig mange småplasser, veldig mange kommuner byttet navn, og for eksempel fylkesnavnene, som vi er veldig vant til, ble innført i 1917, og var helt ukjente for folk da. Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane. Det her var navn som man gikk og fant i sagatekstene og innførte til stor jubel for folk den gangen.
6: Ja.
8: Men de fylkene hadde jo på en måte, de gamle fylkesnavnene som er helt borte nå, de var jo oppkalt av danskene etter den plassen der den danske liksom amtsmannen bodde. Så i Telemark så bodde han i Bratsberg, og derfor så heter Telemark Bratsbergs amt, for eksempel. Og alle de her navnene, Bergenhus amt, og Lister og Mandals amt, og Kristians amt, var jo, etter danske tida, så var det liksom usmakelige for folk, og man ville ha vekk det her danske, det var liksom en måte å ta tilbake en norsk identitet på. Og da gikk man til sagatekstene og fant de her gamle områdenavnene, Oppland og Agder og Rogaland og Hordaland, og gjeninnførte dem da.
6: Ja. Det er veldig spennende, men samtidig du sier at folk var veldig begeistret for det. Var det fordi det var en litt sånn nasjonalistisk stemning da, kanskje i en positiv forstand?
5: Ja, det er jo en del av den store nasjonalstatsbyggingen som skjedde i Norge fra midt på 1800-tallet og utover, og veldig mye ble jo gjort med navneverket vårt i den tiden, både tilbakeføring til norske skrivemåter, altså Snåsa hadde vært Sneåsen, Kolbotn hadde vært kullebunnen og så videre etter danske skrivemåter, og veldig mange av de danske skrivemåtene bar jo også preg av at de ikke hadde helt skjønt hva det var som var opphavet til navnene. Og denne store utskiftingen da av de gamle amtsnavnene med fylkesnavn i 1918, den var jo veldig populære. Og så begynte jo utskiftingen av bynavn fra danske tider. Og det rullet og gikk ganske lenge. Jeg har selv forsket i Kristiania Oslo. Det var ganske upopulært i Kristiania, som hovedstaden hette da. Da var flertall i bystyret i flere runder for å ikke ta opp igjen navnet Oslo, men til slutt så ble det da vedtatt på Stortinget med virkning fra 1. januar 1925. Men så kom striden om Nidaros-navnet. For Trondheim skiftet navn til Nidaros i 1930. Det var en kjempestor konflikt, og det gikk rett og slett på tørre nevene i Trondheim. Og striden var så stor at etter bare et års tid, cirka i 1931, så dukket kompromissnavnet Trondheim opp. Og siden så har jo da Trønderhovedstaden hett Trondheim. Men fra da av så er det ikke noen nye bynavnskifter. Bjørgvin fra Bergen lå jo og vaga blant annet, men det ble lagt helt på is.
7: Ja. Og så tenker jeg på, det er jo byer som er oppkalt etter danske konger fortsatt, så vidt jeg vet, altså Fredrikstad, ja. Ikke det for eksempel?
5: Jo, og det har nok med å gjøre at de gjenstående, altså sånn som Fredrikstad og Kristiansand, de inngår i veldig kjente navnemønster, altså Fredrikstad slutter på stad, sånn som veldig mange navn i Norge gjør, Kristiansand skjønner vi også greit, mens de som hadde en veldig rar avstikkende navnestruktur, sånn som Fredrikshall for Halden og Fredriksvern for Stavern, de var det ganske lett å bytte ut.
7: Ja, dette kunne vi snakket om veldig lenge, for dette går jo rett inn i våre røtter og i landets historie. Men hvis vi skal se utover igjen nå mot slutten, vi har jo også endret på andre lands navn. Før sa vi Grekenland, i dag sier vi Hellas, Anders. Hva skjedde?
8: Det var jo et sånt standardiseringsprosjekt. Det var jo ikke et forsøk på å bestemme over Hellas. Men på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet så fantes det ingen standard for hvordan man skulle skrive utenlandske stedsnavn på norsk. Så det var veldig rotete. Man skrev Kanada og Kuba enten med C eller med K, og man skrev New Zealand eller Ny Zealand eller med Z og med S, og det var på en måte utrolig mye varianter da. Og både skoleverket og handelsstanden og børsen, som drev veldig mye med internasjonal post, sleit med det her, at det var rot og tull, og til slutt så satte man en kommisjon for å gå igjennom og bestemme hvordan utenlandske stedsnavn skulle skrives i Norge. Og da var prinsippet, som var på en måte litt sånn i vinden på den tiden, at man skulle skrive ting mest mulig på landets eget språk. Og derfor, så Grekenland er jo lånt fra tysk via dansk, men da fant man fram navnet Hellas, som er det greske navnet da. Det opprinnelige forslaget gikk jo også mye lengre, at man blant annet skulle bruke de gæliske navnene på byer i Irland. Det ble endret i siste liten før rapporten ble avsluttet, fordi man skjønte at det ville bli for komplisert for folk da.
7: Klarer du å huske hva de skulle kalle Dublin, for eksempel?
8: Dublin skulle hete Baile Ahaklia.
7: Oi!
8: Men det staves helt annerledes, så det var vel litt det som var, det som var grunnen til at det ble rota. Men det var jo da vi for eksempel gikk bort fra, hvis du snakker med skikkelig gamle folk, så snakker jo dem om at de har vært i Venedig, og i Rom, og i Prag, og Italien, og Spanien, og Tyrkiet. Og det var jo i den samme prosessen at vi fikk Italia, Spania, Roma, Firenze.
7: Det var jo kommisjonen som satte en stoppe for de gamle navnene her. Altså.
5: Ja, og dette prinsippet som da kalles endonymiprinsippet, at den skal respektere landet sin egen måte å skrive både landsnavn og bynavn på. Det er jo et bærende prinsipp i forvaltningen av utenlandske stedsnavn i Norge, og der er jo ganske nye eksempler på det også, med Eswatini fra 2018, tidligere Swaziland, og med Belarus, som ikke er så gammelt heller, som erstatter Hvite Russland. Så her ligger der også både politikk og noen grunnleggende prinsipper om eierskap til navn.
9: Ja, men altså, så kan jeg skyte inn også stavemåten av alle ukrainske stedsnavn.
5: Ja.
9: For dem også ble jo stedsnavn i Ukraina ble jo også fikk sin stavemåte samtidig som Hellas i 1930, men da var stavemåten, da godtok man den stavemåten som var diktert fra Moskva. Og et av forslagene til navn på landet, eller det som da var en delstat i Sovjetunionen, Ukraina, var jo Lille Russland.
7: Mm.
9: For det var det navnet man brukte i Moskva. Lille Russland ble aldri innført, men stavemåten, for eksempel Kiev, er jo russisk, så det er jo først nå de siste årene at man har tatt tilbake den ukrainske stavemåten.
7: Så derfor vi sier Kyiv i dag.
9: Ja. Mm. Ja. Og Krym og en rekke andre.
7: Ja. Men du sier jo at dette handler egentlig om altså valg og verdier, at vi velger å kalle Hellas for Hellas. Det er to land i verden, så vidt jeg skjønner, som kaller Hellas for Hellas. Det er Hellas og Norge. Hva er det Norge tenker som for eksempel svenskene ikke tenker, eller England, altså der heter det jo Grekenland og Greece for eksempel. Hvorfor er vi såpass på dette her?
5: Ja, det er jo at vi har praktisert dette endonymi-prinsippet enda mer tydeligt enn en andre land, og at vi også har rullet tilbake en del veldig etablerte landsnavn. Anders nevnte jo en del, der finnes mange flere eksempler, men helt konsekvent det er vi ikke, for vi sier jo fortsatt Frankrike og ikke Frans, og vi sier Tyskland og ikke Deutschland, så en del av de aller mest etablerte eksonymene våre, de står jo ennå.
7: Mm. I Nasjonalbiblioteket er det en samling på ca. 150 000 gamle kart, om noen

0: er innom mest, som sier mest, og som på en måte stikker djupest, fordi det er jo ikke bare geografi, men det er jo også altså, kulturhistorie, politisk historie, mentalitetshistorie. Du har jo, når du snakker om mentalitet, så har du jo for eksempel, så bruker vi ordet verdensbilde. Hva slags verdensbilde har folk? Og et kart er jo et verdensbilde. Så det reflekterer veldig mye.
1: Mye til ettertanke. De fleste av kartene kan du, kjære lytter, selv gå inn og se digitalt på nb.no, eller nb.no, sier jeg. Det er kanskje enda bedre norsk. Takk skal du ha, Anders Kvernberg. Du er historiker og forsker på den store kartsamlingen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Takk også til deg, Åse Vetås, vår nye nasjonalbibliotekar. Denne samtalen ble forberedt av Tor Henry Bjord.
2: En podcast fra NRK.
3: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
4: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
5: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
4: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
6: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
3: Dette kommer jeg merke ut ifra.
2: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Kreftvaksiner som rykker nærmere, slankemedisin som overrasker, og isen i Antarktis som vokser midt i klimakrisen. Hva er det egentlig som skjer på forskningsfronten om dagen? Her er våre venner i søsterprogrammet Abelstårn med sine ferskeste forskningsnyheter.
8: På forskningsfronten.
9: Ny forskning viser
10: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
11: A nuclear fusion.
12: Supermassive black hole.
13: Completely new to science.
14: Men jeg synes nesten vi må starte med den her kreftvaksinen, altså, fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 2020. Hva skjedde da? I verden.
15: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det er ikke dit du skal.
14: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe på at det jeg skal frem til er det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her i Norge, for eksempel?
16: Og det er sikkert noe sånn DNA...
14: Covid!
16: Ja.
14: Covid, nei, men, har du glemt det?
16: Tenk at du har glemt det, Andreas!
15: Det var 2020,
16: ja. Oi! Oi!
17: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
14: Og da lærte vi også en hel del nye begreper i hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort, og også innen vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
16: Oh, yeah.
14: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her. Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
15: mRNA-vaksine.
16: Ah, det var det,
14: ja. mRNA. Som, tok dere den? Husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
15: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og da fikk de jo navnet etter produsent. Mm. Mer enn teknologi,
14: ja.
15: Men jeg husker at det var den ene var mRNA-vaksinen.
14: Ja, det var Moderna som hadde den her mRNA-vaksinen. Ja.
16: Jeg tok alt jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
14: Men uansett da, så er denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da, har faktisk igjen da, kommet opp med en ny mRNA-vaksine mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det er altså, den leverer igjen denne her teknologien da, hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen er stråling og cellegift, ikke sant?
16: Mm-hmm. Ja.
14: Og det er jo litt, ikke sant? Du har en skurk som er et eller annet sted, skurken er kreftcellene, gjemmer seg inn i et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
15: Ja.
14: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
16: agentene,
14: ja, politistyrken, ikke sant, som er immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
16: Okay.
15: En vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde? Mm-hmm. Jeg mangler noe her.
14: Dette er ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft i utgangspunktet. Så det hindrer at du får

0: tilbakefall.
1: Ja, kreft. Så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft.
0: Ja.
1: Ah.
0: Og den må lages spesifikt for deg og akkurat den kreftsvulsten. For det jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna,
1: mm-hmm.
0: og som fører tilbakefall. Det ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
2: Ja, så mye.
0: Ja. Og det de har vist nå i dette studiet, som da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det dobbeltblinda, og det utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
2: Nei.
0: Det de har gjort da, at de har da brukt 1100 pasienter i USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt...
1: Det var føflekkreft, så da det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de... Altså dette er vellykka, men det aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det noe som finnes ut på markedet som ganske standardbehandling. Men i tillegg så har halvparten i tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, ja. Som spesielt skreddersydd for den enkelte okay. pasient.
2: Med utgangspunkt i denne svulsten som de skar ut?
0: Hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette forklart ganske mange ganger hvordan det egentlig funket.
1: Ja.
0: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så vil du da ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men det du gjør her at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, i stedet for å gi hele døde virusceller. Du gir en oppskrift på hvordan bygger dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som helt ufarlige i seg selv, og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her. mRNA går ikke inn i DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
2: Altså vårt DNA. Ja.
0: Og de forsvinner i løpet av ganske kort tid, og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør at du trener opp immunforsvaret ditt, og det akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten,
1: mm-hmm.
0: og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da,
2: ja.
0: På å lage denne identifiseringsmarkøren, dette høyoppløselige portrettsbildet, mm-hmm. så å si.
2: Av skurken.
0: Ja, skurken, ja, som mm-hmm. de da sender inn i blodomløpet, og trener opp cellene dine til å ta rotta på den selv.
1: Så i vaksina så det slags sånn der mugshot, nei, ikke, hva heter det sånn, som fantomtegning heter det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ikke sant? Vaksina har fått med seg en fantomtegning. Dette det dere skal se etter,
0: ja.
1: Rundt i kroppen. Og så lager kroppen sine egne celler, som har denne fantomtegningen med seg, og reiser ut i kroppen og finner der er skurken.
2: Ja.
0: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her
1: fantomtegningene.
2: Ah, ja.
0: Og de flyter rundt, og så plukker en T-cell opp disse her, og sier, aha, denne her må jeg trene meg på å kverke.
2: Ok.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja. Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette er det første studiet som har kommet så langt i utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så er det 50% mindre...
2: Sjanse for tilbakefall?
0: Ja, sjanse for tilbakefall. 50% mindre sjanse for tilbakefall, og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså med sammenligning med de som ikke har fått denne vaksinen, så blir det. Ja.
2: Men hvor lenge, altså hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
0: Det er ganske, ganske nytt. Den har faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Så det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og i løpet av ganske få år, fordi at dette her jo ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring i verden. Men dette her veldig lovende, og det ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her en god metodikk, og det mange andre selskaper, moderne også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sjeldne sykdommer som genetiske.
1: Mm.
0: Hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussig, sjelden variant, noe som har gått gærent.
1: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp i kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
0: Ja,
2: det jo kjempesmart.
0: Kjempesmart. Problemet at dette her selvfølgelig kostbart, dyrt, ikke for alle forløp i hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får spesiallaget vaksine for en person.
2: Mm.
0: Det ikke alle som overlever så lenge engang, men... kostnadene, det det jo ingen som vet noe om hvor dyr denne vaksinen vil bli.
1: Nei.
0: Den sikkert ganske dyr.
2: Mm.
1: Og Moderna tenker, dette skal vi tjene nok penger på til at vi tar den kostnaden, i hvert fall så langt.
2: Nå skal jeg snakke om en annen type medisin, Jeg skal snakke om slankemedisin.
0: Mm.
2: Har dere testet det noen gang, eller?
0: Nei.
2: Kjenner dere noen som har brukt det da?
1: Ja, absolutt.
2: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner.
1: Ja.
2: Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så i dag tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om i dag er de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1.
0: Aha.
2: Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen når blodsukkeret høyt. Og det jo, altså, disse slankemedisiner er jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2.
0: Mm.
2: For de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du er mett, og dermed så dempet det lysten på mat, og de roet ned belønningssenteret for mat, altså ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss, og liksom, kjenner dopaminet bare rush gjennom oss hvis vi får i oss noe godt. Det senteret, det blir dempet, og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere, og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned i vekt ved hjelp av disse legemidlene.
0: Mm.
2: Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy er for noe?
1: Altså, jeg har vært i klasserom med relativt høy matstøy i spisefri minutter.
2: Du mener sånn skravling eller boks?
1: Jeg synes selv i NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
2: Det er helt
1: sånn rundt klokka 12.
2: Ja, det er helt sant. Men det er akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter i en bil, det har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter dere inne i bilen, og så ikke bare det at dere ikke har tid til å spise den dagen, men nå havner dere i en bilkø, for det har vært en bilulykke, og dere står bare bom stille. Dere har ikke noe mat i bilen, altså dere er skikkelig, skikkelig, skikkelig sultne.
1: Ja.
2: Hva foregår i hjernen din da, Torkel?
0: Jeg tenker på relativitetsteori da, selvfølgelig, som vanlig folk.
1: Det er ikke jeg.
2: Hva tenker du på, Andreas?
1: Nei, da går det, da svirrer hodet rundt mat.
2: Ja.
1: Jeg kjente på det i dag, jeg var ikke helt i form i går, så jeg spiste veldig lite i går, og ikke til morgen i dag heller. Så da jeg kom hit til dere i dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken. Og da kjente jeg på sånn, shit, nå er jeg skikkelig sulten. Er det relatert til matstøy?
2: Ja, så matstøy er den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva er det jeg har i kjøleskap hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det er hele tiden.
1: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat, og hvordan, og hvor mye, og hvem, og...
2: Når, og hele tiden.
1: Ja, ok.
2: Til og med når du er mett. Så sitter du og tenker på neste måltid. Til og med når du sitter og spiser, så sitter du og tenker på neste måltid. Det er matstøy. Legen Jack Mosley, som altså er sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley, kjenner dere til han? Mm. Altså Michael Mosley, Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring og sånn. Og
0: det var han som gjorde den der keto-dietten ja. Veldig populær.
2: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
3: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
2: Og det, skjønner dere, det ekstremt krevende tanker å ha. Mm. Altså, det dette som problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt av maser og gnåler om mat. Og spesielt ille det for folk som har prøvd å gå ned i vekt. Altså, mens de går ned i vekt, så det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da, men kan jeg bare spise så lite der, matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned i vekt og føler, nå jeg på idealvekta mi, trodde du, men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp i den vekta som du var i, og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså, det forskerne nå har funnet ut da, at denne medisinen stopper matstøyen. Altså, veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, jeg. Det helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det som skjer. De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopaminet som plutselig ikke der lenger når du spiser mat? Det det som greia? Det et bestemt sted i hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer i noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
0: Ja.
2: Og slankemedisiner, det penger, ass.
0: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre,
2: ja.
0: Får ikke så lyst på mat, ja. Men det her noe mer også. Du tenker ikke på mat.
2: Nei. For som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette.
0: Ja.
2: Eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså, matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det har skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan blir kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette med et trylleslag.
1: Det for et innsalg, jeg vil jo tenke at jeg vil jeg har hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy, enn de kiloene eventuelt. Altså,
2: ja.
1: Tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp i huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem. Og
2: jeg kan være enig i det. Altså, jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det opp i huet på en som sliter med dette her. Altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjøret, ja.
0: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefon-kikkestøy?
2: For eksempel. Ja. Avhengigheter på en måte. Ja, ja,
0: andre støy. Avhengigheter.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nå skal dere høre. En ny studie har undersøkt et overraskende fenomen, nemlig at Antarktis faktisk har fått mer is de siste årene. Etter flere tiår med tydelig istap, så begynte den antarktiske innlandsisen å øke rundt 2020, rundt koronaen, som vi snakket om.
2: Ja,
1: og nå har forskerne funnet ut hvorfor, men dere skal få lov til å gjette først. Hva det som gjør at isen...
0: Kanskje var mer nedbør, da, som lander opp på den?
2: Ja, godt forslag.
0: Og det kanskje henger sammen med mer... Mer vann i atmosfæren, eller? Mer fordamping?
2: Jeg har ikke noe lur forslag, jeg, Andreas.
1: Nei, det like greit, Hanne, for det var jo det jo den mest åpenbare måten en ismasse kan øke på, det at det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen, men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is. Så det stemmer. Det har kommet uvanlig mye snø. Men så spørsmålet, hvorfor det?
2: Ja.
1: Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig. Så du ser på grafen, så plutselig går den fra gående over til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å veie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting ja, og isbrer som kalva, og så videre.
2: Mm.
1: Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver.
0: Mm-hmm.
1: Klarer du å se det for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det, det er jo ikke elver sånn som vi tenker på det i landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg oppe i atmosfæren da.
2: Men er dette noe som har skjedd i sommer liksom?
1: Dette har skjedd siden 2020 i flere år.
2: Ok, for det har jo blitt tørrere og tørrere i Europa ja, og sånt, ja. Så kanskje kommer derfra?
0: Rappalvannet herfra.
2: Ja,
1: men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, i hvert fall resultatet. Så det som paradokset her er vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
2: Ja.
1: Det liksom høres ut som det her. Hæ? Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
0: Ja, men jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt. Ja,
1: de har målt da landis, det som over innlandsis.
0: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis
1: kan fortsatt gå ned, og må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker i ismasse sånn sett stort. Vil miste store mengder is og vil fortsette å gjøre det, tror disse forskerne, selv om akkurat dette er litt interessant.
0: Mm.
1: Og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet er, fordi vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting, betyr mindre is.
0: Mm.
1: Men virkeligheten er mer kompleks enn som så, og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger.
2: Mm.
1: Så positiv betyr jo her ikke bra nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten er. Så er dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen,
2: ja.
1: Mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
0: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi du opprettholder albedoen, da. Tilbakerefleksjonen.
1: Sa du albedo?
0: Jeg sa det.
2: Er det riktig? Det? Ja.
1: Altså, albedoeffekten, det er at når temperaturen stiger, så smelter is og snø, og lys og overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant? Siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land som observerer mer av solenergien. Det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her er det motsatte. Det er en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø i Antarktis. Du får mer is på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så er det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
0: Mm. Så dette her er egentlig en glad nyhet, da?
1: En midlertidig gladnyhet kan vi kalle det, men forskerne er ekstremt tydelige her på at dette ikke må ses på som at nå er Antarktis redda og dette går bra. Det er antageligvis temporært interessant, men det gjelder akkurat i noen år der værsystemet reagerte på denne måten.
0: Aha.
1: Og fikk det til å snø mer, men på sikt ingen så redning.
0: Tror de at denne her underliggende oppvarmingen vil overvinne dette fenomenet.
1: Smeltingen er konstant og økende, og dette er antageligvis en midlertidig effekt.
0: Ja.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
5: Ja, dette var et gjenhør fra Abelstårns forskningsfront før helga. Programledere Hanne Cecilia Aas, Torkel Jemtrud og Andreas Wahl.
4: En podcast fra NRK.
6: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
7: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
8: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
4: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
5: Og etter nyhetene det tid for Drivkraft, som I dag har besøk av artist og musiker Emma Steinbakken. Hun slo gjennom allerede som 15-åring.

0: Ja, dette var låta «Jeg glemmer deg aldri», også kjent fra TV-serien Rådebank om ungdomsmiljøet Bø I Telemark. Etter nyhetene spør Vegard Larsen I Drivkraft, «Hva gjør det med et menneske å ha suksess så tidlig?» I morgen det Spør Ekko om leseglede. Hvordan vekke til livet en leselyst som kanskje har ligget brakk en stund? Eller hvordan komme I gang for alvor for første gang? Hva gode metoder for å forsvinne inn I bøkenes verden, om en ønsker det da? Send dine tanker og spørsmål til våre leseeksperter som svarer I Ekko I morgen. Da må du gå inn I appen NRK Radio. Den første timen av Ekko I dag var fra Nordre Follo Bibliotek. Vi snakket om hvordan hjernen lurer oss. Der fikk vi god hjelp av Unni Øyen Andersen og Torbjørn Helin. Hele timen finner du I appen I vår. Søk opp Ekko. Tor Henry Bror og Jan Erlend Leine takker for følge.
1: Klokka 11. Dette NRK Nyheter. I strid med Norges ønsker så vil ikke EU ha olje- og gassboring I Arktis. NRK får dette bekreftet I en skriftlig kommentar fra en EU-talsperson I dag. I 2021 så vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I Arktis, og Norge har siden jobbet for å få EU til å snu I saken. Norge mener fortsatt det må letes etter olje og gass I Arktis, spesielt I Barentshavet, for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Selv om målet flere tilbake I jobb, så kan regjeringens framgangsmåte være problematisk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. I høst så skal 16 000 uføre under 30 år få en SMS fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt hvis de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører I andre sammenhenger at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det muligheter her, men det også noen farer.
1: Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet I hovedstaden som nå vil ha storsatsing på opppussing av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne uka så vil vi bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste 4 årene, sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
3: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom så de klare til å brukes.
4: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
3: Vi jo dessverre I en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, I tråd med det statlige myndigheter også gjør.
1: Reporter Olav Juven. Europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innen få måneder. Kan skje ved en begrenset inntrengning på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til den britiske avisa The Guardian. Mikhail Kodelka advarer mot provokasjoner under falsk flagg eller påvirkningskampanjer. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner I Europa, og Normunds Medsvets sier hensikten kan være å skape frykt og usikkerhet. Prins Sverre Magnus nå på plass I Portugal, der han skal studere ved Forward College I Lisboa det neste året. Han skal ta en bachelor I business management. Til Dagbladet så sier prinsen at han gleder seg til å bo I den portugisiske hovedstaden. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: NRK P2
6: Emma Steinbakken artist og musiker. Hun slo gjennom allerede som 15-åring, ble den mest spilte artisten på radio I Norge som 20-åring, og to spellemannpriser I en alder av 23. Denne våren landet hun også en hovedrolle I en TV-serie. Hva gjør det med et menneske å oppnå suksess så tidlig I livet?
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
6: Emma Steinbakken, velkommen til Drivkraft.
8: Tusen takk.
6: Hvordan har du det?
8: Jeg har det veldig bra. Jeg gleder meg til dette. Så ja, jeg spent.
6: Vi får se. Hva tror du? Hvorfor spent? Hva du redd for at jeg har funnet ut?
8: Ja, hvem vet hva du har funnet ut av? Og så det jo alltid det høyere risiko for å si noe dumt når vi snakker så lenge.
9: Du redd for det? Hva skal man si? Har du brent deg på det før?
8: Ikke noe sånn alvorlig, liksom, men jeg veldig sånn frittalende, da.
9: Det veldig bra.
8: Ja, så jeg kan få litt sånn fylleangstaktig følelse etter sånne her type ting.
9: Ja. Du, la oss snakke om fylleangst. Jeg har sett bilder av deg på sosiale medier fra helgens utsvevende liv i Finnmark.
8: Ja.
9: Ja, hvert eneste bilde er liksom et glass bobler.
8: Ja, jeg så det etter at jeg la det ut, ja. Jeg har vært på ferie i Finnmark, rett og slett. Da må det være lov å kose seg. Ja.
9: Sammen med mor og søster. Da, ja. Da er det champagne, sier.
8: Det blir sånn.
9: Ja, hvorfor Finnmark?
8: Det er liksom via at jeg har blitt kjent med noen som har en sånn fiskecamp der oppe. Og det er jo fantastisk fint der oppe, da.
9: Hva er en fiskecamp?
8: Det er, sånn, det er en camp som ligger på brygga. Dette her er i Gjesvær, som er en sånn bitteliten plass. Det bor 70 mennesker der, rett ved Nordkapp. Og så er det en fiskecamp hvor det er basically liksom noen leiligheter på en brygge hvor det kommer turister da, og leier fiskebåter og drar ut på havet og fisker.
9: Og dette er andre gangen på ganske kort tid du er der?
8: Ja, jeg var der i april også, og jeg har bare drømt om å dra tilbake.
9: Fordi?
8: For det er helt fantastisk der oppe. Altså, det er jo, fantastisk natur som vi ikke har her. Og så elsker jeg liksom hvordan de, jeg føler de lever så fritt. Alle er så handy, og de ordner og de hjelper hverandre, de som bor der. For å være med å fiske, jeg er veldig lite i naturen hjemme. Jeg er alt for dårlig til det.
9: Ja, for hvordan bor du ellers? Altså,
8: jeg bor i leilighet. Jeg bor i leilighet midt i Oslo sentrum.
9: Ja, med trikk rett utenfor liksom.
8: Ja, så jeg går mye i Frognerparken og går på kafferenneriet.
9: Ja.
8: Og da er det veldig eksotisk å dra opp til Gjesvær da.
9: Ja. Hvordan, men Finnmark, så var du ute og fiska?
8: Jeg var ute og fiska, men jeg blir så dårlig på båt når man stopper opp. Så det var ikke helt suksess, men jeg var med å samle en reinflokk fra båt. Da lærte jeg å rope etter dem, for du skal liksom få dem oppover fjellet da, for å samle dem. Det er sånn...
9: Altså, det skjønner jeg ikke. Altså, du sitter i båten, og ja, regn er...
8: På bord. Fjellet.
9: Ja.
8: Så kjører vi båten liksom rundt hele fjellet for å jage dem opp på fjellet, hvor de blir møtt av noen med firehjuling, for nå skal de over på vinterbeite.
9: Ah.
8: Ikke sant? Så jeg hadde aldri... Forrige gang jeg var gjestvær, så fikk jeg være med å sette ut noen regn. Da fikk jeg ta på en regn. Det er ikke mye av det der hvor jeg bor, altså.
9: Nei, men mye mygg nå?
8: Jeg merket ikke noe mygg.
9: Nei.
8: Jeg er allergisk mot mygg, så det hadde jeg merket.
9: Hva skjer hvis du blir stukket?
8: Jeg får helt gigantiske myggstykk. Steinhare, dødstore myggstykk, sånn på størrelse med en tallerken nesten, liksom. Og det er dødsvondt. Ja, så.
9: Farlig?
8: Nei, altså jeg drar noen, de verste tilfellene, og drar til lege, så får jeg noe krem, og det er ikke noe farlig, men det er ganske vondt.
9: Ja. Jeg får nesten aldri. Tror du at noen mygg, altså det der med mygg, hvorfor liker de andre bedre enn...
8: Det er et godt spørsmål.
9: Hvorfor liker de noen bedre enn andre, sier?
8: Det verste, jeg kan jo være på tur med noen som ikke har fått et eneste stikk, og jeg er jo helt spist opp.
9: Ja.
8: Så det er et ordentlig hardt liv.
9: Ja. Trenger du dette her? Altså, fordi egentlig så er du jo midt i lanseringen av ny musikk.
8: Ja.
9: Lanserer single etter single, for et album som skal komme nå...
8: Nå i oktober.
9: Hvorfor da dette behovet for å stikke så langt nord man kan her i landet?
8: Altså denne gangen her så ble det litt, jeg boket denne turen for en liten stund siden, og da tenkte jeg at jeg kom til å ha masse fritid akkurat nå. Men når turen kom så kjente jeg at dette passet egentlig litt dårlig, men da måtte vi bare kjøre på. Så jeg er glad jeg dro nå da. Men ja, jeg har mye å gjøre om dagen.
9: Ja. Men har du lært deg i forhold til, for i introen her så var det mye alder, men det er rett og slett fordi at du på 8 år da, så siden du har vært aktiv artist ute i rampelyset, har oppnått sånn vanvittig med suksess som du har. Har du da lært deg til det at du må ta pauser?
8: Ja, jo, jeg tror jo, jeg tror det, da jeg var litt yngre så følte jeg, da synes jeg alt var gøy. Jeg hadde energi til å gjøre hva som helst, og ingenting føltes liksom, ja, det var som om jeg aldri ble sliten liksom. Det jeg føler er litt annerledes nå, bare de siste årene, at jeg kan føle meg overveldet eller overstimulert og trenger å bare slappe av og puste og sånn, så drar jeg mye kortere enn til Finnmark, men sånn som der er det ingen som lurer på noe om karrieren min eller jobb, eller der prater vi om alle mulige andre ting. Så
9: hvorfor det deilig?
8: Jeg tror det veldig viktig å koble av og slappe av litt, og så i min jobb så tenker jeg på meg selv hele tiden. Min jobb handler om meg, alltid, og hvis det ikke er musikken, så er det kanskje promotering, om det er noen bilder eller noen video eller sånn. Jeg tror det veldig sunt å koble av og rett og slett tenke på andre og andre ting. Mm. Og ja, kanskje spesielt da et sted hvor ikke det spiller noen rolle hva du jobber med, eller hvem du er, eller hvordan du ser ut og sånne ting. Det er veldig deilig.
9: Kan man bli spist opp av seg selv?
8: Jeg tror jo noen ganger at man kan glemme sånn, for eksempel, jeg føler det at det er en liten greie hvordan artister, jeg inkludert, er veldig glad i å prate om meg selv. Sånn som jeg synes det er kjempestas å komme hit.
9: Ja.
8: Men så tror jeg liksom at man også noen ganger må bli minnet på at det er ikke nødvendigvis så interessant for alle andre. Og at man kan, når man sitter i møter og snakker om seg selv og karrieren sin og hvordan man vil ha det selv. Og, man kan jo kanskje bli liksom blind på, oi, prater jeg mye om meg selv nå? Og det er en stor frykt, altså,
9: ja.
8: At andre skal oppleve det sånn. Så jeg tror det er viktig å, ja.
9: Men når du skriver låter da, hvor naturlig er det da å rette fokus mot seg selv?
8: Da er det veldig naturlig. men det kan jo også være når jeg skriver låter, ikke sant? Jeg er veldig glad i å skrive med andre også. Jeg ønsker jo selvfølgelig å høre deres take på denne type historien, siden vi skriver om det skulle vært et breakup, liksom da.
9: Ja.
8: Så ønsker jeg jo selvfølgelig å høre alt de har å fortelle om sitt eget liv, og hvordan de har opplevd disse tingene her.
9: Ja.
8: Men selvfølgelig når jeg går inn og skriver en låt i studio, så jeg føler jeg det er veldig naturlig å ta fra egne opplevelser og gå inn i seg selv og kjenne etter da.
9: Ja, jeg tenkte vi skal høre en relativt fersk single som heter Verdens beste mann.
8: Mm.
9: Og da hørte den, jeg startet med det, så tenkte jeg, hva har Aksel Bøyum gjort nå, tenkte jeg, som ja. Er kjæresten din, som er skuespiller.
8: Ja.
9: Ja.
8: Du, det har fått mange spørsmål om det siste, og jeg så også sånn søsteren min og fikk masse meldinger, har du gjort det slutt?
9: Ja.
8: Vi har ikke det.
9: Men er det ofte at det skjer, at man tenker sånn, ja, nei, nå?
8: At publikum
9: mistolker,
8: på det. Ja, det, jeg kan nok oppleve hver gang det handler om ja, at man er sure på noe eller gjort det slutt, eller at det kan høres sånn ut, da spør folk ofte om jeg har blitt single, om det har skjedd noe.
9: Men når skrev du denne låten da?
8: Det er ikke så lenge siden jeg skrev den. Jeg skrev den vel kanskje på våren eller i vinter.
9: Ja.
8: Ja.
9: Hvordan, hva er inspirasjonen?
8: Den handler om, altså jeg har jo et album som på en måte har et sånn gjennomgående tema gjennom hele, og handler om dårlige relasjoner, rett og slett. Så Aksel får bare tåle at jeg skriver om andre, eller han for så vidt iblant også.
9: Men ikke denne
8: gang. Men denne handler ikke om han.
9: Nei.

0: Ja, du fikk Emma Steinbakken med verdens beste mann her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at artist Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Hva kan vi lære av denne låten, tenker du?
1: Den man kan lære at man passer på hvem man stoler på og tar helt tett inn til seg, kanskje?
0: Ja. Ja.
1: Ikke at alle mennesker farlige selvfølgelig, men ja, den her handler jo om liksom, at man kanskje har møtt noen som har sagt at de verdens beste person liksom, og utlever seg for å være det, og så viser det seg at det ikke helt stemmer da.
0: Har du, tenker, siden du har vært I rampelyset siden du var 15 år gammel, hvordan blir man da?
1: Ja, hvordan blir man da?
0: Så beskytter du deg selv I forhold til nye relasjoner, eller du åpen I forhold til det?
1: Jeg tror jeg tidligere at det på en måte har vært både positivt og negativt med å være liksom så ung og for da har jeg nok ikke tidligere passet noe på, altså sånn de folk flest jo bare fine mennesker men jeg føler at det har blitt mye mer privat de siste 3 årene kanskje da
0: så I forhold til når du blir kjent med folk?
1: Ja, når jeg blir kjent med folk og før var det liksom sånn tidligere så kunne jeg bare fortelle fremmede mennesker om alt mulig rart, og var veldig åpen, og vi kan være venner og alt sånn. Og nå holder jeg nok kanskje litt igjen, både fordi at jeg jo har blitt eldre og tenker at dette sikkert ikke interessant for deg å høre om uansett, og at jeg mye mer opptatt av å ha et privatliv da.
0: Ja, har du opplevd at folk har vært interessert I å bli venn med deg bare fordi at du har en posisjon?
1: Jeg har nok opplevd det noen ganger. Det verste synes jeg kanskje når det går utover... Jeg kjempeheldig å ha mange gode venner som jeg har hatt fra jeg var liten på ISM, liksom. Mm. Og de fortsatt mine beste venner, og det verste synes jeg når det har vært et par tilfeller av at de for eksempel har blitt invitert på noe, og så skjønte jeg ettertid at det var kanskje fordi at de ville at jeg skulle komme innom, eller så føler de liksom at de kanskje har blitt brukt til det da. Mm. Det synes jeg det verste.
0: Hva får det deg til å føle
1: da? Da får jeg så dårlig samvittighet. Jeg får så dårlig samvittighet, selv om jeg vet at sånn, det har jo ikke sånn sett noe med meg å gjøre, men jeg får veldig vondt av det da. Det vanskelig, synes jeg. Heldigvis så skjer det ikke så ofte, men når det skjer, det vondt.
0: Kan det føles tryggere å bare stenge seg inne noen ganger?
1: Ja, noen ganger så kan det nok det. Og så tror jeg at jeg veldig sånn person som... I perioder så har jeg masse energi, og så treffer jeg på folk og prater og åpner meg og alt sånn. Og så kan jeg plutselig liksom kanskje angre litt på det, og da trekker jeg meg tilbake. Stenger meg inn litt grann.
0: Hva får deg til å angre?
1: Det handler nok mest om liksom en frykt som jeg har inni meg, som man ikke kan kontrollere, som man ikke vet. Jeg vet ikke om det blir sånn, men det kan hende. At jeg ofte tenker liksom verste case scenario, liksom. Og så ja, overtenker masse, og redd for at folk misforstår meg. Eller, jeg har jo liksom flere ganger opplevd å treffe på nye mennesker. Jeg jo veldig glad I å snakke med nye mennesker. Men hvor jeg opplever at, for eksempel, ikke vi spør hva jeg jobber med, som helt greit, og ikke, og på en måte, og jeg føler noen ganger at kanskje noen har oppført seg på en sånn måte som om de vil at jeg skal føle meg helt uviktig, liksom, fordi de kanskje har en tanke om at jeg veldig selvopptatt eller sånn og sånn, så skal det liksom vise at det bryr de seg ikke noe om. Og så blir det bare dumt, liksom, så blir det liksom ikke noe hyggelig.
0: Nei.
1: Jeg jo fullt klar over at selv om man artist, så man jo ikke noe mer spesiell på en måte enn noen andre. Man har bare en litt annerledes jobb.
0: Hvordan jobben?
1: Jeg elsker jo den jobben.
0: Ja, hvordan den? For meg som har en 9-4 jobb, mandag til fredag, hvordan din?
1: Min på alle døgnets tider nesten. Man vet aldri helt hvordan en uke ser ut. Og det jeg veldig glad I. Sånn jeg kan begynne. Jeg glad I rutiner, altså jeg liker å liksom planlegge at ting starter fra morgenen av, og så avslutter man til rimelig tid. Og, ja. Men jeg spiller jo eventer og konserter sånn ofte I helgene da. Sommerferien når andre har fri.
0: Ja.
1: Når vi har øving så gjør det ikke noe at det I en helg. Så... Timeplanen min veldig sånn... Det nok vanskelig å planlegge med meg. I hvert fall langt frem I tid, for hvem vet hva jeg holder på med da.
0: Hvor lenge har du hatt den jobben, sånn du ser det?
1: Jeg har hatt den jobben, føler jeg, siden... Det da liksom... gått liksom gradvis hvor mye jobb det har vært på en måte da, men ja. Jeg føler jo at jeg begynte da jeg var 15.
0: Mm. Var det da en jobb eller en hobby?
1: Da var det en hobby. Men jeg hadde jo ikke tid til jeg hadde ikke mulighet på en måte til å ha en annen jobb, eller det ønsket jeg ikke prioritere. Så da mine venner fikk sin første jobb, så var jo dette min jobb på en måte.
0: Mm.
1: Men det føltes definitivt ut som en hobby. Det tok mange år før jeg følte at det var en jobb. Og så tror jeg også nå er det både en hobby og en jobb, men jeg tror at på et tidspunkt var det viktig å også faktisk tenke på det som en jobb for å håpe å si ta det liksom seriøst. Og
0: når merker man forskjellen? Altså, når måtte du ta det standpunktet sånn, ok, det er ikke bare en hobby lenger?
1: Jeg føler jo at det ble tydelig etter at jeg var ferdig på skolen da,
0: ja.
1: Og vennene mine begynte å studere og få sine voksne jobber liksom. Hvor jeg nok kjente at sånn, jeg bare har en hobby jeg. Og det føles ikke helt, altså det føles ut som at jeg må ha noe mer på en måte. Og også kanskje liksom i møte med når jeg møtte folk, at jeg synes liksom det var liksom skummelt nesten å si at dette var jobben min. Jeg var redd for at de skulle synes det var teit, eller liksom når jeg møtte voksne folk som kanskje kunne være veldig opptatt av utdanning, ikke sant? Jeg har ingen utdanning. Sånn at jeg følte
0: etter videregående?
1: Ja, så jeg følte at etter videregående så følte jeg at nå må jeg øve meg på å stå rak i ryggen og si at dette er jobben min, og sånn er det bare. Jeg trenger ikke annen utdanning for å gjøre den jobben, og det har jeg valgt selv.
0: Det er det. Det at du ikke har noen utdannelse, mens du har venner som har gått videre og tatt masse utdannelse, hva gjør det?
1: Jeg tror jo liksom, tidligere i hvert fall, så kunne jeg nok tenke sånn, å dere lærer så mye nytt, som jeg ikke lærer. Og nesten som at, ikke sant, siden denne jobben også er hobbyen min, og det er gøy å feste og moro og synge, og at dere på en måte utvikler dere på en måte som jeg ikke gjør av meg selv. Så jeg kan nok kanskje noen ganger føle meg litt. Jeg er jo klar over at jeg ikke er dum, liksom. Men jeg er heller ikke noe akademisk våpen, da. Satt ved siden av mine venner med høy utdanning, føler jeg.
0: Men du vil ikke bytte ut utsalgsspektrum for å ha studert X-fil?
1: Nei, det vil jeg jo heller ikke. Så jeg må liksom, jeg kan masse om musikk og sånn som ikke de kan, og de kan masse om X-fil som ikke jeg kan, og det er helt greit. Det er bra at vi er forskjellige.
0: Ja, hadde du noen sommerjobber og sånn før dette her? Eller noen deltidsjobber?
1: Nei. Jeg har aldri hatt en annen jobb.
0: For jeg husker veldig godt første gang jeg hadde en sånn deltidsjobb og fikk liksom første lønn. Da følte jeg at nå lever jeg liksom.
1: Ja.
0: Når fikk du din første sånn lønning sånn inn på konto hvor du tenkte sånn wow, ok.
1: Wow. Oi, det er et godt spørsmål. Jeg tror sånn som helt i starten, ja da var jeg 15 år, jeg slapp i første låta da jeg gikk på ungdomsskolen. Og da bodde jeg jo selvfølgelig hjemme, så jeg hadde jo ikke på en måte det behovet for en lønning. Og jeg var også yngre.
0: Jeg bodde også hjemme, men jeg følte jeg hadde behovet.
1: Jeg følte sikkert at jeg hadde det.
0: Kunne bruke 1000 kroner på hva jeg ville.
1: Men ikke sant, når du starter opp som artist, du har jo ingen penger. Du tjener jo ingen penger. Også streaming, det er jo ikke det du tjener mest på. Det er jo liksom å spille live og de tingene her. Så det tok jo selvfølgelig litt tid før det var noen penger å få lønn av. Men jeg husker det begynte med at jeg følte at nå begynner vennene mine å jobbe på matbutikken og kiosken og rundt omkring, og de får lønn. Jeg kan ikke prioritere det. Jeg har lyst til å bli artist liksom, men jeg holder på med dette her. Så da fikk jeg liksom en sånn symbolsk, da tok jeg 5000 kroner i måneden.
0: Det som du tok ut?
1: Altså det, ja, for da var jeg tok ut lønn da,
0: ja,
1: fra mitt eget selskap. 5000 kroner i måneden. Uavhengig av hvor mye jeg jobbet, så var det 5000 kroner i måneden.
0: Ha. Hvor lenge da?
1: Jeg husker så dårlig, men det steg vel litt sånn gradvis, men det var ikke veldig mye. Det var liksom rundt 5000, kanskje etter hvert, om det var 10000 kanskje senere. Jeg flyttet ut litt tidligere og gikk på videregående i Oslo.
0: Ja.
1: Men da var det jo også sånn, jeg bodde akkurat så langt unna at mamma og pappa måtte støtte meg økonomisk sånn, til et sted å bo og sånne ting, for jeg fortsatt gikk på videregående. Så jeg hadde jo liksom ikke, selv om jeg kanskje skulle ønske jeg hadde mer, så hadde jeg ikke det enorme behovet for masse penger, som jeg ville hatt nå da, som jeg er eldre, som jeg ikke hadde fått noe støtte hjemmefra, og sånn og sånn.
0: Nei.
1: Så da kunne jeg investere masse inn i instrumenter og bra band og spille og reise og sånn, så det var jo, jeg tok ikke ut det jeg kanskje tenker på som voksenlønn før jeg var ferdig på videregående.
0: Nei.
1: Og det er jo for så vidt en helt naturlig idé, men da hadde jeg jo jobbet i flere år.
0: Ja, ikke sant? Og hatt masse suksess.
1: Mm.
0: Jeg tenkte den, altså, Not Gonna Cry, som var din debut, single,
1: ja.
0: Som du da ga ut som 15-åring.
1: Mm.
0: Hva er forhistorien til dette her? Altså, hvordan får en 15-åring gitt ut musikk?
1: Ja, det er et godt spørsmål, ja. Jeg... Det er noe så random at jeg var på en grillfest i Sønderland.
0: Det er der det ofte begynner.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg har familie som bor der.
0: Ja.
1: Og så var vi da på en grillfest. Jeg var med mamma og familie, søsken og sånn. Og så var det bare masse fremmede folk der. Det var litt familie også, og deres venner liksom. Så det var masse folk jeg ikke kjente. Og på denne tiden, ja da var jeg vel kanskje 13 år da. 13-14 år, og elsket å synge. Så jeg sang en sang, litt sånn, du vet, sånn barna gjør for å underholde, ha litt underholdning på familieselskapet, stemning.
0: Ja, ja. Det var naturlig hos dere?
1: Ja, jeg var jo veldig glad i å synge da, ja. Så...
0: Men var det sånn da at du reiste opp, jeg tenkte jeg skulle synge for dere, eller var det, var det planlagt?
1: Det var aldri, mamma for eksempel, har aldri sagt sånn, kanskje du vil synge en sang.
0: Nei.
1: Hun er ikke den typen, liksom, i det hele tatt. Så da var det kanskje jeg som sa, jeg kan godt synge en sang, men da må noen liksom stå ved siden av meg, eller... Jeg hadde lyst til å synge, men jeg var også kanskje litt... Jeg synes det var litt ubehagelig også, på en måte.
0: Men var det... Altså, var det jubile... Hva var grunnen?
1: Nei, det var bare grillfest.
0: Det var grillfest,
1: ja. Man må ha litt musikk til grillfest.
0: Ja, ute.
1: Ute.
0: Mikrofon?
1: Nei, ikke mikrofon. Vi satt på karaoke på mobilen, koblet til høytaler... Så sang jeg ut i lufta da.
0: Ja.
1: Det var, jeg sang så mye karaoke gjennom hele oppveksten. Det var det jeg brukte mest tid på, tror jeg. Så det var veldig naturlig for meg, det oppsettet der da.
0: Ja.
1: Ja, så da sang jeg Adele, When We Were Young. Det var min favorittartist. Og så viste det seg et senere på kvelden, så fikk jeg høre at, og dette her høres ikke... Altså, det høres ut som at jeg hadde en sånn kynisk tanke en gang her, men jeg visste ikke om det, oppriktig. Men sjefen i Warner Music var der. Fikk jeg vite etterpå. Han er ikke den årlinger, men han heter Guttormer også. Så når jeg fikk vite det, så syntes jeg at det var superkult. Og jeg satt meg og pratet med han, og hadde 1000 spørsmål om musikkbransjen.
0: Hva spør en 13-åring en plateselskapssjef om?
1: Det var mye sånn, kjenner du...
0: Hvem?
1: Kjenner du Julie Bergan? Ja. Kjenner du Astrid? Kjenner du? Det var mye den der da.
0: Ja. Og han sa ja.
1: Og han bare ja, ja, ja, ikke sant? Ja. Har du vært på konsert med de? Ja, det hadde han, ja, ikke sant? Så det var mye sånn, og for å være ærlig så hadde jeg nok ikke i tankene. Det var så fjernt for meg å, på en måte, å få en platekontrakt og sånn. Jeg var ikke sånn, jeg elsket å synge som barn, men jeg var ikke sånn der, noen må finne meg og oppdage meg og signere meg. Det tenkte jeg ikke på, liksom. Jeg visste ingenting om musikkbransjen og hvordan det fungerte og sånn. Men han var en gammel venn av min mor. Dette hadde jeg aldri hørt om før denne kvelden. Så han skulle vel være litt grei da, så sa han, du kan få komme innom kontoret og titte hvordan det ser ut og sånn. Så jeg la han til på Facebook dagen etterpå, og så sendte jeg en melding, og så sa jeg, jeg har fri på tirsdag, da kan jeg komme. Og da var han grei da, sa jeg. Så da fikk jeg komme og besøke kontoret, fikk masse merch og fikk se... Hvordan det så ut, det var jo en drøm liksom, som gikk i oppfyllelse, bare for å titte.
0: Men man får ikke gitt plate eller en sånn.
1: Men samtidig så var jeg med jeg var med på en sånn musikkteaterskole på SM, og spilte Annie, som også ble liksom litt tilfeldig, men der spilte jeg hovedrollen som Annie, sikkert på grunn av håret. Og så Guttorm har to døtre som er litt yngre enn meg, så han var veldig snill og tok meg med på litt konserter og sånn, skulle være grei da. Og så kom det liksom til et punkt hvor det var sånn, jeg har ikke noe mer å si til deg, eller hva, jeg vil ikke at du skal glemme meg liksom, men jeg har ikke noe mer å si, eller. Så jeg inviterte han og barna på Annie, da vi skulle spille det på SM, og de kom, og etter det, da sang jeg jo masse og var på en scene for første gang, og da sendte han meg en melding og lurte på, for gøy da, om jeg ville bli med inn i et studio og prøve å synge. Mm. Og så gikk det bare derfra egentlig, og han satt meg opp med kjempeflinke låtskriver og produsenter, og så endte det med at han signerte meg da.
0: Hvordan er det? Altså, fordi jeg synes vi skal høre på Not Gonna Cry, og så den på engelsk, men du har jo vært med å skrive den selv.
1: Ja. Ja, men nå om dagen så lærer man å snakke engelsk fra tidlig.
0: Ja, men jeg tenkte ikke det at den er engelsk, men altså, sånn det at du får gitt ut din egen låt som 15-åring, og som gjør jo at du får rampelyset rettet mot deg. Mm. Det blir jo en hit, på et vis.
1: Ja, altså, det ble uka slått på P3, og det som på en måte... Jeg visste jo ikke at P3 hadde uka slått, ikke sant? Så det ble jo litt sånn... Det var utrolig stas, men man skjønner ikke hvor heldig man er, da.
0: Nei, skal vi høre litt, da?
1: Ja.

0: Ja, du fikk en smakbitt av Emma Steinbakkens Not Gonna Cry her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Tenker denne 15-åringen som synger her, det et tøft liv på Jessheim, tenker jeg.
1: Ja, ja, veldig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg vokste jo opp med å høre på Adele, ikke sant? Og, så det var litt dramatisk.
0: Ja.
1: Tekstene skulle være dramatiske.
0: Men Jessheim... Mitt forhold til Jessheim liksom dias og stripa gjennom Jessheim
1: ja.
0: Hvordan det å vokse opp der?
1: Jeg synes det var helt supert å vokse opp der. Jeg hadde liksom det var, jeg følte at det var en veldig trygg oppvekst og
0: vokst opp I Jessheim sentrum.
1: Mm.
0: Ja, som betyr hva?
1: Som betyr
0: Hvordan

0: jenter og jeg ser tilbake på det som kjempefint. Og så ble jeg litt eldre, og da følte jeg at jeg ble litt lite og hadde lyst til å utforske verden. Så da husker jeg tenkte, det er ikke... Da var jeg ikke så begeistret lenger. Og nå som jeg ikke bor der og kan se tilbake, så synes jeg det var helt supert.
1: For er det så ofte sånn?
0: Ja, si det. Nei, jeg kjente vel at jeg ble litt sånn lei. Og så er det jo selvfølgelig nå, bare nå bor det jo mange flere på Jessheim enn det gjorde da jeg vokste opp på Jessheim. Så det var jo litt sånn, alle kjenner alle og snakker litt om alle, og som barn så tenker man kanskje ikke så mye over det, men så blir du litt eldre og kjenner at sånn, det er ikke så kult kanskje. Og det hadde vært fint med litt privatliv, og kanskje i hvert fall også når man driver med noe hvor man skiller seg litt ut, eller ja, så men nå ser jeg tilbake, og det samme med vennene mine. Vi hadde en periode hvor vi var bare, det er så lame sted.
1: Hvem var Steinbakken-familien da?
0: Ja, si det. Det er vanskelig å skulle svare på selv. Men vi er jo, ja. Jeg, altså, som ungdom, jeg synes jo det var gøy. Å henge med venner er min hobby, liksom. Så, ja, vi er ikke sånn som har gått masse i skogen, kanskje.
1: Nei.
0: Så mye, i hvert fall.
1: Nei, hva var en... Altså, i helgene så var du ute med vennene dine i stedet?
0: Ja.
1: Enn at det var familiearrangementer?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg er også sånn, jeg vokste jo opp, vi har flyttet mye rundt omkring på Jessheim da. Bodde i mange forskjellige hus og hadde foreldre som likte å pusse opp og bygge og ordne, så... men i noen år så fikk jeg vokse opp med besteforeldrene mine som nærmeste nabo. Og det var jo helt fantastisk, det synes jeg...
1: Er det da mormor og morfar, eller er det...
0: Bestemor og bestefar.
1: Ja.
0: Så det var helt nydelig, da dro jeg dit, og så fikk jeg brus alle dager i uka, og fikk lese Se og Hør, og se på Hotel Cæsar, og alt som ikke var lov hjemme, var lov hos de. Så jeg er veldig, sånn, veldig familiekjær. Jeg var akkurat i konfirmasjon, og jeg gikk og gledet meg mange uker i forveien, for da fikk vi treffe hele familien, og synes det er så hyggelig å være sammen med familien.
1: Hvorfor er det viktig?
0: Nei, man deler jo liksom, man har liksom samme historie, og deler masse, og vokst opp sammen. Jeg føler meg trygg og bra sammen med de, og jeg synes det er kjempefine folk, liksom. Jeg elsker å være sammen med de, så ja, nei. Sånn som nå, forrige nyttårsaften, da vokste jeg sammen med hjemme hos min tante og onkel, bare nyttårsaften sammen med de. Det var helt, helt nydelig. Så det er ikke sånn alle anledninger, da vil jeg heller være med venner eller... Og gjerne, så jeg elsker å blande også. Venner og familie, det er det beste.
1: Du har jo en søster. Storesøster.
0: Ja.
1: Hvorfor er hun viktig?
0: Altså, hun er jo min beste venn.
1: Hvor tett er dere?
0: I alder. 4 år.
1: Ja.
0: Så vi vokste opp med, og vi har alltid vært nære, men det var jo en periode hvor vi kranglet veldig mye.
1: Antakeligvis en periode du var irriterende.
0: Yes, og hun også, sånn jeg husker det. Neida, jeg husker en gang det. Jeg var nok verst av oss. Jeg husker jeg var så sur, jeg hadde samlet, husker ikke hva det var, men jeg hadde samlet klærne henne, så skulle jeg gi det til Fretex. I en stor pose, det var klærne hun brukte, ville ikke gi det bort. Hun visste ikke om det da. Men plutselig så fant hun denne svære posen full av klær, som jeg hadde ikke rukket å levere den enda. Så det, ja, det gikk en kule varmt der iblant, mellom oss. Men nå er vi jo på en måte mye mer like. Vi bor jo ved siden av hverandre. Vi er sammen hver eneste dag.
1: Strategisk plassert, altså dere har gjort det med overlegg?
0: Ja,
1: ja.
0: Det er ikke helt tilfeldig liksom. Vi er sammen hver eneste dag. Og det kan være sånn, vi har en halvtime, skal vi ta oss en kaffe eller en brus, eller bare for å si hei og snakke sammen, henge sammen. Vi har de samme hobbyene. Og, ja, nei, så.
1: Hvordan får man den relasjonen? Jeg har jo barn selv nå, 2 år mellom de. Jeg ønsker jo at de får en sånn nære relasjon, også som voksne.
0: Nei, jeg vet ikke om det er noe fasit på det, men jeg tror, sånn som Synne som min heter, og jeg, vi har også opplevd vonde ting, som har vært veldig vondt og vanskelig, og da har vi stått sammen. Og så er det sikkert litt sånn personlig at hun er ekstremt raus, liksom. Og unner meg alltid gode ting, og sånn som når jeg har hatt min karriere, og det har skjedd gode ting, så har hun alltid liksom stått og heiet på meg, og unnet meg alt godt. Det har aldri vært noe

0: håper å si, noen konkurranse eller noe sånn. Mm. Men jeg tror virkelig det der å stå i vanskelige tider sammen da, har gjort oss veldig tette og nære, fordi at vi kanskje, eller jeg har følt at jeg trenger deg liksom. Nå som vi står i dette her, så trenger jeg deg mer enn noen gang. Vi må ta vare på hverandre, og det har vi gjort.
1: Mm. Du har jo snakket om før at foreldrene dine skilte seg da dere var ganske unge.
0: Mm.
1: Hva hjelper det da, å være to?
0: Ja, det tenker jeg har hatt mye å si, for min del i hvert fall. Sånn, altså, siden jeg var 13 år, jeg var 9 år, da jeg gikk fra hverandre, og den kvelden der så sov vi sammen, det pleide vi ikke å gjøre. Dette var nok en tid hvor vi kranglet litt og sånn. Men da vi skulle legge oss, også, etter at vi hadde fått høre at de skulle gå fra hverandre, og da tok hun hånda mi, og den holdt hun gjennom hele natta. Så vi våkna opp og holdt fortsatt hender. Så hun er veldig sånn, jeg føler jeg beskriver henne på en god måte, hun passer alltid på meg. Så det var veldig fint å være sammen med noen, når man går gjennom sånt da.
1: Passer du på henne da?
0: Jeg prøver å passe på henne så godt jeg kan. Ja. Det er viktig for meg, og jeg føler at det er ikke noe sånn, selv om hun er storsøster, så er selvfølgelig skal jeg passe på henne tilbake, liksom.
1: Hvordan gjør man det som voksen?
0: Jeg tenker at det handler om å være der for hverandre, også når det ikke passer deg så godt, liksom. Plutselig så er det noen som trenger deg, og da må du være der. Og støtte og hjelpe og besøke, bruke tid med hverandre, prioritere hverandre. Men jeg føler det er veldig viktig den der med liksom, å være der, også når det ikke passer deg så godt. Da. Du vet at de faktisk alltid er der for deg.
1: Det er jo, du kom jo med et nytt album nå i oktober, og så, som du sa tidligere i praten her, så handler det om nære relasjoner.
0: Mm.
1: Du har skrevet en låt om søstra di.
0: Mm.
1: Var det greit da? Synes hun det?
0: Ja, hun synes det var greit. Den var heldigvis positiv. Ja. Ment positiv og snill. Så hun synes at det var hyggelig.
1: Mm. Skal vi høre litt på den?
0: Ja.

0: Ja, det fikk Emma Steinbakken med For alltid type ting her I Drivkraft med NRK P2, en låt vi spiller I dag, fordi at artist Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Det med dette bildet av den 9-åringen som ligger I den senga, og verden raser, holdt jeg på å si, hva drømte du om på den tida? Fordi du har blitt artist, du har blitt låtskriver, du selger ut Spektrum, søstra di har jo ikke gått den veien.
1: Nei, hun skal bli psykolog. Jeg drømte jo om å bli artist på en måte.
0: Hvorfor det?
1: For jeg elsker å synge.
0: Fra hvor tidlig?
1: Ett år, to år. Ja. Jeg har videoer av meg selv, jeg har sett en video og at jeg synger og akkurat fylt to år.
0: Ja, men har du arvet dette showmans-genet av noen?
1: Sikkert litt sånn lenger ut. Jeg har hørt at jeg hadde en oldemor som var veldig god til å synge og sånn. Og mormor synes jeg god til å synge, men de har ikke på en måte... Eller ja, sånn som mormor kanskje litt beskjeden. Sånn. Hun ikke sånn som synger foran folk og sånn, men... Så kanskje litt lenger ut I slekt da.
0: Mm.
1: Ja. Men jeg har hatt lyst til å bli mange ting, og så tror jeg liksom at jeg har vokst opp og tenkt at... man kan bli det man vil.
0: Hvorfor har du tenkt den tanken?
1: Jeg vet ikke, det har bare vært I meg alltid, på en måte. Altså, sånn,
0: var det noen som sa det til deg?
1: Jeg føler vel at jeg liksom vokste opp med å høre at sånn, så lenge du jobber for det, så kan du bli hva du vil. Liksom. Selv om du jenter, det var liksom aldri noe tema. Sånn. Du kan bli hva du vil, men jeg tror når jeg fikk høre det, at da var det ment mer sånn, du kan få jobbe med, du kan bli lege, eller du kan bli hva du vil, bare du jobber for det. Liksom. Jeg vet ikke om du sikta til å bli artist.
0: Nei, for jeg har sett på sånn, en del på Idol opp igjennom, det mange der på den scenen som også har hørt det, men som...
1: Ja.
0: Hvor det ikke stemmer, unnskyld.
1: Ja, og ikke sant? Jeg hadde jo så lyst, det var en sesong, tror jeg, av Idol for barn, av alle ting. Og det så jeg og hadde så lyst til å melde meg på, for da var jeg jo et barn. Det var ikke snakk om hjemme.
0: Nei.
1: Det var ikke, det fikk jeg ikke lov til, liksom.
0: Fordi?
1: Nei, det fikk jeg ikke lov til. Det, jeg vet ikke, jeg tror liksom... Og jeg veldig glad for det nå, og hadde sikkert sagt akkurat det samme til mine egne barn. Men jeg vet ikke, hvis jeg har spurt mamma, så har det kanskje vært sånn, altså, mamma sa jo, hun synes jo at jeg var flink til å synge, liksom, men er det fordi at du barnet mitt, eller er det fordi du god til å synge, eller hvem vet, liksom?
0: Hvorfor du glad for det I dag, da, at du ikke gjorde det?
1: Fordi at jeg nå kanskje ser at det vanskelig å få folk flest fra sånne type programmer og få en lang karriere, og... Man skal ikke melde seg på, eller idol skal ikke være for barn.
0: Nei.
1: Eller sånn, jeg synes jo, jeg begynte tidlig nok, liksom.
0: Mm.
1: Jeg synes ikke man skal, eller ja, jeg skal ikke være den som skal fortelle hvordan man skal gjøre det, men for min egen del jeg veldig glad for at jeg ikke var 10 år og prøvde å bli artist, liksom. Det tror jeg ikke hadde vært godt for meg, da.
0: Mm.
1: Og så ser man jo selvfølgelig eksempler av at det har gått tilsynelatende kjempebra.
0: Har du tenkt noen ganger at 15 var for tidlig, da?
1: Nei, jeg føler at det ikke sånn at jeg ville tenkt sånn at dette anbefaler jeg til andre eller noe sånt, men jeg har jo heller ikke opplevd noe som har vært helt grusomt, eller jeg føler bare at jeg veldig takknemlig, og så tror jeg at det har vært, det var liksom litt flaks da, føler jeg også, at jeg var så ung, fordi jeg tørte å snakke til Guttorm og stille masse spørsmål, invitere han på Annie, jeg sa ja til alt.
0: Men jeg tenker sånn, når du vinner 2 spillemannpriser når du 20 år og
1: ja.
0: Blir den mest spilte artisten I landet på radio Er med hver gang vi møtes Det jo et press på et ungt menneske
1: Ja, men jeg tror også sånn som hver gang vi møtes da Det husker jeg da jeg skulle bli ferdig på videregående Og det var litt sånn Det føltes som at alle andre hadde en sånn tydelig plan Nå skal jeg studere det Jeg skal flytte dit, jeg skal gjøre sånn Mens for meg var det litt mer sånn flytende sånn, Ok, nå jeg ferdig på skolen Og jeg skal bare fortsette og dra I studio, og jeg vet ikke hva fremtiden bringer, liksom.
0: Hvordan jobber du frem musikken, Emma Steinbakken? For sånn som den plata som kommer nå, som du sier, den handler om nære relasjoner.
1: Mm.
0: Du veldig ærlig på den.
1: Mm.
0: Noen låter ærligere enn andre.
1: Mm.
0: Hvordan jobber du det frem, tekstene? Er det en sånn, dette må jeg bare si? Det får bare koste hva det vil?
1: Noen ganger, kanskje.
0: Ja.
1: Men det jo liksom, jeg går inn i studio, og så kjenner jeg hva er det jeg har på hjertet, hva er det jeg føler på. Så som dette albumet her, da, det føles som en liten sånn, at jeg tar, at jeg føler meg liksom sterkere av å bare fortelle det jeg har lyst til å si, uten å, eller at jeg tenker sånn, det må jeg få lov til, dette er mitt liv og min historie, og det, jeg har lov til å fortelle den til de jeg vil, liksom.
2: Mm.
1: Og det føles bra.
2: Mm.
1: For meg, og andre ganger så vil man jo ikke være så personlig.
0: Nei, du var jo med i podcasten Ida med hjertet i hånden, og delte jo der at du og søsteren din har brutt med en omsorgsperson, og så har du sagt etter det, det vil jeg ikke snakke noe mer om, da har jeg snakket om det.
1: Ja.
0: Men hvorfor da, hvorfor dele det i utgangspunktet?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er nok en blanding av liksom, det er først og fremst fordi at det føles styrkende for meg.
2: Mm.
0: Bestemme selv, liksom?
1: Ja, jeg bestemmer selv. Ingen andre skal få bestemme mer over meg, på en måte. Og jeg tenker at det er viktig å snakke om det. Jeg vet at jeg ikke er alene.
2: Mm.
1: Og har fått masse tilbakemeldinger fra folk som synes det er godt å høre at de ikke er alene. Og så liksom, når det kommer til konflikter med omsorgspersoner, det er så sårt, liksom. Man skammer seg, man føler at det... Man kan fort føle at det er sin egen skyld, liksom. Det er jo veldig vondt, bare også når foreldre skilles, ikke sant? Familien bryter sammen, liksom.
2: Mm.
1: Så derfor føltes det veldig viktig å snakke om, da. Men så setter jeg liksom grensa også et sted hvor jeg kjenner sånn, nå har jeg sagt det jeg har kapasitet til å fortelle, på en måte.
2: Mm.
1: Og så er det noen ting man vil holde privat, og så tenker jeg at det er ikke nødvendigvis sånn at, nei, hvis ikke du vil si alt, så trenger du ikke si noe. Det tror jeg heller ikke, så... Så jeg prøvde liksom å finne en god plass å sette grenser, liksom. Men dele litt, da.
2: Hmm.
0: Men hvorfor ikke dele mer? Altså, er det sånn sagt ferdig en gang?
1: Jeg synes det er ganske krevende å være så personlig og åpen.
0: Hmm. Men du er jo det i låtene, du er jo det i musikken.
1: Ja, det er mye enklere, ja. Synes jeg. Det er mye enklere, og det er musikk som kan få prate for seg selv, liksom. Og så er jo publikum, noen blir jo veldig nysgjerrige, og så har man lyst til å fortelle litt. Men det er stor forskjell, synes jeg, på bare, altså, det er ikke sånn at, jeg trenger å ha noen ting privat også.
2: Mm.
1: Ja, det er krevende å være så åpen, og så kan folk mene masse om det, og det er krevende, ikke sant?
2: Mm.
0: Men er det også viktig for deg for at musikken skal være ekte for deg?
1: Ja. Sånn som i den musikken jeg skriver nå. Altså, det som er så gøy med musikk, synes jeg, er jo at jeg kan skrive en låt som er fiksjon, liksom.
2: Mm.
1: Og det er helt topp.
0: Eller lage en cover.
1: Ja, eller lage en cover.
2: Mm.
1: Og så er det også gøy å være super ærlig, tydelig og direkte, og skrive akkurat sånn man selv føler at det var, da.
0: Men det var veldig skummelt.
1: Ja, det er skummelt, men det er mye verre, synes jeg, å snakke om det enn å... synge om det.
2: Mm.
1: Men jeg er jo spent, liksom, jeg har ikke spilt noen av disse låtene med unntak av en kanskje live enda, så det blir spennende å synge det foran folk, ikke sant?
0: Hva skjer da?
1: Nei, hvem vet? Jeg føler jo ikke jeg har vært så ærlig og åpen tidligere, så jeg vet ikke, men ja, det føles jo veldig meningsfullt da, og på en måte, hvertfall når man får tilbakemelding av folk at de setter pris på det, så føles det veldig meningsfullt, selv om det er litt skummelt.
0: Er det terapeutisk å skrive personlig?
1: Ja, jeg føler jo det. Og så sitter man jo, hvertfall jeg som liker å jobbe med andre mennesker, da, sitter og diskuterer frem og tilbake og får nye perspektiver, og det er jo sunt og bra.
2: Mm.
1: Så noen ganger føler jeg at det blir som en time hos psykologen, og andre ganger så føler jeg ikke det i det hele tatt.
0: Det å stå, altså Emma Steinbakken, det å stå foran utsolgt spektrum, hvordan er det?
1: Det er noe av det gøyeste som finnes, ja. Synes jeg.
0: Tenk på denne jenta fra Jessheim som sang karaoke på mobilen.
1: Mm. Da følte jeg fikk jo spille i spektrum, var det rett før jeg fylte 21? Ja, det var 20.
0: Ja.
1: Og da følte jeg liksom, da... var det enklere å stå rak i ryggen og si at dette er jobben min, på en måte, da. Så det føltes så stort.
0: Endelig.
1: Ja, endelig. Ja. Hadde jeg liksom noe å vise til, sånn, nei, men, ja.
0: Hvordan er det? For da er du backstage.
1: Mm. Meg, ja.
0: Hvordan høres det ut?
1: Der det helt stille, det i kjelleren ja. Spektrum, men, og da jeg gikk mot scenen, da selvfølgelig jeg blir jo nervøs, det føltes, det var jo liksom det største show jeg noen gang hadde spilt, så og så det så, jeg klarer liksom ikke forberede meg på de nervene liksom.
0: Nei, hvorfor de?
1: Fordi de plutselig kommer, og så føles de nye på liksom hver gang.
0: Hvordan slår det ut på deg?
1: Jeg blir helt sånn skjelven, og det synes jeg ubehagelig, for det kan være sånn at jeg nesten ikke klarer å holde mikrofonen.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke ta den av stativet, for eksempel.
0: Ja, altså fordi man kan si jeg blir skjelven, og så betyr det noe annet, men også du skjelver fysisk.
1: Liksom. Ja. Ja, i bein, der som beina blir gelé, og armene rister, og det sånn, da er det vanskelig å synge, så blir man jo sikkert litt satt ut av det, og så baller det på seg. Så ofte så trenger jeg...
0: Hvordan baller det på seg?
1: Nei, altså jeg blir liksom stresset over, nei, nå klarer jeg ikke å synge fint, nei, nå klarer jeg ikke å gå, jeg kan ikke flytte på meg, altså, ikke sant? Koker det over inni meg. Så ofte så trenger jeg liksom en låt, kanskje da, og så føler jeg, ok, nå har jeg klart å roe meg ned.
0: Ja.
1: Men det blir som et sånt sjokk, kanskje, akkurat når man går på.
0: Og hva gjør du for å roe deg ned da?
1: Synger. Det er veldig bra for nervesystemet.
0: Ja, så før det går ut?
1: Åja, nei, da håper jeg på det beste, og prøver å ikke stresse meg, i hvert fall.
0: Sier du, er det noe du sier til deg selv?
1: Jeg er liksom ikke noe god på sånne ritualer og sånn, men det som er litt problemet mitt også, kanskje, er at jeg er veldig rolig helt til det er ett minutt jeg skal på. Og da har jeg liksom kanskje ikke helt tiden til, eller da blir det så stress, ikke sant? Så da kjenner jeg plutselig så kikker det inn, og så blir hele kroppen til gelé, og jeg står og rister, og så nå skal vi ut. Så jeg har ikke funnet noen god løsning på de nervene enda, men så som nå i desember så skal jeg spille to kvelder i Spektrum, og da håper jeg, da skal jeg selvfølgelig jobbe med disse nervene, og så håper jeg også at kanskje andre gangen da, når man har fått litt mer trening, andre kvelden, at jeg klarer å beholde roen. For det går jo alltid greit.
0: Men gjør du da stemmeøvelser først, eller bare går du på?
1: Nei, når jeg spiller sånne show, så synes jeg det er greit å synge litt på forhånd, og så blir man jo roligere av å synge, så det kommer jeg til å gjøre, men jeg er ikke så god til å varme opp i utgangspunktet. Så... Ja, men selvfølgelig, det blir en litt annen skala liksom.
0: Ja.
1: Der, og så synger vi, jeg synger lenge, ikke sant? Det blir et langt show, så man må jo trene litt på det. Det er veldig stor forskjell på å synge i studio og synge live.
0: Hvor mange er det når det er solgt ut?
1: Nei, vel rundt 10.000 da.
0: Ja, hvordan oppleves det? Hva får du med det? Ser du bare de første?
1: Ja, og så blir resten sånn hoder på en måte.
0: Hva sa du nå?
1: Altså man ser toppen av hodet på folk nærmest. Ja. Men du hører det jo, så det er jo en helt sånn vill opplevelse. Jeg synes det var utrolig kult når det føltes som at alle sammen var med og sang Floden, for eksempel. Det er sånn, jeg skulle ønske at man bare kunne feste inn i hodet sitt og spille av igjen og igjen og igjen og oppleve på nytt. Det er en helt spesiell følelse.
0: Adrenalin?
1: Ja, glede. Lykke.
0: Ja, faktisk.
1: Ja, men det er jo litt sånn, det er helt uvirkelig, synes jeg da. Og jeg synes jo det er utrolig gøy. Det er jo, jeg synes det er veldig gøy å spille på mye mindre venues, hvor man ser alle publikum.
0: Mm.
1: Men jeg synes det er utrolig kult å få spille på store scener, hvor det kommer masse mennesker. Det synes jeg er helt... Da føler jeg meg som en popstjerne, liksom.
0: Ja, men suger du det til deg? Klarer du å være der til stede?
1: Ja, det er det jeg kanskje føler at jeg er litt dårlig på, da. Og håper at jeg kan øve meg litt på. Det er jo ikke... Sånn som i sommer har jeg ikke spilt noen ting. Jeg har hatt pause.
0: Mm.
1: Eller jeg har ikke spilt noe i år i det hele tatt. Og nå føler jeg at jeg ikke vet hvordan jeg gjør det lenger, liksom. Det er som om jeg aldri har gjort det før, føles ut som. Så jeg håper nå da, nå som jeg får litt øving igjen snart i desember, at jeg klarer å nyte det, men det går jo over så fort, ikke sant? Og spesielt når det er store show, og man tenker på, hva er det neste vi skal? Hva er neste låta? Skal jeg gå et annet sted? Det er mange sånne ting, men jeg skal jobbe med det, for jeg har jo lyst til å bare kjenne etter hva det som skjer inni meg nå, når alle synger og... Og så blir det er jo helt sinnssykt bare at alle er der for å se deg spille, liksom.
0: Men klarer du å nyte det i det hele tatt? Altså, sånn i januar nå så var det jo hovedrollen i Basic Beach Bærum, altså en av fire hovedroller der.
1: Ja.
0: Det skal bli en sesong 2.
1: Mm.
0: Klarer du å se ting utenfra? Klarer du å nyte det? Gir du deg selv klapp på skulderen?
1: jeg føler at jeg klarer å nyte det i og med at jeg synes at det veldig gøy, så må jeg jo klare å nyte det på en måte. Men jeg synes for eksempel å få komme hit da, og du har den introen, hvor du samler opp litt sånn høydepunkter, da kan jeg kjenne at da blir jeg litt stolt, jeg litt stas. Det jo ikke noe man går og tenker på hjemme.
3: Nei.
1: Ja, og så det jo liksom sånn... Det utrolig gøy, synes jeg, å se tilbake på hva jeg har fått gjort til nå, men jeg har et langt liv foran meg, så... Ja,
3: det gnager litt.
1: Ja, man
3: skal holde på med dette i 30 år til, eller 40 år til.
1: Jeg håper jo at man klarer å ha en lang karriere, så det blir jo veldig sånn man tenker fremover hele tiden.
3: Hva det store målet nå, da?
1: Det er jo å kunne jobbe som artist resten av livet, liksom.
3: Og hva drivkraften? Hvorfor gjør du det?
1: Åh, jeg elsker å synge. Det gjør meg lykkelig. Det gjør meg så lykkelig å synge.
3: Hvorfor tror du det? At du elsker det?
1: Jeg føler bare at det er en så stor del av meg. Det bare ligger i meg. Jeg har gjort det hele livet. Klarer ikke å la være. Jeg elsker det.
3: Emma Steinbakken, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk for meg.
3: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med flere av landets største artister i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Etter det det klart for Kompass, der det som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
4: Klokken 12. Dette NRK Nyheter. Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte til høringen som starter 30. september. Også tidligere utenriksminister Børge Brende møter til høringen første dag, sammen med tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Bakgrunnen for høringen avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Dette den fjerde største GDPR-boten noensinne. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mener var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter, det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
5: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
6: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
7: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlig bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet, varsler han en ny kamp mot sigarettene.
6: Det ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare helseskadelig, men dødelig.
4: På 11 dager skal Ståle Solbakkens menn spille 4 fotballkamper når Nasjonsligaen sparkes i gang på torsdag. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen bekymret for utviklingen og belastningen på de spillerne som spiller flest kamper, deriblant stjernespiller Erling Braut Haaland.
8: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
4: Mer om denne saken kan du lese på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.

0: Da faren til J.D. Vance døde, opplevde den amerikanske vicepresidenten et fremgangsteologisk traume. Men hva egentlig fremgangsteologi? Og hvorfor det så aktuelt nettopp når det kommer til sykdom og død? Noen kaller det også suksess eller herlighetsteologi. Og så, kan vi fortsatt lese Dostojevskij med god samvittighet i dag? En av verdenslitteraturens store, men også Putins favoritt, som ber unge lese Dostojevskij i Russland, forfatteren som mente at Russland hadde kulturen som skulle redde verden fra det vestlige moralske forfallet. Vi skal ut i kulturen og den store verden i Kompass denne mandagen, programmet der folk prater om livssyn, etikk og verdier, med Pål Plassen som programleder. Velkommen! I sommer kom den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance med en religiøs selvbiografi, Communion, der han forteller om sin trosreise fram til å bli katolikk.
1: The reality is that it was very felt for me, that when I went to a Catholic church, I felt at home. A lot of the Christians that I knew, you know, I mentioned I was sort of on this journey of how to be a good husband, how to be a good father. A lot of the Christians, like my uncle, who were really good husbands, really good fathers, you know, these were people who had been formed in the Catholic church. And so after a lot of soul searching, that's just what felt like home to me.
0: Ja, og i boka så kan man også lese om da faren til Vance døde av kreft for noen år siden, og hvordan farens religiøse syn gjorde at han ikke anerkjente at han selv var alvorlig syk, men at faren tvert imot var overbevist om at Gud ville redde han. J.D. Vances fremgangsteologiske traume av den svenske religionsbloggeren Joel Halldorf kalt denne historien. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor leder den til et slikt traume for Vance? Velkommen tilbake til Kompass, Ragnar Misjeberghjem.
2: Takk.
0: Førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet. Du har jo lest denne boka til Vance. Kan ikke du kort fortelle oss hva Vance skriver om faren på dødsleie?
2: Ja, så Vance skriver om at faren som gikk i en karismatisk menighet som legger mye vekt på Guds åndelige gaver og virke i menneskers liv, han fikk kreft rundt 2023, var det vel, og da nekta han å ta imot kreftbehandling på grunn av bivirkningene, men også fordi han trodde at Gud ville helbrede ham. Han gikk på helbredelsesseminarer i kirka og viste etter Bibelen som han mente sa at han kom til å bli helbredet. Og dette trodde han helt til det siste.
0: Hvorfor tenker du at man kan kalle det her for et fremgangsteologisk traume for Vance?
2: Ja, altså, kanskje kan denne beskrivelsen passe fordi at Vance beskriver i alle fall at han ble lei seg for at faren ikke innså hva som var i ferd med å skje med han. Og det gjorde også at Vance ikke fikk prate skikkelig med faren mot slutten. Den siste dagen han virkelig var klar, så snakket faren fortsatt bare om at han kom til å bli helbredet. Og da fikk ikke de avslutta det forholdet på en ordentlig måte, mente Vance.
0: Det er kanskje ikke så lett når en mann er døende heller å ta han ut av den troa, da?
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det som er vanskelig. Man vil jo ikke ta håpet fra mennesker, og man har kanskje ikke rett til det heller alltid. Og så i tillegg så var det jo en avgjørende ting her, at faren faktisk nekta å ta imot behandling, som er en ganske konsekvensrik beslutning.
0: Kan ikke du si noe mer generelt om hva fremgangsteologi er for noe?
2: Ja, så det er en strømning innenfor det vi kaller karismatisk kristendom, som jo er som nevnt en form for kristendom som legger mye vekt på at den hellige ånd virker i livet. Og den strømning som ble særlig viktig i amerikansk kristendom etter krigen, men den har opphav i noen lengre tråder i historien. På den ene siden så er den sånn, noe som heter New Thought, som var en retning på 1800-tallet, som la mye vekt på at ånden, eller det åndelige, var overalt i verden, og ved å tenke det riktige og tro det riktige, så kunne du endre verden der ute. Og denne på en måte, åndelige syn på livet ble blandet sammen med å møtte en amerikansk tanke om at individet kan karre seg opp og frem og nå suksess i livet. Mm. Och så möttes disse två tingene igjen da, sant? Den här spirituella strömningen, det här amerikanska idealet med den karismatiska bevegelsen. Och då får man som idéer att om hvis man tror riktigt eller hvis man ber i Jesu namn så kan man få helbredelse eller uppleva välstånd. En som heter Kenneth Hagin som var väldigt viktig i denna bevegelsen efter krigen sa att detta var en slags tronslov att du är en slags garanterat välstånd och succé hvis du verkligen tror. Och detta allt detta går in i den stora formen den stora evangelikala bevegelsen i USA blir viktig i många megakirker på 70-80-talet hvor pastoren bygger jättestora kyrkor men blir också sett på som en slags CEO sånn, hvor i sin rikdom och business sense också visar en slags andlig gave då.
0: Och tanken där är väl det att tror du hardt nok och starkt nok och mye nok så ju mer du tror ju mer hjälper Gud deg, da, rett og slett.
2: Ja, det sånn, og så er det, i tillegg, apropos det vi snakket om håp, så er det også en tanke om at å tro og være en del av en kirke, og så måtte være seirende. Man tror at kirken skal seire i dette livet og i historien, så det er liksom en seiersholdning å tro riktig. Og derfor så kanskje blir det vanskelig å innse at man i ferd med å tape, da.
0: Mm. Og det å tro at Gud, eller den hellige ånd sitt milde ljus, vil lyse akkurat på deg, da går man helt tilbake til Abraham i Bibelen.
2: Ja, så det er jo et langt tema i kristendommens historie og andre religiøse tradisjoner om den tanken om at Gud er på din side, og i Abrahams tilfelle i Bibelen så var det jo en tanke om at Abraham og hans folk skulle bli velsignet av Gud, og det temaet er ganske vanlig da. I dette tilfellet handler det om en tro på Jesus, og en tro på at den hellige ånd er til stede og velsigne deg da.
0: Mm. Hvor stort er det her i USA i dag?
2: Du, altså, det den på 90-tallet, særlig 80-90-tallet, så var det en del skandaler i disse miljøene som gjorde at TV-predikanter mistet litt troverdighet, og noen av disse store pastorene mistet troverdighet.
0: Privatfly og penger.
2: Privatfly og penger, og seksuelt misbruk og skandaler og ulike ting. Da. Men fra denne bevegelsen så vokste det også en form for kristendom som har vokst masse, som noen gang kalles en uavhengig karismatisk kristendom, som er veldig måtte organisere seg mer i nettverk, mer enn at de har kirkesamfunn og menigheter, så har de åndelige ledere som apostler og profeter, som er bundet sammen i løse nettverk. Og her lever noen av denne tanken videre. Og noen av denne her, hos noen så får dette en mer sånn løs terapeutisk form, hvor dette handler egentlig om å tenke positivt og ha et optimistisk syn på livet. Men noen deler av denne uavhengige karismatiske kristendommen skrur dette på maksvolum da.
0: Mm. Sier J.D. Vance noe i boka om hvorfor han valgte å bli katolikk?
2: Ja, han sier en god del om det, og dette er jo litt et sårbart tema for J.D. Vance, og det må også nevnes at denne boken, i tillegg til å handle om hans religiøse reise, er også så åpenbart en bok som skal lansere han som presidentkandidat mot neste valg.
0: Mm.
2: Og derfor så er det viktig for han å snakke positivt nok, men ærlig nok om den evangelikale kristendommen, for der er det en stor velgerbase også. Så det er et sånn ømfintlig tema. Men han skriver han skriver om et ønske om både tradisjon, noe som lever gjennom overlever tidens tann, om behov for et solid fellesskap å ta del i. Og det er jo kanskje et trekk i denne særlig karismatiske kristendommen, da, at man legger mindre vekt på institusjon og stabilitet, og mer på åndens virke, som gjør også at det er kanskje mer omskiftelige måter å bedrive kristendom på det.
0: Mm. Og, og det å prøve å beskrive det religiøse landskapet I USA for tiden, det vel, for å si det på deres språk, very complicated.
2: Det, det har det jo alltid vært I USA, for det, det jo noe som gjør USA så spennende, og amerikansk kristendom så spennende, det veldig mange retninger. Men denne her uavhengige karismatiske kristendommen en av Altså, det en av de raskest voksne bevegelsene I amerikansk kristendom de siste 50 årene. Så det, det et trekk, kanskje, at noen av de tradisjonelle kirkesamfunnene, protestantiske kirkesamfunnene, får mindre oppslutning, mens denne karismatiske fløyen har vokst mye.
0: Mm. Kristensionismen også et begrep vi stadig hører om. Noen forbindelse mellom den karismatiske kristendommen og fremgangsteologien og kristensionistene?
2: Ja, så kristensionismen jo tanken om at Guds løfte til Abraham om at Israels folket skulle få sitt land gjelder fortsatt, og gjelder også for staten Israel. Og her ligger det også I USA en tanke om at USA forpliktet til å støtte Israel av den grunnen. Det er mange deler av amerikansk politikk og kristendom som har støttet denne tanken før, men det har vært kjempesentralt I den karismatiske bevegelsen. Det handler også om et bestemt syn på endetiden og hva som skal, hva som skal skje mot tidens ende, hvor dette med å ha profetier om endetiden står veldig sterkt da.
0: Du lytter på NRK P2. Vi pratar her om fremgangsteologi, vad det for noe, hvor utbredt I dag. Vi har besøk av førsteamanuensis Ragnar Misje Bergem, og med oss også seniorrådgiver I Noref, Gina Lende. Velkommen til oss, du også, Gina.
3: Mange takk.
0: Du med oss fordi du har skrevet doktorgrad om fremgangsteologi, og selv vokst opp I et fremgangsteologisk miljø, så du har personlig erfaring, litt sånn som Vance her, rett og slett. Fortell litt om det.
3: Ja, jeg har vokst opp I en sånn frimenighet på Jæren, som nok begynte først som et sånn, sånn litt sånn revolusjonær idé om å skape et nytt fellesskap som mer levende og tettere på Gud og tettere på mennesket, og så, som etter hvert også får impulser fra andre deler av verden, og blant annet så begynner det å komme et par amerikanere sånn, på 80-tallet. Så det husker jeg veldig, for selv født I 74, så jeg var ganske ung da, men husker veldig godt den der den endringen på en måte, når de første amerikanerne kom, og de kom blant annet med impulser fra den her fremgangsteologien.
0: Så, ja, hva slags impulser var det?
3: Nei, det var, altså vi var jo en sindig, sindig gjeng fra Jæren, altså, som uten mye stå hei, sant? Så de kom inn med pene klær og fin I tøyet, de kom inn med stil og med svung og med litt sånn, veldig sånn fremadrettet holdning da, mm. altså en... De kom inn som dynastier på en måte. Det var sånn det føltes.
0: Hadde du noen opplevelser I det her miljøet som kan minne om Vance sitt trauma, altså det her når fremgangsteologi møtte sykdom og død?
3: Ja, jeg tror jeg har flere. Altså jeg vokste jo opp I dette universet og tok det helt for gitt, og prøvde jo så godt jeg kunne å orientere meg I det men som jeg hadde for eksempel en episode med en dame I menigheten som var kreftsyk og så mobiliserte vi for bønn alle skulle be, hun skulle bli frisk og det var vi sikre på og så døde hun og det var for meg det var den første jeg på en måte opplevde I min omgangskrets som døde, og da hadde jeg samtaler med noen av de voksne I medien som kunne fortelle at noen ganger når du ber veldig mye og gjør veldig godt arbeid, som for å trøste meg, så jobber djevelen ekstra hardt for å motvirke det. Mm. Så det føltes jo som et helt sånn forferdelig catch 22. Men jeg kan jo bare bekrefte det som Ragnar sa innledningsvis da, at altså, vi bevegte oss på en måte I denne åndelige verden, og den åndelige verden føltes på mange måter viktigere enn den fysiske verden. Så vi visste jo at på en måte det var der kampene sto. Men veldig fort så opplever jo mange at en på en måte at de miraklene en tror på, de skjer jo ikke. Og da kommer kanskje traumene og reorienteringen.
0: Mm. Vet du noe om hvilke miljøer som har vært knyttet til fremgangsteologien her i Norden?
3: Ja, som fra på en måte mitt miljø, så var det Livets Ord i Sverige, det var Oslo Kristne Senter i Oslo, og Levende Ord i Bergen, og så var det flere mindre miljøer rundt omkring. Det var aldri en sånn en fremgangsteologi på amerikansk, og jeg tenker det noe veldig sånn kulturelt der med The American Dream, er ganske langt fra på en måte det du kan snakke om og i en på en måte norsk kontekst. Men det var tette bånd til USA og etter hvert til andre land som ble viktige eksponenter da, for fremgangsteologien.
0: Det altså fremgangsteologi på verdensbasis du har forsket på. Vi hørte jo om USA her, men hvordan det ellers i verden?
3: Nei, det en bevegelse som har hatt en utrolig vekst fra særlig begynnelsen av 80-tallet og som fremdeles er sterk i dag, og det ser vi både i Latinamerika og store deler av Afrika, men også i sørasiatiske land som Filippinene og Sør-Korea. Så dette har blitt en veldig bred og global bevegelse med nettverk til hverandre. Sånn når for eksempel Paula White Kane, som den religiøse rådgiveren til Trump, hennes nærmeste mentor en ghanesisk sånn megakirkepastor. Og hun reiser som utsending for Trump til dette landskapet da, for å på en måte forsterke nettverkene. I flere land som i Nigeria og Guatemala, som jeg har blant annet sett på, så har karismatikerne på en måte blitt en majoritetsbevegelse innenfor det kristne segmentet.
0: Hvorfor tror du fremgangsteologi appellerer til så mange, kanskje særlig i land med mindre ressurser enn oss?
3: Jeg tror det er noe med den, det er jo en veldig sånn drive, den der amerikanske driven, den ting kan gå bedre. Altså drømmen om at ting kan gå bedre, og at på en måte du kan gjøre suksess. Så det er jo noe der at den utstyrer på en måte medlemmer og de som med liksom noen virkemidler for å liksom komme seg fram. Det handler ikke bare på 80-90-tallet 2000 så handler det mye om bønn, men etter hvert så har det også blitt veldig mye fokus på litt mer sånn selvhjelpsverktøy, sant? Altså hva kan vi faktisk gjøre? Så den lover jo, i stedet for den fattige Jesus, på en måte som kanskje som andre teologier har fremhevet, så lover den på en måte at det finnes noe bedre. Det finnes et alternativ på en måte til en vanskelig situasjon. Og så er det en utrolig pragmatisk bevegelse hvor teologien endrer seg veldig fort, gitt at veldig mange av de som pastorer har ingen utdanning, de har bare et kall eller mandat for sine folk. De trenger ikke ha en kirkebygning, de kan åpne en menighet i en garasje, sant? Altså det veldig sånn fleksibel struktur som har muliggjort stor vekst.
0: Mm. Og de har jo ikke katedraler og ingen sånn lang utdannelse, som du sier, men, og det veldig lavterskel, men finnes det da noen bakside ved det her? Er det fare for svindlere, for eksempel?
3: Ja, det det. Og det det mange eksempler på. Altså, det jo i et land som Nigeria, for eksempel, så det jo mye mer sannsynlig at du betaler skatt til en karismatisk kirke enn til staten. Det sier jo litt, men vi må også huske konteksten i hvor disse bevegelsene har blitt store. Har vært veldig lite kontroll, og det noe på en måte flere i denne her bevegelsen nå, når det en slags modningsprosess fra sånt snakke om hvordan kan vi liksom kontrollere hverandre, så det handler jo som Ragnar var inne på, både økonomi, men også andre former for misbruk.
0: Du, så var du jo litt inne på det. Det jo som regel sånn at mirakler, de skjer jo ei. Altså, hva skjer for den her trosretningen når på en måte, hva skjer med troverdigheten når det man håper på ikke skjer?
3: Da må du forandre deg, fordi det du kan ikke rope på mirakler igjen og igjen og igjen. Hvis det ikke skjer. Altså, du kan, og det ganske typisk at J.D. Vance ikke følger i sin fars fotspor. Det jo ganske mye forskning som viser på det, at andre og tredje generasjon kanskje faller fra, og kanskje søker et mer konservativt, mer strukturert miljø enn det pinsekarismatiske. Men når miraklene på en måte
0: uteblir,
3: så må teologien endre seg.
0: Og du har sett det i politikken også, sant? At noen som har lovet stort, og så går det ikke bra likevel, da får du konsekvenser.
3: Ja, og jeg tror særlig med den 80-90-talls herlighetsteologien som på en måte var veldig fokusert på det åndelige, som trodde at med å få en president på toppen av et land, så ville miraklene på en måte skje.
0: For hele landet, liksom?
3: Ja, og det finnes det store elementer av iblant. Det ser vi jo med den gjengen som står rundt Trump i dag, men det ser en også, det har han sett for eksempel i Guatemala, i Nigeria, i Kenya, så er det en pinse, William Ruto er en pinsevenn, og i Etiopia er det også en pinsekarismatiker. Det er begrenset hvor mange ganger du kan rope på et mirakel.
0: Ragnar Misje Bergen, du sitter og lytter på det Gina Lende forteller. Altså, går det an å si at den der tanken om rask vei til lykke, rikdom og suksess som fremgangsteologien inneholder, det speiler ganske bra dagens samfunn egentlig?
2: Det er jo, dette er jo en del av en fortelling om en sånn, en viss type altså en livsholdning og en etikk som ganske vanlig i en del land, både i Vesten, men andre steder også, som kanskje særlig har vokst fram under kapitalisme og markedsøkonomi, og moderne samfunn hvor sosial mobilitet er en mye større mulighet. Så det er liksom, man har jo alltid et håp om å kunne stige opp i samfunnsklassene, og selv hvis de fleste ikke gjør det, så er det noen som beviser at det er mulig. Og det skaper jo en sånn, alltid et håp om at noe er bedre mulig, og da er det alltid spørsmålet, hva må jeg gjøre for å komme opp her? Hva er det jeg kan gjøre? Og da kan også ideer som å tenke positivt, eller tro, eller be, eller endre liksom eksistensiell innstilling, og så bli tiltrekkende, da.
0: Ja, for jeg har jo hatt besøk her i studio av, og også møtt mange og hørt om mange unge i dag som bruker det som heter manifestering. Minnet av fremgangsteologi litt om manifestering?
2: Ja, jeg tenker at det egentlig manifestering er et begrep som fort bærer denne arven videre da, i den allmenne kulturen, selvsagt også påvirket av andre innflytelser, men det bærer fortsatt den tanken videre om at hvis du kan tenke det og se det klart nok for deg og ha riktig innstilling, så kan dette skje i virkeligheten.
0: Er du enig i det, Gina Lende?
3: Ja, en veldig tydelig linje til på en måte Oprah Winfreys vision board og manifestering. Og det ser du også i noe av den endringen som har skjedd i de fremgangs, disse bevegelsene er jo en mer på en måte mindre åndelig variant. Sånn at de kjerkene også på en måte tar ligner litt mer på det som en ser i den alternative bevegelsen.
0: Nå har vi jo diskutert litt traumer og det som kanskje er negativt som kan følge med en fremgangsteologisk tankegang, men Gina, ser du noen positive sider ved å tenke på den måten også?
3: Ja, altså det det appellerer jo til folk fordi det gir noe som også er positivt. Så jeg tror nettopp det der med sosial mobilitet på en måte at det kan være en veldig sånn disiplinerende disiplinerende bevegelse som på en måte skal ta deg i en retning. For eksempel i Nigeria, hvor det mye endring, folk flytter fra landsbyen til byen, så på en måte pinsemenigheten i byen venter på deg, og på en måte skal være med å forme ditt nye urbane selv. For eksempel med fokus på kjernefamilien, ikke det store familienettverket, fokus på utdanning, suksess, hvordan får seg jobb, sånn at det har jo en disiplinerende effekt og gir et fellesskap og et nettverk som veldig viktig i mer sårbare samfunn.
0: Hva tenker du, Ragnar?
2: Jo, jeg enig i det Gina sier. Også må det så understrekes at det ikke uvanlig i kristendommen generelt å tenke at Gud kan virke i verden og i livene. Det en ganske vanlig ting blant kristne. Du kan si en fordel ved det er nettopp troen på at ikke alt håpløst, på at også når strukturene jobber mot deg, eller situasjonen tilsier at du ikke skal håpe om at noe blir bedre, så finnes det alltid et slags håp. Da. Og det tar jeg på alvor. Men så er det jo spørsmålet hvilken form det tar, og hva som skjer når du gjør det til nærmest en lov om at du skal lykkes hvis du bare gjør det riktige eller tenker det riktige.
0: Spennende å høre dere fortelle, Ragnar Misje Bergem, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet Vitenskapelige Høgskole, og Gina Elende, som altså har forsket på fremgangsteologi. Stort takk for at dere ville være gjester i Kompass.
4: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Andrew Bird, en filosofisk anlagt artist som gjerne skriver om nettopp religion, tro og myter, og han plystra. Nylig fikk han en Emmy for beste originale låt, sangen Need Someone, og det da fra tv-serien The Pitt, den anerkjente sykehusserien. Men vi har plukket frem et eldre, lite kunststykke. Andrew Bird kan være litt vrien å tolke, men her ser det ut at det handler om en verden som snudd på hodet. For eple vokser i jorda, mens poteter plukker du ned fra lufta. Her Something Biblical.

0: akkurat nå så sitter jeg med en ny tegneserie i hånda. Og vi prater kanskje for lite om tegneserier. Den her i hvert fall veldig flott, og titelen Dostojevskij, en tegnet biografi. Den handler altså om den store russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij, og vi skal ta et lite dypdykk inn i både forfatteren og hans arv i en tid der Europa rammet av krig, og også russisk kultur under sterk debatt. Med meg nå så har jeg Alv Kjetil Valgermo, forfatter og litteraturkritiker. Velkommen tilbake til Kompass.
1: Takk for det.
0: Du har jo også et sterkt forhold til Dostojevskijs forfatterskap. Fra før vært her og pratet om Donald Duck og litteraturhistorien sett med andeblikk. Når det gjelder Dostojevskij så kjenner vi jo til en del titler som Forbrytelse og straff, Idioten og Brødrene Karamazov. Hvorfor du så glad i Dostojevskij?
1: Jeg las nok Dostojevskij på en tid i livet der jeg på en måte var nettopp blitt voksen, eller en ung mann, altså rundt 20 år, og begynte da å lese Brødrene Karamazov og Forbrytelse og straff. Og de bøkene traff meg ekstremt sterkt. Dette er jo bøker som både har spenningselement med seg, men som tar opp de største spørsmålene, kan jeg si. Det vondes problem, Guds eksistens, lidelsens mening, eller mangel på mening. Alt dette gjorde at jeg ble ekstremt fascinert av Dostojevskij da som ung mann, og har da hatt med meg Dostojevskij som er liksom en av de store forfatterne som jeg har både latt meg inspirere av og lest om igjen flere ganger.
0: Men du, litteratur og bøker er jo ditt fag og ditt liv, Alf Kjetil. Dostojevskij, er det vanskelig tilgjengelig litteratur for oss andre?
1: Det blir jo ofte sagt liksom at hvis du skal nevne navnet på en vanskelig forfatter, så nevner du Dostojevskij, men det har jeg aldri forstått helt, fordi han er egentlig ikke så veldig vanskelig tilgjengelig. Noen av bøkene er jo ganske tjukke, sånn som en del andre russiske mesterverker. Hvis du tenker på Tolstoy og Krig og fred, så er det også skikkelig mursteiner, men det er egentlig ikke veldig vanskelig å komme inn i. Selvsagt så er det en del med på en måte miljøet og sånt som kan virke noe fremmed for en ung, moderne leser i dag. Vi er jo tilbake på 1800-tallet og i Russland, men mange av disse her, hva skal jeg si, de store spørsmålene, krinsinger rundt det, er jo veldig allmenngyldige og tidsløse. Så det kan fint leses i dag. Dostojevskij er ingen egentlig veldig vanskelig forfatter, men han har jo veldig mange lag, og selv vil nok jeg heller ikke påberope meg at jeg forstår alle lagene 100% til bunns. En kan nok lese og forske på Dostojevskij et helt liv og stadig finne nye ting.
0: Men det er både krim og litt såpeopera her, er det ikke?
1: Absolutt, og hvis du tenker på Brødrene Karamazov, så er jo det en for så vidt en slags krimgåte i det, så det er jo faren, altså Fjodor Karamazov, som blir drept, og så er det et spørsmål, hvem er det som har gjort det, altså who done it? Ganske sånn enkelt krimplott i bunn, men så blir det jo noe helt annet også da, når Dostojevskij drar opp disse enorme spørsmålene. Her har vi jo rett inn

0: lidelsens problem, og vi har jo flere sønner da, av denne faren som representerer forskjellige ting. Og som ung 20-åring fra holdt på å si, det lille bibelbeltet på Sunnmøre, så var det jo Aljosha, altså yngstebroren, som kanskje fascinerte meg mest den gangen. Han er jo den som på en måte en slags klosternovise, og utrolig sånn god med tanker, veldig flotte tanker om samfunnet, om Gud. Og så har du Ivan, som jeg etter hvert da identifiserte meg mer og mer med, som er liksom den unge intellektuelle, og som kommer med et ganske kraftfullt angrep på kristendommen, altså der han sier at han ikke vil tro på en Gud som tillater barns lidelse. Mm. Og så har du eldstebroren Dimitri, eller Mitja, som er på en måte ja, virkelig et fullblods menneske på mange måter, med både synd og laste, men også sterk kjærlighet og gode forsett. Og noe av det pikante er jo at han og faren er interessert i den samme kvinna, så det er jo også den slags trekantedrama inn i det hele i starten her. Så men, den har mange lag.
1: Men du, en ting er jo det Dostojevskij skriver om, men livet til Fjodor selv var jo også, altså Fjodor Dostojevskij sitt liv var jo også litt av en spillefilm.
0: Ja, altså det overgår jo nesten romanene hans. Altså han ble jo for eksempel på et tidspunkt dømt til døden og ført fram liksom for, på henrettelsesplassen og trodde da at hans siste time var kommet, før det plutselig kom en budbringer som sier at de har blitt benådet, eller det vil si de får opphold i Sibir som straffange i stedet for i flere år. Men den opplevelsen av det å tro at nå skal han dø, den preget Dostojevskij veldig, og gjorde han samtidig også kanskje enda mer tydelig i den ortodoxe kristne trua si. Så i tida etter den her falske, som vi kaller det, for det var egentlig arrangert henrettelsen, Så uttrykker han at han tror at det ikke finnes noe skjønnere, djupere, mer tiltrekkende, sannere, klokere og modigere og mer fullkomment enn Jesus Kristus. Så det er jo en ganske tydelig kristen bekjennelse.
1: Mm. Men du, den her tegneserieromanen som nå har kommet om livet til Dostojevskij, ja. du har fått sett litt på den, hva synes
0: ja,
1: du?
0: Ja, jeg har lest den, og når vi begynte å snakke om livet, så har vi nå bare så vidt nevnt en liten ting om livet, men jeg synes at den tegneseriebiografien klarer å komprimere livet til Dostojevskij, i hvert fall slik som jeg kjenner det gjennom andre biografier og sånn som jeg har lest, på en veldig god måte. Og en ting er jo denne her dette oppholdet i Sibir og der han trodde han skulle dø, mens han hadde jo sleit også med en alvorlig spillegalskap, blant annet. Altså han likte rett og slett å gamble, ikke på betting og sånt som en gjerne kan bli fristet til nå til dags, men på god gammeldags roulette og
1: altså, sånne ting
0: rundt omkring, ja, ikke russisk roulette,
1: oh, nei, heldigvis, Gud, det
0: er jo fort litt dødelig utfall, men, ja. men rett og slett roulette, altså på kasino rundt omkring i Europa, og det å vinne tilbake når du taper og så videre, altså det klassiske fellene med spillegalskap, altså du kan alltid liksom vinne en stor sum, og hvis du taper en stor sum, så er det bare å fortsette, så vinner du tilbake og så videre, så han hadde jo store økonomiske problem. Og på et tidspunkt så inngikk han også en avtale med sin forlegger, som innebar at han måtte levere et manus innen en ganske kort tidsfrist, og hvis han ikke klarte det, så skulle denne forleggeren da få rettighetene til alle fremtidige bøker som Dostojevskij skulle skrive. Så i praksis så, hvis han ikke klarte å levere det manuset, så ville han egentlig da miste kontrollen over hele forfatterskapet sitt. Og inn i denne situasjonen så kommer det da en ung kvinne som hjelper Dostojevskij med å stenografere og få ferdig dette manuset i tide da, på en måned, og da skriver han, hvis jeg ikke husker feil nå, så er det faktisk da spilleren han skriver, som handler om en som har da spillegalskap, men de klarer å levere denne boka I tide, og Dostojevskij da gjenvinner kontroll over forfatterskapet sitt, og I tillegg så frir han til scenografen sin, og de blir et par. Og det ikke det første forholdet heller. Han jo gift først med Anna kvinne, et ekteskap som ikke ble så bra, ikke så vellykka, og så drar han jo av sted med en elskerinne, en ung intellektuell dame som han reiser rundt med også I Europa. Så han levde jo et mangslungent liv, kan han si.
1: Dostojevskij utviklet seg til å bli en russisk nasjonalist, må han kunne si, som blant annet mente at det russiske folket hadde et unikt gudegitt oppdrag om å redde verden fra vestlig moralsk forfall. Hvor opptatt var han av det her? Vi må kanskje lese han ut av sin tid, eller?
0: Ja, altså, det ene ting jo at han skriver jo en del eksplisitt om dette her, spesielt mot slutten av livet, i på en måte taler og essays. Og så han jo, i romanene sine, så jo Dostojevskij veldig, veldig godt eksempel på det vi kan kalle for en sånn polyfon forfatter, som altså skriver med å la det ulike stemme tre fram på like kraftfullt vis, sånn at i fiksjonslitteraturen så kan vi også finne spor av det som man kan kalle for en form for russisk messianisme, at han nettopp poengterer at Russland spesielt har et kall i verden, og dette uttrykker han også nok så tydelig i ulike taler, blant annet en berømt tale som han holdt, som blir kalt for Pushkin-talen, som han holdt helt mot slutten av livet. Og innen dette her så det jo ting som på en måte kan bli brukt av dagens russiske styresmakt inn I en sånn russisk ruske mir-ideologi da, som det heter, at Russland overlegent egentlig Europa. Disse tingene ble jo mer problematisk også for meg etter hvert som på en måte Russland invaderte Ukraina, og at den også bruke ting fra Dostojevskij på en måte som en kanskje som en legitimering faktisk. Mm. Så må vi jo holde fast på to ting. Det ene jo at Dostojevskij skriver jo en helt annen tid, så han kan på en måte ikke selv holdes ansvarlig for det som blir gjort politisk I dag, samtidig som jeg tror at vi også kan lese Dostojevskij mer kritisk enn en gjorde før. Og selv har jeg merket meg at også måten han fremstiller kristendommen på har en veldig sånn russisk slagside, der han nærmest del ut russisk pass til Kristus selv, altså. Mm.
1: Dostojevskij dukket nå også opp I sosiale medier. Den kanadiske psykologen og nettfenomenet Jordan Peterson pratet ofte og varmt om Dostojevskij I sine videoer, og et budskap som spesielt når mange unge konservative menn da, som ser på Peterson som en slags guru. Og så det en til da. Russlands president Vladimir Putin kaller Dostojevskij en av sine favorittforfattere og oppfordrer unge russere til å lese han. Tora Alfsdotter Vassnes, du masterstudent I russisk ved Universitetet I Oslo. Nå du med oss på telefon fra Malmø for anledningen. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei! Du har sett på hvordan kulturen også blir brukt midt oppi denne krigen. Hvorfor tror du Putin nevner Dostojevskij og andre russiske kunstnere så ofte midt oppi krigen mot Ukraina?
2: Nei, men det vel som Alf Kjetil har vært inne på, at Putin har på en måte innlemmet flere av disse russiske forfatterne. Det ikke bare Dostojevskij, men det også Tolstoy og poetene Lermontov og Turgenev, som har blitt nevnt I diverse taler opp igjennom. Han har innlemmet disse I denne ideen om russkij mir, som jo også ideen bak grunnen til hvorfor de går inn I Ukraina nå. De mener at den russiske kulturen overlegen, og at alle russiskspråklige områder egentlig skal være en del av Russland, og at Ukraina ikke et eget land. Så Nei, men grunnen til at han bruker Dostojevskij I sine taler, det handler også om at I Russland så står litteraturen veldig sterkt, så Putin har forstått at det vekker en veldig sterk nasjonalfølelse hos folket, da. Det å på en måte løfte litteraturen.
1: Mm. Og rett og slett bokstavlig talt heise opp store plakater av russiske kunstnere fra gamle dager, stemmer ikke?
2: Absolutt. Da russerne gikk inn I Kherson, for eksempel, som en oblast, altså et fylke helt sør Ukraina I 2022, så hang de opp store plakater med bilder av Alexander Pushkin, som en veldig kjent nasjonalpoet I Russland, for å på en måte vise at nå vi her, og nå dette området russisk.
1: Mm. Så da mener man at russisk litteratur og musikk også bedre da, enn det andre som finnes I verden?
2: Ja. Og dette jo også en del av, dette skjer jo I alle land verden over, som tenderer mot det nasjonalistiske, at deres egen kultur blir opphøyd. Og når man skal legitimere en krig, som krigen mot Ukraina, altså det jo en imperialistisk krigføring, så jo dette et veldig viktig aspekt av det, da, at vår kultur overlegen, og derfor kan vi okkupere Ukraina, som ikke har en like sterk kultur som oss.
1: Det jo med all mulig flertall altså en motstand mot en russisk invasjon av, eller forsøk på invasjon i Europa. Vi må prøve å diskutere litt det her med å lese Dostojevskij I dag. Kan vi gjøre det med god samvittighet, synes du, Tora?
2: Jeg synes jo at det viktig at vi bevisst på nettopp dette vi snakker om nå, da, at russerne og Putin bruker litteraturen I sin krig, og også de går jo også til angrep på ukrainsk kultur, særlig I sommer så har masse boktrykkerier blitt angrepet, og ukrainske medier skriver at Russland har ødelagt en tredjedel av alle bøker som trykket I Ukraina I år. Så jeg tenker at det viktig at vi bevisst det, men det tror jeg de fleste I Norge og de fleste I Europa og at de fleste også klarer å ha to tanker I hodet samtidig. Og at vi kan lese russisk litteratur og lære av det og nyte det, samtidig som vi vet også hvordan Putin bruker den da. Mm.
1: Ja, for går det an å tolke Dostojevskij på andre måter enn sånn som Putin tolka den?
2: Ja, dette jo også Al-Kjetil inne på. Dostojevskij jo kjent for sin polyfoniske skrivestil. Det flere stemmer hele tiden I bøkene hans. De diskuterer med hverandre. Og dette jo et veldig godt argument til hvorfor litteraturen hans burde få stå på egne ben. Den lærer jo leseren kritisk tenkning, og leseren på også I samtale med litteraturen. Så jeg tenker at, og sånn det for all litteratur, I hvert fall I mine øyne, og all kunst generelt, at den tilhører den som leser den, og den skal ikke misbrukes.
1: Du enig I det, Al-Kjetil? Skal man lese Dostojevskij med god samvittighet?
0: Nei, ikke nødvendigvis med god samvittighet, for det kommet inn mange da, bekymringspunkt når man på en måte ser paralleller mellom på en måte Dostojevskijs tankegods og det som på en måte blir framført av det russiske regimet I dag. Samtidig så jo Dostojevskij ikke noe entydig I sin russiske nasjonalisme, og for eksempel en sånn legenden om stor inkvisitoren da, som en sånn kjent fortelling inne i Brødrene Karamazov, så jo det en fortelling som nettopp også avslører makt Og Dostojevskij var jo i mange sammenhenger også inne på at det med det oppdraget som måtte Russland har, det et åndelig oppdrag som handler om å forsone verden på en måte, egentlig da forsone også Europa og Russland med hverandre, det ikke et måte et politisk maktoppdrag. Så der jo Dostojevskij helt på kollisjonskurs på en måte med en invasjon, samtidig som han på en annen side snakker for på en måte panslavisme og også det å kunne gå inn i deler av på en måte den ortodoxe slaviske verden. Mm. Så det men, definitivt bekymringspunkt, men jeg tror ikke det betyr at vi må slutte å lese Dostojevskij. Jeg stilte meg faktisk det spørsmålet selv da Russland gikk inn i Ukraina i etterkant. Oi, må vi legge bort Dostojevskij nå? Det tror jeg ikke vi skal gjøre, men vi må lese Dostojevskij kritisk og med enda høyere bevissthet rundt disse spørsmålene enn før.
1: Da avslutter vi det her kapitlet, den store diskusjonen om forholdet mellom kunst, kunstner og politikk for denne gang. Det her jo noe vi alltid kan prate mer om. Og vi takker forfatter og litteraturkritiker Alf Kjetil Valgemo, som kom på besøk, og masterstudent i russisk, Tore Alfsdotter Vassnes, som var med på telefon fra Malmø. Takk for at dere var med og delte deres kunnskap med oss. Så har vi funnet litt musikk til slutt her som vi har god grunn til å spille, for vi skal forlate Dostojevskij, men ikke helt forsoningstanken. I jødisk tradisjon markeres i dag Jom Kippur, eller forsoningsdagen, som dagen gjerne kalles. Den regnes som den helligste av de jødiske høytidsdagene. På Jom Kippur avsluttes den 10 dager lange botsperioden, der man søker tilgivelse og forsoning, både med Gud og sine medmennesker. Og det her med ønske å forsones, det jo en menneskelig lengsel vi alle kan gjenkjenne. Jeg har plukket frem en låt som tematiserer denne lengselen. Leonard Cohen sang Treaty fra det siste albumet som han laget, som heter You Want It Darker. Sangen spekket med spirituelle og religiøse referanser, men den kan også tolkes som en aldrendes mann lengsel etter å forsones med mennesker han har stått nær. Jeg ønsker meg en overenskomst mellom din kjærlighet og min, som det så vakkert heter i refrenget. Så her bjuder vi på Treaty av og med Leonard Cohen.
3: I've seen you change the water and the wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar can say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my Ariel. Oh, the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only only one of us was real. And that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired.
1: Leonard Cohen og Treaty fører oss fram til nyheter på helslaget. Jeg skal bare ta med at det var Margrethe Nåvik, Lars Ole Skjønberg og Paul Plassen som laget Kompass I dag. Tilbake I radioen din I morgen til samme tid.

0: Klokken 13. Her NRK Nyheter. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det hvite hus. Det melder mediene selv. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans av utvinningen i området. Norge har vært uenig og mener letingen må fortsette for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. EU mener hensynet til klimaet må komme først, sier korrespondent Anders Børringbo.
1: En talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det er et klart standpunkt om at klima, miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet her i dag.
0: Jonas Gahr Støre innkalles til første dag i Epstein-høringen. Den skjer 30. september på Stortinget. Støre er blant fire tidligere utenriksministre som kalles inn til høringen, som det er satt av to dager til. Stortinget vedtok i mars en omfattende granskning i etterkant av avsløringene av norske samfunnstoppers gjentatte kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet i hovedstaden, som nå vil ha storsatsing på opprustning av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne uken vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene, det sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
2: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de er klare til å brukes.
3: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
2: Vi er jo dessverre i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, i tråd med det statlige myndigheter også gjør.
0: Reporter var Olav Juven. Fra i dag kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bolig mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner i tilskudd for å tilpasse boligen, med for eksempel å pusse opp badet eller lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet er rettet mot søkere som er 62 år eller eldre, og det er Husbanken som forvalter ordningen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: USA har inngått en avtale som ifølge Donald Trump gir amerikanerne permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Hva er det egentlig danskene har sagt ja til? Vi skal til vår Norden-korrespondent. Og så skal vi bli bedre kjent med mannen som har sjarmert Europa. Kanadas statsminister Mark Carney talte til Europaparlamentet denne uka, og vår gjest mener Carney er grunnen til at kanadierne nå må droppe selve favorittordet sitt. Vår kvinne i Buenos Aires fikk tilbud om piercing til sin nyfødte datter, og det er langt fra det eneste som har overrasket henne ved argentinsk barneoppdragelse.
5: Femåringene kan i forbifarten nevne psykologen min, for det er helt normalt å gå i terapi, og det er full forståelse for at de minste holder senga i regnvær. Å sende med brødskiver i matpakka er en skam, og legging en gang etter middag klokka ni.
4: Velkommen til Urix på lørdag. Jeg heter Linn Vik. Danmark bekrefter at de har inngått en avtale med Donald Trump om Grønland. Korrespondent Joachim Reigstad i Stockholm, hva slags avtale er det?
6: Ja, vi kjenner jo ikke detaljene. Det skal jeg skynde meg å undersøke aller først. Men det er nok snakk om en avtale som kan ta inn over seg og svare på noen av de, eller kanskje alle da, utfordringene som har vært i forholdet mellom USA, Grønland og Danmark etter at USAs president ved begynnelsen av hans andre presidentperiode gjentok dette med å ville kjøpe og overta Grønland og bli hardere og hardere i retorikken. Nå kan det se ut som man får en avtale som bygger mye på forsvarsavtalen avtalen som Danmark og Grønland inngikk i 1951, som sier at, og de har den sagt hele tiden, USA kan være mer militært til stede på Grønland. De har Danmark åpnet for, det og så lenge de ikke krenker Danmarks, eller kongerike Danmarks suverenitet, så ikke det et problem. Så her og nå så ser det ut som det det som hovedingrediensen i denne avtalen.
4: Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, har vært veldig tydelig på at Grønland ikke til salgs. Trump sier nå at dette gjør at USA for alltid vil ha full mulighet til å gjøre det som nødvendig på Grønland. Hvem det egentlig som har vunnet her, Joakim?
6: Ja, egentlig kanskje ingen som har hverken vunnet eller tapt. Det vel det som litt av formålet med en vellykket avtale, det at alle kan innkassere sine seire, og ingen står igjen som tapere. Det det vel egentlig slik her også. Men på den andre siden så vil nok jeg vurdere det dit hen at det Danmark som har mest å være fornøyd med, Danmark og Grønland, fordi at de har klart å fått en avtale som skaper forhåpentligvis, da får vi jo se, ro på verdens største øy, og vi skal huske på at det ikke lenge siden folk vurderte å flytte fra Danmark, nei, flytte fra Grønland til Danmark eller Norge, fordi de var redde for en militær overtagelse. Det ikke så mange månedene siden da danske soldater reiste til Grønland med blodposer og sprengstoff, klare til strid, klare til å forsvare Grønland dersom det skulle bli en amerikansk overtagelse. Så alvoret har vært der veldig mye. Nå kan det jo hende at grønlanderne kan senke skuldrene, og det kanskje det aller viktigste her, tenker jeg. Og så vil jeg følge veldig nøye med på hva som står om eventuell tilgang på mineraler, oljeutvinning og lignende i avtalen når vi får se den i sin helhet.
4: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Her i studio så har vi tidligere USA-korrespondent Tove Børgås. God morgen til deg.
7: God morgen.
4: Danmark har kanskje mest grunn til å være fornøyd, sier Joakim her. Overseller Trump dette her som en seier?
7: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Danske aviser ser Berlingske Tidende skriver «Hysj ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Fordi den meldingen som Trump la ut på Truth Social i går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland. Og dette sannsynligvis, som Joakim Reikstad er inne på, en utvidelse, altså bare en liten endring i den sikkerhetsavtalen de inngikk i 1951.
4: Man kunne fått til alt det her uten all drama.
7: Ja, det kan godt tenkes. Og det Trump skriver der, at nå har USA fått permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Og det vil jo da flere militærbaser sørge for seg her. Der har han jo rett, men det har jo vært veldig dramatisk i det han har sagt tidligere.
4: Trump skriver også at USA umiddelbart vil begynne arbeidet med å bygge opp en stor militær tilstedeværelse på Grønland. Det bra for oss i Europa at USA kommer nærmere og mer til stede?
7: Det jo litt interessant å se bare 10 eller 20 år tilbake i historien, fordi Norge for eksempel har jobbet i mange tiår for å få USA mer interessert i nordområdene. Det noe som heter Arktisk Råd, der Kanada, Russland, USA og Norge med, og det, nå jo Trump blitt veldig interessert i nordområdene, så det kan jo være bra. Så får vi se hva det står i avtalen som trolig skal signeres under FNs generalforsamling om en drøy uke.
4: Samtidig så har jo denne uka handlet mye om hvordan Europa skal greie seg uten USA, for det har jo vært en viktig europeisk-kanadisk uke, det skal vi snakke om nå. Kanadas statsminister Mark Carney har vært i Europa denne uka, og nå i helgen vår statsminister Jonas Gahr Støre i Kanada for å møte Mark Carney der. Og Tove Børgås, du kjenner jo Kanada også godt. Hva skal Støre og Carney snakke om?
7: Ja, de skal snakke om, det mye å snakke om, enn det skjedde i EU denne uka, men de skal blant annet snakke om et utvidet sikkerhetssamarbeid mellom Norge og Kanada. De skal snakke om romfart sikkert, de skal snakke om mineraler, industrisamarbeid, en rekke ting som de skal snakke om nå i de to dagene som de skal være der sammen.
4: Vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det vi har sett denne uka et velkommen til Vesten uten USA.
8: Nei, det vi har sett de siste dagene jo på en måte hvordan Vesten organiserer seg, eller prøver å organisere seg, uten USA. som har vært den store garantistaten for alle de vestlige samarbeidsinstitusjonene, og ikke minst det vi kaller den liberale verdensorden, men som sprang ut av Europa og USA etter den andre verdenskrig. Det har vært noen dager for historiebøkene, selv om man ikke vet akkurat konkret hva dette samarbeidet skal inneholde, så betyr jo nå det transatlantiske samarbeidet kanskje heller Europa-Kanada enn Europa-USA. Det kan i hvert fall bli sånn. Det betyr ikke at alt er brutt med USA, men du så den talen Carney holdt i Europaparlamentet. Det var en følelsesladet tale som handlet om felles verdier, om å stå sammen, og om det som binder Kanada og Europa sammen. Han snakket om verdifellesskap, han snakket om at det er en storm på gang som handler om klima, det handler om at toll brukes som et våpen i konflikter, og at demokrati er på vei nedover. Så han jobbet seg inn i en tale som handlet om hva Kanada og Europa har til felles, og sa jo også at i denne stormen så faller et tre som står alene, men aldri en skog.
9: Så er jo da planen at Kanada skal bli et såkalt assosiert medlem av EU. Hvordan skal det funke?
8: Ja, det er jo her man går fra litt sulstige taler og følelsesladet fellesskap til de praktiske komplikasjonene. For dette assosierte medlemskapet er det jo ingen som vet hva egentlig er. Det er noe Ursula von der Leyen foreslo dagen før Carney talte, og som kommer da fra EU-kommisjonen. Mens det er litt sånn murring i noen av EU-landene. Hva betyr dette? Det er jo alle sånne prosesser i EU er komplisert, alle 27 landene må bli enige, hva skal innholdet være? Det Carney snakket om i talen sin var jo da dette et samarbeid om på en rekke felt, typ KI, teknologi, ressurser, Arktis, og også fri flyt av mennesker. Altså at man kan jobbe, arbeide og studere fritt mellom EU-land og Kanada. Men om de får til dette i praksis, så i hvert fall på kort sikt, det er jo et helt annet spørsmål. Dette kommer til å ta ganske lang tid, hvis jeg kjenner EU-rett.
9: Det sa Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår utenriksredaktør i NRK. Tove Bjørgaas, du er med oss fortsatt. Den kanadiske statsministeren ble jo tatt imot i Europaparlamentet som en superstjerne. Hvem er Mark Carney?
7: Ja, det er litt interessant, for egentlig så er han en litt sånn grå eminense. Mark Carney, han ble statsminister i Kanada i fjor, i det liberale partiet som han representerer, som er et sånn moderat parti. Og han har lang fartstid, ikke som politiker, men som sentralbanksjef, både i Storbritannia faktisk, og i Kanada. Så han er en økonom, som mange tenkte kanskje ville bli en litt kjedelig statsminister etter Justin Trudeau, som var en litt sånn popstjerne-type i mange år. Men han har altså tatt Europa med storm, og har jo overtatt makta i Kanada i en veldig dramatisk tid i historien til dette landet.
9: Så er han jo populær da, blant mange i Europa, men hvor populær er han i Kanada?
7: Han er populær i Kanada, og det som har skjedd i Kanada er jo veldig dramatisk, altså disse voldsomme tollsatsene som ble innført da Trump ble president, og som de fortsatt forhandler om, er jo nesten en eksistensiell trussel for dette lille landet, som har en handel med USA som er, tror det er et av de største handelsrelasjonene i verden, og det betyr at de må oppføre seg på en helt annen måte enn de er vant til overfor storebror, som de alltid har hatt et godt forhold til, og her har Carney forstått hvor dramatisk det er, og vært den som drar til Davos, var han i vinter, og nå til EU og snakker rett ut om hvordan man må slåss, man må brette opp ermene og slåss mot USA.
9: Ja, for han fikk jo enorm oppmerksomhet etter den talen han holdt i Davos i vinter. Mange europeere følte kanskje at det var endelig noen som satte ord på den uroligheten en del føler med tanke på Trump i det hvite hus. Vi kan høre et lite klipp fra Davos-talen.
10: Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice. Compete with each other for favor or to combine to create a third path with impact.
9: Tove, enten så sitter man rundt bordet eller så er man på menyen, sier Carney. Hva kan Europa lære av hvordan han navigerer rundt Donald Trump?
7: Jeg tror Europa kan lære ikke å stå med lua I hånda, og å stå opp for seg selv og være veldig tydelig, og kanskje oppføre seg som ansvarlige politikere. Det jo slik at I Kanada så har man jo vært kjent for å være veldig sånn unnskyldende. Unnskyld favorittordet til kanadiere. Sorry, som de sier. De jo veldig høflige. Litt sånn britiske, men enda kanskje høfligere enn britene. Det ganske interessant å reise over den grensa. Jeg kjørte mye frem og tilbake mellom for eksempel Detroit og bilindustriområdet I Kanada der, og det ganske ulik kultur med en gang. Men å si unnskyld, det har kanadierne nå sluttet med. Nå det elbows up, som de sier, altså, som de gjør I hockey, albuene opp, knebeskytterne på, og slåss for det som viktig for dem, og finne de samarbeidspartnerne de trenger.
9: Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent, takk for at du kom til oss. Det valg I Russland I helgen. Og det det første valget siden landet begynte fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du står utenfor et valglokale I Moskva. Hvem vinner valget?
11: Ja, det vel... Man får ikke så mye igjen for å satse pengene sine på at regjeringspartiet og Putins støtteparti Forente Russland kommer ut som det suverent største partiet, som det alltid gjør. Så at det nok den veien det går I dag også. Det ingen som venter noen store endringer utifra dette parlamentsvalget her. Det kommer en og annen velger som går inn på I valglokalet her til skole, det holder til på skolenummer 1799 I Moskva. Og, så det ingen voldsom rush av velgere her akkurat nå.
9: Men de russerne du snakker med da, hva sier de til deg om valget?
11: Ja, for det første så det jo veldig mange som ikke vil si noe til en journalist fra det russiske myndigheter kaller et uvennlig land. Sånn at det går langt mellom de som vil svare på noe til oss, men noen gjør det, og vi kan jo høre på det.
12: Da можно Единая Россия.
13: Имеет ли война значение для вашего выбора?
12: Мы понимающе относимся к этому вопросу. Надеемся на скорое.
11: Denne kvinnen, hun sier at hun stemte på Forent Russland. Hun liker partiets program og kandidatene, sier hun. Det betyr en del det at Russland fører fullskala krig mot Ukraina for hvordan hun stemmer. Hun håper at Russland skal vinne krigen, selv om hun også håper på at det skal bli fred så snart som mulig. Andre sier at de har stemt på det liberaldemokratiske partiet, som et ytterliggående nasjonalistisk parti, og en annen sier at han har stemt på et mindre parti som kaller seg Nye Folk.
9: Det noen reelle opposisjon igjen I Russland?
11: Nei, det det ikke. Det endte jo med at det lille liberale partiet, vestvennlige partiet Jabloko, ble utestengt fra den landsomfattende lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det så ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger, sånn at alle partiene nå de andre partiene egentlig bare støttepartier for Forent Russland.
9: Så Jan Espen, hvorfor I all verden holder de valg da, når resultatet avgjort på forhånd?
11: Ja, det kan du spørre om. Men forklaringen, I hvert fall sett fra myndighetens side, at de ønsker å legitimere sin makt. De ønsker, altså president Vladimir Putin, han sa I en fjernsynstall denne uka, at det var rett og slett en slags meningsmåling på hva som skjer I denne krigen, og han var helt sikker på at veldig mange russere kommer til å støtte krigen, så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
9: Så jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
11: Nej, det gör inte det. Det är helt fraværende. Så allt tyder ju rätt och slett på att Putin och hans maktbase den planlägger att fortsätta så länge som möjligt. Det är ingenting som ligger an till något skifte i makt här i Ryssland nå.
9: Det valget som är en gång nå, Jan Espen, det varer i 3 dagar för oss som är vant till norsk valgkamp. Då, hvordan foregår russisk valgkamp?
11: Ja, det är I hvert fall en ting att säga om det, att den är helt annerledes från det som är vanligt i forbindelse med valg i vestlige demokratiske land.
14: Сергей Собянин сегодня посетил штаб общественной поддержки «Единой России». Его главная задача – сформировать...
15: De russiske statsstyrte TV-kanalene har den siste tiden fortalt om det de kaller valgkamp i hver eneste sending. Regjeringspartiet Forent Russland har fått mest oppmerksomhet. Det har blitt fokusert på hva partiet gjør for å utvikle landet. Og det har ikke kommet noen kritikk fra de andre partiene. Det russiske kommunistpartiet har fortalt om alt de gjør for å støtte fullskalakrigen som Russland fører i Ukraina. De andre partiene har snakket mest om lokale saker eller ting som fullstendig ufarlige politisk sett. I gatene her i Moskva har det den siste tiden nesten ikke vært noen tegn til valgkamp, selv om det finnes noen plakater som oppfordrer folk til å delta i valget.
16: Можно сказать, что нет реальной оппозиции среди зарегистрированных партий.
15: Man kan si at det ikke er noen reell opposisjon blant de registrerte partiene, sier den politiske kommentatoren Konstantin Kalatsjov til NRK. Han påpeker at valgresultatet er kjent på forhånd. President Vladimir Putins støtteparti Forent Russland kommer til å beholde sitt solide flertall i parlamentet. Resultatene kan komme til å variere litt for de andre partiene.
17: Ради того, чтобы любым путем, вопреки логике и здравому смыслу, ликвидировать партию Яблоко как...
15: Dette er lederen for det lille liberale opposisjonspartiet Яблоко. For noen uker siden ble det bestemt at Яблоко ikke fikk være med på den landsomfattende lista over partier som godkjent i forbindelse med valget. Leder Nikolai Rybakov sa at hensikten med forbudet å fjerne Яблоко som en lovlig deltaker i parlamentsvalget. Partiet det eneste som åpent mot krigføringen i Ukraina og som vil ha en fredsavtale.
16: И тут вдруг с лозунгом «За мир и свободу» они стали набирать обороты и выяснилось, что протестное голосование в России...
15: Med slagordet «For fred og frihet» begynte Яблоко å få vind i seilene, sier kommentator Kalatsjov. Han mener at partiet kunne fått ganske mange stemmer fra russere som ønsker å få slutt på krigen. Det førte til at myndighetene tok grep for å hindre at partiet skulle få innflytelse. Nå får Яблокос politikere bare stille til valg i noen enmannskretser. Halvparten av parlamentet kommer fra slike, den andre halvparten kommer fra den nasjonale partilista.
18: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
15: På onsdag holdt president Vladimir Putin en kort tale til nasjonen. Han oppfordret folk til å stemme og sa at millioner av russere vil vise sin støtte til krigen i Ukraina. Putin nevnte også de mange krigsveteranene som stiller til valg. Hele 186 soldater som har kjempet i Ukraina forsøker å bli valgt inn i parlamentet. De russiske politiske lederne omtaler krigsveteranene som landets elite, og sier at de vil gi dem en spesiell plass i samfunnet. I virkeligheten det ikke noe veldig viktig med dette valget, understreker den russiske kommentatoren. Han påpeker at valget et ritual der myndighetene ønsker å legitimere sin makt. Russiske ledere de foretrekker kjedelige valg der det ikke stilles noen vanskelige spørsmål, sier eksperten.
9: Det tyske forsvaret har brukt enorme summer på å lokke folk til militærtjeneste. For å være klare hvis det blir krig, trenger Tyskland 80 000 nye soldater. Stadig flere tyskere støtter en opprustning, men blant de yngste, de som faktisk må inn i militæret, motstanden fortsatt stor. Hvis ikke mange nok melder seg frivillig, kan neste skritt bli tvang.
19: Et tog fylt med skoleungdommer på vei til et messeområde i Hannover. På en av Europas største utdanningsmesser får de hjelp til å finne ut av hva de skal bli.
20: Takk. Jeg
19: syns at pilotyrket virker utrolig spennende, og man må jo gjøre det man elsker, sier 14 år gamle Ronja. Vi møter henne i køa til Forsvarets helikoptersimulator. Dette var så kult, dette må du prøve, sier hun til kompisen Jonathan. Det tyske forbundsforsvaret har den største standen i hallen. Mellom tanks og helikopter informerer hundrevis av uniformskledde soldater om mulighetene i marinen, luftforsvaret og hæren. 17 år gamle Jonathan har allerede bestemt seg. For meg handler forsvaret om informasjonsformidling og kameratskap. Derfor har jeg allerede vervet meg. Køen foran forsvarets hinderløype er lang. Her er det mange som vil inn i militæret.
21: Man skal jo interesse drin haben, sein Land zu verteidigen.
19: Man må være interessert i å forsvare landet og verdiene Tyskland står for, spesielt når det finnes motstandere som Russland, sier Alex andpusten etter en økt med imponerende mange push-ups. På metroen i Berlin en måned tidligere. 17 år gamle Pavel skulker for å delta på en nasjonal skolestreik mot verneplikt.
22: One day that I'm not going to school.
19: Det er en dag jeg ikke går på skolen, mot 180 dager jeg hadde vært tvunget å gi det tyske forbundsforsvaret, forteller han. Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det er fortsatt frivillig å stille opp på sesjon. Pavel er imot. Det vi har lært fra historien er at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Sier han på årsdagen for Tysklands kapitulasjon etter 2. verdenskrig. Selv om de færreste skulker skolen i protest mot forsvaret, svarer nesten halvparten av de unge tyskerne at de er imot innføring av verneplikten. Etter massive kampanjer er det bare 500 som har meldt seg frivillig.
23: Vi må krigstyktig være.
19: Det er 79.500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig. Oberstløytnant Steven snakker med ungdom på utdanningsmessen. Han har fortsatt tro på at det blir mulig å finne nok frivillige soldater.
24: Grundsätzlich spüren wir das Interesse an der Bundeswehr.
19: I det store og hele ser vi at folk er mer positive. Vi er til stede over hele landet på leting etter folk som er klare til å ta ansvar. Hjemme sitter Pavel foran en flysimulator. Drømmen er å bli pilot, men det er vanskelig å få til utenfor forsvaret. Flyvåpenet tilbyr gratis pilotutdanning, som ellers koster mellom 50 og 100 000 euro. Vi spør ham om han vil ha forsvart landet sitt dersom en krig skulle bryte ut. Denne type krigsscenarioer lages for å skape frykt. Men dersom det skulle bli krig, hadde jeg forsvart min familie og ikke regjeringen og forsvarsindustrien som vil at vi skal dø for dem, sier 17-åringen som ikke lar en gratis pilotutdannelse føre ham vekk fra hans glødende politiske overbevisning.
20: Heftig!
19: På utdanningsmessen har Laila akkurat krøpet gjennom en hinderløype.
20: Jeg
19: har i hvert fall meldt meg frivillig til militærtjeneste. Vi får se hvordan det blir, men lønna er helt super. 2400 euro i måneden, ser 17-åringen begeistret.
9: Det var vår Berlin-korrespondent Sofia Paskevic som hadde laget denne saken. Husker du Mahsa Jina Amini? Kvinnen som døde i politiets varetekt i Iran etter at hun ble arrestert fordi hun bar hijaben sin feil. Det utløste store protester. Dette er lyden av kvinnelige studenter i den iranske byen Shiraz som ber det hemmelige politiet ryke og reise. Denne uka er det 4 år siden Amini døde. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, kan du ta oss tilbake til september 2022?
0: Ja, da var den 22 år gamle kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Jina Amini på besøk hos familien sin i Teheran. Og så ble hun arrestert ved en motorveiavkjørsel av moralpolitiet, fordi de mente at hun bar hijaben feil, den satt ikke riktig og viste en del av håret hennes. Og mens hun sitter i varetekt, så kollapser hun, det ser man på videoovervåkningens kamera, og dør på sykehuset 3 dager senere. Myndighetene skyldte på at hun hadde underliggende sykdom, men familien, en FN-undersøkelse og kvinner hun satt i varetekt sammen med, mener at hun ble utsatt for vold av politiet. Og dette utløste en voldsom protestbevegelse under slagordet «Kvinner, liv, frihet». Og det begynte under begravelsen hennes, hvor kvinner tok av seg hijaben og klippet av seg håret i offentligheten.
9: Denne protestbevegelsen «Kvinner, liv, frihet», Aida, hvordan endret den Iran?
0: Den regnes som en av de største og mest langvarige protestbølgene i Iran siden revolusjonen i 1979. Den spredt seg til over 100 byer, den pågikk i flere måneder, og den samlet grupper på tvers av kjønn, klasse, det var kvinner, studenter, arbeidere som gikk ut i gatene. Og det endret også det offentlige rom, for nå går mange kvinner i Iran uten slør, for eksempel.
9: Ja, hva skjer da hvis en iransk kvinne går ut på gata uten slør i dag?
0: Det er veldig mange som gjør det, særlig i de store byene. Jeg ser bilder og video fra Iran hvor folk kommer håret løst, nærmest med magetopper. Jeg så nettopp en video av at kvinner løp et 10 kilometer løp uten slør, og dette var helt utenkelig før. Så selv om det fortsatt er ulovlig, så gjør veldig mange det.
9: Men er det uten risiko?
0: Nei, det er ulovlig, så det er alltid en underliggende frykt at de kan bli arrestert, sånn som Mahsa Jina Amini ble. Så absolutt ikke uten risiko, men mange sier at de ikke føler at de har noe mer å tape, at det er verdt den risikoen for å få den lille kontrollen de har over sitt eget liv. Så selv om det fortsatt er ulovlig, så har også moralpolitiet sett mer gjennom fingrene på dette. Og det skjer vanligvis når myndighetene ikke vil risikere at det bobler over, og at man ser disse store protestbølgene igjen, og da letter de for eksempel på hijab-påbud.
9: Siden Amini ble drept, så har jo Iran også blitt involvert i en krig, Aida, og utad så fremstår myndighetene veldig fornøyde med at de har klart å holde stand mot USA så lenge. Internett var jo lenge stengt av myndighetene i Iran. Nå er det åpnet igjen, og det gjør det jo litt lettere for journalister som deg da, å få snakket med vanlige iranere. Hva forteller de som du får kontakt med om hvordan livet inne i Iran er nå?
0: Ja, vanlige folk forteller en helt annen historie enn det myndighetene gjør. Der myndighetene i Iran har en voldsom selvtillit, fordi at de opplever at de har overlevd amerikanske angrep, altså fra verdens mektigste militærmakt, så forteller folk i Iran at livet har blitt nærmest utholdelig. For mange har de siste årene vært preget av en økonomi som stadig forverres. Det er vanskelig å få jobb. En jeg snakket med Iran sa at det er luksus når han får til 3 måltider om dagen. Og så har myndighetene i Iran slått brutalt ned på protestbølgene under kvinnelig frihet i 2022. Og den store bølgen som begynte i desember 2025. Tusenvis ble drept i gatene, ifølge myndighetene selv. Og for mange iranere er dette et nasjonalt traume, og jeg har aldri opplevd at folk er så redde som de er nå. De tør knapt å snakke med meg over WhatsApp. Så det er en vanvittig kontrast mellom det folk og myndigheter forteller. Og ja, utrolig vanskelig å få folk i tale.
9: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, takk for at du var med oss. Det er 45 dager til mellomvalget i USA, men er det noe å bry seg om da? Der er våre venner i Urix-podcasten litt uenige.
1: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
2: Donald Trump ber folk sverge troskap til ham som den beste presidenten noensinne.
3: Han lover folk penger hvis de stemmer på han, og tror med at de kommer til helvete hvis de ikke gjør det.
1: So help me, God!
23: Wow!
7: Alt sammen med et glis.
3: Men kommer det til å funke? Nå er det valg 3. november.
7: Og vi er i gang med å følge den amerikanske mellomvalgkampen. Du hører på Urix med Tove Bjørgaas og Tore Moland i studio.
3: En av oss lever og ånder.

0: You go to hell.
1: Jeg tenker at Trump ligner på en pingvin. Se på det bildet.
2: Ja, det er noe med ganglaget.
1: Ja, men det er liksom noe med at han står med hodet bøyd.
2: Ja.
1: Akkurat som en pingvin.
2: Keiserpingvin, kanskje. Kongepingvin, det ikke noe som heter det?
1: Det er noen som ler.
2: Det er noen som ler i bakgrunnen. Det er noen som ler veldig langt unna.
3: Ja, jeg skal komme litt nærmere. Jeg skal bare sette opp bare just det. All
4: right. Okay, what do you make of the convention so far?
5: It gotta be Trump to do this, to create a convention for the midterm election.
2: Nå har det vært republikansk landsmøte i Dallas, Texas. Og der var du, Peter Svår. Hvordan var det?
3: Det var jo et fe-show. Det var et Trump-show. De hadde altså plastret hele arenaen der med bilder og plakater av Trump. Det hang sånne 8 meter høye bilder av han i trappesatsene, og selvfølgelig mye spenning i luften. Og republikanerne, som jo alle i politikken her, vet jo hvordan man skal lage et show, sånn at inne i salen så var det jo full stemning og allsang og allrop, men det var jo også en viss bekymring og litt nervøsitet når du fikk folk på tomannshånd.
2: Er det litt desperasjon her, Petter? Det ser ikke så bra ut på målingene for Donald Trump om dagen.
3: Ja, det tror jeg man må kunne tolke det som, at her er det et mellomvalg som går dårlig. Altså, Trump innledet jo på vei til landsmøtet med å si at Iran-krigen kommer til å vare til over valget, for å på en måte ta ned de forventningene. Det er klart at Iran-krigen tynger ham veldig nå. Det er jo det motsatte av det han hele tiden lovet som president. Han skulle trekke USA ut av utenlandske kriger og eventyr i Midtøsten. Og i tillegg så fører jo dette til økte priser på energi, på drivstoff, som er viktig for mange her, men det lekker jo også over i matpriser, i priser på alt mulig annet. Det er et vanskelig utgangspunkt for ham inn i et mellomvalg, som jo egentlig ikke handler om ham.
2: Litt folkeopplysning her, Tove. Hva er mellomvalget egentlig?
1: Ja, det er jo valget mellom presidentvalgene. Altså, det er hvert fjerde år så er det et valg der man bare velger representanter til kongressen, de to kamrene i kongressen, representantenes hus og senatet. Og i tillegg så er det lokalvalg i alle de 50 delstatene, og en masse guvernører skal også velges.
2: Og hvorfor skal vi bry oss om det?
1: Fordi akkurat nå så er det dette valget som kan eventuelt stanse Trumps politikk, da. Så hvis demokraterne skulle klare å få flertall i kongressen, i de to kamrene i kongressen, så kan de gjøre ganske mye for å stoppe han.
3: Trump prøver jo også nå å gjøre dette til et personvalg. Han sa jo på landsmøtet, lat som jeg er på stemmeseddelen. En siste gang, folkens, lat som jeg er på stemmeseddelen. Og det han gambler på, da, det er jo at hans på en måte showmanship og hans evner til å holde et TV-publikum i sin hulehånd er det som skal bære republikanerne over målstreken. Og det er også en risikabel strategi, fordi at hans standing er ikke der den var for et par år siden. Han har nå en approval rating på den siste Reuters-Ipsos-målingen på litt i overkant av 30%, 32-33. Det dårligste han har hatt noen gang. Sånn at det å gjøre dette til et personvalg om Trump, det er ikke sikkert at det kommer til å være så vellykket heller.
6: Because we've done so well, and because our country is making so much money, that only I can make this promise to you. And here is my promise.
2: Trump var hovedtaler og kom med ganske fresk lovnad fra talerstolen.
3: Ja, det kan man trygt si.
6: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Det var jo et løfte der om $5,000, altså 46 000 kroner til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget, og det førte jo til et sånt brus i forsamlingen i salen, samtidig som mange jeg snakket med etterpå var til dels ganske sjokkert. Altså, dette var noe de ikke hadde hørt noe om før. Det var også mange som var litt sånn, hallo, vi er jo partiet for liten stat, altså for å minske på en måte

0: skatter og statlig styring. Vi er jo ikke parti som driver og deler ut gratis penger til folk. Så det er jo en idé som bryter med en del sånne fiskalkonservatives idé om hva republikanske partier skal drive med. Og en del som også var liksom litt sjokkert over at dette er jo en form for stemmekjøp på mange måter, da. Og dette er jo et forsøk på å påvirke velgerne, det er det ingen tvil om.
1: Tove Bjørgaas, ville du stemt på Donald Trump for 50 000 kroner?
2: Det, jeg kan jo ikke svare på det.
1: 50 millioner da? Alt har jo sin pris. Kan man kjøpe en valgseier? Kan man kjøpe demokratiet?
2: I USA så har de jo mange, mange år sagt at dette er det beste demokratiet du kan kjøpe for penger.
3: Så... Giving $5,000 to people if the Republicans win both houses, do you think it's a good idea?
4: Yeah, I think, why not? I think it's a wonderful incentive, certainly, because the number one problem really on either side is getting people to go out and vote.
3: But isn't it buying votes, though?
4: Say it again?
3: Isn't it to buy votes?
4: No, it's not to buy votes. No, it's an incentive.
0: Det var jo mange på landsmøtet som syntes at disse 5000 dollarene var en god idé også, og John Schneider, som jeg traff med stor kobberhatt på inne i salen der, mente at dette nettopp var et grep som kunne få republikanske velgere opp av sofaen. At mange republikanere har vært litt avmålt til å bruke stemmeretten sin, og kanskje særlig i mellomvalg, men at disse pengene da kan gjøre at de i større grad går og stemmer.
1: Betaler folk for å gå ut og stemme, rett og slett?
0: Ja, og han mente at det var et fint insentiv, og så ikke noe problem med det.
1: Tove Bjørgaas, det har vel vært en gammel læresetning at amerikanske valg vinnes og tapes på hvordan det går med hjemlig økonomi?
2: Ja, absolutt. Mange husker Bill Clintons kjente sitat «It's the economy, stupid», for eksempel. Det tenkte jeg altså på, Peter, når jeg hørte på noen av de menneskene du intervjuet i Texas. Du snakket blant annet med en kvinne, og hun var veldig opptatt av hvor dyrt alt hadde blitt.
3: What do you think are the most important issues now going into the midterms?
5: Well, obviously affordability. I think if we get rid of the war, get the war over, get gas prices down, you know, I think our economy's picking up and that's very important to people.
0: Ja, og de som faktisk skal ut og drive valgkamp nå da, i de neste ukene, de er jo veldig opptatt av affordability, blant annet Carissa Richardson, som er delstatspolitiker i Texas. Hun mente dette var det viktigste temaet nå i denne valgkampen.
1: Hva er affordability egentlig?
0: Ja, det er jo lommeboka da, hva du sitter igjen med på slutten av måneden, hvor dyrt alt har blitt, ikke sant? Altså, her i USA har jo alt blitt kjempedyrt, og det er en dyr tid på mange måter veldig likt den debatten vi har hatt i Norge, selv om det jo inflasjonen i Norge har roet seg litt, og matprisene har roet seg litt, mens her så har jo prisene på egg og kjøtt og melk og bensin og andre ting steget ganske mye, og det gjør at folk føler seg veldig skvisa.
1: Og hvis jeg forstår dere riktig, så er det sånn at folk flest bryr seg veldig om at ting har blitt dyrt, men Donald Trump later ikke til å bry seg så innmari.
2: Nei, jeg tror kanskje ikke Trump er så opptatt av hva ting koster han. Han har jo nok av penger selv.
1: Og skal ikke gjenvelges heller?
2: Det skal han ikke.
0: Mitt inntrykk er jo det, at Trump ligger ikke våken om natten og tenker på mellomvalget nå. Han er opptatt av sitt ettermæle, han er opptatt av å være en fredspresident, han er opptatt av internasjonale avtaler i Ukraina, Iran og så videre, og han er opptatt av hvilke bygninger som kan få navnet hans på døra her i DC. Nå er det jo en omkamp på nytt om Kennedy-senteret, hvor det er et nytt spill om å få Trumps navn på veggen der. Så det er liksom der Trumps fokus virker å ligge i veldig stor grad, da, mer enn i hvem som vinner i ulike liksom, delstater rundt om. Jeg tror utfordringen er at Trump ble jo Trump og ble president fordi han hadde en helt unik evne til å skjønne hva som rørte seg blant folk, og til å ha fingeren på den politiske pulsen, og til å trykke på de knappene som gjorde ham, gjorde at folk følte at han forsto dem. Og den evnen ser han nå ut til å være litt på vei bort fra, enten fordi han ikke gidder, eller fordi han begynner å bli eldre, men han er jo opptatt av ting nå som er veldig langt unna det velgebasen hans bryr seg om. Velgerbasen hans bryr seg ikke veldig mye om å sende soldater til Iran. De bryr seg ikke veldig mye om krigen i Ukraina. De bryr seg i det hele tatt ikke så veldig mye om utenriks. De bryr seg om hverdagen her hjemme og lommeboka, og der har alt blitt dyrere. Og det er Trump ikke opptatt av. Han gjorde til og med narr av affordability fra talerstolen.
6: They said, what about affordability? And I said, what about affordability? Tell me. They said, eggs are up 4 times since your administration.
0: Som han pleier å si, affordability. Med en litt sånn der tilgjort stemme.
6: They use the word affordability, right? It's fake. They are so fake.
0: Mener at dette er en demokratisk komplott nærmest, å snakke om, om høye priser. Og det er klart at det er jo en risikabel strategi. Det var mange andre på landsmøtet som mente at nettopp affordability er den viktigste saken nå, men Trump er ikke blant dem.
1: Hvis Trump nå er ganske upopulær, er det sånn at det lønner seg for kandidater å være omfavnet av ham, eller lønner det seg å holde en slags viss distanse til presidenten hvis du har lyst til å bli valgt fra en eller annen stat akkurat nå?
0: Jeg tror det svaret på det spørsmålet får vi egentlig i november. Det er jo litt det dette mellomvalget nå vil vise. Hva er Trumps støtte verdt? Fordi veldig mange steder så har jo Trump vippet ut liksom republikanske politikere som har hatt lange karrierer. Thomas Massey er et eksempel. For å få inn noen andre, og han har hatt den makten til å gjøre det i primærvalgene. Og så vil jo det helt avhenge av resultater, da. Og hvis, som sagt, hvis de uteblir, så kommer det til å bli ganske dårlig stemning mange steder. Og det er jo det som er en av mange ting som blir veldig spennende å følge med på nå i november, hvor viktig er det for folk at Trump har støtte til en kandidat. Kanskje er ikke det så viktig med hans popularitet nå, og det vil jo reflektere tilbake på ham.

0: Denne uken kom det en overraskende beskjed fra amerikanerne. De har utplassert våpen I verdensrommet. Meldingen utløste skarpe reaksjoner fra Kina og Russland. Dette kan føre til militarisering av rommet, kanskje et våpenkappløp, det tolkningene. Men hva det amerikanerne har utplassert I rommet? For våpen I rommet ikke noe nytt.
1: Det oktober 1957. Over hodene på amerikanerne fyker den første kunstige satelliten Sputnik 1. Og med det har tanken om våpen I rommet slått rot. For nå kommer vel sovjetterne til å plassere atomvåpen der ute og slenge dem rett ned mot oss, frykten.
2: From the President of the Security Council, addressed to the President of the General Assembly.
1: Tanken om bomber I rommet kom raskt på agendaen til FN, og arbeidet endte 10 år senere med det som heter Outer Space Treaty, forbud mot å ha masseødeleggelsesvåpen I rommet. Men, og dette det store men, forbud mot våpen I rommet det ikke. Så det finnes.
3: TP-82. Russia's space gun was built for survival.
1: Mest berømt våpnene sovjetterne tok med seg opp for å kunne beskytte seg mot dyr på bakken dersom de landet helt feil. Og det skjedde, men de tok også et ekstra og temmelig stort skritt.
4: The weapon they chose was a modified Richter R-23 aircraft cannon. It was a rapid-firing 14.5mm gun.
1: Maskinkanonen ble aldri brukt mot målet det var utplassert for, et mulig angripende amerikansk romfartøy. Men det ble brukt I en test, bare timer før den sovjetiske romstasjonen den var montert på, brant opp planlagt I jordens atmosfære. Men hva med amerikanerne? Hva drev de på med?
5: Today we're talking about kinetic bombardment, which is just the United States Air Force's rebranding of the oldest unhealthcare technique known to mankind. Dropping heavy stuff on people that you don't like.
1: Det heter Rods from God, eller Projekt Thor, dersom du ønsker å være kjedelig. 6 meter lange wolframstaver sluppet fra bane ned mot passende mål. Ekstremt ødeleggende og ekstremt dyrt. Så på grunn av kostnaden ble det aldri noe av, hevdes det. Men hva det da amerikanerne har kokt sammen nå, og med det være de aller første som innrømmer at de har våpen I rommet, det vil si våpen som ikke ment for forsvar mot ulv og bjørner? Det amerikanerne snakker om våpen som skal brukes mot satellitter, ikke mot mål på bakken. Og her det mange alternativer, og ja, en sprayflaske et våpen I rommet. Kjør maling på solcellepanelene til en satellitt, så kommer døden raskt. Mikrobølger I stor nok dose vil slå ut elektronikken, laser mot optikken kan gjøre den blind, og laser mot kritiske komponenter kan lamme den. Lamme rimer på jamme, og det mange som mener det hele handler om elektronisk jamming. Som ikke ødelegger satelliten, men som gjør den ikke I stand til å angripe deg. For dette handler bare om forsvar, sier amerikanerne.
6: We've had to take steps to make sure that when we're threatened, we can take care of that.
1: Det den øverste politiske lederen for US Space Force, Troy Mank, som sparket I gang dette hele på mandag denne uken, ved å si at USA hadde våpen I rommet. Så sa han fint lite ekstra, som du hørte. Bortsett fra slå fast at amerikanerne må kunne forsvare seg mot ting som motstanderne skal ha utviklet. Hva det ble det heller ikke sagt noe om. Men det ble bekreftet fra amerikansk hold at den offentlige øvelsen på mandag handler om avskrekking. Og så det kommet mer enn et lite hint fra dem om hva dette våpenet ikke
4: Like a shotgun spray, each collision creates more bullets. What was once a single tiny target, very unlikely to hit anything, becomes a wall of destruction.
1: Si Kessler-syndromet til en romfartsinteressert person, så får du en reaksjon. Det noe av det mest fryktede. Eksploderende satellitter sender ut tusenvis av vrakdeler. Hver av dem kan treffe en ny satellitt og skape mer kaos og fare I rommet. Til slutt det ikke mulig. Å være I rommet. Så amerikanerne og de andre ikke interessert I å bruke våpen som sprenger satellitter. De har testet dem, bakkebaserte våpen som har sprengt satellitter, men I en krig det lite trolig at vi vil se dem. Så det vel bra.
0: Denne saken var laget av Halvar Sandberg. I ukas korrespondentbrev skal vi til Argentina, hvor babyører ikke får være lenge I fred på sykehus etter fødselen.
7: Ønsket om å stikke hull I ørene på min ufødte jentebaby kom lenge før fødselen. Jeg vil gjerne gi det I gave, sa min argentinske svigermor og så på den store magen min. Jentebabyer får tradisjonelt piercet ørene sine av helsepersonell på sykehuset I løpet av de første dagene I livet. Det like normalt og like lite oppsiktsvekkende som å skrive babyen inn I pappans favorittfotballklubb på samme tid. I Latinamerika babyører pyntet med perler, skikkelig søtt, et statussymbol og dypt ønsket. Det den lille prikken over i-en, det lille gullmerket som beviser for en hel verden at barnet en jente, ikke en gutt. Jeg takket høflig nei til gaven og tok entusiastisk opp temaet I en middag med andre utenlandske mammaer I Buenos Aires noen dager senere. Jeg var utvilsomt på jakt etter en validering, en bekreftelse på at denne latinamerikanske øredobbskikken virket nok så absurd. Det vel ikke verre enn at vi omskjærer guttebabyer, sa kvinnen til venstre på bordet fra USA. Hun var ikke jøde, fortalte hun og forklarte hvordan nesten alle gjør det I hjemlandet, uansett religion. Opp mot 50-80% noen steder, leste hun høyt fra mobilen. For hvem vil vel ikke at sønnen skal være den eneste ikke-omskårende I guttedusjen, argumenterte hun videre. Jeg tok sønnen min med til kirurg da han var 10 dager gammel, la hun til. Nå var det hun som ble møtt av velmente nikk fra både kanadere og andre kvinner fra USA rundt bordet. Og der satt jeg og følte meg veldig europeisk. Det fremmede for meg var normalt for dem. Mens de hadde kultur, vel det å avslå fra å pierce en nyfødt bare sunn fornuft? Barnas beste betyr nødvendigvis ikke det samme I Argentina som I Norge. Her skal småtassene opp av hesteryggen fra de 2 år gamle, og Gud forby om noen henter hjelm. Ved feber det normalt å dra til legevakta samme dag, og for friskemelding må legen oppsøkes igjen for å skrive en attest på at sykdommen borte. Femåringene kan I forbifarten nevne psykologen min, for det helt normalt å gå I terapi, og årlig må det innhentes legeattest på at treåringen egnet til å ha gym. Ungenes daglig bad hellig, og ikke bruke bidé, den lave vaskeservanten etter toalettbesøk, direkte ekkelt. Uteskoene også inneskoene og tas ikke av. Å sende med brødskiver I matpakka en skam, for lunsj dagens første middag, og den skal spises varm. Rett som det for barna godteri I barnehagen, og det full forståelse for at de minste holder senga I regnvær. Kjeks greit, koffeinholdig matete like så, og legging, en gang etter middag klokka 9. Selv om sunn fornuft føles som noe vi kommet fram til selv, mye bare innlært kulturelt. Og det langt lettere å få øye på den hos andre enn hos seg selv. Ifølge den brasilianske psykologen Fernando Lasser kultur uskrevne regler for oppførsel som styrer adferden til en gruppe og som forteller oss hva som anses som riktig og galt. Mens vi I Norge kan argumentere for barnas rett til selvbestemmelse når hullene I ørene skal settes, sier argentinske barnelegger at øreflippene hos nyfødte tynnere og at stikket derfor gjør mindre vondt. Jeg kjenner døtre som kjeftet på moren fordi de ikke fikk hull I ørene da de var babyer. For dem det langt mer oppsiktsvekkende at nordmenn sender ettåringene I barnehage hele dagen, selv om noen ettåringer hverken vil eller klare. De kan påstå at en slik avgjørelse langt mer inngripende I et barns liv. I Latinamerika det langt mer vanlig å ha et lappeteppe av dagmammaer, bestemødre og barnepiker som passer de minste. Og når toåringen først sendes I barnehagen, dagen ofte ikke mer enn 3 timer. En hel halv dag. Mange argentinere mener at det mer enn nok. For det ikke noe uttalt mål at ungene først og fremst skal bli selvstendige, slik vi nordmenn på verdenstoppen I å mene. Da forskerne bak World Value Survey spurte folk I 58 land om hvilke egenskaper barn burde oppmuntres til å ha, varierte svarene veldig. Studien som viste hvilke verdier som viktigst I barneoppdragelsen, fant at argentinerne prioriterer manerer eller folkeskikk. Deretter kom ansvarsfølelse, tett etterfulgt av toleranse og respekt for andre. Det kommer godt med når det stadig blir vanskeligere for barna å en dag flytte ut. Ifølge en studie fra Universidad Argentina de la Empresa bor 44% av unge argentinske voksne sammen med foreldrene sine. Mens de for 2 tiår siden flyttet hjemmefra I snitt da de var 24 eller 25 år gamle, har alderen steget til 27,5 nå. Lønninger som ikke strekker til, høye leiepriser og dårlige arbeidsvilkår har gjort at barna blir uavhengige senere I livet. La familia kan I Argentina være et svært inkluderende begrep. Å kalle en bekjent for en søster eller en bror en tillitserklæring. Tanter har man gjerne overalt. På legekontoret kysser legen pasientene på kinnet inn på rommet, og på foreldremøter skal alle foreldre og lærere kysses på før og etter møtestart. Barna kommer heller ikke unna. Et par unger ekstra alltid velkomne på arrangementer, og inviterer man til asado eller grillfest, det ingen krise om verten har handlet inn til 8, og det plutselig kommer 16. Så får alle bare spise litt mindre. Mateteen sendes rundt til alle med et sugerør på deling, og en studie fra 2017 viste at I ingen andre land kan folk stå så tett inntil en fremmed uten å føle seg ukomfortable. Bestemors tilbud om øredobber var ment som en kjærlig gest. En invitasjon til barnebarnet om å ta del I en kultur som både hun og jeg så glad I. Men selv om vi ikke trenger å være enige I om øredobber nødvendig hos nyfødte, var tilbudet en viktig påminnelse om det å være nysgjerrig. Når en mer polarisert verden I større grad deles inn I de som imot og de som for, må vi aldri glemme nyansene.
0: Det var Urix på lørdag 19. september. Husk at du kan høre oss når du vil I appen NRK Radio. Teknisk ansvarlig I dag var Vegard Erstad, produsent Erlend Rønneberg. I studio Linn Vik, vi ønsker deg en fin dag og en god helg.
8: Klokken 14, dette NRK Nyheter. Equinor har fått pålegg om å svare for seg etter at ansatte har fått helseplager. Folk på vei til jobb I Nordsjøen har rapportert om tinnitus, hodepine og kvalme etter turer med Equinors nye helikopter. De ble brukt for første gang for omtrent 1 år siden. I fjor sa Equinor at de hadde gjort undersøkelser som viste at støyen ikke skulle være et problem om man brukte dobbelt hørselsvern. Nå sier selskapet til TV2 at de har gjort flere tiltak. En historisk seier, det sier direktør I Forbrukerrådet, Mette Fossum, etter at Google får en gigantbot på grunn av brudd på personvernet. Det det irske datatilsynet som har gitt tech-giganten boten, som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet I 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing.
9: Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester. Og man må gi oss muligheten til å gi da et informert og fritt samtykke til for eksempel posisjonstilganger.
10: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
9: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere I at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
8: Reporter var Karvan Noradin. Fra I dag kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bolig mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner I tilskudd for å tilpasse boligen, ved for eksempel å pusse opp badet eller lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordningen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen bekymret for belastningen til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket i gang denne uken, og på en drøy uke skal de norske fotballherrene spille 4 kamper, som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
11: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
8: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen. Norges første kamp i Nasjonsligaen mot Danmark på torsdag. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
12: Musikklivet.
13: En av verdens største musikkstjerner, Ed Sheeran, blir nå forlatt av alle kollegaer og venner. Det konflikten i Israel og Palestina som har skapt kontroversen som preger popverdenen denne uka, og her i Musikklivet skal vi forklare hvorfor. Jeg Pål Arvid Jørgensen. De siste dagene så har det stormet rundt popstjernen Ed Sheeran, etter at en av hans oppvarmingsartister ble sparket fra verdensturnéen hans. Rapperen Macklemore støtta Palestina fra scenen, og det utløste litt av et rabalder. Og ja, det hele må karakteriseres som ukas snakkes, og det skal vi prate om nå, og jeg har med meg redaksjonen. Hei, Anders Krøger.
14: Hei, hei.
13: Og Taran Hovind.
15: Hallo.
13: Og først, bare for de som ikke vet helt, Anders, hvem Ed Sheeran?
14: Jo, Ed Sheeran er jo en britisk artist. Mm. Lav, rødt hår, har ofte i populærkulturen, blir jo ofte sammenlignet med en hobbit. Men han har liksom alltid vært en sånn harmløs og goslig type, da.
13: Ja.
14: Musikalsk ble kjent for å spille gitar, synge og lupe seg selv.
13: Ja.
14: Men han har også nå skrevet mange, mange kjente låter, også vært låtskriver for andre store artister. Veldig talentfull, og skrevet noen av verdens mest kjente sanger, som blant annet den her.

0: Shape of You. De som kjente igjen den vet at det var Ed Sheeran da. Og Thailand, litt flere trenger kanskje hjelp til å vite hvem denne Macklemore da.
1: Ja, han en amerikansk rapper fra Seattle. Slo stort gjennom på begynnelsen av 2010-tallet. Og da det låter mange kjenner til som Thrift Shop og ikke minst Can't Hold Us. Og så han også veldig kjent for å være en samfunnsengasjert artist. Og i 2024 ga han ut en protestsang, rett og slett, til støtte for de pro-palestinske protestene med universiteter i USA. Mm. Og han krever en slutt på folkemordet i Gaza, at det trekkes investeringer ut av Israel, og selvfølgelig våpenhvile i Gaza-krigen.
0: For denne låta Hinds Hall, det jo en låt som har fått navnet etter den 6 år gamle palestinske jenta Hind Rajab, som ble drept på Gaza av israelske soldater. Sånn høres låta ut. Screaming free

0: Det er nettopp det vi hører her, hans engasjement for denne saken, som også er det utløsende I konflikten som de opplever nå I popverden.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine. I said free Palestine.
2: Sånn høres det ut da, når McLemore står på stadion og framfører budskapet sitt. Fri Palestina, fri Palestine. Det kanskje ikke noe som alle nordmenn med en gang liksom reagerer instinktivt på. Så hvorfor kommer denne kjempereaksjonen når McLemore sier det I USA, tar han?
0: Å si akkurat de ordene der blir blant annet I USA oppfattet faktisk som antisemitisme. Det jo veldig, en veldig sterk tilknytning til Israel I USA, veldig mange Israel-venner, og noen av de menneskene jo også milliardærer som eier nettopp de idrettsstadionene som Ed Sheeran spiller sin turné på.
3: Og spesielt den jødiske forretningsmannen Robert Kraft reagerte visst veldig sterkt. Han kalte det McLemore sa for hatefulle ytringer, og Kraft han jo en av de stadionene som Ed Sheeran skal spille på senere I september. Og da gikk han inn for å nekte McLemore å spille. Og det gjorde andre stadioneiere også. Mm. Kraft ga Sheeran et ultimatum, rett og slett. Enten så dropper du McLemore fra turnéen, eller så får du ikke spille selv.
2: Ja, og McLemore altså en av artistene som da varmer opp hele spillet før hovedartisten. Så hvordan reagerte Ed Sheeran på dette da?
0: Han gikk for da å høre på Kraft og droppe McLemore som oppvarmer, og det viste seg kanskje å få litt større konsekvenser enn jeg vil tro Ed Sheeran hadde forventet, for det ble skikkelig bråk.
3: Først så hopper resten av oppvarmerne til Ed Sheeran av, både de han skulle spille med nå og senere på turnéen, blant annet Finnes, som kjent for musikken han har laget sammen med lillesøster Billie Eilish.
2: Ja.
3: Og til og med backingbandet til Sheeran dropper han. De oppfatter at artisten nå spiller på lag med de som knebler McLemore.
2: Altså backingbandet, så plutselig står Ed Sheeran bokstavlig talt alene da. Det voldsomt I reaksjoner.
0: Ja, hele musikkverden reagerer jo på dette, og de kaller han altså Ed Sheeran for feig, at han ikke har ryggrad. Og jeg synes kanskje ikke det så rart at folk synes det ganske lavmål av både stadioneierne og Ed Sheeran, fordi hvis vi faktisk hører på hele praten som McLemore hadde fra scenen, så tror jeg kanskje ikke alle med på å definere det som hatytringer, og at folk ser på det heller som innskrenking av ytringsfriheten, rett og slett at man da dropper McLemore på grunn av det her.
1: To all of my Jewish brothers and sisters, criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide, in no way is a criticism of you. My message is for peace, love, for all human beings to be treated with dignity, respect, and equality. So I say free Palestine. I say free Lebanon. I say free Cuba. I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear over this terrorist organization ICE.
2: Sånn hørtes det ut når McLemore sto på stadion som oppvarmer for Ed Sheeran. Da. Han sa jo her at selv om han sier fri Palestina, så skal ikke det oppfattes som et angrep på enkeltpersoner eller jøder spesielt. Han setter også fokus på mange andre frihetskamper og konfliktområder som burde få oppmerksomhet. Men hva har Ed Sheeran å si til dette, Anders?
3: Nei, han skylder på de andre. Mener at det stadioneierne og promotørene som har ansvaret. Han går så langt som å si at han ikke medskyldig, og at han siden bråket startet har prøvd å bygge bro.
2: Ja.
3: I tillegg sier han at selv om han ikke snakker høyt om situasjonen mellom Israel og Palestina, så betyr ikke det at han ikke har meninger om det. Men han vil ikke fronte det politiske I sine show, men være en underholder. Mm-hmm. Men det kanskje ikke så mange som kjøper det, for Ed Sheeran har stilt opp på politiske arrangementer tidligere.
2: Ok, hvilket da?
3: I Birmingham I mars I 2022 spilte han på Concert for Ukraine etter at krigen hadde brutt ut der noen uker tidligere. Og han var også veldig imot brexit for 10 år siden.
2: Ja, men dette jo langt fra første gang at Israel-Palestina-saken skaper overskrifter I musikkverdenen.
0: Absolutt, det her jo ikke noe nytt. Det har vært mange 10 år med engasjementet for denne saken her, men de siste 3 årene har det kanskje spesielt vært en del artister som har brukt stemmen sin til å snakke høyt om situasjonen. Man har for eksempel det engelske trip-hop-bandet Massive Attack. Mm. De har alltid vært politisk opptatt, brukt stemmen sin, men også da for denne saken her de siste årene. Men de som har vært mest høylytte nok irske NICAP, som også da oppfordret til drap på israelske soldater fra scenekanten I fjor sommer. Og det førte til at rapptrioen ble droppet fra flere festivalscener. Men det knebler ikke dem. De ga ut låta Palestina I år.

0: Palestine heter låta til Kneecap, altså. Det musikklivet du hører på, og vi snakker om situasjonen som har oppstått rundt popstjerna Ed Sheeran, som, ja, vi sa det I starten, har mistet alle vennene sine, I hvert fall de som skulle spille sammen med han på turnéen hans, etter at oppvarmingsartisten Macklemore har blitt fjernet fra turnéen etter at han holdt en lite innlegg hvor han avsluttet med å få publikum til å være med på å rope Free Palestine, da. Dette de som snakker om det, men stort sett så dette jo ikke noe tema som artister tar opp når de holder konserter, folkens.
1: Ja, for eksempel, min favorittartist I hele verden Beyoncé, en rik og mektig dame, som jo velger å ikke uttale seg I det hele tatt, som mange jo litt skuffet over.
0: Ja, og mens du I USA, vi har jo nettopp hyllet Dolly Parton her I musikklivet, Også en dame som har unngått å ta sånne harde standpunkter.
1: Og noen mener at kanskje tiden for store artister til å ikke ta noe standpunkt nærmer seg en slutt.
0: Ja, men den norske superstjerne Aurora, hun har faktisk tatt I ordet for at publikum hennes må reagere på krigen I Gaza. I feel like the leaders of the world, they fuck us over again and again. I don't understand. This is for all the children in Palestine, Sudan, Congo, Yemen and Syria. I cannot believe this shit people who hurt our future. Men det noen andre artister som har reagert på denne hendelsen siste tida da, mellom Ed Sheeran og Macklemore, dere?
2: Ja, vi kan jo la Ed Sheeran selv presentere en av dem, med lyd fra da de opptrådde sammen på Ullevål stadion I fjor sommer.
3: This is a cool one for me because I've been a fan of this artist for a long time. Please make some noise for Sigrid.
2: For artisten Sigrid sier til VG: Jeg står I solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfriheten.

0: og Sigrid jo ikke alene. Det en lang liste norske artister som har gjort det samme. Vi har Maciek Ofstad Kvelertak, som sa faktisk at han ville kjøpe alle platene til Macklemore etter at saken ble kjent denne uka her.
1: Det en god innsats.
0: Ja, og så har vi mange artister som har likt Macklemore sitt innlegg på Instagram. Mm. Girl in Red, Dagny, Marit Larsen, Sondre Lerche, Ramon, Fay, Villagen, Hakim og Maria Mena. Så det en god gjeng norske artister.
1: Ja. Men dere, altså denne kanselleringskulturen, den har jo vært sterk det siste 10 år, men dette kanskje slutten da også på superstjernekarrieren til Ed Sheeran?
0: Det et veldig godt spørsmål, synes jeg. Det jo mange som har blitt kanselert, men også mange som har kommet tilbake i de senere årene etter en kanselering, så jeg veldig spent også på hvordan det her skal gå, om Ed Sheeran har et svar som kan faktisk redde han på en eller annen måte, og om han kommer til å gjennomføre disse konsertene på et eller annet vis uten alle disse menneskene som nå har valgt å forlate han i denne situasjonen her.
2: Ja, for det jo litt artig, for dette skjedde jo på det som han kaller selv for Loop Tour. Og det var det Sheeran, som jeg sa i sted, ble kjent for i starten, at han var et emannsband som imponerte med gitarpedaler som loopet både strengespill og sangen hans. Så han spilte da på gata på denne måten, og ble delvis oppdaget på grunn av det. Så det kan være at han må dra tilbake dit, da, siden ingen har lyst til å spille med han lenger.
1: Vi får se om han blir stående alene. Takk, Anders Krøger og Taran Hovind. Og ikke minst blir det spennende å se hva andre artister velger å bruke sin posisjon til når de har et publikum foran seg, og de har en konflikt bak seg, for å si det sånn. Men vi får høre mannen som startet alt dette bråket med ordene sine fra scenen. Dette Macklemore med Hinds Hall.

0: Sånn høres han ut, Macklemore, som nå snart like kjent som Ed Sheeran, og dette låta hans da, Hinds Hall. Min kone Harry. Det musikklivet du hører på, og denne helgen så lanserer vi en ny serie her i NRK Radio, der du virkelig kommer bak og inn på artister og sangene deres. Og til å starte med så møter du Sondre Lerche, Kari Bremnes og Honningbarna. Og denne historien her om hvordan Honningbarna som 20-åringer flyttet hjemmefra og til Markens i Kristiansand, den tror jeg kanskje ikke du har hørt før.
1: Og så viste det seg at det var et restaurantlokal.
2: Registrert som restaurant.
1: I og med at dette her var et restaurantlokale, så kunne vi ikke sove der da. Det som skjedde da, at vi ble gitt to nye leiligheter, to etasjer opp i det samme bygget, så vi kunne være der nede på dagen, men vi måtte bare sove der oppe. Vi hadde jo tre leiligheter til sammen da. Det er jo nesten en leilighet hver, egentlig. Men i stedet for at vi boltrer oss da, så flytter vi alle sengene inn i stua.
3: Et rom.
1: I en av leilighetene.
3: Og så dytter vi sengene helt sammen.
1: Helt inn til hverandre.
3: Hadde vi sengeland.
1: Jo, vi kalte det sengeland. Vi drev og rullet frem og tilbake i alle sengene. Som liksom ofte da, når vi liksom, så gikk vi og la oss sammen da.
2: Men da bare sa, ok, nå legger vi oss god natt.
1: Og så ligger vi der og prater og ser på serier sammen, alle sammen liksom. Så, helt nydelig.
0: Det skal litt til for å matche den energien dere har fått til her med intervju med Honningbarna, Håvard Bråten.
4: Ja, det er god stemning.
0: Det er god stemning. Hvem det som snakker?
4: Vi hørte Edvard Wahlberg, som vokalist, og Kristoffer Tredal, som gitarist, og som da har spilt sammen siden de var 17 år, og egentlig hatt tilbrakt hele livet sammen omtrent, oppturer og nedturer.
0: Ja, og dette var historien om hvordan de opplevde første gang de flyttet hjemmefra. Og det startet vel med at de skulle få internett i denne leiligheten?
4: Ja, de hadde fått en kjempedeal på et lokale, eller en leilighet som de syntes var helt fantastisk.
0: Midt i Markens i Kristiansand?
4: Helt perfekt.
0: Ja.
4: Og så skal de bestille internett, og så finnes da ikke denne adressen hos selskapet.
0: Ja.
4: Og de da til slutt finner ut at det er egentlig et restaurantlokale.
0: Ja.
4: Men de klarer jo å løse det på utmerket vis.
0: Ja, det hører
4: du. Å lage sengeland.
0: Ja. Litt uklare utleievilkår der. Dette var litt av den nye serien Spor da, som lanseres denne helgen. Og Håvard, du er en av de som ansvarlig for serien og delvis programleder. Fortell, hva Spor?
4: Spor jeg vil nesten kalle det en slags minidokumentar, hvor norske artister og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd. Så det kan være gjennombruddet, altså der de fant seg selv, eller der de fikk en hit, eller et slags kunstnerisk vendepunkt i karrieren.
0: Ja.
4: Eller kanskje låta som gjorde at de fant ut at de må vi bare liksom kaste alt på båten og starte på nytt. Så det er jo det jeg synes er så gøy med å lage det her, det er liksom å gå inn i disse låtene som betyr så mye for folk, og så finne ut hvordan de er satt sammen og hvordan de er skapt. Og så prøver vi også, når vi kan, å gå inn i låta og ta den litt fra hverandre og se hva liksom bestanddelen her da, ingrediensene.
0: Ja, og det skal vi gjøre med Honningbarna, men vi skal komme tilbake til dem og noen av de lydene som vi kanskje tar for gitt og driver som vi tar for gitt i Honningbarna, for jeg tenkte at vi kunne starte med en av de andre artistene som du også lanserer, og da skal vi nord.
4: Det skal vi. Vi har snakket med Kari Bremnes, som blant annet forteller om hvordan hun startet med musikk, eller altså hvordan hun fikk lage sin første soloplate.
0: Dere har jo fått henne til å fortelle hvordan hun altså forvandlet musikken sin da, fra viser og over til det der moderne elektroniske lydbildet som vi er vant til at hun har hatt.
4: Ja, hun startet jo som en visemusiker, og det er jo sånn vi kjenner henne i stor grad også, men den første plata er veldig annerledes, egentlig. Den tar utgangspunkt i tekster av den danske dikteren Tove Ditlevsen, som Kari oppdaget når hun var veldig ung, og fikk enorm sånn kjærlighet for og hjerte for. Så hun ville lage en plate med disse tekstene, og det var egentlig veldig sånn klassisk visebasert musikk. Men det var da resultatet jo noe helt annet. Det et mye sånn kjøligere 80-talls sound med synter og og
5: harde trommer.
4: Harde trommer ja. fra Audun Kleive.
5: Ja. Vi skal høre Kari fortelle om forvandlinga.
6: Var en del av mitt vesen, min skjelven, min angst, min varme.
7: Ja, og så tente han Audun veldig på den, for at han syntes jo det var deilig med noe som var litt heftig og rytmisk. Og sånn at du får på en måte hjerteslagene og dette her i musikken. Så det ble en veldig heftighet rundt den sangen. En slags dramatikk, egentlig. Spesielt i det trommespillet da, som Audun legger. I det stikket så er det jo rett og slett, vi snakker om ganske sterke følelser som virveles opp. Og det likte jeg veldig godt. Det synes jeg var som det passet så innmari godt til det handlet om. Tok det på alvor, ja.
6: Din arm omkring hennes skulder, ditt hete kinn mot hennes.
5: Nei, spor folk jo bare historiene bak låtene, men også låtene presentert sånn ribba her med bare stemmen og bare få instrumenter, slik som Kari hørte det da hun sang inn vokalen i studio, og sånn høres det ut jo på

0: Men den låta som Kari Bremnes aldri kan utelate fra konserter, Håvard Bråten, det jo den Edu Nord. Og den fikk hun jo av broren sin.
1: Ja, altså, Edu Nord jo en sånn låt som jeg føler har vært der I alle år.
0: Ja, ja.
1: Den jo faktisk bare fra... Ja, den en del av Norge. Men den jo faktisk bare da fra 2012.
0: Mhm.
1: Det som overrasket meg veldig som da Kari fortalte om var jo at denne låta var jo egentlig skrevet for I anledning til en slags firmafest.
0: Jaha.
1: Og det jo der det litt sånn kryptiske denne kryptiske titelen kommer fra. Edu Nord, alltid lurt på. Liksom, det jo noe litt sånn pussig over den titelen.
0: Ja, både grammatikalsk galt og samtidig så veldig treffende.
1: Ikke sant? Ja. Og poetisk.
0: Ja.
1: Det var også en låt som hennes bror, Ola, hadde skrevet for et firma som het Education Nord. Altså ja. Edu Nord.
0: Ja. og dette blir liksom sangen som vi alle trykker til hjertet vårt etterpå.
1: Ja. Så denne låta fikk hun da høre, Ola spilte den for henne, hun forelsket seg totalt I den, tenkte at med noen endringer, så kan dette bli noe langt mer enn en firmasang for et selskap. Ja. Det fikk hun rett I.
0: Ja. Det som vi hører I sporserien, det originale opptaket av Ola Bremnes, broren henne, som synger?
1: Der hører vi demon,
0: ja.
1: Som han lagde, som da Kari fikk høre og falt pladask for.
0: Ja.
2: Og det var veldig mye fint I den, men den fikk ikke den der litt sånn, det der skjebnefølelsen I seg. Og fordi at jeg synes at dette var en sånn stor sang, og jeg ville at den teksten også skulle være ha en slags storhet I seg, da, og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var hans sang, det var han som skulle bruke den, det var han... Og så begynte jeg, så så jeg på teksten, og så tenkte jeg at, hvis jeg bare skriver litt her, prøver å endre på noen ting, hva vil han si da?

0: landa, er du nord i landet da?
1: Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har sott her. Og så fikk jeg jo tilbake, for jeg har jo en veldig skjønn bror, og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.

0: Og dette et lite utdrag da fra serien Spor, som lanseres I NRK Radio denne uka her. Der også Sondre Lerche, en av artistene. Og så begynte vi med å snakke om honningbarna, Håvard Bråten, og vi kan vel kanskje slutte der, for at det dere gjør I denne scenen, det jo å bryte ned noen av låtene, eller I hvert fall få fortellingen om noen av disse låtene, og hvordan disse lydbildene som vi har blitt vant til oppstår. Og det skal vi ha et eksempel på nå til slutt.
1: Ja, Honningbarna jo liksom, har jo vært et av de sentrale rockbandene I Norge de siste årene. Og de startet jo egentlig som et nesten rent punkband.
0: Og en guttegjeng, sånn som vi hørte I starten, hvor de delte senger.
1: En kompisgjeng som har vært ekstremt sammensveisa og opplevd både tragedier og triumfer.
0: Ja.
1: På et tidspunkt så var det sånn, nå må vi enten gjøre noe helt nytt, eller så må vi gi oss.
0: Mm.
1: Og det var da de blant annet begynte å innføre synt I bandet. og det, da går vi inn I en av de låtene som da ble på en måte en ny start for de, og ser på hvordan den satt sammen på alt fra liksom gitarlyd til noen små sånne vokale skrik.
0: Ja, som liksom, som varemerket til Honningbarna, sånn som vi kjenner det I dag, nærmest.
1: Ja, det en sånn liten trademark, det her vokale whoop-et, om man kan kalle det. Så her kan vi høre Edvard Valberg, vokalist, og Kristoffer Tredal, som gitarist, snakke litt om hvordan de lagde da denne låta som blir til Øyene mosaikk.
2: Jeg husker bare det der, de flasjolettene.
0: Ja.
3: Jeg hadde hørt en del på Machine Head akkurat den perioden der, og da liksom et par sånn flasjolettrift der, jeg bare, faen, det jævlig fett, jeg var liksom satt så lenge, og liksom, alt skulle være så komplisert og masse sånne ting, hvor det bare til slutt ender med, du, og så, dette egentlig jævlig fett.
0: Ja.
3: Men det var liksom, jeg tror jeg bare hadde det. Og så bare satt vi og jammet på det, og så kom alt annet rundt det.
2: Det også trommet, det der liksom maskinelle der med Nils. Og også liksom med bloksene. Det var liksom en sånn ny ting som vi har brukt så mye siden. Liksom en sånn kul, metallisk, og også litt sånn overraskende lyd innenfor liksom, den sjangeren. Det var liksom første gangen, som I hvert fall for meg, var sånn at her vi inne på noe.
0: Mm.
2: Liksom noe kaldere, noe industrielt, noe farlig da.

umiskjennelige honningbarna her med flagolett-gitaren, treblokka og utropene til Edvard. Du hørte Øyene mosaik, og seriens spor finner du I NRK Radio fra søndag den 20. September. Nå skal vi ta deg med inn I verdenen til en av hiphopens absolutt største stjerner, en rap-mogul, og kanskje også et godt eksempel på den amerikanske

0: Jeg kjente igjen noen av de, var det tre låter du hadde plukket ut her, Taran?
1: Ja.
0: Ja, men ikke alle. Du, altså, dette her musikken som du måtte reise til Paris for å oppleve i forrige uke. Fortell.
1: Ja, det stemmer. Jeg satt meg rett og slett på et fly i forrige uke ned til den europeiske metropolen Paris.
0: Ja.
1: Og torsdag 10. september så befant jeg meg på det som heter Stade de France. En gigantisk stadion sammen med altså nesten 80 000 andre mennesker.
0: Ja.
1: Og det var for å oppleve altså ingen ringer enn selveste Jay-Z.
0: Det var han vi hørte.
1: Det var det.
0: Ja, og hvem er han sånn med en sånn storslått setning, tar han?
1: Ah, Jay-Z, han er altså, absolutt en av historiens og nåtidens mest kjente og suksessfulle artister.
0: Ja.
1: Og han har inspirert og påvirket en hel musikkverden og hiphopverden gjennom karrieren sin. Og er verdens rikeste rapper, faktisk.
0: Ja.
1: Heter sånn Corey Carter, men selvfølgelig er mest kjent som Jay-Z, og han har i år et veldig viktig 30-års jubileum.
0: Ja, og så har han jo også en veldig kjent ektefelle.
1: Absolutt, han er også mannen til Beyoncé.
0: Da begynner brikkene å falle på plass her. Men dette er svære greier. Jubileet da, 30-årsjubileum, sier du. Hva innebar det, og hvorfor er det så viktig å selge ut 80 000 billetter på en fotballstadion i Paris?
1: Altså, 2026 markerer da 30 år siden Jay-Z slapp sitt debutalbum Reasonable Doubt.
0: Mm.
1: Og det albumet regnes faktisk som et av tidenes beste debutalbum.
0: Ja.
1: Det står til og med i det norske leksikonet.
0: Ja, da er det sant.
1: Ja. Og det markerer jo starten på hans karriere. Og i tillegg til det, så er det også 25 år siden albumet hans The Blueprint kom i 2001. Og begge disse albumene står altså igjen i hiphop-historien som store klassikere,
0: ja.
1: Og i år har Jay-Z dedikert hele året til å feire det her skikkelig, og det er mer enn bare en jubileumsturné med et par datoer. Han har bygd et helt univers rundt de siste 30 årene. Det er pop-up utstillinger, arkivmateriale, vi får se spesialutgivelser av album, masse merch, og i New York så har det vært egne T-banekart.
0: Oh, ja.
1: Så kan du reise rundt og liksom oppleve Jay-Z's historie i New York.
0: Mm-hmm.
1: Egne bibliotekskort i Brooklyn. Og det er nesten sånn at hele Jay-Z's karriere har blitt gjort til et slags levende museum. Der musikken og New York og kulturen og historien hans liksom flettes sammen. Og det hele startet jo selvfølgelig da i New York i sommer med 3 dager til ende på Yankee Stadium. Og der må jeg bare få si at han hadde en utrolig imponerende gjesteliste,
0: ja,
1: som
0: spent.
1: Hele verden har snakket om. Beyoncé selvfølgelig, kona,
0: ja.
1: Møtte opp, som jo er veldig stas og veldig mange. I tillegg har du Eminem, du har Rihanna, du har Nas, Alicia Keys. Det er bare noen få av de som møtte opp i løpet av de 3 dagene.
0: Også artister fra litt sånn ulike sjangere.
1: Ja da, og han har jo jobbet på kryss og tvers med mange, og så selvfølgelig fikk vi jo da en solid oppvisning av hans 30 år lange karriere, og det er det han da har tatt med til både 2 dager i London, han skal da, han var 1 dag i Paris som jeg fikk oppleve, og så skal han avslutte i oktober i Los Angeles med en siste konsert.
2: Yeah, yeah, Rockefeller, we invite you to something epic, you know?
0: Der hører du låta Can I Live, hentet fra debutalbumet til Jay-Z, som altså feirer 30 år, og som du sa, Taran, et av de beste debutalbumene, sånn objektivt sett, fra de som vurderer å anmelde.
1: Ja.
0: Og med det albumet så er vi tilbake i Brooklyn i New York i året 1996.
1: Det stemmer, da var Jay-Z en 26 år gammel rapper som hadde holdt på et par år allerede, men han hadde altså dette debutalbumet som han ville gi ut, men som ingen plateselskap ville gi ut foran.
0: Mm.
1: Han prøvde liksom å få deals rundt omkring, gikk ikke så bra. Så sammen med en som heter Damon Dash og Kareem Biggs Burke, så startet han sitt eget plateselskap som heter Rockefeller Records. Det er ganske viktig, en viktig del av hans historie. For når han gir ut av Reasonable Doubt, så er ikke Jay-Z bare en artist. Han er også med på å rett og slett kontrollere infrastrukturen rundt musikken. Og det er liksom starten på en oppskrift han bruker gjennom hele karrieren.
0: Ja, og dette er 1996, så han er jo egentlig en ganske tidlig ute med å ta denne kontrollen.
1: Jeg vil si han er en av pionerene, også sammen med Dolly Parton, som vi har snakket om tidligere. Og nå da, 30 år senere, så er jo Jay-Z en av de mest innflytelsesrike artistene i moderne musikkhistorie, faktisk.

0: med millioner av solgte album, Grammy-priser, han klesmerke, han eier en strømmetjeneste og har blitt milliardær. Og samtidig så han den figuren som en av de viktigste med tanke på utviklingen av hiphop. Det begynte som en subkultur i USA, og nå det en milliardindustri verden over.
1: Ja. Og da kan man vel kanskje si at han på mange måter har blitt liksom selve bildet da, på den moderne rap-mogulen, og ikke minst den amerikanske drømmen, tar han?
0: Absolutt. Altså, hans historie går fra en oppvekst i ganske harde kår i Brooklyn, og han har en fortid han har fortalt om som dope-dealer, og nå et liv som superstjerne, businessmann, filantrop, og da en av verdens rikeste artister. Så det blir jo på en måte ikke noe mer The American Dream enn akkurat det. Og det jo den historien her som også har vært veldig inspirerende for mange unge rappere i tillegg til den, altså selve musikken.
1: Ja, og den fikk du altså liksom et bitte lite grep om da i Paris sammen med 80 000 andre i forrige uke.
0: Ja, det hadde jeg jo veldig høye forventninger til. Så når jeg dro ned, så hadde jeg jo sett klipp fra New York, og han hadde nettopp spilt i London, hvor selveste Lauryn Hill hadde dukket opp, som jeg synes utrolig kult. Og så jo Paris da det siste stoppet i Europa før han skal avslutte i LA, så jeg tenkte, ah, det kommer jo til å skje noe stort, ja. Det her også.
1: Og det merket du allerede på Gardermoen, for der havnet du jo nesten midt i et forspill.
0: Ja, der var det jo flere som åpenbart hadde samme ærend. Ja. Det var folk kledd i merch, så tidlig klare for konsert, og når vi da kom til Paris, som var dagen før konserten, så merket vi at byen var jo full av fans, både folk med forskjellig merch, folk fra forskjellige land, og ikke minst masse amerikanere som hadde tatt turen. Og når vi kom til arenaen på konsertdagen, så var det full gatefest utenfor med masse høy musikk, barer, matboder, og til og med folk som danset breakdance på asfalten.
1: Dette lyden fra ditt mobilkameraopptak da, Taran.
0: Det stemmer. Jeg måtte faktisk dokumentere den stemningen som var der, for det annerledes enn det hvertfall jeg er vant til her hjemme. Man merket liksom at det var et annet nivå på det publikum her, og når vi kom inn på stadion, så det jo DJs som varmer opp, og samtlige, både de som har ståplasser og sitteplasser, står og danser og synger med. Og så kommer det da, den visuelle introen starter på den store skjermen han har satt opp. Da ser vi både Jay-Z og kona hans i introen, og publikum går jo av skaftet med en gang. Og så dukker Jay-Z opp på scenen, og 80 000 mennesker i full ekstase.
1: Mobiltelefonen til Taran Hovind er full av klipp fra Paris-konserten med Jay-Z. Du, noen av rapperne, de har jo ofte bare en DJ og backing track med seg på scenen. Hvordan var Jay-Z løste dette foran 80 000 folk da?
0: Ikke på den måten, i hvert fall. Fordi her var det servert fullt band på scenen. Det var strykere, blåserekke, masse perkusjonister og alt du kan tenke deg. Så det var en helt annen opplevelse enn typisk backing tracks og instrumentaler. Og Jay-Z viste at han rapper altså bedre enn de fleste i en alder av 56 år, som vi ikke må glemme. Og det krever ikke bare et enormt talent, men også en stamina og fysisk form, da, som mange, i hvert fall jeg, bare kan misunne.
1: Kanskje han blir rappens Mick Jagger, vet du, tar at han løper rundt og rapper langt over 80 år.
0: Det jo en såpass ung sjanger at vi har jo på en måte ikke fått sett de første i gamet holde på til de blir gamle, så det blir veldig gøy å følge med på.
1: Ja.
0: Og så han jo selvfølgelig en mektig tilstedeværelse på scenen. Han en figur, og jeg opplever at den konserten har så mye tyngde og kvalitet.
1: Ja, men dette mest en litt sånn der nostalgisk mimrekveld da, for sånne som det hvor man bare ser bakover?
0: Jeg vil si absolutt ikke faktisk, selv om settlisten jo går tilbake i tid, for det jo et jubileum, og vi snakker jo om starten av karrieren hans og sånn, men det føles mer som liksom en høytidlig markering, og at vi endelig virkelig skal liksom sette pris på og anerkjenne det Jay-Z har gitt til verden. Det er ikke noe sånn nostalgi for nostalgiens skyld i det hele tatt. Ikke noe sånn greatest hits oppramsning, men en liksom oppvisning av hvordan katalogen hans har liksom vokst frem da fra kommunale boligblokker I Brooklyn til ja. Rett og slett I dag da, en Hall of Fame medlem. Mm. Og I tillegg så hadde vi det visuelle da som bidro til å tegne opp liksom ulike epoker, det var masse arkivopptak og egne filmklipp som laget til turnéen. Så da reiser vi da gjennom 1996, gjennom 2000-tallet og frem til I dag hvor han en godt voksen trebarnsfar. Og det også en historie som forteller noe om livet som svarte amerikaner I USA.
1: Ja. Og så har jo Jay-Z samarbeidet med masse folk fra forskjellige sjanger, så ikke sant? Var det litt sånn forventning om hva som skulle skje på scenen av gjestartister, kanskje?
0: Det var jo masse forventninger. Mm. Det jo mange som alltid der og drømmer om at Beyoncé skal dukke opp, ja. Som hun jo gjorde I New York. Hun gjorde det ikke I London til og med på bursdagen sin, så da tenkte jeg, ok, da skal ikke jeg glede meg til Beyoncé nå. Men Jay-Z leverte også I Paris. Vi fikk Pharrell Williams, som jo en veldig kjent produsent og artist, mm. som har en tilknytning til Paris, fordi han kunstnerisk ansvarlig for herrekolleksjonen til Louis Vuitton, rett og slett.
1: Ja.
0: Og de har jobbet masse sammen, og da fikk vi flere låter, blant annet Excuse Me Miss fra 2002, som veldig mange ble glad for å høre. Men det stoppet ikke der.
1: Nei, hvem kom?
0: Da fikk vi også servert på sølvfat Justin Timberlake, som ga oss deres hits Holy Grail, og et solonummer I tillegg. Så det ble en stjernespekket kveld det her også. Og så det noe som veldig unikt, som jeg har lyst til å trekke frem som et høydepunkt, som ikke var en artistgjest, men en slags annen type flyvende gjest.
1: Ja.
0: Fordi over stadion, som jo under åpen himmel, så dukker det opp et helikopter på et tidspunkt under konserten, som da brukes som spotlight, flyvende spotlight, som lyser ned på Jay-Z fra himmelen. Ja, og det også litt sånn, for å gi litt følelsen av sånn politijakt, fra 90-tallet som han også har opplevd samtidig som det utrolig rått å bare kunne leie inn et helikopter til en konsert så det synes jeg var kjempegøy
1: Både helikopter og en gjesteliste fra en annen verden og Jay-Z I midten av. Men sånn en drøy uke etterpå, hva sitter du igjen med av liksom hovedinntrykket når du har fått fløyd Taranovin?
0: Altså først og fremst jeg veldig glad for at jeg fikk oppleve min favoritt Jay-Z-låt som heter You Don't Know

Det var en fantastisk stor opplevelse. Jeg fikk jo da servert 3 tiår med fantastisk rapphistorie, komprimert til en kveld i selveste Paris. Og det var også et veldig fint punktum for sommeren, for min del. Det var fantastisk deilig vær. Men jeg synes ikke det oppleves som noe punktum for karrieren til Jay-Z. Det er mer liv i denne mannen her, og han, jeg synes ikke han fremstår som han egentlig ser så mye tilbake, men at han heller liksom skriver historien liksom på nytt, og at han skal fortsette. Dear summer, I know you gonna miss me, for we've been together like Nike Airs and crisp tees. Estats with polo fleeces, purple label shit with the logo secret. Give me a couple years, shit, I might just sneak in. A couple words and like peaches and herbs.

0: Hørte Jay-Z her sammen med Memphis Bleek I låta Dear Summer. Nå kan jeg ønske velkommen til litt nærmest musikalsk avsnitt av Norge rundt, og guiden på den turen, det faktisk en av forrige århundrets absolutt største komponister. Og denne musikken av Gustav Mahler blir denne høsten spilt flere steder I Norge. Vi kan nesten snakke om en Mahler-bølge. Både Oslo, Kristiansand og Bodø har du enten hatt mulighet eller har mulighet til å høre orkestermusikken til Mahler. Og vi snakker altså om komponisten som han skrev så store symfonier på begynnelsen av 1900-tallet at det var nesten ingen andre som tørte å gjøre det etter han. Men vi jo ute etter den norske liksom detaljene I musikken til Mahler, og Anders Krøger, den har du undersøkt ganske godt.
1: Det har jeg.
0: Ja, og hvor det vi begynner for å finne Norge I Mahlers musikk?
1: Jo, vi må reise tilbake til 1891.
0: Ja.
1: Og det den perioden hvor Mahler først har begynt å skrive sin andre symfoni, og har lagt den litt på pause før han tar den opp noen år senere, og han 31 år. Han ikke en veldig kjent komponist, han har jo bare da komponert den ene første symfonien sin, men han begynner å bli en ganske kjent dirigent. Det var jo dirigent han var, og det det som han var kjent for I sin samtid. Men da, I starten av 30-årene, så bestemmer Mahler seg for å dra på en ferie gjennom Skandinavia.
0: Det var en god idé.
1: Veldig god idé. Reiser da først til Danmark og så Sverige, og før han da drar til Norge. Og siste stoppet før han drar til Norge, det Göteborg, en by han virkelig ble glad I. Så ja. Nå var forventningene skrudd I taket før han skulle til Norge.
0: Ja, og hvilken by den første som Gustav Mahler reiser til?
1: Moss!
0: Jaha!
1: Han drar til Moss. Han kommer med ferga til Moss, og nå må jeg bare beklage. Dette ikke noe jeg sier, men dette noe Mahler sier. Han blir uvel av lufta der, og han synes det lukter vondt.
0: Allerede, altså I 1891 så var det cellulosefabrikker som laget denne spesielle atmosfæren I Moss.
1: Ja, jeg lurer på om den fabrikken, den var ganske ny på dette tidspunktet. Ja. Så det kan godt være at det den berømte mosselukta han lukta.
0: Ja, hva gjorde han med det?
1: Nei, han bestemte seg da bare for å reise rett videre, og da dro han til Kristiania samme dag.
0: Ja, og hvordan reiser man mellom Moss og Kristiania på denne tida?
1: Nei, han tok båt der også, så da på denne båten så kom han I prat med et par sjømenn faktisk. Da skriver han I dagboken at de var veldig riddelige,
0: aha.
1: Fordi de snakket engelsk med han. Og vi er høflige, vi nordmenn, vet du. Og Mahler, han har med seg en sånn lommeparlør, så han prøver å snakke norsk da, men det blir engelsk.
0: Ja, og Mahler selv, han var altså østerriker?
1: Han var østerriker,
0: ja. Ja, men han fikk et dårlig inntrykk av Moss, sier du, så hva første inntrykket hans av hovedstaden Kristiania?
1: Nei, første inntrykket dessverre, heller ikke det beste, altså.
0: Og hva var det som var galt nå, da?
1: Nei, for det første så var han veldig skuffet over hotellet sitt, og I tillegg så var det veldig dårlig vær, det regnet. Så på dette tidspunktet så vurderer han å dra hjem, rett og slett.
0: Ja, men det blir bedre, og hva det som fikk det til å snu?
1: For det første så lette jo været, og det blir opphold, og så bytter han hotell. Og han sjekker inn på det ærverdige Grand Hotel.
0: Ja, da snakker vi hotell, ja.
1: Ja, og der skal han faktisk oppleve et virkelig høydepunkt på denne turen. Fordi en eller annen dag han sitter I hotellobbyen og leser, tror jeg, så ser han plutselig Henrik Ibsen.
0: Ja, for han var jo fast gjest på Grand Hotel.
1: Han var det, og Mahler blir så starstruck at han turte ikke å gå bort og snakke med Ibsen en gang.
0: Ja, tenk at Gustav Mahler og Henrik Ibsen var I samme rom uten å snakke med hverandre, men... Dette var jo da også, som du sa, litt før Mahler ble ordentlig kjent.
1: Ja, og som du sier, han blir jo kjent etter hvert, og etter hvert så han kanskje den mest kjente mannen I hele Wien.
0: Ja.
1: Men det som liket da mellom Ibsen og Mahler, at begge to likte å traske rundt og gå på tur. Mahler elsket å gå på tur, både I byen, men spesielt I naturen.
0: Ja, og er man glad I å gå tur I naturen, så jo Norge perfekt.
1: Det nettopp det. Så en av dagene I Kristiania tar Mahler turen opp til Frognesetteren og Nordmarka, og der likte han seg veldig godt. Så etter en litt trang fødsel I hovedstaden ender han opp med å kose seg skikkelig der. Men de aller fineste opplevelsene, de skulle fortsatt ligge foran ham.
0: Jaha, jeg skjønner at Norges tur til Gustav Mahler, og sjansen for at Norge har inspirert han, øker her. Så hvor dro han, Anders?
1: Drammen.
0: Så Ja, så Drammen var en by han likte godt.
1: Ja, eller han sier, først så sier han, havna gjorde et større preg på meg enn selve byen. Mm-hmm. Men han skriver, byen ligger på begge sider av en strålende elv.
0: Det er sant.
1: Ja, og, men igjen så var det da naturen og Drammensmarka som gjorde størst inntrykk på Maler. Så han tok turen opp Bragernesåsen og inn til et vann som heter Svarttjern. Ja. Et område Maler beskriver som en egen verden.
0: Så er det Drammen da, som stikker av med prisen Norges fineste by av Maler?
1: Nei, for etter Drammen tar han turen til Larvik, sover der en natt, før han tar båten videre til Kristiansand. Og det er dette som er det fineste på hele turen, skjærgården nedover Sørlandet.

0: Ja, selvsagt. Men ble det noen musikalske opplevelser for Gustav Mahler mens han var i Norge da?
1: Ja, Norge hadde kanskje ikke like utviklet og bra musikkliv da som vi har nå, tenker jeg. Så eneste musikalske opplevelsen han skriver om i hvert fall var da han fikk se Frelsesarmeens korps spille på båten nedover mot Kristiansand. Og han skriver at det var ikke særlig bra. Det var litt surt og utavtakt alt mulig. Ja. Men publikum var imponerende lydhøre, utenom noen som spydde over dekk, da, som han skriver.
0: Ja. men altså, det beste inntrykk av norsk musikk, det fikk han ikke helt Gustav Mahler, men altså, det hadde vært noe annet hvis han hadde kommet tilbake nå, da.
1: Ja, nå skulle han komme tilbake og sett hvor god vi er nå, synes jeg.
0: Så tror du opplevelsen av Norge har preget musikken til Gustav Mahler, da?
1: Nei, det er ingen dokumentasjon på det. Men jeg velger å tro at det var turen til Norge som gjorde at han endelig klart å fullføre sin andre symfoni.
0: Ja, og hvordan da?
1: Ja, for han brukte veldig lang tid på den andre symfonien, og det var jo den perioden han var i Norge, at han strevde med å komponere denne symfonien, som han brukte 6 år på å skrive.
0: Ja.
1: Så jeg personlig velger i hvert fall å tenke at Norge hadde en liten ting med i spillet.
0: Jeg også.
1: Så da jeg var og hørte Oslofilharmonien spille denne andre symfonien nå for et par dager siden, og koret kommer inn på slutten der med disse majestetiske akkordene, da tenkte jeg på Drammen og Bragernesåsen.

0: Svartkjern, Bragernesåsen og Drammen blir aldri det samme etter at vi nå har knyttet det for alltid til Gustav Mahlers musikk, og det du hørte her, det var jo hans andre symfoni da. Framført av Philharmonia, orkester og kor, dirigert av Santu Mathias Rovoli, og du hørte også Mari Eriksmoen inne der. Og blir du nysgjerrig på å høre Mahlers musikk, så framfører Arktisk Philharmoni det torsdag 24. september, og så kan du gå på Norges Musikkhøgskole i Oslo fredag 25. september og høre Mahlers musikk. Og ikke minst så framfører Stavanger Symfoniorkester musikken hans torsdag 1. oktober. Og det var Anders Krøger som tok oss med på Mahlers Norges tur. Ellers i redaksjonen var Taran Hovind og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan gjerne tipse oss. Det gjør du i NRK Radio, der hvor det står «Send inn». Og gjerne hører jeg fra deg hvis du har tips om verk eller sanger som har en annen geografisk tilknytning til et eller annet sted i Norge som vi ikke vet om enda.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Mer leik i skolen kan gjøre barn bedre til å lese på sikt, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen varsler i dag en rekke tiltak for å snu utviklingen i norsk skole, som har vært preget av dårlige resultat. Nå vil regjeringen ha en ny skole for barna i første og andre klasse, som ifølge Nordtun skal bety blant annet færre fag og mer leik.
2: Da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen. Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte i ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
1: I strid med Norge sine ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Men for EU er klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: En talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det er et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om de foregår virksomhet der i dag.
1: Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen er avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også flere andre tidligere utenriksministrer må stille i høringen i Stortinget. Til slutt skal vi høre at strømforbruket fra datasenter her til lands er nesten firedoblet de siste årene. I fjor stod datasenter for 2,26% av det totale strømforbruket i Norge, det viser en rapport fra Elhub. Det tilsvarer til sammenlikning nesten det totale kraftforbruket til Bergen og Tromsø i fjor. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumsverksemd er datasenter ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbruksveksten de kommende årene. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette er NRK P2.
5: Hjertelig velkommen til Studio 2, hvor vi sammen prøver å bli litt klokere på noe av det som skjer i verden og i Norge.
6: Og her hjemme vil regjeringen endre skolehverdagen for de yngste. Mer lek, mer undervisning i små grupper og sterkere satsing på lesing, skriving og regning. Men hvordan vil en vanlig skoledag faktisk bli annerledes for 6- og 7-åringene?
5: Og kristeligdemokraterne i Tyskland gjorde et historisk dårlig valg i helga. Mange mener forbundskansler Merz har skylda.
6: Og du lytter til Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen. Og aller først går vi til endringen som regjeringen nå ønsker å gjennomføre I første og andre klasse.
5: Ja, de yngste skal få mer lek og aktivitet, mer undervisning I små grupper og tett oppfølging I lesing, skriving og regning. Det kan bety en ganske annerledes skolehverdag for 6- og 20-åringene. Vi kan høre kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forklare.
2: Ja, det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
5: Med oss nå her I Studio 2 leder I Utdanningsforbundet Geir Røsvold, og dere organiserer rundt 190 000 lærere og ledere I barnehage, skole og resten av utdanningssystemet. Og her hørte vi også utdanningsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen vil ha mer lek og aktivitet, men samtidig gjøre elevene bedre I lesing, skriving og regning. Så da lurer vi på hvordan dere reagerer, Geir Røsvold I Utdanningsforbundet. Hvordan får skolene til begge deler på en gang? Tror du?
7: Ja, jeg tror jeg vil starte med å si at jeg positiv til at man har fått en sterkere, eller man får en sett sterkere satsing på de yngste, og at man vil bruke mer ressurser på de yngste elevene og legge til rette for en god skolestart. Jeg tror jo at vi kan stå I en situasjon hvor man får forveksla mer da, så rett og slett mellom konsentrert læring og lek og egenstyrt aktivitet I løpet av en skoledag. Så det her tror vi positivt. Mm. Men til det siste som du spør om, så tror jeg nok at det viktig at man ikke ser en motsetning mellom lek og læring.
5: Ja, hvordan da?
7: Det er veldig mange lekforskere som nettopp knytter barns lek til læring, og ikke minst utviklingen av evnen til å lære mer. Og hjerneforskere ganske tydelige at det en sammenheng mellom evnen til å lære og ulike viktige funksjoner. Mm.
5: Og et av de mest konkrete grepene som nå foreslått også altså mer undervisning I små grupper. Hva kan det bety for elevene I praksis?
7: Nei, det kan bety at eleven får mulighet til mer tid sammen med lærer, det at man får mer tid til å være aktiv I læringsprosessen, og vi vet det at mindre grupper frem læring hos barn. Det gir en mulighet for en tettere oppfølging, og så det jo viktig at man så I profesjonsfellesskapene, altså lærere og ledere, får være med på å vurdere når det her nødvendig, og at det behov for det, og ikke minst hvordan man organiserer det på en fornuftig og god måte.
5: Mm. Hvor annerledes vil du si at dette det de foreslår nå sammenlignet med dagens system?
7: Sånn som vi leste, nå skal vi både sette oss godt inn I det som regjeringen foreslår, men de foreslår nok ganske så radikale endringsgrep I forhold til hvordan det har vært etter reform 97. Det var jo sånn at reform 97 det skulle hente det beste fra barnehage til skolen, og så tok det fra barnehage og ikke minst I skolen. Og så tok det ikke veldig lang tid før at 6-åringen ble den nye 7-åringen. Mm. Så jeg tror at det å bringe mer lek inn I skolen, og det å tenke mer tverrfaglig om barns læring, det rimer veldig godt med intensjonen med reform 97. Mm. Men det viktig for oss at vi får god tid til å se på de tiltakene som foreslås, og vi skal også høre organisasjonen godt I det som foreslås her, før vi konkluderer.
5: Vi har også med oss professor Kirsti Klette, professor ved Universitetet I Oslo. For snart 30 år siden så kom altså reform 97, og du, Kirsti, ledet klasseromsstudien I evalueringen av reform 97. Da begynte 6-åringene på skolen, og tanken var at overgangen fra barnehagen skulle være myk, med mye lek, og en skole som var bedre tilpasset de yngste. Og hva tenker du, Kirsti, når du hører det regjeringen foreslår nå? Hvor mye kjenner du igjen fra den opprinnelige tanken bak reform 97?
8: Jeg hører mye av grunnteksten fra reform 97 I det nye forslaget fra regjeringen. Altså dette med, som Røsvoldås var inne på, at det første og andre klassen skulle være preget av det beste fra barnehage og skole. Det skulle være lek og aldersblandede grupper. Og lek skulle faktisk være utgangspunkt for elevenes læring. Og man la også vekt på den gangen å få over en del av barnehagelærerne til skolen. Og når vi konkluderte i evalueringen av dette I 2003, så skrev vi at vi har fått til veldig mye av intensjonene med seksåringene inn i skolen. Men dette med liksom lekbasert læring, det så vi veldig lite av. Mm. Og da skrev vi den gang at dette krever kompetanse, dette krever opplæring. Og jeg tror ikke vi ser så mye mer av det nå. Mm. Så ja.
5: Du fulgte altså en evaluering, en klasseromstudie rett og slett, hvor du fulgte med på hvordan dette faktisk fungerte I praksis. Hvordan vil du si det fungerte I praksis, reform 97?
8: Som vi skriver i den evalueringen, vi så på hele løpet, så vi så ikke bare på førsteklassen, og jeg hadde ikke ansvar for den delstudien med førsteklassen, med seksåringene, men vi oppsummerer at det var ganske vellykket, ikke minst at det var godt profesjonssamarbeid mellom de eksisterende lærerne I skolen og barnehagelæreren som kom inn, men det vi satte et stort spørsmålstegn med var, vi så ikke mye av det vi kan kalle lekpreget læring.
5: Mm. Det så vanskelig å få til da, eller?
8: Ja, det krever I hvert fall en ganske god kompetanse. Du må kunne vite hvordan du skal bruke, transformere, når du skal intervenere som voksen, hvordan du kan gå inn I leken, hvordan du kan medleke for å gjøre dette til en læringssituasjon.
5: Så det var først og fremst kompetansen du mener manglet?
8: Ja, vi skriver det I hvert fall I denne rapporten, at det å på en måte gjøre leseopplæring og skriveopplæring lekbasert, det krever ganske avansert kompetanse.
5: Ja. Og da må vi sette over til deg igjen, Geir Røsvold fra Utdanningsforbundet. Mer kompetanse altså, det smågrupper krever jo folk. Hvordan skal skolene få til dette når man allerede sliter med bemanning?
7: Ja, nei, det kan du si. Det krever flere lærere, det helt sikkert. Og det jo sånn at I dag så har skolene et ressursproblem, og det må løses. Det jo sånn I dag at lærere gjør mye administrativt arbeid, rapportering og praktisk arbeid som gjøres av andre. Jeg tror nok at det viktig at man klarer å se på det, men jeg synes at fellesskoleutvalget, de veldig tydelige på det at fellesskolen, den står I fare for å underfinansieres hvis man ikke sørger for å ha gode strukturer på hvilke ressurser som skolen trenger. De peker også på at man trenger en ressursnorm I skolen, og det håper jeg at regjeringen setter I gang med ganske snart og foretar utredninger på hvordan den ressursnormen faktisk kan utformes. Mm. Jeg tror at det er rett og slett helt nødvendig at man tar inn over seg at hvis man skal klare å få til det som ambisjonene, så må skolen ha forutsigbare og sikre og gode rammer.
5: Mm. Tenker du at dette egentlig et forsøk på å få til det reform 97 skulle ha fått til for snart 30 år siden?
7: Jeg tenker på at man har tatt et steg tilbake, og så har man tenkt hvor klokt var det å ikke innfri og ikke gjennomføre det som var nettopp intensjonen I reform 97. Vi vet jo at I Sverige og I Danmark så har man førskole. I Finland og I Estland så starter man som 7-åring. Barn trenger lek, barn trenger for å lære på best mulig måte, og det jo på en måte det som det aller viktigste. Hvordan klarer vi å få den beste utviklingen til barn? Hvordan legger vi opp til at barn får den beste utviklingen? Og da lek veldig viktig.
5: Mm. Og Kirsti Klette, en ting altså å vedta lek, og selvfølgelig så trenger man da riktig bemanning, men hva annet skal til for at leken faktisk blir en reell del av undervisningen og læringen?
8: Det må legges til rette for det, både i forhold til organisering og fysisk rom, for eksempel. I denne følgeforskningen vi gjorde, hvor vi så på innføringen 20 år etter, så ser vi veldig klart for eksempel at klasserommene har blitt mindre, så det er veldig vanskelig å tilrettelegge for frilek inni klasserommet. Og vi ser også at du må ha en veldig klar bevissthet om hvordan du skal bruke denne tiden, sånn at det både gir læringsmuligheter og lekmuligheter. Vi ser også for eksempel i den hvor vi så tilbake 20 år, at det var blitt mer fokus på fag, og mer strukturert læring, mer bokstavinnlæring, og nesten fravær av høytlesing. Mm. Det var vi ganske sjokkert over i denne gruppa. Men ikke minst dette her med at klasserommet må være, altså jamfør det Rødtvold sa med at vi må ha noen ressurser her, du må ha minimumsarealer sånn at du kan innrede klasserommet for lekbetonte aktiviteter, ikke bare puslespill, eller andre liksom veldig voksenstyrte aktiviteter.
9: Ja. Og Geir Røsvold, regjeringen viser altså til svake faglige resultater, blant annet PISA, men PISA måler jo 15-åringer, så hvor relevant er det når man nå vil endre skolehverdagen til 6- og 7-åringer?
7: Ja, det er veldig relevant, fordi at kompetanse, kunnskap, ferdigheter, det bygges jo gjennom hele skoleløpet. Og en god skolestart, det betyr mye, veldig mye for muligheten for å lære videre i løpet, og være motivert videre i løpet. Så jeg tror det er fryktelig viktig at man lytter til hjerneforskere, til den forskningen som er så tydelig på at det her er gode grep i starten av skoleløpet og til barn. Og det er klart, en god skolestart, vi har jo flere plasser hvor man har tatt inn lek i mye større grad, og også forsøk med det som viser veldig gode resultater, som går på at elevene får mer tro på seg selv, mer tro på egen mestring. Det er klart, det her er helt åpenbart viktige elementer for det videre skoleløpet.
9: Og når tror du barna faktisk kan begynne å merke disse endringene i skolehverdagen da?
7: Ja, det kommer jo helt an på hvordan den politiske situasjonen kommer til å være fremover. Vi har jo pekt på at det er behov for et skolepolitisk forlik, hvor man blant annet går inn og ser på fellesskoleutvalget sine tiltak, hvor blant annet det her, altså en mykere skolestart, eller en annen skolestart enn i dag, også blir beskrevet. Men det står ikke på lærerne, tror jeg, å starte med innføring av en litt annen skolehverdag for førsteklassingene. Vi vet at det jobbes veldig godt ute i klasserommet nå i dag, men det her må systemendringer til. Og det må tydelige prioriteringer fra politikere, fra de lokale skolemyndighetene, og ikke minst fra regjeringen. Så tror jeg nok at man har ambisjoner, så vidt nå har ikke jeg fått lest hele det høringsnotatet, men jeg tror det er ambisjoner om å få det til fra skoleåret 2028. Men at man kan sette i gang med intensjonene i det som er foreslått nå så raskt som mulig. Så jeg håper at det er mulig å komme i gang med det så fort som mulig, men det kommer helt an på den politiske situasjonen, om man klarer å få en politisk enighet på Stortinget om at det her er en klok måte å gjøre det på. Og så er det ikke sånn at alt som er foreslått her, at vi har sagt ja til det, men det er i retning som vi i utgangspunktet støtter.
9: Da sier vi tusen takk til dere begge. Det var altså professor Kirsti Klette ved Universitetet i Oslo og leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
5: Dette er Studio 2 i NRK P2.
6: Ja, vi skal til Tyskland nå, for der har de tyske kristeligdemokratene, CDU, gjort et historisk dårlig valg i helgen. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU falt under sperregrensa for første gang i partiets historie. De har også gått kraftig tilbake i hovedstaden Berlin. Valget er en katastrofe, det sier forbundskansler Friedrich Merz.
10: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
6: Ein Desaster, Ingrid Brekke, det høres alvorlig ut.
11: Ja, det
1: Det är kjempealvorlig. Alltså en ting är det är ju disse valgresultatene som du nämnde, alltså det att de faktiskt inte kom in i parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Dåliga valg i Berlin, dåliga valg också för två veckor sedan i Sachsen-Anhalt. Och bara det att kanslern ställer sig upp efter ett delstatsvalg och håller en tale och säger att jag ska vara kansler, jag ska vara partiledare, visar allvaret för det är helt unaturligt, väldigt sjeldent. Och han har också avlyst, alltså Friedrich Merz har också avlyst sin resa till USA och FN denna uka för att dela med allt uppror i partiet, så hela partiet är i en intern kris i tillägg till denna krisen från väljarna.
6: Du är utrikesjournalist i Aftenposten och står också bak podcasten Tyskarna. Hur allvarligt är detta här för inte bara Merz men för partiet hans?
1: Jo, det är fruktligt allvarligt och det är allvarligt både för de krymper ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland växer och väljarna tror ikke at CDU og kansler Merz og hans regjering har det som trengs for å drive Tyskland fremover i en god og fornuftig retning. Men det som gjør det veldig spesielt nå, altså misnøye med kansler og regjering, det har det ofte vært. Men det veldig spesielle nå, det at også partifolkene, altså de tillitsvalgte i partiet, parlamentsgruppa, alle masse folk i CDU selv har veldig liten tillit til Merz, så tror ikke at han kan komme til å lære hvordan man skal lede bedre og være en bedre kansler enn han har vært til nå.
6: Ja, for likevel så sier jo han at han skal fortsette. Hvor utfordrende er det for Merz å fortsette som forbundskansler når partiet hans gjør det så dårlig som vi ser nå?
1: Nei, det er selvfølgelig fryktelig utfordrende. Det å lede folk som ikke har noe særlig tro på han, og vi har sett de siste ukene mange eksempler på at han har mistet autoritet innad. Han ville si opp en litt sånn lavtstående partifunksjonær, men klarte det ikke, for det ble bare masse bråk. Han spør folk om de vil ha posisjoner, og de bare sier nei. Han innkaller til møter hvor de ikke kommer, sånn at dette er fryktelig vanskelig. Personlig for meg, så i tillegg må han jo da se disse meningsmålingene og valgresultatene om hvor dårlig partiet gjør det i samfunnet.
6: Men hvorfor tror du han er så insisterende på å fortsette?
1: Nei, det er jo både, som han selv sier, han er jo valgt til kansler for 4 år, altså partiet har valgt han til sin partileder, til sin kanslerkandidat, han har bare suttet i 1,5 år, perioden er jo 4 år, og grunnen til at dette kanskje ikke får noe mer etterspill for han heller, det er jo at hva i all verden skal alternativet være? Altså formelt sett så kan en kansler trekke seg, og så kan man velge en ny kansler fra samme forbundsdag, men ingen vil jo ha et nyvalg, for da kommer jo alternativ til for Tyskland, det ytre høyrepartiet, til å bli mye større enn de er per nå i forbundsdagen. Og det er vel kanskje heller ikke så mange som har lyst til å steppe opp i Merz sine sko og prøve om de kan gjøre det så mye bedre. Så det er en veldig sånn låst situasjon hvor Merz vel håper at han i hvert fall ved å komme med sånne motivasjonstaler som det han gjorde i går da, kan klare å liksom samle partiet mer rundt seg. Nå er jo også årets delstatsvalg unnagjort, så nå er det litt sånn fred et halvt års tid fremover.
6: Og så må vi bare se litt på dette partiet, Ingrid Brekke, partiet hans, altså Kristelig Demokratiske Union, CDU. Hva slags parti er det?
1: Jo, det er jo et parti som ble stiftet i 1949, og som altså da det nye Tyskland begynte sin tid etter krigen og nazitida, så Kristeligdemokraterne er det store partiet for å bygge opp landet igjen. Og som du sa med disse hva det betyr, kristelig, ikke sant? De legger stor vekt på kristen tro, kristen nestekjærlighet, sånne ting, tradisjonelt. De skal bygge opp demokratiet. Det er et, hvis man skal sammenligne med Norge, så er det et parti som favner både vårt Høyre og Kristelig Folkeparti, og egentlig enda mer. Det er et veldig bredt parti.
11: parti. Og det det partiet som har, de regner jo liksom sin tid i epoka, altså Konrad Adenauers epoke, Helmut Kohls epoke, Angela Merkels epoke. Så de har denne stolte tradisjonen av å liksom være statsbærende parti. Men når man liksom går mer sånn inn på det ideologiske, så er partiet ganske sånn løst i fisken, og de blir ofte omtalt som et maktparti, altså deres store formål er å regjere landet på fornuftig vis. Og så lenge de har en kansler som kan styre, så samler de seg rundt kansleren og liksom er styringspartiet. Så også derfor er det som skjer noe veldig unikt i partiets historie, at de faktisk ikke, så mange ikke støtter opp under kansleren, som jo egentlig er på en måte partiets hovedformål.
12: Og dette området da, Mecklenburg-Forpommern, altså, hva kan du si om området? Står det sterkt dette partiet som regel i området?
11: Altså det er to, eller det er en litt ekstra uheldig omstendighet der også for CDU, fordi at Mecklenburg-Forpommern har et veldig sterkt sosialdemokratisk parti. Det er jo, disse 16 delstatene i Tyskland har ganske ulike politiske landskap, og i Mecklenburg-Forpommern har de siste årene sosialdemokraterne regjert. De har en statsminister der som heter Manuela Schwesig, som er veldig populær. Sånn at der er det liksom de som har vært den store bastionen mot alternativ for Tyskland. Så det har også bidratt til at CDU har kunne ha gjort det så dårlig, da. Sånn at det er kanskje mer, hvis man skal tenke på det som en representant for hva som skjer i landet, det er kanskje mer riktig å se på hvordan de gjorde det i Berlin og for to uker siden i Sachsen-Anhalt, hvor de ligger på sånn 17-18%, som er fryktelig dårlig for dem, men de er det å dette ut av, altså gå under sperregrensa som de gjorde i Mecklenburg-Forpommern, det er jo helt enestående elendig.
12: Og første gang i partiets historie.
11: I noen delstat, ja.
12: Ja. Og Alternative für Deutschland, AfD-leder Alice Weidel, har også vært ute og sagt ifra i går eller i dag. Hun mener at hennes parti nå erstatter CDU som Tysklands folkeparti.
13: Und das zeigt doch hier ganz klar, dass wir die CDU als Volkspartei abgelöst haben.
12: Ja, går altså inn for å erstatte CDU. Hva mener hun med det, Ingrid Brekke?
11: Altså, i Tyskland så har man en sånn spesiell tradisjon for å kalle kristeligdemokraterne og sosialdemokraterne for de to store folkepartiene. Og det begynte da rett etter krigen med at disse to partiene skiftet på å styre landet i 10 år etter 10 år, og var de to store partiene, og så var det noen andre partier som var små og støttepartier. Så de har blitt kalt folkepartier, og nå har jo sosialdemokraterne har jo smuldret opp litt, ligger foran i løpet for CDU. Men sånn at hvis man skal si at det å være et folkeparti, det handler om hvor stor oppslutning du har, så kan man jo se for seg at Alternativ for Tyskland kan havne der hvis de fortsetter å være så store og øke enda mer. Men hvis man spør sosialdemokrater og kristeligdemokrater, så vil de jo si at begrepet folkeparti handler om mye mer enn størrelsen. Det handler også om det å være en del av dette gjenoppbygging, demokratiprosjektet, det å tro på de felles verdiene som man har bygd hele det tyske samfunnet rundt, mens Alternativ for Tyskland, det er et destruktivt parti som vil rive ned nettopp det disse to partiene har bygd opp. Da. Så sånn sett så synes mange det klinger utrolig falskt når Weidel sier at de kan bli et folkeparti.
12: Men hva kan CDU gjøre da for å snu situasjonen nå?
11: Altså, jeg tenker at Friedrich Merz og den sittende regjeringen, som jo også er en stor koalisjon med sosialdemokraterne, han har mye, hva skal man si, uflaks i anførselstegn. Altså, Tyskland har ikke hatt økonomisk vekst på 7 år, næringslivet sliter, det er en krig som Russland driver i Ukraina som er voldsomt krevende, vi vet jo hvordan det står til med det forholdet til USA og alt dette her, så han sitter i en haug av uheldige omstendigheter, og næringslivet i Tyskland sliter, det er jo et eksportland, sånn at man kan godt si at det ikke alt dette han er herre over selv, men hvis, han har jo gitt en del valgløfter, noen av de har han jo sviktet, som mange er bitter over, for eksempel at de ikke skulle ta opp lån i staten, altså staten ikke skulle ta opp mer lån, som han jo gjorde med en gang, tok opp kjempelån til forsvar og infrastruktur, men jeg tenker jo at hvis de klarer å få snudd sånn at den økonomiske veksten kommer, og hvis næringslivet begynner å si at nå løsner det, nå går det litt bedre, så vil de kanskje klare å motvirke denne enorme svartmalingen som også kommer fra ytre høyre om at alt er liksom galt, og alt er forferdelig, fremtiden er dyster, ingenting liksom ser positivt ut. Sånn at hvis han har litt flaks, og de nå klarer å liksom samle seg etter denne partiinterne krisen, og tenke at ok, greit, nå må vi legge alle kluter til, vi må stå og løpe ut, omstendighetene blir litt bedre, og de får også kanskje fullført noen av de reformene de har påbegynt, de har jo prøvd å gjøre en del ting, så kanskje vil velgerne komme tilbake, eller i hvert fall ikke fortsette å falle fra.
12: Ja, det virker jo som Friedrich Merz skjønner alvoret når han sier en desaster. Kan du fortelle litt om hva slags press akkurat han er under nå?
11: Ja, altså han er jo en liksom spesiell situasjon, fordi at han var liksom, altså Angela Merkel regjerte jo i 16 år, og hun trakk partiet sitt mot venstre. Og dette var mange som ikke likte i partiet, men de aksepterte det fordi hun var så voldsomt populær og vant valg etter valg, nettopp det der med å være en sånn kanslermaskin da. Og så kommer Merz og profilerer seg som et alternativ. Han skal legge partiet lenger til høyre igjen, han skal bli mer sånn næringslivsparti, kjøre en liksom renere høyre politikk, og får med seg mange i partiet, og mange særlig unge, synes at dette blir bra, og også i øst var han liksom en slags sånn håp om et mer konservativt parti da. Men nå igjen er en gang den politiske situasjonen sånn at de regjerer ikke alene, de sitter sammen med sosialdemokraterne som de er avhengige av for å få flertall, og da kan han ikke alene dreie denne politikken mot høyre, sånn at han får jo ikke gjort det så mange mente at han skulle få til, og så virker det også litt som at han klarer ikke å tilpasse seg den situasjonen, så han får jo mye kritikk for måten han kommuniserer på, han sier jo stygge ting til velgerne, at de ikke jobber nok og sånn, han har en slags tendens til å bare komme med en eller annen kommando, som om da blir dette gjort, mens han er helt elendig på å bygge allianser, skjønne hvordan man liksom skal hvordan han skal få forankret sin egen politikk, sørge for at han har venner i partiet, og sånn, så han står ganske sånn alene nå, da, ser det ut som. Mm. Men samtidig så er jo mange i partiet enige i den analysen jeg kom med nå, at de har ikke så veldig mye valg, så derfor så tenker jeg jo at de må på en måte nøye seg med det de har, og prøve å gjøre det beste ut av det de neste 2,5 årene.
12: Har en jobb å gjøre, i hvert fall.
11: Har en jobb å gjøre.
12: Ja, det er helt sikkert. Takk skal du ha, Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, for at du var her og tegnet og forklarte litt. Du har også podcasten Tyskerne. Vi skal slippe til litt tysk musikk her nå, i anledning denne saken. Dette her er Gut Genau.

0: Ja, kanskje kan denne hjelpe litt på humøret til Friedrich Merz. Du hørte Du bist gut genug, og det var Kitschkrieg und Blumengarten blant flere. For jeg liksom friska opp tysk kunnskapene fra videregående litt også, Jeanette. Fint. Du lytter altså til Studio 2 med Ida Kjøstelsen, som god på tysk, og Jeanette Plato, som ikke det. Trump vil oppnevne en KI-tsar og ha full gass på utviklingen av kunstig intelligens, mens demokrater som Bernie Sanders og Barack Obama tydelige på at de vil ha regulering. Utviklingen av KI og spørsmål om reguleringer blitt en het valgkampsak i USA, hvor det kun få uker igjen til mellomvalget. Og skuespiller og regissør Ben Affleck står på lista til Time Magazine over de mektigste aktørene innen KI. Hvordan havna han egentlig der?
1: Det skal vi høre mer om i Studio 2 litt senere. Men nå skal det bli podcast. Vi skal til Bergen på 1300-tallet i podcasten Gamle greier. Prinsesse Margrethe blir begravet i Bergen, men bare 10 år senere forteller byens prester noe

Forrest i gravfølge står landets mektigste mann, kong Eirik, som tar farvel med sin 7 år gamle datter, Margrethe. Noen år tidligere hadde Eirik arrangert et ekteskap med den engelske kongen, hvor han ga sin egen datter, som brud til den engelske tronarvingen. Men før lille Margrethe rakk å sette sine føtter på engelsk jord, døde hun under seilasen over Nordsjøen. Og drømmen om en norsk dronning på den skotske tronen falt sammen. Men mange år senere skal en uventet hendelse skje. Det skal skape sjokk og frykt. Med et nesten utenkelig spørsmål på alles lepper. Lever Margrethe likevel?

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammer-Risberg. Det historiker og kollega Ole Albert Rønning Nordby som skal fortelle historien, som begynner en dag på sensommeren, året 1300. 10 år etter Margrethes begravelse.
1: Fra de brune, laftede trehusene på bryggen I Bergen steg lukten av tørrfisk, dyreskinn og krydder. Verdifulle råvarer som byttet hender her I Nordens største handelsby. Fra gatehjørner, vertshus og fra den kalkhvite rådstuen hørtes diskusjoner, utskjelling og vitser på ulike språk som tysk, fransk, dansk og engelsk. En dag kom et skip seilende inn til Vågen. Da det nærmet seg kaja, ble tau kastet fra skipet som mennene I havna tok tak I og dro skipet inn til bryggen. Ombord var det 2 passasjerer som gikk I land. En mann og en kvinne. Kvinnen hadde grått og hvitt hår, og ansiktet hennes var middelaldrende og slitent. Straks begynte hun å oppsøke Bergens innbyggere med en historie hun måtte fortelle. Hun var slett ikke tysk. Hun var norsk, og hun var endelig kommet hjem. Den gråhårede kvinnen hevdet hun var jomfru Margrethe, datter av kong Eirik. Barnelike som kom tilbake I en kiste for 10 år siden, var ikke henne. Kongen og hans menn, hele riket, hadde blitt lurt av en ondskapsfull plan. Og nå skulle de få vite sannheten om hva som egentlig skjedde på seilasen over Nordsjøen 10 år tidligere, høsten 1290. Da skipet som skulle frakte henne over til Skottland hadde kommet et godt stykke ut på havet, hadde flere I reisefølget hennes vendt seg mot henne. Norske aristokrater som hadde sverget til faren hennes på at de skulle beskytte henne, hadde I et grotesk komplott kidnappet henne. Og hjernen bak det hele var kona til lederen for følget hennes, adelskvinnen, fru Ingeborg Erlingsdatter. Mot store pengesummer hadde Ingeborg iscenesatt døden hennes med et annet uskyldig barn som måtte bøte med livet. Og det var dette like de sendte tilbake til Norge. Barnelike som lå I kisten kongen hadde brutt opp, like han hadde inspisert nøye og sørget over, var ikke Margrethe. For hun hadde blitt solgt og sendt til et annet land. De neste årene hadde vært såpass harde for henne at tross hennes unge alder hadde håret blitt grått og hvitt. Men hun hadde giftet seg med en tysk mann

han som nå sto ved hennes side. En dag hadde hun og ektemannen bestemt seg for å gå ombord på et skip I havnebyen Lübeck I Tyskland, som skulle seile nordover til Norge. Etter mange dagers seilas sto hun på bryggen I Bergen og skuet utover byens hus og kirker, klar for å kreve sin rett som kongsdatter. Margrethe møtte både skepsis og undring når hun begynte å fortelle sin historie til innbyggerne I Bergen. Og noen av de som var mest nysgjerrige på det hun hadde å fortelle, tilhørte presteskapet I byen. Mellom messer og skriftemål satte prestene seg ned og lyttet til Margrethes historie. Og selv om den virket helt utrolig, var det likevel noe med denne kvinnens detaljerte forklaring som kun de som hadde fulgt den lille Margrethe kunne huske. Og det lot byens mest opplyste menn sette tvilen til side. Etter hvert som de kloke og skriftlærde stilte seg bak Margrethe, kom stadig flere til. Nyheten spredde seg fra kaia til de trange brune trehusene og ut til holmen, hvor kongsgården lå bak tykke, grå murer. Her var det kongens rådgivere som styrte byen nå mens kong Håkon var bortreist. For kongens menn var det utenkelig at Margrethe skulle få fortelle sin historie I fred. Ikke bare hadde den ukjente, gråhårede kvinnen rett på en plass ved hoffet ved siden av sin onkel kong Håkon. Det hun fortalte var også et angrep på hele den norske eliten. Historien hennes anklaget noen av kong Eiriks nærmeste støttespillere som nå tjente Håkon for forræderi og bortføring av kongens datter. Beskyldningene hun rettet mot Ingeborg Erlingsdatter og de andre som hadde fraktet kongsdatteren over havet var så grove at de ikke kunne få stå uimotsagt. Portene I den grå steinmuren som omkranset kongsgården åpnet seg. Og Margrethe og den tyske ektemannen hennes ble brakt inn I hallene hun selv hevdet å ha løpt rundt I som barn. Kongens menn gransket hvert ord nøye, mens Margrethe nok en gang fortalte historien sin. For flere av de som nå hørte på henne hadde jo selv vært der, I Bergen, for 10 år siden, mens den unge jomfruen av Norge begynte på den lange ferden til Skottland. Var denne kvinnen virkelig Margrethe? Margrethe, som kanskje hadde håpet å bli omfavnet, fikk nå beskjed om at hun og ektemannen ikke fikk lov til å forlate landet. De skulle bli holdt her, på kongsgården, inntil kong Håkon kom tilbake.

0: Sensommeren gikk mot høst. Kveldene ble kortere, og morgenene kaldere. Snart falt løvet fra trærne. Da høsten for lengst hadde forvandlet landskapet rundt Bergen, var det gått flere måneder siden Margrethe og ektemannen hennes hadde snudd byen på hodet. Hvorfor var det slik at folket og flere av prestene trodde på henne, men ingen på kongsgården? Snart vil hun kanskje få et svar. Ytterst i fjorden nærmet det seg en armada av skip. I masten på det største skipet var gitt et stort rødt flagg med en løve som sto på to ben og med en øks og en krone. Det var skipet til landets mektigste mann. Kong Håkon og følget hans kom seilende mot kongsgården. Ville han tro på henne? Margrethe merket fort at det ikke kom til å bli noen varm gjenforening mellom onkel og niese. Hun var slettes ingen niese. Kongen, som en streng og pertentlig mann, vant til å få det som han ville, anklaget henne for løgn. Nå skulle anklagene oppklares og undersøkes i en skikkelig rettsak. Her ville kongens rådgivere, og til og med kongen selv, dømme kvinnen som påsto å være kongsdatteren Margrethe etter landsloven. Margrethe hadde en enorm oppgave dersom hun skulle overbevise den bestemte kongen. Da retten møttes i en av de staselige steinhallene i kongsgården, satt den høyreist kong Håkon på sin trone, omkranset av forventningsfulle rådgivere. Kongen og hans menn var kledd i de fineste stoffer penger kunne kjøpe, dekorert med skinn og brosjer i sølv og gull. På fingrene hadde de ringer med kostbare edelstener, og rundt magene hadde de festet skarpe sverd. Retten ble endelig satt. Og hver side fikk legge frem sin sak og føre sine vitner. Selv om kong Håkon ikke trodde på Margrethes historie, så skulle rettssaken likevel gå ordentlig for seg. Margrethe var sitt eget viktigste vitne. Det var det hun kunne fortelle om sitt liv som kongsdatter, som var hennes aller beste kort. Margrethe hadde nemlig påfallende detaljert kunnskap om den dagen for 10 år siden, da hun mente hun ble gjort klar for reisen fra Bergen til Skottland. Hun kunne fortelle akkurat hvilken salme prestene utenfor kongsgården hadde sunget da portene åpnet seg og kongsdatterens følge gikk mot skipet. Hvem andre enn Margrethe selv kunne vite det? Så var det kongsmennenes tur. De kunne føre mange vitner som reiste seg etter tur og fortalte med stor overbevisning om hvordan denne falske Margrethe bare var en løgner fra Lübeck. For det første hadde jo kong Erik selv tatt imot liket av sin døde datter da det kom fra Skottland. Og hvem skulle vel ikke gjenkjenne jenta om det ikke var hennes egen far? De hadde jo også sett kista bli gravlagt i veggen på Kristkirken i Bergen, like i nærheten av der rettssaken sto. For det andre mente de at Margrethe var alt for gammel til å kunne være Eiriks datter. Eirik hadde jo bare vært 13 år da datteren ble født. Denne gråhårede og rynkede kvinnen kunne umulig være den hun utga seg for. Etter en lang og omfattende rettssak kom dommen. Denne tyske kvinnen løy. Hun var ikke kongsdatteren Margrethe, men en falsk bedrager. Som straff skulle både hun og ektemannen bøte med livet på Nordnes. Ikke lenge etter at dommen falt, ble det blåst i et horn som bar over hele Bergen. Når hornet gjallet, måtte alle som bodde i byen slippe det de holdt, gå ut av husene og følge lyden. Da folkehavet var samlet utenfor murene til Kongsgården, ventet de på at porten skulle åpnes. Nå var det ikke lenge til henrettelsen av den falske Margrethe skulle begynne. Omgitt av bevepnede vakter ble den gråhårede kvinnen fulgt nedover veien fra Kongsgården til bryggen. Herfra skulle hun fraktes med båt ut til Nordnes. Skrittene denne kvinnen tok var betydningsfulle. For kongens menn visste at blant de mange som så henne, var det flere som trodde at dette var en ekte kongsdatter. At det faktisk var den sanne Margrethe Eiriksdatter de var i ferd med å henrette, og som nå ble rodd utover fjorden mot Nordnes. Mens Margrethe satt i båten, ble hun fulgt av flere småbåter. Langs sjøkanten gikk eldre og yngre kvinner og menn og barn så fort de kunne for å holde følge. Ved Nordnes kunne alle se en loddrett påle, stilt opp i midten av trestokker og vedkubber. Like ved siden av var en tykk stubbe dyttet godt ned i bakken. Nå skulle henrettelsen begynne. En av kongens menn begynte å rope høyt til folkemassen av kjøpmenn, bønder, byfolk og utlendinger. Den tyske kvinnen var en bedrager, sa de, som hadde prøvd å lure kong Håkon og tilrøve seg kongelig verdighet. I samme øyeblikk ble kvinnen dyttet hardt mot pålen og bundet fast. Ektemannen ble dyttet ned på kne og la hodet over stubben, mens bøddelen hev øksen opp mot himmelen. Så høyt at selv folk langt bak i rekkene kunne se hva som var i ferd med å skje. Etter at det blodige hodet til ektemannen falt mot bakken, gjensto bare den falske Margrethe. Bøddelen gikk mot den fastbundne kvinnen med en brennende fakkel. Da han sto like ved henne, bøyde han seg og førte fakkelen mot vedkubbene. Ikke lenge etter sto bålet rundt Margrethes føtter i fyr og flamme. Lyden av flammene ble høyere og høyere. Mens ilden slikket falske Margrethes hud, kunne selv de som fulgte henrettelsen fra sjøen høre skrikene hennes. Den sorte røyken fra bålet trakk snart ned i lungene. Den siste røyken, som hadde steget over Nordnes, ble tatt av vinden som blåste innover fjorden. Og med det var den falske Margrethe borte for alltid.
1: En stund etter nådde nyheten om henrettelsen til den gamle hirdpresten, Hafliði Steinsson, på Island. Han hadde vært i tjeneste hos kong Eirik, på den tiden kongens datter ble giftet bort og skulle reise til Skottland. Det var han som hadde sunget utenfor porten til kongsgården mens Margrethe hadde gått forbi. Da han fikk høre historien om den falske Margrethe, som visste akkurat hvilken sang som ble sunget den dagen, var Steinsson ikke i tvil. Kong Håkon hadde henrettet niesen sin, den ekte Margrethe. Kongsdatteren og jomfruen fra Norge. I årene etter henrettelsen av den falske Margrethe ble flere og flere overbevist om at hun hadde snakket sant og lidd martyrdøden. Margrethe ble dyrket som helgen. Og det ble bygget en kirke på Nordnes, på stedet hun brant på bålet. Det er ingen historikere i dag som tror at den falske Margrethe snakket sant.

Her hørte vi altså en episode av podcasten Gamle Greier, og du finner flere episoder I appen NRK Radio. Vi skal ha musikk I studio 2 nå, årets julekonserter. Skal det I hvert fall ikke komme som julekvelden på Kjerringa, for annonsene dukker opp som perle på en snor allerede. En av dem som skal ha førjulskonserter I år norske Darling West. Vi skal styre unna julelåtene enn så lenge, men vi går for låta Kosmos som kom I 2023.

0: Ja da, det var Darling West dette her med sangen Kosmos.
1: Vi nærmer oss nyhetene her, men Studio 2 fortsetter etter det. Da skal vi blant annet høre at Trump vil oppnevne en KI-tsar og ha full gass på utviklingen av kunstig intelligens, mens demokrater som Bernie Sanders og Barack Obama vil ha regulering. Utviklingen av KI og spørsmål om reguleringer blitt en het valgkampsak I USA, hvor det kun få uker igjen til mellomvalget.
0: Og forventningene innfris absolutt, sier vår spillanmelder om det nye finske spillet Control Resonant. Straks han her og forteller mer. Men nå blir det nyheter. Klokka 16.
2: Klokken 16. Dette NRK Nyheter. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Og selv om Google et selskap med mye penger, så svir denne boten, forteller IT-ekspert og rådgiver I Otte, Torgeir Waterhouse.
3: Altså 4,3 milliarder mye penger uansett hvem du så det gjør det helt opplagt. Og så det sånn at det et signal her, og dette mye penger som ikke går til aksjonærene. Det mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det som sagt et signal, altså det fjerde største boten som delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det det myndigheten også ute etter med måten lovverket satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
2: EU-kommisjonen går imot Norges ønsker og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet I Arktis. Det får NRK bekreftet fra en talsperson I EU. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, svarer energiminister Terje Aasland. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu I saken I sin nye Arktis-strategi, som ventet I oktober. Selv om målet flere tilbake I jobb, kan regjeringens fremgangsmåte være problematisk. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For I høst skal 16 000 uføre under 30 år få en sms fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt dersom de kan jobbe litt likevel.
4: Det vi hører I andre sammenhenger at det oppleves ofte veldig invaderende å få en sms. Det sier også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det muligheter men det også noen farer.
2: En 23 år gammel mann pågrepet I Sverige og siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål I Lørenskog tidligere denne måneden. Det opplyser politiet til NRK. 25-30 personer skal ha vært involvert I slagsmålet, hvor en mann I 20-årene fra Sverige ble knivstukket. Det så langt ikke noe som tilsier at dette var et oppgjør I et kriminelt miljø, eller at det relatert til svenske gjengkriminelle, sier politiet. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite hus, det melder mediene selv. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. Og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Ja, velkommen til ukas første Studio 2 igjen I dag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen, hvor vi blant annet skal høre at forventningene innfris absolutt på det nye spillet Control Resonant. Straks vår anmelder her og forteller mer.
1: Og skuespiller og regissør Ben Affleck står på lista til Time Magazine over de mektigste aktørene innen kunstig intelligens. Hvordan havna han der? Det skal vi høre litt senere.
0: Men først skal vi til skuespiller Sydney Sweeney, som har havna I hardt vær igjen på grunn av en sportsreklame hun har stilt opp I. Dette ikke første gang det stormer rundt henne etter å ha figurert I en kontroversiell reklame, og det nettopp dette dagens oppdatert episode handler om.
6: Akkurat nå stormer det rundt superstjernen Sydney Sweeney.
7: The ad that we saw Sydney Sweeney do is very damaging for females in general, just hypersexualized content.
6: Men dette langt fra første gang hun I hardt vær.
8: That is Nazi propaganda.
9: Nazi propaganda. Wow.
6: Hva det Sweeney gjør som får folk til å bli så rasende? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Dette et litt fornyet gjenhør med en tidligere episode om Sydney Sweeney. Det 2008, og de burgunderrøde ytterdørene på et kritthvit skolebygg I USA går opp I det nok en skoledag går mot slutten. Ut løper den 11 år gamle Sydney Sweeney. Hun har lysbrunt rett hår og blå øyne. Og hun lyser opp I det hun får øye på faren som sitter og venter på henne I en bil ute på parkeringsplassen. Ivrig slenger hun seg inn I bilen før de setter fart ut av tett skog og landlige omgivelser I hjembyen Spokane I Washington og vender snuten mot glittrende fasader og glamour I Hollywood. For til tross for den unge alderen så har hun allerede klart å få med seg foreldrene sine på et ganske hårete mål, Lea Samadian, journalist her I Oppdatert.
10: Ja, det kan du trygt si. Hun har rett og slett bestemt seg for å bli filmstjerne. For etter at hun fikk en minirolle I en Hollywoodfilm året før, fant hun nemlig ut at dette måtte hun leve av. Så nå har hun altså klart å overtale foreldrene sine til å hver helg etter skolen kjøre henne cirka 18 timer ut av hjembyen og tilbake igjen, sånn at hun får gått på auditions I selveste Los Angeles.
6: Og sånn pendler de altså opp og ned langs den samme kysten. På vei til gjør Sweeney leksene sine og øver på manus, og på vei tilbake hviler hun. Men etter å ha holdt på sånn ukentlig I 2 år, begynner foreldrene hennes å bli litt lei. Det koster alt for mye tid og alt for mye penger. Likevel kan Sweeney puste lettet ut når foreldrene forteller hun at dette ikke betyr slutten på skuespillerdrømmen hennes av den grunn. Tvert imot, de vil faktisk satse for fullt. De forteller hun nemlig at de har bestemt seg for å selge barndomshjemmet ved elvebreddene I Spokane og flytte til filmhovedstaden Los Angeles.
10: De neste årene lander Sweeney I diverse småroller her og der, og hun gjør mye forskjellig for å etterligne de store stjernene, som for eksempel at hun en periode utelukkende drikker vann, altså ingen kaffe, te, brus eller noe annet. Og gjør også diverse endringer på utseendet sitt. Hun farger blant annet det lysebrune håret sitt blont. Men det store gjennombruddet, det uteblir. Og familiens økonomi, den strammer seg bare mer og mer til. Og I 2013, rett etter at Sweeney har fullført videregående, slår foreldrene hennes seg personlig konkurs. Hele familien på 4 blir nå nødt til å flytte inn på en enroms som de får leie på et billig motell, hvor de ikke engang har sitt eget kjøkken.
6: Sweeney begynner å føle seg ansvarlig for å ha satt familien sin I krise. Hun vurderer flere ganger å bare legge barndomsdrømmen på hyllen, og heller satse på noe som mer forutsigbart og trygt. Samtidig så føles det feil å skulle la alt det både hun og familien hennes har offret så mye for gå til spille, så hun bestemmer seg for å holde på litt til. Og det skal vise seg å være lurt. For på en audition det noen folk I bransjen som liker det de ser, og gir hun en av hovedrollene I en splitter ny tv-serie. Og heldigvis for Sweeney det en serie som tar verden med storm, nærmest fra første sekund.
10: Sweeney lander rollen som Cassie I high school dramaserien Euphoria, som kommer ut I 2019. Og dette blir jo da en serie som alle snakker om. Mange synes Sweeney utrolig overbevisende I rollen som denne festglade, småoverfladiske tenåringsjenta, som enkelt og greit har blitt populær fordi hun pen, og for å si det rett ut, har store pupper. Men karakteren har også en uventet side ved seg, som faller I smak hos mange av seerne.
11: You don't understand, Nate, is I am crazier!
12: That's not something to be fucking proud of, Cassie!
11: No, but it is something you should be scared of.
6: Nå tar karrieren hennes helt av, og tilbud om skuespilleroppdrag og modelloppdrag kommer på løpende bånd. Så når Sweeney besøker storbyer verden over, kan hun se seg selv avbildet på billboards ruven over gatene, som frontfiguren til svære luksusmerker. Og på sosiale medier blir hun et slags forbilde andre unge kvinner prøver å strekke seg etter.
13: Here's how I dress like Sydney Sweeney.
14: I'm gonna be eating like Sydney Sweeney for an entire day.
15: Join me on a full day of eating like Sydney Sweeney.
16: Sydney Sweeney uses very specific body language tricks, and you can steal those tricks to improve your flirting.
6: Sydney Sweeney har rett og slett blitt en stjerne og kan endelig trøste seg med at alle timene I bil på vei til auditions, familiekonkursen og foreldrene sin skilsmisse ikke var helt forgjeves. Men litt etter litt begynner Sweeney å merke at medaljen har en bakside.
17: There was a storyline of what is happening in Cassie and the sexualization that's happening in Cassie because she has boobs. And then I see that happening to me in real life, even though everyone watched Euphoria. I go, well,
18: did you miss the point?
17: Did you miss the, exactly.
18: Yeah, that must be really frustrating.
17: Exactly.
10: Sweeney opplever at hun ikke tas helt på alvor som en profesjonell skuespiller. Hennes prestasjoner kokes liksom ofte bare ned til diskusjoner om kroppen hennes og utseende. Og I starten kan det virke som hun prøver å utfordre denne fremstillingen litt, ved for eksempel å bruke høyhals og gensere for å dekke seg litt mer til når hun stiller opp intervjuer. Men så går det samtidig ikke så lenge før vi ser en Sweeney som gir litt mer beng.
17: Biggest misconception about me is that I am a dumb blonde with big tits. I'm naturally brunette.
6: Og siden den utseende fikserte oppmerksomheten ikke ser ut til å gi seg med det samme, gir hun etter hvert etter og finner ut at hun like gjerne kan tjene penger på den. Så I mai 2025 lanserer hun et helt spesielt produkt.
17: I only want one thing.
19: And that's apparently Sydney Sweeney's bathwater. You asked for it, so you know what we did? Our team in Sydney kept her bathwater from this bath and made soap with it. With Sydney's permission. Sydney's bathwater bliss. This is not a prank. Let's go!
10: Hun lanserer en såpe I samarbeid med Dr. Squatch, et økologisk såpemerke I USA, der de rett og slett bruker dråper av hennes badevann I såpen og selger det.
20: We also have to ask you about your Dr. Squatch. And everyone is talking about. How did that the creative concept come to be?
17: I pitched it.
10: Ja, hun fikk altså ideen selv. For hun har fra tidligere hatt et samarbeid med Dr. Squatch, og da skal det visst nok ha rent inn meldinger fra menn som ønsket å kjøpe hennes badevann, som eksplisitt ba om dette.
17: Hello, you dirty little boys. Are you interested in my body? Wash.
10: Men allerede før de hadde åpnet for salg, hadde såpen utløst en heftig diskusjon på nettet. Og her folk ganske delte på hva de synes om denne såpen.
17: First of all, why? Second of all, why?
21: She has gone too far.
17: You don't understand Sydney Sweeney's new ad, you're part of the problem.
18: I would love it if all boys wanted to bathe in my bathwater.
21: Absolutely.
22: Men are now going to think that our essence is a property that can be bought because one woman wanted to make millions of dollars.
23: Do we just hate women who make choices for themselves?
24: Just because it's her alleged choice doesn't mean it's feminism. Women can aid in the patriarchy and can be harmful to other women. I thought this was common knowledge. Hello?
6: Folk på nett diskuterer heftig om såpestøntet kvinnefrigjørende eller kvinnefientlig. Og Sweeney selv sier at hun ikke ønsker å kommentere på kritikken, annet enn at hun synes det gøy å følge med på reaksjonen hun får. Men I slutten av juli 2025, før diskusjonen om badevannet har rukket å fordampe, lander Sweeney et samarbeid med en annen amerikansk bedrift, nemlig klesmerket American Eagle.
2: Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color.
6: Kledd I et matchende lyseblått denimantrekk ligger Sweeney avslappet på en beige sofastol I et tomt, hvitt rom. Men selv om det et klesmerke hun for å reklamere for, det langt ifra det som får oppmerksomhet. For nå ser hun rett inn I kamera og sier fire korte ord med en dyp, rolig stemme.
2: My jeans are blue.
10: Reklamen viser nærbilder av de blå øynene hennes, den formfulle figuren, det blonde håret, I tillegg til klærne hun har på seg. Og så rundes videoen av med en mannlig stemme som sier
3: Sydney Sweeney, Asper Keynes.
10: Sydney Sweeney har gode jeans, eller Sydney Sweeney har gode gener, alt ettersom hvordan man tolker det. Og videoen jo ikke den eneste American Eagle bruker for å reklamere for de nye klærne sine. For det dukker opp flere videoer og reklameplakater der de bruker det samme ordspillet på nytt, men på noen av de skriver de ikke jeans på vanlig måte, med bokstaven J, men med bokstaven G. Så ordet blir ikke det engelske ordet for dongeribukse, men faktisk det engelske ordet for gener.
6: Sweeney og American Eagle muligens fornøyd med akkurat dette ordspillet her, men I det reklamen går ut, blir det raskt tydelig at ikke alle helt enige med det.
4: Fuck off, American Eagle. That is fucking bullshit.
2: Beautiful, thin, white, blonde-haired, blue-eyed girlies. They are the absolute closest you can get as a woman to the privilege that comes with being a white man.
5: She signed up and approved these lines and then read them on camera. She is absolutely complacent and at fault here.
21: I know you might be tempted to say it's not that deep, but I beg you to push back on that line of thinking, because this is how ideology spreads. It's not that deep until it's too late.
6: Sydney Sweeney anklages rett og slett for å ha frontet et dypt rasistisk budskap som spiller på en mørk tid I verdenshistorien hvor gener var I fokus. Enten det var bevisst eller ubevisst fra Sydney Sweeney sin side. Så kritikerne mener at hun I verste fall har en farlig agenda, og I beste fall at hun helt tonedøv. Men Sweeney slipper å stå særlig lenge I stormen alene. For så fort rasismeanklagene kommer, kaster flere seg på og tar skuespilleren I forsvar.
2: I really don't think the Sydney Sweeney issue is a big issue because there are bigger issues happening in the world today.
25: I personally don't see why it's causing all this controversy. To me, it's just an ad for jeans.
26: I need you to understand that Sydney Sweeney here is not creating far-right propaganda.
10: Og ved inngangen av august 2025, mens diskusjonen fortsetter å gå sin gang, bestemmer eierne av American Eagle seg for at det dags for å svare på kritikken. Og de helt uenige og forsvarer reklamen. De sier den handler om og alltid har handlet om jeansene, altså klærne. Men at det hennes jeans og hennes historie som I fokus akkurat denne gangen.
6: Selv om American Eagle og Sydney Sweeney nok håper på at forklaringen bidrar til å roe ned situasjonen, gjør den på ingen måte at folk på nett begraver stridsøksene. Men det først når debatten har holdt på I nesten to uker at det hele skal nå nye høyder.
10: Ja, for flere har lurt på om reklamen faktisk var et politisk budskap, om Sweeney hadde en skjult agenda bak det hun sa. For det de kritiserer reklame for å spille på jo noe mange I USA forbinder med høyrepopulisme. Så derfor har noen journalister I The Guardian gravd og funnet ut at hun registrerte seg som republikaner I fjor, og da sannsynligvis stemte Trump ved forrige valg.
6: Så nå vil pressen ta debatten ut av internets kriker og kroker og høre hva presidenten selv har å si om denne klesreklamen. Og en augustdag I år, I det Donald Trump stiger ut av sitt Air Force One-fly, står det masse sultne journalister klare til å kaste seg over.
27: If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic.
10: Sydney Sweeney har fortsatt ikke svart på noe av kritikken eller villet kommentere kontroversene rundt reklamen, så vi vet jo ikke med sikkerhet hva hun har tenkt her. Men det vi vet at det har engasjert omtrent hele USA, om ikke store deler av verden. Og det til og med allerede blitt laget en sang om jeansstuntet. Artisten Lizzo slapp nylig en teaser på sin kommende låt, og her slenger hun seg på kritikkbølgen og disser Sweeney. Fat ass, pretty face with the titties. Bitch, I got good jeans like I'm Sydney. Etter bølgen av kritikk roer det seg for Sweeney. Men bare for en liten stund.
0: Thinking of sports? Prove it. No big is. Just sports. So they wanted a show.
10: I september 2026 ruller et sportsgambling-nettsted ut en reklamefilm. Og i sentrum for reklamen, en naken Sydney Sweeney som dekker til puppene med amerikanske fotballer, spinner en basketball nonchalant på tuppen av pekefingeren, ligger kledd i bare en truse opp på et billiardbord, mens hun sier
0: «Just sports. You can trade this sport».
10: Og reklamen ligger ikke lenge ute før sosiale medier koker over. Sweeney har ikke kommentert kritikken selv, men det ingen tvil om at mange, spesielt kvinnelige idrettsutøvere, i harnisk.
1: Female athletes around the world have taken aim at a highly sexualized sports betting ad, saying it objectifies women in sport. It features actress Sydney Sweeney.
21: Just absolute utter disbelief. Incredibly disappointing, like how far you can put women's sports backwards in the space of a 40-second commercial. We want to be valued for what we can do, not what we look like.
10: Administrerende direktør i sportsbettingselskapet Novig har ikke kommentert kritikken som har kommet mot kampanjen, men sier at det var Sweeney som selv tok kontakt med dem og ønsket å investere i selskapet.

0: Ja, det stormer altså rundt skuespiller Sydney Sweeney, og flere episoder av podcasten Oppdatert får du I NRK Radio-appen.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Debatten om hvordan kunstig intelligens vil påvirke vår fremtid raser I hele verden, også I USA. Og med bare uker igjen til det store mellomvalget der, ser det ut til at spørsmålet om reguleringen av kunstig intelligens kan spille en viktig rolle. I helgen så vi tydelige tegn på at denne valgkampsaken både forener på tvers av politiske skillelinjer og splitter. Donald Trump I hvert fall klinkende klar på at han imot regulering. Lørdag skrev han på hans sosiale medieplattform Truth Social at han vil opprette det han kaller en AI-styrke og utnevne en AI-tsar som skal beskytte kunstig intelligens mot forsøk på å svekke den amerikanske industrien. Vi kan høre CNNs reporter om saken.
3: In a post that he made Saturday made it clear that he wants to see growth, writing in part, For this purpose, I am forming the AI Force, much like I did with Space Force, which has been a tremendous success in my first term. To that end, I will be announcing in the near future the AI Czar. Only high IQ individuals need apply.
2: Ja, hvis du har veldig høy IQ, så kan du også søke på den jobben som AI-tsar I USA og USA-kommentator for TV2, Eirik Bergesen. Hvor viktig vil du si at denne debatten om regulering av KI ser ut til å bli for mellomvalget?
4: Det har blitt utrolig viktig, og det har skjedd ganske plutselig og overraskende at dette skulle være en politisk sak. Det tror jeg ikke var mange som så for seg. Det veldig mye annet som man har diskutert gjennom denne valgkampen, og mye av det handler om Donald Trump selv, og så det jo dårlig økonomi. Krig en av de tingene, tollkrig også. Så plutselig så har denne seilt opp, og det mange ting her. Det både datacentre og infrastruktur som berører folk direkte, og så litt mer både økonomiske ting, men også liksom filosofiske ting rundt frykten for at AI skal ta over, og så det rett og slett faren, da, det sikkerhetspolitiske, at AI skal ta over på en måte som gjør at vi nærmest kan utslette menneskeheten, og det har jo da ikke minst amerikansk K-industri selv bidratt til å aktualisere nå bare de siste få dagene og ukene.
2: Ja, flere ledere fra K-industrien har jo selv vært ute og advart om dette. Men Eirik Bergesen, hvor viktig KI for den amerikanske økonomien?
4: Den utrolig viktig, og man snakker jo også om at den amerikanske økonomien har gått bra over tid, at den europeiske ikke har gjort det, koblet det til EU og reguleringer der. Så vet vi at mange av de reguleringene I EU også handler om nettopp KI og teknologi og den type sektorer. Det blir en del reguleringer når 27 land skal komme med hver sine ønsker, og det nok ingen tvil om at det har vært med å hindre noe av den innovasjonen og veksten som man har hatt I USA, men så nok også det veldig frislippet, rett og slett mangelen på reguleringer, som har bidratt til at den amerikanske økonomien har skutt sånn fart, og dette må man liksom tilbake I tid egentlig med fremveksten av internett, og som inkluderer en hel rekke demokratiske presidenter og kongresser også. Det var Bill Clinton som på mange måter så for seg at dette skulle internett løse på egen hånd, for her var det så på en måte stor vilje til demokrati og ytringsfrihet, at det skulle nok ivareta seg selv, og så skjønte man etter hvert at det var ikke alle som hadde de samme ideene om hva demokrati for noe, og det handlet nok først og fremst om veldig mye annet I USA om å tjene penger, og så har man på en måte kommet liksom sånn halsen I etterkant når det gjelder internett, og ser man veldig tydelig også med KI, at man sliter rett og slett med å regulere det på en måte som veldig mange politikere, men også etter hvert stadig flere innbyggere da, ønsker seg.
2: Mm. Og denne debatten som nå pågår I USA har blusset opp, som du sier, men noe som har vært debattert en liten stund utbygging av datacentre, og disse datacentrene jo nødvendige for å utvikle KI dersom man vil ha stor fart. Og I posten lørdag til Trump da, så hevder han at datacentre har brakt skatteinntekter og jobber og trygghet til lokalsamfunn. Men datacentre ikke bare populært I USA, Eirik Bergesen.
4: Nei, virkelig ikke, og det jo faktisk en av de sakene som egentlig har forarget velgere på begge sider, også hos republikanerne, fordi man ser liksom det tar store arealer, det sprengninger som skaper sprekker i nåværende bygninger, man ser forurensning ved, i drikkevann som har blitt brukt til, til å kjøle ned disse lagrene, og så har man sett at det har vært ganske få arbeidsplasser, og at, det, at KI samlet da, bidrar utgangspunktet med utsikter til, til å frata av ganske mange arbeidsplasser, sånn at det Det har blitt stadig mer upopulært, og vi ser jo også at mange republikanske politikere på delstatsnivå har vært skeptiske og til og med uttalt seg mot det. Det har jo Trump vært veldig lite villig til å, til å lytte til, men, men de har på en måte skjønt at de vil slite med å bli gjenvalgt hvis de skal stå for den frislippen når det gjelder KI som det Trump gjør. Så flere steder, vi ser blant annet den viktige vippestaten Michigan, at både demokraten Abdul El-Sayed, som mange kanskje kjenner, men som er svært, svært liberal, venstreorientert politiker, står for det samme som, som republikaneren, som er mer sånn old school Paxton, mer old school republikaner, og egentlig en sånn maga, at en sånn makeover. Han tør ikke annet å gå på nesten samme politiske strategi her som, som demokraten. Så, så her slår det virkelig sprekker i det republikanske partiet.
2: Når det gjelder Trump så jo han tydelig på at den som vinner AI vinner og at USA leder foran Kina. Men hvorfor tror du Trump så imot regulering til tross for at KI-ledere selv sier de trenger regulering?
4: Det ganske enkelt fordi at USA tjener masse penger på dette. Det en utrolig viktig del av den økonomiske veksten som vi var inne på i stad. 60% av Nasdaq, altså amerikanske børsen, er disse selskapene her. De står for noe sånn som 70% av ny jobbutvikling, så foreløpig går det for et ganske bra når det gjelder jobbutvikling generelt basert på KI. Det har Trump liten lyst til å stoppe, og han ble også valgt, vi husker jo alle disse her teknologisjefene som sto på første rad foran statsrådene til Trump i, på innsatsen hans. De har betalt penger, ikke bare for å være der, men for at Trump skal kjempe mot reguleringer internasjonalt, og ikke minst overfor EU, så sånn sett er det veldig paradoksalt at, at KI-sjefene selv ber om reguleringer, all av det man tidligere har kjempet mot fra, fra EUs side. Så er det også det at Trump personlig, Trump-familien tjener på dette. Sønnene spesielt har svære finansselskaper som investerer tungt i KI, og det som skulle sakke farten nå, ikke minst på de 2,5 årene som igjen av Trumps periode, det går også utover familieøkonomien, og det jo en av de store problemene med Trump da, som blander business og politikk på den måten. Det ser vi veldig tydelig når det gjelder KI.
2: Og nå det altså mellomvalg snart. Hvor i takt Trump med resten av det republikanske partiet?
4: Nei, altså her er det splittelser, og det har på en måte for så vidt alltid vært med Trump, på en måte har kjørt sitt eget spor. Han har jo sa jo nylig på dette minilandsmøtet i Texas at jeg ikke engang på stemmeseddelen, men bare lat som jeg det. Så det noe av den innbildningen da, at, på en måte, at man skal prøve å skille hva republikanerne lokalt mener med det Trump sentralt mener. Så han kommer ikke helt unna det, men det er jo samtidig også noe som demokraterne også sliter litt med å ha en samlet fortelling rundt. Så det er ikke gitt at de vil kapitalisere på dette ved valget de heller. For det har vært en litt sånn komplisert sak, og ikke minst, som var inne på, demokraterne har ganske ulike kandidater, noen ganske langt til venstre, og noen ganske langt til høyre i partiet, som også må både fortelle den samme historien, og der er det ikke i mål nå, bare 40 dager cirka til mellomvalget.
2: Mm. Og så demokraterne, der var det jo rapporter om at tidligere president Barack Obama advarte under et privat innsamlingsarrangement nylig om at kunstig intelligensteknologi kan være farlig dersom den ikke håndteres riktig, og så ba han demokraterne om å utarbeide en klar plan for hvordan å svare på bekymringer knyttet til sikkerhet og økonomi. Hvordan svarer demokraterne på det Trump sier?
4: Ja, det nok ingen tvil om at det veldig lurt det Obama sier, å lage en klar og samlet plan. Hvor enkelt det gjør det, det ikke sikkert, fordi siden Obama var president, så har det partiet slått veldig store sprekker, og ideelt sett så vil man kunne gå inn I dette valget med litt ulike type lokale agendaer, og sånn det også med lokalvalg, men akkurat den saken her så tror jeg det lurt, som Obama sier, å prøve å stå samlet, så vi ser om de rekker det innen den tiden. Vi har jo samtidig sett, og det litt interessant, at her har også demokrater og republikanere funnet sammen, ikke nødvendigvis de som står til valg, men en del av seg mer sånn åndelige lederne, Bernie Sanders hos demokraterne, Steve Bannon av alle, som en slags åndsideolog for Trump har kommet sammen og vedtatt en sånn type sånn KI-visjon, så at her skjer det ting, og så tror jeg på en måte håpet her ligger I at kanskje denne saken det som faktisk forener USA tverrpolitisk, og kanskje til og med internasjonalt, at stadig flere amerikanere skjønner at man må ikke ha et kappløp mot Kina. Man vil alltid være økonomiske konkurrenter, men her har man mye tjene på, når det gjelder humaniteten som sådan, og samarbeide for å unngå de mest drastiske frykten som ligger der ute, og ikke minst at EU heller ikke en fiende. Her har EU kommet mye lenger enn USA, når det gjelder på en måte oversikt, innblikk, transparens og så videre, så kan være lurt, som KI-sjefen I USA også sier, å stoppe opp litt og regulere litt bedre.
2: Ja, for CNN beskriver det som nå skjer som et skjebnesvangert vendepunkt som kan omdefinere amerikansk politikk, refererer altså til dette samarbeidet på tvers av partilinjer som du snakker om. Du enig?
4: Absolutt, og det jo... Nå det 25 år siden, 9-11, nå bare for noen dager siden, og jeg jobbet på ambassaden I Washington selv på den tiden, og det var kanskje siste gangen USA møttes tverrfaglig og tverrpolitisk, og det føles veldig rart nå, man lenger unna hverandre enn man noen gang har vært, men denne saken handler jo på en måte om det felles humanismen da, som ligger I samfunnet, ikke sant? At man skal virkelig på en måte basere all vekst I USA på en industri som risikerer, så som noen av disse Anthropic-sjefene har sagt, å ødelegge enten 10% av menneskeheten eller hele menneskeheten I løpet av 10 år. Man har hørt litt forskjellige historier, begge like skremmende. Eller skal man på en måte stoppe opp litt og minnes for eksempel en veldig rask utvikling I industrialiseringen hvor man fikk disse to partiene også, fordi at der gikk ting ganske raskt, og man målte vekst på litt annen måte. Veksten I et fabrikk noe annet enn veksten i lokalsamfunnet og naturen som omgir den, og at man prøver å lære litt av historiske feil tidligere. Mm. Så det nok ingen tvil om at det en god diskusjon I USA nå rundt disse tingene, og det på tide.
2: Men hva tenker du, Erik Bergsen? Det så enkelt om å si at dersom demokraterne får flertall I dette mellomvalget, så blir det mer regulering av KI og ikke hvis det blir republikanerne?
4: Ja, det vil jeg I grunnen si, at det vil det nok helt sikkert bli. Samtidig, så, som vi begynte å snakke om, ikke sant? Demokraterne var heller ikke så ivrige på å regulere innledningsvis når det gjaldt internett, og det handlet også litt om at Silicon Valley ikke bare på en måte fremstod som ganske demokratiske, men de var altså ganske demokratiske, de stemte på demokraterne og så videre. Hadde godt samarbeid da, og så vi I siste valget nå at 40 av 50 donorer til partiene fra Silicon Valley, de ga pengene sine til republikanerne. Mm. Og det handler litt om at de ønsker færre reguleringer, men også de var ikke fornøyde med det demokraterne har klart å få frem av kandidater, Biden, Harris og så videre. Demokraterne trenger de pengene. Demokraterne nærmest konkurs. Republikanerne har veldig mye penger på bok. Det kommer til å ha noe å si I valgkampen. Så de vil nok være litt forsiktige. De vil ikke ønske å skremme vekk donorene, som vi har sagt noen ganger allerede, altså amerikansk politikk handler veldig mye om penger. Så helt det ikke så lett å se helt vekk fra det heller.
2: Tusen takk USA-kommentator for TV2 Eirik Bergeslen, og så følger vi denne saken tett videre opp mot mellomvalget.
0: Under konserten I går kveld på Fornebu fikk A$AP Rockys norske fans stå ansikt til ansikt med rapperen. Don't Be Dumb titlen på turnéen, og ifølge vår anmelder smurte fyren som tross alt har tre barn med Rihanna tjukt på under den 2,5 timer lange konserten. Det skal vi høre mer om litt senere.
2: Men nå, Ida, du vet hvem Ben Affleck ikke sant?
0: Absolutt, filmstjerna som har spilt I en rekke filmer, vet jeg, og han har jo også vært kjæreste og gift med litt sånn av og på skilt fra Jennifer Lopez, ikke sant?
2: Absolutt, ja. Og bestevenn med Matt Damon, de slo jo gjennom filmen Good Will Hunting, som de skrev manus til og spilte I, vant Oscar, og siden den gang så har Affleck spilt alt fra Batman til Gone Girl, The Town, som skuespiller, og både regissert og produsert filmer som for eksempel Argo, som han også vant Oscar for. Men mange kjenner ham nå som kjæresten til J-Lo, som du begynner på, noe han tullet med I en stor Dunkin' Donuts.

0: that were popular in the 20th century.
1: Ja, her tuller han jo også med at kinofilmen ikke lenger har den makten den en gang hadde, og selv om han spiller litt sånn dum, litt sånn bakpå fyr I denne reklamen, så Ben Affleck faktisk mye mer enn det, for kort tid siden så ga Time Magazine ut en liste over menneskene med mest makt innen kunstig intelligens. Elon Musk og Sam Altman og alle de andre sjefene for de største utviklerne av kunstig intelligens var selvsagt på den lista. Det var ikke så overraskende. Men at Ben Affleck stod der, det var litt overraskende for meg I hvert fall. Spesielt fordi I filmbransjen så jo KI veldig debattert. Skuespillere, regissører, manusforfattere, spesialeffektfolk, alle sammen jo redde for å bli erstattet av KI, som mange
2: Det har vel til og med vært et opprop blant skuespillerne, har det ikke det da?
1: Jo, absolutt. Noe som heter Creators Coalition on AI, som da handler om å få sterkere regulering og standarder for å beskytte folks jobber, rett og slett. Og Ben Affleck, han skrevet under på dette oppropet og med den gjengen der. Men likevel så havner han også på denne listen til Time Magazine som en av topp tre innovatører på denne lista med over folk med makt innen KI. Så jeg ble nysgjerrig når jeg så Afflecks navn på denne lista.
2: Ja, og hva fant du ut om Ben Affleck da?
1: Jo, Ben Affleck har et selskap som heter Interpositive, og de utvikler teknologi som bruker AI til å fikse tabber og sånn I etterarbeidet. Altså, du vet, I stedet for at du må ta en ny scene fordi det et eller annet galt, et eller annet som har kommet I veien som ikke skulle vært I bildet og så videre, så bare gjør de det med AI. Så målet visst nok å spare penger og tid, så sier han at filmarbeiderne heller kan bruke kreftene på det kreative. Og den ideen, den likte Netflix, så vet du hva? I mars så kjøpte de selskapet til Affleck for $587 million.
2: Oi!
1: Og Affleck nå hos Netflix som såkalt senior advisor. Så det som jo da litt sånn fascinerende med Ben Affleck da, jo at han både opptatt av å lage regler og begrensninger, for å liksom passe på at teknologi ikke erstatte mennesker, samtidig som han med på å pushe KI etterarbeid. Så det blir litt spennende å følge med på dette her. Mm. Affleck selv mener at film noe det absolutt siste KI kan erstatte.
2: Så ja, vet ikke om han sier det samme I dag når vi ser hvor fort den går. Han liksom merkelig dobbeltrolle, denne Affleck.
1: Ja, det det. Ja. Om et par uker så kommer en ny film som han har regissert og spiller hovedrollen I på Netflix som heter Animals. Netflix kjøpte jo selskapet hans I mars da, og nå I oktober så kommer denne nye filmen. De har ikke sagt om de har brukt teknologien hans eller ikke for å lage denne filmen, men... Jeg tipper at når vi nå om et par uker får masse PR-greier om Ben Afflecks nye film, tipper jeg at det også dukker opp et par-tre ting om det teknologiselskapet hans. Så nå vet vi alle sammen litt mer når vi hører om dette her I nyhetene fremover.
2: Ja, absolutt.
1: Kan vi være sånn, åja, det har jeg hørt om.
2: Ja.
1: Her en av låtene som Affleck har sagt inspirert ham da han lagde filmen Air, den om Air Jordans. Og her altså den låta Human Nature, som jeg tenkte passet, fra Michael Jackson.

0: Der hørte vi altså Human Nature, Michael Jackson.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Og nå skal det dreie seg om et finsk spill som mange har gledet seg til. For torsdag denne uka kommer Control Resonant, og det kan virke som om forventningene blir innfridd. I hvert fall hvis vi skal tro på NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen, og det skal vi jo, Rune.
3: Ja.
2: Ja. Dette spillet høres ganske spesielt ut. Kan du forklare for oss hva som møter oss i Control Resonant?
3: Ja, vi jo en veldig spennende og spesiell alternativ versjon av USA, hvor du har et eget byrå da, som forsker på overnaturlige fenomener, som heter Federal Bureau of Control. Og det som har skjedd her rett og slett at en ond kraft som heter The Hiss har brutt ut av hovedkvarteret til dette byrået og inntatt Manhattan og snudd ting veldig på hodet. Så tyngdekraft opphører, du kan gå på vegger og tak og snu på perspektiver og sånne ting. Mennesker blir omgjort til monstre, og midt i alt dette her da, så kommer du inn og skal prøve å redde dagen.
2: Ja, og da spiller man rollen som Dylan Faden. Fortell litt om denne Dylan.
3: Vi møtte jo han i det første kontrollspillet i 2019, hvor han var da et eksperiment i Federal Bureau of Control. Også en liksom katalysator til at His slapp løs. Han har veldig, veldig kraftige overmenneskelige krefter, og når han slipper da løs i starten av dette spillet, så har han på en måte, da han fri for første gang på veldig lenge. Han også broren til Jesse Faden, som var hovedrollen i det forrige spillet, og også sjef for Federal Bureau of Control. Jeg kjenner at det blir mye navn og ting å forholde seg til her, men han altså en person som har blitt eksperimentert på, misbrukt, og presset inn i en situasjon helt fra han var 10 år gammel, som nå endelig får muligheten til å stå på egne ben og ta sine egne valg og gjøre det beste ut av en situasjon som man ikke helt fornøyd med. Da.
2: Ja, vi skal høre litt lyd fra spillet, vi hører jo ikke så mye, men vi skal bare sette oss litt i stemningen. Hør på dette.

0: Ja, det også litt for å sette stemningen. Control Resonant heter altså dette spillet. Du sier at det et spill som ikke ligner på noe annet du har vært borti. Hva legger du I det, Rune?
1: Det et eller annet mer en sånn type opplevelser hvor du ser at utviklerne har tatt seg veldig store friheter til å både bryte konvensjoner og overraske spillerne hele veien. Og det noe veldig, veldig forfriskende med å se et spill som på overflaten et ganske sånn tradisjonelt actionspill. Du har et slagvåpen, og du skal slåss med fiender og monster og sånne ting. Bosskamper og oppgraderinger og alle disse tingene. Men innpakningen, verden, bruken av lyd, bruken av musikk, historien, alt veldig friskt og annerledes og unikt. Nå skal det jo sies at spillet forlenger jo også en tradisjon dette finske selskapet har hatt de siste årene, hvor de veldig glad I å eksperimentere med interaktivitet og spillmedier generelt, flytte litt grenser for hva man kan forvente av et spill. Og sånn sett kanskje ikke så overraskende, men sammenlignet med mye annet I spillmediet, så skiller dette seg veldig ut også.
0: Ja, for det tenker jeg, altså det litt artig for oss I Norden at det finske spillutviklere her. Hvor gode finne på spill?
1: Det litt irriterende gode, sett med norske øyne. De har jo både Remedy og de Housemarque, som har laget et av de andre virkelig store spillene I år, som heter Saros. De har Angry Birds, de har ganske mye, og en lang stolt tradisjon med å lage dataspill, helt tilbake til tidlig 90-tall. Og dette selskapet her også slo igjennom på 90-tallet, og har eksistert I alle disse årene. De har laget Max Payne, de har laget Control, de har laget Alan Wake, svære ting som veldig mange glad I.
0: Hva det finne knekt koden på da, som ikke vi andre har klart?
1: Ja, det skulle vi likt å vite. Jeg tror det mange I Norge som gjerne vil ha en liten smakebit av det de har fått til, både I Finland og Sverige. Men jeg vet at finske myndigheter har vært ganske gode på å stimulere spillbransjen I Finland. Og når du da får noen svære internasjonale suksesser, sånn som Max Payne for eksempel på starten av 2000-tallet, så baller ting litt på seg. Da blir det business av det altså.
0: Mm. Du trekker noen sammenligninger også fra andre medier. David Lynch, du innom tv-serien Legion og musikken til Doechii. Hva har alt dette her til felles med dette spillet?
1: Ja, de har ikke så mye direkte til felles, bortsett fra kanskje litt sånn lynchiansk stemning og virkemidler. Men dette handler jo litt om å sette seg ned, ikke sant? Og du har en forventning, du skal se en tv-serie som om X-Men eller noe tilstøtende, og så får du se Legion, ikke sant, hvor de plutselig bryter ut I musikalnummeret og overrasker deg hele veien. Det et eller annet med den type form for underholdning som griper meg skikkelig. Jeg synes det så gøy. Og så det jo fortsatt mye pent å si om mer tradisjonelle virkemidler og tradisjonelle måter å lage både spill på og fortelle historier på. Men jeg blir ganske glad også når jeg sitter der og det både veldig, veldig bra håndverk, men det også veldig unikt, annerledes og spennende også.
0: Ja. David Lynch jo litt sånn mystisk også. Får du litt den stemningen, eller?
1: Ja, det litt sånn, hvis man skal dra en litt enkel sammenligning her, så kanskje litt David Lynch blandet med Stephen King, så det ikke så langt unna altså.
0: Mm. Men det høres ut som et spill med mye rare ideer og konsepter, og hvor lett det å sette seg ned med dette Control Resonant da, hvis du ikke spiller masse fra før? Nå snakker jeg litt for meg selv.
1: Ja da. Ja. Det kunne jo faktisk være litt utfordrende for meg også, fordi litt av noen av disse miljøene her, ikke alle, men mange av de, så det sånn du kan gå langs en gate, og så plutselig så går gata 90 grader opp, og så kan du liksom bare snu hele perspektivet og gå opp den gata, og så kan du klatre på hustaket, og så kan du snu hele perspektivet igjen, sånn at hele verden bare snur på seg, og det kan være litt sånn utfordrende. Du sliter litt med retningssansen av og til, men de har også lagt til en del innstillinger her, som hjelper folk som ikke så gode til å spille dataspill, eller ikke så vant med spill med I det utgangspunktet, hvor for eksempel alle fiendene kan dø på ett slag, eller du kan være udødelig til og med, eller du kan justere på vanskelighetsgraden sånn at du kommer deg gjennom med dine ferdigheter. Og det befriende å se utviklere gjøre spill tilgjengelig for flest mulig på den måten. Jeg ble veldig glad for å se det her, og spilte selv på det de kaller liksom normal vanskelighetsgrad, perfekt for meg, men det å se at her har de lagt til verktøy for å muliggjøre det for nesten alle å komme seg gjennom. Men vær forberedt på at dette ikke noen sånn lett virtuell verden å navigere I. Det ganske mye å forholde seg til, og ganske rart og annerledes enn dette her. Men hvis du har litt åpensinn, vet du, så
0: det går jo alt.
1: ikke sant?
0: Ja, men det jo en oppfølger også. Hva skiller dette som kommer på torsdag da fra originalen fra 2019?
1: Ja, hovedsakelig at det en ny hovedrolle her, og mye av det mest nære og dramatiske og flotte i historien handler jo om at han leter etter søsteren sin, som forsvunnet. Så ny hovedperson, men også mer fokus på nærkamp. Og i tillegg så var jo forespill inne i Oldest House, som hovedkvarteret til dette Federal Bureau of Control. Nå du ute i svære, også virkelig store, enorme åpne verdener som bretter seg ut foran deg. Det også noen av disse scenene og sekvensene og stedene i dette spillet her også så flott å se på at det blir bare stående.
0: Ja, hvordan ser det ut på skjermen? Det flott grafikk? Jeg så litt av det. Det så jo flott ut.
1: Ja, det helt vilt. Mesteparten av dette spillet her bare så utrolig flott å se på. Også. Det virkelig, virkelig storslagent.
0: Mm. Men bør man ha spilt det første for det fra 2019 da, for å spille dette her?
1: Jeg vil vel kanskje egentlig anbefale det. Det en oppsummering i dette spillet hvor det noe sånt tidligere på e-control type video men et sammendrag da, hva som har skjedd men det noe med dette universet her du får en del tilbake, hvis du kjenner rollefigurene fra før, hvis du kjenner verden fra før og vet litt om hva som har skjedd før så får man en del tilbake men hvis ikke du har den tida så i hvert fall får med deg dette da
0: Du skriver en enestående opplevelse fra en finsk spillbauta i sitt livs beste form du ganske begeistret, Rune.
1: Dette et helt fantastisk spill, og særlig siste akt. Også de siste 10 timene av dette spillet, så står liksom disse her fantastiske opplevelsene i kø. Både de nære, flotte, vakre, liksom rørende, personlige tingene, men også de gjør ting med spillverden og med opplevelsen som virkelig bergtar meg. Også.
0: Og hele anmeldelsen din kan du lese på NRK.no, men kan du avsløre terningkastet, eller?
1: Jeg ble full pott, jeg vet du. Ja.
0: Du var raus med finnene.
1: Ja da, det fortjente det også.
0: Ja. Takk skal du ha. Anmeldelsen kan du lese på NRK.no. Takk til deg, Rune Fjell Olsen.
2: Dette Studio 2 i NRK P2.
3: Det kommer stadig ny musikk fra Bergen. Bandet Romskip et av bandene vestfra som skyller over oss med energiske låter. De reflekterer rundt musikklivet og ungdommen i låta Flygle.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: I går var den amerikanske rapperen A$AP Rocky på Unity Arena på Fornebu, og der var du musikkanmelder I NRK Espen Borge.
2: Fornøyd, eller? Ja, veldig fornøyd. Heldigvis så var jeg der. Det var jævlig kult.
1: Ja. Heldigvis, ja, så var du der. Ja,
2: heldigvis var jeg der.
1: Du, hva skal vi si først om A$AP Rocky? Hva trenger vi å vite om han som artist?
2: Jeg synes jo han kanskje en av de beste rapperne de siste 15 årene, og han har jo liksom en egen litt sånn kul aura som han dro med seg liksom sammen med gjengen sin A$AP, som består av ganske mange flere enn han. Det A$AP Yams, A$AP Ferg, A$AP Bari, det masse folk I den gruppa, Playboi Carti også med nå, for de som kjenner han. Og så han jo I tillegg til det liksom motbransje legende da, som har startet sitt eget brand Vlone, og han kreativ leder I Ray-Ban og ikke nok med det, han gift med Rihanna, ikke gift, men de sammen og har tre barn sammen, så det skader jo ikke på image det heller, han liksom cool type da.
1: Ja, han fortsatt cool, for det ikke så lett å være cool når du har fått tre barn sier trebarnsmoren altså.
2: Ja, ikke sant? Ja. For det jo, han har litt den der det det som litt sånn spøkelse rundt han da for hvis du, det jo mange av fansene som veldig sånn, A$AP så kul og så blir du trebarnsfar, og så blir man litt sånn redd for at, ok, hva gjør det med musikken liksom? Du vant til å synge julene på bussen nå, eller du fortsatt den kule som vi ble forelsket I den gangen da? Men han fortsatt veldig cool altså.
1: Ja, hvordan da? Hva det som gjør at han så cool da?
2: Nei, du vet, altså når du blir trebarnsfar, så må du passe litt på hvordan du liksom akter på scenen, at ikke du har liksom den der veldig kule som 20-åringer har. Ja. Så du har litt, du må ikke bli klein sånn at det blir sånn liksom flau onkel som prøver å være sånn med kapsen bakfram. Så han har veldig den der, han har den liksom kule, ikke barnslig, bare masse selvtillit og masse ambisjoner, så han vokser I takt. Med sin egen alder da, og sin egen, sitt eget liv.
1: Men ikke capsen bak frem, sa du, men Nei. Med maske. Hadde han, maske. Jeg har sett bilder fra ja. Konserten I går, ja. Hadde han på seg maske hele tiden, eller?
2: Stort sett. Han tok den av til slutt, men det tok veldig lang, den varte jo I 2,5 timer den konserten, så det tok, ja, la oss si halvannen time da, før han tok av seg den maska.
1: Må ha vært litt varmt, ikke?
2: Ja, det tror jeg også, altså. Det tror jeg også. Men du vet, alt for image, vet du. Ja. Og resten av tiden så sto han jo med en lue langt ned ved øya, vet du, og det litt den der gode gamle østkyst-hiphop-looken.
1: Ja, nettopp. En del av det kule da.
2: Ja, ja.
1: Men du, han ga ut album for ikke så alt for lenge siden. Ja. Gikk ikke så bra med den anmeldelsen?
2: Nei, det var litt sånn blandet mottagelse både fra kritikere og fansen, fordi det var litt sånn, det føltes som det var veldig mye uutnyttet der, at han hadde veldig mye mer han hadde lyst til å si, og så kom det ikke helt fram da, sånn som han ønsket, men det jo fortsatt A$AP Rocky på en måte, det jo som hvis The Beatles skal gi ut en plate, så det litt sånn, det skal ligge helt der oppe da.
1: Ja, høye forventninger.
2: Ja, veldig
1: hva heter plata?
2: Don't Be Dumb
1: heter Don't den. Be Dumb, ja nettopp, ja. Samme som turnéen heter.
2: Ja, det riktig. Ja. Så det potensialet ble liksom ikke helt oppfylt, følte mange da, og det jo for så vidt enig I, fordi han, det åtte år siden sist, han ga ut en plate, så folk var veldig spente på hvordan det låt A$AP Rocky I 2026 da. Og da var det kanskje litt sånn, ja, han lå og stanget litt mot taket der da. I forhold til hva han har gjort før.
1: Så litt lave forventninger før du gikk på konserten ja, I går, eller?
2: Ja, jeg tenkte liksom, ok, hvis det det der nivået vi ligger på, så ja, da kan det ikke bli spesielt kult, og så det Unity Arena som 20 000 mennesker, liksom, og en svær venue som du skal liksom ta ordentlig I nakkeskinnet, så hvis du skal klare å flytte på den, og det klarte han jo heldigvis da.
1: Ja, fortell. Hvordan var konserten?
2: Nei, altså, denne Don't Be Dumb-plata, den veldig sånn politi og SWAT, inspirert, så den har ganske mye av den estetikken med seg. Det et SWAT-team med han på scenen som går rundt og liksom bevepnet og liksom tøffe hardinger. Da. Og så det politihelikopter som henger midt I arenan som henger over publikum.
1: Svære helikopter?
2: Svært helikopter, altså. Enormt politihelikopter. Og yes. Der startet konserten. Så han gikk rett ut I publikum og startet konserten der med maska si på hele SWAT-teamet rundt da, selvfølgelig, for det jo altså, det kan jo være, han jo en av verdens største rapper liksom, så det jo sikkert litt skummelt. Jeg tenkte på det. Det bra at du har de folkene rundt her, altså, for den gjengen som står der og venter på A$AP Rocky, de ganske fanatiske. Ja. Så det var veldig kult at han startet midt I publikum. Så de som står der, sånn, han har jo valgt å droppe oppvarmere, som jeg tenkte liksom, ja, det bare startet her sånn. Først så tenkte jeg at kanskje det noen oppvarme som kommer ut her, men så det jo han selv. Og da skjønner man jo det valget med at han har droppet oppvarme, fordi det jo, hvis du står der og artisten, hovedpersonen kommer midt ut I publikum og begynner å liksom knuffe opp I fjeset på deg, du blir jo ganske varm av det.
1: Ja, hvordan ble reaksjonen da?
2: Nei, den, altså jeg har aldri sett makan, jeg. Nei, det ikke helt riktig. Jeg har sett makan på ganske mange konserter, men det var full overtenning da på den gjengen som står inne der, fordi de får jo også, altså de på den her låta Helicopter, som kommer fra den plata, så det et poeng at du skal ta deg din hvite t-skjorte og svinge den over hodet som en helikopterrotor. Og det begynte de jo med umiddelbart, så hele den salen ser jo jævlig kul ut da, når alle står med helikopterne sine over hodet liksom. Og så det jo litt, A$AP Rocky har... Han har veldig store ambisjoner både for seg selv, for konserten, og også for publikum. Så han står, når han ferdig på gulvet, så går han jo opp på den vanlige scenen, og så står han og drømmer om at vi skal lage masse morspits på gulvet, som jo ikke en så veldig norsk ting å gjøre. Så,
1: hva en morspit, man forklarer?
2: Nei, det en sånn slags, man lager et stort rom da, midt på gulvet, hvor det liksom plass til at folk skal gå inn og løpe inn når bassen dropper, og liksom danse helt vilt da. Så der skal man liksom stå, og så skal man, vil han gjerne at man skal lage en kjempestor morspitt, midt på Unity Arena, hvor det står 20 000 mennesker, som ganske vanskelig I seg selv å organisere. Men så det jo nordmenn I tillegg, som jo kommer rett fra mormor med sodden og flattbrød, som ikke liksom...
1: Ja, for det var søndagsstemning til
2: sånt, ja. Det var søndag, ja. Så man jo ikke helt liksom, man liksom kjeitet og litt klein, og når kan jeg begynne, og alle står og ser litt på hverandre. Så det blir litt sånn krasj med den der kule New York-stilen til A$AP Rocky, da.
1: Men du, vi kan høre litt, ja. Espen, fra dette. Du har lagt ut noen klipp på NRK.no.

0: Det altså lyden av fra publikum som hopper rundt omkring I det både morsbitt og det svinging av hvite t-skjorter I helikopterstil. God stemning?
1: Veldig god stemning, og det også en ting man legger merke til under en sånn konsert, at allsangfaktoren jo veldig høy da. Og det ganske kult når det rapplåter, fordi når det står liksom 20 000 mennesker og rapper, så det en helt annen ting enn når man synger Tiny Dancer og Rocketman liksom.
0: Ja.
1: Da blir det en litt sånn veldig sånn intens stemning som veldig sånn smittsom da. Og han har jo låter som ganske melodiske til rap å være, så det noen refrenger der det går an å liksom dra på litt på ja, det var stilig altså.
0: Så du vil si at han fortsatt like cool som han var for 15 år siden?
1: Det vil jeg si, han har liksom utviklet seg på riktig måte. Han tar med det at han ikke 25 år lenger, og at han ikke, altså han har fått litt nye perspektiver I livet, og han har liksom, det mange som snakker om han nå som mannen til Rihanna, fordi ja. Rihanna jo kanskje en av de største stjerner I hele verden, så han nå tross alt litt under der da. Så når han tar liksom plassen sin tilbake, som veldig kult, for den har gått 8 år, og folk, hypen har liksom dødd litt rundt hele ASAP-konseptet, så kommer han med dette, og det blir, ja, det kledelig kult altså.
0: Var det noe som du savnet da?
1: Ja, det jo litt sånn, han, det han drømmer om jo kanskje å ha veldig mye samtidig, og han har veldig store ambisjoner, så han biter jo over veldig mye, så det blir litt sånn rør av og til hvor han liksom ikke finner helt retningen på hvor han skal, han står kanskje og rapper litt uten biten under, og så låter det litt svagt fordi han ikke noe kjempevokalist på noen som helst måte, så det litt sånn kleint av og til, og så blir det jo litt, når han står og skal rope se på laget en morsbit her, jeg har ikke hele dagen så blir det litt sånn kleint man skjønner jo at okay, ja, vi er ikke helt der det kanskje mer for amerikanere som skal lage de morsbitene da. Men jevnt over musikalsk så det en helt vild katalog han klarer å fylle 2,5 time med bare veldig kule låter som alle elsker, så det imponerende altså.
0: Ja, det en lang konsert?
1: Veldig lang, og han kommer jo også en halvtime for sent som veldig vanlig for han, det på en måte, begynner å mistenke at det en del av image hans da, å komme litt sent og litt sånn stilfullt, ok, her kommer jeg endelig liksom, her har du ventet da men det tåler man når det en halvtimes tid altså
0: ja.
1: Ja.
0: Du, vi skal jo høre låt nå og da har vi valgt ut helikopter, fortell litt gi oss litt sånn ekstra bilder I hodet når vi nå skal høre denne låta
1: ja, for dette på en måte hovedtema fra den plata Don't Be Dumb som kom I januar og som også hovedtema for den konserten og den turnéen han på nå. Så helikopterne spiller jo en veldig stor rolle. Det heliumshelikopteret som flakser rundt I stadionene, og det henger jo det politihelikopteret som jeg snakket om, som har liksom en kjempestor rolle. Og når du skal gjenskape rotorlyden, så det jo da den hvite t-skjorten som du sveiver over huet. Så den får man stadig vekk tilbake hele tiden, den følelsen der. Så det føles som at hele konserten bygd opp rundt den helikopterlåta. Og det ganske kult, fordi når han står på scenen og roper liksom, ta deg den hvite tørsta og sveiven over huet, så glemmer man aldri den låta, og det veldig kult. Det en bra måte å bygge den låta på.
0: Herlig, tusen takk for at du kom og fortalte om A$AP Rockys show på Unity Arena. Her skal vi altså høre helikopter da. Tusen takk, Espen Borge.

0: Regjeringen vil endre skolehverdagen for de yngste.
1: Mer lek, mer undervisning i små grupper og sterkere satsing på lesing, skriving og regning. Men hvordan vil en vanlig skoledag faktisk bli annerledes for 6- og 7-åringene? Det skal vi høre om litt her i Studio 2.
0: For mange har høsten festet grepet nå, Jeanette, og jeg merket det litt i helgen da flere pakker sammen, stenger av vann, slår av all strøm og rett og slett vinterstenger sommerhytter. Jeg blir alltid ganske trist, ja, når det skjer.
1: Jeg også, jeg var faktisk i helgen og stengte hytta, hvem jeg sa.
0: Jeg gjorde det selv, ja. Det er en gammel og sånn ikke vinterisolert hytte jeg har tilgang til, og det er veldig simple living der, en enkel standard. I tillegg så er det et stykke å gå fra parkeringsplassen. Det er veldig vanskelig å bo der vinterstid, men likevel, hvert eneste år når vi stenger den, så får jeg samme åpenbaring.
1: Ja, hvilken åpenbaring er det?
0: Nei, jeg tenker alltid, hva om jeg bare blir igjen?
1: Ja,
0: altså sender hele gjengen hjem for vinteren, men at jeg bor her ett år helt alene.
1: Helt alene?
0: Ja, det. Okay, ja. Lever enkelt, blir liksom sjøbonde.
1: Ja.
0: Lever som folk gjorde før, jeg kommer til å hogge ved, fyre, fiske, bruke naturen sånn skikkelig leve seg gjennom årstidene. Hva om jeg virkelig da ser hva som bor i meg? Hadde jeg klart det, tror du?
1: Altså, jeg ser ikke bort. For at du kunne klart det men det, jeg tenker jo først og fremst på at det kanskje blir litt ensomt altså, du er sosial type i dag det er ikke stille rundt deg liksom, på jobben du blopp, blopp, blopp, og skal fortelle ditt og datt så jeg tenker jo at du er glad i å snakke med folk du ser du ikke for deg at det blir litt ensomt å være der alene på hytta?
0: Absolutt, men jeg tror ikke det er det største problemet jeg er jo et veldig utålmodig menneske også, som liker at ting går på skinner at maten kommer rett fra butikken Hvis TV-en ikke virker, så kan jeg klikke. Altså, jeg ser det hadde vært utfordrende på mange flere områder enn den der rene ensomheten, men jeg ser det også, altså.
1: Ja. Men drømmen trenger ikke å være helt virkelig. Så det,
0: nei,
1: ja.
0: Nei, for jeg har altså disse tankene hvert år når vi stenger for sesongen, og da hører jeg også alltid en sånn konkret stemme inni hodet, en veldig kjent stemme.
1: Okay.
0: Hør nå her, for her er det mye som stemmer, skjønner du? Hør på dette.
2: Hun kommer fra Østlandet, Men mer og mer har hun lengta etter havet. Selv da hun arbeidet i Midtøsten, i Beirut, og fikk Middelhavet nært inn på seg, vokste fram en drøm om en gang å kunne bosette seg på en enslig lite øy på norske kysten. Og nå her og der. Det greit å ha en taubane når varene skal i hus, Og vegen opp til heimen henne til 220 trappetrinn. Hun har mye å se tilbake på. Hun vokser opp på ulike steder rundt om i Sør-Norge. Hun har et langt universitetsstudium bak seg. Og hun har gått journalisthøgskolen.
0: Ja, det mye som passer her.
1: Ja, men det et par tre ting som ikke passer også. Du har du jobbet mye i Midtøsten, Beirut, hatt Middelhavet nært inn på deg?
0: Nei, akkurat det passer ikke.
1: Men det var andre ting.
0: Og du er jo enig når du hører det her, at det høres ikke ut som det hadde vært noe for meg i det hele tatt.
1: Nei, jeg må være ærlig at jeg tror ikke det. Altså, jeg skjønner den romantiske drømmen og sånn, og jeg skjønner behov for at du har lyst til å bli. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg sa det til mannen min, og jeg har lyst til å bli her.
0: Ja.
1: Men
0: alene.
1: Nei, hadde ikke gått.
0: Nei. Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det. Altså, det blir ikke noe der ingen skulle tro at noen kunne bo på meg. Altså. Jeg skjønner det, for jeg har såpass med selvinsikt. Men det en tanke som dukker opp hvert år. Det hyggelig at du også får den tanken. Og hvem vet, Jeanette, kanskje et annet liv? Kanskje vi bare ikke møter opp på jobb en høst? Kanskje vi tar ut velferdspermisjon og blir på fire et sted? Ja, et sted der ute i Ytre Oslofjord. Men det skal i hvert fall ha et bra musikkanlegg, dette enkle stedet mitt, for i disse drømmene mine, så om denne her eneboertilværelsen der ute i havgapet, så er det en annen stemme som også durer litt sånn rundt i hodet mitt. Og det alltid Monica Zetterlund. Alltid Monica Zetterlund og denne her.

0: Ja, Zetterlund på sitt beste med Bill Evans på klaver. Jeg vet en deilig rosa.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Regjeringen vil endre skolehverdagen for de yngste, mer lek, mer undervisning I små grupper og sterkere satsing på lesing, skriving og regning. Men hvordan vil en vanlig skoledag faktisk bli annerledes for 6- og 7-åringene? Vi kan høre hvordan kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ser det for seg.
3: Ja, det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt og få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet man at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
2: Med oss nå her I Studio 2 leder I Utdanningsforbundet Geir Røsvold, og dere organiserer rundt 190 000 lærere og ledere I barnehage, skole og resten av utdanningssystemet. Og her hørte vi også utdanningsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen vil ha mer lek og aktivitet, men samtidig gjøre elevene bedre I lesing, skriving og regning. Så da lurer vi på hvordan dere reagerer, Geir Røsvold I Utdanningsforbundet. Hvordan får skolene til begge deler på en gang? Tror du?
4: Ja, jeg tror jeg vil starte med å si at jeg positiv til at man har fått det sterkere, eller man får sett sterkere satsing på de yngste, og at man vil bruke mer ressurser på de yngste elevene og legge til rette for en god skolestart. Jeg tror jo at vi kan stå I en situasjon hvor man får forveksla mer da, så rett og slett mellom konsentrert læring og lek og egenstyrt aktivitet I løpet av en skoledag. Så det her tror vi positivt. Men til det siste som du spør om, så tror jeg nok at det viktig at man ikke ser en motsetning mellom lek og læring.
2: Ja, hvordan da?
4: Det er veldig mange lekforskere som nettopp knytter barns lek til læring, og ikke minst utviklingen av evnen til å lære mer. Og hjerneforskere ganske tydelige at det en sammenheng mellom evnen til å lære og ulike viktige funksjoner.
2: Og et av de mest konkrete grepene som nå foreslått også altså mer undervisning I små grupper. Hva kan det bety for eleven I praksis?
4: Nei, det kan bety at eleven får mulighet til mer tid sammen med lærer, det at man får mer tid til å være aktiv I læringsprosessen, og vi vet det at mindre grupper frem læring hos barn. Det gir en mulighet for en tettere oppfølging, og så det jo viktig at man så I profesjonsfellesskapene, altså lærere og ledere, får være med på å vurdere når det her nødvendig, og at det behov for det, og ikke minst hvordan man organiserer det på en fornuftig og god måte.
2: Mm. Hvor annerledes vil du si at dette det de foreslår nå sammenlignet med dagens system?
4: At, sånn som vi leste, nå skal vi både sette oss godt inn I det som regjeringen foreslår, men de foreslår nok ganske så radikale endringsgrep I forhold til hvordan det har vært etter reform 97. Det var jo sånn at reform 97 det skulle hente det beste fra barnehage til skolen, og så tok det fra barnehage og ikke minst til skolen. Og så tok det ikke veldig lang tid før at 6-åringen ble den nye 7-åringen. Mm. Så jeg tror at det å bringe mer lek inn I skolen, og det å tenke mer tverrfaglig om barns læring, det rimer veldig godt med intensjonen med reform 97. Mm. Men det viktig for oss at vi får god tid til å se på de tiltakene som foreslås, og vi skal også høre organisasjonen godt I det som foreslås her, før vi konkluderer.
2: Vi har også med oss professor Kirsti Klette, professor ved Universitetet I Oslo. For snart 30 år siden så kom altså reform 97, og du, Kirsti, ledet klasseromsstudien I evalueringen av reform 97. Da begynte 6-åringene på skolen, og tanken var at overgangen fra barnehagen skulle være myk, med mye lek, og en skole som var bedre tilpasset de yngste. Og hva tenker du, Kirsti, når du hører det regjeringen foreslår nå? Hvor mye kjenner du igjen fra den opprinnelige tanken bak Reform 97?
5: Jeg hører mye av grunnteksten fra Reform 97 i det nye forslaget fra regjeringen. Altså dette med, som Røsvoldås var inne på, at første og andre klassen skulle være preget av det beste fra barnehage og skole. Det skulle være lek og aldersblandet grupper. Og lek skulle faktisk være utgangspunkt for elevenes læring. Og man la også vekt på den gangen å få over en del av barnehagelærerne til skolen. Og når vi konkluderte i evalueringen av dette i 2003, så skrev vi at vi har fått til veldig mye av intensjonene med seksåringene inn i skolen. Men dette med liksom lekbasert læring, det så vi veldig lite av. Mm. Og da skrev vi den gang, dette krever kompetanse, dette krever opplæring. Og jeg tror ikke vi ser så mye mer av det nå.
2: Mm. Så, ja. Du fulgte altså en evaluering, en klasseromstudie rett og slett, hvor du fulgte med på hvordan dette faktisk fungerte i praksis. Hvordan vil du si det fungerte i praksis, Reform 97?
5: Som vi skriver i den evalueringen, vi så på hele løpet, så vi så ikke bare på førsteklassen, og jeg hadde ikke ansvar for den delstudien med førsteklassen, med seksåringene, men vi oppsummerer at det var ganske vellykket, ikke minst at det var godt profesjonssamarbeid mellom de eksisterende lærerne i skolen og barnehagelæreren som kom inn, men det vi satte et stort spørsmålstegn med, var vi så ikke mye av det vi kan kalle lekpreget læring.
2: Mm. Er det så vanskelig å få til da, eller?
5: Ja, det krever i hvert fall en ganske god kompetanse. Du må kunne vite hvordan du skal bruke, transformere, når du skal intervenere som voksen, hvordan du kan gå inn i leken, hvordan du kan medleke for å gjøre dette til en læringssituasjon.
2: Så det var først og fremst kompetansen du mener manglet?
5: Ja, vi skriver det i hvert fall i denne rapporten, at det å på en måte gjøre leseopplæring og skriveopplæring lekbasert, det krever ganske avansert kompetanse.
2: Ja. Og da må vi sette over til deg igjen, Geir Røsvoll fra Utdanningsforbundet. Mer kompetanse også, det smågrupper krever jo folk. Hvordan skal skolene få til dette når man allerede sliter med bemanning?
4: Ja, nei, det kan du si. Det krever flere lærere, det er helt sikkert. Og det er jo sånn at i dag så har skolene et ressursproblem, og det må løses. Det er jo sånn i dag at lærere gjør mye administrativt arbeid, rapportering og praktisk arbeid som gjøres av andre. Jeg tror nok at det er viktig at man klarer å se på det, men jeg synes at fellesskoleutvalget, de er veldig tydelige på det at fellesskolen, den står i fare for å underfinansieres hvis man ikke sørger for å ha gode strukturer på hvilke ressurser som skolen trenger. De peker også på at man trenger en ressursnorm i skolen, og det håper jeg at regjeringen setter i gang med ganske snart og foretar utredninger på hvordan den ressursnormen faktisk kan utformes. Jeg tror at det er rett og slett helt nødvendig at man tar inn over seg at hvis man skal klare å få til det som er ambisjonene, så må skolen ha forutsigbare og sikre og gode rammer.
2: Mm. Tenker du at dette egentlig er et forsøk på å få til det Reform 97 skulle ha fått til for snart 30 år siden?
4: Jeg tenker på at man har tatt et steg tilbake, og så har man tenkt hvor klokt var det å ikke innfri og ikke gjennomføre det som var nettopp intensjonen i Reform 97. Vi vet jo at i Sverige og i Danmark så har man førskole, i Finland og i Estland så starter man som 7-åring. Barn trenger lek, barn trenger for å lære på best mulig måte, og det er jo på en måte det som er det aller viktigste. Hvordan klarer vi å få den beste utviklingen til barn? Hvordan legger vi opp til at barn får den beste utviklingen? Og da er lek veldig viktig.
2: Og Kirsti Klette, en ting er altså å vedta lek, og selvfølgelig så trenger man da riktig bemanning, men hva annet skal til for at leken faktisk blir en reell del av undervisningen og læringen?
5: Det må legges til rette for det, både i forhold til organisering og fysisk rom, for eksempel. I denne følgeforskningen vi gjorde, hvor vi så på innføringen 20 år etter, så ser vi veldig klart for eksempel at klasserommene har blitt mindre, så det er veldig vanskelig å tilrettelegge for frilek inne i klasserommet. Og vi ser også at du må ha en veldig klar bevissthet om hvordan du skal bruke denne tiden, sånn at det både gir læringsmuligheter og lekemuligheter. Vi ser også for eksempel i den hvor vi så tilbake 20 år, at det var blitt mer fokus på fag, og mer strukturert læring, mer bokstavinnlæring, og nesten fravær av høytlesning. Mm. Det var vi ganske sjokkert over i denne gruppa. Men ikke minst dette her med at klasserommet må ha et, altså jamfør det Rødtvold sa med at vi må ha noen ressurser her, du må ha minimumsarealer sånn at du kan innrede klasserommet for lekbetonte aktiviteter, ikke bare puslespill eller andre liksom veldig voksenstyrte aktiviteter.
2: Ja. Og Geir Røsvold, regjeringen viser altså til svake faglige resultater, blant annet PISA, men PISA måler jo 15-åringer, så hvor relevant er det når man nå vil endre skolehverdagen til 6- og 7-åringer?
4: Ja, det er veldig relevant, fordi at kompetanse, kunnskap, ferdigheter, det bygges jo gjennom hele skoleløpet. Og en god skolestart, det betyr mye, veldig mye for muligheten for å lære videre i løpet, og være motivert videre i løpet. Så jeg tror det er fryktelig viktig at man lytter til hjerneforskere, til den forskningen som er så tydelig på at det her er gode grep i starten av skoleløpet og til barn. Og det er klart, en god skolestart, vi har jo flere plasser hvor man har tatt inn lek i mye større grad, og også forsøk med det som viser veldig gode resultater, som går på at elevene får mer tro på seg selv, mer tro på egen mestring. Det er klart, det her er helt åpenbart viktige elementer for det videre skoleløpet.
2: Og når tror du barna faktisk kan begynne å merke disse endringene i skolehverdagen da?
4: Ja, det kommer jo helt an på hvordan den politiske situasjonen kommer til å være fremover. Vi har jo pekt på at det er behov for et skolepolitisk forlik. Hvor man blant annet går inn og ser på fellesskoleutvalget sine tiltak, hvor blant annet det her, altså en mykere skolestart eller en annen skolestart enn i dag, også blir beskrevet. Men det står ikke på lærerne, tror jeg, å starte med innføring av en litt annen skolehverdag for førsteklassingene. Vi vet at det jobbes veldig godt ute i klasserom nå i dag, men det her må systemendringer til. Og det må tydelige prioriteringer fra politikere, fra de lokale skolemyndighetene, og ikke minst fra regjeringen. Så tror jeg nok at man har ambisjoner, så vidt nå har jeg fått lest hele det høringsnotatet, men jeg tror det er ambisjoner om å få det til fra skoleåret 2028, men at man kan sette i gang med intensjonene i det som er foreslått nå så raskt som mulig. Så jeg håper at det er mulig å komme i gang med det så fort som mulig, men det kommer helt an på den politiske situasjonen, om man klarer å få en politisk enighet på Stortinget om at det her er en klok måte å gjøre det på. Og så er det ikke sånn at alt som er foreslått her, at vi har sagt ja til det, men det er i retning som vi i utgangspunktet støtter.
2: Og det sa Geir Røsvold, leder i Utdanningsforbundet, og Kirsti Klett, professor som har vært med på evalueringen av Reform 97.
1: En podcast fra NRK.
6: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
7: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
7: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.
0: Ja, Studio 2 denne mandagen snart over, men vil du høre den om igjen, kan du selvsagt bare gå inn I NRK radioappen. Gi oss en stjerne der, så får du alle nye episoder opp helt automatisk. Og vi har et motto her I redaksjonen, bruk din hjerne, gi oss gjerne en stjerne. Skjønte du det, Jeanette?
2: Det var fint.
0: Ja, det var veldig
2: sikkert at vi hadde det som motto, men da har vi det altså.
0: Ja, det har vi.
2: I Studio 2 I morgen skal vi blant annet snakke om den nye boka om Lady Diana. Den ført I pennen av broren hennes, Charles Spencer, og den har skapt reaksjoner. Og så det FN-toppuke.
0: Ja, det det. Vi skal snakke om FN også, vi. Men de som har vært med på å lage programmet vårt I dag har vært Silje Ese, Linn Bølstad, Hilde Liengen. Produsent Einar Li Slangsvold, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og I studio har du hørt Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.

0: For vagt og for sent, ja, det Rødts reaksjon på Arbeiderpartiets nye linje om regulering av datasenteret I Norge. Hva slags regulering det egentlig? Regjeringen trekker på skuldrene over EU-kommisjonen som opprettholder sitt nei til olje- og gassleting I Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiministeren. Hvorfor bruker noen kommuner 10 ganger så mye ADHD-medisiner som andre skal postnummeret avgjøre hjelpen som barn får med konsentrasjonsvansker. Og barne- og familieministeren har fått et stort LO-forbund på nakken. Fagforbundet ikke fornøyd med at kommersielle aktører skal få fortsette I statlig barnevern. Det noen av sakene I dag. Det Dagsnytt 18. Det mandag. Jeg heter Espen Aas. Aller først I sendingen I det vi gikk på lufta, ble det sendt ut pressemelding om at Finlands president og vår egen statsminister Jonas Gahr Støre har satt I gang et internasjonalt opprop for å sikre kontroll på KI-utviklingen. Om lag 20 andre land har foreløpig stilt seg bak. Flere av KI-toppsjefene I USA, samt forskeren deres, har flere ganger sagt at de frykter utviklingen til egne systemer. Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister fra Arbeiderpartiet, hva endrer et opprop?
1: Nei, det kan du si, men vi har ikke så mye annet valg enn å ta I bruk alle de diplomatiske, politiske og samarbeidsmessige grepene vi har. Og det finnes ikke noen annen løsning når forskningsfronten ligger hos noen få selskaper, konsentrert hos noen få land, med en teknologi som har globale konsekvenser. At land kommer sammen og sier at nei, kunstig intelligens her, det en fantastisk teknologi, den trygg hvis den brukes på riktig måte, men akkurat den absolutt skarpeste, der hvor utviklingen nå går svært raskt, og som selv toppene I de selskapene som utvikler teknologien sier nå må vi ha sterkere regulering, så må land komme sammen, og det det vi har jobbet med nå den siste tiden. Mm.
0: Men øverste politiske ledelse I både Kina og USA ser foreløpig ut til å ta K-utviklingen med ganske stoisk ro. Hvis ikke de med på dette, så det vel forgjeves?
1: Altså, det ikke noen tvil om at dette et sammensatt og komplekst bilde, der vi ikke rår over alle ting alene. Men nå det 20-talls land, både små og store land, som nå, eller ledere fra land, som stiller seg bak, og det bevegelse både I Europa, men også I USA. Og det også tilløp til kommunikasjonskanaler, at det flere som nå mener at vi må ta demokratisk styring og kontroll. Ikke før det for sent, for det ikke for sent å ta kontroll på dette. Men når risikoen nå øker, så det en forutsetning for at vi skal høste gevinsten av KI, at den trygg å bruke. Og det dette oppropet handler om.
0: Mm. Aksel Braanen Sterri, fagsjef I Langsikt. Du har vært veldig bekymret selv for utviklingen siste tiden. Kan dette ha noe for seg?
2: Jeg tror det, og jeg tror I hvert fall det det beste vi kan få fra Norge. Det helt umulig for Norge nasjonalt og alene å prøve å kontrollere KI-utviklingen. Det må mange land til, og som dere inne på, så må selvfølgelig Kina og USA på et eller annet tidspunkt til bordet. Men inntil de klare for det, så har vi ikke noe annet valg enn at stater, kaller det som tredjemaktene, kommer sammen og viser at man både har en enighet om hvor man vil hen, men også at man kanskje har noen muskler. Så her kan man kanskje både appellere til den sunne fornuften, men det kan jo hende at man har kontroll over noen ressurser I den KI-verdikjeden som man kan bruke til å presse kineserne og amerikanerne til bordet ved behov.
0: For I en ideell verden, hva slags forsikringer burde vi fått?
2: Altså da hadde vi fått fra USA og Kina, så hadde de sagt, vi lager en ekstremt kraftig teknologi, den påfører både gevinster, men også kostnader I hele verden. Da må hele verden få en form for kontroll over dette her. Da trenger man nettopp at tredjeparter kommer inn og får se på innsiden av de selskapene, hvilken teknologi de lager, hvordan problemer den teknologien har. Det det blant annet det dere foreslår. Man trenger en form for standardisering av disse ulykkeshendelsene som har skjedd. Så alle har jo fått med seg kanskje Hugging Face-hendelsen, hvor OpenAI sine egne agenter hacket seg inn I et annet selskap, og også hacket seg inn I OpenAI selv. Det ikke sånn at OpenAI ønsker å fortelle dette I verden, så her trenger vi en form for både krav om, men også en standardisert måte å rapportere dette på. Og man trenger, som dere også har tatt til ordet for, man trenger institusjoner som presser få, kanskje kan inspisere datasentrene, men der trenger man også masse ny teknologi og finansiering som kanskje Norge kan stå for.
1: Altså, statsminister Jonas Gahr Støre brukte jo dette bildet på fredag, at vi har et internasjonalt atombyrå som er en slags institusjon på svært kraftig teknologi. Og så vil ikke jeg være med på at vi er der, at vi umiddelbart må etablere noe som er, ja, du skjønner. Men vi trenger institusjoner, og vi trenger tettere internasjonalt samarbeid. Og så må vi gjøre mer her hjemme, fordi jeg vil ikke være med på en utvikling der vi nå blir redde, handlingslammede, og ikke mener at det er mulig å styre denne kraftige teknologien på et spor som vi politikere og politiske ledere også har et hånd med på rattet. Og det er det som er litt spennende nå, at nå er det på dagsorden i blant alle lands regjeringer. Jeg hadde selv møte med mine kollegaer i flere sentrale land på fredag, og det er FN-høynivåuke denne uka, hvor ja, rapportene derfra nå i dag er at dette dominerer på en måte hele dagsordenen, altså KI som teknologi.
0: Dette er jo, en ting er jo politikere, men dette er jo enorme selskaper med en børsverdi som også er viktig for vår egen lommebok, for vårt eget norske oljefond er jo investert i stor grad her. Hvor lett er det egentlig å komme frem til de som sitter på toppene innenfor de store KI-selskapene? Ja,
1: men vi er jo i den litt uvanlige situasjonen at selv om da enkelte kan si at ledere i disse selskapene snakker sine egne bøker, det er markedsføring og promotere advarsler om egen superkraftig teknologi, så synes jeg likevel ikke vi skal kimse av at det både er aktører fra bransjen selv, det er uavhengige forskere og teknologer som peker på risikoene, og det er jo også nå stor politisk oppmerksomhet om det. Det vi da må passe på er at ikke dette blir nå en slags, så nå blir vi lammet av skrekk og tenker at nå skal vi ikke bruke KI i offentlig sektor i Norge. Det er feil. Dette er trygt brukt på riktig måte, men en del av de hva skal jeg si, mest avanserte og der hvor utviklingen nå går aller raskest, der bør politikken tydeligere inn, og det må skje på et internasjonale arenaer, og det er det vi foreslår i dag.
0: Men en regulering er kanskje likevel et godt stykke unna oss der?
2: Et godt stykke unna, men det man kan håpe på er jo nettopp at det er et kappløp mellom selskapene, så de ser at det er deres egeninteresse å roe litt ned, for hvis alle roer ned, så kan alle tjene like mye penger, men man har litt mer kontroll, for ingen har glede av store ulykker eller hendelser som det vi akkurat har opplevd. Det vi kan også håpe er at faktisk at amerikanerne og kineserne også ser at det er deres egeninteresse, for det er jo ikke slik at ikke sant, KI, hvis KI utgjør en trussel enten fordi noen får tak på et veldig kraftig KI-verktøy og bruker det til å lage biovåpen for eksempel, så kan det like godt spres i USA som i Kina som i Europa. Så her har vi egentlig alle en interesse. Jeg tror ikke Donald Trump, the man himself, ønsker å bli regulert utenfra, men det kan jo hende likevel man kan komme fram. Og det var visst noe tegn nå til at USA og Kina har blitt enige, i fall sier de det, at de har blitt enige om å ha en hotline hvor de skal kunne ringe hverandre når det kommer til å rapportere disse hendelsene. Det er ikke det samme som er ønsket akkurat her, men det er likevel et steg på veien. Så jeg tenker at det finnes håp. Det er et lite håp, men det finnes håp.
0: Mm. Spørs om USAs president ser opp oppe, men vi får se om hvilket land som kaster seg på, og hva som blir snakket om under høynivåuken i FN. Takk skal du ha, Aksel Braanen Sterri, fagsjef i Langsikt. Du blir sittende, Torgeir Micaelsen. For vagt og for sent, ja, det karakteristikker fra Rødt etter at Arbeiderpartiet kom med nye retningslinjer for regulering av datasentre i Norge. For i dag kan selskaper, enten de er norske eller internasjonale, fritt ta kontakt med en kommune, kjøpe en tomt og starte etableringen av et datasenter på norsk jord. Før vi går helt inn i politikken, Stein Birger Jonsen, næringssjef i Skien kommune. Dere har jo inngått en kommune der Enscale og Løvenskiold Fossum potensielt skal bygge Norges største datasenter i Skien. Hvordan kjenner du på presset når du snakker med såpass store aktører?
3: Nei, altså dette er jo veldig gode aktører å samarbeide med, og vi er vel kanskje nå nesten den største datasenterkommunen i Europa faktisk, og vi har 4 datasenter på veien, og vi har også Google, så vi har egentlig bare godt å si om den kontakten, så vi kan ikke si at vi føler oss som lillebror der. Dette går veldig bra for vår del.
0: Men mye er jo sagt om hvor få arbeidsplasser som blir med, men hvor store områder som må bygges ut, og ikke minst hvor ellevilt mye strøm som skal til. Hva får egentlig innbyggerne i Skien kommune igjen for dette?
3: Vi får nok ganske mye. Du kan si at I anleggsperioden, og det skal vi være klare over, at det betydelige mengder med både arbeidskraft og ressurser, og bare Google, som I gang nå, de åpner disse dager, har 450 norske underleverandører som betydelig for oss I en viktig bransje. Da. Mm.
0: Torgeir Micaelsen, stadig med oss her, digitaliseringsminister. Hvordan skal Skien og andre kommuner som enda ikke har startet opp merke at dere har lagt om på strategien for disse datasenterne?
1: Jeg ikke 100% med på at vi har lagt om, men jeg synes at tydeliggjøring et enda eller mer presis måte, fordi det ikke noe nytt at aktører som beskriver seg fra Skien underlagt streng regulering I Norge. De har registreringsplikt, vi har myndighets, hva skal jeg si, kontroll- og tilsynsmuligheter. Men det riktig at vi har laget en uttalelse I Arbeiderpartiets landsstyre, hvor vi sier at når vi vet at dette store investeringer som vi kommer til å komme til Norge, og som ønsket at kommer til Norge, så må vi stille oss spørsmålet, kan vi få enda mer igjen som samfunn for de investeringene, og kan vi få de riktige datasenterne og de riktige, mer type tilpassede norske forhold til Norge? Og svar på det mener jeg ja.
0: Men da skal dere komme imellom da, utbyggere og kommuner?
1: Dette jobber vi med nå, og flere av spørsmålene som vi stiller oss kan vi få enda høyere verdiskapning ut av investeringene som kommer? Kan vi utnytte overskuddsvarmen som mange av disse datasenterne genererer, sånn som vi har mange eksempler på at skjer I mange sentre? Og kan vi få mer igjen for norsk leverandørindustri og annet for de investeringene? Jeg har ikke alle de svarene I dag, dette jobber vi med, men retningen fra da, ja, Arbeiderpartiets landsstyre, den ganske klar. Mm.
0: Marie Sneve Martinussen, leder av Rødt, ingen cheerleader av heiegjengen for datasenteret fra før av, som vi vet, men det ikke bra at regjeringen tenker en runde til?
4: Programlederen sa at Arbeiderpartiet har lagt frem retningslinjer for datasenteret. Det ikke sant, og det retter jo statsråden oss opp I. Dette luftige visjoner for datasenteret I Norge, og det som bekymrer meg at Arbeiderpartiet og regjeringen ikke klarer å se hvor farlig det kan bli for Norge. Fordi vi har da altså datasenter som har stilt seg I køen, det første mann til mølla I Norge når vi gjelder kraftkøen til Norge. Hvis alle sentrene som står I køen skal få kraft, så øker det kraftbehovet I Norge med 50%. Det kraft vi ikke har I Norge, da det to ting som kan skje. Det ene at vi ikke får kraft I annen industri. Det for eksempel skjedde I Skien på Herøya, der store industriprosjekter I området der, som da mangler kraft I Norge. Eller at prisene går opp. Og det noe vi har sett de siste årene, så at kraftpolitikk ekstremt viktig I Norge. Jeg tror de strømprisene vi alle har, og for så vidt Norges pris som regjeringen har lagt på bordet, det jo bare masse symptomer på det store problemet, som at vi har ikke politisk kontroll over kraften. Og det å ikke skjønne det å kjøre mot den fjellveggen som alle de datasentrene på gang, det hodestups naivt, og det høres også ut som at staten mener at det her kommer til Norge, som om Norge ikke har noe vi skulle sagt. Vi kan se til Danmark, der søsterpartiet til Arbeiderpartiet skjønner alvoret, på få måneder klart å legge på bordet noen nye lover som skal rett og slett sortere køen og plassere datasenter bakerst I køen. Mm.
0: Ja, ordføreren I Sauda kalte jo det hele for et Klondike ut av kontroll. Det det, siden dere I hvert fall presiserer da, for å si det med hva dere mener?
1: Det I hvert fall tilløpet av Klondike, det det ikke noen tvil om, og det drives først og fremst av en enorm etterspørsel etter datakraft for å prosessere kunstig intelligens, som en teknologi som vi trenger, som ønskelig at både norsk næringsliv og vi som borgere I Norge bruker I stor skala. Vi pleier å bruke et eksempel om at en vanlig, altså du og jeg, vi innom 40 datasenter I løpet av en dag gjennom et vanlig liv, gjennom å jobbe og være på jobb. Så spørsmålet ikke om disse datasenterne skal bygges, det spørsmålet skal de bygges I Norge, eller skal vi bare overlate det til alle andre og nå drive den digitale og teknologiske verdiskapningen?
0: Så spørsmålet hvor mye regjeringen skal gå inn I de prosessene som Jonsen og andre som jobber I norske kommuner involvert?
1: Det jeg synes har vært veldig interessant den uken jeg har vært digitaliseringsminister at det nå kommer en lang rekke konstruktive forslag også fra næringen selv, der det å oppleve stor etterspørsel og få tilgang, det har Sneve Martinussen rett I, tilgang på en naturressurs som kraften I Norge, det øker forventningen også til næringen fra samfunnet, og det det vi mener vi skal tydeliggjøre. Jeg tror det mulig å få til mer, både å få de riktige datasenterne til Norge, få økt den verdiskapningen som legges igjen I Norge, og utnytte på en måte det som noe vi trenger mer av, og ha kontroll.
0: Men Martinussen, tenker du at Skien kommune og andre kommuner da, i mindre grad skal få bestemme hvorvidt de ønsker disse næringene velkommen?
4: Altså, kraften i Norge en begrenset ressurs, og lenge så snakket man om at Norge skulle bli et slags grønt batteri, vi skulle bygge ned all norsk natur med vindkraft, eksportere den til Europa. Det mente Rødt var en dårlig idé, nå virker det som at stadig flere sier at det er en dårlig idé. Det man snakker om her nå er jo at Norge skal bli en slags grønn minnepinne eller grønn harddisk, der vi skal bruke vannkraften vår til å bygge ut på vegne av Europa. Jeg mener at det er en dårlig forvaltning av det arvesølle som min generasjon har arvet fra folk før meg.
0: Så de skal ikke få lov til å ønske datasenteret velkommen til Skien?
4: Jeg mener, de trenger en viss kontroll. Altså, ett datasenter i Våler i Østfold, for to uker siden fikk de tildelt kraft som tilsvarer flere prosent av Norges totale kraftforbruk. 40% av kraftforbruket til hele Oslo skal gå til ett datasenter, der det kanskje blir et titals arbeidsplasser. Og imens så går folk rundt omkring i Oslo og slukker lyset når man går ut av rommene sine for å spare på strømmen. Det her henger jo ikke på greip. Og det her er det altså store tech-giganter globalt som skal inn for å høste av våre naturressurser. Jeg mener at vi heller må fokusere på folk og foredling, industri og klimatiltak.
0: Tar inn deg igjen, Stein Birger Johnsen, for du er ikke politiker. Du er jo ansatt i kommunen og tatt dette arbeid. Hva svarer du, Martinus?
3: Nei, altså, du legger jo inn en slags premiss for det ene at all annen industri skal fortsette. Og vi vet jo ikke, for du husker på at det meste av norsk industri er jo også en råvareprodusent. Vi eksporterer jo egentlig norsk strøm også for de andre, smelteverkene også videre, så vi kan jo ikke forutsette kanskje for alltid at det er det vi kommer til å fortsette med. Så disse køene, det kan gå til at de blir slanket av seg selv, at annen type næring byttes ut med ny næring. Og det er slik vi ser, og vi er veldig glad for at vi har industri i Grenland, men jeg tror ikke det er riktig å si at det er datacenter som gjorde at industrien i Grenland sa nei takk til 730 megawatt, som de sa i vinter. Det er jo, i dag bruker datacenterne bare 2% av norsk strøm, og ennå, til tross for det, så er prisen for høy. Så det er jo ikke datacenternes skyld i dag at prisen er for høy for norsk industri.
4: Da, ja, er enormt mye
3: selvfølgelig,
4: mer.
3: Selvfølgelig. Men det er jo ikke slik at vi er sikre på at vi har all industri. Så vi ser det slik at dette er delvis å bytte ut noe kanskje som en slags sikkerhet.
1: Altså den køen og de antall prosjektene og antall, hva skal vi si, all den strømmen, det er helt enig at det er helt urealistisk at det kommer til å bli realisert. Så der er det, hva skal vi si, mye forskjellig. Og jeg er helt enig at vi bør stille tydeligere krav og forventninger. Men jeg er ikke med på en sånn, nå skal vi slokke lyset og så gi opp at vi kan politisk styre dette i en tydeligere retning. Og da må du for eksempel gjøre to ting. Du må være
0: enig med Rødt at du må styre.
1: Nei, jeg er ikke det. For det, på den ene siden så er Rødt, ja, mye sans for Rødt der i mange sammenhenger, men de vil ikke ha mer, altså bidra til å få fram mer kraft mot vindkraft på land, mot havvind til havs.
0: Jo, jeg tenker ikke på Rødts politikk generelt, men når det gjaldt datasenter.
1: Og når vi nå snakker om datasenter, dette er altså milliardinvesteringer i moderne næringsvirksomhet. Så vi må ha en seriøs framgangsmåte, og vi skal nå kunnskapsbasert gå gjennom dette. Jeg tror det er mulig å få en kontrollert vekst, og få mer igjen for, hva skal jeg si, investeringene, og det jobber vi med nå.
0: Som kan bety flere sykehjemsplasser, skoler og...
4: Det er ikke Rødt som står ansvarlig for den kraftpolitikken som gjør at de i dag må ha verdens største Norgesplaster på strømregningen i Norge. Det er det Arbeiderpartiet, Høyre og FrP. Ja, men dere må ha den ordningen, fordi deres kraftpolitikk...
1: Vi har valgt å ha den ordningen.
4: Nei, og hvorfor har dere den ordningen? Det er fordi at kraftpolitikken til Arbeiderpartiet, Høyre og FrP har spilt... Nei, for det her handler nettopp det samme. Man bruker opp og bruker opp kraft, og hver gang så sier man at hvis man ønsker å prioritere kraften, sånn som Rødt gjør, ja, da er man så naiv, da skjønner man ingenting. Vi har begrenset kraftressurser i Norge. Rødt tror definitivt vi kan kontrollere disse datasentrene på samme måte som Arbeiderpartiet sitt søsterparti i Danmark har innsett. Det er jo statsråden her som sitter og gir opp mulighetene til å kontrollere det. Men hvis Arbeiderpartiet ønsker, så kommer Rødt allerede i morgen til å være klar med gode, konstruktive forslag. Vi må selvsagt stille krav til...
0: Men hva slags type krav burde vært stilt da, for eksempel til de som nå skal bygge det største senteret i Skien?
4: Man bør gjøre det man har gjort i Danmark. Man bør lage en prioriteringsliste. Det er selvsagt at det å ha kraft til forsvaret, kraft til sykehus, kraft til industri, det er viktigere, men også kraft til datasenter som kan behandle norske data under norsk kontroll. Det er viktig. Mens å ha nye TikTok-senter eller Anthropic som skal styre autonome våpen rundt i verden fra norske datasenter, det er kanskje ikke like viktig. Så vi må kunne sette en liste og si det er viktig, det er ikke viktig. Og hvis statsråden her mener at den køen uansett er urealistisk stor, det er veldig gode nyheter, men da lurer jeg på hvem skal bestemme hva som blir nått av. Er det markedet, eller er det en politisk kontroll? Og det Rødt mener åpenbart det siste.
1: Nei, altså jeg mener vi skal ha tydeligere kriterier på hva vi både forventer og hva som viktigst når vi skal bidra til å få flere investeringer til Norge. Men jeg ikke med på en sånn runddans der vi politisk, som en slags planøkonomi, skal peke på enkeltvinner og enkeltselskaper om hva som greit og ikke greit. Det må vi ha litt bedre kontroll på. Så ser jeg frem til å diskutere dette videre. Vi ser at det stort engasjement på Stortinget. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne en politikk som både fremtidsrettet, datacentervennlig, men med litt større kontroll enn det vi har i dag.
0: Mm. Blir du bekymret eller beroliget, Jonsen?
3: Ja, altså vi er for at denne bransjen skal reguleres, men vi er jo i en situasjon nå hvor det mye på spill for oss, og det vil jo da være opp til kanskje sentrale myndigheter og andre å bestemme, så det jo litt spennende for oss. Vi føler jo litt at vi kanskje har litt liten påvirkning på vår egen fremtid akkurat nå. Vi er prisgitt egentlig at andre ansvarlige styrer litt videre hva vi skal gjøre.
0: Stortinget bestemmer mye om dagen, så vi får se. Stein Birger Jonsen, næringssjef i Skien kommune, Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister, og Marie Sneve Martinussen, leder av Rødt. Takk skal du ha.

0: Ja, i dag kom det klar melding fra kilder i EU, men EU står på sitt og ønsker ikke olje- og gassutvinning i Arktis. 20. oktober legger EU-kommisjonen frem sin nye Arktis-strategi, hvor dette forventes å bli offisielt bekreftet. Men regjeringen sa altså veldig kjapt at det Norge som bestemmer over norske ressurser, og Ingrid Liland, fungerende partileder i MDG, jeg sikker på du likte det som kom fra EU, men hva synes du om hva regjeringen sa?
1: Altså, konklusjonen fra EU ikke overraskende, men det jo et sviende nederlag for en oljelobby og en norsk regjering der til og med Støre har vært aktiv i en skikkelig lobbykampanje for å få dem til å si ja til olje fra Arktis. Og det her slår jo hull på myten som oljelobbyen har prøvd å fortelle om at EU er avhengig av olje og gass fra Arktis på grunn av sin energisikkerhet. I motsetning til den norske regjeringen så er den her konklusjonen fra EU basert på kunnskap. Den setter folk sin trygghet rundt arbeidsplasser, verdiskapning og det å kutte utslipp først. Og det er stikk i strid med det vi har hørt fra oljelobbyen og regjeringen her hjemme. Så jeg veldig glad for at EU så tydelig, og det må få konsekvenser også for regjeringen sin oljepolitikk hvis de lytter litt mer til kunnskapen og litt mindre til kreftene her hjemme.
0: Men det høres ikke ut som det får så mange konsekvenser, Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet.
2: Nei, det Norge som bestemmer hvilke ressurser vi skal utvikle i tida fremover. Og vi har i nordområdene våre i over 40 år utviklet olje- og gassressursene på en trygg måte. Vi har vært fokus på bærekraft, sameksistens med andre næringer og så videre. Og all den gassen og all den olja vi produserer i nordområdene, den går til det europeiske markedet. Og Europa er veldig opptatt av at Norge skal være en stabil, langsiktig leverandør av olje og gass til det europeiske markedet. Det en viktig del av den ressursforvaltningen som vi har foran oss, fordi 2/3 av de gjenværende ressursene i for eksempel Barentshavet eller i nordområdene. Og det ingen stor forskjell på Barentshavet på den ene siden og Nordsjøen på den andre.
0: Så EU tar feil?
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel i dag. Den av stor betydning for energisikkerheten i Europa, stabiliteten. Og ikke minst så det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa i dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland, og de skal fase ut russisk gass som en av de klare føringene mot aksjoner okay. mot Russland. Så norsk sokkel blir viktig, og i fremtiden så blir nordområdene også viktige, men vi skal gjøre det på en trygg og forsvarlig og god måte i sameksistens med andre næringer.
0: Men Liland, tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning i Arktis?
1: Nei, altså, som energiminister så hadde jeg jo trodd at Aasland forstod forskjellen på nå-situasjonen i EU og situasjonen om 10, 20 og 30 år. Og jeg blir litt bekymret, for jeg snakker med folk hver eneste uke rundt omkring i landet. De forventer jo at politikere tar beslutninger på vegne av norsk industri og norsk energiproduksjon som langsiktig og kunnskapsbasert. Det fortjener folk, det fortjener arbeidsplassene våre, det fortjener bedriftene våre. Men behovet som EU har nå, der også MDG helt enig i at Norge leverer og skal levere energi, det noe annet enn å planlegge for utbygging og investeringer i sårbare økosystemer som først gir energi om 10, 20 og 30 år. Så det rett og slett villedende det Aasland driver på med nå, og lat som at situasjonen i Europa i dag har noe å si for hva vi skal investere i Norge på lang sikt. Heldigvis så EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Men ingen vil vel gå inn leting og ei heller utvinne noe de ikke tror de tjener penger på, så andre har vel andre estimater enn det du har?
1: Ja, det klart at oljenæringen her i Norge ser jo at de kan tjene mye penger på kort sikt og får jo samarbeidet godt med regjeringen om å få dekket kostnadene til det meste de trenger på kort sikt også. Det vi som politikere må tenke på er hvordan vi bygger de arbeidsplassene og den verdiskapingen som overlever ikke bare klimaendringene, men også det at vi skal ha klart å bekjempe klimaendringene. Energisikkerheten i Europa er avhengig av én ting, Og det at vi klarer å gå over til fornybar energi, lokalt produsert, det det som energisikkerhet I et 50-årsperspektiv. Ikke at vi offrer sårbare økosystemer og trygghet langs kysten I Norge for oljeselskapens profit på kort sikt. Mm.
0: Men Åsland, rent praktisk, det bare sånn å forstå da at uansett hva som kommer fra EU-kommisjonen, så det bare tommel ned fra Norge?
2: Ja, men denne bestemmelsen, denne holdningen har vi jo visst om lenge, og den har vært der lenge. Men vi ser at Norges rolle I forhold til å spille en betydelig ramme rundt dette med energisikkerheten I Europa, den er uvurderlig for Europas energisikkerhet. Og vi gjør jo ikke dette med bind for øynene som Liland prøver å vise det. Vi gjør dette skritt for skritt, basert på kunnskap, basert på forvaltningsplaner. Vi har vel kanskje verdens beste havforvaltning I Norge med forvaltningsplaner, med innspill fra faggrupper og så videre. Så settes rammene I Stortinget, og så går vi videre med det som rammene som Stortinget har sagt. Så vi gjør det på en veldig trygg måte. Når det gjelder klima, så har vi fullt fokus på det. Vi produserer med de laveste utslippene per produserte enhet, både olje og gass, og leverer det til trygt til Europa. Det betyr også veldig mye for Europa. Så jeg enig med Liland I at vi trenger et Europa som øker investeringen I fornybar ytterligere, samtidig som vi gjør det selv her hjemme I Norge. Det av stor betydning for å klare klimautfordringene, veksle inn fossil energibruk I enda større grad enn det som har vært gjort frem til nå, med fornybar energibruk. Og okay. Det ønsker vi å legge til rette for også selvfølgelig, men forbruksfallet I Europa når det gjelder bruk av olje og gass mindre enn produksjonsfallet på norsk sokkel, og vi må prøve å opprettholde produksjonsvolumene våre så høye som mulig for å være den aktøren overfor Europa som vi I dag.
1: Altså, 99% av alt vi lager av olje og gass, det går til Europa. Og nå har EU, vår viktigste, nesten eneste kunde, sagt nei takk til olje og gass fra Arktis, noe den norske regjeringen og oljelobbyen har kjempet knallhardt for at de skal ombestemme seg på, og de planlegger for å bli fossilfri 2050. Og jeg klarer ikke å forstå at en energiminister kan kalle det kunnskapsbasert, altså 2050, det bare 24 år til, at vi skal nå investere I ødeleggelse av økosystemet I Arktis, selv om den kunden som da Åsland påstår skal kjøpe den her oljegassen, ikke vil ha den, og ikke trenger den om 24 år. For meg så høres det alt annet enn kunnskapsbasert ut. Og ikke minst så fører jo de her investeringene til at vi fortsetter med at kompetanse, kraft, kapital, politisk vilje går med til å forlenge en oljenæring som vi vet skal avsluttes okay. I løpet av de neste 10 årene, I stedet for at vi får bygd opp nye industrier.
2: Altså, med respekt å melde, omstillingen på full fart innover Industri-Norge. I dag så vi verdensledende på karbonfangst og lagring. Norsk sokkel har et enormt stort lagringspotensial, og vi I toppen og I teten når det gjelder å utvikle fangstteknologi for CO2. Det ett eksempel. Det andre mulighetene for å utvikle flytende havvind, som vi godt I gang med hjelp også fra Miljøpartiet De Grønne I Stortinget. Veldig glad for det. Men det også en ny teknologi som vi kan lykkes med basert på at vi kan mye om store industriprosjekter ute på havet. Og alt det må vi gjøre. Alt det skal vi legge til rette for I fortsettelsen. Den omstillingen der nå, og den skal vi forsterke og fortsette med.
0: Men det jo bare ikke forstått sitt eget beste.
2: Det fritar ikke oss også fra å tenke langsiktig også på olje og gass. Fordi at olje og gass kommer til å være en betydelig energikilde I Europa I mange, mange, mange ti år fremover. Alle prognoser viser det. Og så det en ting, det hva du bruker sånn rent energimessig. Det andre innsatsfaktorene I produksjonen til industrien. Og hvis Europa ønsker å være et industrikontinent, ja, så trenger de stabilitet og forutsigbarhet I de leveransene, fordi olje og gass viktige innsatsfaktorer også utenfor energispørsmålet direkte.
0: Og lenger kom vi ikke denne gangen. Der Åsland, energiminister fra Arbeiderpartiet, og Ingrid Liland, stortingsrepresentant og fungerende leder I MDG. Ja, vi halvveis I Dagsnytt 18 senere I sendingen. Hva betyr egentlig denne enigheten mellom Danmark og USA om Grønland? Men nå, en sak som sikkert mange la merke til I helgen, nemlig om de store forskjellene I bruk av ADHD-medisin blant barn. For en kartlegging NRK har gjort viser at bruken den varierer kraftig fra kommune til kommune. I enkelte kommuner brukes nesten 10 10 ganger så mye ADHD-medisin på barn som i andre, og forskjellen særlig stor mellom små og store kommuner. Og det særlig i de mindre kommunene at bruken har eksplodert, hvis jeg skal bruke et tabloid uttrykk. Vegard Dahl, du leder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Røros. Hos deg går jo da nesten 8% av ungene på ADHD-medisin. Hvorfor det?
3: Først så tenker jeg det viktig å si at bruken av ADHD-medisin har eksplodert i hele Norge og hele Europa, sånn at det her ikke en trend som bare gjelder små norske kommuner. Det sånn over hele landet.
0: Mm. Men det faktum at dere bruker mer enn andre kommuner da?
3: Ja, det sant at NRK sin statistikk viser jo at små kommuner har vesentlig større medisinbruk enn større kommuner. Mm. Men, og årsaken til det jo sannsynligvis veldig sammensatt.
0: Ja, men det handler vel også om hva man har av ressurser og hva man kan tilby til barn som da sliter med uro og konsentrasjon.
3: Ja, det er jo det vi tror at store kommuner som har gode ressurser, som for eksempel Lørenskog, som NRK trekte fram i sendingene i går, kjent for å ha en god kommuneøkonomi og satse på barn og ungdom, vil ha mange større ressurser til å sette inn såkalte ikke-medikamentelle tiltak, som vi i mindre kommuner har færre muligheter til å gjøre da, på grunn av manglende ressurser og fattige kommuner og ressursfordelinger i norske kommuner gjør at barn får ulik tilbud.
0: Kristin Andresen Eide, du psykologspesialist i nevnte Lørenskog, bruker bare da 1%, eller det bare 1% av barna i kommunen som blir medisinert. Betyr det at det færre barn med konsentrasjonsvansker i Lørenskog enn på Røros?
4: Nei, jeg tenker jo at det ikke rimelig å anta at det færre, men det jo, og hvorvidt kommuneøkonomien så veldig mye bedre heller, kan vi jo diskutere nå om dagen, men jeg tror vi har en veldig veletablert psykisk helsetjeneste i kommunen, og det jo, som blir sagt, et prioritert område å gi denne hjelpen, og jeg tenker at en del av de barna og unge som strever med konsentrasjonsvansker, uro, den type ting som ADHD, de trenger jo på en måte gode rammevilkår da.
0: Men er det hvor mye ressurser, hvor dyrt da, bare for å si det så brutalt som det er det å sette inn andre ressurser fremfor det å gå til medisinering?
4: Jeg tenker jo at det blir jo et regnskap som blir vanskelig for meg å regne på, men jeg tenker at det handler jo ikke bare om den psykiske helsetjenesten også, men det handler om alle andre i omgivelsene rundt barn og unge. Jeg tenker at foreldre, barnehageansatte, skoleansatte, alle kan streve når ungen strever, og det er vanskelig å vite akkurat hva som er riktig og hva som er lurt å gjøre. Jo tidligere man har tilgang til råd og veiledning, for eksempel, der hvor man strever, jo lettere også er det å oppdage det tidlig, og kanskje også fange opp på hvorvidt det andre ting denne konsentrasjonen eller uroen handler om da, enn ADHD. Mm.
0: Og kan da medisinering bare være en slags quick fix, Vegard Dahl Røros?
3: Det absolutt ikke, men det skal sies at mange barn har veldig god effekt av medisinering, men det absolutt ikke noe quick fix, og det skjer alltid samtidig med råd og veiledning fra BUP sin side, men det klart at hadde man hatt et bredere lavterskeltilbud, så har man kunnet avdekt eventuelle andre forhold, ikke sant, som gjør at et barn er uoppmerksom og ukonsentrert, for det kan være mange grunner til at et barn er uoppmerksom enn bare ADHD. Mm. Og det vil jo, har man en bredere førstelinjetjeneste, så vil man kunne kartlegge det i mye større grad da, før en henvisning går til BUP da, for alle hånd.
0: Altså barn- og ungdomspsykiatrien, for de som ikke vet det. Bare spørre deg igjen da, Eide, hva slags forskjell gjør det for barna å få et annet tilbud enn medisin?
4: Jeg er jo enig i at medisin kan være et godt supplement for mange, og så tenker jeg at medisin alene vil aldri være en tilstrekkelig behandling, og at i verste fall så kan det på en måte bli et substitutt for manglende endring i rammevilkårene der hvor det trengs. Og vi vet for eksempel om barn som kanskje tilfredsstiller kravene for ADHD, men på grunn av de endringene som blir gjort i rammevilkårene, struktur, forutsigbarhet, alle disse tingene som vi vet er viktige, ikke nødvendigvis trenger medisinering. Noen trenger begge deler.
0: Heide Aase, avdelingsdirektør for barns helseutvikling i Folkehelseinstituttet. Er det riktig å anta at ikke det en geografisk forskjell på hvor mange barn som får ADHD, hvis vi ser da på hvor mange som blir medisinert, men at det rett og slett handler om, som det blir antydd både fra Vegard Dahl og Kristin Andreasen Eide her, at det handler litt om ressurser?
5: Det spørsmålet jo litt sammensatt, og vi ser at kommunestørrelsen får litt betydning for hvordan statistikken blir faktisk. I en liten kommune så vil bare et lite antall ekstra barn med ADHD gjøre utslag på prosentvis fordeling, mens de vil være helt forsvinner i statistikken i de større kommunene. Og så er det sånn at så noen av de utslagene skyldes rett og slett at tallgrunnlaget er lite.
0: Ja, for en prosentvis økning blir nødvendig større hvis det får barn i kommunen.
5: Ja.
0: Er det et problem å velge å medisinere fremfor å by på et annet tilbud?
5: Altså, det svaret er jo sammensatt det også, og det handler om at barn med ADHD er veldig ulike, og det er noen som har ikke så veldig alvorlige symptomer, eller mange symptomer, og så er det noen som er alvorlig rammet. Og de som har mange symptomer og lider under det, vil ofte ha behov for medisiner, og det kan være til god hjelp. Men vi anbefaler jo aldri å bruke medisiner alene, ikke for noen. Så det skal alltid være andre tiltak, helst som prøves først. Og for mange barn med mildere ADHD-symptomer, så vil lavterskeltiltak være nok, og legge nok til rette for at de skal fungere bra, mens andre vil trenge medisiner.
0: Hva ligger da i et lavterskeltilbud? Altså hvor mye ressurser trengs for å kunne tilby et lavterskeltilbud? For da snakker vi om mer kunnskap, da, som ble sagt fra Lørenskog, både hos foreldre og i barnehage og skole.
5: Ja.

0: Så det hjelper en god del, men barn med ADHD trenger litt mer, og det kan være et tilpasset tiltak som handler om også tilleggsvansker de har, sånn som for eksempel tiltak som hjelper dem med dysleksi eller andre lærevansker, eller adferdsregulerende tiltak. Og det krever ofte spesialkompetanse hos de som skal gi det, og at man har de personellressursene, for det er det ikke-medikamentelle tiltak krever faktisk personell. Og ekstra støtte i klasserommet ofte.
1: Mm. Ja, det mye folk dere må sette inn i Lørenskog?
2: Nei, jeg tenker ikke at det mye i kontra den størrelsen som vi på, men vi har et veldig bredt tilbud, så det jo ikke, altså, det jo viktig også for tradisjonelt sett, så vil man jo kanskje tenke at psykologer sitter at vi tilbyr terapi i stedet for medisiner. Det ikke det det handler om. Det handler om at vi i foreldreveiledning, vi psykologer som ute og kun jobber med ansatte i barnehage og skole, i forhold til det at vi gir litt av vårt fag fra psykologien, og sammen med dem med pedagogikken, og hvordan kan vi sammen finne løsninger og se på hvordan det å skape det best mulige oppvekstvilkåret for barn og unge i Lørenskog, da. Og jeg tenker litt sånn til det at ofte så det jo mange av de barna som strever med ADHD-type problematikk som fremhever tilleggsproblematikken som den største utfordringen etter hvert, mer enn diagnosen i seg selv. Og det handler om at jeg må bli forstått på en måte. Jeg må oppleve mestring, jeg må kjenne at du ser meg, at du forstår meg. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, altså du må ha en kunnskap og en kompetanse, men samtidig må du også bli bevisste. Så det den bevisstgjøringen vi prøver å gjøre i alle ledd rundt barn og unge, som jeg tror og det kan man gjøre med mye ressurser, men jeg tror også man kan gjøre det med få. Det handler om de valgene du gjør i hverdagssituasjonen med barna da.
1: Ja, det hadde jeg på spørsmålslisten her også, Vegard. Det handler jo om prioriteringer, men hva skulle til da for at dere kunne tilbudt et lavterskeltilbud i Røros? Nå jo ikke du politiker, men du jobber jo med barn- og ungdomspsykiatrien. Mm.
3: Jeg jobber heller ikke i Røros kommune, jeg jobber i BUP, men vi har jobbet jo daglig med Røros kommune for å få et bedre tilbud til barn og unge, og nå det jo et lavterskeltilbud som nettopp har startet i Røros kommune også, så det jo flere og flere kommuner som har det lavterskeltilbudet, fordi det kom en veileder fra regjeringen på at kommuner skal starte opp det her tilbudet, og det jo på trappene, men de større kommunene har jo hatt det her i årevis, sånn at det veldig mange kommuner som henger etter, rett og slett.
1: Men koster det mye å få det på plass i form av ressurser?
3: Ja, det koster jo med menneskelige ressurser, ikke sant, som skal jobbe inn mot barnehage og skole, sånn som beskrives i Lørenskog her. Røros kommune har vi aldri hatt psykologer som har jobbet direkte inn mot skole og barnehage på den måten der, sånn at klart Lørenskog på mange måter et forbilde når det gjelder å få det her til. Da. Og det handler ikke bare om mengde ressurser, selvsagt, men også hvordan de brukes, ja.
1: Og så det jo ikke en lovpålagt tjeneste dere har i Lørenskog heller. Det betyr vel også at det kan bli prioritert bort?
2: Absolutt, og vi også merker jo, ikke sant, nå det en presset kommuneøkonomi også i Lørenskog, sånn som i mange andre kommuner etter hvert, også de større, og det må harde prioriteringer til, og det jo det som litt bekymringen for de helsefremmende forebyggende innsatsene står alltid i fare for å bli kuttet, for det ikke det som gir det beste resultatet kanskje i morgen eller over i morgen, det det vi må jobbe systematisk med over tid. Og det jo det Lørenskog har fått til da med det psykiske helsetilbudet som Men så det som man sier i veilederen, så står det beskrevet at alle skal ha en lavterskel psykisk helsetjeneste for barn og unge. Samtidig nå så har jo regjeringen foreslått å fjerne kompetansekraven om psykologer blant annet i kommunene, noe som gjør at vi frykter at det blir enda mindre tilbud og tilgang, og at færre prioriterer å bygge det opp likevel. Da.
1: Det var en hel politikerfri diskusjon dette, ikke fordi vi ikke har invitert noen, men helse- og omsorgsdepartementet hadde ikke anledning til å stille her i dag. Takk skal dere alle tre. Heidi Aase, avdelingsdirektør for barns helse og utvikling i Folkehelseinstituttet, Kristin Andresen Eide, psykologspesialist i Lørenskog, og Vegard Dahl, leder for BUP-poliklinikk på Røros. Danmarks statsminister Mette Frederiksen i New York, der hun om kort tid forventes å underskrive denne nye sikkerhetsavtalen om Grønland med amerikanerne. Det var jo sist fredag som Donald Trump annonserte via sitt Truth Social nyheten om at det var en ny Grønlandsavtale på trappene med danskene. Helt hva som ligger i detaljene, se, det vet vi foreløpig ikke alt for mye om, men nordkorrespondent Joachim Reikstad, det noe vi kan regne med må være en del av det?
4: Ja, det kan vi. Vi kan regne med at det som USA nå får er en bredere tilgang til å etablere militære baser på

0: på Grønland. Det vil si, man tar nok utgangspunkt I en forsvarsavtale som har vært mellom USA, Grønland og Danmark siden 1951, hvor USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 mennesker, soldater da fortidensvis. Nå har de 201 Bitufik-basen helt nord på Grønland. Så en utvidelse av dette vil det helt sikkert være. Det detaljer vi ikke kjenner til, men det som har vært viktig fra dansk side å understreke, det at landets suverenitet ikke skal endres, altså det ikke snakk om å få noe politisk makt over Grønland. Det har vært veldig viktig for Danmark, men akkurat ordlydene, de må vi vente litt med. Ja.
1: Andreas Østhagen, forskningsleder av Hav og Arktisk ved Fridtjof Nansens institutt. Det viktig nå å få den avtalen på plass?
2: Det viktig å unngå mer støy I hvert fall. Det viktig at Trump ikke sender flere meldinger på Truth Social eller krever å ta Grønland med makt, militær makt, som han sa for bare noen måneder siden. Så det det viktigste her. Altså klarer Kongeriket Danmark å ro dette I havn uten at det blir mer støy og mer ståk, og kan vi på en måte lure Trump til å tro at han har inngått en helt fantastisk avtale?
1: Mm. Ja, og akkurat det du sier der har jo vært litt sånn gjennomgangstonen gjennom helgen. Trump skjønner ikke egentlig hva det men med så mye ressurser og så mye fokus som har vært på Grønland, ikke det litt naivt?
2: Altså, han skjønner sikkert det, I hvert fall de nærmeste rundt han skjønner det. Marco Rubio skjønner det. Men du skal plise mange her da. Han skal sikkert selge det inn på hjemmebane, og det det han har gjort med denne meldingen på Truth Social. Vi har ikke sett avtalen enda, så vi vet ikke hva det egentlig står der. Men han slår det stort opp og sier at de har fått en seier. Og kanskje spesielt dette punktet om, eller det de da sier et punkt om at USA skal bestemme om andre land skal få lov å slå seg ned på Grønland. Kan du slå opp som en stor seier? Se, vi stopper Kina og Russland på Grønland, selv om det aldri var Kina og Russland på Grønland. Det ikke disse poengene her. Poenget å vise styrke, vise at han fikk I hvert fall litt av den kontrollen som det han har snakket om.
1: Joachim Reikstad, en ting Grønland, noe annet USA, men hvordan snakkes denne avtalen om I Danmark?
0: Ja, altså I Danmark så blir jo dette kommunisert ut som at det en seier også for Danmark. Man bruker langt fra de samme ordene som Donald Trump bruker. Man sier jo at dette kan bli en god uke, og man forventer at avtalen blir fulgt. Danmark har jo, og spesielt Mette Frederiksen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, har jo vært litt forsiktige med nettopp å kommentere alt for mye rundt dette her, fordi man nå vil ha avtaleteksten på plass og signert fra partene.
1: Tenker man likt på dette på Grønland som I Danmark?
0: Nei, ikke helt vil jeg nok si. Det nok en mer avdempet og avventende glede, hvis man skal kalle det på Grønland. Jeg tror mange vet at Grønland har stått I en vanskelig situasjon. Det har vært uro en periode på etterjulsvinteren I år, så våknet man omtrent daglig til nye meldinger fra USA, nye KI-genererte bilder av hundesleder og kart som var drapert I det amerikanske flagget. Det noe som sitter tungt I grønlenderne. Og mange sier jo at hvorfor har jo ikke vi fått se avtalen flere? Hvorfor det bare de aller nærmeste som har fått se den? Hvorfor kunne vi ikke diskutert dette for eksempel I det grønlandske parlamentet? Så skal jeg legge til at det har jo vært oppe til drøfting I det danske utenrikspolitiske nevnet, så noen grønlandske representanter har absolutt vært involvert.
1: Men en følelse av å bli litt overkjørt av danskene høres ut som?
0: Hos noen, absolutt, men jeg tror nok det viktigste for de aller fleste på Grønland jo nettopp dette som vi inne på, å få ro på en situasjon som har vært til tider uholdbar. Husk det at det ikke mer enn bare noen måneder siden folk på Grønland snakket om at de ville flytte fordi de følte seg truet en reell krigstrussel. Altså.
1: Østhagen, vår egen regjering, har jo gjentatt til nærmest ikke sommerlig at Svalbard ikke Grønland, og det for så vidt riktig det, men det at vi nå sannsynligvis ser en avtale mellom USA og Danmark om Grønland godt nytt for Norge, eller må vi også se for oss at det kan måtte bli noen runder rundt Svalbard?
2: Det godt nytt for Norge, det godt nytt for hele transatlantiske alliansen. Altså forholdet vårt til USA satt på en stor prøve. Vi snakker i økende grad, altså vi, norske regjering, Støre og Kanadas statsminister Mark Carney i går i Ottawa, snakker om at vi må avkoble oss fra USA. Så vi kan godt avkoble oss fra USA, det mange som vil det, men det vil ta tid. Så vi trenger at dette forholdet ikke blir enda dårligere. En sånn her avtale første steg i den retning, eller første steg på å roe det ned. Forhåpentligvis kommer det ikke ny runde igjen fra Trump. Altså, vi vet ikke, men det kan skje. Men altså, oppmerksomheten rundt Grønland er egentlig tenkt på noe mye større. Altså, det tenkt på hvordan Arktis, altså denne delen av kloden som nord for polarsirkelen, våres nordområder, altså Nord-Norge, Barentshavet og Svalbard, i ferd med å bli mye viktigere internasjonalt. Altså, vi opplever et geopolitisk skifte hvor nordområdene blir viktige, ikke bare for Trump, ikke bare for NATO forholdet til Russland, men også for Kina, også for India plutselig, som har en egen politikk for Arktis. Så det en tenk på noe litt annet som jeg gjør her, som vi må hanskes med, nesten mer enn det Grønland må hanskes med det. Så vi mer i smørøyet enn det Grønland i smørøyet i denne utviklingen.
1: Mm. Men til spørsmålet, bør man da frykte at USA også ser mer på Svalbard og russiske fartøy og ja?
2: Ja, jeg tror vi skal frykte at USA, at andre land også for den saks skyld, Storbritannia eller vi inne på Kina, ser mot Svalbard eller ser mot Arktis, og da kanskje spesielt Svalbard fordi man har denne Svalbardtraktaten som gjør at man får tilgang til Svalbard. Så jeg tror vi skal være ganske oppmerksom på at vi ligger der vi ligger, langt mot nord, og at det nord nå har blitt enda viktigere for verden.
1: Mm. Det blir i hvert fall veldig spennende å se hva som ligger i den avtalen mellom danskene og USA om Grønland. Takk skal dere ha begge to, Andreas Østhagen fra Fridtjof Nansens Institutt her i studio, og vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad.

0: Til slutt i Dagsnytt 18. Norges største fagforening, Fagforbundet, har gått imot regjeringen med krav om å fase ut kommersielle aktører fra barnevernet. Dette kravet kommer i kjølvannet av A-krim-rapporten, som jo avdekket flere koblinger til kriminelle miljøer i barnevernsforetak i Sør-Øst politidistrikt. Men regjeringen svarer like tydelig nei til å fase de ut, og Helene Harsvik Skeibrok, leder av Fagforbundet, som leder av LOs største forbund og medlem av sentralstyret, så du litt overrasket, sier du?
1: Ja, jeg håper å si, jeg tror vi alle er opptatt av at barn og unge i Norge har gode velferdstjenester, og vi mener jo at barnevern er en viktig grunnleggende velferdstjeneste her i landet, og vi i Fagforbundet mener jo at dette bør drives av det offentlige selv, fordi det er såpass viktig når du skal jobbe for å sikre sårbare barn og unge gode tjenester. Mm.
0: Men er noe som er privat kriminelt eller farlig?
1: Absolutt ikke. Det sier seg ikke, det er ikke sånn at det er sånn det er, men risikoen for at kriminelle kan komme inn i, jeg holdt på å si, å tjene penger på sårbare barn og unge øker jo når man faktisk har det kommersielt ute.
0: Siri Hytten, statssekretær i Barne- og familiedepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi kjenner jo alle disse koblingene som var til barnevernsforetak fra kriminelle miljøer. Hvorfor trenger vi aktører som ikke vi kjenner kanskje så godt som det offentlige?
2: Vi har, altså først vil jeg si, enig med Helene i at det aller viktigste er at barn og unge får et trygt tilbud når de ikke kan bo hjemme og må bo på institusjon. Og vi har bak oss en periode hvor staten ikke har klart å stille opp med institusjonsplasser nok til alle barna som har trengt institusjonsplass. For å gjøre noe med det problemet så har vi brukt både den statlige kapasiteten og vi har brukt de ideelle og de kommersielle som også leverer gode og trygge tilbud. Og det gjør at vi er i en helt annen situasjon i dag enn vi var både i fjor og i forfjor.
0: Men det har vært... Så man klarer seg kulten, det er det du sier.
2: Nei, det gjør vi ikke. Altså, vi er veldig langt unna å ha statlige institusjonsplasser nok til de barna som trenger det. Så, men vi er helt enige med Helene og Fagforbundet i at vi må bygge opp flere statlige institusjonsplasser, og vi må redusere bruken av såkalte enkeltkjøp, altså at man kjøper en og en plass til et bestemt barn når behovet oppstår. Fordi er det en ting vi ser både i denne A-krim-rapporten og ellers, så er det at det er knyttet til disse enkeltkjøpene at risikoen er høyest for at man får useriøse aktører inn.
0: Mm. Men Skjærbrok, hvis ikke det er noe annet alternativ på plass, så nytter det ikke å si nei til kommersielle aktører eller andre?
1: Per i dag så er det ikke noe alternativ på plass, men vi mener jo at med en god planlegging, og så er det mulig faktisk å fase ut kommersielle over tid, og spesielt når vi ser og har disse fryktelige eksemplene da, på der det kriminelle har kommet inn i barnevernet, og der man ser at det også, blant annet fra Sverige og så videre, ser at det er muligheter å tjene penger på barnevern også i Norge. Og nå har det vært liksom 16 virksomheter som har blitt avdekket, og jeg tror det er, man skal være ganske naiv hvis man fortsetter å tro at det bare er de 16.
0: Det er 16 tilfeller, var det
1: ikke? Det er 16 tilfeller, helt riktig. Men at her mener vi at det her er det fare for at det faktisk kan være flere også innenfor barnevernet. Og når man og det kommersielle er jo ute etter å tjene penger. Vi har mange dyktige medlemmer som jobber for kommersielle barnevern. De gjør en kjempebra jobb. Men også de opplever jo press i hverdagen for at det skal være lønnsomt å drive tjenestene. Så vi ser jo at dette kan både gå utover barn og unge, men også utover de ansattes lønns- og arbeidsvilkår gjennom at man kommersialiserer velferden.
0: Og regjeringen er jo opptatt av å fjerne kommersielle aktører i eldreomsorg, men barnevern, det er noe annet.
2: Nei, altså for det første så er Arbeiderpartiet opptatt av at fellesskapet skal ha hovedansvaret for velferdstjenestene våre. Det gjelder både i eldreomsorgen og i barnevernet. Det er jo FRP og høyresiden som vil sette på anbud velferdstjenester som også i dag fungerer godt i offentlig regi. Vi vil i en annen retning å ha mer offentlig, også i barnevernet. Men så er det også veldig stor forskjell på eldreomsorg og institusjonsbarnevern, fordi at det er mange eldre, og stadig flere i hver eneste kommune, så det er et stabilt og økende behov for sykehjemsplasser. Og det er veldig forutsigbart for kommunene at de trenger det. Det er ingen grunn til å sette det ut på anbud. Mens i institusjonsbarnevernet så er det til sammenligning under 1000 barn som til enhver tid trenger institusjonsplass. Og de trenger et høyspesialisert tilbud. Det må være spredd over landet, hele landet, og det må være der når det trengs. Og i en sånn type tjeneste med veldig svingninger i type behov, i antall, i hvor man trenger tilbudet, så det mer krevende for det offentlige å drive alt selv. Da mener vi at vi skal bruke supplementet som finns med ideelle aktører og kommersielle aktører.
0: Ok, Skjævruk.
1: Ja, vi mener jo fortsatt på å si det at man kan drive supplement med de ideelle er en ting, men de kommersielle de har et formål, og det er jo rett og slett å ta ut profitt. Og det er, og skal de kunne klare å ta ut profitt, så må man jo liksom, ser man jo både på at det går ut over liksom tjenesten og de ansatte og det som blir brukt,
0: både på lønns- og arbeidsvilkår. Det blir også avdekket tilfeller hos ideelle i denne rapporten fra politiet.
1: Ja, absolutt, og det, men det er jo mye enklere når man ikke har det ute kommersielt, og man driver ting i egen regi og kunne føre kontroller og ha minst politisk styring. Og det vi så nå, dessverre vi så et eksempel bare senest i helgen i Klassekampen, der en som hadde søkt en jobb i en privat barnevernstjeneste hadde takket nei til stillingen som virksomhetsleder, men ble jo brukt i flere år etterpå inn mot rapporteringen til Bufetat og ikke minst på turnuser. Der de hadde falske arbeidskontrakter, de hadde falske turnuser som de brukte som dokumentasjon for at hun jobbet der. Så de ble jo godkjent på feil grunnlag med falske greier, og det akkurat den kontrollarbeidet som må gjøres her, alle de ressursene som blir brukt av det offentlige for å gjennomføre all den kontrollen for at de kommersielle skal drive, det jo ressurser som heller burde vært brukt, mener vi, til flere faglige ansatte i barnevernstjenesten som går direkte til barn og unge og ikke til kommersielle som skal ta ut profit og tjene penger.
0: Du møter jo selv i Arbeiderpartiets mektige sentralstyre. Hvor klart og tydelig har du sagt frem dette der?
1: Jeg tror de veldig klare over hvor fagforbundet står i denne saken her, og vi mener absolutt at det det offentlige som skal drive så viktige tjenester.
2: Ja, hvis jeg bare kan få svare på det med kontroll, fordi at det jo det stiller samme krav til institusjoner uansett hvilken eierform de har, og det for eksempel krav om tilsyn fra statsforvalter skal være innom institusjonene et gitt antall ganger, det jo krav om oppfølging av politiattester, det er et stort byråkrati å drive barnevern, men det gjelder jo også de statlige institusjonene, de drives ikke selv, så det krever byråkrati også å følge opp dem. Så
0: jeg tror men det virker jo åpenbart ikke helt etter hensikten da.
2: Det hul som må tettes, helt åpenbart, men også til dette med kommersielle i dette A-krim-materialet. Det helt riktig at der finnes det både ideelle aktører og kommersielle som hvor det har gjort alvorlige funn. Og i Sverige så har man jo sett at kriminelle også har infiltrert det offentlige, sånn at bildet ikke så enkelt som at napper vi ut i kommersielle, så er vi der. Vi tror at vi kan nappe ut i kriminelle, men at vi kan beholde de kommersielle som driver seriøst, men vi må tette de hulene som åpenbart finnes der når vi ser de alvorlige funnene som kom frem i A-krim-rapporten.
0: Dermed burde det kunne være mulig å også kontrollere kommersielle aktører, så vel som offentlige.
1: Vi mener at man vil jo redusere risikoen betraktelig dersom man ikke har de kommersielle inn i barnevernstjenesten. I tillegg så vet vi jo fra Sverige også at de har jo over 30 år prøvd å kontrollere og prøvd å tette alle disse smutthullene, men stadig vekk så klarer man de kriminelle å finne nye smutthull som gjør at de kan utnytte systemet, og så de jo alltid et skritt foran. Så det akkurat det som vi også bekymrer oss for. Jo større mengde det blir av kommersielle inn i tjenesten, jo større også risikoen faktisk for at kriminelle kan komme inn og inn i tjenestene.
0: Fikk ikke overbevist regjeringen helt, tror jeg. Helena Harsvik Skjeibrok, leder av Fagforbundet, Siri Hytten, statssekretær i Barne- og Familiedepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi ved veis enda ansvaret for sendingen, Gro Arneberg, Eli Kyrkjubø hadde teknisk ansvaret. Jeg heter Espen Os, vi tilbake igjen i morgen.

0: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
4: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
3: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
1: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokka 19. EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med hva Norge ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet fra 2021. EUs ønsker endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
6: Det er jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal vedta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring. For de mottar jo over 30% av gassen fra oss, så de skal ha stabilitet over det fremover. Dette er jo formuleringer de har i strategier. Det er jo ikke europeisk lovgivning vi snakker om her nå. Og når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
5: I USA sier president Donald Trump at han har på gang en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Belarus. Gjødsel fra russisk allierte Belarus vil bli vesentlig billigere enn hva USA betaler Kanada i dag, sier Trump. Statsminister Jonas Gahr Støre igjen og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll av KI. Fotballandslagssjef Ståle Solbakken advarer før Norge skal spille på fotballtoppen i Nations League. «Jeg tror liksom vi må dempe oss litt i rand», sa han i en pressekonferanse i ettermiddag. Torsdag braker det løs mot Danmark i Nations League på Ullevål stadion. Så venter også hjemme- og bortekamp mot Portugal, i tillegg til en bortekamp mot Wales i Cardiff. Solbakken forteller hvorfor Nations League er så viktig.
7: Det ene er jo at Nations League er en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må vi bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa. Kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel litt to grunner. Og så har du den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
5: Sa Ståle Solbakken. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Videre heter det at resten av vilkårene ikke er kjent ennå. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: faren til J.D. Vance døde, opplevde den amerikanske visepresidenten et fremgangsteologisk traume. Men hva egentlig fremgangsteologi? Og hvorfor det så aktuelt nettopp når det kommer til sykdom og død? Noen kaller det også suksess eller herlighetsteologi. Og så, kan vi fortsatt lese Dostojevskij med god samvittighet i dag? En av verdenslitteraturens store, men også Putins favoritt, som ber unge lese Dostojevskij i Russland, forfatteren som mente at Russland hadde kulturen som skulle redde verden fra det vestlige moralske forfallet. Vi skal ut i kulturen og den store verden i Kompass denne mandagen, programmet der folk prater om livssyn, etikk og verdier, med Pål Plassen som programleder. Velkommen! I sommer kom den amerikanske visepresidenten J.D. Vance med en religiøs selvbiografi, Communion, der han forteller om sin trosreise fram til å bli katolikk.
1: The reality is that it was very felt for me, that when I went to a Catholic church, I felt at home. A lot of the Christians that I knew, you know, I mentioned I was sort of on this journey of how to be a good husband, how to be a good father. A lot of the Christians, like my uncle, who were really good husbands, really good fathers, you know, these were people who had been formed in the Catholic church. And so after a lot of soul searching, that's just what felt like home to me.
0: Ja, og i boka så kan man også lese om da faren til Vance døde av kreft for noen år siden, og hvordan farens religiøse syn gjorde at han ikke anerkjente at han selv var alvorlig syk, men at faren tvert imot var overbevist om at Gud ville redde han. J.D. Vances fremgangsteologiske traume har den svenske religionsbloggeren Joel Halldorf kalt denne historien. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor leder den til et slikt traume for Vance? Velkommen tilbake til Kompass, Ragnar Mykjeberghjem.
2: Takk.
0: Først om den siste ved Menighetsfakultetet. Du har jo lest denne boka til Vance. Kan ikke du kort fortelle oss hva Vance skriver om faren på dødsleiet?
2: Ja, så Vance skriver om at faren som gikk i en karismatisk menighet som legger mye vekt på Guds åndelige gaver og virke i menneskers liv, han fikk kreft rundt 2023, var det vel, og da nekta han å ta imot kreftbehandling på grunn av bivirkningene, men også fordi han trodde at Gud ville helbrede ham. Han gikk på helbredelsesseminarer i kirka og viste etter Bibelen som han mente sa at han kom til å bli helbredet. Og dette trodde han helt til det siste.
0: Hvorfor tenker du at man kan kalle det her for et fremgangsteologisk traume for Vance?
2: Ja, altså, kanskje kan denne beskrivelsen passe fordi at Vance beskriver i alle fall at han ble lei seg for at faren ikke innså hva som var i ferd med å skje med han. Og det gjorde også at Vance ikke fikk prate skikkelig med faren mot slutten. Den siste dagen han virkelig var klar, så snakket faren fortsatt bare om at han kom til å bli helbredet. Og da fikk ikke de avsluttet det forholdet på en ordentlig måte, mente Vance.
0: Det er kanskje ikke så lett når en mann er døende heller å ta han ut av den troa, da?
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det som er vanskelig. Man vil jo ikke ta håpet fra mennesker, og man har kanskje ikke rett til det heller alltid. Og så i tillegg så var det jo en avgjørende ting her, at faren faktisk nekta å ta imot behandling, som er en ganske konsekvensrik beslutning.
0: Kan ikke du si noe mer generelt om hva fremgangsteologi er for noe?
2: Ja, så det er en strømning innenfor det vi kaller karismatisk kristendom, som jo er som nevnt en form for kristendom som legger mye vekt på at den hellige ånd virker i livet. Og det er en strømning som ble særlig viktig i amerikansk kristendom etter krigen, men den har opphav i noen lengre tråder i historien. På den ene siden så er den sånn noe som heter New Thought, som var en retning på 1800-tallet, som la mye vekt på at ånden, eller det åndelige, var overalt i verden, og ved å tenke det riktige og tro det riktige, så kunne du endre verden der ute. Og dette, denne på en måte åndelige syn på livet ble blandet sammen med å møtte en amerikansk tanke om at individet kan karre seg opp og frem og nå suksess i livet. Mm. Og så møttes disse to tingene der igjen da, sant? Den her spirituelle strømningen, det her amerikanske idealet med den karismatiske bevegelsen. Og da får man som idéer at, om, at hvis man tror riktig, eller hvis man ber i Jesu navn, så kan man få helbredelse eller oppleve velstand. En som heter Kenneth Hagin, som var veldig viktig i denne bevegelsen etter krigen, sa at dette var en slags troens lov, at du er en slags garantert velstand og suksess hvis du virkelig tror. Og alt dette går inn i den store formet den store evangelikale bevegelsen i USA, blir viktig i mange megakirker på 70-80-tallet, hvor pastoren bygger kjempestore kirker, men blir også sett på som en slags CEO, sånn, hvor i sin rikdom og business sense også viser en slags åndelig gave. Da. Mm.
0: Og tanken her er vel det at tror du hardt nok og sterkt nok og mye nok, så jo mer du tror, jo mer hjelper Gud deg, da, rett og slett.
2: Ja, det er sånn. Og så er det, i tillegg, apropos det vi snakker om håp, så er det også en tanke om at å tro og være en del av en kirke, og så måtte være seirende. Man tror at kirken skal seire i dette livet og i historien, så det er liksom en seiersholdning å tro riktig. Og derfor så kanskje blir det vanskelig å innse at man er i ferd med å tape, da. Mm.
0: Og det å tro at Gud, eller den hellige ånd sitt milde ljos, vil lyse akkurat på deg, da går man helt tilbake til Abraham i Bibelen.
2: Ja, altså, det er jo et langt tema i kristendommens historie og andre religiøse tradisjoner, den tanken om at Gud er på din side, og i Abrahams tilfelle i Bibelen så var det jo en tanke om at Abraham og hans folk skulle bli velsignet av Gud, og det temaet er ganske vanlig da. I dette tilfellet handler det om en tro på Jesus, og en tro på at den hellige ånd er til stede og velsigner deg da. Mm.
0: Hvor stort er det her i USA i dag?
2: Du, altså, det er på 90-tallet, særlig 80-90-tallet, så var det en del skandaler i disse miljøene som gjorde at TV-predikanter mistet litt troverdighet, og noen av disse store pastorene mistet troverdighet.
0: Privatfly og penger.
2: Privatfly og penger, og seksuelt misbruk og skandaler og ulike ting. Da. Men fra denne bevegelsen så vokste det også en form for kristendom som har vokst masse, som noen gang kalles en uavhengig karismatisk kristendom, som er veldig måtte organisere seg mer i nettverk, mer enn at de har kirkesamfunn og menigheter, så har de åndelige ledere som apostler og profeter, som er bundet sammen i løse nettverk. Og her lever noen av denne tanken videre. Og noen av denne her, hos noen så får dette en mer sånn løs terapeutisk form, hvor dette handler egentlig om å tenke positivt og ha et optimistisk syn på livet. Mens noen deler av denne uavhengige karismatiske kristendommen skrur dette på maksvolum, da. Mm.
0: Sier J.D. Vance noe i boka om hvorfor han valgte å bli katolikk?
2: Ja, han sier en god del om det, og dette er jo litt et sårbart tema for J.D. Vance, og det må også nevnes at denne boken, i tillegg til å handle om hans religiøse reise, er også så åpenbart en bok som skal lansere han som presidentkandidat mot neste valg. Mm. Og derfor så er det viktig for han å snakke positivt nok, men ærlig nok om den evangelikale kristendommen, for der er det en stor velgerbase også. Så det er et sånn ømfintlig tema. Men han skriver blant Altså han skriver om et ønske om både tradisjon, noe som lever gjennom, overlever tidens tann, om behov for et solid fellesskap å ta del i. Og det er jo kanskje et trekk i denne særlig karismatiske kristendommen da, at man legger mindre vekt på institusjon og stabilitet, og mer på åndens virke, som gjør også at det er kanskje mer omskiftelige måter å bedrive kristendom på det.
0: Mm. Og det å prøve å beskrive det religiøse landskapet i USA for tiden, det er vel, for å si det på deres språk, very complicated.
2: Det har det jo alltid vært i USA, for det er jo noe som gjør USA så spennende, og amerikansk kristendom så spennende. Det er veldig mange retninger. Men denne her uavhengige karismatiske kristendommen er en av de raskest voksende bevegelsene i amerikansk kristendom de siste 50 årene. Så det er et trekk kanskje at noen av de tradisjonelle kirkesamfunnene, protestantiske kirkesamfunnene, får mindre oppslutning, mens denne karismatiske fløyen har vokst mye.
0: Mm. Kristensionismen er også et begrep vi stadig hører om. Er det noen forbindelse mellom den karismatiske kristendommen og fremgangsteologien og kristensionistene?
2: Ja, så kristensionismen er jo tanken om at Guds løfte til Abraham om at Israelsfolket skulle få sitt land gjelder fortsatt, og gjelder også for staten Israel. Og her ligger det også i USA en tanke om at USA er forpliktet til å støtte Israel av den grunnen. Det er mange deler av amerikansk politikk og kristendom som har støttet denne tanken før, men det har vært kjempesentralt i den karismatiske bevegelsen. Det handler også om et bestemt syn på endetiden og hva som skal skje mot tidens ende, hvor dette med å ha profetier om endetiden står veldig sterkt da.
0: Du lytter på NRK P2. Vi prater her om fremgangsteologi, hva det er for noe, hvor utbredt det er i dag. Vi har besøk av førsteamanuensis Ragnar Misje Bergem, og med oss er også seniorrådgiver i NOREF, Gina Lende. Velkommen til oss, du også, Gina.
3: Mange takk.
0: Du er med oss fordi du har skrevet doktorgrad om fremgangsteologi, og har selv vokst opp i et fremgangsteologisk miljø, så du har personlig erfaring, litt sånn som Vance her, rett og slett. Fortell litt om det.
3: Ja, jeg har vokst opp i en sånn frimenighet på Jæren, som nok begynte først som en sånn litt sånn revolusjonær idé om å skape et nytt fellesskap som er mer levende og tettere på Gud og tettere på mennesket, og så, som etter hvert også får impulser fra andre deler av verden, og blant annet så begynner det å komme et par amerikanere sånn, på 80-tallet. Så det husker jeg veldig, for jeg selv født i 74, så jeg var ganske ung da, men husker veldig godt den der den endringen på en måte, når de første amerikanerne kom, og de kom blant annet med impulser fra den her fremgangsteologien.
0: Som, ja, hva slags impulser var det?
3: Nei, det var altså, vi var jo en sindig gjeng fra Jæren, altså, som er uten mye stå hei, sant? Så de kom inn med pene klær og fine tøyet, de kom inn med stil og med svung og med litt sånn, veldig sånn fremadrettet holdning da. Mm. Altså de kom inn som dynastiet på en måte. Det var sånn det føltes.
0: Hadde du noen opplevelser i det her miljøet som kan minne om Vance sitt traume, altså det her når fremgangsteologi møtte sykdom og død?
3: Ja, jeg tror jeg har flere. Altså jeg vokste jo opp i dette universet og tok det helt for gitt, og prøvde jo så godt jeg kunne å orientere meg i det. Men som jeg hadde for eksempel en episode med en dame i menigheten som var kreftsyk, og så mobiliserte vi for bønn, alle skulle be, hun skulle bli frisk, og det var vi sikre på, og så døde hun. Og det var for meg det var den første jeg på en måte opplevde i min omgangskrets som døde, og da hadde jeg samtaler med noen av de voksne i medien som kunne fortelle at noen ganger når du ber veldig mye og gjør veldig godt arbeid, som for å trøste meg, så jobber djevelen ekstra hardt for å motvirke det. Mm. Så det føltes jo som et helt sånn forferdelig catch 22. men jeg kan jo bare bekrefte den, det som Ragnar sa innledningsvis da, at altså, det, vi bevegte oss på en måte i denne åndelige verden, og den åndelige verden føltes på mange måter viktigere enn den fysiske verden. Så vi visste jo at på en måte det var der kampene sto. Men veldig fort så opplever jo mange at en på en måte at de miraklene en tror på, de skjer jo ikke. Og da kommer kanskje traumene og reorienteringen.
0: Mm. Vet du noe om hvilke miljøer som har vært knyttet til fremgangsteologien her i Norden?
3: Ja, sånn som fra på en måte mitt miljø, så var det Livets Ord i Sverige, det var Oslo Kristne Senter i Oslo, og Levende Ord i Bergen, og så var det flere mindre miljøer rundt omkring. Det var aldri en sånn en fremgangsteologi på amerikansk, og jeg tenker det noe veldig sånn kulturelt der med The American Dream. Er ganske langt fra på en måte det du kan snakke om og i en på en måte norsk kontekst. Men det var tette bånd til USA og etter hvert til andre land som ble viktige eksponenter da, for fremgangsteologien.
0: Det er altså fremgangsteologi på verdensbasis du har forsket på. Vi hørte jo om USA her, men hvordan er det ellers i verden?
3: Nei, det er en bevegelse som har hatt en utrolig vekst fra særlig begynnelsen av 80-tallet, og som fremdeles er sterk i dag. Og det ser vi både i Latinamerika og store deler av Afrika, men også i sør-asiatiske land som Filippinene og Sør-Korea. Så dette har blitt en veldig bred og global bevegelse med nettverk til hverandre. Sånn når for eksempel Paula White Kane, som er den religiøse rådgiveren til Trump, hennes nærmeste mentor er en ghanesisk sånn megakirkepastor. Og hun reiser som utsending for Trump til dette landskapet da, for å på en måte forsterke nettverkene. I flere land som i Nigeria og Guatemala, som jeg har blant annet sett på, så har karismatikerne på en måte blitt en majoritetsbevegelse innenfor det kristne segmentet.
0: Hvorfor tror du fremgangsteologi appellerer til så mange, kanskje særlig i land med mindre ressurser enn oss?
3: Jeg tror det er noe med den, det er jo en veldig sånn drive, den der amerikanske driven, den ting kan gå bedre. Altså drømmen om at ting kan gå bedre, og at på en måte du kan gjøre suksess. Så det er jo noe der at den utstyrer på en måte medlemmer og de som er med liksom noen virkemidler for å liksom komme seg fram. Det handler ikke bare på 80-90-tallet 2000 så handler det mye om bønn, men etter hvert så har det også blitt veldig mye fokus på litt mer sånn selvhjelpsverktøy, sant? Altså hva kan vi faktisk gjøre? Så den lover jo, i stedet for den fattige Jesus, på en måte som kanskje som andre teologier har fremhevet, så lover den på en måte at det finnes noe bedre. Det finnes et alternativ på en måte til en vanskelig situasjon. Og så er det en utrolig pragmatisk bevegelse hvor teologien endrer seg veldig fort, gitt at veldig mange av de som er pastorer har ingen utdanning, de har bare et kall eller mandat for sine folk. De trenger ikke ha en kirkebygning, de kan åpne en menighet i en garasje, sant? Altså det er veldig sånn fleksibel struktur som har muliggjort stor vekst. Mm.
0: Og de har jo ikke katedraler og ingen sånn lang utdannelse, som du sier, men, og det er veldig lavterskel, men finnes det da noen bakside ved det her? Er det fare for svindlere, for eksempel?
3: Ja, det er det. Og det er det mange eksempler på. Altså, det er jo i et land som Nigeria, for eksempel, så er det jo mye mer sannsynlig at du betaler skatt til en karismatisk kirke enn til staten. Det sier jo litt, men vi må også huske konteksten i hvor disse bevegelsene har blitt store. Har vært veldig lite kontroll, og det noe på en måte flere i denne her bevegelsen nå, når det en slags modningsprosess fra sånt, snakke om hvordan kan vi liksom kontrollere hverandre, så det handler jo, som Ragnar var inne på, både økonomi, men også andre former for misbruk.
0: Mm. Du, Så var du jo litt inne på det. Det jo som regel sånn at mirakler, de skjer jo ei. Altså, hva skjer for den her trosretningen når på en måte, hva skjer med troverdigheten når det man håper på ikke skjer?
3: Da må du forandre deg, fordi det du kan ikke rope på mirakler igjen og igjen og igjen hvis det ikke skjer. Altså, du kan, og det ganske typisk at J.D. Vance ikke følger i sin fars fotspor. Det jo ganske mye forskning som viser på det, at andre og tredje generasjon kanskje faller fra, og kanskje søker et mer konservativt, mer strukturert miljø enn det pinsekarismatiske. Men når miraklene på en måte
0: uteblir,
3: så må teologien endre seg.
0: Og du har sett det i politikken nå, sant? At noen som har lovet stort, og så går det ikke bra likevel, da får du konsekvenser.
3: Ja, og jeg tror særlig med den 80-90-talls herlighetsteologien som på en måte var veldig fokusert på det åndelige, som trodde at med å få en president på toppen av et land, så ville miraklene på en måte skje.
0: For hele landet, liksom?
3: Ja, og det finnes det store elementer av iblant. Det ser vi jo med den gjengen som står rundt Trump i dag, men det ser jeg nok. Det har han sett for eksempel i Guatemala, i Nigeria, i Kenya så er det en pinse. William Ruto er en pinsevenn, og i Etiopia er det også en pinsekarismatiker. Men det er begrenset hvor mange ganger du kan rope på et mirakel.
0: Ragnar Mykje-Bergen, du sitter og lytter på det Gina Lende forteller. Altså, går det an å si at den der tanken om rask vei til lykke, rikdom og suksess som fremgangsteologien inneholder, det speiler ganske bra dagens samfunn egentlig?
2: Det er jo, dette er jo en del av en fortelling om en sånn, en viss type altså en livsholdning og en etikk som ganske vanlig i en del land, både i Vesten, men andre steder også, som kanskje særlig har vokst fram under kapitalisme og markedsøkonomi og moderne samfunn hvor sosial mobilitet er en mye større mulighet. Så det liksom, man har jo alltid et håp om å kunne stige opp i samfunnsklassene, og selv hvis de fleste ikke gjør det, så er det noen som beviser at det er mulig. Og det skaper jo en sånn, alltid et håp om at noe er bedre mulig, og da er det alltid spørsmålet, hva må jeg gjøre for å komme opp her? Hva er det jeg kan gjøre? Og da kan også ideer som å tenke positivt, eller tro, eller be, eller endre liksom eksistensiell innstilling, og så bli tiltrekkende da.
0: Ja, for jeg har jo hatt besøk her i studio av, og også møtt mange og hørt om mange unge i dag som bruker det som heter manifestering, minnet av fremgangsteologi litt om manifestering.
2: Ja, jeg tenker at det egentlig manifestering er et begrep som fort bærer denne arven videre da, i den allmenne kulturen, selvsagt også påvirket av andre innflytelser, men det bærer fortsatt den tanken videre om at hvis du kan tenke det og se det klart nok for deg og ha riktig innstilling, så kan dette skje i virkeligheten.
0: Er du enig i det, Gina Lende?
3: Ja, en veldig tydelig linje til på en måte Oprah Winfreys vision board og manifestering. Og det ser du også i altså, noe av den endringen som har skjedd i de fremgangs, altså disse bevegelsene er jo en mer på en måte mindre åndelig variant. Sånn at de kirkene også på en måte har ligner litt mer på det som en ser ser i den alternative bevegelsen.
0: Mm. Nå har vi jo diskutert litt traumer og, og det som kanskje negativt som kan følge med en fremgangsteologi teologisk tankegang, men Gina, ser du noen positive sider ved å tenke på den måten også?
3: Ja, altså det det appellerer jo til folk fordi det gir noe som også er positivt. Så jeg tror nettopp det der med sosial mobilitet på en måte, at det kan være en veldig sånn disiplinerende disiplinerende bevegelse som på en måte skal ta deg i en retning. For eksempel i Nigeria, hvor det mye endring, folk flytter fra landsbyen til byen, så på en måte pinsemenigheten i byen venter på deg, og på en måte skal være med å forme ditt nye urbane selv. For eksempel med fokus på kjernefamilien, ikke det store familienettverket, fokus på utdanning, suksess, hvordan få seg jobb, sånn at det har jo en disiplinerende effekt og gir et fellesskap og et nettverk som veldig viktig i mer sårbare samfunn.
0: Hva tenker du, Ragnar?
2: Jo, jeg enig i det Gina sier, og så må det så understrekes at det ikke uvanlig i kristendommen generelt å tenke at Gud kan virke i verden og i livene. Det en ganske vanlig ting blant kristne. Du kan si en fordel ved det er nettopp troen på at ikke alt er håpløst, på at også når strukturene jobber mot deg, eller situasjonen tilsier at du ikke skal håpe om at noe blir bedre, så finnes det alltid et slags håp. Da. Og det tar jeg på alvor. Men så er det jo spørsmålet hvilken form det tar, og hva som skjer når du gjør det til nærmest en lov om at du skal lykkes hvis du bare gjør det riktig eller tenker det riktige.
0: Spennende å høre dere fortelle, Ragnar Mykje-Bergheim, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet Vitenskapelig Høgskole, og Gina Lende, som altså har forsket på fremgangsteologi. Stor takk for at dere ville være gjester i Kompass.
4: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Andrew Bird er en filosofisk anlagt artist som gjerne skriver om nettopp religion, tro og myter, og han plystrer. Nylig fikk han en Emmy for beste originale låt, sangen Need Someone, og det da fra tv-serien The Pitt, den der anerkjente sykehusserien. Men vi har plukket frem et eldre lite kunststykke. Andrew Bird kan være litt vrien å tolke, men her ser det ut at det handler om en verden som snudd på hodet. For eple vokser i jorda, mens poteter plukker du ned fra lufta. Her Something Biblical.

0: akkurat nå så sitter vi med en ny tegneserie i hånda. Og vi prater kanskje for lite om tegneserier. Den her er i hvert fall veldig flott, og titelen er Dostojevskij, en tegnet biografi. Den handler altså om den store russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij, og vi skal ta et lite dypdykk inn i både forfatteren og hans arv i en tid der Europa er rammet av krig, og også russisk kultur er under sterk debatt. Med meg nå så har jeg Alv Kjetil Valgermo, forfatter og litteraturkritiker. Velkommen tilbake til Kompass.
1: Takk for det.
0: Du har jo også et sterkt forhold til Dostojevskijs forfatterskap. Fra før vært her og pratet om Donald Duck og litteraturhistorien sett med andre blikk. Når det gjelder Dostojevskij så kjenner vi jo til en del titler som Forbrytelse og straff, Idioten og Brødrene Karamazov. Hvorfor er du så glad i Dostojevskij?
1: Jeg las nok Dostojevskij på en tidlig liv der jeg på en måte var nettopp blitt voksen, eller en ung mann, altså rundt 20 år, og begynte da å lese Brødrene Karamazov og Forbrytelse og straff. Og de bøkene traff meg ekstremt sterkt. Dette er jo bøker som både har spenningselement med seg, men som tar opp de største spørsmålene, kan jeg si. De vondes problem, Guds eksistens, lidelsens mening, eller mangel på mening. Alt dette gjorde at jeg ble ekstremt fascinert av Dostojevskij da som ung mann, og har da hatt med meg Dostojevskij som er liksom en av de store forfatterne som jeg har både latt meg inspirere av og lest om igjen flere ganger.
0: Men du, litteratur og bøker er jo ditt fag og ditt liv, Alv Kjetil. Dostojevskij, er det vanskelig tilgjengelig litteratur for oss andre?
1: Det blir jo ofte sagt liksom at hvis du skal nevne navnet på en vanskelig forfatter, så nevner du Dostojevskij, men det har jeg aldri forstått helt, fordi han er egentlig ikke så veldig vanskelig tilgjengelig. Noen av bøkene er jo ganske tjukke, sånn som en del andre russiske mesterverker. Hvis du tenker på Tolstoy og Krig og fred, så er det jo også skikkelig mursteiner, men det er egentlig ikke veldig vanskelig å komme inn i. Selvsagt så er det en del med på en måte miljøet og sånt som kan virke noe fremmed for en ung, moderne leser i dag. Vi er jo tilbake på 1800-tallet og i Russland, men mange av disse her, hva skal jeg si, de store spørsmålene, krinsinger rundt det, er jo veldig allmenngyldige og tids

0: for så vidt en slags krimgåte I det, så at det jo faren, altså Fjodor Karamazov, som blir drept, og så det et spørsmål, hvem det som har gjort det, altså who done it? Ganske sånn enkelt krimplott I bunn, men så blir det jo noe helt annet også da, når Dostoevsky drar opp disse enorme spørsmålene. Her har vi jo, rett inne I lidelsens problem, og vi har jo flere sønner da av denne faren som representerer forskjellige ting og som ung 20-åring fra holdt på å si det lille bibelbeltet på Sunnmøre så var det jo Aljosha, altså yngste broren som kanskje fascinerte meg mest den gangen han jo den som på en måte en slags klosternovise og utrolig sånn god med tanker, veldig flotte tanker om samfunnet, om Gud og så har du Ivan som jeg etter hvert da identifiserte meg mer og mer med, som liksom den unge intellektuelle og som kommer med et ganske kraftfullt angrep på kristendommen, altså der han sier at han ikke vil tro på en Gud som tillater barns lidelse. Mm. Og så har du eldstebroren Dimitri, eller Mitja, som på en måte ja, virkelig et fullblods menneske på mange måter, med både synd og laste, men også sterk kjærlighet og gode forsett. Og noe av det pikante jo at han og faren interessert I den samme kvinna, så det jo også den slags trekantedrama inn I det hele I starten her. Så men, den har mange lag.
1: Men du, en ting jo det Dostojevskij skriver om livet til Fjodor selv, var jo også, altså Fjodor Dostojevskij sitt liv var jo også litt av en spillefilm.
0: Ja, altså det overgår jo nesten romanene hans. Altså han ble jo for eksempel på et tidspunkt dømt til døden og ført fram liksom for, på henrettelsesplassen og trodde da at hans siste time var kommet, før det plutselig kom en budbringer som sier at de har blitt benådet, eller det vil si de får opphold I Sibir som straffange I stedet for I flere år. Men den opplevelsen av det å tro at nå skal han dø, den preget Dostojevskij veldig, og gjorde han samtidig også kanskje enda mer tydelig I den ortodoxe kristne trua si. Så I tida etter den her falske, som man vil kalle det, for det var egentlig arrangert henrettelsen, Så uttrykker han at han tror at det ikke finnes noe skjønnere, djupere, mer tiltrekkende, sannere, klokere og modigere og mer fullkomment enn Jesus Kristus. Så det jo en ganske tydelig kristen bekjennelse.
1: Mm. Men du, den her tegneserieromanen som nå har kommet om livet til Dostojevskij, ja. du har fått sett litt på den, hva synes
0: ja,
1: du?
0: Ja, jeg har lest den, og når vi begynte å snakke om livet, så har vi nå bare så vidt nevnt en liten ting om livet, men jeg synes at den tegneseriebiografien klarer å komprimere livet til Dostojevskij, I hvert fall slik som jeg kjenner det gjennom andre biografier og sånn som jeg har lest, på en veldig god måte. Og en ting jo denne her dette oppholdet I Sibir og der han trodde han skulle dø mens han hadde jo sleit også med en alvorlig spillegalskap blant annet, altså han likte rett og slett å gamble ikke på betting og sånt som en gjerne kan bli fristet til nå til dags, men på god gammeldags rulett
1: og altså, sånne ting
0: rundt omkring ja, ikke russisk rulett heldigvis, det er jo fort litt dødelig utfall, men, ja. men rett og slett rulett altså på kasino rundt omkring I Europa og det å vinne tilbake når du taper og så videre, altså det klassiske fellene med spillegalskap, altså du kan alltid liksom vinne en stor sum, og hvis du taper en stor sum så det bare å fortsette, så vinner du tilbake og så videre, så han hadde jo store økonomiske problem. Og på et tidspunkt så inngikk han også en avtale med sin forlegger som innebar at han måtte levere et manus innen en ganske kort tidsfrist, og hvis han ikke klarte det så skulle denne forleggeren da få rettighetene til alle fremtidige bøker som Dostojevskij skulle skrive, så I praksis så hvis han ikke klarte å levere det manuset, så ville han egentlig da miste kontrollen over hele forfatterskapet sitt. Og inn I denne situasjonen

0: Lissabon så kommer det da en ung kvinne som hjelper Dostojevskij med å stenografere og få ferdig dette manuset i tide da, på en måned. Og da skriver han, hvis jeg ikke husker feil nå, så er det faktisk da spilleren han skriver, som handler om en som har da spillgalskap. Men de klarer å levere denne boka i tide, og Dostojevskij da gjenvinner kontroll over forfatterskapet sitt, og i tillegg så frir han til stenografen sin, og de blir et par. Og det ikke det første forholdet heller. Han er jo gift først med en annen kvinne, et ekteskap som ikke ble så bra, ikke så vellykka, og så drar han jo av sted med en elskerinne, en ung intellektuell dame som han reiser rundt med også i Europa. Så han levde jo et mangslungent liv, kan han si.
1: Dostojevskij utviklet seg til å bli en russisk nasjonalist, må han kunne si, som blant annet mente at det russiske folket hadde et unikt gudegitt oppdrag om å redde verden fra vestlig moralsk forfall. Hvor opptatt var han av det her? Vi må kanskje lese han ut av sin tid, eller?
0: Ja, altså, det ene ting er jo at han skriver jo en del eksplisitt om dette her, spesielt mot slutten av livet, i på en måte taler og essays. Og så er han jo, i romanene sine, så er jo Dostojevskij veldig godt eksempel på det vi kan kalle for en sånn polyfon forfatter, som altså skriver med å la det ulike stemmer tre fram på like kraftfullt vis. Sånn at i fiksjonslitteraturen så kan vi også finne spor av det som man kan kalle for en form for russisk messianisme, at han nettopp poengterer at Russland spesielt har et kall i verden, og dette uttrykker han også nok så tydelig i ulike taler, blant annet en berømt tale som han holdt, som blir kalt for Pushkin-talen, som han holdt helt mot slutten av livet. Og innen dette her så er det jo ting som på en måte kan bli brukt av dagens russiske styresmakt inn i en sånn russisk russki mir-ideologi, da, som det heter, at Russland er overlegent egentlig Europa. Disse tingene ble jo mer problematisk også for meg etter hvert som på en måte Russland invaderte Ukraina, og at den også bruke ting fra Dostojevskij på en måte som en kanskje som en legitimering faktisk. Så må vi jo holde fast på to ting. Det ene er jo at Dostojevskij skriver jo en helt annen tid, så han kan på en måte ikke selv holdes ansvarlig for det som blir gjort politisk i dag, samtidig som jeg tror at vi også kan lese Dostojevskij mer kritisk enn en gjorde før. Og selv har jeg merket meg at også måten han framstiller kristendommen på har en veldig sånn russisk slagside, der han nærmest del ut russisk pass til Kristus selv, altså.
1: Dostojevskij dukket nå også opp i sosiale medier. Den kanadiske psykologen og nettfenomenet Jordan Peterson pratet ofte og varmt om Dostojevskij i sine videoer, og et budskap som spesielt når mange unge konservative menn da, som ser på Peterson som en slags guru. Og så er det en til da. Russlands president Vladimir Putin kaller Dostojevskij en av sine favorittforfattere og oppfordrer unge russere til å lese han. Tora Alfsdotter Vassnes, du er masterstudent i russisk ved Universitetet i Oslo. Nå er du med oss på telefon fra Malmø for anledningen. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei! Du har sett på hvordan kulturen også blir brukt midt oppi denne krigen. Hvorfor tror du Putin nevner Dostojevskij og andre russiske kunstnere så ofte midt oppi krigen mot Ukraina?
2: Nei, men det er vel som Alf Kjetil har vært inne på, at Putin har på en måte innlemmet flere av disse russiske forfatterne. Det er ikke bare Dostojevskij, men det er også Tolstoy og poetene Lermontov og Turgenev, som har blitt nevnt i diverse taler opp igjennom. Han har innlemmet disse i denne ideen om Ruskij mir, som jo også er ideen Grunnen til hvorfor de går inn I Ukraina nå, de mener at den russiske kulturen overlegen, og at alle russiskspråklige områder egentlig skal være en del av Russland, og at Ukraina ikke et eget land. Så nei, men grunnen til at han bruker Dostojevskij I sine taler, det handler også om at I Russland så står litteraturen veldig sterkt, så Putin har forstått at det vekker en veldig sterk nasjonalfølelse hos folket, da. Det å på en måte løfte litteraturen.
1: Mm. Og rett og slett bokstavlig talt heise opp store plakater av russiske kunstnere fra gamle dager, stemmer ikke?
2: Absolutt. Da russerne gikk inn I Kherson, for eksempel, som en oblast, altså et fylke, helt sør Ukraina I 2022, så hang de opp store plakater med bilder av Alexander Pushkin, som en veldig kjent nasjonalpoet I Russland, for å på en måte vise at nå vi her, og nå dette området russisk.
1: Mm. Så da mener man at russisk litteratur og musikk også bedre da, enn det andre som finnes I verden?
2: Ja. Og dette jo også en del av, dette skjer jo I alle land verden over, som tenderer mot det nasjonalistiske, at deres egen kultur blir opphøyd. Og når man skal legitimere en krig, som krigen mot Ukraina, altså det jo en imperialistisk krigføring, så jo dette et veldig viktig aspekt av det, da, at vår kultur overlegen, og derfor kan vi okkupere Ukraina, som ikke har en like sterk kultur som oss.
1: Det jo med all mulig flertall altså en motstand mot en russisk invasjon av, eller forsøk på invasjon i Europa. Vi må prøve å diskutere litt det her med å lese Dostojevskij I dag. Kan vi gjøre det med god samvittighet, synes du, Tora?
2: Jeg synes jo at det viktig at vi bevisst på nettopp dette vi snakker om nå, da, at russerne og Putin bruker litteraturen I sin krig, og også de går jo også til angrep på ukrainsk kultur, særlig I sommer så har masse boktrykkerier blitt angrepet, og ukrainske medier skriver at Russland har ødelagt en tredjedel av alle bøker som trykket I Ukraina I år. Så jeg tenker at det viktig at vi bevisst det, men det tror jeg de fleste I Norge og de fleste I Europa og at de fleste også klarer å ha to tanker I hodet samtidig. Og at vi kan lese russisk litteratur og lære av det og nyte det, samtidig som vi vet også hvordan Putin bruker den da. Mm.
1: Ja, for går det an å tolke Dostojevskij på andre måter enn sånn som Putin tolka den?
2: Ja, dette jo også Al-Kjetil inne på. Dostojevskij jo kjent for sin polyfoniske skrivestil. Det flere stemmer hele tiden I bøkene hans. De diskuterer med hverandre. Og dette jo et veldig godt argument til hvorfor litteraturen hans burde få stå på egne ben. Den lærer jo leseren kritisk tenkning, og leseren på også I samtale med litteraturen. Så jeg tenker jo at, og sånn det for all litteratur, hvertfall I mine øyne, og all kunst generelt, at den tilhører den som leser den, og den skal ikke misbrukes.
1: Du enig I det, Al-Kjetil? Skal man lese Dostojevskij med god samvittighet?
0: Nei, ikke nødvendigvis med god samvittighet, for det kommet inn mange da, bekymringspunkt når man på en måte ser paralleller mellom på en måte Dostojevskijs tankegods og det som på en måte blir framført av det russiske regimet I dag. Samtidig så jo Dostojevskij ikke noe entydig I sin russiske nasjonalisme, og for eksempel en sånn legenden om stor inkvisitoren da, som en sånn kjent fortelling inne i Brødrene Karamazov, så jo det en fortelling som nettopp også avslører makt. Og Dostojevskij var jo i mange sammenhenger også inne på at det med det oppdraget som Russland har, det et åndelig oppdrag som handler om å forsone verden på en måte, egentlig da forsone også Europa og Russland med hverandre, det ikke et politisk maktoppdrag. Så der jo Dostojevskij helt på kollisjonskurs på en måte med en invasjon, samtidig som han på en annen side snakker for panslavisme og også det å kunne gå inn i deler av den ortodoxe slaviske verden. Så det definitivt bekymringspunkt, men jeg tror ikke det betyr at vi må slutte å lese Dostojevskij. Jeg stilte meg faktisk det spørsmålet selv da Russland gikk inn i Ukraina i etterkant. Oi, må vi legge bort Dostojevskij nå? Det tror jeg ikke vi skal gjøre, men vi må lese Dostojevskij kritisk og med enda høyere bevissthet rundt disse spørsmålene enn før.
1: Da avslutter vi det her kapitlet, den store diskusjonen om forholdet mellom kunst, kunstner og politikk for denne gang. Dette er jo noe vi alltid kan prate mer om, og vi takker forfatter og litteraturkritiker Alf Kjetil Valgemo, som kom på besøk, og masterstudent i russisk, Tore Alfsdotter Vassnes, som var med på telefon fra Malmø. Takk for at dere var med og delte deres kunnskap med oss. Så har vi funnet litt musikk til slutt her som vi har god grunn til å spille, for vi skal forlate Dostojevskij, men ikke helt forsoningstanken. I jødisk tradisjon markeres i dag Yom Kippur, eller forsoningsdagen, som dagen gjerne kalles. Den regnes som den helligste av de jødiske høytidsdagene. På Yom Kippur avsluttes den 10 dager lange botsperioden, der man søker tilgivelse og forsoning både med Gud og sine medmennesker. Og det her med ønske å forsones, det jo en menneskelig lengsel vi alle kan gjenkjenne. Jeg har plukket frem en låt som tematiserer denne lengselen. Leonard Cohen sang Treaty fra det siste albumet som han laget, som heter You Want It Darker. Sangen er spekket med spirituelle og religiøse referanser, men den kan også tolkes som en aldrendes mann lengsel etter å forsones med mennesker han har stått nær. Jeg ønsker meg en overenskomst mellom din kjærlighet og min, som det så vakkert heter i refrenget. Så her bjuder vi på Treaty av og med Leonard Cohen.
3: I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar couldn't say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my Ariel. All the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired.
1: Leonard Cohen og Treaty fører oss fram til nyheter på helslaget. Jeg skal bare ta med at det var Margrethe Nåvik, Lars Ole Skjønberg og Paul Plassen som laget Kompass i dag. Tilbake i radioen din i morgen til samme tid.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. I dag innførte DNB et internt forbud mot bruk av KI-briller, melder E24. Vi ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller annen bruker annen teknologi som kan filme dem, eller hvor vi kan ende opp i en situasjon hvor vi ikke har kontroll over informasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde i DNB til Nettavisa. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området i morgen, heter det en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jan Fredrik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump i New York, heter det meldingen. USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte hendelser ved kunstig intelligens. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes.
1: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the US-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have the US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.
0: USA og Kina skal snakke om felles mål for KI og om felles utfordringer, sa Bessent her. Regjeringen trekker på skuldrene over at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel i dag. Den er av stor betydning for energisikkerheten i Europa, stabiliteten. Og ikke minst så er det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa i dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland, og de skal fase ut russisk gass. Norsk sokkel blir viktig.
3: Tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning i Arktis?
4: Heldigvis så er EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Sa stortingsrepresentant og fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. Og intervjuer var Espen Aas. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
5: NRK P2.
6: Emma Steinbakken er artist og musiker. Hun slo igjennom allerede som 15-åring, ble den mest spilte artisten på radio i Norge som 20-åring, og har 2 Spellemannpriser i en alder av 23. Denne våren landet hun også en hovedrolle i en TV-serie. Hva gjør det med et menneske å oppnå suksess så tidlig i livet?
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Emma Steinbakken, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk.
6: Hvordan har du det?
7: Jeg har det veldig bra. Jeg gleder meg til dette. Så ja, jeg er spent.
6: Vi får se. Hva tror du? Hvorfor spent? Hva er du redd for at jeg har funnet ut?
7: Ja, hvem vet hva du har funnet ut av? Og så er det jo alltid, det er høyere risiko for å si noe dumt når vi snakker så lenge.
6: Er du redd for det? Har du brent deg på det før?
7: Ikke noe sånn alvorlig, liksom, men jeg er veldig sånn frittalende, da.
6: Det er veldig bra.
7: Ja, så jeg kan få litt sånn fylleangstaktig følelse etter sånne her type ting.
6: Ja. La oss snakke om fylleangst. Jeg har sett bilder av deg på sosiale medier fra helgens utsvevende liv i Finnmark.
7: Ja.
6: Ja, hvert eneste bilde er liksom et glass bobler.
7: Ja, jeg så det etter at jeg la det ut. Ja. Jeg har vært på ferie i Finnmark, rett og slett. Da må det være lov å kose seg. Ja.
6: Sammen med mor og søster. Da, ja. Da er det champagne, sier.
7: Det blir sånn.
6: Ja, hvorfor Finnmark?
7: Det er liksom via at jeg har blitt kjent med noen som har en sånn fiskecamp der oppe. Og det er jo fantastisk fint der oppe, da.
6: Hva er en fiskecamp?
7: Det er, sånn, det er en camp som ligger på brygga. Dette her er i Gjesvær, som er en sånn bitteliten plass. Det bor 70 mennesker der, rett ved Nordkapp. Og så er det en fiskekamp hvor det er basically liksom noen leiligheter på en brygge hvor det kommer turister da, og leier fiskebåter og drar ut på hav og fisker.
8: Og dette er andre gangen på ganske kort tid du er der?
7: Ja, jeg var der i april også, og jeg har bare drømt om å dra tilbake.
8: Fordi?
7: For det er helt fantastisk der oppe. Altså det er jo fantastisk natur som vi ikke har her, og så elsker jeg liksom hvordan de, jeg føler de lever så fritt, og alle er så handy, og de ordner, og de hjelper hverandre, de som bor der. For å være med å fiske, jeg er veldig lite i naturen hjemme. Jeg er alt for rådlig til det.
8: Ja, for hvordan bor du ellers? Altså,
7: jeg bor i leilighet, jeg bor i leilighet midt i Oslo sentrum.
8: Ja, med trikk rett utenfor liksom.
7: Ja. Ja. Så jeg går mye i Frognerparken og går på kafferenneriet,
8: ja.
7: Og det, da er det veldig eksotisk å dra opp til Gjesvær da.
8: Ja. Hvordan, men Finnmark, så var du ute og fisket?
7: Jeg var ute og fisket, men jeg blir så dårlig på båt når man stopper opp. Så det var ikke helt suksess, men jeg var med å samle en reinflokk fra båt. Da lærte jeg å rope etter dem, for du skal liksom få dem opp over fjellet da, for å samle dem. Det er sånn...
8: Altså, det skjønner jeg ikke. Altså, du sitter i båten... Og ja, regn er
7: på
8: hvor?
7: Fjellet,
8: ja.
7: Så kjører vi båten liksom rundt hele fjellet for å jage dem opp på fjellet, hvor de blir møtt av noen med firhjuling, for nå skal de over på vinterbeite.
8: Ah.
7: Ikke sant? Så jeg hadde aldri... Forrige gang jeg var gjestvær, så fikk jeg være med å sette ut noen regn. Da fikk jeg ta på en regn. Det er ikke mye av det der hvor jeg bor, altså.
8: Nei, men er det mye mygg nå?
7: Jeg merket ikke noe mygg.
8: Nei.
7: Jeg er allergisk mot mygg, så... Det hadde jeg merket.
8: Hva skjer hvis du blir stukket?
7: Jeg får helt gigantiske myggstykk. Steinhare, dødstore myggstykk, sånn på størrelse med en tallerken nesten, liksom. Og det er dødsvondt. Ja,
8: farlig?
7: Nei, altså de verste tilfellene, jeg drar til lege, så får jeg noe krem. Det er ikke noe farlig, men det er ganske vondt.
8: Jeg får nesten aldri. Tror du at noen mygg, altså det der med mygg, hvorfor liker de andre bedre enn...
7: Det er et godt spørsmål.
8: Hvorfor liker de noen bedre enn andre, sier?
7: Det verste er at jeg kan være på tur med noen som ikke har fått et eneste stikk, og jeg er jo helt spist opp.
8: Ja.
7: Så det er et ordentlig hardt liv.
8: Ja. Trenger du dette her? Altså, fordi egentlig så er du jo midt i lansering av ny musikk.
7: Ja.
8: Lansere single etter single.
7: Mm-hmm.
8: For et album som skal komme nå...
7: Nå i oktober.
8: Hvorfor da dette behovet for å stikke så langt nord man kan her i landet?
7: Altså denne gangen her så ble det litt, jeg boket denne turen for en liten stund siden, og da tenkte jeg at jeg kom til å ha masse fritid akkurat nå. Men når turen kom så kjente jeg at dette passet egentlig litt dårlig, men da måtte vi bare kjøre på. Så jeg er glad jeg dro nå da. Men ja, jeg har mye å gjøre om dagen.
8: Ja. Men har du lært deg i forhold til, for i introen her så var det mye alder, men det er rett og slett fordi at du på 8 år da, så siden du har vært aktiv artist ute i rampelyset, har oppnått sånn vanvittig med suksess som du har. Har du da lært deg til det at du må ta pauser?
7: Ja, jo, jeg tror jo, jeg tror det, da jeg var litt yngre så følte jeg, da syntes jeg alt var gøy, jeg hadde energi til å gjøre hva som helst, og ingenting føltes liksom, ja, det var som om jeg aldri ble sliten liksom. Det jeg føler er litt annerledes nå, bare de siste årene, at jeg kan føle meg overveldet eller overstimulert og trenger å bare slappe av og puste og sånn, så drar jeg mye kortere enn til Finnmark, men sånn som der er det ingen som lurer på noe om karrieren min eller jobb, eller der prater vi om alle mulige andre ting, så.
8: Hvorfor er det deilig?
7: Jeg tror det er veldig viktig å koble av og slappe av litt, og så i min jobb så tenker jeg på meg selv hele tiden. Min jobb handler om meg, alltid, og hvis det ikke er musikken, så er det kanskje promotering, om det er noen bilder eller noen video eller sånn. Jeg tror det er veldig sunt å koble av og rett og slett tenke på andre og andre ting. Og ja, kanskje spesielt da et sted hvor ikke det spiller noen rolle hva du jobber med, eller hvem du er, eller hvordan du ser ut og sånne ting. Det er veldig deilig.
8: Kan man bli spist opp av seg selv?
7: Jeg tror jo noen ganger at man kan glemme sånn, for eksempel, jeg føler det er en liten greie hvordan artister, jeg inkludert, er veldig glad i å prate om meg selv. Sånn som jeg føler, jeg synes det er kjempestas å komme hit.
8: Ja.
7: Men så tror jeg liksom at man også noen ganger må bli minnet på at det ikke nødvendigvis så interessant for alle andre. Og at man kan, når man sitter i møter og snakker om seg selv og karrieren sin og hvordan man vil ha det selv, og, man kan jo kanskje bli liksom blind på, oi, prater jeg mye om meg selv nå? Og det er, det er en stor frykt, altså, at andre skal oppleve det sånn, så jeg tror det er viktig å, ja.
8: Men når du skriver låter da, hvor naturlig er det da å rette fokus mot seg selv?
7: Da er det veldig naturlig. men det kan jo også være når jeg skriver låter, ikke sant? Jeg er veldig glad i å skrive med andre også. Jeg ønsker jo selvfølgelig å høre deres take på denne type historien, siden vi skriver om det skulle vært et breakup, liksom da.
8: Ja.
7: Så ønsker jeg jo selvfølgelig å høre alt de har å fortelle om sitt eget liv og hvordan de har opplevd disse tingene her.
8: Ja.
7: Men selvfølgelig når jeg går inn og skriver en låt i studio, så jeg føler det er veldig naturlig å ta fra egne opplevelser og gå inn i seg selv og kjenne etter da.
8: Ja, og jeg tenkte vi skal høre en relativt fersk single som heter Verdens beste mann.
7: Mm.
8: Og da hørte jeg den, ja, starten på den, så tenkte jeg, hva har Aksel Bøyum gjort nå, tenkte jeg, som er kjæresten din, som er skuespiller.
7: Ja.
8: Ja.
7: Du, det har fått mange spørsmål om det siste, og jeg så sånn som søsteren min og fikk masse meldinger, har de gjort det slutt?
8: Ja.
7: Vi har ikke det.
8: Men er det ofte at det skjer, at man tenker sånn, ja, nei, nå.
7: At publikum
8: mistolker,
7: på det.
8: Ja.
7: Jeg kan nok oppleve hver gang det handler om ja, at man er sur på noe eller gjort det slutt, eller at det kan høres sånn ut. Da spør folk ofte om jeg har blitt single, om det har skjedd noe.
8: Men når skrev du denne låten da?
7: Det er ikke så lenge siden jeg skrev den. Jeg skrev den vel kanskje på våren eller i vinter.
8: Ja.
7: Ja.
8: Hvordan, hva er inspirasjonen?
7: Den handler om, altså jeg har jo et album som på en måte har et sånn gjennomgående tema gjennom hele, og handler om dårlige relasjoner, rett og slett, så Aksel får bare tåle at jeg skriver om andre, eller han for så vidt iblant også.
8: Men ikke denne gang.
7: Men denne handler ikke om han.
8: Nei.

0: Ja, du fikk Emma Steinbakken med verdens beste mann her I drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at artist Emma Steinbakken dagens gjest her I drivkraft. Hva kan vi lære av denne låten, tenker du?
1: Den man kan lære at man passer på hvem man stoler på og tar helt tett inntil seg, kanskje?
0: Ja. Ja.
1: Ikke at alle mennesker farlige, selvfølgelig, men ja, den her handler jo om liksom, at man kanskje har møtt noen som har sagt at de verdens beste person, liksom, og utlever seg for å være det, og så viser det seg at det ikke helt stemmer, da.
0: Har du, tenker du, siden du har vært I rampelys siden du var 15 år gammel, hvordan blir man da?
1: Ja, hvordan blir man da?
0: Så beskytter du deg selv I forhold til nye relasjoner, eller du åpen I forhold til det?
1: Jeg tror jeg tidligere at det på en måte har vært både positivt og negativt med å være liksom så ung og for da har jeg nok ikke tidligere passet noe på, altså sånn folk flest jo bare fine mennesker men jeg føler at det har blitt mye mer privat de siste 3 årene kanskje da
0: så I forhold til når du blir kjent med folk?
1: Ja, når jeg blir kjent med folk og før var det liksom sånn tidligere så kunne jeg bare fortelle fremmede mennesker om alt mulig rart, og var veldig åpen, og vi kan være venner, og alt sånn. Og nå holder jeg nok kanskje litt igjen, både fordi at jeg jo har blitt eldre, og tenker at dette sikkert ikke interessant for deg å høre om uansett, og at jeg mye mer opptatt av å ha et privatliv. Da.
0: Ja. Har du opplevd at folk har vært interessert I å bli venn med deg, bare fordi at du har en posisjon?
1: Jeg har nok opplevd det noen ganger. Det verste synes jeg kanskje når det går utover... Jeg kjempeheldig å ha mange gode venner som jeg har hatt fra jeg var liten på Jessheim, liksom. Mm. Og de fortsatt mine beste venner, og det verste synes jeg når det har vært et par tilfeller av at de for eksempel har blitt invitert på noe, og så skjønte jeg ettertid at det var kanskje fordi at de ville at jeg skulle komme innom, eller så føler de liksom at de kanskje har blitt brukt til det da. Mm. Det synes jeg det verste.
0: Hva får det deg til å føle da?
1: Da får jeg så dårlig samvittighet Selv om jeg vet at sånn Det har jo ikke sånn sett noe med meg å gjøre Men jeg får veldig vondt av det da Det vanskelig synes jeg Heldigvis så skjer det ikke så ofte Men når det skjer det vondt
0: Er det Kan det føles Tryggere å bare stenge seg inne noen gang?
1: Ja, noen ganger så kan det nok det Og så tror jeg at jeg veldig sånn person som I perioder så har jeg masse energi Og så treffer jeg på folk og prater Og åpner meg og alt sånn Og så kan jeg plutselig liksom kanskje angre litt på det Og da trekker jeg meg tilbake Stenger meg inn litt grann.
0: Hva får deg til å angre?
1: Det handler nok mest om liksom en frykt Som jeg har inni meg som man ikke kan kontrollere Som man ikke vet Jeg vet ikke om det blir sånn, men det kan hende At jeg ofte tenker liksom verste case scenario liksom Og så ja, overtenker masse, og redd for at folk misforstår meg. Eller jeg har jo liksom flere ganger opplevd å treffe på nye mennesker. Jeg jo veldig glad I å snakke med nye mennesker. Men hvor jeg opplever at, for eksempel, ikke vi spør hva jeg jobber med, som helt greit, og på en måte... Og jeg føler noen ganger at kanskje noen har oppført seg på en sånn måte som om de vil at jeg skal føle meg helt uviktig, liksom, fordi de kanskje har en... tanke om at jeg veldig selvopptatt eller sånn og sånn, så skal det liksom vise at det bryr de seg ikke noe om. Og så blir det bare dumt, liksom, så blir det liksom ikke noe hyggelig.
0: Nei.
1: Jeg jo fullt klar over at selv om man artist, så man jo ikke noe mer spesiell på en måte enn noen andre. Man har bare en litt annerledes jobb.
0: Hvordan jobben?
1: Jeg elsker jo den jobben.
0: Ja, hvordan den? For meg som har en 9-4 jobb, mandag til fredag, hvordan din?
1: Min på alle døgnets tider nesten Man vet aldri helt hvordan en uke ser ut Og det jeg veldig glad I Sånn at jeg kan begynne Jeg glad I rutiner altså Jeg liker å liksom planlegge at ting starter fra morgenen av Og så avslutter man til rimelig tid og,
0: ja.
1: Men jeg spiller jo eventer og konserter sånn ofte I helgene da Sommerferien når andre har fri
0: ja.
1: Når vi har øving så gjør det ikke noe at det I en helg Så timeplanen min veldig sånn Det nok vanskelig å planlegge med meg I hvert fall langt frem I tid For hvem vet hva jeg holder på med da
0: Hvor lenge har du hatt den jobben, sånn du ser det?
1: Jeg har hatt den jobben, føler jeg Siden Det da liksom gått liksom gradvis hvor mye jobb det har vært på en måte da, men ja. Jeg føler jo at jeg begynte da jeg var 15.
0: Mm. Var det da en jobb eller en hobby?
1: Da var det en hobby. Men jeg hadde jo ikke tid til jeg hadde ikke mulighet på en måte til å ha en annen jobb, eller det ønsket jeg ikke prioritere. Så da mine venner fikk sin første jobb, så var jo dette min jobb på en måte.
0: Mm.
1: Men det føltes definitivt ut som en hobby. Det tok mange år før jeg følte at det var en jobb. Og så tror jeg også nå er det både en hobby og en jobb, men jeg tror at på et tidspunkt var det viktig å også faktisk tenke på det som en jobb for å håpe å si ta det liksom seriøst. Og
0: når merker man forskjellen? Altså, når måtte du ta det standpunktet sånn, ok, det er ikke bare en hobby lenger?
1: Jeg føler jo at det ble tydelig etter at jeg var ferdig på skolen da,
0: ja.
1: Og vennene mine begynte å studere og få sine voksne jobber liksom. Hvor jeg nok kjente at sånn, jeg bare har en hobby, jeg. Og det føles ikke helt, altså det føles som at jeg må ha noe mer, på en måte. Og også kanskje liksom i møte med, når jeg møtte folk, at jeg synes liksom det var liksom skummelt nesten å si at dette var jobben min, jeg var redd for at de skulle synes det var teit, eller liksom når jeg møtte voksne folk som kanskje kunne være veldig opptatt av utdanning, ikke sant? Jeg har jo ingen utdanning. Sånn at jeg følte
0: etter videregående?
1: Ja, nei. Så jeg følte at etter videregående så følte jeg at nå må jeg øve meg på å stå rak i ryggen og si at dette er jobben min, og sånn er det bare. Jeg trenger ikke annen utdanning for å gjøre den jobben, og det har jeg valgt selv.
0: Mm. Det er det. Det at du ikke har noen utdannelse, mens du har venner som har gått videre og tatt masse utdannelse, hva gjør det?
1: Jeg tror jo liksom, tidligere i hvert fall, så kunne jeg nok tenke sånn, å dere lærer så mye nytt, som jeg ikke lærer. Og nesten som at, ikke sant, siden denne jobben også er hobben min, og det er gøy å feste og moro og synge, og at dere på en måte utvikler dere på en måte som jeg ikke gjør av meg selv. Så jeg kan nok kanskje noen ganger føle meg litt. Jeg er jo klar over at jeg ikke er dum, liksom, men jeg er heller ikke noe akademisk våpen, da. Satt ved siden av mine venner med høy utdanning, føler jeg.
0: Men du vil ikke bytte ut utsolgt spektrum for å ha studert X-fil?
1: Nei, det vil jeg jo heller ikke. Så jeg må liksom, jeg kan masse om musikk og sånn som ikke de kan, og de kan masse om X-fil som ikke jeg kan, og det er helt greit, det er bra, vi er forskjellige.
0: Ja, hadde du noen sommerjobber og sånn før dette her, eller noen deltidsjobber?
1: Nei. Jeg har aldri hatt en annen jobb.
0: For jeg husker veldig godt første gang jeg hadde en sånn deltidsjobb og fikk liksom første lønn. Da følte jeg at nå lever jeg liksom.
1: Ja.
0: Når fikk du din første sånn lønning sånn inn på konto hvor du tenkte sånn wow, ok.
1: Wow, oi, det er et godt spørsmål. Jeg tror sånn som helt i starten, ja da var jeg 15 år, jeg slapp i første låta da jeg gikk på ungdomsskolen. Og da bodde
0: siste
1: jeg,
0: året?
1: Ja, siste året, og da bodde jeg jo selvfølgelig hjemme. Så jeg hadde jo ikke på en måte det behovet for en lønning. Og jeg var også
0: jeg bodde også hjemme, men jeg følte jeg hadde behovet.
1: Jeg følte sikkert at jeg hadde det.
0: Kunne bruke 1000 kroner på hva jeg ville.
1: Men ikke sant, når du starter opp som artist, du har jo ingen penger. Du tjener jo ingen penger. Også streaming, det er jo ikke det du tjener mest på. Det er jo liksom å spille live og de tingene her, og så det tok jo selvfølgelig litt tid før det var noen penger å få lønn av. Men jeg husker det begynte med at jeg følte at nå begynner vennene mine å jobbe på matbutikken og kiosken og rundt omkring, og de får lønn. Jeg kan ikke prioritere det, jeg har lyst til å bli artist liksom, jeg holder på med dette her. Så da fikk jeg liksom en sånn symbolsk, da tok jeg 5000 kroner i måneden.
0: Det som du tok ut?
1: Altså det, ja, for da var det jeg tok ut lønn da,
0: ja.
1: Fra mitt eget selskap. 5000 kroner i måneden. Uavhengig av hvor mye jeg jobbet, så var det 5000 kroner i måneden.
0: Ha. Hvor lenge da?
1: Jeg husker så dårlig, men det steg vel litt sånn gradvis, men det var ikke veldig mye. Det var liksom rundt 5000, kanskje etter hvert, om det var 10000 kanskje senere. Jeg flyttet ut litt tidligere og gikk på videregående i Oslo.
0: Ja.
1: Men da var det jo også sånn, jeg bodde akkurat så langt unna at mamma og pappa måtte støtte meg økonomisk sånn, til et sted å bo og sånne ting, for jeg fortsatt gikk på videregående. Så jeg hadde jo liksom ikke, selv om jeg kanskje skulle ønske jeg hadde mer, så hadde jeg ikke det enorme behovet for masse penger, som jeg ville hatt nå da, som jeg er eldre, som jeg ikke hadde fått noe støtte hjemmefra og sånn og sånn.
0: Nei.
1: Så da kunne jeg investere masse inn i instrumenter og bra band og spille og reise og sånn. Så det var jo, jeg tok ikke ut det jeg kanskje tenker på som voksenlønn før jeg var ferdig på videregående.
0: Nei.
1: Og det er jo for så vidt en helt naturlig idé, men da hadde jeg jo jobbet i flere år.
0: Ja, ikke sant? Og hatt masse suksess.
1: Mm.
0: Jeg tenkte den, altså, Not Gonna Cry, som var din debut, single,
1: ja.
0: Som du da ga ut som 15-åring.
1: Mm.
0: Hva er forhistorien til dette her? Altså, hvordan får en 15-åring gitt ut musikk?
1: Ja, det er et godt spørsmål, ja. Jeg... Det er noe så random at jeg var på en grillfest i Søndreland.
0: Det er der det ofte begynner.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg har familie som bor der.
0: Ja.
1: Og så var vi da på en grillfest. Jeg var med mamma og familie, søsken og sånn. Og så var det bare masse fremmede folk der. Det var litt familie også, og deres venner liksom. Så det var masse folk jeg ikke kjente. Og på denne tiden, ja da var jeg vel kanskje 13 år da. 13-14 år, og elsket å synge. Så jeg sang en sang, litt sånn, du vet, sånn barna gjør for å underholde, ha litt underholdning på familieselskapet, stemning.
0: Ja, ja. Det var naturlig hos dere?
1: Ja, jeg var jo veldig glad i å synge da, ja. Så...
0: Men var det sånn da at du reiste opp, jeg tenkte jeg skulle synge for dere, eller var det planlagt?
1: Det var aldri, mamma for eksempel, har aldri sagt sånn, kanskje du vil synge en sang.
0: Nei.
1: Hun er ikke den typen, liksom, i det hele tatt. Så da var det kanskje jeg som sa, jeg kan godt synge en sang, men da må noen liksom stå ved siden av meg, eller... Jeg hadde lyst til å synge, men jeg var også kanskje litt... Jeg synes det var litt ubehagelig også, på en måte.
0: Men var det jubileet? Hva var grunnen?
1: Nei, det var bare grillfest.
0: Det var grillfest,
1: ja. Man må ha litt musikk til grillfesten.
0: Ja, ute.
1: Ute.
0: Mikrofon?
1: Nei, ikke mikrofon. Vi satt på karaoke på mobilen, koblet til høytaler... Så sang jeg ut i lufta da.
0: Ja.
1: Det var, jeg sang så mye karaoke gjennom hele oppveksten. Det var det jeg brukte mest tid på, tror jeg. Så det var veldig naturlig for meg, det oppsettet der da.
0: Ja.
1: Ja, så da sang jeg Adele, When We Were Young. Det var min favorittartist. Og så viste det seg et senere på kvelden, så fikk jeg høre at, og dette her høres ikke... Altså, det høres ut som at jeg hadde en sånn kynisk tankegang her, men jeg visste ikke om det, oppriktig. Men sjefen i Warner Music var der. Fikk jeg vite etterpå. Han er ikke det nå lenger, men han heter Guttormer også. Så når jeg fikk vite det, så syntes jeg det var superkult. Og jeg satt meg og pratet med han, og hadde 1000 spørsmål om musikkbransjen.
0: Hva spør en 13-åring en plateselskapssjef om?
1: Det var mye sånn, kjenner du...
0: Hvem?
1: Kjenner du Julie Bergan? Kjenner du Astrid? Kjenner du? Det var mye den der da.
0: Ja, og han sa ja.
1: Og han bare ja, ja, ja, ikke sant? Ja. Har du vært på konsert med de? Ja, det hadde han, ja, ikke sant? Så det var mye sånn, og for å være ærlig så hadde jeg nok ikke tanket det. Det var så fjernt for meg å, på en måte, å få en platkontrakt og sånn. Jeg var ikke sånn, jeg elsket å synge som barn, men jeg var ikke sånn der, noen må finne meg og oppdage meg og signere meg. Det tenkte jeg ikke på, liksom. Jeg visste ingenting om musikkbransjen og hvordan det fungerte og sånn. Men han var en gammel venn av min mor. Dette hadde jeg aldri hørt om før denne kvelden. Så han skulle vel være litt grei da, så sa han, du kan få komme innom kontoret og titte hvordan det ser ut og sånn. Så jeg la han til på Facebook dagen etterpå, og så sendte jeg en melding, og så sa jeg har fri på tirsdag. Da kan jeg komme. Og da var han grei da, sa han. Så da fikk jeg komme og besøke kontoret, fikk masse merch og fikk se... Hvordan det så ut, det var jo en drøm, liksom, som gikk i oppfyllelse, bare for å titte. Så,
0: men man får ikke gitt plate, eller en single sånn.
1: Men samtidig så var jeg med på en sånn musikkteaterskole på SM, og spilte Annie, som også ble liksom litt tilfeldig, men der spilte jeg hovedrollen som Annie, sikkert på grunn av håret. Og så, Guttorm har to døtre, som er litt yngre enn meg, så han var veldig snill og tok meg med på litt konserter og sånn, skulle være grei da. Og så kom det liksom til et punkt hvor det var sånn, jeg har ikke noe mer å si til deg, eller hva, jeg vil ikke at du skal glemme meg liksom, men jeg har ikke noe mer å si, eller. Så jeg inviterte han og barna på Annie, da vi skulle spille det på SM, og de kom, og etter det, da sang jeg jo masse og var på en scene for første gang, og da sendte han meg en melding og lurte på, for gøy da, om jeg ville bli med inn i et studio og prøve å synge. Og så gikk det bare derfra egentlig, og han satt meg opp med kjempeflinke låtskriver og produsenter, og så endte det med at han signerte meg da.
0: Hvordan er det? Altså, fordi jeg synes vi skal høre på Not Gonna Cry, og så den på engelsk, men du har jo vært med å skrive den selv.
1: Ja. Ja, men nå om dagen så lærer man å snakke engelsk fra tidlig.
0: Ja, ja, men jeg tenkte ikke det at den er engelsk, men altså, sånn det at du får gitt ut din egen låt som 15-åring, og som gjør jo at du får rampelyset rettet mot deg. Det blir jo en hit, på et vis.
1: Ja, altså, det ble ukaslått på P3, og det som på en måte... Jeg visste jo ikke at P3 hadde ukaslått, ikke sant? Så det ble jo litt sånn... Det var utrolig stas, men man skjønner ikke hvor heldig man er, da.
0: Nei. Skal vi høre litt, da?
1: Ja.

0: Ja, du fikk en smakbit av Emma Steinbakkens Not Gonna Cry her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag fordi at Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Tenker denne 15-åringen som synger her, det et tøft liv på gjesteren, tenker jeg.
1: Ja, ja, veldig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg vokste jo opp med å høre på Adele, ikke sant? Og, så det var litt dramatisk.
0: Ja.
1: Tekstene skulle være dramatiske.
0: Men Jessheim, mitt forhold til Jessheim liksom Dias, og stripa gjennom Jessheim.
1: Ja.
0: Hvordan det å vokse opp der?
1: Jeg synes det var helt supert å vokse opp der. Jeg hadde liksom, jeg følte at det var en veldig trygg oppvekst. Og,
0: vokst opp I Jessheim sentrum.
1: Mm.
0: Ja, som betyr hva?
1: Som betyr...
0: Hvordan det der på lørdagskvelden?
1: Det jo roligere enn I Oslo I hvert fall, men nei, jeg synes det var kjempefint. Det var jo sånn, man syklet og dro til venner og banket på, og det føltes veldig trygt og fint.
0: Mm.
1: Var masse på I ballbingen på skolen og hadde kjempegøy. Jeg var I en stor liksom, vennigjeng med både gutter og jenter, og jeg ser tilbake på det som kjempefint.
0: Mm.
1: Og så ble jeg litt eldre, og da følte jeg at Jessheim ble litt lite, og hadde lyst til å utforske verden.
0: Mm.
1: Så da husker jeg tenkte, Jessheim, det ikke... Da var jeg ikke så begeistret lenger,
0: mm.
1: og nå som jeg ikke bor der og kan se tilbake, så synes jeg det var helt supert.
0: Mm. For det så ofte sånn?
1: Ja, si det. Nei, jeg kjente vel at jeg ble litt sånn lei, og så det jo selvfølgelig... Bare nå bor det jo mange flere på Jessheim enn det gjorde da jeg vokste opp på Jessheim.
0: Mm.
1: Så det var jo litt sånn, alle kjenner alle, og snakker litt om alle, og som barn så tenker man kanskje ikke så mye over det, men så blir du litt eldre og kjenner at sånn, det ikke så kult kanskje, og det hadde vært fint med litt privatliv, og kanskje I hvert fall også når man driver med noe hvor man skiller seg litt ut, eller, ja, så... Men nå ser jeg tilbake, og det samme med vennene mine. Vi hadde en periode hvor vi var bare, yes, det så lame sted.
0: Mm. Hvem var Steinbakken-familien da?
1: Ja, si det. Det vanskelig å skulle svare på selv.
0: Mm.
1: Men vi jo, ja. Jeg, altså, som ungdom, jeg synes jo det var gøy. Å henge med venner min hobby, liksom.
0: Mm.
1: Så... Ja, vi ikke sånn som har gått masse i skogen, kanskje.
0: Nei.
1: Så mye I hvert fall.
0: Nei, hva var en... Altså, I helgene så var du ute med vennene dine I stedet.
1: Ja.
0: Enn at det var familiearrangementer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg også sånn, jeg vokste jo opp... vi har flyttet mye rundt omkring på Jessheim da. Bodde I mange forskjellige hus og hadde foreldre som likte å pusse opp og bygge og ordne, så... Mm. Men I noen år så fikk jeg vokse opp med besteforeldrene mine som nærmeste nabo.
0: Mhm.
1: Og det var jo helt fantastisk, det synes jeg...
0: Er det da mormor og morfar, eller er det...
1: Bestemor og bestefar.
0: Ja.
1: Mm. Så det var helt nydelig, da dro jeg dit, og så fikk jeg brus alle dager I uka, og fikk lese Se og Hør, og se på Hotel Cæsar, og alt som ikke var lov hjemme, var lov hos de. Så jeg veldig sånn, veldig familiekjær.
0: Mm.
1: Jeg var akkurat I konfirmasjon, og jeg gikk og gledet meg mange uker I forveien, for da fikk vi treffe hele familien, og synes det så hyggelig å være sammen med familien.
0: Hvorfor det viktig?
1: Nei, man deler jo liksom, man har liksom samme historie, og deler masse, og vokst opp sammen. Jeg føler meg trygg og bra sammen med de, og
0: mm.
1: jeg synes det kjempefine folk, liksom. Jeg elsker å være sammen med de, så ja, nei. Sånn som nå, forrige nyttårsaften, da vokste jeg sammen med hjemme hos min tante og onkel, Bare nyttårsaften sammen med de, det var helt nydelig. Så det ikke sånn alle anledninger, da vil jeg heller være med venner. Eller... Og gjerne, så jeg elsker å blande også, venner og familie, det det beste.
0: Du har jo en søster, store søster.
1: Ja.
0: Hvorfor hun viktig?
1: Altså, hun jo min beste venn.
0: Hvor tett dere?
1: I alder,
0: mm.
1: 4 år.
0: Ja.
1: Så vi vokste opp. Og vi har alltid vært nære, men det var jo en periode hvor vi kranglet veldig mye.
0: Antakeligvis en periode du var irriterende.
1: Yes, og hun også, sånn jeg husker det. Ja, da, jeg husker en gang det. Jeg var nok verst av oss. Jeg husker jeg var så sur, jeg hadde samlet klærne henne, så skulle jeg gi det til Fretex. i en stor pose. Det var klærne hun brukte, ville ikke gi det bort. Hun visste ikke om det da.
0: Mm.
1: Men plutselig så fant hun denne svære posen full av klær som jeg hadde ikke rukket å levere den enda. Så det, ja, det gikk en kul og varmt der iblant mm. mellom oss. Men nå... Nå er vi jo på en måte mye mer like. Vi, er, vi bor ved siden av hverandre.
0: Hmm.
1: Vi er sammen hver eneste dag.
0: Strategisk plassert, altså dere har gjort det med ja. Overlegg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er ikke helt tilfeldig, liksom. Vi er sammen hver eneste dag. Huh. Og det kan være sånn, vi har en halvtime, skal vi ta oss en kaffe eller en brus, eller bare for å si hei og snakke sammen, henge sammen. Vi har de samme hobbyene. Og, ja, nei, så
0: hvordan får man den relasjonen? Jeg har jo barn selv nå, mm. to år mellom de. Jeg ønsker jo at de får en sånn nære relasjon, også ja. Som voksne.
1: Nei, det, jeg vet ikke om det er noe fasit på det, men jeg tror, sånn som Synne som min heter, og jeg, vi har også opplevd vonde ting,
0: mm.
1: Som har vært veldig vondt og vanskelig, og da har vi stått sammen. Hun, og så er det sikkert litt sånn personlighet. Hun er ekstremt raus, liksom.
0: Mm.
1: Og unner meg alltid gode ting, og sånn som når jeg har hatt min karriere, og det har skjedd gode ting, så har hun alltid liksom stått og heiet på meg, og unnet meg alt godt. Det har aldri vært noe, noe konkurranse, eller noe sånn.
0: Mm.
1: Så, men jeg tror virkelig det der å stå i vanskelige tider sammen, da, har gjort oss veldig tette
0: mm.
1: og nære, fordi at vi kanskje, eller jeg har følt at jeg trenger deg, liksom. Nå som vi står i dette her, så trenger jeg deg mer enn noen gang. Vi må ta vare på hverandre, og det har vi gjort.
0: Mm. Du har jo snakket om før at foreldrene dine skilte seg da dere var ganske unge.
1: Mm.

0: Den holdt hun gjennom hele natta. Så vi våkna opp og holdt fortsatt hender. Så hun er veldig sånn, jeg føler beskriver henne på en god måte. Hun passer alltid på meg. Så det var veldig fint å være sammen med noen når man går gjennom sånt da.
1: Passer du på henne da?
0: Jeg prøver å passe på henne så godt jeg kan. Ja, det er viktig for meg, og jeg føler at det er ikke noe sånn, selv om hun er storsøster, så er selvfølgelig skal jeg passe på henne tilbake, liksom.
1: Hvordan gjør man det som voksen?
0: Jeg tenker at det handler om å være der for hverandre, også når det ikke passer deg så godt, liksom. Plutselig så er det noen som trenger deg, og da må du være der. Og støtte og hjelpe og besøke, bruke tid med hverandre, prioritere hverandre. Men jeg føler det er veldig viktig den der med liksom, å være der, også når det ikke passer deg så godt. Da. Du vet at de faktisk alltid er der for deg.
1: Det er jo, du kommer opp med et nytt album nå i oktober, og så, som du sa tidligere en praten her, så handler det om nære relasjoner. Du har skrevet en låt om søstra di. Var det greit da? Synes hun det?
0: Ja, hun synes det var greit. Den var heldigvis positiv. Eller ment positiv og snill. Så hun synes at det var hyggelig.
1: Skal vi høre litt på den?
0: Ja.

0: Ja, det fikk Emma Steinbakken med For alltid type ting her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag, fordi at artist Emma Steinbakken dagens gjest her I Drivkraft. Det med dette bildet av den 9-åringen som ligger I den senga, og verden raser, holdt jeg på å si, hva drømte du om på den tida? Fordi du har blitt artist, du har blitt låtskriver, du selger ut Spektrum, søstra din har jo ikke gått den veien.
1: Nei, hun skal bli psykolog. Jeg drømte jo om å bli artist på en måte.
0: Hvorfor det?
1: For jeg elsker å synge.
0: Fra hvor tidlig?
1: Ett år, to år. Ja. Jeg har videoer av meg selv, eller videoer av meg selv. Jeg har sett en video om at jeg synger og akkurat fylt to år.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: I går var den amerikanske rapperen A$AP Rocky på Unity Arena på Fornebu, og der var du musikkanmelder I NRK Espen Borge.
2: Fornøyd, eller? Ja, veldig fornøyd. Heldigvis så var jeg der. Det var jævlig kult.
1: Ja. Heldigvis, ja, så var du der. Ja,
2: heldigvis var jeg der.
1: Du, hva skal vi si først om A$AP Rocky? Hva trenger vi å vite om han som artist?
2: Jeg synes jo han kanskje en av de beste rapperne de siste 15 årene, og han har jo liksom en egen litt sånn kul aura som han dro med seg liksom sammen med gjengen sin A$AP, som består av ganske mange flere enn han. Det A$AP Yams, A$AP Ferg, A$AP Bari, det masse folk I den gruppa, Playboi Carti også med nå, for de som kjenner han. Og så han jo I tillegg til det liksom motbransje legende da, som har startet sitt eget brand Vlone, og han kreativ leder I Ray-Ban, og ikke nok med det, han gift med Rihanna, ikke gift, men de sammen og har tre barn sammen, så det skader jo ikke på image det heller, han liksom cool type da.
1: Ja, han fortsatt cool, for det ikke så lett å være cool når han har fått tre barn, sier trebarnsmoren altså.
2: Ja, ikke sant? Ja. For det jo, han har litt den der, det jo det som litt sånn spøkelse rundt han da, for hvis du, det jo mange av fansene han som veldig sånn, A$AP så kul, og så blir du trebarnsfar, og så blir man litt sånn redd for at, ok, hva gjør det med musikken din liksom? Du vant til å synge julene på bussen nå, eller du fortsatt den kule som vi ble forelsket I den gangen da? Men han fortsatt veldig cool altså.
1: Han ja, hvordan da? Hva det som gjør at han så cool da?
2: Nei, du vet, altså når du blir trebarnsfar, så må du passe litt på hvordan du liksom akter på scenen da, at ikke du har liksom den der veldig kule som 20-åringer har. Ja. Så du har litt, du må ikke bli klein sånn at det blir sånn liksom flau onkel som prøver å være sånn med kapsen bakfram. Så han har veldig den der, han har den liksom kule, ikke barnslig, bare masse selvtillit og masse ambisjoner, så han vokser I takt. Med sin egen alder da, og sin egen, sitt eget liv.
1: Men ikke kapsen bak frem, sa du, men Nei. Med maske. Hadde han, ja, maske. Jeg har sett bilder fra ja. Konserten I går, ja. Hadde han på seg maske hele tiden, eller?
2: Stort sett. Han tok den av til slutt, men det tok veldig langt, den varte jo I 2,5 timer I konserten, så det tok, ja, la oss si halvannen time da, før han tok av seg den maska.
1: Må ha vært litt varmt, ikke?
2: Ja, det tror jeg også, altså. Det tror jeg også. Men du vet, alt for image, vet du. Ja. Og resten av tiden så sto han jo med en lue langt ned ved øya, vet du. Og det litt den der gode gamle østkyst-hiphop-looken.
1: Ja, helt opp. En del av det kule da.
2: Ja, ja.
1: Men du, han ga ut album for ikke så alt for lenge siden. Ja. Gikk ikke så bra med den anmeldelsen?
2: Nei, det var litt sånn blandet mottagelse både fra kritikere og fansen. Fordi det var litt sånn, det føltes som det var veldig mye uutnyttet der. At han hadde veldig mye mer han hadde lyst til å si. Og så kom det ikke helt fram da. Sånn som han ønsket, men det jo fortsatt A$AP Rocky på en måte. Det jo som hvis The Beatles skal gi ut en plate, så det litt sånn, det skal ligge helt der oppe da.
1: Ja, høye forventninger.
2: Ja, veldig høye forventninger.
1: Hva heter plata?
2: Don't Be Dumb
1: heter Don't den. Don't Be Dumb, ja, nettopp. Ja. Samme som turnéen heter.
2: Ja, det riktig. Ja. Så det potensialet ble liksom ikke helt oppfylt, følte mange da. Og det jo for så vidt enig I, fordi det 8 år siden sist han ga ut en plate, så folk var veldig spente på hvordan det låt A$AP Rocky I 2026 da. Og da var det kanskje litt sånn, ja, han lå og stanget litt mot taket der da, I forhold til hva han har gjort før.
1: Så litt lave forventninger før du gikk på konserten ja, I går, eller?
2: Ja, jeg tenkte liksom, ok, hvis det det der nivået vi ligger på, så ja, da kan det ikke bli spesielt kult, og så det Unity Arena som 20 000 mennesker liksom, og en svær venue som du skal liksom ta ordentlig I nakkeskinnet, så hvis du skal klare å flytte på den, ja. Og det klarte han jo heldigvis da.
1: Ja, fortell. Hvordan var konserten?
2: Nei, altså, denne Don't Be Dumb-plata, den veldig sånn politi og SWAT, inspirert, så den har ganske mye av den estetikken med seg. Det et SWAT-team med han på scenen som går rundt og liksom bevepnet og liksom tøffe hardinger. Da. Og så det politihelikopter som henger midt I arenan som henger over publikum.
1: Svære helikopter?
2: Svært helikopter, altså. Ja. Enormt politihelikopter. Og yes. Der startet konserten. Så han gikk rett ut I publikum og startet konserten der med maska si på hele SWAT-teamet rundt da, selvfølgelig, for det jo Altså, det kan jo være, han jo en av verdens største rapper liksom, så det jo sikkert litt skummelt. Jeg tenkte på det. Det bra at du har de folka rundt her, altså, for den gjengen som står der og venter på A$AP Rocky, de ganske fanatiske. Ja. Så det var veldig kult at han startet midt I publikum. Så de som står der, sånn, han har jo valgt å droppe oppvarmere, som jeg tenkte liksom, ja, det bare startet der sånn. Først så tenkte jeg at kanskje det noen oppvarmere som kommer ut her, men så det jo han selv. Og da skjønner man jo det valget med at han har droppet oppvarmere, fordi det jo, hvis du står der og artisten, hovedpersonen kommer midt ute I publikum og begynner å liksom knuffe opp I fjeset på deg, du blir jo ganske varm av det.
1: Ja, hvordan ble reaksjonen da?
2: Nei, den, altså jeg har aldri sett makan, nei, det ikke helt riktig. Jeg har sett makan på ganske mange konserter, men det var full overtenning da, på den gjengen som står inne der, fordi de får jo også, altså de på den her låta Helicopter, som kommer fra den plata, så det et poeng at du skal ta deg din hvite t-skjorte og svinge den over hodet som en helikopterrotor. Og det begynte de jo med umiddelbart, så hele den salen ser jo jævlig kul ut da, når alle står med helikopterne sine over hodet liksom. Og så det jo litt, A$AP Rocky har, han har veldig store ambisjoner både for seg selv, for konserten, og også for publikum, så han står, når han ferdig på gulvet, så går han jo opp på den vanlige scenen, og så står han og drømmer om at vi skal lage masse morspits på gulvet, som jo ikke en så veldig norsk ting å gjøre. Så,
1: hva en morspitt, man forklarer?
2: Nei, det en sånn slags, man lager et stort rom da, midt på gulvet, hvor det liksom plass til at folk skal gå inn og og løpe inn når bassen dropper, og liksom danse helt vilt da. Så der skal man liksom stå, og så skal man, vil han gjerne at man skal lage en kjempestor morspitt, midt på Unity Arena, hvor det står 20 000 mennesker, som ganske vanskelig I seg selv å organisere. Men så det jo nordmenn I tillegg, som jo kommer rett fra mormor med sodden og flattbrød, som ikke
1: liksom, ja, for det var søndagsstemning til sånt,
2: søndag, ja. Så man jo ikke helt liksom, man liksom kjeitet og litt klein, og når kan jeg begynne, og alle står og ser litt på hverandre. Så det blir litt sånn krasj med den der kule New York-stilen til A$AP Rocky, da.
1: Men du, vi kan høre litt, Espen, fra dette, du har lagt ut noen klipp på NRK.no.

0: Her altså lyden av fra publikum som hopper rundt omkring i det både morsbitt og det svinging av hvite t-skjorter i helikopterstil. God stemning?
1: Veldig god stemning, og det også en ting man legger merke til under en sånn konsert, at allsangfaktoren jo veldig høy da. Og det ganske kult når det rapplåter, fordi når det står liksom 20 000 mennesker og rapper, så det en helt annen ting enn når man synger Tiny Dancer og Rocketman liksom.
0: Ja.
1: Da blir det en litt sånn veldig sånn intens stemning som er veldig sånn smittsom da. Og han har jo låter som ganske melodiske til rap å være, så det noen refrenger der det går an å liksom dra på litt på ja, det var stilig altså.
0: Så du vil si at han fortsatt like cool som han var for 15 år siden?
1: Det vil jeg si, han har liksom utviklet seg på riktig måte. Han tar med det at han ikke 25 år lenger, og at han ikke, altså han har fått litt nye perspektiver i livet, og han har liksom, det mange som snakker om han nå som mannen til Rihanna, fordi ja. Rihanna jo kanskje en av de største stjerner i hele verden, så han nå tross alt litt under der da. Så når han tar liksom plassen sin tilbake, som veldig kult, for den har gått 8 år, og folk, hypen har liksom dødd litt rundt hele ASAP-konseptet, så kommer han med dette, og det blir, ja, det kledelig kult altså.
0: Var det noe som du savnet da?
1: Ja, det er jo litt sånn, det han drømmer om jo kanskje å ha veldig mye samtidig, og han har veldig store ambisjoner, så han biter jo over veldig mye, så det blir litt sånn rør av og til, hvor han liksom ikke finner helt retningen på hvor han skal, han står kanskje og rapper litt uten biten under, og så låter det litt svagt, fordi han ikke noe kjempevokalist på noen som helst måte, så det litt sånn kleint av og til, og så blir det jo litt, når han står og skal rope se og få laget en morsbit her, jeg har ikke hele dagen, så blir det litt sånn kleint, man skjønner jo at okay, ja, vi er ikke helt der vi. Det kanskje mer for amerikanere som skal lage de morsbitene da. Men jevnt over musikalsk så det en helt vild katalog, han klarer å fylle 2,5 timer med bare veldig kule låter som alle elsker, så det imponerende altså.
0: Ja, det lang konsert.
1: Veldig lang, og han kommer jo også en halvtime for sent, som veldig vanlig for han, det på en måte, begynner å mistenke at det en del av image hans da, å komme litt sent og litt sånn stilfullt, ok, her kommer jeg endelig liksom, her har du ventet da, men det tåler man når det en halvtimes tid altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, vi skal jo høre låt nå, og da har vi valgt ut helikopter.
1: Mm.
0: Fortell litt, gi oss litt sånn ekstra bilder i hodet når vi nå skal høre denne låta.
1: Ja, for dette er på en måte hovedtema fra den plata Don't Be Dumb, som kom i januar, og som også hovedtema for den konserten og den turnéen han på nå. Så helikopterne spiller jo en veldig stor rolle, det heliumshelikopteret som flakser rundt i stadionene, og det henger jo det politihelikopteret som jeg snakket om, som har liksom en kjempestor rolle, og når du skal gjenskape rotorlyden, så det jo da den hvite t-skjorta som du sveiver over huet, så den får man stadig vekk tilbake hele tiden, den følelsen der, så det føles som at hele konserten bygd opp rundt den helikopterlåta, og det ganske kult, fordi når han står på scenen og roper liksom ta deg den hvite t-skjorta og sveiver over huet, så glemmer man aldri den låta, og det veldig kult, det en bra måte å bygge den låta på.
0: Herlig, tusen takk for at du kom og fortalte om A$AP Rockys show på Unity Arena. Her skal vi altså høre helikopter da. Tusen takk, Espen Borge.

0: Ja, det var Helicopter med A$AP Rocky.
1: Regjeringen vil endre skolehverdagen for de yngste.
0: Mer lek, mer undervisning i små grupper og sterkere satsing på lesing, skriving og regning. Men hvordan vil en vanlig skoledag faktisk bli annerledes for 6- og 7-åringene? Det skal vi høre om litt her i Studio 2.
1: For mange har høsten festet grepet nå, Jeanette, og jeg merket det litt i helgen da flere pakker sammen, stenger av vannet, slår av all strøm og rett og slett vinterstenger sommerhytter. Jeg blir alltid ganske trist, ja, når det skjer.
0: Jeg var faktisk i helgen og stengte hytta, hvem jeg sa.
1: Jeg gjorde det selv, ja. Det er en gammel og sånn ikke vinterisolert hytte jeg har tilgang til, og det er veldig simple living der, en enkel standard. I tillegg så er det et stykke å gå fra parkeringsplassen. Det er veldig vanskelig å bo der vinterstid, men likevel, hvert eneste år når vi stenger den, så får jeg samme åpenbaring.
0: Ja, hvilken åpenbaring er det?
1: Nei, jeg tenker alltid, hva om jeg bare blir igjen?
0: Ja,
1: altså sender hele gjengen hjem for vinteren, men at jeg bor her ett år helt alene.
0: Helt alene, okay.
1: Lever enkelt, blir liksom sjøbonde.
0: Ja.
1: Lever som folk gjorde før, jeg kommer til å hogge ved, fyre, fiske, bruke naturen sånn skikkelig leve seg gjennom årstidene. Hva om jeg virkelig da ser hva som bor i meg? Hadde jeg klart det, tror du?
0: Altså, jeg ser ikke bort. For at du kunne klart det men det, jeg tenker jo først og fremst på at det kanskje blir litt ensomt altså, du er sosial type i dag det er ikke stille rundt deg liksom, på jobben, du blopp, blopp, blopp, skal du fortelle ditt og datt, så jeg tenker jo at du er glad i å snakke med folk du ser du ikke for deg at det blir litt ensomt å være der alene på hytta?
1: Absolutt, men jeg tror ikke det er det største problemet, jeg er jo et veldig utålmodig menneske også, som liker at ting går på skinner, at maten kommer rett fra butikken. Hvis TV-en ikke virker, så kan jeg klikke. Altså, jeg ser det hadde vært utfordrende på mange flere områder enn den der rene ensomheten, men jeg ser det også, altså.
0: Ja. Men drømmen trenger ikke være helt virkelig. Så det,
1: nei,
0: ja.
1: Nei, for jeg har altså disse tankene hvert år når vi stenger for sesongen, og da hører jeg også alt

0: greit å ha en taubane når varene skal I hus. Og vegen opp til heimen henne til 220 trappetrinn. Hun har mye å slå tilbake på. Hun vokser på ulike stare rundt om I Sør-Norge. Hun har et langt universitetsstudium bak seg. Og hun har gått journalisthøgskolen.
1: Men det mye som passer her.
2: Ja, men det et par tre ting som ikke passer. Altså. Du har ikke, har du jobbet mye I Midtøsten, Beirut? Nei. Hatt det middelhavet nært inn på deg?
1: Nei, akkurat det passer ikke.
2: Men det var andre ting.
1: Og du jo enig når du hører det her, at det høres ikke ut som det hadde vært noe for meg I det hele tatt.
2: Nei, jeg må være ærlig at jeg tror ikke det. Altså, jeg skjønner den romantiske drømmen og sånn, og jeg skjønner behov for at du har lyst til å bli. Mm. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg sa det til mannen min, og jeg har lyst til å bli her.
1: Ja.
2: Men
1: alene.
2: Alene. Kalt. Nei, hadde ikke gått.
1: Nei. Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det. Altså, det blir ikke noe der ingen skulle tro at noen kunne bo på meg. Altså. Jeg skjønner det, for jeg har såpass med selvinsikt. Men det en tanke som dukker opp hvert år. Det hyggelig at du også får den tanken. Og hvem vet, Jeanette, kanskje et annet liv? Kanskje vi bare ikke møter opp på jobb en høst? Kanskje vi tar ut velferdspermisjon og blir på fire et sted? Ja, et sted der ute I Ytre Oslofjord. Men det skal I hvert fall ha et bra musikkanlegg, dette enkle stedet mitt, for I disse drømmene mine, så om denne her eneboertilværelsen der ute I havgapet, så det en annen stemme som også durer litt sånn rundt I hodet mitt, og det alltid Monica Zetterlund. Alltid Monica Zetterlund, og denne her.

0: Zetterlund på sitt beste med Bill Evans på klaver. Jeg vet en deilig rosa.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Regjeringen vil endre skolehverdagen for de yngste, mer lek, mer undervisning I små grupper og sterkere satsing på lesing, skriving og regning. Men hvordan vil en vanlig skoledag faktisk bli annerledes for 6- og 7-åringene? Vi kan høre hvordan kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ser det for seg.
3: Det viktig at vi

0: gjøre mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte i ro og må lære seg de.
1: Med oss nå her i Studio 2 leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, og dere organiserer rundt 190 000 lærere og ledere I barnehage, skole og resten av utdanningssystemet. Og her hørte vi også utdanningsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen vil ha mer lek og aktivitet, men samtidig gjøre elevene bedre I lesing, skriving og regning. Så da lurer vi på hvordan dere reagerer. Geir Røsvold I Utdanningsforbundet, hvordan får skolene til begge deler på en gang? Tror du?
2: Ja, jeg tror jeg vil starte med å si at jeg positiv til at man har fått en sterkere, eller man får en sett sterkere satsing på de yngste, og at man vil bruke mer ressurser på de yngste elevene og legge til rette for en god skolestart. Jeg tror jo at vi kan stå I en situasjon hvor man får veksla mer da, så rett og slett mellom konsentrert læring og lek og egenstyrt aktivitet I løpet av en skoledag. Så det her tror vi positivt. Men til det siste som du spør om, så tror jeg nok at det viktig at man ikke ser en motsetning mellom lek og læring.
1: Ja, hvordan da?
2: Det er veldig mange lekforskere som nettopp knytter barns lek til læring, og ikke minst utviklingen av evnen til å lære mer. Og hjerneforskere ganske tydelige at det en sammenheng mellom evnen til å lære og ulike viktige funksjoner.
1: Og et av de mest konkrete grepene som nå foreslått også altså mer undervisning I små grupper. Hva kan det bety for elevene I praksis?
2: Nei, det kan bety at eleven får mulighet til mer tid sammen med lærer, det at man får mer tid til å være aktiv I læringsprosessen, og vi vet det at mindre grupper frem læring hos barn. Det gir en mulighet for en tettere oppfølging, og så det jo viktig at man så I profesjonsfellesskapene, altså lærere og ledere, får være med på å vurdere når det her nødvendig, og at det behov for det, og ikke minst hvordan man organiserer det på en fornuftig og god måte.
1: Mm. Hvor annerledes vil du si at dette det de foreslår nå sammenlignet med dagens system?
2: At, sånn som vi leste, nå skal vi både sette oss godt inn I det som regjeringen foreslår, men de foreslår nok ganske så radikale endringsgrep I forhold til hvordan det har vært etter reform 97. Det var jo sånn at reform 97 det skulle hente det beste fra barnehage til skolen, og så tok det fra barnehage og ikke minst I skolen. Og så tok det ikke veldig lang tid før at 6-åringen ble den nye 7-åringen. Mm. Så jeg tror at det å bringe mer lek inn I skolen, og det å tenke mer tverrfaglig om barns læring, det rimer veldig godt med intensjonen med reform 97. Mm. Men det viktig for oss at vi får god tid til å se på de tiltakene som foreslås, og vi skal også høre organisasjonen godt I det som foreslås her, før vi konkluderer.
1: Vi har også med oss professor Kirsti Klette, professor ved Universitetet I Oslo. For snart 30 år siden så kom altså reform 97, og du, Kirsti, ledet klasseromsstudien I evalueringen av reform 97. Da begynte 6-åringene på skolen, og tanken var at overgangen fra barnehagen skulle være myk, med mye lek, og en skole som var bedre tilpasset de yngste. Og hva tenker du, Kirsti, når du hører det regjeringen foreslår nå? Hvor mye kjenner du igjen fra den opprinnelige tanken bak reform 97?
3: Jeg hører mye av grunnteksten fra reform 97 I det nye forslaget fra regjeringen. Altså dette med, som Røsvold var inne på, at det første og andre klassen skulle være preget av det beste fra barnehage og skole. Det skulle være lek og aldersblandede grupper. Og lek skulle faktisk være utgangspunkt for elevenes læring. Og man la også vekt på den gangen å få over en del av barnehagelærerne til skolen. Og når vi konkluderte i evalueringen av dette i 2003, så skrev vi at vi har fått til veldig mye av intensjonene med seksåringene inn i skolen, men dette med liksom lekbasert læring, det så vi veldig lite av.
1: Mm.
3: Og da skrev vi den gang, dette krever kompetanse, dette krever opplæring, og jeg tror ikke vi ser så mye mer av det nå.
1: Mm.
3: Så, ja.
1: Du fulgte altså en evaluering, en klasseromstudie, rett og slett, hvor du fulgte med på hvordan dette faktisk fungerte i praksis. Hvordan vil du si det fungerte i praksis, Reform 97?
3: Som vi skriver i den evalueringen, vi så på hele løpet, så vi så ikke bare på førsteklassen, og jeg hadde ikke ansvar for den delstudien med førsteklassen, med seksåringene, men vi oppsummerer at det var ganske vellykket, ikke minst at det var godt profesjonssamarbeid mellom de eksisterende lærerne i skolen og barnehagelæreren som kom inn, men det vi satte et stort spørsmålstegn med, var vi så ikke mye av det vi kan kalle lekpreget læring.
1: Mm. Er det så vanskelig å få til da, eller?
3: Ja, det krever i hvert fall en ganske god kompetanse. Du må kunne vite hvordan du skal bruke, transformere, når du skal intervenere som voksen, hvordan du kan gå inn i leken, hvordan du kan medleke for å gjøre dette til en læringssituasjon.
1: Så det var først og fremst kompetansen du mener manglet?
3: Ja, vi skriver det i hvert fall i denne rapporten, at det å på en måte gjøre leseopplæring og skriveopplæring lekbasert, det krever ganske avansert kompetanse.
1: Ja. Og da må vi sette over til deg igjen, Geir Røsvold fra Utdanningsforbundet. Mer kompetanse altså, det smågrupper krever jo folk. Hvordan skal skolene få til dette når man allerede sliter med bemanning?
2: Ja, nei, det kan du si. Det krever flere lærere, det er helt sikkert. Og det er jo sånn at i dag så har skolene et ressursproblem, og det må løses. Det er jo sånn i dag at lærere gjør mye administrativt arbeid, rapportering og praktisk arbeid som gjøres av andre. Jeg tror nok at det er viktig at man klarer å se på det, men jeg synes at fellesskoleutvalget, de er veldig tydelige på det at fellesskolen, den står i fare for å underfinansieres hvis man ikke sørger for å ha gode strukturer på hvilke ressurser som skolen trenger. De peker også på at man trenger en ressursnorm i skolen, og det håper jeg at regjeringen setter i gang med ganske snart og foretar utredninger på hvordan den ressursnormen faktisk kan utformes.
1: Mm.
2: Jeg tror at det er rett og slett helt nødvendig at man tar inn over seg at hvis man skal klare å få til det som er ambisjonene, så må skolen ha forutsigbare og sikre og gode rammer.
1: Mm. Tenker du at dette egentlig er et forsøk på å få til det Reform 97 skulle ha fått til for snart 30 år siden?
2: Jeg tenker på at man har tatt et steg tilbake, og så har man tenkt hvor klokt var det å ikke innfri og ikke gjennomføre det som var nettopp intensjonen i Reform 97. Vi vet jo at i Sverige og i Danmark så har man førskole, i Finland og i Estland så starter man som 7-åring. Barn trenger lek, barn trenger for å lære på best mulig måte, og det er jo på en måte det som er det aller viktigste. Hvordan klarer vi å få den beste utviklingen til barn? Hvordan legger vi opp til at barn får den beste utviklingen? Og da er lek veldig viktig.
1: Mm. Og Kirsti Klette, en ting er altså å vedta lek, og selvfølgelig så trenger man da riktig bemanning, men hva annet skal til for at leken faktisk blir en reell del av undervisningen og læringen?
3: Det må legges til rette for det, både i forhold til organisering og fysisk rom, for eksempel. I denne følgeforskningen vi gjorde, hvor vi så på innføringen 20 år etter, så ser vi veldig klart for eksempel at klasserommene har blitt mindre, så det er veldig vanskelig å tilrettelegge for frilek inni klasserommet. Og vi ser også at du må ha en veldig klar bevissthet om hvordan du skal bruke denne tiden, sånn at det både gir læringsmuligheter og lekmuligheter. Vi ser også for eksempel i den hvor vi så tilbake 20 år, at det var blitt mer fokus på fag, mer strukturert læring, mer bokstavinnlæring, Og nesten fravær av høytlesning. Det var vi ganske sjokkert over i denne gruppa. Men ikke minst dette her med at klasserommet må ha et, altså jamfør det Rødtvold sa med at vi må ha noen ressurser her, du må ha minimumsarealer sånn at du kan innrede klasserommet for lekbetonte aktiviteter, ikke bare puslespill eller andre liksom veldig voksenstyrte aktiviteter.
1: Og Geir Røsvold, regjeringen viser altså til svake faglige resultater, blant annet PISA, men PISA måler jo 15-åringer, så hvor relevant er det når man nå vil endre skolehverdagen til 6- og 7-åringer?
2: Ja, det er veldig relevant, fordi at kompetanse, kunnskap, ferdigheter, det bygges jo gjennom hele skoleløpet. Og en god skolestart, det betyr mye, veldig mye for muligheten for å lære videre i løpet, og være motivert videre i løpet. Så jeg tror det er fryktelig viktig at man lytter til hjerneforskere, til den forskningen som er så tydelig på at det her er gode grep i starten av skoleløpet og til barn. Og det er klart, en god skolestart, vi har jo flere plasser hvor man har tatt inn lek i mye større grad, og også forsøk med det som viser veldig gode resultater, som går på at elevene får mer tro på seg selv, mer tro på egen mestring. Det er klart, det her er helt åpenbart viktige elementer for det videre skoleløpet.
1: Og når tror du barna faktisk kan begynne å merke disse endringene i skolehverdagen da?
2: Ja, det kommer jo helt an på hvordan den politiske situasjonen kommer til å være fremover. Vi har jo pekt på at det er behov for et skolepolitisk forlik. Hvor man blant annet går inn og ser på fellesskoleutvalget sine tiltak, hvor blant annet det her, altså en mykere skolestart eller en annen skolestart enn i dag, også blir beskrevet. Men det står ikke på læreren, tror jeg, å starte med innføring av en litt annen skolehverdag for førsteklassingene. Vi vet at det jobbes veldig godt ute i klasserommet nå i dag, men det her må systemendringer til. Og det må tydelige prioriteringer fra politikere, fra de lokale skolemyndighetene, og ikke minst fra regjeringen. Så tror jeg nok at man har ambisjoner, så vidt nå har jeg fått lest hele det høringsnotatet, men jeg tror det er ambisjoner om å få det til fra skoleåret 2028, men at man kan sette i gang med intensjonene i det som er foreslått nå så raskt som mulig. Så jeg håper at det er mulig å komme i gang med det så fort som mulig, men det kommer helt an på den politiske situasjonen, om man klarer å få en politisk enighet på Stortinget om at det her er en klok måte å gjøre det på. Og så er det ikke sånn at alt som er foreslått her, at vi har sagt ja til det, men det er i retning som vi i utgangspunktet støtter.
1: Og det sa Geir Røsvold, leder i Utdanningsforbundet, og Kirsti Klett, professor som har vært med på evalueringen av Reform 97.
4: En podcast fra NRK.
5: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
4: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
6: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
4: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
6: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
7: Sett i gang.
4: Hør Spor i appen NRK Radio.
8: Ja, Studio 2 denne mandagen er snart over, men vil du høre den om igjen, kan du selvsagt bare gå inn i NRK Radio-appen. Gi oss en stjerne der, så får du alle nye episoder opp helt automatisk. Og vi har et motto her i redaksjonen: bruk din hjerne, gi oss gjerne en stjerne. Skjønte du det, Jeanette?
1: Det var fint.
8: Ja, det var veldig
1: sikkert at vi hadde det som motto, men da har vi det altså.
8: Ja, det har vi.
1: I Studio 2 i morgen skal vi blant annet snakke om den nye boka om Lady Diana. Den er ført i pennen av broren hennes, Charles Spencer, og den har skapt reaksjoner. Og så er det FN-toppuke.
8: Ja, det er det. Vi skal snakke om FN også. Men de som har vært med på å lage programmet vårt i dag har vært Silje Ese, Linn Bølstad, Hilde Liengen. Produsent er Einar Li Slangsvold, vaktsjef Hilde Bjørnske, og i studio har du hørt Jeanette Plato og Ida Kjestelsen.
7: Her NRK Nyheter klokka 22. EU gir ikke etter for norsk press og vil ikke ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. For energiminister Terje Aasland vil fortsette å utvinne og lete etter olje og gass i nord.
9: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte.
8: Nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
10: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
8: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
11: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
7: Sa SV-leder Kirsti Bergstø, og vi hørte også statsminister Jonas Gahr Støre, reporter var Kristine Ramberg Aasen. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerhet i Arktis og i det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Og bekreftelsen på forsvarsavtalen om Grønland påvirker også børsen. I dag kom det meldinger om at Grønlandsselskaper har gått til værs der.
12: Flere amerikanske selskaper på Grønland hopper på børsen. Det skjer etter meldingen om at USA, Danmark og Grønland nærmer seg en avtale. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
7: Sa reporter Sander Moen Johansen. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i dag at de saksøker Trump-administrasjonen og at de anklager presidenten for å angripe pressefriheten. NRK Nyheter, Harald Berre.
13: Dette er Ekko.
14: Jeg må innrømme at jeg ble veldig fascinert av en helt spesiell bil her om dagen. Det var en Mitsubishi, faktisk. Jeg hadde knapt lagt merke til den før, men så var det som jeg plutselig så den overalt. Og det er jo ikke så mange Mitsubishier i Nordre Follo. Hva var det egentlig som skjedde her? Det kan være et uskyldig spørsmål, kanskje, men her gjelder det å være på vakt. Det er nemlig akkurat de samme mentale triksene hjernen gjør når vi skal vurdere om en vaksine er trygg, om vi kan stole på klimaforskerne, eller den gangen vi opplever noe dårlig med helsevesenet, og så tenker vi at vi har mistet all tillit til helsevesenet, og så skriver vi om det på kommentarfeltene på Facebook. Velkommen til Ekko fra Ski Bibliotek. Nå skal vi avsløre tillitens tankefeller, intet mindre. Det vil si hvorfor hjernen lurer oss til å tro på tull, og at vi mister tilliten til hverandre. Veldig hyggelig å se alle dere som har tatt turen hit til Ski, og godt å ha med deg som hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Jeg liker å tro at jeg er et rasjonelt menneske, at jeg tenker meg godt om før jeg bestemmer meg. Og sånn ser kanskje du også på deg selv. Vi er jo tross alt verdens smarteste dyr. Tenk på det. Anna Blix, velkommen.
15: Takk.
14: Du er biolog og forfatter, og selv om vi kaller oss verdens smarteste dyr. Hvor utviklet egentlig hjernen vår for å leve I denne moderne verden?
13: Ja, jeg tenker jo at den både det og ikke det. Altså en baby som fødes I verden, en menneskebaby, den kan jo på en måte tilpasse seg precis den kulturen den blir født inn I, enten det I en regnskog eller I den mest teknologiske byen I Japan på en måte. Fordi hjernen så plastisk og så tilpassningsdyktig, så vi veldig godt tilpasset til det. Men på den andre siden så vi kanskje ikke det. Sånn som når man tenker på mat, for eksempel. Vi har jo evolvert til å spise den maten vi får tak I når vi får tak I den, fordi det historisk har vært lite når vi på en måte... gjennom de mange hundre tusen årene vi har brukt på å komme hit vi I dag. Men I dag det jo masse mat, og da det vanskelig kanskje å begrense seg når det så mye tilgjengelig.
14: Og så hjernen vår greier ikke å begrense seg hvis vi ser et deilig fruktfat for eksempel, og så det alle sjokoladen I butikken, vi bare kaster oss I oss det?
13: Ja, for vi har jo et problem med overvekt I samfunnet I dag, og det handler jo litt om det, at det så tilgjengelig, og når vi levde på savannen, så var det kjempeviktig å spise all den frukten når den var tilgjengelig, og vi kunne, fordi vi visste ikke når neste gang det var der,
14: ja.
13: Mens du der hele tiden.
14: Mm. Guro Øystad, velkommen.
15: Takk.
14: Du psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet I Oslo. Hvorfor det slik at vi stoler mer på magefølelsen vår enn på fakta?
15: Jeg tror det bunner I at vi trenger, og kanskje egentlig helt avhengig av den kjappe, litt intuitive beslutningskapasiteten til å navigere rundt I hverdagen. Og som regel fungerer den helt fint. Og vi må huske på at intuisjon akkumulert kunnskap, så det forrådet av erfaringer som vi har bygget opp gjennom kort eller lange liv. Og vi bruker de erfaringene til å kalibrere omgivelsene med, og tar raske beslutninger som vi må ta. For eksempel, et lite eksempel I dag, når jeg syklet hjem fra jobb, så kjører jeg ganske fort nedover, og så ser jeg noen små barn som går I veikanten, og da sakker jeg farten helt intuitivt, for jeg vet jo at små barn ofte kan svinse ut I veien, men det ikke en sånn omfattende tankekapasitet. Det skjer kjapt og intuitivt, heldigvis. Men så bruker vi også den intuitive, kjappe beslutningskraften I situasjoner og overfor saker hvor vi burde tenke oss mye grundigere om, og det der det kan bli dumt da, spille oss. Ja, kjøre oss litt ut I forskjellige grøfter som vi sikkert skal snakke om.
14: Ja, det skal vi snakke om. Og når du sier at intuisjon akkumulert kunnskap på sitt beste, altså at vi rett og slett har erfaringer, og så går det I magen på oss, ja. Og så stopper du for de barna, for du vet av erfaring at her må du være forsiktig.
15: Ja, ja. Og intuisjon på sitt beste, sier du? Ja, men intuisjon kan jo også være veldig, holdt på å si, dårlig. Noen ganger så har vi sterk intuisjon, men det på jordet.
14: Mm. Ja. Sånn det. Mm. Solve Sæbø, velkommen.
16: Takk, takk.
14: Du professor I statistikk og rektor ved NMBU. Og jeg sier forkortelsen, for jeg glemmer jo alltid hva det står for. Dette en liten hjernetest for deg nå. Hva står den forkortelsen for?
16: Jo, NMBU står for Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet. Jeg greide det.
14: Ja, grua du deg litt nå, for du visste at det skulle utfordre.
16: Det var litt prestasjonsangst akkurat der.
14: Det bra.
15: Du har litt akkumulert kunnskap på siden.
16: Ja, jeg har trent mange ganger, så den innøvd.
14: Ja, du holder til på oss da til vanlig. Og først må jeg jo da bare be deg om unnskyldning, fordi jeg rappet dette bileksemplet fra deg. Det var nemlig du som foreslo det som et interessant poeng. Men hva var det som skjedde I hodet mitt da jeg plutselig så denne Mitsubishi-en for meg?
16: Ja, vi blir jo bombardert med inntrykk gjennom sansene våre hvert eneste sekund. Og det egentlig mer enn vi greier å håndtere. Det liksom, datamengden for stor. Så nå skal jeg prøve å komme med en litt biologisk forklaring som statistiker, men det handler også om statistikk, for det handler om å filtrere informasjon. Så hjernen vår har jo øvd seg opp å filtrere bort det meste som kommer inn. Og forskning viser jo at våre verdier, våre interesser, hva vi er opptatt av, er veldig viktig for hva som slipper gjennom. Så når du har blitt veldig opptatt av Mitsubishier, så er liksom hjernen veldig fokusert på at det må jeg slippe inn. Så den slipper inn den i større grad enn den slipper inn andre ting da, som du ikke er interessert i.
14: Men da vet vi her hvem vi har med å gjøre. Panelet er satt, og vi starter i biologien og med rotete hjem som skriker etter å ryddes. Anna, du er biolog, og du sammenligner det vi har oppi her, altså det som har utviklet seg, hjernen vår, med en av verdens mest kjente ryddeeksperter.
13: Ja, hun er Marie Kondo. Hun sluttet vel å rydde da hun fikk sitt tredje barn, tror jeg.
14: Men, Marie Kondo, ja. Japansk.
13: Ja, mm. Men hun drev jo med sånn, sortere ting i kategorier og rydde og sånn. Og det er egentlig det hjernen vår har veldig lyst til. For hvis vi hver gang vi møter en ting skal være liksom åpen og nysgjerrig og på en måte kunne la den komme og undersøke den veldig mye, så bruker vi jo opp all hjernekapasitet vi har for en dag på 10 minutter. Det er litt sånn som hvis du går inn i butikken og så skal du se på alle matvarene før du bestemmer hva du skal ha til middag, versus at du vet sånn, jeg har disse 3 faste middagene som jeg lager, jeg kjøper det, ferdig. Og hjernen vår vil være effektiv, så den vil rydde, og det gjør at du på en måte, det er litt sånn som den intuisjonen du snakker om, ikke sant, at den gjør ting for oss uten at vi trenger å tenke som det er. Hvis du har gått på en sti i skogen og sett en pinne og skvett fordi du tror det er en slange, så er det hjernen som på en måte jobber for oss på den måten og sortere ting i hva som er farlig, hva som er trygt, hva kan man spise, hvem er flokken min. For vi må tenke på at vi er en art som oppstod på savannen, kom ned fra trærne, og vi er veldig opptatt av å være i flokk, og være trygg, og det er vi i den flokken. Mm.
14: Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Jeg skvetter når jeg ser en pinne som ligner på en hoggorm, og det skjer vel egentlig før jeg rekker å tenke?
13: Ja.
14: Det redder meg jo.
13: Ja.
14: Altså ikke pinnen da. Jeg er ikke så redd for pinner, men...
13: Ja. Hvertfall hvis det ikke fyrer av for mye. Ja. Altså det kan jo psykologen sikkert si noe om når det her går bananas. Ja. Men ja, det redder oss jo veldig mye.
14: Ja. Men er det slik... Altså jeg har hørt at... vi langt inni oss har en reptilhjerne. Jeg vet ikke om det stemmer, altså at liksom, som du sier, du brukte ordet evolvere, det betyr altså evolusjon, utvikling. Begynte vi langt der nede omtrent som øgler, eller er det bare noe jeg har misforstått?
13: Ja, det er jo liksom morsomt, man liker å snakke om sånn at reptilhjernen, og så kommer liksom menneskehjernen og ligger ut på, og på en måte er mye mer rasjonell, men det er jo ikke sånn det funker. Altså vi og reptilene splittet jo for, jeg vet ikke hvor mange... millioner år siden, og vi har...
14: Så vi har vært...
13: Nei, vi har ikke vært reptiler.
14: Nei.
13: Nei. Det hadde vært gøy, men nei. Men vi har jo den samme opprinnelsen, og våre hjerner har jo evolvert i det, altså alle dyr og organismer som lever i dag har jo vært like lenge fra det samme utgangspunktet, og er jo tilpasset sitt liv. Før snakket man jo om på en måte avanserte organismer og mindre avanserte arter. Det gjør vi ikke lenger i dag. Men, og sammen med hjernen, det er jo ikke sånn at vi på en måte har en sånn kjempeavansert hjerne som bare ligger oppe og undertrykker en reptilhjerne. Hjernen har jo evolvert, og alle de ulike delene av hjernen snakker jo sammen hele veien, og fyrer på forskjellige steder.
14: Ja. Ja. Jeg kommer ikke helt, du sier at vi startet det hele på savannen også, kom ned fra trærne, og på savannen ser jeg for meg at det var skumle andre dyr enn menneske, og så lærte vi oss, som du sier, for eksempel å sky slanger og tigre.
13: Det kunne vi jo fra før, på en måte.
14: Og det kunne vi fra før, ja.
13: Altså, alle dyr er jo tilpasset, og vi er jo dyr.
14: Ja, det er godt.
13: Så det er jo bare, en sånn, jeg tenker, det som er spesielt med oss er jo kanskje at vi er den eneste arten du kan ta veldig, veldig, veldig mange individer som ikke kjenner hverandre, stappe dem inn på et veldig trangt område, en buss, eller et bibliotek, eller et fly, og så går det bra.
17: Ja.
13: Fordi vi er så sosiale og orientert mot hverandre. Og det har vi på en måte evolvert til å være, og vi bruker veldig mye kapasitet på en måte på å skjønne hvem er vi, hvem er andre, hva tenker jeg, hva tenker de andre, hva føler de andre, og hvordan samspiller det med meg. Det er det som er på en måte vår fordel evolusjonært, og det er også det som kanskje gjør det litt vanskelig for oss, at vi må bruke så mye kapasitet på det.
17: Ja, men sier du nå at det ville ikke gått så bra hvis det hadde dukket opp et flyselskap som heter Chimpanzee Airlines?
13: Nei, det ville ikke det.
17: Ja, hvordan hadde den flyturen endt, tror du? Ja,
13: det hadde vært et blodbad. De hadde slåss og spist hverandre hvis de ikke kjente hverandre, hvis ikke det var en flokk. Men hvis du hadde tatt den andre nære slektingen vår, bonoboen.
17: Hva kalte du den?
13: Bonobo. Vi kalte det dvergskimpanse før. De er på en måte like nær oss i slekt som skimpansen. Så har de en litt annen måte å løse ting på, det at de har sex med hverandre.
17: Ja.
13: I stedet for å på en måte krangle.
17: Så det har blitt en litt annen type flytur det også, kan du si?
13: Det kan du si.
17: Ja.
13: Ja.
17: Ja. Du, jeg tror vi lar den stå og dirre der, og så fortsetter vi. Men denne hjernen, altså det er mye å snakke om den, og det skal vi gjøre, og dere må bare kaste dere på andre i panelet her, hvis dere har tanker som dukker opp når Anna snakker nå. Det jeg tror mange med meg har opplevd når vi for eksempel er på Facebook, så står det en tekst der. Når vi kaster et blikk på den, så ser det ut som det er bare ord som, og bokstaver som står litt sånn hulter til bulter. Her er en som ikke har vært god i rettskriving. Og så oppfordres vi til å lese. Og så klarer vi å lese det likevel. Hva er det som skjer oppe i hodene våre da?
13: Det er jo det da at hjernen på en måte løser den gåten for deg. Altså det er ofte sånne bilder sånn, hvor du på en måte skal klare å lese det, og så er det feilstava, eller det står noe annet enn det egentlig står. Du skal på en måte bli lurt av det. Og det er jo litt, når du lærer å lese, så leser du jo en og en bokstav, og så lærer du å lese ord, og så lærer du å lese hele setningen. Og for å være effektiv igjen, så gjør jo hjernen den jobben med å bare sette det sammen fort til hele ord og lange setninger. Så det er litt det samme systemet som virker på den måten.
17: Men da er vi jo, altså jeg tenker jo at hjernen er litt lat og sånn, men her høres det motsatt ut, at den er jo veldig kul da.
13: Ja, men den der, altså hjernen er jo kanskje på en måte litt som en sånn AI, ikke sant? Hvor den bare predikerer hva som skal komme og hva som skal skje. Og den gjetter og den lager sine egne mønster. Og det kan jo være den tankefellen da. Ja. Det er der det kan, også kan gå galt.
17: Ja. Og nå, det var et stikkord, fordi jeg har tenkt, jeg skal jo ha denne sendingen her fra Skibibliotek, og så tenker jeg, jeg skjønner ikke helt tillitens tankefelle, hva er det jeg skal snakke om egentlig? Nå har tiden kommet for å nettopp avsløre det, tillitens tankefelle. Hvem er det som vil begynne dere? Hva tenkte dere på da? Liksom, hva gjorde du, Guro?
15: Jeg tenkte at tankefelle, det er jo et norsk ord for det psykologiske begrepet kognitiv bias. Sånn at det er jo et psykologiord, det. Og tankefeller, det er snarveier eller litt sånn enkle regler som tankestrømmene våre følger for å være kjappe og på, og ofte også for å sørge for at vi hører til eller er innenfor i flokken, som Anna har snakket om. Det er jo grunnleggende viktig for mennesker. Vi kan gjøre de rareste ting for å unngå å bli utstøtt. Og at tillitens tankefeller kanskje er typ hvordan tankefeller kan true eller gjøre noe negativt med tilliten mellom mennesker, så tenkte jeg at vi kanskje skulle snakke om.
17: Ja. Hva tenkte du, Solve? Er du enig med Guro her?
16: Ja, hun sier jo at kognitive biaser er en psykologisk ting, men det er egentlig en statistisk ting.
15: Ja, det kan
16: vi
15: jo dele på.
16: Ja, vi kan dele på den. Nei, vi har jo et begrep om biaser også i statistikk, men det er jo egentlig det samme. Og i den sammenhengen her så kan jo snakke også om en, det relaterte du snakket om i sted, om prediksjon, som også er et begrep i statistikk. Hjernen, det er noe som heter predictive coding theory, som er en slags teori om hvordan hjernen fungerer, og det er nettopp det du sa, den er en prediksjonsmaskin. Mange tenker kanskje at hjernen er liksom, den absorberer alt rundt og bearbeider det, og vi konkluderer, men sannheten er nok mer at den hele tiden prøver å predikere hva som skjer rundt oss for at vi skal overleve. Og vi lager oss en modell i for, hvordan verden fungerer inni hodet vårt, fordi hjernen den ligger jo bare inne i en mørk kasse. Det er jo helt enormt imponerende at den helt tatt fungerer gjennom bare å få noen signaler inn gjennom sansene, men etter hvert så lærer den seg å forutsi det som skjer rundt oss. Så den blir overrasket hvis den predikerer feil. Og da kan vi få en grunn til å korrigere det vi kaller verdensmodellen vår inn i hodet. Det er liksom begrep som gjerne brukes innen kunstig intelligens også. Så vi går rundt og predikerer alt som skjer rundt oss, og det er en forenkling av verden. Så når noe skjer som ikke stemmer helt med modellen vår, så vi kan bli overrasket, vi kan konkludere feil, og det er jo disse tankefellene som vi snakker om nå, det også. Vi har en tendens til å holde oss til den modellen som, igjen som du sa, Anna, sparer energi, hjelper oss gjennom hverdagen uten å slite oss ut.
15: Og noe av det, hvis jeg kan henge meg på den, noe av det som er interessant her, er at vi er alle naive realister, som det heter. Det er liksom alle tankefellers mor eller far, om du vil. Fordi vi gjør disse gjetningene om verden hele tiden, og lager mening. Vi er jo frenetiske til å liksom prøve å forstå ting og lage logikk og mening i det. Og når vi har fanget opp noe som meningsfylt eller sant, så tror vi at det er selveste den reelle verden vi ser. Sånn at vi er på en måte en slags realister, men veldig naive realister. Ja. Og det skal noen ganger mye til for at vi lar oss korrigere. Men samtidig, og det kommer vi sikkert tilbake til, nettopp det med å la seg korrigere, er jo noe av det som gjør at vi kan balansere
17: nettopp,
15: tankefellene. Men det var et lite frampek.
17: Ja, det gjør vondt å bli korrigert. Det kan vi jo bare, som du sier, og det er jo slitsomt. Mm. Vi sparer ikke tid og krefter på det. Og altså, hjernen og psykologien, den henger tett sammen, og vi skal dit nå. Fordi, som du sier, altså, vi skal til de mektige følelsenes rike. Ekko er på Ski bibliotek, og temaet er tillitens tankefeller, de fellene som truer tilliten oss imellom. Og tillit trenger vi så sårt i dagens samfunn, der polariseringen driver oss fra hverandre i mistillit og mistenksomhet. Og Guro Øystad, du er psykologspesialist og har vært innom det så vidt, men hvor mye vil du si følelsene styrer hvordan vi ser på andre og resten av verden?
15: Mye, vil jeg si, fordi følelser fungerer som en sånn underliggende signalsystem hele tiden, egentlig. Det er mange som tenker at man må jo være rasjonell, som betyr å ikke stole på følelsene. Og det kan være riktig, det at vi må passe oss for å la følelsene ta fullstendig styring og dominans i tenkningen vår, men sannheten er jo egentlig at vi klarer ikke å tenke rasjonelt uten følelser, fordi følelser og tanker er vevd tett sammen. Følelser er en slags sånn drivkraft som forteller oss om vi skal gå i retning av noe, om noe er trygt, attraktivt, eller om vi skal bevege oss bort fra det. Reft den pinnen i stad. Det er jo en følelsesreaksjon. Du blir plutselig redd fordi du tror det er en slange, og stikker. Og hvis det var en slange, så var det lurt å stikke. Sånn at hvis man tenker at følelsene blir helt borte, så ville vi ikke klare å ta valg i det hele tatt. Da ville vi ikke klare å velge mellom kaffe og te. Fordi vi hadde ikke noe drivkraft. Sånn at
17: Nå kjenner jeg jo at jeg må kanskje tenke, når jeg snakker med døtteren mine, så sier jeg, nå er du veldig styrt av følelser her. Det må slutte med. Det er bare tull, altså.
15: Ja, men altså, følelser skal jo også på en måte styres av tankevirksomhet, da. Så i noen kulturer så har man ikke noe atskilt begrep for disse to tingene, så vidt jeg vet. Men i vår kultur så har vi jo ulike begreper på det. Men dømmekraften vår består jo av et samarbeid mellom tanker og følelser, hvor følelsene gir glød, og tankene skaper retning. Mm. Sånn at situasjoner hvor vi blir forferdelig redde, for eksempel hvis jeg har voldsom flyskrekk, så tenker jeg jo at flyet kommer til å falle ned. Altså jeg mister evnen til å tenke statistisk, og tror at flyet vil falle ned, så jeg tør ikke å fly. Sånn at følelser, veldig sterke følelser, kan jo også lure oss. Det er jo en tankefelle i seg selv, som heter følefella.
14: Ja. Og så sier du at vi mister evnen til å tenke statistisk når vi sitter og er redd på et fly. Men du som er god til å tenke statistisk, Solveig Sæbø, betyr det at du har på mange måter blitt vaksinert mot en tanke- og følefella?
16: Nei, på ingen måte. Jeg er like utsatt for det som alle andre. Men nå tenker jeg at vi kan komme inn på det med forskning, kanskje, for det er jo litt mitt, og ja, det er jo alle vi som driver med forskning. Dette er jo forskningsdagene, tross alt. Men vi har jo lært når vi driver forskerutdanning, så lærer vi om god forskningsmetodikk, forskningsetikk. Og for å unngå å gå i feller når man driver forskning, så lærer vi jo om god forskningsmetodikk. Og Karl Popper er jo en kjent filosof som mange har lært om, som fremsatte den hypotetisk deduktive metode, og hvordan vi eliminerer oss fram til kunnskap ved å, når vi har en hypotese, så skal vi liksom utsette den for angrep med alle midler for å prøve å motsi den eller falsifisere den.
14: Så du skal altså prøve å motvise din egen teori?
16: Ja, det er i hvert fall Karl Poppers oppskrift for god forskningsmetodikk. Så er det jo sånn da at jeg snakket om den verdensmodellen i stad, og hvordan vi predikerer og følelser også inne i bildet. Det er jo mer naturlig for oss å prøve å bekrefte det vi tror på. Det ligger på en måte i hjernens natur. Og det føles jo så mye. Det er et sånn adrenalinkick når du har en hypotese. Dette er liksom forskernes adrenalinkick, da, når eksperimentet går den veien du hadde håpt, for å liksom bekrefte den teorien du har fremsatt. Men det er jo liksom det motsatte av det Karl Popper sier at vi bør gjøre, da.
14: Han er jo festbrems her, da, han er ikke det?
16: Han er skikkelig festbrems, ja. Men vi kan jo sånn filosofisk eller vitenskapsteoretisk, så kan vi, ifølge han da, vi kan motbevise teorier, men vi kan liksom ikke bevise dem. Så han sier derfor at vi må eliminere oss fram. Men av natur så er vi det vi statistikere kaller bayesianere, som heller liker å bekrefte det vi tror på. Så det er fort gjort som en forsker å gå i den tankefella der, og ja, prøve å bekrefte det vi vil helst se, da.
14: Så det er det naturstridig for mennesket å kjempe mot å få bekreftet sin tro og sine tanker?
16: Altså, vi måten hjernen fungerer på er at vi, når vi observerer noe som stemmer med det vi tror på forhånd, så bekrefter det på en måte de koblingene i hjernen som koder denne tanken, da. Og så er det mye verre å avkrefte den igjen, viser det seg i forskning. Og det gjør også at vi har en sånn statistisk tendens til å overtolke mønstre som vi ser, særlig hvis det stemmer med ting som vi tror på forhånd. Og så er det motsatte, det er veldig vanskelig, du var inne på det i stad, at hvis det er sterke bevis mot det vi egentlig tror på, så har vi en tendens til å ikke tro på det likevel. Så det er en litt sånn skjevhet der, vi liker å få bekreftet det vi tror på, men vi liker ikke å få avkreftet det vi tror på.
15: Ja, og da peker jo du på den vanligste, voldsomste tankefellen, bekreftelsesfellen. som handler om at vi nettopp søker informasjon som stemmer med det vi synes vi allerede vet. Og ofte så gjør vi jo det litt i flokk også, sånn at det er nok mange grunner til det, altså blant annet en flokktilhørighet, altså det er deilig å mene noe veldig sterkt sammen med andre som mener det samme.
14: Og nå fikk jeg Facebook for meg en,
15: yes,
14: alle disse kommentarfeltene der, hvis én som skiller seg ut der, så skal vi ta han.
15: Ja, og så er det nok også, altså denne gjettehjernen vår er nok også veldig glad for å gjette riktig, fordi da er arbeidet lettere. Det er tyngre arbeid for hjernen å måtte korrigere seg.
14: Og du har jo nevnt ordet bekreftelsesfelle, og også det at vi er i flokk, liker å være i flokk. Er det slik at når vi, eller flokken vår, faktisk føler at det er vi som er fasiten, vi sitter på fasiten, og vi egentlig er på jakt etter alt som støtter vår versjon, da? Hva gjør det med måten vi ser på andre på, altså de andre som ikke er en del av denne meningen?
15: Nei, når det blir sterkt, og særlig hvis det er noe vi er veldig opptatt av og engasjerer oss litt heftig i, og har en sterk sånn intern vi-følelse, så kan vi jo begynne å tillegge den andre parten dårlige intensjoner. Vi slutter kanskje å være nysgjerrig på hva slags informasjon de bygger på, hvor deres meninger kommer fra. Og tillegger dem onde intensjoner, dårlige egenskaper, sånn at avstanden øker ytterligere. Mm. Og det der kan jo i mange settinger være en litt farlig vei å begi seg ut på. Ja. Og det skjer jo på alle nivåer i verden, mellom enkeltmennesker og mellom stater, vil jeg si.
14: Ja. Det er jo ikke så ofte, tror jeg, at du siterer Bibelen i din praksis. Det kan jo hende, det vet jo ikke jeg, men du nevnte et sitat fra Jesus. Husker du det?
15: Jeg tenker du på det med flisa og bjelken? Ja, det er et bibelsk uttrykk som vi tenker på som et ordtak, at vi ser flisa i vår brors øyne, men ikke bjelken i eget. Og det er jo at hvis vi ser lett på feil andre gjør, men er blinde for mye større feil og feilslutninger som vi selv gjør. Mm. Men jeg synes at for å nyansere det der litt, så liker jeg forklaringen på det fra en norsk filosof som het Hans Skjervheim. Han sa at det er ikke så rart, for det er bjelken vi ser med. Bjelken er på en måte vårt eget subjektive engasjement. Så vi kan ikke noe annet enn å bruke vår egen bjelke til å se med. Sånn er vi skrudd sammen. Det er bare det at vi ofte stoler så blindt som naive realister da, på hva vi ser gjennom den bjelken. Og det er derfor det å være litt kritisk, utfordre sin egen tanke, være litt djevelens advokat når man er veldig enig om noe. Særlig hvis man begynner å bli fiendtlig eller negativ overfor folk som mener noe annet, så kan det være lurt å være kritisk til sin egen subjektivitet. Da.
14: Ja. Mm. Det var interessant, altså bjelken altså, som noe som vi skal ta på alvor, det har jeg aldri tenkt på alltid, det var en ny tanke for meg, og det er nettopp det vi driver med nå, vi tenker og utfordrer våre egne tanker, og det er jo slik at mange mener vi ligger tynt an i vår tid, for vi har en tendens til å dyrke flokken, og det skjer fordi, vi kan jo sette et ord på det, algoritmer, kommentarfelt, og til og med nå har den kommet denne kunstig intelligensen som blir bare større og større i våre liv. For nå, jeg kjenner jo at hjernen sliter her nå. Det er nesten så jeg kjenner det i pannebrasken. Den tar snarveier for å spare energi. Den dikter opp mønstre som passer best for den selv. Den har liten respekt for minner. Den er ikke god på sannsynlighetsberegninger. Likevel har jo menneskeheten da, sånn noenlunde, klart seg til vår tid. Men så fikk vi sosiale medier, algoritmer, hissige kommentarfelt og kunstig intelligens. Anna Blix,
17: Hva skjer når liksom, biologien vår møter algoritmer og kommentarfelt?
13: Ja, nei, da hacker man jo dopaminsystemet i hjernen, ikke sant? Og det sitter jo, altså bak alle de algoritmene på sosiale medier, så sitter jo veldig, veldig gode psykologer og forskere, og på en måte prøve å finne ut av hvordan kan vi få folk til å bruke det her mest mulig, for at vi skal holde folk der og tjene penger på dem.
17: Så det sitter psykologer og smarte mennesker i Silicon Valley og pønsker ut hva som skal gjøre oss totalt avhengige av denne skjermen.
13: Ja, og da er det jo sterke følelser, eller de der kickene, ikke sant? Du kjeder deg litt, og så får du en kul video, eller du får noe du blir opprørt av, og så videre. Så det på en måte tuller det jo litt til med de her litt andre formene for å få dopamin, da, hvor du må på en måte jobbe lenger for det. Hvis du leser en hel bok, så kanskje du får liksom den yes, jeg klarte det på slutten, versus nå fikk jeg en mening på den her 3 minutters scrollen, og det ga meg liksom samme sånn. Og så når du ser noe at du reagerer veldig på i sosiale medier, så er det jo litt på en måte en sånn, det er et angrep på deg og din flokk, sant? Og det som er morsomt i hjernen er jo at de samme stedene fyrer av når du får fysisk smerte, og på en måte en sånn sosial smerte blir utstøtt av flokken din. Så det går inn i sånn helt grunnleggende deler av vår evolusjon. Hvis du blir hengt ut i et kommentarfelt, eller din gruppe blir hengt ut i et kommentarfelt, så er det et angrep på deg, og kroppen går i en sånn ja, en respons da. Du vil liksom respondere, og du vil gjøre noe med det nå.
17: Mm. Guro, dine kolleger, jeg vet ikke om du kjenner noen, jeg som jobber i Silicon Valley, i tech-bransjen, men det sitter altså mennesker med noenlunde, ja, skal vi si, kanskje litt lik bakgrunn som deg, og sørger for at vi skal være på dette hele tiden. Hva ville du ha sagt til dem?
15: Kom dere bort. Finn på noe mer ordentlig, vil jeg sagt. Ja.
17: Ja, det er fordi når Anna snakker om hvordan det er nå, hvordan det påvirker oss, er det kjent for deg som psykolog?
15: Ja, det er jo det. Og det er jo litt kjent for oss alle etter hvert, at sånn fungerer algoritmene. Og enda mer forsterket blir jo dette her ved at man sitter der og knaster på tastaturet uten å se de menneskene man kanskje fordømmer eller skriver stygge ting om. Og det er det mye forskning som har vist, at mennesker er i stand til å si og gjøre mye fælt mot andre når de andre er ansiktsløse. Jo lenger avstand, jo mer ille ting er man i stand til å gjøre. Det er en sånn det er kanskje fordi vi er så nærhetsflokkorientert. Så jeg, egentlig så tror jeg kanskje at algoritmene i sosiale medier fyrer litt opp under, eller degger for denne naive realismen som vi begynte med å snakke om.
17: Jeg kan jo ikke definere det en gang til, naiv realisme.
15: Jo, at vi, når vi ser verden og synes vi forstår den, så tror vi at det er sånn den er. Så når vi har begynt å mene noe, Så er vi sikre på at det, eller vi tror det i hvert fall, er riktig. Og algoritmene, de fôrer oss jo bare med mer av det vi har begynt å mene eller like. Og i og med at dette er noe som kommer til oss fra verden, så tror vi jo enda mer at verden er sånn. Sånn at algoritmene dyrker den naive realismen og sender oss ut i bekreftelsesfella hele tiden. Mm. Og det er jo egentlig dypt alvorlig, fordi det snevrer oss inn.
17: Tenker du, Solve Sæbø, at disse tech-menneskene rett og slett har klart å knekke koden på mennesket? Altså sånn, hva det er som gjør oss til avhengig av deres produkt?
16: De har tydeligvis truffet en nerve da, med disse psykologene sine, som i alle fall så har de funnet ut en mekanisme som stemmer overens med det belønningssystemet i hjernen, som det fungerer. Mm. Når det gjelder liksom algoritmene og kunstig intelligens som sådan, så tror jeg nok vi langt unna å komme i nærheten av den kompleksiteten som hjernen er. Der har vi mye igjen, eller der har de mye igjen, de som jobber med kunstig intelligensutvikling, og det har jeg jobbet med selv, men vi er de modellene som vi bruker nå, disse språkmodellene som mange bruker for å ta det da, de oppleves jo veldig humane. Noen begynner å tro at de er bevisste og vil oss både vondt og godt, men tilbake til prediksjon, så, og du nevnte i sted, Anna, at det er jo egentlig bare prediksjonsmaskiner som hele tiden prøver å predikere ord.
14: Så, ja, de regner ut sannsynligheten for hvilket ord som kommer etterpå?

0: hold i verden, så den forstår lite av fysikk og hvordan dette fungerer. Den har bare lært gjennom å få bli matet med data om hvordan ting ser ut, så prøver den å predikere hvordan den tror det vil være. Men har ingen forståelse. Ja, så den langt unna en menneskelig kapasitet på den måten.
1: Ok, jeg tror det noen her I Ski bibliotek som puster lettet ut, fordi den siste tida har det vært mye snakk om at snart kommer KI til å ta liv av hele menneskeheten. Og nå, når du, bare, du snakker sånn som du gjør nå, så blir jeg beroliget, jeg merker. Jeg vet ikke om det bias-tenkning eller hva det men du ikke så engstelig kanskje for det som skal skje, eller?
0: Jeg ikke så engstelig for at KI I seg selv skal ta liv av menneskeheten, men det disse språkmodellene jo kraftige verktøy I hendene på mennesker. Og det kanskje der den faren ligger, da, at den blir brukt på en måte som veldig farlig.
1: Og når du sier blir brukt på en måte som farlig, så må vi innom det, for mange sier at algoritmene har ført til en veldig viktig ting, nemlig polarisering. Altså at mennesker blir så uenige med hverandre, så langt ifra hverandre, de på hver sin pol. Anna, skal vi gi algoritmene ansvaret for det?
2: Det var et vanskelig spørsmål, synes jeg. Jeg tenker jo at det, sånn som Guro snakker om, at det at vi sitter og ikke ser hverandre foran de her skjermene veldig viktig. At vi på en måte mister den menneskelige kontakten som vi også biologisk trenger, fordi vi jo evolvert til å være så flokkdyre og tett sammen og trenger på en måte å se hverandre. Så det også et problem med det. Om algoritmen har all, altså folk gjorde jo gjerne ting før det kom algoritmer også, liksom, så det ikke bare det som skaper
1: Det var noen kriger før algoritmene, ja, det sant det.
2: Ja.
3: Men jeg tror at algoritmene og alt det som skjer på internett og sosiale medier akselererer det en del I mange sammenhenger, at det jo sånn det funker, at det spiller på de litt dårlige sidene våre.
0: Ja, det kjipt. Den snakker jo også etter munnen. Alle som har prøvd ChatGPT, den for eksempel, de har jo erfart hvor den skryter jo veldig av oss når vi tenker på et eller annet, eller foreslår et eller annet. Og det jo, det kan jo være med på å øke polarisering og lede oss inn I tillitens tankefeller, på en måte. Fordi det en måte disse modellene trenes opp på, som heter, på engelsk heter det reinforcement learning, vet du, på norsk det forsterkingslæring, hvor algoritmene får tilbakemelding fra brukere om at nå var du flink, du får liksom, brukere kan bruke paneler da, trener opp disse algoritmene I et steg hvor de gir tilbakemelding på, var dette et godt svar eller ikke? Og da viser det seg at disse algoritmene har en tendens til å like å snakke deg etter munnen for å få god score. Og sånn sett så vil jo disse algoritmene da kunne lulle oss enda lenger inn I ekkokammeret.
1: Dere, vi jo på et bibliotek, og hvis vi ser rundt oss her, så det fantastisk mange av det vi glade I, vi som går på bibliotek, nemlig bøker. Og en av de bøkene som jeg helt sikker på har blitt lånt ut mange ganger her, det Tenke fort og langsomt av Daniel Kahneman, Solve Sæbø, en bok som jeg vet at du har lest. Hvorfor kan det være lurt å lese Kahnemans bok når vi lever I algoritmenes tid?
0: Ja, vi har jo egentlig vært inne på mye av det allerede I dag. Anna, du snakket om automatisering. Kahneman han deler jo på en måte inn I to systemer I hjernen, han kaller det system 1 og system 2.
1: Og at vi system, har to systemer I hjernen?
0: Ja, han deler jo inn det på den måten for enkelhets skyld, for å illustrere hvordan hjernen har et system som liksom den verdensmodellen vår, som automatisert, som vi tyr til når vi har det travelt, eller skal unngå en slange, som system 1. Og så har vi system 2, som det vi kobler inn når vi, det tungregneanlegget, kan vi kalle det, frem I panneblasken her.
1: Når vi virkelig skal tenke.
0: Når vi virkelig skal løse hva kvadratrot av 17, da må vi inn med tungregneanlegget. Det liksom system 2. Så Det kan jo være lurt

0: reflektere litt over det når man også inne I algoritmenes verden, at vær litt kritisk. Den naive realisten kan kanskje bli litt mer reflektert. Og koble inn system 2 litt oftere, som man ikke gjør for hastige og ja, havner I disse tankefellene.
1: Altså det var en lissepassning, for nå har det jo unektelig litt mørkt dette her. Nå må vi finne veier ut av tankefellene. Vi kan jo ikke bare gi opp. Og Solve, du jo ekspert på tall og statistikk. Hvordan skal vi klare å overstyre denne late hjernen vår som tar snarveien når det passer den? Hvordan skal vi klare å tenke klokt? Om det så fort eller langsomt?
0: Jeg tror vi må bare øve oss litt på å koble inn system 2, som vi nettopp snakket om, til Kahneman, tung regneanlegge, eller tung refleksjon, og overprøve kanskje de følelsene som vi også snakket om I sted. Du sa det, Guru, at følelsene jo hele tiden, men det vel sånn at når vi blir utsatt for en kommentar, et kommentarfelt eller en kommentar ellers, så det liksom følelsene som kicker inn først. Og da tror jeg at, nå snakker jeg ikke som statistiker, men som en som kjenner på det selv, prøv å vente ut litt. Ikke reager, men responder litt etter hvert. Fordi da vil på en måte, den umiddelbare følelsesreaksjonen kunne dempe seg litt før du responderer, som vi sier, da, I stedet for å umiddelbart reagere.
2: Ja, det et veldig godt råd, synes jeg. Altså, ikke smi mens hjernen glovarmt. Vent til det litt mer lunka. Fordi vi, når vi blir får en sånn umiddelbar følelsesreaksjon, selv om den ikke så veldig sterk heller, så får vi lyst til å agere. Vi blir reaktive. Sånn at den der lille pustepausen, eller tenke seg om pausen, kan være lur å ta. Og så det jo generelt, vi har jo vært litt inne på det, altså, å vite at vi alle går I sånne tankefeller, og at vi lett tar feil, og at vi tror vi vet når vi ikke vet, så det en lur sånn antiregel, da, eller motfelle. Det å prøve å huske på å være kritisk, eller spørrende. Hvis jeg blir sånn akutt sint på noen eller noe, at jeg tar rundene rundt og spørre meg, eller spørre den det gjelder, men hva bakgrunnen for dette? Hva var det som gjorde at du gjorde det sånn? For det kan hende at den andre vet noe som jeg ikke vet, og som vil oppklare saken for meg, hvis jeg tar meg tid til å høre etter. Så det å lytte og spørre og prøve å ta andres perspektiv, det virkelig noe vi trenger å øve på, alle som og det jo litt I seg selv å koble på system 2. Det ikke det?
0: Jo, det det.
1: Jeg må holde litt fast, for det veldig fint å høre dere si at vi må være litt tilbakeholdende, være litt kritiske og selvkritiske. Så vet vi at det brukes mange, mange, mange timer hver dag hos mange på algoritmestyrte ting som skjer på skjermen. Akkurat nå det en stor debatt. Skal vi forby det? Har vi vært alt for slepphente? Altså, vi får så mange inntrykk. Man får inntrykk helt fra man baby omtrent, altså på en skjerm og fremover. Og vi har jo biologien og hjernen I sentrum I dag. Hvordan redde hjernen forbud veien å gå? Nå jo ikke dere jurister, men jeg spør likevel.
3: Sosiale medier har jo også gitt oss veldig mange gode ting. For eksempel jeg skjev, og hadde jeg hatt mer på en måte, kontakt med andre skjeve når jeg var ungdom og bodde I en liten bygd, så tror jeg hadde hatt en finere oppvekst. Sant? Så for mange så gir det jo en tilhørighet som man ikke har I hverdagen. Eller folk som ikke mestrer skolen, men får venner på internett og har mye tilknytning der. Så det jo ikke bare dårlige ting. Men som forelder så tenker jeg jo litt sånn, sosiale medier, det skal mine barn holde seg langt unna veldig lenge.
1: Ja.
3: Men en sånn, det å klare å prøve å tenke på hvem det For vi snakker, liksom, man går veldig fort til liksom, hvem jeg liker og hvem jeg ikke liker, og det er der de store konfliktene går ut på. Da. Hva er det man baserer denne likheten på, eller hvem er det jeg tenker er lik med, og hvem er det jeg tenker ikke er lik med? Og reflektere litt rundt det, tror jeg er lurt.
2: Nei, jeg ble sittende nå og tenkte på at mitt engasjement går veldig fort opp i fistel for å forby sosiale medier.
1: Så du, ja, følelsene dine sier at...
2: Ja, og jeg får et kraftig engasjement på det, og da må jeg jo på en måte prøve å walk the talk, holdt jeg på å si.
0: Pinnemetoden.
2: Prøve å liksom være litt sånn kritisk og lytte til sånn som det du sier, men at det er jo, jeg vet jo også at det er mange bra ting med sosiale medier for mange grupper, men allikevel da, så tenker jeg at det jeg kanskje er mest opptatt av med barn og tenåringer, er at jeg tror det forstyrrer utviklingen av oppmerksomhetsbruken deres, som blir så veldig sånn, de lever livet sitt på en scene, med en slags sånn spotlight, og man skal bli sett, og man skal posere og liksom ordne framtoningen sin hele tiden. Jeg tror ikke det er bra for unge mennesker å vokse inn i det. Man mister på en måte muligheten til å bare delta og glemme seg selv. Så det er kanskje det jeg er mest engstelig for med utstrakt bruk av sosiale medier for barn og unge tenåringer. Og man har kommet lenger i den slappe litt av med seg selv utviklingen når man har blitt 16-17. Så det er bedre å introdusere det da.
1: Ok. Ja. Du, vi sitter en fin gjeng mennesker her i Skibibliotek. Nå tar vi en liten håndsopprenkning. Hvor mange mener at sosiale medier bør forbys fra eller fram til 15 år? Det var, og der var det, så var det, det var mange i salen, og det var tre i panelet. Anna, du var en av dem.
3: Ja, men jeg tror, vi hadde en veldig god samtale om det her i lunsjen på jobb en dag, hvor vi kom opp med forslag at hvis bare sosiale medier var stengt for alle, for eksempel mellom 5 og 8 hver dag, så alle måtte ha en pause. Det tror vi hadde vært en god ting.
1: Hva er en slags flokkmentalitet?
3: Ja, da, og da har alle på en måte fri fra all den der performancen du driver med der. Kan du sette deg med i bok i stedet?
1: Ja.
3: Kan du begynne å scrolle igjen når tiden er over?
0: Ja, men jeg tror, jeg rakk opp hånda, ja.
1: Du vil ha et forbud.
0: Ja, altså, jeg tror å begrense det for de yngste av oss, det tror jeg kunne være lurt. For det er jo en veldig, altså vi snakker om hvor det forandrer på virkelig hjernen er, og barneår og tenår er jo den tiden hvor hjernen utvikler seg, og vi skal formes som voksne individer. Og det er en veldig sårbar tid, da. Så jeg tenker jo at det er bedre om de liksom utforsker verden og bygger verdensmodellen sin til det fulle, i stedet for å sitte og glane på denne skjermen og fanges av tankefellene som vi på en måte nå har snakket om i hele dag.
1: Samtidig sier mine barn til meg når jeg sier noe lignende til dem, pappa, du skjønner ingenting. Og det er jo på en måte rett, fordi jeg har ikke vokst opp på samme måten som dem. Så da blir jeg svarskyldig.
2: Ja, og det er jo ikke så rart at... Unnskyld? Det er ikke så rart at de synes at du ikke skjønner noen ting, for de er jo vant til å være på sosiale medier. De er der hele tiden, og de treffer venner der og sånn, så for dem å plutselig få det helt skrudd av, det vil jo føles skikkelig kjipt. Det skjønner jeg veldig godt. Men det er ikke det samme som at det ikke vil være bra for dem.
0: På en annen side så er det jo gjort forsøk hvor man faktisk har skrudd av, eller tatt fra de nesten med tvang, disse mobilene, eller delvis med tvang, og hvor det føles forferdelig i starten, men etter hvert så innser de at dette var jo faktisk ikke så verst.
2: For da oppdager de den virkelige verden, eller gleden ved andre mer analoge aktiviteter.
3: Men jeg tror det gjelder, altså hjernen er jo formbar hele livet, sant? Selvfølgelig er det veldig viktige ting som skjer i ungdomsårene, men vi voksne også mister jo evnen til å konsentrere oss og bli borte, og bruke sosiale medier masse og telefon masse. Og jeg tror også vi må være gode eksempler, men også, vi har også gått av den pausen.
2: Ja, klart. Ja,
3: alle sammen.
2: Klart det.
1: For vi må gjennom den abstinensen som vi faktisk får, fordi snakker vi avhengighet her, både hos unge og voksne?
2: Ja, Det er vel nærmest om det er etablert som en diagnose. Jeg er faktisk litt usikker på, men at det oppstår helt klare avhengighetstilstander, ja. Mm. Fordi man blir avhengig av det dopaminkicket som du startet med å snakke om.
1: Mm. Mm. Ja, og så er det noen som sier at det å få en ånd inn i flasken igjen, når det først har kommet ut, det er komplisert. Det er veldig, veldig vanskelig. Jeg tror ikke vi skal løse det problemet her nå, men tillit, det er jo ordet som har dirret gjennom egentlig hele denne samtalen. Som en liten sluttrunde, Guro, hva kan vi gjøre for å ta vare på den dyrebare tilliten oss mennesker imellom?
2: Men jeg tror egentlig det handler om det vi var litt innom for litt siden, med å prøve å tøyle våre egne tankefeller, våre egne bias, og prøve å være mer spørrende. Hvis jeg reagerer på noe du sier, prøve å få tak i hvor kom det fra. Det du sa, hva var intensjonen din egentlig? Kanskje du prøver å få til noe som jeg egentlig synes er fint, hvis jeg bare skjønner hva du ville. Så prøv å nå mer fram til hverandre, sånn i det store og hele, selv om jeg jo også kjenner at det er en del holdninger og meninger hvor jeg måtte ikke få så lyst til å strekke meg ut, men jeg tror allikevel det er helt grunnleggende, og igjen er vi på mennesker som flokkdyr, at vi løser ting bedre ved å prøve å nå fram til andre, enn ved å lage fiendebilder av dem.
1: Strekke ut en hånd, Solve?
0: Ja, altså, jeg tenkte at når du snakket nå, herr Guro, at vi bør bli bedre kjent med oss selv for å opptre mer tillit, eller ha tillit til andre. Altså, man må nesten miste litt tilliten til seg selv for å få tillit til andre. Og innse at man har disse tankefellene, og vite at man tar ofte feil. Man går ofte i system 1-fella, og tar det skrittet tilbake og kobler inn system 2, og vite at det er ikke sikkert jeg har rett. Vær litt spørrende og åpen, som vi var inne på her.
2: Vær litt ydmyk.
0: Ydmyk, ja. Mm.
1: Så det at vi denne timen faktisk har snakket om hva det vil si å ha tillit til hverandre, og hva som kan ødelegge denne tilliten, og hvordan tankene faktisk kan lure oss, og hjernen kan lure oss, da har vi gjort et godt stykke arbeid, da, Anne, eller hva tenker du?
3: Ja, det tenker jeg. Og så tenker jeg at vi må møtes mer fysisk, og ikke bare på skjerm. Mm. Fordi vi har jo evolvert til å tolke hverandre sin mimikk, og ansikt, og se hele følelsesregistret. Og det er vanskelig over en skjerm. Mm.
1: Ja, nå sa du jo, altså møte hverandre fysisk. Veldig mange har jo valgt bildene av seg selv når de er på, om det er Instagram eller hvilken sosiale medium, så ser man jo alltid veldig, skal vi si, vellykket ut da. Eller litt scenisk. Du vil ha slutt på det kanskje?
3: Nei, men man må jo bare huske at sosiale medier er en performance, og at det på en måte ikke er hele sannheten, tenker jeg.
1: Her var det mye til ettertanke. Takk skal dere ha, Anna Blix, biolog og forfatter, Guro Øyestad, psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet i Oslo, og Solve Sæbø, professor i statistikk og rektor ved NMBU. Og takk til dere som kom og lyttet og undret sammen med oss, produsent og teknisk ansvarlig, Tor Henry Bjord. Jeg heter Jan Erlend Leine.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ekko fortsetter etter nyhetene.
1: Her NRK nyheter klokka 23. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen underskrives klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Lite kjent om avtalen på forhånd, sier korrespondent Peter Svår i New York.
2: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget, etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ble rammet av omfattende problemer i flytrafikken over New York, men ble reddet av Kanadas statsminister. Statsministeren har takket ja til å sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møte, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV 2. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nektet innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York mandag kveld, skriver NTB. På 17-åringen som siktet for å skade en 16-åring med kniv på Kuben videregående skole i Oslo ikke avhørt av politiet, skriver Nettavisen. For snart en uke siden skal den fornærmede 16-åringen ha fått flere knivstikk i overkroppen. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. Politiet håper å få ham i avhør etter hvert fordi vi ønsker å høre hans versjon av saken, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til Nettavisa. Politiet vil be om forlenget varetekt for 17-åringen, som tidligere domfelt for medvirkning til ran, grove trusler og ulovlig bæring av kniv. NRK Nyheter, Harald Bære.
3: Dette Ekko.
4: Jeg sitter her med det nye verdenskartet som FN har vedtatt. Men har jeg kommet til feil klode? Kjempestore Grønland har krympa. På det gamle Mercator-kartet som de fleste av oss har brukt til nå, Grønland en gigant på verdenskartet. Det det slutt på. Det ikke sikkert Trump har fått med seg dette her. Dette må vi finne ut av. Hit kommer karteksperten sammen med nasjonalbibliotekaren, for kart kultur, historie og makt. Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Og det ikke bare Grønland som har skiftet størrelse. Norge ser også mindre ut på verdenskartet som FN nå anbefaler at vi bruker. Afrika, derimot, ser mye større ut. Det tenkte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom høyt om på Instagram her om dagen.
5: Har du fått med deg at kartet over Afrika egentlig har blitt større i løpet av de siste dagene, og at det var ett land som motsette seg at dette skulle skje? For det faktisk sånn at Afrika gedigent. Altså, du kan putte USA inn i her, du kan putte Kina, du kan putte India. Afrika enormt, men det kommer ikke fram på det verdenskartet vi har brukt, fordi det verdenskartet tar utgangspunkt i at verden en globe, og når du da bretter ut det på et flatt ark, så blir alt som rundt ekvator mye mindre enn det som langt nord eller langt sør. Så når Grønland har sitt nesten like stort ut som Afrika, så det ganske feilaktig. Selv om Grønland svært, så Afrika så enormt mye større.
4: Vegard Kjørom om enorme Afrika på det nye kartet. På det gamle Mercator-kartet var Afrika og Grønland omtrent like store. I virkeligheten altså Afrika mange ganger større enn Grønland. Anders Kvernberg og Åse Vetås fra Nasjonalbiblioteket, velkommen til Ekko begge to.
3: Tusen takk.
6: Takk.
4: Kartet jo veldig visuelt, noe vi ser på. Og også, det gjør jo noe med oss når land og områder ser ut til å krympe eller vokse.
3: De fleste av oss har sett denne Mercator-projektionen opp i øynene, og at til og med kanskje en del opplever at oi, nå har det forsvunnet noe fra oss.
4: Mm. Vi mister noe.
3: Ja, men det gjør vi jo ikke. Og som Vegard Kjørholm nevnte i Instagram-posten sin, så er det jo sånn at dette var da jo tilnærmet fullstendige enighet om i FN, bortsett fra USA da, som stemte mot, men ellers så var alle enige at det er en god idé å velge en annen projektion som da for eksempel yter det kjempestore afrikanske kontinentet mer rettferdighet, kan en si, ja. I den sammenhengen.
4: Interessant. Er vi da nærmere sannheten med det nye kartet?
3: Sannhet og sannhet, dette er i hvert fall en projektion som da viser frem det som tidligere har sett ganske lite ut, som noe forholdsmessig større sammenlignet med tidligere. Ja. For noen av oss kan det jo framstå som at denne holdningen til USA inngår i et mønster. Altså Trump er jo veldig ivrig i kartsammenheng, og det er jo ikke så lenge siden han publiserte en melding på nettstedet sitt eller det sosiale mediet sitt der han hadde inkludert både Grønland og Island og Kanada og litt av hvert, Mexico også, i og drapert alt sammen i det amerikanske flagget, så kanskje er det også en skuffelse for Trump at nå Grønland som han har siklet på ganske lenge, plutselig det blir ganske mye mindre enn det det har sett ut til på Mercator-kartet.
4: Ja, fordi han brukte vel det gamle kartet, for der ser Grønland great ut, rett og slett.
3: Absolutt kjempegreat.
4: og da går vi jo rett inn i det vi forbinder mye med Trump, at alt som er stort, det er jo mye eiendomsmuligheter, for eksempel på Grønland, så man kan, det er jo fristende å tenke at USA altså ikke liker helt dette nye bildet. Det er visuelt krympende og litt ødeleggende for det vestlige selvbildet, kanskje?
6: Ja, du kan jo tolke det sånn, hvis du vil. Det har jo vært en del av liksom, debatten rundt Mercator-projeksjonen, at den framhever Europa og krymper alle landene som tidligere var kolonier. Så det har jo vært på en måte en del av den diskusjonen siden 70-tallet.
4: Et kart, det har vi jo skjønt allerede nå, at det er jo ikke bare et kart. Hvis vi går til tiden før kartene kom, hvordan navigerte sjøfolk da, når de ikke hadde kart?
6: Nei, da, altså, før man begynte å på en måte tegne landskapet på papir, sånn som vi gjør i dag, man fant jo fram likevel, selvfølgelig. Altså, vikingene seilte jo overalt, norske fiskere og sjøfolk har seilt overalt. Og da leste man landskapet mye mer aktivt, da. Selve landskapet, du har jo rester av det systemet der fortsatt i det som kalles for med, for eksempel, fiske med. Mm. Og det går jo ut på at hvis du er ute på fjorden, og så vet du hvor fisken bruker å stå hen, under vatten, så ror eller seiler du bort til en plass som du kanskje har fått vite om fra faren din eller fra bestefaren din, og da er det sånn at akkurat den fjelltoppen skal ligge akkurat foran den øya, og så den det fjellet skal stikke opp for eksempel midt mellom de to fjellene. Og når du har på en måte siktet inn de to punktene, da er du på rett plass. Og det der er et system som har vært grunnlaget for all sjøfart opp og ned langs kysten. Og egentlig, det der er jo så, det å lese terrenget er jo så grunnleggende at det er jo ikke bare et norsk fenomen heller. Det er jo det man har gjort over hele verden. Man lærer seg forskjellige triks og det er jo det vi gjør fortsatt. Vi bruker jo ikke kart når vi går rundt i sentrum av en by der vi er kjent. Vi går bort til der den store reklameskiltet, og så vet vi at på andre siden ligger den kaféen vi har lyst til å gå til.
4: Og så går ryktene, Anders Kvernberg, om at du kan regler fra vikingtida som de brukte til å navigere, stemmer det?
6: Ja, du kan, Stase sa jeg at det eldste kartet vårt fra 1482, men hvis du utvider kartbegrepet litt da, så har vi jo også gamle bøker som ikke er fra vikingtida, som er skrevet senere, men som inneholder den eneste kjente liksom kjennemerke teksten da, fordi sånn som vi får jo ofte spørsmål, har dere kart fra vikingtida? Og da må vi si nei, for det finnes ikke, de lagde ikke kart. Men en av dem der, det var jo en muntlig kultur, man fortalte hvordan du reiste, og en av de tekstene er bevart i en bok som vi har, og der står det at hvis du for eksempel skal seile til Island fra Bergen, så må du seile rett vestover, følge sola, og så skal du gjennom, du skal reise, altså du skal seile sør for Færøyene, sånn at du ser fjelltoppene, men ikke dalbunnen. Da har du passelig avstand for å ikke bli fanget i den sterke strømmen som går langs sydspissen av øynene der. Så du skal akkurat se liksom øverste halvparten av fjellet. Og så skal du se Shetland på syd, hvis det er klarvær, men ikke hvis det er overskyet. Da har du akkurat riktig avstand. Og så fortsetter du den kursen videre vestover, og når du begynner å dukke opp fugl i lufta rundt deg, da er du i nærheten av en stor øy, og da må det være Island.
4: Oi.
6: Så kart var ikke, altså det er også et kart, det er et navigasjonsredskap, det er å huske de tingene her. Mm. Og du hadde egne folk som kunne alle de her, og som var med og på en måte var navigatører for de her vikingskipene, som husket alle de små tingene og kunne finne veien.
4: Nei, viktig altså. Men så kom vel, hvem var det kineserne som var først ute med å begynne å lage kart, eller?
6: Det tror jeg aldri vi får vite helt sikkert. Kineserne var tidlig ute, men vi har jo også kart, bykart på leirtavla fra Mesopotamia.
4: Og det er lenge siden.
6: Ja, da begynner det å bli noen tusen år siden. Mm. Og så er det jo også enkelt, hvis du går helt tilbake liksom i fortidens mørke, så er det jo enkelte arkeologer som mener at helleristningene, som vi egentlig ikke har forstått, vi har bare masse teorier om at det har med jaktlykke, eller om det har med forskjellige typer overtro og magi. Noen mener også at det rett og slett er et tegning for å huske veien til den gode jaktplassen.
4: Mm.
6: At plasseringen viser, du skal gå til den skogen, og så går du 100 meter dit, og så sånn, og så over elva, og der er det hjort og elg og greier.
4: Så gamle runer og plasseringer, de kan egentlig være opprinnelsen til kart?
6: Det er en av teoriene som finnes.
4: Ja, interessant. Men så kommer jo disse kartene som kanskje begynner å ligne litt på hvordan vi ser på kart i dag.
6: I europeisk sammenheng da, så var jo de her kartene, de lå jo på en måte til grunn for det som vi i dag kaller for oppdagelsestida. All den her sjøfartsekspansjonen på liksom slutten av 1400, tidlig 1500-tallet. Men de hadde jo en annen funksjon. De hadde den praktiske funksjonen for å finne veien. Men de her kartene som ble brukt til sjøs, ombord på skip, med vind og vær og saltvatten og sludd, mange av dem er jo ødelagte og borte i dag. Så det vi har bevart fra den tida, de er helt fine, ubrukte, har ofte fantastisk fargelegging med gull, bladgull og sjeldne farger. Og det var jo kart som har hengt på veggen hos en eller annen fyrste eller keiser som et statussymbol.
4: Ja.
6: Og de var kjempeverdifulle, for de symboliserte jo at du var en verdensmann, ikke sant? Og at du hadde på en måte beseiret naturen.
4: Og dette var jo, for å si det mildt, før satellitter og fly kunne hjelpe oss med å vite hvor tingene var.
6: Men det henger jo sammen med all den sjøfarten som foregikk. På 1400-1500-1600-tallet, så var det jo tusenvis, hundre tusenvis av seilskip som seilte langs alle kysterne hele tiden, og de hadde jo lyst til å finne veien. Det var jo handelsskip som skulle fra en by med vare til en annen by der du fikk mer penger for den varen, og så ville de hjem igjen til familien sin etterpå. Så prioriteten var jo å finne veien trygt. Og det de gjorde var jo at de skrev en logg. Hver dag mens sola var oppe, så målte de solhøyden for å finne ut hvor langt nord for ekvator de var. Og hver natt så målte de distansen mellom stjernene og om den hadde økt siden natta før, for det tilsvarer jo reiselengden skipet hadde tatt. Alt dette ble skrevet opp i en logg. Og det den loggboka egentlig er, det er jo et stort datasett med masse punkter. Og hvis du, det kartografene gjorde var at de kopierte de her loggbøkene og plotta inn alle disse punktene her. Og det som er litt fascinerende, synes jeg, er at vi tenker på en måte at vi er så flinke, vi har fiksa, vi har løst det problemet her, vi har bygd en satellitt, skutt den opp i verdensrommet, og den gir oss en GPS-posisjon kontinuerlig inn i mobiltelefonen vår, så vi hele tiden vet hvor vi er hen. Og det, klart, det tok jo mye lengre tid å bygge et seilskip, seile ut med masse mannskap, og så stå med en sånn spesialkikkert og måle solhøyden og måle stjernene, men det mattestykket de gjorde, den matteformelen som de beregnet ut fra tabellene sine, og resultatet de fikk, som var to tall, som var en breddegrad og en lengdegrad, det er akkurat det samme mattestykket som den satellitten gjør i dag. Vi har egentlig bygd en kalkulator til flere millioner dollar og skutt den opp i verdensrommet, og så gjør den beregningen på et millisekund og gir oss svaret med en gang. Men vi hadde ikke greid, og vi hadde ikke fått den ideen hvis ikke dem hadde funnet på det først. Så hvem som egentlig er smartest her, det er jo på en måte et åpent spørsmål da.
7: Ja. Jeg merker at jeg får enda større respekt for de gamle sjøfarerne, altså hva de fikk til, og hvordan, altså vi står jo på skuldrene til de som klarte det den gangen. Men i vår tid, vi lever jo i en ganske, skal vi si, uoversiktlig og urolig tid. Vi har vært innom USAs president Donald Trump, som bruker kart. Det virker som han bruker det som et maktmiddel, og så vet oss. Hvilken makt kan det ligge i å tegne opp hvordan verden ser ut?
3: Ja, det ligger jo ganske mye makt i det, i hvert fall hvis en får tilslutning til de kartene eller de bildene og de ja, og navnene som følger kartene, så det er ikke så rart at dette har vært et stridstema opp igjennom.
7: Mm. Og vi må snakke litt mer om stedsnavn etterpå, det er jo virkelig ditt spesiale område, men Anders, på Nasjonalbiblioteket så har dere jo kart tilbake til USA 1482. Finner du forsøker disse kartene der på å tegne om virkeligheten?
6: Ja, veldig mange. Ingen kart er jo nøytrale. Altså alle som tegner et kart må gjøre et valg, enten ubevisst på grunn av hva kartet skal brukes til, eller hva informasjon du har, men det er jo også veldig mange bevisste valg som kan gå på, det trenger ikke å gå på projeksjon eller sånne ting heller. Noen kart er jo veldig veldig tydelig lada. For eksempel under den kalde krigen så produserte man jo kart der Sovjetunionen, da brukte man jo Mercator-projeksjonen, så Sovjetunionen ble kjempestort. Så var det fargelagt med en sånn knallrød, mørk, nesten sånn blodig, truende farge. Og så har man lille Europa under, sånn på en måte. Så det er jo på en måte helt klar propaganda. Og så kan man si, nei, men det er et kart. Kart er nøytrale, kart viser bare verden. Det er sånn verden ser ut. Men klart du gjør et valg når du fargelegger, og når du velger hva du framhever, og hvilken retning du tegner ting. Alt formidler noe, da.
7: På det kartet til Trump så ser det jo for det første ut som Grønland er huge, great, og at Island er amerikansk. Og det er jo ikke noe hyggelig for islendingene, dette her. Så kart kan virkelig brukes, som du også sier om da Sovjetunionen var den store blodrøde. Det kan brukes rett og slett som skremsel, dette.
3: Ja. Men del av en slags trussel om fremtidig annektering.
6: Det er jo mange eksempler på akkurat det også. Fra krigen så ble det laget masse kart. England lagde kart over alt Tyskland vil ta. Et kjent propagandakart som heter What Germany Wants, og der har de tegnet hele verden, og Tyskland skal ta over hele verden. Mens tyskerne lagde tilsvarende kart, der de sier at ja, England, de har jo allerede tatt over hele verden, har de lov til det egentlig? Så alt handler om, altså alt kan fremstilles. Det er litt som statistikk. Du kan få den til å si akkurat det du har lyst til at den skal si.
7: Nettopp. Men altså uten navn på steder og streder, så ville jo kartene vært veldig vanskelige å orientere seg i, og stedsnavn kan altså også være storpolitikk. På Googles kart står det nå Amerika-golfen for Mexico-golfen, i hvert fall en parentes rundt, avhengig hvor du ser på kartet. Og på grensen mellom USA og Canada, i Lake Ontario, så står det Lake America, i parentes. det er Trump som trumfer gjennom viljen sin her også, og også vet oss, hva kan du si om makten som ligger i å skrive stedsnavn på kartet?
3: Ja, der ligger jo mye makt i det. For det første så er det jo sånn at det å i det hele tatt trekke fram steder gjennom å gi dem navn, det er å løfte noen punkter i terrenget fram fra de navnløse omgivelsene. Og i å gjøre valg om hva en velger å løfte fram, så har en jo allerede utøvd en slags makt eller tatt noen valg. Og så er det sånn at veldig mye av det stedsnavnarbeidet som har foregått opp gjennom, ikke bare i enkeltstatene, men også i verdenssammenheng, det er jo basert på forhandlinger. Og noen ganger så er stater uenige, og det kan bli ganske skarpe konflikter av sånt. Fra det gamle Sovjetunionen så vet vi jo at det var en del byer som da fikk navn etter Stalin og etter Lenin blant annet, og det har jo vært vanlig at både konger og andre herskere har gjort rundt omkring. Og det som Donald Trump gjør nå, det skriver seg egentlig litt inn i en sånn en eneherskertradisjon. Nå bestemmer jeg hva det er denne plassen skal hette, dette stedet skal hette, og både Gulf of America og denne Lake America er jo da eksempler på en sånn en måte å oppføre seg på. Og så er det jo ikke åpenbart at verden skal føye seg etter det, men det er klart at hvis Trump har mange maktmidler å legge bak, så vil han etter hvert få mer og mer rett i at det heter Gulf of America.
7: Ja, dette er veldig til ettertanke, og la oss gå tilbake til det trygge Norge. Det vil si trygge, det er jo også tilfeller i, ja, hvis vi går på de gamle kartene, at navn endres, Anders?
6: Ja, vi har jo hatt en lignende prosess i Norge også, da Oslo brant på 1600-tallet for eksempel, og danske kongen bygde en ny by som han oppkalte etter seg selv, Kristiania. Så er jo det jo en måte å definere på en måte dem, du sier noe om dem som bor der, hvem de tilhører. Og så hadde vi jo en reverseringsprosess da Norge ble selvstendig, og det er mye likt det som mange andre kolonier har gjort også, sånn som India har kvittet seg med mange av de britiske stedsnavnene og tatt tilbake stedsnavnene på de lokale språkene. Og akkurat det samme skjedde jo i Norge også, etter danske tida. Kristiania ble jo forandret til Oslo, for eksempel. Men, og det er liksom de kjente eksemplene. Men du har veldig mange småplasser, veldig mange kommuner byttet navn, og for eksempel fylkesnavnene, som vi er veldig vant til, ble innført i 1917, og var helt ukjente for folk da. Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane. Dette var navn som man gikk og fant i sagatekstene og innførte til stor jubel for folk den gangen.
7: Ja.
6: Men de fylkene hadde jo på en måte, de gamle fylkesnavnene som er helt borte nå, de var jo oppkalt av danskene etter den plassen der den danske liksom amtsmannen bodde. Så i Telemark så bodde han i Bratsberg, og derfor så heter Telemark Bratsbergs amt, for eksempel. Og alle de her navnene, Bergenhus amt, og Lister og Mandals amt, og Kristians amt, var jo, etter danske tida, så var det liksom usmakelige for folk, og man ville ha vekk det her danske. Det var liksom en måte å ta tilbake en norsk identitet på. Og da gikk man til sagatekstene og fant de her gamle områdenavnene, Oppland og Agder og Rogaland og Hordaland, og gjeninnførte dem.
7: Ja. Det er veldig spennende, men samtidig du sier at folk var veldig begeistret for det. Var det fordi det var en litt sånn nasjonalistisk stemning da, kanskje i en positiv forstand?
3: Ja, det er jo en del av den store nasjonalstatsbyggingen som skjedde i Norge fra midt på 1800-tallet og utover, og veldig mye ble jo gjort med navneverket vårt i den tiden, både tilbakeføring til norske skrivemåter, altså Snåsa hadde vært Sneåsen, Kolbotn hadde vært kullebunnen og så videre etter danske skrivemåter, og veldig mange av de danske skrivemåtene bar jo også preg av at de ikke hadde helt skjønt hva det var som var opphavet til navnet. Og denne store utskiftingen da av de gamle amtsnavnene med fylkesnavn i 1918, den var jo veldig populære. Og så begynte jo utskiftingen av bynavn fra danske tider. Og det rullet også og gikk ganske lenge. Jeg har selv forsket i Kristiania og Oslo. Det var ganske upopulært i Kristiania, som hovedstaden hette da. Det var flertall i bystyret i flere runder for å ikke ta opp igjen navnet Oslo, men til slutt så ble det da vedtatt på Stortinget med virkning fra 1. januar 1925. Men så kom striden om Nidaros-navnet. For Trondheim skiftet navn til Nidaros i 1930. Det var en kjempestor konflikt, og det gikk rett og slett på tørre nevene i Trondheim. Og striden var så stor at etter bare et års tid, cirka i 1931, så dukket kompromissnavnet Trondheim opp. Og siden så har jo da Trønderhovedstaden hett Trondheim. Men fra da av så er det ikke noen nye bynavnskifter. Bjørgvin fra Bergen lå jo vaga blant annet, men det ble lagt helt på is.
7: Ja. Og så tenker jeg på det, og byer som er oppkalt etter danske konger fortsatt, så vidt jeg vet, altså Fredrikstad, ja. Ikke det for eksempel?
3: Jo, og det har nok med å gjøre at de gjenstående, altså sånn som Fredrikstad og Kristiansand, de inngår i veldig kjente navnemønster. Altså Fredrikstad slutter på stad, sånn som veldig mange navn i Norge gjør. Kristiansand skjønner vi også greit. Mens de som hadde en veldig rar, avstikkende navnestruktur, sånn som Fredrikshall for Halden og Fredriksvern for Stavern, de var det ganske lett å bytte ut.
7: Ja, dette kunne vi snakket om veldig lenge, for dette går jo rett inn i våre røtter og i landets historie. Men hvis vi skal se utover igjen nå mot slutten, vi har jo også endret på andre lands navn. Før sa vi Grekenland, i dag sier vi Hellas, Anders. Hva skjedde?
6: Det var jo et sånt standardiseringsprosjekt. Det var jo ikke et forsøk på å bestemme over Hellas. Men på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet så fantes det ingen standard for hvordan man skulle skrive utenlandske stedsnavn på norsk. Så det hadde man hadde, det var veldig rotete. Man skrev Kanada og Kuba enten med C eller med K, og man skrev New Zealand eller Ny Zealand eller med Z og med S, og det var på en måte utrolig mye varianter da. Og både skoleverket og handelsstanden og børsen, som drev veldig mye med internasjonal post, sleit med det her, at det var rot og tull, og til slutt så satt man en kommisjon for å gå igjennom og bestemme hvordan utenlandske stedsnavn skulle skrives i Norge. Og da var prinsippet, som var på en måte litt sånn i vinden på den tida, at man skulle skrive ting mest mulig på landets eget språk. Og derfor, så Grekenland er jo lånt fra tysk via dansk, men da fant man fram navnet Hellas, som er det greske navnet da. Det opprinnelige forslaget gikk jo også mye lengre, at man blant annet skulle bruke de gæliske navnene på byer i Irland. Det ble endret i siste liten før rapporten ble avsluttet, fordi man skjønte at det ville bli for komplisert for folk da.
7: Klarer du å huske hva de skulle kalle Dublin, for eksempel?
6: Dublin skulle hette Baile Ahaklia.
7: Oi!
6: Men det staves helt annerledes, så det var vel litt det som var, det som var grunnen til at det ble rot da. Men det var jo da vi for eksempel gikk bort fra, hvis du snakker med skikkelig gamle folk, så snakker jo dem om at de har vært i Venedig og i Rom og i Prag, og Italien og Spanien og Tyrkiet. Og det var jo i den samme prosessen at vi fikk Italia, Spania, Roma, Firenze.
7: Det var kommisjonen som satte en stoppe for de gamle navnene her. Altså.
3: Ja, og dette prinsippet som da kalles endonymiprinsippet, at den skal respektere landet sin egen måte å skrive både landsnavn og bynavn på. Det er jo et bærende prinsipp i forvaltningen av utenlandske stedsnavn i Norge, og der er jo ganske nye eksempler på det også, med Eswatini fra 2018, tidligere Swaziland, og med Belarus, som ikke er så gammelt heller, som erstattet Hvite Russland. Så her ligger der også både politikk og noen grunnleggende prinsipper om eierskap til navn.
6: Ja, men altså, så kan jeg jo skyte inn også stavemåten av alle ukrainske stedsnavn.
3: Ja.
6: For dem også ble jo, stedsnavn i Ukraina ble jo også, fikk sin stavemåte samtidig som Hellas i 1930, men da var stavemåten, da godtok man den stavemåten som var diktert fra Moskva. Og et av forslagene til navn på landet, eller det som da var en delstat i Sovjetunionen, Ukraina, var jo Lille Russland.
7: Mm.
6: For det var det navnet man brukte i Moskva. Det, Lille Russland ble aldri innført, men stavemåten, for eksempel Kiev, er jo russisk, så det er jo først nå de siste årene at man har tatt tilbake den ukrainske stavemåten.
7: Så derfor vi sier Kyiv i dag.
6: Ja. Mm. Og Krym og en rekke andre.
7: Ja. Men du sier jo at dette handler egentlig om altså valg og verdier, at vi velger å kalle Hellas for Hellas. Det er to land i verden, så vidt jeg skjønner, som kaller Hellas for Hellas. Det er Hellas og Norge. Hva er det Norge tenker som for eksempel svenskene ikke tenker, eller England, altså der heter det Grekenland og Greece for eksempel. Hvorfor er vi såpass på dette her?
3: Ja, det er jo at vi har praktisert dette endonymi-prinsippet enda mer tydeligt enn andre land, og at vi også har rullet tilbake en del veldig etablerte landsnavn. Anders nevnte jo en del, der finnes mange flere eksempler, men helt konsekvent det er vi ikke, for vi sier jo fortsatt Frankrike og ikke Frans, og vi sier Tyskland og ikke Deutschland, så en del av de aller mest etablerte eksonymene våre, de står jo ennå.
7: Mm. I Nasjonalbiblioteket er det en samling på ca. 150 000 gamle kart. Om noen dager kommer du, Anders Fernberg, ut med boka «Ukjent terreng. 50 historier om kart, mennesker og et moderne Norge». Så oppsummert da, hvorfor er gamle kart viktige å ta vare på for ettertiden?
6: Alle gamle dokumenter er jo historiske kilder, men personlig så synes jeg jo at kart er blant de historiske kildene som kanskje er innom mest, som sier mest, og som på en måte stikker djupest, fordi det er jo ikke bare geografi, men det er jo også altså, kulturhistorie, politisk historie, mentalitetshistorie. Du har jo, når du snakker om mentalitet, så har du jo for eksempel, så bruker vi ordet verdensbilde. Hva slags verdensbilde har folk? Og et kart er jo et verdensbilde. Så det reflekterer veldig mye.
7: Mye til ettertanke. De fleste av kartene kan du, kjære lytter, selv gå inn og se digitalt på nb.no, eller nb.no, sier jeg. Det er kanskje enda bedre norsk. Takk skal du ha, Anders Kvernberg. Du er historiker og forsker på den store kartsamlingen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Takk også til deg, Åse Vetås, vår nye nasjonalbibliotekar. Denne samtalen ble forberedt av Tor Henry Bjord.
8: En podcast fra NRK.
9: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
10: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
11: Skjer det her, virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
10: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
12: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
9: Dette kommer jeg merke utifra.
8: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
13: Dette er Ekko i NRK P2.
7: Kreftvaksiner som rykker nærmere, slankemedisin som overrasker, og isen i Antarktis som vokser midt i klimakrisen. Hva det egentlig som skjer på forskningsfronten om dagen? Her våre venner I søsterprogrammet Abelstårn med sine ferskeste forskningsnyheter.
14: På forskningsfronten.
15: Ny forskning viser
16: en grundläggande utvidelse av vår verdensforståelse.
17: A nuclear fusion.
18: Supermassive black hole.
19: Completely new to science.
20: I think we have it.
21: Men jeg synes nesten vi må starte med denne her kreftvaksinen, altså, fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 20. 20, hva skjedde da? I verden.
22: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det ikke dit du skal.
21: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe at det jeg skal frem til det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her I Norge, for eksempel?
23: Og det sikkert noe som DNA
21: COVID.
23: Ja,
21: COVID, nei, men, har du glemt det?
23: Tenk at du har glemt det, Andreas.
22: Det var 2020,
23: ja. Oi. Oi.
24: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
21: Og da lærte vi også en hel del nye begreper I hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort og også innen vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
23: Oh, yeah.
21: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her, Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
22: mRNA-vaksine.
23: Ah, det var det, ja.
21: mRNA. Som, tok dere den? Husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
22: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og da fikk de jo navnet etter produsent. Mm. Mer enn teknologi,
21: ja.
22: Men jeg husker at det var den ene var mRNA.
21: Ja, det var Moderna som hadde den her mRNA-vaksinen. Ja.
23: Jeg tok alltid jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
21: Men uansett da, så denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da, har faktisk igjen da, kommet opp med en ny mRNA-vaksine. Mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det altså, den leverer igjen denne her teknologien da, hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen stråling og cellegift, ikke sant?
23: Mm-hmm. Ja.
21: Og det jo litt, ikke sant? Du har en skurk som et eller annet sted, skurken kreftcellene,
22: mm-hmm.
21: gjemmer seg inn I et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
22: Ja.
21: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
23: agentene,
21: ja, politistyrken, ikke sant, som ja. Immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
23: Okay.
22: En vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde? Mm-hmm. Jeg mangler noe her.
21: Dette ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft I utgangspunktet. Så det hindrer at du får tilbakefall
22: på kreft. Ja, så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft?
21: Ja.
22: Ah.
21: Og den må lages spesifikt for deg og akkurat den kreftsvulsten. For det jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna,
22: mm-hmm.
21: og som fører tilbakefall. Det ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
23: Åja, så mye.
21: Ja. Og det de har vist nå I dette studiet, som da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det dobbelt blinde, og det utført
23: Forklar dobbelt blinde.
21: Det utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
23: Nei.
21: Det de har gjort da, at de har da brukt 1100 pasienter I USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt...
22: Det føflekkreft, så da det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
21: Ja.
22: Ja.
21: Et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de, altså dette vellykka, men det aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det noe som finnes ute på markedet som ganske standardbehandling. Men I tillegg så har halvparten I tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, ja. Som spesielt skreddersydd for den enkelte okay. pasient.
23: Med utgangspunkt I denne svulsten som de skar ut?
21: hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette her forklart ganske mange ganger hvordan det her egentlig funket.
15: Ja.
21: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så vil du da ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
15: Ja.
21: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
15: Ja. Mm-hmm.
21: Men det du gjør her at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, i stedet for å gi hele døde viruset. Da. Du gir en oppskrift på hvordan bygger dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som er helt ufarlige i seg selv. Og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her, mRNA går ikke inn i DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
23: Altså pasientens
21: DNA.
23: Ja.
21: Og de forsvinner i løpet av ganske kort tid. Og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør er at du trener opp immunforsvaret ditt. Og det er akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva er den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten, og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da,
23: ja,
21: på å lage denne identifiseringsmarkøren, dette

0: egne celler som har denne fantomtegningen med seg og reiser rundt I kroppen og finner der, der skurken.
1: Ja.
2: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her fantomtegningene.
1: Ah, ja.
2: Og de flyter rundt og så plukker en T-celle opp disse her og sier, aha, denne her må jeg trene meg på å kverke.
1: Ok.
2: Ja.
0: Wow.
2: Ja. Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette det første studiet som har kommet så langt I utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så det 50% mindre...
1: Sjanse for tilbakefall,
2: 50% mindre sjanse for tilbakefall, og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså I sammenligning med de som ikke har fått denne vaksinen, så blir det. Ja.
1: Men det, hvor lenge, altså hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
2: Det ganske nytt. Den faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Så det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor konferanse, kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og I løpet av ganske få år, fordi at dette her jo ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring I verden. Men dette her veldig lovende, og det ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her en god metodikk, og det mange andre selskaper, moderne også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sånn sjeldne sykdommer, som genetiske, hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussig, sjelden variant, noe som har gått gærent.
0: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp I kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
2: Ja,
1: det jo kjempesmart.
2: Kjempesmart. Problemet at dette selvfølgelig kostbart, dyrt, ikke for alle forløp I hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får laget spesiallaget vaksine for en person. Det ikke alle som overlever så lenge engang, men kostnadene, det det jo ingen som vet noe om hvor dyr denne vaksinen vil bli. Nei. Men sikkert ganske dyr.
0: Mm. Og Moderna tenker, dette skal vi tjene nok penger på til at vi tar den kostnaden, I hvert fall så langt.
1: Nå skal jeg snakke om en annen type medisin, Jeg skal snakke om slankemedisin.
2: Mm.
1: Har dere testet det noen gang, eller?
2: Nei.
1: Kjenner dere noen som har brukt det da?
0: Ja, absolutt.
1: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner.
0: Ja.
1: Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så I dag tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om I dag de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1.
2: Aha.
1: Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen når blodsukkeret høyt. Og det jo, altså, disse slankemedisiner jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2.
2: Mm.
1: For de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du mett, og dermed så dempet det lysten på mat, og de roet ned belønningssenteret for mat. Altså, ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss og kjenner dopaminet bare røsje gjennom oss hvis vi får oss noe godt. Det senteret, det blir dempet. Og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere, og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned I vekt ved hjelp av disse legemidlene. Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy for noe?
0: Altså, jeg har vært I klasserom med relativt høy matstøy I spisefri minutter.
1: Du mener sånn skravling eller boks?
0: Ja, jeg synes selv, Selv i NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
1: Det er helt
0: sånn
1: sant.
0: Rundt klokka 12.
1: Ja, det er helt ja. Sant. Men det akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter i en bil, det har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter denne bilen, og så ikke bare det, at dere ikke har hatt tid til å spise den dagen, men nå havner dere i en bilkø, for det har vært en bilulykke, og dere står bare bom stille,

0: noe mat I bilen. Altså, dere skikkelig, skikkelig, skikkelig sultne.
1: Ja.
0: Hva foregår I hjernen din da, Torkel?
2: Da tenker jeg på relativitetsteori da, selvfølgelig. Som vanlige folk.
3: Det rikker jeg.
0: Hva tenker du på, Andreas?
3: Nei, da går det, da svirrer hodet rundt mat.
0: Ja.
3: Jeg kjente på det I dag, jeg var ikke helt I form I går, så jeg spiste veldig lite I går, og ikke til morgen I dag heller. Så da jeg kom hit til dere I dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken. Og
0: jeg så det.
3: Da kjente jeg på sånn, shit, nå jeg skikkelig sulten. Det relatert til matstøy?
0: Ja, så matstøy den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva det jeg har I kjøleskap hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det hele tiden.
3: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat og hvordan og hvor mye og hvem og
0: når og hele tiden
3: ja, okay.
0: til og med når du mett så sitter du og tenker på neste måltid til og med når du sitter og spiser så sitter du og tenker på neste måltid det matstøy legen Jack Mosley som altså sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley kjenner dere til han? Altså Michael Mosley ja. Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring Og sånn. Og
2: det var han som gjorde den der 5-2-dietten, veldig populær.
0: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
4: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
0: Og det, skjønner dere, det ekstremt krevende tanker å ha. Mm. Altså, det dette som problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt av maser og gnåler om mat. Og spesielt ille det for folk som har prøvd å gå ned I vekt. Altså, mens de går ned I vekt, så det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da men kan jeg bare spise så lite der, matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned I vekt og føler, nå jeg på idealvekta mi, trodde du, men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp I den vekta som du var I, og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså, det forskerne nå har funnet ut da, at denne medisinen stopper matstøyen. Altså, veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, det helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det som skjer, De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopamine som plutselig ikke der lenger når du spiser mat? Det det som greia? Det et bestemt sted I hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser jo for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer I noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
2: Ja.
0: Og slankemedisiner, det penger, ass.
2: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre, får ikke så lyst på mat, men det her noe mer også. Du tenker ikke på mat.
0: Nei, for som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette.
2: Ja.
0: Eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså, matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det har skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan bli kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette med et trylleslag.
3: Det for et innsalg, jeg vil jo tenke at jeg ville hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy, enn de kiloene eventuelt. Altså, tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp I huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem. Og
0: jeg kan være enig I det. Altså, jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det oppe I huet på en som sliter med dette her. Altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjør, ja.
2: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefonen kikkestøy.
0: For eksempel. Ja. Avhengigheter på en måte. Ja,
2: andre støy. Avhengigheter.
0: Ja.
3: Nå skal dere høre. En ny studie har undersøkt et overraskende fenomen, nemlig at Antarktis faktisk har fått mer is de siste årene. Etter flere tiår med tydelig istap, så begynte den antarktiske innlandsisen å øke rundt 2020, rundt koronaen som vi snakket om.
0: Ja, oi.
3: Og nå har forskerne funnet ut hvorfor, men dere skal få lov til å gjette først. Hva som gjør at isen...
2: Det var mer nedbør da, som lander opp på den.
0: Ja, godt forslag.
2: Og det kanskje henger sammen med mer vann I atmosfæren, eller? Mer fordamping?
0: Jeg har ikke noe lur forslag, jeg, Andreas.
3: Nei, det like greit, Hanne. For det var jo, det jo den mest åpenbare måten en ismasse kan øke på, det at det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen, men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is. Så det stemmer, det har kommet uvanlig mye snø. Men så jo spørsmålet, hvorfor det?
0: Ja.
3: Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig. Så du ser på grafen, så plutselig går den fra å gå nedover til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å veie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting ja, og isbrer som kalva og så videre.
0: Mm.
3: Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver.
2: Mm-hmm.
3: Klarer du å se det for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det er jo ikke elver sånn som vi tenker på det I landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg opp I atmosfæren da.
0: Men dette noe som har skjedd I sommer liksom?
3: Dette har skjedd siden 2020 I flere år.
0: Ok, for at det har jo blitt tørrere og tørrere I Europa ja, og sånt, ja. Så kanskje kommer derfra?
2: Rappe all vannet herfra.
3: Ja, men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, I hvert fall resultatet. Så det som paradoks her vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
0: Ja.
3: Det liksom høres ut som det hæ? Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
2: Ja, men jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt.
3: Ja, de har målt da landis, det som over innlandsis.
2: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis...
3: Kan fortsatt gå ned, og må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker I ismasse sånn sett stort, vil miste store mengder is og vil fortsette å gjøre det, tror disse forskerne, selv om akkurat dette litt interessant.
2: Mm.
3: Og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet fordi vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting, betyr mindre is.
2: Mm.
3: Men virkeligheten mer kompleks enn som så, og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger.
0: Mm.
3: Så positiv betyr jo her ikke bra nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten Så dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen,
0: ja.
3: Mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
2: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi du opprettholder albedoen, da. Tilbakerefleksjonen I verdensrummet.
3: Sa du albedo?
2: Jeg sa det.
0: det riktig? Det? Ja.
3: Altså, albedoeffekten, det at når temperaturen stiger, så smelter is og snø. Og lys og overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant? Siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land som observerer mer av solenergien. Det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her det motsatte. Det en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø I Antarktis, du får mer is på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
2: Mm. Så dette her egentlig en gladnyhet da?
3: En midlertidig gladnyhet kan vi kalle det, men forskerne ekstremt tydelige her på at dette ikke må ses på som at nå Antarktis redda og dette går bra. Det antageligvis temporært interessant, men det gjelder akkurat i noen år der værsystemet reagerte på denne måten og fikk det til å snø mer, men på sikt ingen Så redning.
2: Tror de at denne her underliggende oppvarmingen vil overvinne dette fenomenet.
3: Smeltingen konstant og økende, og dette antageligvis en midlertidig effekt. Ja.
1: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
5: Ja, dette var et gjenhør fra Abelstårns forskningsfront før helga. Programledere Hanne Cecilia Aas, Torkel Jemtrud og Andreas Wahl.
1: En podcast fra NRK.
6: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
7: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
8: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadde vi kommer.
1: Hør bakrommet i appen NRK Radio.
5: Og etter til nyhetene det tid for Drivkraft, som i dag har besøk av artist og musiker Emma Steinbakken. Hun slo gjennom allerede som 15-åring.

0: Ja, dette var låta «Jeg glemmer deg aldri», også kjent fra TV-serien Rådebank om ungdomsmiljøet Bø I Telemark. Etter nyhetene spør Vegard Larsen I Drivkraft, «Hva gjør det med et menneske å ha suksess så tidlig?» I morgen det Spør Ekko om leseglede. Hvordan vekke til livet en leselyst som kanskje har ligget brakk en stund? Eller hvordan komme I gang for alvor for første gang? Hva gode metoder for å forsvinne inn I bøkenes verden, om en ønsker det da? Send dine tanker og spørsmål til våre leseeksperter som svarer I Ekko I morgen. Da må du gå inn I appen NRK Radio. Den første timen av Ekko I dag var fra Nordre Follo Bibliotek. Vi snakket om hvordan hjernen lurer oss. Der fikk vi god hjelp av Unni Øyen Andersen og Torbjørn Helin. Hele timen finner du I appen I vår. Søk opp Ekko. Tor Henry Bror og Jan Erlend Leine takker for følge.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. I morgen skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer I New York I forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet det en felles avtale som styrker sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår I New York.
2: Det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge I begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det jo ingen, det har det vært full åpning for I den avtalen som har eksistert I mange ti år.
1: USA har nekta å utstede visum til flere medlemmer av delegasjonen til Irans president til FNs generalforsamling, blant annet deler av presidenten kommunikasjonsteam med det statlige iranske media. Den iranske presidenten ankom New York I kveld. Han den mest høystående iranske representanten som har vært I USA siden krigen mellom de to landene begynte, skriver NTB. 2025 nok et rekordår for reiselivet I Nord-Norge, men toppen ikke nådd. Prognoser viser at turismen I nord vil øke også neste år. Den voldsomme veksten ført til debatt om sprengt kapasitet og mangel på infrastruktur. I Tromsø gjør reiselivsnæringen seg klar til å ta imot turister fra hele verden når vinteren og nordlyssesongen nærmer seg. Veksten vil komme, enten vi vil eller ikke, sier Eirik Jakobsen, styreleder I Menon Economics.
3: Hvis ikke vi stenger det ute, så kommer gjestene til å komme, så reiselivet I nord kommer til å fortsette å vokse.
4: Tåler vi mer turister I Storgata I Tromsø?
5: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får ta tak I de utfordringene som og det handler om transport, det handler om vinter-VM vår, og så handler det om korttidsutleie. Det handler om bomiljøene her I byen, som utrolig viktig, og derfor kommer vi med tiltak også på det. Men det jo veldig bra for butikkene våre, for serveringsplassene våre, restaurantene, at det faktisk liv I Storgata også I vinteren som kommer, og de bruker også kulturtilbudene som vi har mange av.
1: Det sa til slutt næringsminister Cecilie Myrseth. Reporter her var Paul Hansen. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
6: For vagt og for sent, ja, det Rødts reaksjon på Arbeiderpartiets nye linje om regulering av datasentre I Norge. Hva slags regulering det egentlig? Regjeringen trekker på skuldrene over EU-kommisjonen som opprettholder sitt nei til olje- og gassleting I Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiministeren. Hvorfor bruker noen kommuner 10 ganger så mye ADHD-medisiner som andre skal postnummeret avgjøre hjelpen som barn får med konsentrasjonsvansker. Og barne- og familieministeren har fått et stort LO-forbund på nakken. Fagforbundet ikke fornøyd med at kommersielle aktører skal få fortsette I statlig barnevern. Det noen av sakene I dag. Det Dagsnytt 18. Det mandag. Jeg heter Espen Aas. Aller først i sendingen i det vi gikk på lufta, ble det sendt ut pressemelding om at Finlands president og vår egen statsminister Jonas Gahr Støre har satt i gang et internasjonalt opprop for å sikre kontroll på KI-utviklingen. Om lag 20 andre land har foreløpig stilt seg bak. Flere av KI-toppsjefene i USA, samt forskeren deres, har flere ganger sagt at de frykter utviklingen til egne systemer. Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister fra Arbeiderpartiet, hva endrer et opprop?
7: Nei, det kan du si, men vi har ikke så mye annet valg enn å ta i bruk alle de diplomatiske, politiske og samarbeidsmessige grepene vi har. Og det finnes ikke noen annen løsning når forskningsfronten ligger hos noen få selskaper, konsentrert hos noen få land, med en global, eller en teknologi som har globale konsekvenser. At land kommer sammen og sier at nei, kunstig intelligens er her, det er en fantastisk teknologi, den er trygg hvis den brukes på riktig måte, men akkurat den absolutt skarpeste, der hvor utviklingen nå går svært raskt, og som selv toppene i de selskapene som utvikler teknologien sier nå må vi ha sterkere regulering, så må land komme sammen, og det er det vi har jobbet med nå den siste tiden. Mm.
6: Men øverste politiske ledelse i både Kina og USA ser foreløpig ut til å ta KI-utviklingen med ganske stoisk ro. Hvis ikke de er med på dette, så er det vel forgjeves?
7: Altså, det er ikke noe tvil om at dette er et sammensatt og komplekst bilde, der vi ikke rår over alle ting alene. Men nå er det 20-talls land, både små og store land, eller ledere fra land, som stiller seg bak, og det er bevegelse både i Europa, men også i USA. Og det er også tilløp til kommunikasjonskanaler, at det er flere som nå mener at vi må ta demokratisk styring og kontroll. Ikke før det for sent, for det er ikke for sent å ta kontroll på dette. Men når risikoen nå øker, så er det en forutsetning for at vi skal høste gevinsten av KI, at den er trygg å bruke. Og det er det dette oppropet handler om.
6: Mm. Aksel Braaen Sterri, fagsjef i Langsikt. Du har vært veldig bekymret selv for utviklingen den siste tiden. Kan dette ha noe for seg?
8: Jeg tror det, og jeg tror i hvert fall det er det beste vi kan få fra Norge. Det er helt umulig for Norge nasjonalt og alene å prøve å kontrollere KI-utviklingen. Det må mange land til, og som dere inne på, så må selvfølgelig Kina og USA på et eller annet tidspunkt til bordet. Men inntil de er klare for det, så har vi ikke noe annet valg enn at stater, kaller det liksom tredjemaktene, kommer sammen og viser at man både har en enighet om hvor man vil hen, men også at man kanskje har noen muskler. Så her kan man kanskje både appellere til den sunne fornuften, men det kan jo hende at man har kontroll over noen ressurser i den KI-verdikjeden som man kan bruke til å presse kineserne og amerikanerne til bordet ved behov.
6: For i en ideell verden, hva slags forsikringer burde vi fått?
8: Altså, da hadde vi fått fra USA og Kina, så hadde de sagt vi lager en ekstremt kraftig teknologi. Den påfører både gevinster, men også kostnader i hele verden. Da må hele verden få en form for kontroll over dette her. Da trenger man nettopp at tredjeparter kommer inn og får se på innsiden av de selskapene, hvilken teknologi de lager, hvordan problemer den teknologien har. Det er det blant annet det dere foreslår. Man trenger en form for standardisering av disse ulykkeshendelsene som har skjedd. Så alle har fått med seg kanskje Hugging Face-hendelsen, hvor OpenAI sine egne agenter hacket seg inn i et annet selskap, og også hacket seg inn i OpenAI selv. Det er ikke sånn at OpenAI ønsker å fortelle dette i verden, så her trenger vi en form for både krav om, men også en standardisert måte å rapportere dette på. Og man trenger, som dere også har tatt til ordet for, man trenger institusjoner som presser på, kanskje kan inspisere datasentrene, men der trenger man også masse ny teknologi og finansiering som kanskje Norge kan stå for.
6: Mikkelsen.
7: Altså, statsminister Jonas Gahr Støre brukte jo dette bildet på fredag, at vi har et internasjonalt atombyrå som er en slags institusjon på svært kraftig teknologi. Og så vil ikke jeg være med på at vi er der, at vi umiddelbart må etablere noe som er, du skjønner. Men vi trenger institusjoner, og vi trenger tettere internasjonalt samarbeid. Og så må vi gjøre mer her hjemme, fordi jeg vil ikke være med på en utvikling der vi nå blir redde, handlingslammede, og ikke mener at det er mulig å styre denne kraftige teknologien på et spor som vi politikere og politiske ledere også har et hånd med på rattet. Og det er det som er litt spennende nå, at nå er det på dagsorden i blant alle lands regjeringer. Jeg hadde selv møte med mine kollegaer i flere sentrale land på fredag, og det er FN-høynivåuke denne uka, hvor rapportene derfra nå i dag er at dette dominerer på en måte hele dagsordenen, altså KI som teknologi.
6: Dette er jo, en ting jo politikere, men dette jo enorme selskaper med en børsverdi som også viktig for vår egen lommebok, for vårt eget norske oljefond jo investert i stor grad her. Hvor lett det? Egentlig å komme frem til de som sitter på toppene innenfor de store KI-selskapene.
7: Ja, men vi jo den litt uvanlige situasjonen at selv om da enkelte kan si at ledere i disse selskapene snakker sine egne bøker, det markedsføring og promotere advarsler om egen superkraftig teknologi, så synes jeg likevel ikke vi skal kimse av at det både aktører fra bransjen selv, det uavhengige forskere og teknologer som peker på risikoene, og det jo også nå stor politisk oppmerksomhet om det. Det vi da må passe på at ikke dette blir nå en slags, så nå blir vi lammet av skrekk, og tenker at nå skal vi ikke bruke KI i offentlig sektor i Norge. Det feil. Dette trygt brukt på riktig måte, men en del av de mest avanserte, og der hvor utviklingen nå går aller raskest, der bør politikken tydeligere inn, og det må skje på et internasjonale arenaer, og det det vi foreslår i dag.
6: Men regulering kanskje likevel et godt stykke unna oss der?
8: Et godt stykke unna, men det man kan håpe på jo nettopp at det et kappløp mellom selskapene, så de ser at det deres egeninteresse å roe litt ned, for hvis alle roer ned, så kan alle tjene like mye penger, men man har litt mer kontroll, for ingen har glede av store ulykker eller hendelser som det vi akkurat har opplevd. Det vi kan også håpe at faktisk at amerikanerne og kineserne også ser at det deres egeninteresse, for det jo ikke slik at, ikke sant, KI, hvis KI utgjør en trussel, enten fordi noen får tak på et veldig kraftig KI-verktøy og bruker det til å lage bio våpen for eksempel, så kan det like godt spres i USA som i Kina som i Europa. Så her har vi egentlig alle en interesse. Jeg tror ikke Donald Trump, the man himself, ønsker å bli regulert utenfra, men det kan jo hende likevel man kan komme fram. Og det var visst ikke noe tegn nå til at USA og Kina har blitt enige, for sier de det, at de har blitt enige om å ha en hotline hvor de skal kunne ringe hverandre når det kommer til å rapportere disse hendelsene. Det ikke det samme som ønsket akkurat her, men det likevel et steg på veien. Så jeg tenker at det finnes håp. Det et lite håp, men det finnes håp.
6: Spørs om USAs president ser oppropet, men vi får se om hvilket land som kaster seg på, og hva som blir snakket om under høynivåuken i FN. Takk skal du ha, Aksel Braanen Sterri, fagsjef i Langsikt. Du blir sittende, Torgeir Micaelsen. For vagt og for sent, ja, det karakteristikker fra Rødt etter at Arbeiderpartiet kom med nye retningslinjer for regulering av datasenteret i Norge. For i dag kan selskaper, enten de norske eller internasjonale, fritt ta kontakt med en kommune, kjøpe en tomt og starte etableringen av et datasenter på norsk jord. Før vi går helt inn i politikken, Stein Birger Jonsen, næringssjef i Skien kommune. Dere har jo inngått en kommune der Enscale og Løvenskiold Fossum potensielt skal bygge Norges største datasenter i Skien. Hvordan kjenner du på presset når du snakker med såpass store aktører?
9: Nei, altså dette jo veldig gode aktører å samarbeide med, og vi vel kanskje nå nesten den største datasenterkommunen i Europa faktisk, og vi har 4 datasenter på veien, og vi har også Google, så vi har egentlig bare godt å si om den kontakten, så vi kan ikke si at vi føler oss som lillebror der. Dette går veldig bra for vår del.
6: Men mye jo sagt om hvor få arbeidsplasser som blir med, men hvor store områder som må bygges ut, og ikke minst hvor ellevilt mye strøm som skal til. Hva får egentlig innbyggerne i Skien kommune igjen for dette?
9: Vi får nok ganske mye. Du kan si at i anleggsperioden, og det skal vi være klar over, at det betydelige mengder med både arbeidskraft og ressurser, og bare Google, som i gang nå, de åpner disse dager, har 450 norske underleverandører som betydelig for oss i en viktig bransje. Da.
6: Torgeir Micaelsen, stadig med oss her, digitaliseringsminister. Hvordan skal Skien og andre kommuner som enda ikke har startet opp merke at dere har lagt om på strategien for disse datasenterne?
7: Jeg ikke 100% med på at vi har lagt om, men jeg synes at tydeliggjøring et enda eller mer presis måte, fordi det ikke noe nytt at aktører som beskriver seg fra Skien underlagt streng regulering i Norge. De har registreringsplikt, vi har myndighets, kontroll og tilsynsmuligheter. Men det riktig at vi har laget en uttalelse i Arbeiderpartiets landsstyre, hvor vi sier at når vi vet at dette store investeringer som vi kommer til å komme til Norge, og som ønsket at kommer til Norge, så må vi stille oss spørsmålet, kan vi få enda mer igjen som samfunn for de investeringene, og kan vi få de riktige datasenterne og de riktige, mer type tilpassede norske forhold til Norge? Og svaret på det mener jeg ja.
10: Men da skal dere komme imellom da, utbyggere og kommuner?
7: Dette jobber vi med nå, og flere av spørsmålene som vi stiller oss kan vi få enda høyere verdiskapning ut av investeringene som kommer? Kan vi utnytte overskuddsvarmen som mange av disse datasenterne genererer, sånn som vi har mange eksempler på at skjer i mange sentre? Og kan vi få mer igjen for norsk leverandørindustri og annet for de investeringene? Jeg har ikke alle de svarene i dag, dette jobber vi med, men retningen fra da, ja, Arbeiderpartiets landsstyre, den ganske klar. Mm.
10: Marie Sneve Martinussen, leder av Rødt, ingen cheerleader av heiegjengen for datasenteret fra før av, som vi vet, men er det ikke bra at regjeringen tenker en runde til?
11: Programlederen sa at Arbeiderpartiet har lagt frem retningslinjer for datasenteret. Det er ikke sant, og det retter jo statsråden opp, også oppi. Dette er luftige visjoner for datasenter i Norge, og det som bekymrer meg er at Arbeiderpartiet og regjeringen ikke klarer å se hvor farlig det kan bli for Norge. Fordi vi har da altså datasenter som har stilt seg i køen. Det første mann til Mølla i Norge når vi gjelder kraftkøen til Norge. Hvis alle senterne som står i køen skal få kraft, så øker det kraftbehovet i Norge med 50%. Det er kraft vi ikke har i Norge. Da er det to ting som kan skje. Det ene er at vi ikke får kraft i annen industri. Det har for eksempel skjedd i Skien på Herøya, der store industriprosjekter i området der, som da mangler kraft i Norge. Eller at prisene går opp. Og er det noe vi har sett de siste årene, så er det at kraftpolitikk er ekstremt viktig i Norge. Jeg tror de strømprisene vi alle har, og for så vidt Norgespris som regjeringen har lagt på bordet, det er jo bare masse symptomer på det store problemet, som er at vi har ikke politisk kontroll over kraften. Og det vi ikke skjønner, det er å kjøre mot den fjellveggen som alle de datasentrene er på gang, det er hodestups naivt, og det høres også ut som at staten mener at det her kommer til Norge, som om Norge ikke har noe vi skulle sagt. Vi kan se til Danmark, der søsterpartiet til Arbeiderpartiet skjønner alvoret, på få måneder klart å legge på bordet noen nye lover som skal rett og slett sortere køen og plassere datasenter bakerst i køen.
10: Ja, ordføreren i Sauda kalte jo det hele for et Klondike ut av kontroll. Er det det, siden dere i hvert fall presiserer, da, for å si det med hva dere mener?
7: Det er i hvert fall tilløp til Klondike, det er det ikke noe tvil om, og det drives først og fremst av en enorm etterspørsel etter datakraft for å prosessere kunstig intelligens, som er en teknologi som vi trenger, som er ønskelig at både norsk næringsliv og vi som borgere i Norge bruker i stor skala. Vi pleier å bruke et eksempel om at en vanlig, altså du og jeg, vi er innom 40 datasenter i løpet av en dag gjennom et vanlig liv, gjennom å jobbe, være på jobb. Så spørsmålet er ikke om disse datasenterne skal bygges, det er spørsmålet, skal de bygges i Norge, eller skal vi bare overlate det til alle andre og nå drive den digitale og teknologiske verdiskapningen?
10: Men så er jo spørsmålet hvor mye regjeringen skal gå inn i de prosessene som Jonsen og andre som jobber i norske kommuner er involvert?
7: Det jeg synes har vært veldig interessant den uken jeg har vært digitaliseringsminister, er at det nå kommer en lang rekke konstruktive forslag også fra næringen selv, der det å oppleve stor etterspørsel og få tilgang, det har Sneve Martinussen rett i, tilgang på en naturressurs som kraften er i Norge, det øker forventningen også til næringen fra samfunnet, og det er det vi mener vi skal tydeliggjøre. Jeg tror det er mulig å få til mer, både å få de riktige datasentrene til Norge, få økt den verdiskapningen som legges inn i Norge, og utnytte på en måte det som er noe vi trenger mer av, og ha kontroll.
10: Men Martinussen, tenker du at Skien kommune og andre kommuner da, i mindre grad skal få bestemme hvorvidt de ønsker disse næringene velkommen?
11: Altså, kraften i Norge er en begrenset ressurs, og lenge så snakket man om at Norge skulle bli et slags grønt batteri, vi skulle bygge ned all norsk natur med vindkraft og eksportere den til Europa. Det mente Rødt var en dårlig idé, nå virker man stadig flere sier at det er en dårlig idé. Det man snakker om her nå er jo at Norge skal bli en slags grønn minnepinne eller grønn harddisk, der vi skal bruke vannkraften vår til å bygge ut på vegne av Europa. Jeg mener at det er en dårlig forvaltning av det arvesølvet som min generasjon har arvet fra folk før meg.
10: Så de skal ikke få lov til å ønske datasenteret velkommen til Skien?
11: Nei, de trenger en viss kontroll. Altså, ett datasenter i Våler i Østfold, for to uker siden fikk de tildelt kraft som tilsvarer flere prosent av Norges totale kraftforbruk. 40% av kraftforbruket til hele Oslo skal gå til ett datasenter, der det kanskje blir et titals arbeidsplasser. Og imens så går folk rundt omkring i Oslo og slukker lyset når man går ut av rommene sine for å spare på strømmen. Det her henger jo ikke på greip. Og det her er det altså store tech-giganter globalt som skal inn for å høste av våre naturressurser. Jeg mener at vi heller må fokusere på folk og foredling, industri og klimatiltak. Mm.
10: Tar inn deg igjen, Stein Birger Johnsen, for du ikke politiker, du er jo ansatt I kommunen og tatt et arbeid. Hva svarer du, Martinus?
9: Nei, altså, du legger jo inn en slags premiss for det ene at all annen industri skal fortsette. Og vi vet jo ikke, for husk på at det meste av norsk industri jo også en råvareprodusent. Vi eksporterer jo egentlig norsk strøm også for de andre, smelteverkene og så videre. Så vi kan jo ikke forutsette kanskje for alltid at det det vi kommer til å fortsette med. Så disse køene, det kan gå til at de blir slanket av seg selv, at annen type næring byttes ut med ny næring. Og det slik vi ser, og vi veldig glad for at vi har industri I Grenland, men jeg tror ikke det riktig å si at det datacenter som gjorde at industrien I Grenland sa nei takk til 730 megawatt, som de sa I vinter. Det jo, I dag bruker datacenterne bare 2% av norsk strøm, og ennå, til tross for det, så prisen for høy. Så det jo ikke datacenternes skyld I dag at prisen for høy for norsk industri.
11: Vi skal ikke enormt mye mer.
9: Selvfølgelig, men det jo ikke slik at vi sikre på at vi har all industri, så vi ser det slik at dette delvis å bytte ut noe kanskje som en slags sikkerhet.
7: Altså den køen og de antall prosjektene og antall, hva skal vi si, all den strømmen, det helt enig at det helt urealistisk at det kommer til å bli realisert. Så der det, hva skal vi si, mye forskjellig. Og jeg helt enig at vi bør stille tydeligere krav og forventninger. Men jeg ikke med på en sånn, nå skal vi slokke lyset og så gi opp at vi kan politisk styre dette I en tydeligere retning. Og da må du for eksempel gjøre to ting. Du må
10: være enig med Rødt.
7: Nei, jeg ikke det. For det, på den ene siden så Rødt, ja, mye sans for Rødt der I mange sammenhenger, men de vil ikke ha mer, altså bidra til å få fram mer kraft mot vindkraft på land, mot havvind til havs.
10: Jo, jeg tenker ikke på Rødts politikk generelt, men når det alt datacenter.
7: Og når vi nå snakker om datacenter, dette altså milliardinvesteringer I moderne næringsvirksomhet. Så vi må ha en seriøs framgangsmåte, og vi skal nå kunnskapsbasert gå gjennom dette. Jeg tror det mulig å få en kontrollert vekst, å få mer igjen for, hva skal vi si, investeringene, og det jobber vi med nå.
10: Som kan bety flere sykehjemsplasser, skoler og...
11: Det ikke Rødt som står ansvarlig for den kraftpolitikken som gjør at de I dag må ha verdens største Norgesplaster på strømregningen I Norge. Det det Arbeiderpartiet, Høyre og FrP. Ja, men dere må ha den ordningen, fordi deres kraftpolitikk...
7: Vi har valgt å ha den ordningen.
11: Nei, og hvorfor har dere den ordningen? Det fordi at kraftpolitikken til Arbeiderpartiet, Høyre og FrP har spilt... Nei, for det her handler nettopp det samme. Man bruker opp og bruker opp kraft, og hver gang så sier man at hvis man ønsker å prioritere kraften, sånn som Rødt gjør, ja, da man naiv, da skjønner man ingenting. Vi har begrenset kraftressurser I Norge. Rødt tror definitivt vi kan kontrollere disse datasenterene på samme måte som Arbeiderpartiet sitt søsterparti I Danmark har innsett. Det jo statsråden her som sitter og gir opp mulighetene til å kontrollere det. Men hvis Arbeiderpartiet ønsker, så kommer Rødt allerede I morgen til å være klar med gode, konstruktive forslag. Vi må selvsagt stille krav til...
10: Men hva slags type krav burde vært stilt da, for eksempel til de som nå skal bygge det største senteret skjer?
11: Man bør gjøre det man har gjort I Danmark. Man bør lage en prioriteringsliste. Det selvsagt at det å ha kraft til forsvaret, kraft til sykehus, kraft til industri, det viktigere, men også kraft til datacenter som kan behandle norske data under norsk kontroll. Det viktig. Mens å ha nye TikTok-senter eller Anthropic som skal styre autonome våpen rundt I verden fra norske datacenter, det kanskje ikke like viktig. Så vi må kunne sette en liste og si det viktig, det ikke viktig. Og hvis statsråden her mener at den køen uansett urealistisk stor, det veldig gode nyheter, men da lurer jeg på hvem skal bestemme hva som blir nått av? Det markedet, eller det en politisk kontroll? Og det Rødt mener åpenbart det siste.
7: Nei, altså jeg mener vi skal ha tydeligere kriterier på hva vi både forventer og hva som viktigst når vi skal bidra til å få flere investeringer til Norge. Men jeg ikke med på en sånn runddans der vi politisk, som en slags planøkonomi, skal peke på enkeltvinner og enkeltselskaper om hva som greit og ikke greit. Det må vi ha litt bedre kontroll på. Så ser jeg frem til å diskutere dette videre. Vi ser at det stort engasjement på Stortinget. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne en politikk som både fremtidsrettet, datacentervennlig, men med litt større kontroll enn det vi har I dag.
10: Mm. Blir du bekymret eller beroliget,
9: Jonsen? Ja, altså vi for at denne bransjen skal reguleres, men vi jo I en situasjon nå hvor det mye på spill for oss, og det vil jo da være opp til kanskje sentrale myndigheter og andre å bestemme, så det litt spennende for oss. Vi føler jo litt at vi kanskje har litt liten påvirkning på vår egen fremtid akkurat nå. Vi prisgitt egentlig at andre ansvarlige styrer litt videre hvordan vi skal gjøre.
10: Mm. Stortinget bestemmer mye om dagen, så vi får se. Stein Birger Johnsen, næringssjef I Skien kommune, Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister og Marie Sneve Martinussen, leder av Rødt. Takk skal du ha.

0: Ja, i dag kom det klar melding fra kilder i EU, men EU står på sitt og ønsker ikke olje- og gassutvinning i Arktis. 20. oktober legger EU-kommisjonen frem sin nye Arktis-strategi, hvor dette forventes å bli offisielt bekreftet. Men regjeringen sa altså veldig kjapt at det Norge som bestemmer over norske ressurser, og Ingrid Liland, fungerende partileder i MDG, jeg sikker på du likte det som kom fra EU, men hva synes du om hva regjeringen sa?
1: Altså, konklusjonen fra EU ikke overraskende, men det jo et sviende nedlag for en oljelobby og en norsk regjering der til og med Støre har vært aktiv i en skikkelig lobbykampanje for å få dem til å si ja til olje fra Arktis. Og det her slår jo hull på myten som oljelobbyen har prøvd å fortelle om at EU er avhengig av olje og gass fra Arktis på grunn av sin energisikkerhet. I motsetning til den norske regjeringen så er den her konklusjonen fra EU basert på kunnskap. Den setter folk sin trygghet rundt arbeidsplasser, verdiskapning og det å kutte utslipp først. Og det er stikk i strid med det vi har hørt fra oljelobbyen og regjeringen her hjemme. Så jeg veldig glad for at EU så tydelig, og det må få konsekvenser også for regjeringen sin oljepolitikk hvis de lytter litt mer til kunnskapen og litt mindre til kreftene her hjemme.
0: Men det høres ikke ut som det får så mange konsekvenser, Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet.
2: Nei, det Norge som bestemmer hvilke ressurser vi skal utvikle i tida fremover. Og vi har i nordområdene våre i over 40 år utviklet olje- og gassressursene på en trygg måte. Vi har vært fokus på bærekraft, sameksistens med andre næringer og så videre. Og all den gassen og all den olja vi produserer i nordområdene, den går til det europeiske markedet. Og Europa veldig opptatt av at Norge skal være en stabil, langsiktig leverandør av olje og gass til det europeiske markedet. Det en viktig del av den ressursforvaltningen som vi har foran oss, fordi to tredjedeler av de gjenværende ressursene i for eksempel Barentshavet eller i nordområdene. Og det ingen stor forskjell på Barentshavet på den ene siden og Nordsjøen på den andre.
0: Så EU tar feil?
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel i dag. Den av stor betydning for energisikkerheten i Europa, stabiliteten. Og ikke minst så det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa i dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland. Og de skal fase ut russisk gass som en av de klare føringene mot aksjoner mot Russland. Så norsk sokkel blir viktig, og i fremtiden så blir nordområdene også viktige, men vi skal gjøre det på en trygg og forsvarlig og god måte i sameksistens med andre næringer.
0: Men Liland, tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning i Arktis?
1: Nei, altså, som energiminister så hadde jeg jo trodd at Aasland forstod forskjellen på nødsituasjonen i EU og situasjonen om 10, 20 og 30 år. Jeg blir litt bekymret, for jeg snakker med folk hver eneste uke rundt omkring i landet. De forventer jo at politikere tar beslutninger på vegne av norsk industri og norsk energiproduksjon som langsiktig og kunnskapsbasert. Det fortjener folk, det fortjener arbeidsplassene våre, det fortjener bedriftene våre. Men behovet som EU har nå, der også MDG helt enig i at Norge leverer og skal levere energi, det noe annet enn å planlegge for utbygging og investeringer i sårbare økosystemer som først gir energi om 10, 20 og 30 år. Så det rett og slett villedende det Aasland driver på med nå, og la det som at situasjonen i Europa i dag har noe å si for hva vi skal investere i Norge på lang sikt. Heldigvis så EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Men ingen vil vel gå inn og leting og ei heller utvinne noe de ikke tror de tjener penger på, så andre har vel andre estimater enn det du har?
1: Ja, det klart at oljenæringen her i Norge ser jo at de kan tjene mye penger på kort sikt, og får jo samarbeidet godt med regjeringen om å få dekket kostnadene til det meste de trenger på kort sikt også. Det vi som politikere må tenke på er hvordan vi bygger de arbeidsplassene og den verdiskapingen som overleve ikke bare klimaendringene, men også det at vi skal ha klart å bekjempe klimaendringene. Energisikkerheten i Europa er avhengig av én ting, og det er at vi klarer å gå over til fornybar energi, lokalt produsert. Det det som energisikkerhet i et 50-årsperspektiv. Ikke at vi offrer sårbare økosystemer og trygghet langs kysten i Norge for oljeselskapens profit på kort sikt.
0: Men Åsland, rent praktisk, det bare sånn å forstå da at uansett hva som kommer fra EU-kommisjonen, så det bare tommel ned fra Norge?
2: Ja, men denne bestemmelsen og denne holdningen har vi jo visst om lenge, og den har vært der lenge. Men vi ser at Norges rolle i forhold til å spille en betydelig ramme rundt dette med energisikkerheten i Europa, den er uvurderlig for Europas energisikkerhet. Og vi gjør jo ikke dette med bind for øynene som Liland prøver å vise det. Vi gjør dette skritt for skritt, basert på kunnskap, basert på forvaltningsplaner. Vi har vel kanskje verdens beste havforvaltning i Norge, med forvaltningsplaner, med innspill fra faggrupper og så videre. Så settes rammene i Stortinget, og så går vi videre med det som rammene som Stortinget har sagt. Så vi gjør det på en veldig trygg måte. Når det gjelder klima, så har vi fullt fokus på det. Vi produserer med de laveste utslippene per produserte enhet, både olje og gass, og leverer det til trygt til Europa. Det betyr også veldig mye for Europa. Så jeg enig med Liland i at vi trenger et Europa som øker investeringen i fornybar ytterligere, samtidig som vi gjør det selv her hjemme i Norge. Det av stor betydning for å klare klimautfordringene, veksle inn fossil energibruk i enda større grad enn det som har vært gjort frem til nå, med fornybar energibruk. Og okay. Det ønsker vi å legge til rette for også selvfølgelig, men forbruksfallet i Europa når det gjelder bruk av olje og gass er mindre enn produksjonsfallet på norsk sokkel, og vi må prøve å opprettholde produksjonsvolumene våre så høye som mulig for å være den aktøren overfor Europa som vi i dag.
1: Altså, 99% av alt vi lager av olje og gass, det går til Europa. Og nå har EU, vår viktigste, nesten eneste kunde, sagt nei takk til olje og gass fra Arktis, noe den norske regjeringen og oljelobbyen har kjempet knallhardt for at de skal ombestemme seg på. Og de planlegger for å bli fossilfri 2050. Og jeg klarer ikke å forstå at en energiminister kan kalle det kunnskapsbasert. Altså 2050, det bare 24 år til. At vi skal nå investere i ødeleggelse av økosystemet i Arktis, selv om den kunden som da Åsland påstår skal kjøpe denne oljegassen, ikke vil ha den, og ikke trenger den om 24 år. For meg så høres det alt annet enn kunnskapsbasert ut. Og ikke minst så fører jo de her investeringene til at vi fortsetter med at kompetanse, kraft, kapital, politisk vilje går med til å forlenge en oljenæring som vi vet skal avsluttes okay. i løpet av de neste 10 årene, i stedet for at vi får bygget opp nye industrier
2: altså, og arbeidsplasser. Med respekt å melde, omstillingen er på full fart innover Industri-Norge. I dag så er vi verdensledende på karbonfangst og lagring. Norsk sokkel har et enormt stort lagringspotensiale, og vi er i toppen og i teten når det gjelder å utvikle fangstteknologi for CO2. Det ett eksempel. Det andre er mulighetene for å utvikle flytende havvind, som vi godt i gang med hjelp også fra Miljøpartiet De Grønne i Stortinget, veldig glad for det, men det også en ny teknologi som vi kan lykkes med, basert på at vi kan mye om store industriprosjekter ute på havet. Og alt det må vi gjøre. Alt det skal vi legge til rette for i fortsettelsen. Den omstillingen er der nå, og den skal vi forsterke og fortsette med.
0: Men det er jo bare ikke forstått sitt eget beste.
2: Det fritar ikke oss også fra å tenke langsiktig også på olje og gass. Fordi at olje og gass kommer til å være en betydelig energikilde i Europa i mange ti år fremover. Alle prognoser viser det, og så er det en ting, det er hva du bruker sånn rent energimessig. Det andre er innsatsfaktorene i produksjonen til industrien. Og hvis Europa ønsker å være en industrikontinent, ja, så trenger de stabilitet og forutsigbarhet i de leveransene, fordi olje og gass er viktige innsatsfaktorer også utenfor energispørsmålet direkte.
0: Og lenger kommer vi ikke denne gangen. Der er Åsland, energiminister fra Arbeiderpartiet, og Ingrid Liland, stortingsrepresentant og fungerende leder i MDG. Ja, vi halvveis i Dagsnytt 18. Senere i sendingen, hva betyr egentlig denne enigheten mellom Danmark og USA om Grønland? Men nå, en sak som sikkert mange la merke til i helgen, nemlig om de store forskjellene i bruk av ADHD-medisin blant barn. For en kartlegging NRK har gjort viser at bruken den varierer kraftig fra kommune til kommune. I enkelte kommuner brukes nesten 10 ganger så mye ADHD-medisin på barn som i andre, og forskjellen er særlig stor mellom små og store kommuner. Og det er særlig de mindre kommunene at bruken har eksplodert, hvis jeg skal bruke tabloid uttrykk. Vegard Dahl, du er leder for barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Røros. Hos deg går jo da nesten 8% av ungene på ADHD-medisin. Hvorfor det?
3: Og først så tenker jeg viktig å si at bruken av ADHD-medisin har eksplodert i hele Norge og hele Europa, sånn at det her ikke en trend som bare gjelder små norske kommuner. Det sånn over hele landet.
0: Men det faktum at dere bruker mer enn andre kommuner da?
3: Ja, det sant at NRK sin statistikk viser jo at små kommuner har vesentlig større medisinbruk enn større kommuner. Men, og årsaken til det jo sannsynligvis veldig sammensatt.
0: Ja, men det handler vel også om hva man har av ressurser og hva man kan tilby til barn som da sliter med uro og konsentrasjon.
3: Ja, det er jo det vi tror at store kommuner som har gode ressurser, som for eksempel Lørenskog, som NRK trekte fram i sendingen i går, kjent for å ha en god kommuneøkonomi og satse på barn og ungdom, vil ha mange større ressurser til å sette inn såkalte ikke-medikamentelle tiltak, som vi i mindre kommuner har færre muligheter til å gjøre på grunn av manglende ressurser. Og fattige kommuner og ressursfordelingen i norske kommuner gjør at barn får ulik tilbud.
0: Kristin Andresen Eide, du psykologspesialist i nevnte Lørenskog. Bruker bare da 1%, eller det bare 1% av barna i kommunen som blir medisinert. Betyr det at det færre barn med konsentrasjonsvansker i Lørenskog enn på Røros?
4: Nei, jeg tenker jo at det ikke rimelig å anta at det færre, men det jo, og hvorvidt kommuneøkonomien så veldig mye bedre heller, kan vi jo diskutere nå om dagen, men jeg tror vi har en veldig veletablert psykisk helsetjeneste i kommunen, og det jo, som blir sagt, et prioritert område å gi denne hjelpen, og jeg tenker at en del av de barna og unge som strever med konsentrasjonsvansker, uro, den type ting som ADHD, de trenger jo på en måte gode rammevilkår da.
0: Men er det, hvor mye ressurser, hvor dyrt da, bare for å si det så brutalt som det er det å sette inn andre ressurser fremfor det å gå til medisinering?
4: Jeg tenker jo at det blir jo et regnskap som blir vanskelig for meg å regne på, men jeg tenker at det handler jo ikke bare om den psykiske helsetjenesten også, men det handler om alle andre i omgivelsene rundt barn og unge. Jeg tenker at foreldre, barnehageansatte, skoleansatte, alle kan streve når ungen strever, og det er vanskelig å vite akkurat hva som er riktig og hva som er lurt å gjøre. Jo tidligere man har tilgang til råd og veiledning, for eksempel, der hvor man strever, jo lettere også er det å oppdage det tidlig, og kanskje også fange opp på hvorvidt det andre ting denne konsentrasjonen eller uroen handler om da, enn ADHD.
0: Mm-hmm. Og kan da medisinering bare være en slags quick fix, Vegard Dahl Røros?
3: Det er det absolutt ikke, men det skal også sies at mange barn har veldig god effekt av medisinering, men det er absolutt ikke noe quick fix, og det skjer alltid samtidig med råd og veiledning fra BUP sin side, men det er klart at hadde man hatt et bredere lavterskeltilbud, så har man kunnet avdekt eventuelle andre forhold, ikke sant, som gjør at et barn er uoppmerksom og ukonsentrert, for det kan være mange grunner til at et barn er uoppmerksom enn bare ADHD. Og det vil jo, har man en bredere førstelinjetjeneste, så vil man kunne kartlegge det i mye større grad da, før en henvisning går til BUP da, for ADHD.
0: Altså barn- og ungdomspsykiatrien, for de som ikke vet det. Bare spørre deg igjen da, Eide, hva slags forskjell gjør det for barna å få et annet tilbud enn medisin?
4: Jeg er jo enig at medisin kan være et godt supplement for mange, og så tenker jeg at medisin alene vil aldri være en tilstrekkelig behandling, og at i verste fall så kan det på en måte bli et substitutt for manglende endring i rammevilkårene der hvor det trengs. Og vi vet for eksempel om barn som kanskje tilfredsstiller kravene for ADHD, men på grunn av de endringene som blir gjort i struktur, forutsigbarhet, alle disse tingene som vi vet er viktig, ikke nødvendigvis trenger medisinering. Noen trenger begge deler.
0: Heide Aase, avdelingsdirektør for barns helseutvikling i Folkehelseinstituttet. Er det riktig å anta at ikke det ikke er en geografisk forskjell på hvor mange barn som får ADHD, hvis vi ser da på hvor mange som blir medisinert, men at det rett og slett handler om, som det blir antydd både fra Vegard Dahl og Kristin Andresen Eide her, at det handler litt om ressurser?
5: Det spørsmålet er jo litt sammensatt, og vi ser at kommunestørrelsen får litt betydning for hvordan statistikken blir faktisk. I en liten kommune så vil bare et lite antall ekstra barn med ADHD gjøre utslag på prosentvis fordeling, mens de vil være helt forsvinner i statistikken i de større kommunene. Og så er det sånn at Så ja, så noen av de utslagene skyldes rett og slett at tallgrunnlaget er lite.
0: Ja, for en prosentvis økning blir nødvendig større hvis det får barn i kommunen.
5: Ja.
0: Er det et problem å velge å medisinere fremfor å by på et annet tilbud?
5: Altså, det svaret er jo sammensatt det også, og det handler om at barn med ADHD er veldig ulike, og det er noen som har ikke så veldig alvorlige symptomer, eller mange symptomer, og så er det noen som er alvorlig rammet. Og de som har mange symptomer og lider under det, vil ofte ha behov for medisiner, og det kan være til god hjelp. Men vi anbefaler jo aldri å bruke medisiner alene, ikke for noen. Så det skal alltid være andre tiltak, helst som prøves først. Og for mange barn med mildere ADHD-symptomer, så vil lavterskeltiltak være nok, og legge nok til rette for at de skal fungere bra, mens andre vil trenge medisiner.
0: Hva ligger da i et lavterskeltilbud? Altså hvor mye ressurser trengs for å kunne tilby et lavterskeltilbud? For da snakker vi om mer kunnskap, da, som ble sagt fra Lørenskog, både hos foreldre og i barnehageskole.
5: Ja. Det første tiltaket man går inn med, det er det vi kaller for psykoedukasjon, som handler om informasjon om tilstanden og hva det er som påvirker at symptomene blir sterke, og hvordan man kan dempe dem, og hvordan tilrettelegging kan være. Og egentlig så er mange av de tiltakene noe som gagner alle barn, og alle barn fungerer bedre hvis man er liksom tydeligere på hva beskjeden er, gi ros og oppmuntring og sånne ting. Så det hjelper en god del, men barn med ADHD trenger litt mer, og det kan være tilpassede tiltak som handler om også tilleggsvansker de har, sånn som for eksempel tiltak som hjelper dem med dysleksi eller andre lærevansker, eller atferdsregulerende tiltak. Og det krever ofte spesialkompetanse hos de som skal gi det, og at man har de personelle ressursene, for det er det ikke-medikamentelle tiltak krever faktisk personell og ekstra støtte i klasserommet ofte.
0: Mm. Ja, er det mye folk dere må sette inn i Lørenskog?
4: Nei, jeg tenker ikke at det er mye i kontra den størrelsen som vi er på, men vi har et veldig bredt tilbud, så det er jo ikke, altså, det er jo viktig også, for tradisjonelt sett så vil man jo kanskje tenke at psykologer sitter, at vi tilbyr terapi i stedet for medisiner. Det er ikke det det handler om. Det handler om at vi i foreldreveiledning, vi er psykologer som er ute og kun jobber med ansatte i barnehage og skole, i forhold til det at vi gir litt av vårt fag fra psykologien og sammen med dem med pedagogikken, og hvordan kan vi sammen finne løsninger og se på hvordan det er å skape det best mulige oppvekstvilkåret for barn og unge i Lørenskog. Mm. Og jeg tenker litt sånn til det at ofte så er det jo mange av de barna som strever med ADHD-type problematikk som fremhever tilleggsproblematikken som den største utfordringen etter hvert, mer enn diagnosen i seg selv. Og det handler om at jeg må bli forstått på en måte. Jeg må oppleve mestring, jeg må kjenne at du ser meg, at du forstår meg. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, altså du må ha en kunnskap og en kompetanse, men samtidig må du også bli bevisste. Så det er den bevisstgjøringen vi prøver å gjøre i alle ledd rundt barn og unge, som jeg tror er, og det kan man gjøre med mye ressurser, men jeg tror også man kan gjøre det med få. Det handler om de valgene du gjør i hverdagssituasjonen med barna da.
0: Ja, det hadde jeg på spørsmålslisten her også, Vegard. Det handler jo om prioriteringer, men hva skulle til da for at dere kunne

0: kommuner skal starte opp det her tilbudet. Og det jo på trappene, men de større kommunene har jo hatt det her i årevis, sånn at det veldig mange kommuner som henger etter, rett og slett.
1: Men koster det mye å få det på plass i form av ressurser?
0: Ja, det koster jo med menneskelige ressurser, ikke sant, som skal jobbe inn mot barnehage og skole, sånn som beskrives i Lørenskog her. I Røs kommune har vi aldri hatt psykologer som har jobbet direkte inn mot skole og barnehage. På den måten der, sånn at det er klart Lørenskog er på mange måter et forbilde når det gjelder å få det her til. Da. Og det handler ikke bare om mengde ressurser, selvsagt, men også hvordan de brukes. Ja.
1: Og så er det jo ikke en lovpålagt tjeneste dere har i Lørenskog heller. Det betyr vel også at det kan bli prioritert bort?
2: Absolutt, og vi også merker jo, ikke sant, nå er det en presset kommuneøkonomi også i Lørenskog, sånn som i mange andre kommuner etter hvert, også de større, og det må harde prioriteringer til, og det er jo det som er litt bekymringen, for de helsefremmende forebyggende innsatsene står alltid i fare for å bli kuttet, for det er ikke det som gir det beste resultatet, kanskje i morgen eller over i morgen, det er det vi må jobbe systematisk med over tid. Og det er jo det Lørenskog har fått til da, med det psykiske helsetilbudet som er. Men så er det som man sier, i veilederen så står det beskrevet at alle skal ha en lavterskel psykisk helsetjeneste for barn og unge. Samtidig nå så har jo regjeringen foreslått å fjerne kompetansekravet om psykologer blant annet i kommunene, noe som gjør at vi frykter at det blir enda mindre tilbud og tilgang, og at færre prioriterer å bygge det opp likevel. Da.
1: Det var en helt politikerfri diskusjon dette, ikke fordi vi ikke har invitert noen, men Helse- og omsorgsdepartementet hadde ikke anledning til å stille her i dag. Takk skal dere alle tre. Heidi Aase, avdelingsdirektør for barns helse og utvikling i Folkehelseinstituttet, Kristin Andreassen Eide, psykologspesialist i Lørenskog, og Vegard Dahl, leder for BUP-poliklinikk på Røros. Danmarks statsminister Mette Frederiksen er i New York, der hun om kort tid forventes å underskrive denne nye sikkerhetsavtalen om Grønland med amerikanerne. Det var jo sist fredag som Donald Trump annonserte via sitt Truth Social nyheten om at det var en ny Grønlandsavtale på trappene med danskene. Helt hva som ligger i detaljene, se, det vet vi foreløpig ikke alt for mye om, men Nordkorrespondent Joakim Reikstad, er det noe vi kan regne med må være en del av det?
3: Ja, det kan vi. Vi kan regne med at det som USA nå får er en bredere tilgang til å etablere militære baser på Grønland. Det vil si, man tar nok utgangspunkt i en forsvarsavtale som har vært mellom USA, Grønland og Danmark siden 1951, hvor USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 mennesker, soldater da fortidensvis. Nå har de 201 Bitufik-basen helt nord på Grønland, så en utvidelse av dette vil det helt sikkert være. Det er detaljer vi ikke kjenner til, men det som har vært viktig fra dansk side å understreke, det er at landets suverenitet ikke skal endres, altså det er ikke snakk om å få noe politisk makt over Grønland. Det har vært veldig viktig for Danmark, men akkurat ordlydene, de må vi vente litt med. Ja.
1: Andreas Østhagen, forskningsleder av Hav og Arktisk ved Fridtjof Nansens institutt. Er det viktig nå å få denne avtalen på plass?
4: Det er viktig å unngå mer støy i hvert fall. Det er viktig at Trump ikke sender flere meldinger på Truth Social eller krever å ta Grønland med makt, militær makt, som han sa for bare noen måneder siden. Så det er det viktigste her. Altså, klarer Kongeriket Danmark å ro dette i havn uten at det blir mer støy og mer ståk, og kan vi på en måte lure Trump til å tro at han har inngått en helt fantastisk avtale?
1: Ja, og akkurat det du sier der har jo vært liksom gjennomgangstonen gjennom helgen. Trump skjønner ikke egentlig hva det er, men med så mye ressurser og så mye fokus som har vært på Grønland, er ikke det litt naivt?
4: Altså, han skjønner sikkert det, i hvert fall de nærmeste rundt han skjønner det. Marco Rubio skjønner det. Men du skal plise mange her da. Han skal sikkert selge det inn på hjemmebane, og det er det han har gjort med denne meldingen på Truth Social. Vi har ikke sett avtalen enda, så vi vet ikke hva det egentlig står der. Men han slår det stort opp og sier at de har fått en seier. Og kanskje spesielt dette punktet om, eller det de da sier et punkt om at USA skal bestemme om andre land skal få lov å slå seg ned på Grønland. Kan du slå opp som en stor seier? Se, vi stopper Kina og Russland på Grønland, selv om det aldri var Kina og Russland på Grønland. Det er ikke disse poengene her. Poenget er å vise styrke, vise at han fikk i hvert fall litt av den kontrollen som det han har snakket om.
1: Joakim Reikstad, en ting er Grønland, noe annet er USA, men hvordan snakkes denne avtalen om i Danmark?
3: Ja, altså i Danmark så blir jo dette kommunisert ut som at det er

0: En seier også for Danmark. Man bruker langt fra de samme ordene som Donald Trump bruker. Man sier jo at dette kan bli en god uke, og man forventer at avtalen blir fulgt. Danmark har jo, og spesielt Mette Frederiksen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, har jo vært litt forsiktige med nettopp å kommentere alt for mye rundt dette her, fordi man nå vil ha avtaleteksten på plass og signert fra partene.
1: Tenker man likt på dette på Grønland som i Danmark?
0: Nei, ikke helt vil jeg nok si. Det er nok en mer avdempet og avventende glede, hvis man skal kalle det på Grønland. Jeg tror mange vet at Grønland har stått i en vanskelig situasjon. Det har vært uro en periode på etterjulsvinteren i år, så våknet man omtrent daglig til nye meldinger fra USA, nye KI-genererte bilder av hundesleder og kart som var drapert i det amerikanske flagget. Det er noe som sitter tungt i grønlenderne. Og mange sier jo at hvorfor har jo ikke vi fått se avtalen flere? Hvorfor er det bare de aller nærmeste som har fått se den? Hvorfor kunne vi ikke diskutert dette for eksempel i det grønlandske parlamentet? Så skal jeg legge til at det har jo vært oppe til drøfting i det danske utenrikspolitiske nevnet, så noen grønlandske representanter har absolutt vært involvert.
1: Men en følelse av å bli litt overkjørt av danskene høres ut som?
0: Hos noen, absolutt, men jeg tror nok det viktigste for de aller fleste på Grønland er jo nettopp dette som vi er inne på, å få ro på en situasjon som har vært til tider uholdbar. Husk det at det er ikke mer enn bare noen måneder siden folk på Grønland snakket om at de ville flytte fordi de følte seg truet, en reell krigstrussel altså.
1: Østhagen, vår egen regjering, har jo gjentatt til nærmest ikke sommerlig at Svalbard er ikke Grønland, og det er for så vidt riktig det, men er det at vi nå sannsynligvis ser en avtale mellom USA og Danmark om Grønland godt nytt for Norge, eller må vi også se for oss at det kan måtte bli noen runder rundt Svalbard?
2: Det er godt nytt for Norge, det er godt nytt for hele transatlantiske alliansen. Altså forholdet vårt til USA er satt på en stor prøve. Vi snakker i økende grad, altså vi, norske regjering, Støre og Kanadas statsminister Mark Carney i går i Ottawa, snakker om at vi må avkoble oss fra USA. Så vi kan godt avkoble oss fra USA, det er mange som vil det, men det vil ta tid. Så vi trenger at dette forholdet ikke blir enda dårligere. En sånn her avtale er første steg i den retning, eller første steg på å roe det ned. Forhåpentligvis kommer det ikke en ny runde igjen fra Trump. Altså, vi vet ikke, men det kan skje. Men altså, oppmerksomheten rundt Grønland er egentlig tegn på noe mye større. Altså, det er tegn på hvordan Arktis, altså denne delen av kloden som er nord for polarsirkelen, våres nordområder, altså Nord-Norge, Barentshavet og Svalbard, er i ferd med å bli mye viktigere internasjonalt. Altså, vi opplever et geopolitisk skifte hvor nordområdene blir viktige, ikke bare for Trump, ikke bare for NATO og forholdet til Russland, men også for Kina, også for India plutselig, som har en egen politikk for Arktis. Så det er en tegn på noe litt annet som er gjæret her, som vi må hanskes med, nesten mer enn det Grønland må hanskes med. Det. Så vi er mer i smørøyet enn det Grønland er i smørøyet i denne utviklingen.
1: Men til spørsmålet, bør man da frykte at USA også ser mer på Svalbard og russiske fartøy? Og, ja.
2: Ja, jeg tror vi skal frykte at USA, at andre land også for den saks skyld, Storbritannia eller inne på Kina, ser mot Svalbard eller ser mot Arktis, og da kanskje spesielt Svalbard fordi man har denne Svalbardtraktaten som gjør at man får tilgang til Svalbard. Så jeg tror vi skal være ganske oppmerksom på at vi ligger der vi ligger, langt mot nord, og at det nord nå har blitt enda viktigere for verden.
1: Det blir i hvert fall veldig spennende å se hva som ligger i den avtalen mellom danskene og USA om Grønland. Takk skal dere ha begge to, Andreas Østhagen fra Fridtjof Nansens Institutt her i studio, og vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad.

0: Til slutt I Dagsnytt 18. Norges største fagforening, Fagforbundet, har gått imot regjeringen med krav om å fase ut kommersielle aktører fra barnevernet. Dette kravet kommer I kjølvannet av A-krim-rapporten, som jo avdekket flere koblinger til kriminelle miljøer I barnevernsforetak I Sør-Øst politidistrikt. Men regjeringen svarer like tydelig nei til å fase de ut, og Helene Harsvik-Scheibrock, leder av Fagforbundet, som leder av LOs største forbund og medlem av sentralstyret, så du litt overrasket, sier du?
1: Ja, jeg håper å si. Jeg tror vi alle opptatt av at barn og unge I Norge har gode velferdstjenester, og vi mener jo at barnevern en viktig grunnleggende velferdstjeneste her I landet, og vi I Fagforbundet mener jo at dette bør drives av det offentlige selv, fordi det såpass viktig når du skal jobbe for å sikre sårbare barn og unge gode tjenester. Mm.
0: Men noe som privat kriminelt eller farlig?
1: Absolutt ikke. Det sier seg ikke. Det ikke sånn at det sånn det men risikoen for at kriminelle kan komme inn I jeg holdt på å si, å tjene penger på sårbare barn og unge øker jo når man faktisk har det kommersielt ute. Mm.
0: Siri Hytten, statssekretær I Barne- og familiedepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi kjenner jo alle disse koblingene som var til barnevernsforetak fra kriminelle miljøer. Hvorfor trenger vi aktører som ikke vi kjenner kanskje så godt som det offentlige?
2: Vi har, altså først vil jeg si enig med Helene I at det aller viktigste at barn og unge får et trygt tilbud når de ikke kan bo hjemme og må bo på institusjon. Og vi har bak oss en periode hvor staten ikke har klart å stille opp med institusjonsplasser nok til alle barna som har trengt institusjonsplass. For å gjøre noe med det problemet så har vi brukt både den statlige kapasiteten og vi har brukt de ideelle og de kommersielle som også leverer gode og trygge tilbud. Og det gjør at vi I en helt annen situasjon I dag enn vi var både I fjor og I forfjor.
0: Men det har vært... Så man klarer seg kulten, det du sier?
2: Nei, det gjør vi ikke. Altså, vi veldig langt unna å ha statlige institusjonsplasser nok til de barna som trenger det. Men vi helt enige med Helene og Fagforbundet I at vi må bygge opp flere statlige institusjonsplasser, og vi må redusere bruken av såkalte enkeltkjøp, altså at man kjøper en og en plass til et bestemt barn når behovet oppstår. Fordi det en ting vi ser både I denne A-krim-rapporten og ellers, så det at det knyttet til disse enkeltkjøpene at risikoen høyest for at man får useriøse aktører inn.
0: Mm. Men Scheibrock, hvis ikke det noe annet alternativ på plass, så nytter vi ikke å si nei til kommersielle aktører eller andre?
1: Per I dag så det ikke noe alternativ på plass, men vi mener jo at med en god planlegging, og så det mulig faktisk å fase ut kommersielle over tid, og spesielt når vi ser og har disse fryktelige eksemplene da, på der det kriminelle har kommet inn I barnevernet, og der man ser at det også, blant annet fra Sverige og så videre, ser at det muligheter å tjene penger på barnevern også I Norge. Og nå har det jo vært liksom 16 virksomheter som har blitt avdekket, og jeg tror det man skal være ganske naiv hvis man fortsetter å tro at det bare de 16.
0: Det 16 tilfeller var det?
1: Det 16 tilfeller, helt riktig. Men at her mener vi at det her det fare for at det faktisk kan være flere også innenfor barnevernet. Og, når man, og det kommersielle jo ute etter å tjene penger. Vi har mange dyktige medlemmer som jobber for kommersielle barnevern. De gjør en kjempebra jobb. Men også de opplever jo press I hverdagen for at det skal være lønnsomt å drive tjenestene. Så vi ser jo at dette kan både gå utover barn og unge, men også utover de ansattes lønns- og arbeidsvilkår gjennom at man kommersialiserer velferden da.
0: Og regjeringen jo opptatt av å fjerne kommersielle aktører I eldreomsorg, men barnevern, det noe annet.
2: Nei, altså for det første så Arbeiderpartiet opptatt av at fellesskapet skal ha hovedansvaret for velferdstjenestene våre. Det gjelder både I eldreomsorgen og I barnevernet. Det jo FRP og høyresiden som vil sette på anbud velferdstjenester som også I dag fungerer godt I offentlig regi. Vi vil I en annen retning å ha mer offentlig, også I barnevernet. Men så det også veldig stor forskjell på eldreomsorg og institusjonsbarnevern, fordi at Det mange eldre, og stadig flere I hver eneste kommune, så det et stabilt og økende behov for sykehjemsplasser. Og det veldig forutsigbart for kommunene at de trenger det. Det ingen grunn til å sette det ut på anbud. Mens I institusjonsbarnevernet så det til sammenligning under 1000 barn som til enhver tid trenger institusjonsplass. Og de trenger et høyspesialisert tilbud. Det må være spredd over landet, hele landet, og det må være der når det trengs. Og I en sånn type tjeneste med veldig svingninger I type behov, i antal, i hvor man trenger tilbudet, så det mer krevende for det offentlige å drive alt selv. Da mener vi at vi skal bruke supplementet som finns med ideelle aktører og kommersielle aktører.
0: Ok, skjevbruk.
1: Ja, vi mener jo fortsatt på å si det at man kan drive supplement med de ideelle er en ting, men de kommersielle de har et formål, og det jo rett og slett å ta ut profitt. Og det og skal de kunne klare å ta ut profitt, så må man jo liksom, ser man jo både på at det går ut over liksom tjenesten og de ansatte og det som blir brukt,
0: både på lønns- og arbeidsvilkår. Det ble også avdekket tilfeller hos ideelle i denne rapporten fra
1: politiet. Ja, absolutt, og men det jo mye enklere når man ikke har det ute kommersielt, og man driver ting i egen regi og kunne føre kontroller og ha minst politisk styring. Og det vi så nå, dessverre, vi så et eksempel bare senest i helgen i klassekampen der en som hadde søkt en jobb i en privat barnevernstjeneste hadde takket nei til stillingen som virksomhetsleder men ble jo brukt i flere år etterpå inn mot rapporteringen til Bufetat og ikke minst på turnuser. Der de hadde falske arbeidskontrakter, de hadde falske turnuser som de brukte som dokumentasjon for at hun jobbet der. Så de ble jo godkjent på feil grunnlag med falske greier, og det akkurat den kontrollarbeidet som må gjøres her alle de ressursene som ble brukt av det offentlige for å gjennomføre all den kontrollen for at de kommersielle skal drive, det jo ressurser som heller burde vært brukt, mener vi, til flere faglige ansatte i barnevernstjenesten som går direkte til barn og unge, og ikke til kommersielle som skal ta ut profit og tjene penger.
0: Du møter jo selv i Arbeiderpartiets mektige sentralstyre. Hvor klart og tydelig har du sagt frem dette der?
1: Jeg tror de veldig klar over hvor fagforbundet står i denne saken her, og vi mener absolutt at det det offentlige som skal drive så viktige tjenester.
2: Ja, hvis jeg bare kan få svare på det med kontroll, fordi at det jo det stiller samme krav til institusjoner uansett hvilken eierform de har, og det for eksempel krav om tilsyn fra statsforvalter skal være innom institusjonene et gitt antall ganger, det jo krav om oppfølging av politiattester, det et stort byråkrati å drive barnevern, men det gjelder jo også de statlige institusjonene, de drives ikke selv, så det krever byråkrati også å følge opp dem. Så
0: jeg tror men det virker jo åpenbart ikke helt etter hensikten da.
2: Det hull som må tettes, helt åpenbart. Men også til dette med kommersielle i dette A-krim-materialet. Det helt riktig at der finnes det både ideelle aktører og kommersielle som hvor det gjort alvorlige funn. Og i Sverige så har man jo sett at kriminelle også har infiltrert det offentlige, sånn at bildet ikke så enkelt som at napper vi ut i kommersielle, så er vi der. Vi tror at vi kan nappe ut i kriminelle, men at vi kan beholde de kommersielle som driver seriøst, men vi må tette de hulene som åpenbart finnes der når vi ser de alvorlige funnene som kom frem i A-krim-rapporten.
0: Dermed burde det kunne være mulig å også kontrollere kommersielle aktører så vel som offentlige?
1: Vi mener at man vil jo redusere risikoen betraktelig dersom man ikke har de kommersielle inn i barnevernstjenesten. I tillegg så vet vi jo fra Sverige også at de har jo over 30 år prøvd å kontrollere og prøvd å tette alle disse smutthullene, og men stadig vekk så klarer man de kriminelle å finne nye smutthull som gjør at de kan utnytte systemet, og så de jo alltid et skritt foran. Så det akkurat det som vi også bekymrer oss for. Jo større mengde det blir av kommersielle inn i tjenesten, jo større også risikoen faktisk for at kriminelle kan komme inn og inn i tjenestene.
0: Fikk ikke overbevist regjeringen helt, tror jeg. Helena Skjøk-Skjeibrok, leder av Fagforbundet, sier Hytten, statssekretær i Barne- og familiedepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi ved veis enda ansvaret for sendingen, Gro Arneberg, Eli Kyrkjubø hadde teknisk ansvaret. Jeg heter Espen Os. Vi tilbake igjen i morgen.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: I går var den amerikanske rapperen A$AP Rocky på Unity Arena på Fornebu, og der var du musikkanmelder I NRK Espen Borge.
2: Fornøyd, eller? Ja, ja, veldig fornøyd. Heldigvis så var jeg der. Det var jævlig kult.
1: Ja. Heldigvis, ja, så var du der. Ja,
2: heldigvis var jeg der.
1: Du, hva skal vi si først om A$AP Rocky? Hva trenger vi å vite om han som artist?
2: Jeg synes jo han kanskje en av de beste rapperne de siste 15 årene, og han har jo liksom en egen litt sånn kul aura som han dro med seg liksom sammen med gjengen sin A$AP, som består av ganske mange flere enn han. Det A$AP Yams, A$AP Ferg, A$AP Bari, det masse folk I den gruppa, Playboi Carti også med nå, for de som kjenner han. Og så han jo I tillegg til det liksom motbransje legende da, som har startet sitt eget brand Vlone, og han kreativ leder I Ray-Ban og ikke nok med det, han gift med Rihanna, ikke gift, men de sammen og har tre barn sammen, så det skader jo ikke på image det heller, han liksom cool type da.
1: Ja, han fortsatt cool, for det ikke så lett å være cool når du har fått tre barn sier trebarnsmoren altså.
2: Ja, ikke sant? Ja. For det jo, han har litt den der det det som litt sånn spøkelse rundt han da, for hvis du, det jo mange av fansene som veldig sånn, A$AP så kul og så blir du trebarnsfar, og så blir man litt sånn redd for at, ok, hva gjør det med musikken liksom? Du vant til å synge julene på bussen nå, eller du fortsatt den kule som vi ble forelsket I den gangen da? Men han fortsatt veldig cool altså.
1: Ja, hvordan da? Hva det som gjør at han så cool da?
2: Nei, du vet, altså når du blir trebarnsfar så må du passe litt på hvordan du liksom akter på scenen da, at ikke du har liksom den der veldig kule som 20-åringer har. Ja. Så du har litt du må ikke bli klein sånn at det blir sånn liksom flau onkel som prøver å være sånn med kapsen bakfram. Så han har veldig den der han har den liksom kule, ikke barnslig, bare masse selvtillit og masse ambisjoner så han vokser I takt med sin egen alder da, og sin egen, sitt eget liv.
1: Men ikke capsen bak frem, sa du, men Nei. Med maske. Hadde han, ja, maske. Jeg har sett bilder fra ja. Konserten I går, ja. Hadde han på seg maske hele tiden, eller?
2: Stort sett. Han tok den av til slutt, men det tok veldig lang, den varte jo I 2,5 timer den konserten, så det tok, ja, la oss si halvannen time da, før han tok av seg den maska.
1: Må ha vært litt varmt, ikke?
2: Ja, det tror jeg også, altså. Det tror jeg også. Men du vet, alt for image, vet du. Ja. Og resten av tiden så sto han jo med en lue langt ned ved øya, vet du, og det litt den der gode, gamle østkyst-hiphop-looken.
1: Ja, ja. En del av det kule da.
2: Ja, ja.
1: Men du, han ga ut album for ikke så alt for lenge siden. Ja. Gikk ikke så bra med den anmeldelsen?
2: Nei, det var litt sånn blandet mottagelse både fra kritikere og fansen, fordi det var litt sånn, det føltes som det var veldig mye uutnyttet der, at han hadde veldig mye mer han hadde lyst til å si, og så kom det ikke helt fram da, sånn som han ønsket, men det jo fortsatt A$AP Rocky på en måte, det jo som hvis The Beatles skal gi ut en plate, så det litt sånn, det skal ligge helt der oppe da.
1: Ja, høye forventninger.
2: Ja, veldig
1: forventninger. Hva heter plata?
2: Don't Be Dumb
1: heter Don't den. Be Dumb, ja, nettopp, ja. Samme som turnéen heter.
2: Ja, det riktig. Så det potensialet ble liksom ikke helt oppfylt, følte mange da, og det jo for så vidt enig I, fordi han, det 8 år siden sist han ga ut en plate, så folk var veldig spente på hvordan det låt A$AP Rocky I 2026 da. Og da var det kanskje litt sånn, ja, han lå og stanget litt mot taket der da. I forhold til hva han har gjort før.
1: Så litt lave forventninger før du gikk på konserten ja, I går, eller?
2: Ja, jeg tenkte liksom, ok, hvis det det der nivået vi ligger på, så ja, da kan det ikke bli spesielt kult, og så det Unity Arena som 20 000 mennesker, liksom, og en svær venue som du skal liksom ta ordentlig I nakkeskinnet, så hvis du skal klare å flytte på den, og det klarte han jo heldigvis da.
1: Ja, fortell. Hvordan var konserten?
2: Nei, altså, denne Don't Be Dumb-plata, den veldig sånn politi og SWAT, inspirert, så den har ganske mye av den estetikken med seg. Det et SWAT-team med han på scenen som går rundt og liksom bevepnet og liksom tøffe hardinger. Da. Og så det politihelikopter som henger midt I arenan, som henger over publikum.
1: Svære helikopter?
2: Svært helikopter, altså. Enormt politihelikopter. Og yes. Der startet konserten. Så han gikk rett ut I publikum og startet konserten der, med maska si på hele SWAT-teamet rundt, da, selvfølgelig, for det jo altså, det kan jo være, han jo en av verdens største rapper, liksom, så det jo sikkert litt skummelt. Jeg tenkte på det. Det bra at du har de folka rundt her, altså, for den gjengen som står der og venter på A$AP Rocky, de ganske fanatiske. Ja. Så det var veldig kult at han startet midt I publikum, så de som står der, sånn, han har jo valgt å droppe oppvarmere, som jeg tenkte liksom, ja, det bare startet der sånn. Først så tenkte jeg at det kanskje er noen oppvarmere som kommer ut her, men så er det jo han selv. Og da skjønner man jo det valget med at han har droppet oppvarmere, fordi det er jo, hvis du står der og artisten, hovedpersonen, kommer midt ute i publikum, og begynner å liksom knuffe opp i fjeset på deg, du blir jo ganske varm av det.
1: Ja, hvordan ble reaksjonen da?
2: Nei, den, altså jeg har aldri sett makene. Nei, det ikke helt riktig. Jeg har sett makene på ganske mange konserter, men det var full overtenning da, på den gjengen som står inne der, fordi de får jo også, altså de på den her låta Helicopter, som kommer fra den plata, så er det et poeng at du skal ta deg din hvite t-skjorte og svinge den over hodet som en helikopterrotor. Og det begynte de jo med umiddelbart, så hele den salen ser jo jævlig kul ut da, når alle står med helikopterne sine over hodet liksom. Og så er det jo litt, Asap Rocky har... Han har veldig store ambisjoner, både for seg selv, for konserten, og også for publikum. Så han står, når han er ferdig på gulvet, så går han jo opp på den vanlige scenen, og så står han og drømmer om at vi skal lage masse morspits på gulvet, som jo ikke er en så veldig norsk ting å gjøre. Så,
1: hva er en morspit, man forklarer?
2: Nei, det er en sånn slags, man lager et stort rom da, midt på gulvet, hvor det er liksom plass til at folk skal gå inn og løpe inn når bassen dropper, og liksom danse helt vilt da. Så der skal man liksom stå, og så skal man, vil han gjerne at man skal lage en kjempestor morspitt midt på Unity Arena, hvor det står 20 000 mennesker, som er ganske vanskelig i seg selv å organisere. Men så er det jo nordmenn i tillegg, som jo kommer rett fra mormor med sodden og flattbrød, som ikke er liksom...
1: Ja, for det var søndagsstemning til
2: sånt, ja. Så man er jo ikke helt liksom... Man er liksom kjeitet og litt klein, og når kan jeg begynne? Og alle står og ser litt på hverandre. Så det blir litt sånn krasj med den der kule New York-stilen til Asap Rocky, da.
1: Men du, vi kan høre litt, Espen, fra dette. Du har lagt ut noen klipp på NRK.no.

0: altså lyden av fra publikum som hopper rundt omkring i det både morspitt og det svinging av hvite t-skjorter I helikopterstil. God stemning.
1: Veldig god stemning, og det også en ting man legger merke til under en sånn konsert, at allsangfaktoren jo veldig høy da. Og det ganske kult når det rapplåter, fordi når det står liksom 20.000 mennesker og rapp, så det en helt annen ting enn når man synger Tiny Dancer og Rocketman liksom.
0: Ja.
1: Da blir det en litt sånn veldig sånn intens stemning som veldig sånn smittsom da. Og han har jo låter som ganske melodiske til rap å være, så det noen refrenger der det går an å liksom dra på litt på ja, det var stilig altså.
0: Så du vil si at han fortsatt like cool som han var for 15 år siden?
1: Det vil jeg si, han har liksom utviklet seg på riktig måte. Han tar med det at han ikke 25 år lenger, og at han ikke, altså han har fått litt nye perspektiver I livet, og han har liksom, det mange som snakker om han nå som mannen til Rihanna, fordi ja. Rihanna jo kanskje en av de største stjernene I hele verden, så han nå tross alt litt under der da. Så når han tar liksom plassen sin tilbake, som veldig kult, for den har gått 8 år, og folk, hypen har liksom dødd litt rundt hele ASAP-konseptet, så kommer han med dette, og det blir, ja, det kledelig kult altså.
0: Var det noe som du savnet da?
1: Ja, det jo litt sånn, han, det han drømmer om jo kanskje å ha veldig mye samtidig, og han har veldig store ambisjoner, så han biter jo over veldig mye, så det blir litt sånn rør av og til hvor han liksom ikke finner helt retningen på hvor han skal, han står kanskje og rapper litt uten biten under, og så låter det litt svagt fordi han ikke noe kjempevokalist på noen som helst måte, så det litt sånn kleint av og til, og så blir det jo litt, når han står og skal rope se og få laget en morspitt her jeg har ikke hele dagen så blir det jo litt sånn kleint man skjønner jo at okay, ja, vi er ikke helt der vi. Det kanskje mer for amerikanere som skal lage de morspittene men jevnt over musikalsk så det en helt vild katalog han klarer å fylle 2,5 time med bare veldig kule låter som alle elsker så det imponerende altså.
0: Ja det lang konsert
1: veldig lang og han kommer jo også en halvtime for sent som veldig vanlig for han, det på en måte, begynner å mistenke at det en del av imageet hans, da. Å komme litt sent, litt sånn stilfullt, ok, her kommer jeg endelig, liksom, her har du ventet, da. Men det tåler man når det en halvtimes tid, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, vi skal jo høre låt nå, og da har vi valgt ut helikopter.
1: Mm.
0: Fortell litt, gi oss litt sånn ekstra bilder I hodet når vi nå skal høre denne låta.
1: Ja, for dette på en måte hovedtema fra den plata Don't Be Dumb, som kom I januar, og som også hovedtema for den konserten og den turnéen han på nå. Så helikopterne spiller jo en veldig stor rolle, det heliumshelikopteret som flakser rundt I stadionene, og det henger jo det politihelikopteret som jeg snakket om, som har liksom en kjempestor rolle og når du skal gjenskape rotorlyden, så det jo da den hvite t-skjorten som du sveiver over huet så den får man stadig vekk tilbake hele tiden den følelsen der, så det føles som at hele konserten bygd opp rundt den helikopterlåta og det ganske kult, fordi når han står på scenen og roper liksom ta deg den hvite t-skjorten og sveiver over huet så glemmer man aldri den låta og det veldig kult, det en bra måte å bygge den låta på
0: Herlig, tusen takk for at du kom og fortalte om A$AP Rockys show på Unity Arena. Her skal vi altså høre helikopteret. Tusen takk, Espen Borge.

0: Ja, det var Helicopter med A$AP Rocky.
1: Regjeringen vil endre skolehverdagen for de yngste.
0: Mer lek, mer undervisning i små grupper og sterkere satsing på lesing, skriving og regning. Men hvordan vil en vanlig skoledag faktisk bli annerledes for 6- og 7-åringene? Det skal vi høre om litt her i Studio 2.
1: For mange har høsten festet grepet nå, Jeanette, og jeg merket det litt i helgen da flere pakker sammen, stenger av vannet, slår av all strøm og rett og slett vinterstenger sommerhytter. Jeg blir alltid ganske trist ja, når det skjer.
0: Jeg var faktisk i helgen og stengte hytta, det mye jeg sa.
1: Jeg gjorde det selv, ja. Det er en gammel og sånn ikke vinterisolert hytte jeg har tilgang til, og det er veldig simple living der, en enkel standard. I tillegg så er det et stykke å gå fra parkeringsplassen. Det er veldig vanskelig å bo der vinterstid, men likevel, hvert eneste år når vi stenger den, så får jeg samme åpenbaring.
0: Ja, hvilken åpenbaring er det?
1: Nei, jeg tenker alltid, hva om jeg bare blir igjen?
0: Ja,
1: altså sender hele gjengen hjem for vinteren, men at jeg bor her ett år helt alene. Lever enkelt, blir liksom sjøbonde.
0: Ja.
1: Lever som folk gjorde før, jeg kommer til å hogge ved, fyre, fiske, bruke naturen sånn skikkelig leve seg gjennom årstidene. Hva om jeg virkelig da ser hva som bor i meg? Hadde jeg klart det, tror du?
0: Altså, jeg ser ikke bort. For at du kunne klart det men det, jeg tenker jo først og fremst på at det kanskje blir litt ensomt altså, du er sosial type i dag det er ikke stille rundt deg liksom, på jobben, du blopp, blopp, blopp skal du fortelle ditt og datt, så jeg tenker jo at du er glad i å snakke med folk du ser du ikke for deg at det blir litt ensomt å være der alene på hytta?
1: Absolutt, men jeg tror ikke det er det største problemet, jeg er jo et veldig utålmodig menneske også, som liker at ting går på skinner, at maten kommer rett fra butikken. Hvis TV-en ikke virker, så kan jeg klikke. Altså, jeg ser det hadde vært utfordrende på mange flere områder enn den der rene ensomheten, men jeg ser det også, altså.
0: Ja. Men drømmen trenger ikke være helt virkelig. Så det,
1: nei,
0: ja.
1: Nei, for jeg har altså disse tankene hvert år når vi stenger for sesongen, og da hører jeg også alltid en sånn konkret stemme inni hodet, en veldig kjent stemme.
0: Okay.
1: Hør nå her, for her er det mye som stemmer, skjønner du? Hør på dette.
2: Hun kommer fra Østlandet, men mer og mer har hun lengtet etter havet. Særlig da hun arbeidet i Midtøsten, i Beirut, og fikk Middelhavet nært inn på seg, vokste fram en drøm om en gang å kunne bosette seg på en enslig liten øy på norske kysten. Og nå, her og der. Det er greit å ha en taubane når varene skal i hus, og vegen opp til heimen henne til 220 trappetrinn. Hun har mye å slå tilbake på. Hun vokser på ulike steder rundt om i Sør-Norge. Hun har et langt universitetsstudium bak seg. Og hun har gått journalisthøgskolen.
1: Ja, det er mye som passer her.
0: Ja, men det er et par tre ting som ikke passer. Altså. Har du jobbet mye i Midtøsten, Beirut?
1: Nei.
0: Hatt Middelhavet nært inn på deg?
1: Nei, akkurat det passer ikke.
0: Men andre ting.
1: Og du er jo enig når du hører det her, at det høres ikke ut som det hadde vært noe for meg i det hele tatt.
0: Nei, jeg må være ærlig at jeg tror ikke det. Altså, jeg skjønner den romantiske drømmen og sånn, og jeg skjønner behov for at du har lyst til å bli. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg sa det til mannen min, og jeg elsker å bli her.
1: Ja.
0: Men
1: alene.
0: Alene. Kalt. Nei, hadde ikke gått.
1: Nei. Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det. Altså, det blir ikke noe der ingen skulle tro at noen kunne bo på meg. Altså. Jeg skjønner det, for jeg har såpass med selvinsikt. Men det er en tanke som dukker opp hvert år. Det er hyggelig at du også får den tanken. Og hvem vet, Jeanette, kanskje et annet liv? Kanskje vi bare ikke møter opp på jobb en høst? Kanskje vi tar ut velferdspermisjon og blir på fyr et sted?
0: Og blir på hytta?
1: Ja, et sted der ute i Ytre Oslofjord. Men det skal i hvert fall ha et bra musikkanlegg, dette enkle stedet mitt, for i disse drømmene mine, så om denne her eneboertilværelsen der ute i havgapet, så er det en annen stemme som også durer litt sånn rundt i hodet mitt, og det er alltid Monica Zetterlund. Alltid Monica Zetterlund og denne her.

0: Ja, Zetterlund på sitt beste med Bill Evans på klaver. Jeg vet en deilig rosa.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Regjeringen vil endre skolehverdagen for de yngste, mer lek, mer undervisning I små grupper og sterkere satsing på lesing, skriving og regning. Men hvordan vil en vanlig skoledag faktisk bli annerledes for 6- og 7-åringene? Vi kan høre hvordan kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ser det for seg.
3: Ja, det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt til å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
2: Med oss nå her I Studio 2 leder I utdanningsforbundet Geir Røsvold, og dere organiserer rundt 190 000 lærere og ledere I barnehage, skole og resten av utdanningssystemet. Og her hørte vi også utdanningsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen vil ha mer lek og aktivitet, men samtidig gjøre elevene bedre I lesing, skriving og regning. Så da lurer vi på hvordan dere reagerer, Geir Røsvold I utdanningsforbundet. Hvordan får skolene til begge deler på en gang? Tror du?
4: Ja, jeg tror jeg vil starte med å si at jeg positiv til at man har fått det sterkere, eller man får sett sterkere satsing på de yngste, og at man vil bruke mer ressurser på de yngste elevene og legge til rette for en god skolestart. Jeg tror jo at vi kan stå I en situasjon hvor man får veksla mer da, så rett og slett mellom konsentrert læring og lek og egenstyrt aktivitet I løpet av en skoledag. Så det her tror vi positivt. Mm. Men til det siste som du spør om, så tror jeg nok at det viktig at man ikke ser en motsetning mellom lek og læring.
2: Ja, hvordan da?
4: Det er veldig mange lekforskere som nettopp knytter barns lek til læring, og ikke minst utviklingen av evnen til å lære mer. Og hjerneforskere ganske tydelige at det en sammenheng mellom evnen til å lære og ulike viktige funksjoner.
2: Og et av de mest konkrete grepene som nå foreslått også altså mer undervisning I små grupper. Hva kan det bety for elevene I praksis?
4: Nei, det kan bety at eleven får mulighet til mer tid sammen med lærer, det at man får mer tid til å være aktiv I læringsprosessen, og vi vet det at mindre grupper frem læring hos barn. Det gir en mulighet for en tettere oppfølging, og så det jo viktig at man så I profesjonsfellesskap

0: altså lærere og ledere, får være med på, på å vurdere når det her er nødvendig, og at det er behov for det, og ikke, ikke minst hvordan man organiserer det på en fornuftig og god måte.
1: Mm. Hvor annerledes vil du si at dette er det de foreslår nå sammenlignet med dagens system?
0: At, sånn som vi leste, nå skal vi både sette oss godt inn I det som regjeringen foreslår, men de foreslår nok ganske så, så radikale endringsgrep I forhold til hvordan det har vært etter reform 97. Det var jo sånn at reform 97 det skulle hente det beste fra barnehage til skolen, og så tok det fra barnehage og ikke minst I skolen. Og så tok det ikke veldig lang tid før at seksåringen ble den nye sjuåringen. Mm. Så jeg tror at det å bringe mer lek inn I skolen, og det å tenke mer, mer tverrfaglig om, om, om barns læring, det rimer veldig godt med intensjonen med reform 97. Mm. Men det viktig for oss at vi får god tid til å se på de tiltakene som foreslås, og vi skal også høre organisasjonen godt I det som foreslås her, før vi konkluderer.
1: Vi har også med oss professor Kirsti Klette, professor ved Universitetet I Oslo. For snart 30 år siden så kom altså reform 97, og du, Kirsti, ledet klasseromsstudien I evalueringen av reform 97. Da begynte seksåringene på skolen, og tanken var at overgangen fra barnehagen skulle være myk, med mye lek, og en skole som var bedre tilpasset de yngste. Og hva tenker du, Kirsti, når du hører det regjeringen foreslår nå? Hvor mye kjenner du igjen fra den opprinnelige tanken bak reform 97?
2: Jeg hører mye av grunnteksten fra reform 97 I det nye forslaget fra regjeringen. Altså dette med, som Røsvoldås var inne på, at det første og andre klassen skulle være preget av det beste fra barnehage og skole. Det skulle være lek og aldersblandede grupper. Og lek skulle faktisk være utgangspunkt for elevenes læring. Og man la også vekt på den gangen å få over en del av barnehagelærerne til skolen. Og når vi konkluderte I evalueringen av dette I 2003, så skrev vi at de har fått til veldig mye av intensjonene med seksåringene inn I skolen, men dette med liksom lekbasert læring, det så vi veldig lite av. Mm. Og da skrev vi den gang, dette krever kompetanse, dette krever opplæring, og jeg tror ikke vi ser så mye mer av det nå. Mm. Så, ja.
1: Du fulgte altså en evaluering, en klasseromstudie, rett og slett, hvor du fulgte med på hvordan dette faktisk fungerte I praksis. Hvordan vil du si det fungerte I praksis, reform 97?
2: Som vi skriver den, I den evalueringen, vi så på hele løpet, så vi så ikke bare på førsteklassen, og jeg hadde ikke ansvar for den delstudien med førsteklassen, med seksåringene, men vi oppsummerer at det var ganske vellykket, ikke minst at det var godt profesjonssamarbeid mellom de eksisterende lærerne I skolen og barnehagelæreren som kom inn, men det vi satte et stort spørsmålstegn med var, vi så ikke mye av det vi kan kalle lekpreget læring.
1: Mm. Det så vanskelig å få til da, eller?
2: Ja, det krever I hvert fall en ganske god kompetanse. Du må kunne vite hvordan du skal bruke, transformere, når du skal intervenere som voksen, hvordan du kan gå inn I leken, hvordan du kan medleke for å gjøre dette til en læringssituasjon.
1: Så det var først og fremst kompetansen du mener manglet?
2: Ja, vi skriver det I hvert fall I denne rapporten, at det å på en måte gjøre leseopplæring og skriveopplæring lekbasert, det krever ganske avansert kompetanse.
1: Ja. Og da må vi sette over til deg igjen, Geir Røsvold fra Utdanningsforbundet. Mer kompetanse altså, det smågrupper krever jo folk. Hvordan skal skolene få til dette når man allerede sliter med bemanning?
0: Ja, nei, det kan du si. Det krever flere lærere, det helt sikkert. Og det jo sånn at I dag så har skolene et ressursproblem, og det må løses. Det jo sånn I dag at lærere gjør mye administrativt arbeid, rapportering og praktisk arbeid som gjøres av andre. Jeg tror nok at det er viktig at man klarer å se på det, men jeg synes at fellesskoleutvalget, de er veldig tydelige på det at fellesskolen, den står i fare for å underfinansieres hvis man ikke sørger for å ha gode strukturer på hvilke ressurser som skolen trenger. De peker også på at man trenger en ressursnorm i skolen, og det håper jeg at regjeringen setter i gang med ganske snart, og foretar utredninger på hvordan den ressursnormen faktisk kan utformes. Jeg tror at det er rett og slett helt nødvendig at man tar inn over seg at hvis man skal klare å få til det som er ambisjonene, så må skolen ha forutsigbare og sikre og gode rammer.
1: Tenker du at dette egentlig er et forsøk på å få til det Reform 97 skulle ha fått til for snart 30 år siden?
0: Jeg tenker på at man har tatt et steg tilbake, og så har man tenkt hvor klokt var det å ikke innfri og ikke gjennomføre det som var nettopp intensjonen i Reform 97. Vi vet jo at i Sverige og i Danmark så har man førskole. I Finland og i Estland så starter man som 7-åring. Barn trenger lek, barn trenger for å lære på best mulig måte, og det er jo på en måte det som er det aller viktigste. Hvordan klarer vi å få den beste utviklingen til barn? Hvordan legger vi opp til at barn får den beste utviklingen? Og da er lek veldig viktig.
1: Og Kirsti Klette, en ting er altså å vedta lek, og selvfølgelig så trenger man da riktig bemanning, men hva annet skal til for at leken faktisk blir en reell del av undervisningen og læringen?
2: Det må legges til rette for det, både i forhold til organisering og fysisk rom, for eksempel. I denne følgeforskningen vi gjorde, hvor vi så på innføringen 20 år etter, så ser vi veldig klart for eksempel at klasserommene har blitt mindre, så det er veldig vanskelig å tilrettelegge for frilek inni klasserommet. Og vi ser også at du må ha en veldig klar bevissthet om hvordan du skal bruke denne tiden, sånn at det både gir læringsmuligheter og lekmuligheter. Vi ser også for eksempel i den hvor vi så tilbake 20 år, at det var blitt mer fokus på fag, mer strukturert læring, mer bokstavinnlæring, og nesten fravær av høytlesing. Det var vi ganske sjokkert over i denne gruppa. Men ikke minst dette her med at klasserommet må være, altså jamfør det Rødtvold sa med at vi må ha noen ressurser her, du må ha minimumsarealer sånn at du kan innrede klasserommet for lekbetonte aktiviteter, ikke bare puslespill eller andre liksom veldig voksenstyrte aktiviteter.
1: Og Geir Røsvold, regjeringen viser altså til svake faglige resultater, blant annet PISA, men PISA måler jo 15-åringer, så hvor relevant er det når man nå vil endre skolehverdagen til 6- og 7-åringer?
0: Ja, det er veldig relevant, fordi at kompetanse, kunnskap, ferdigheter, det bygges jo gjennom hele skoleløpet. Og en god skolestart, det betyr mye, veldig mye for muligheten for å lære videre i løpet, og være motivert videre i løpet. Så jeg tror det er fryktelig viktig at man lytter til hjerneforskere, til den forskningen som er så tydelig på at det her er gode grep i starten av skoleløpet og til barn. Og det er klart, en god skolestart, vi har jo flere plasser hvor man har tatt inn lek i mye større grad, og også forsøk med det som viser veldig gode resultater, som går på at elevene får mer tro på seg selv, mer tro på egen mestring. Det er klart, det her er helt åpenbart viktige elementer for det videre skoleløpet.
1: Og når tror du barna faktisk kan begynne å merke disse endringene i skolehverdagen da?
0: Ja, det kommer jo helt an på hvordan den politiske situasjonen kommer til å være fremover. Vi har jo pekt på at det er behov for et skolepolitisk forlik, hvor man blant annet går inn og ser på fellesskoleutvalget sine tiltak, hvor blant annet det her, altså en mykere skolestart, eller en annen skolestart enn i dag, også blir beskrevet. Men det står ikke på lærerne, tror jeg, å starte med innføring av en litt annen skolehverdag for førsteklassingene. Vi vet at det jobbes veldig godt ute i klasserommet nå i dag, men det her må systemendringer til. Og det må tydelige prioriteringer fra politikere, fra de lokale skolemyndighetene, og ikke minst fra regjeringen. Så tror jeg nok at man har ambisjoner, så vidt nå har jeg fått lest hele det høringsnotatet, men jeg tror det ambisjoner om å få det til fra skoleåret 2028. Men at man kan sette i gang med intensjonene i det som er foreslått nå så raskt som mulig. Så jeg håper at det er mulig å komme i gang med det så fort som mulig, men det kommer helt an på den politiske situasjonen, om man klarer å få en politisk enighet på Stortinget om at det her er en klok måte å gjøre det på. Og så er det ikke sånn at alt som er foreslått her, at vi har sagt ja til det, men det er i retning som vi i utgangspunktet støtter.
1: Og det sa Geir Røsvold, leder i Utdanningsforbundet, og Kirsti Klett, professor som har vært med på evalueringen av Reform 97.
3: En podcast fra NRK.
4: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den, fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
3: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet, og karrieren deres.
5: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
3: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
5: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
6: Sett i gang.
3: Hør Spor i appen NRK Radio.
1: Ja, Studio 2 denne mandagen er snart over, men vil du høre den om igjen, kan du selvsagt bare gå inn i NRK radioappen. Gi oss en stjerne der, så får du alle nye episoder opp helt automatisk. Og vi har et motto her i redaksjonen: bruk din hjerne, gi oss gjerne en stjerne. Skjønte du det, Jeanette?
7: Det var fint.
1: Ja,
7: jeg visste ikke at vi hadde det som motto, men da har vi det altså.
1: Ja, det har vi.
7: I Studio 2 i morgen skal vi blant annet snakke om den nye boka om Lady Diana. Den er ført i pennen av broren hennes, Charles Spencer, og den har skapt reaksjoner. Og så er det FN-toppuke.
1: Ja, det er det. Vi skal snakke om FN også, vi. Men de som har vært med på å lage programmet vårt i dag har vært Silje Ese, Linn Bølstad, Hilde Liengen. Produsent er Einar Lie Slangsvold, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og i studio har du hørt Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.
8: Her er NRK Nyheter, klokka 2. EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha norsk olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Norge har drevet lobbyvirksomhet i EU for å utvinne der Norge har åpnet for å lete etter olje og gass. Men hele området ligger ifølge EU i Arktis, og derfor hører ikke EU på Norge, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
9: EU skriver i dag at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis. EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag, men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse, men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til 4 viktige energidirektiver som man ikke har innfridd. Der kan EU komme til å kjøre hardere.
8: Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den iranstøttede bevegelsen i Yemen bekreftet at Houthiene ikke skal rette angrep mot skip i Mandeb-stredet. Han advarer andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet, CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. Gjennom vaksiner, melder regjeringen. En ny dag med togstreik er snart forbi, og leder av Norsk Lokomotivførerforbund, NFL, Rolf Ringdal, sier til Aftenposten at de er innstilt på å snakke, og at ting plutselig kan endre seg. Arbeidsgiverforeningen Spekter er også åpen for samtaler, ifølge organisasjons- og stabssjef Ingvild Dahl Dørnes. Hun sier at det er NLF som startet streiken, og at de er velkomne til å kontakte dem dersom de ønsker å avslutte den. Åge Kristoffer Lundby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i morgen.
10: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer